0: Bizi dira, lau ama bakarrez osatutako familiak dira eta hiruk indarkeria matxista pairatu dute. Gainera azken urteotan hainbat kaleratze burutu dituela adierazi du sindikatuak 18/2023an 24 etxegabetze eta 34 salaketa 2024an 20 kaleratze eta 41 salaketa aurreko urtean eta oraingoz 4 etxegabetze egin ditu aurten. Han hemendik guren sindikatuko kidea da.
1: Gaur egoera honetan dauden eta sindikatura jo duten hainbat familiekin elkartu gara salatzeko Alokabidek esaten duenaren kontrara etxegabetzen duela, hala erakusten dute datuek, hala erakusten dugu aholkularitzara, geroz eta familia gehiago hurbiltzeak egoera honetan, eta etxegabetzen aurkako moratoria erorita kasuek gora egingo dutela aurre ikus daiteke.
0: Etxebizitza sindikatu sozialistak aurreko urteko kontratuen laurdena ez berritzea erabaki zuela Alokabidek leporatu diote erakunde honi eta ohartarazi du aurreikuspenen arabera urte honetan 100% handituko dela. Gauzak horrela sindikatuko kideek Denez Itxaso etxebizitza sailburuari familia zaurgarriak kanpo uzten dituen politika klasistak burutzea lepuratu diote. Etxebizitza erronka politiko nagusia bilakatu da eta arazo larriena herritarrentzat. Hori dela eta Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentoa aurkeztu du. Etxebizitza larrialdiari eta turistifikazioaren ondorioi aurre egiteko proposamenekin Julen Gorosabel.
2: Bai, hiru esparutan bilatzen dute eskuartzea, hotel eta ostatu erabilera berrietarako lizentziak berehala geldiaraztea eskatzen dute eta gaur egun dauden plaza kopurua modu planifikatuan murriztea, etxe bizitza turistikoen kasuan hauek desagerrarazteko norabide hartzea eta azkenik ohiko bizileku ez diren etxe bizitzei dagokienez, udal erregistro bat sortzea proposatzen du aldi baterako alokairuen kasuan kontratua eta aldi baterakotasunaren arrazoia egiaztatzeko bete beharrarekin.
0: Eskerrik asko Julen eta Bilbon berriz etxebizitzaren arazoari aurre egiteko apartamentu turistikoei eguneko 6 eurorainoko zerga aplikatzea eta etxebizitza utxei ondasun higiezinen gaineko zergan 175%-ko errekargoa aplikatzea proposatu du udalak. Hori da proposatzen duena udaltasetan. Eta da aldaketa bakarra izan ere zergak izoztea proposatu du Bilboko udalak bigarren urtez bizi mailaren igoera konpentsatzeko. Carlos Urgoitu Ogasun zinegotzia da.
3: Hala egiten dugu uste dugulako herritarrek alegina egiten dutenean erakundeek ere egin behar dutela. Eta hala egiten dugu ulertzen dugulako zerga politikak aldi berean udal finantzekiko arduratsua eta pertsonen errealitate ekonomikoarekiko sentikorra izan behar duela.
0: Eta amaitzeko eguraldiari dagokionez, gaur freskoxeagoa izaten ari gara orain, baina egun beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak, kostaldean aldiz altuena 28-28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, baina baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Guraletik besterik ez, zurrengo albistemakizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbat abesti etorri zitzaizkizun lehenbiziko kolpean?
1: Ba, 30 bat igual bai. Bai, ez da plan errexak ez dizkiazu jarri. Bai, ez da errexa, ez? Ba, bizitza bateko musika banda bat edo adinen ere pixka anaka gora bagoaz eta ordu betera ekartzea eta, bueno, loaik ez dut galdu, baino buruko min pixka jarri diazu. Interesak. Inguruko, eh?
0: Inguruko ere bai? Kontsultakin alduzu?
1: Bai, ba, uzket ingurun ni baino desentez musika zalegok, aditugok, dien jendea, eta baten batzu konsulta ere egin diet, nere burukin gehiagien itzelako fiatzen.
0: Eta kaso ere egin diezu?
1: Bai, hontan bai.
0: Lehenbiziko hartatik beraz, entresak aginda, sakrifizioa eginda, zatoz. Eta, segurazko, gehienak badakizkizu kantatzen, edo?
1: Bai, baiet izango nuke, gehientxunak kantatzeko modun izango nitzekela, baten batei azentu behar bezala nioke jarriko ziurrenik, kantu zaharran bat ere badago, edo agian entzule orokorrarentzat ezagunegia izango estanaren bat edo, eta ikusiko dugu ala ere, Ez naiz bate kantari ona eta saiatuko naiz isilik eoten kantu entzun bitartzen.
0: Segitu ezenean zabiltzanean zer zara, txistu jotzen duena edo lalalaka hasten dena?
1: Ez, normalen zerbeza itrago egiten diona.
0: Iker Iriarte, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzagatik.
1: Ez horregatik.

0: Iker Iriarte, alegiarra. Behar bada, izena entzun eta frontoiren bat etorri zaizue gogora. Ez zuriz jantzita kantxan, baizik eta pilotariari hartolari aholkoak ematen kontra kantxan. Eta kirolari animatzen, eta gomendioak, eta botella ematen, eta aginduak ere bai akaso. Edo agian ikusi duzue, frontoiren batean, ezker paretean jarritako oholtza gainean, bertsolariaren gandik gertu, baina aparte, haiei gaia ematen, edo aginduak ematen. Edo tokatu ote zaizue, Tolosa inguruan gidari lanetan, hau eta ura erakusten, eta nondik nora joan, eta zei bilbide egin esaten, edo nora jo agintzen. Iker, jendea zure esanetara?
1: Ez, alderantziz, ni jendearen esanetara, esango nuke, ba, suertatu zaizkidan langintzak, bai profesionalak, bai militantziari dagozkionak eta normalean jendean jana joduelako suertatu dira, gero bai tokatzen dala, ba, hitz egitea, ez tegit aginduak ematea bintzat, nuke esango asko jota gomendioak ematea, baino berez bidea uste dut alderantzizkoa dala, jendek negana jodulako badaukadala bizimodu hau eta langintza hauek eta bizibide hau.
0: Zergatik jote du jendeak zugana?
1: Ba, hori izaten da loa galarazten didan galderatako bat. Edozein langintzatan, izan bertsozaio baterako, botilero tzarako, dokumental bat egiteko, gida lanak egiteko edo bisita bat egiteko, norbaitek deitzen didanean, beti pentsatu izan dudet edo beti neuroari lehenengo galdera egiten diot, zergatik deitu ote din niri, eta biharrengo galdera izaten da, ze espero ote du nigandik. Eta kontxo, ba, ardura puntu bat ematen du, norbaitek zuri jardun konkretu baterako deitu izanak, eta bai, ba, buruari buelta batzuk ematen dizkio, eta loari ordu batzuk kendu ere bai.
0: Arduraren orduritasunik ordeatzaizu somatu, oi? Patxadatxua, plantaz.
1: Bai, plantaz bai, gero ez dakit etxekoi eta ingurukoi galdetu harko genieke, lasaia ba naiz, nik uste dut hori ikasten dan gauza bat ere badala, ari naiz bizitza alik eta lasaien hartu nahian, eta ez dut esango era kontemplatiboan, baina bueno, ikasten ari gara, pozak ez eufori zuharri bihurtzen eta penak ere ez olako tristezia izugarri eta saietzen naiz eguneroko momentu bakoitza disfrutatzen besteak beste ikusiri mundua nola dagon eta gauzak nola dauden ez munduan bakarrik edo inguruan edo ez dago etxe hontatik oso urrutia jun beharrik ospitala oso gertu dago eta guain biden netorrela ere ba pentsatu zetorri naiz ostia hor baten batek nik baino arratsalde txarragoa pasa beharko dik beraz saiatzen naiz ez dakit burutazio hiek ere edukitzen bizitza gozatzen saiatzeko.
0: Bueno, han edo beste nonbait irratia pizuta baldin badu lasaitasunez disfrutatu araziko diogu Iker Iriartaren bihotzeko fonoteka ezagutuz. Lehen bizikotik herritarrak gogoan hartuta dator.

0: Miklos Garaialderen diskorik ez dugu aurkitu, eta YouTubeko bideo batetik etorritakoa da abesti hau, zuk eskatutako abesti hau. Tonto kalen.
1: Bai, ba, Miklos Garaialde alegiko musika talde bat da, zan, 80ko hamarkadakoa, ziurrenik oso ezaguna izan ezana bere garaian, baino gure herriarentzat, Aleiko gaztetxearentzat, ondorengo belaunaldientzat, ba bere garrantzia eduki zuna, ez da? Nolabait sortu zuten Ziklos Garaialdekoek eta belaunaldi hartakoek gauza egiteko modu bat, herria ulertzeko modu bat, militantzia modu bat, ondorengo belaunaldi hoi ere transmititzen saiatu zirenak, ni beti on izan dut naiz, belaunaldi horri oso eskertuta, eta iruditzen zait badaukagula guk orain, oraingo belaunaldiak ondorengoei ere, ba, haien zertzelada batzuk usten asmatu ezkero, ba, konformatuko nitzateke, eta horregatik aukeratu dut Ziklos Garaialderen Tontokalen kanta.
0: Tontokale, alegiko kalea, ala ditzen diozue?
1: Bai, alegi erdi-erdian dagoen kalea da, ba, hortxe gurutze moduko bat, bide gurutze bat da, harri bat, eta bueno, ba, zeregin handirik gabeko jende asko anelkartu izan da, anelkartu izan gara, zeregin handirik gabeko jendearen ideietatik ero gauza bitxiak sortzen dira, eta Tontokale da aleiko batoki kutxuna.
0: Inglesa praktikatzeko izan daiteke musika, abestiak, baina euskaratuta etorri da The Clashena.
1: Bai, The Clash taldearen London Calling-en bertsio bat egin zuten. Gero bauzkate, ean kantak Ziklos Garaialdekoek, eta esan dezu, ez dezuela euskarri fisikorik edo lortu, baina orain dela urte batzuk, ez dakit, 10 bat urte edo, atera zuten CD bat, bueno, erdi lagun artean edo aterako zuten, bakertuko enoi edo eman zigutena, eta niko haindik furgonetan badaukat Ziklos Garaialderen CD-a.
0: Preziatua.
1: Bai, preziatua, batez ere, asko etzituztelako ateako, eta ateatako asko galduta izango ditulako jendek ziurrenik.

0: Irlandara joan zinen, handik dator, abesti hau.
1: Bai, unibertsitate ikasketak bukatu, ingeles irakaskuntza ikasi non, eta Irlandara joan nintzen, inglesa ikasteko asmotan, orain kontuatzen naiz hori ere ziurrenik oximoron bat izan litekeela. Gaur egungo begietatik, karo, oain, hogei urterekin, ba, izan euskan, oain, dauzkadan ez erramintak, eta, bueno, beste gauza bat ez, baina, egin nuena iruditzen zait, dala norbait orain alegia gaztelera ikaste etorriko balitz bezala, ez? Orain argi daukat, ingelera ikasi beharko banu, ez nitzatekela joango Irlandara edo Eskoziara edo, ez dakit, Nueva Yorkera edo Bostonera joango nintzatekelako, besteak beste, ba, eak badaukatelako, ean hizkuntza gutxitu bat, eta abar, baina bueno, Irlandara joan nintzen hogei urterekin, hogeita pare bat urterekin, han egin nun, urte bete, ba, Dublin eta Belfast artean, eta ni ordura arte, ba, alegitik ia atera gabea nintzen. Ez nun jakingo son Irlanda nun zegoen ere, eta izan zan bizimodua aldatu zidan bidaia iniziatiko bat dudarik gabe. Zan dizut ingeles irakaskuntzako ikasketak eginda nengon, pare bat urte lanean jardunda ere bai, irakaskuntzan, eta Irlandatik itzuli, eta konturatu nintzen, enizela irakaskuntzara bueltatuko, eta ez nula hori egin nahi nire bizitzarekin, edo ez hori bakarrik behintzat.
0: Eta ez horrekin gabe ezin geratu. Eta, Ego Ameriketara abiatu zenien?
1: Bai, ba, izaten dira ez, bizitzan batetik norberak hautatzen ditun bideak, baino bestetan, ez dakit, biribilgune batean, rotonda batean, lehenengo irteeran atea bigarrengoan edo hirugarrengoan, ba, bizitzak leku batera eraman zaitzake edo beste batera, Irlandatik eta bueltatu eta hor nebilenean oso ondo zer egin ez nakila nere bizimoduarekin, ba, ezagutu nitun pertsona klabe batzuk erakutsi zidatenak, ba, posible zala, ez da, ba, kutxika bat korrontetik atera edo korronteak eraman nintzaken bide horretatik atera, eta pixka bat nik nahiago nuen hortara gerturatzea, eta hala joan nintzen Ego Ameriketara, ia urte bete egin nuen Ego Ameriketan, Brasilen beste hiru hilabete, Saudi Arabian ere urte bete egin nuen, unibertsitatean irakasle, eta guzti horrek iruditzen zait iriki dizkidala bestela nekez zabalduko zitzaizkidan hainbat ate eta leio, ba, bizimodu oso ohikoa ez edukitzeak eraman hau gero asko bidaiatzera, dokumentalak egiteko aukera edukitzera, hitzaldiak ematera, bertsosaioak, eta bueno, ba, agian ez da biderik errexena izan, uikoena ere ez, baino gustokoena bai, ba, batzutan hil amaierara iristea kosta egiten da, bueno, ez egon kostasun horretan bizitzen ere otxu egin behar du, baina orain ez nuke ez errengatik aldatuko, urduan hartutako erabaki gura.

0: Biba la.
1: Bai, kontraesanak kantua lehen aipatu duten leio hoietako bat izan da bertsogintzarena. Urte askotan ibili naiz bertsozale elkartearen jiran, bertso eskolan, bertso saioetan, oraindik gaiak jartzen ere bai, eta deitutako toki guztietara oraindik gustora asko joaten naiz gaiak jartzera. Targi neukan, ba, pixka bat bertsoarekin zerikusia izan behartzun kanturen bat ekarri behar nuela, izan zitezkeen Karidadeko Benta, Guta Gutarrak, Sarasuatarren diskoa, Maialenen erre emanaldia ere bai, baina, bueno, bi balakoak launak dituz, laun minak dituz, eta iruditzen zitzaidan, ba, nolabait, bertsoarekin zerikusia zeukan talderen bat eta kanturen bat ekartzekotan bibalak izan bartzuela. Eta ez hori bakarrik, orduko garaiak, magu ere gaztegoak ginen bibalak jotzen zunen, orain dela 15 bat urte, ez genuzkan orain dazkagun ez adina, ez ardura, ez preokupazioak. Eta bibalaren kontzertu askotara joan ginen, kontzertu batzutan kantatu ere bai, eta garai aparta izan zen, oso oso ondo pasagen un garaia izan zen.
0: Eta bai, esango diguzu, garaiatan zerbeza gutxiago edan zenuela, kantatu egiten zenuelako.
1: Ez, zerbeza...
0: Zeren esan diguzu, lalalak atzarela jartzen.
1: Zerbeza pentsatzen dut orduan gehiago... eango genula, orain gutxigo eaten degula eta edaten degun hori gehiago gozatzen degula orduan baino.
0: Eta zergatik da, Anari, ezinbesteko azure soinu bandan?
1: Ba, ez dakit. Nere kotxe furgonetara eta igotzen dien lagunak azkenen urtetan ja mentalizatuta edo igotzen dia badakielako 10etatik 9etan Anariren diskoren bat egongo dala. Ni Anarirekin ezin naiz, ez dakit ni Anarik ezin naula ere sentitzen dut nola bait. Netzako beti kantuetan eta musikan naiz oso aditua, musikan eta gaurkoan ere argi geratuko da, beikusi dezue, ba, segurona generoari dagokionez, musikaren historiaia ezberdinari dagokionez, o gaur egungo talei dagokionez, ba, ekarpen handiegirik ez dut egin, baina ekarri dedan hauxe izan da, gu ezi gaitun musika, eta horren, ba, punta horren gorenean, nire kasuan Anari egonda eta Anarik jarraitzen du egoten.

0: Ze behar du abesti batek zu harrapatzeko, Iker?
1: Batez ere letra ona, nik musikari ez dakit ia arretarik ez diot jartzen, ez dakit inkulto musikala naizela, ausartuko nitzateke esatren, bai, eta niretzat musikak egin behar diona da, ba, gutxienez letra ez oztopatu, nire kasuan, eta ahalik eta estorbo gutxiena egin. Gero baude, ba, zenbait kanta, ba, edo zenbait sortzaile, ba, gaur azaltzen ari diren, nak besteak beste, ba, iruditzen zaidanak, bai letra eta bai musika oso bide berean doa zela, eta horregatik gustatzen zaizkit, baina nik kantu instrumentalak eta disko instrumentalak eta sekulez ditut entenditu, eta berriz diot, ez, ziurrenik nire errua izango da, ba, inkompetente bat naizelako musika kontuetan, baina niretzako batez ere oinarrian behar du letra on bat, neri zerbait eragingo didan letra bat, eta gainontzeko guztiak ahalik eta estorbo gutxien egin dezala.
0: Ertzainak zure bihotzeko fonotekara nola iritsi ote zen?
1: Ba, Anaia Zaharraren bidez, ni iruzen nidetan gaztena naiz. Anaia Zaharrak nik baino 16 urte gehiago dauzka. Eta ura oraindik gure etxean bizizanean, ba, gela berean egiten genuen lo eta, orduan imaginatu, ba, kasetak existitzen zian, gaztenek ez dute jakingo zer diren ere, ba,
0: eta bira, kaskoak ere urri.
1: Kaskoak ere urri, eta bazan, ba, ertzainaken garai hori, ez, ertzainaken abakarri, ba, Zarama, Barrikada, La Polla Records, gure anaia Rolling eta ACDC eta hoien zalea ere bazen, eta gero ba nik batez ere ertzainaken oso zalea izan naiz, oraindik ertzainaken oso zalea izaten segitzen dut, eta gero ja badaukagu anekdota, bueno, anekdota edo badaukan lotura berezi bat entzuten hasigaren kanta honekin, ertzainaken zoratzen naizelarekin. Eta da, ba, orain dela 15 bat urte, alegian, iruzpalau musikari oso on, oso ausart, baina oso irresponsablek, proiektu bat martxan jartzea pentsatu zuten, Manilares Iturriaga izenekoa, izenean ere, ba, egin nahi zitzaion Ziklos Garaialde lehenagoko talde horri nolabaiteko keinu bat. Eta alegi izan da herri bat, ba, dana beti egin dana asamblean eta taldean eta autogestioan eta horrela, ez da? Ta, talde hau ere alaxe sortu genuen. Ziren 3-4 musikari eta gero 20 abeslari inguru. Eta bakoitzak aukeratzen genituen pare bat kantu gure gustokoak. Eta ni aukeratu nituen, ertzainaken zoratzen ari naizela, eta Lapoiaren Ellos Dicen Mierda. Ba, iruzpalau urtean sekulako herri piloa pasa genitun. Pentsa, Sanferminetan ere bi urtetan segidan jo genula, alegi inguruko herrietan eta...
0: Eta claro, zenbateko tropa joaten zineten?
1: Bueno, ba, autobuskara bat. Askotan, herrian bertan zegon baino, jende gehiago joaten ginen. Guretzako zan, festa izugarri bat. Guretzen ginen, kontzertuak noiz edukiko desiatzen, ez da? Hori guztia sufritzen zutena musikariak ziren. Musikaria bai, benetan musikari onak izaten jarraitzen dutela, ba, pentsa, musikariek egin bartzuten joan, montatu, soinu probak egin, eta gu bitarte guzti horretan herrian genbiltzan festan. Gure preokupazio bakarra zan, gure izena esaten zutenean, baholtzara igo eta kantu hori kantatzea, ez da? Ba, askotan izena esaten zutenean egon ere ez ginen egoten, obligazio bakarra hori izan da. Hala ere, ba, garai, itzuliko ez diren garaiek, baino ahaztu ere egingo etzaizkigunak, ba, maneiare siturrearen garai hauek.
0: Txandan, 20 lagun.
1: Bai, bueno, gero sekula ez genuen jakiten oso ondo zenbat joango ginen kontzertura, ez danak azalduko ginen, ez norbait ze egoera tan azalduko zan ere, eta bueno, ba genaukan espiritu punk, espiritu hori bageneukan, eta gero oso gaizki kantatzen genon, zen dizut, erdietan igual letra azten zitzaigun, baina guretzako parranda bat zan, eta nik uste azkenen, ba bueno, herri batentzako mugimendu bezala ere, ba pentsa, gurekin orduan zetorren zaharrenak eduki zitzakeela 60 urte inguru, eta gazteenak, ba, 15-16 urte inguru. Autobus berean, talde berean, pentsa horrek herri baterako ze garrantzi daukan. Herri baten transmisiorako balioi dagokienez, orduan, ba, bueno, kantatu oso gaizki, hori dena ados, baino uste dut, ba, beste gauza batzuei eman bartzaiela balioa, eta horretan asmatu genula.

0: Iker Iriarteren bihotzeko fonotekan berri txarrak eta marabillas.
1: Bai, ekarri nahi nun Gorkaren zerbait, banaiz Gorka Urbizu zalea eta iruditzen zait azkenengo bai diskan eta bauzkala letra usonak, baina azkenean marabillas aukeratu dut gaur egungo jendartearen da gizartearen egoera gatik iruditzen zait bai Espainian, bai Frantzian, eskuina, eskuin muturra, Ameriketan, bai iparrean, bai egoan, ba zer egiten ari den ikusita, uzkaka ari dela ikusita, ba guk ere nolabait uzka egin beharko diegula, eta iruditzen zait marabillas bezalako kantu asko, pelikula asko, bertso asko, liburu asko eta erantzun asko beharko ditugula benetan kezkatzen nahuelako gaur egungo joera honek eta mundua edo gure munduaren zati hau edo nibilina izen munduaren zatia hartzen ari den itxurak ba kezkatzen hau amorrarazten nau eta iruditzen zait ba adie omarko degula, adie gotea komeni zaigula.
0: Zuzeneko bertsioa entzun dugu berritxarrakena, ondorengoare alaxa datorzuk alaskatuta, zer dauka zuzeneko manaldiak?
1: Gustatzen zaizkit zuzeneko kantuak, ni ez naiz kontzertu askotara joan den hoietakoa eta izan, baina batzuetan iruditzen zait zuzeneko kantuek, ez dakit, jendearen babes horrengatik ote den, momentuaren egoerarengatik ote den, kasu konkretu hontan orain datorren, urrena datorren kantuan zuzenekoa eskatu nizuen, ni egun horretan bertan, kontzertu hortan bertan banengoelako, orduan ba oso oroitzapen goxoak dakazkit.
0: Beraz zuera bestian zabe?
1: Nolabait, bai.
0: Txaloka o txisto jotz?
1: Ziurren ni zerbeza jaten.
0: Baltzean du izen buruan, zer moduzkoa zu, dantzan?
1: Txarra, parrabarri, bai. Baltzean, Ruperren, ez dakit, igual lehenengo diskoko kantu bat izango da. Agian hain ezaguna ere ez dana, baina bai melodiari eta bai letrak kantu honenak beti unkitu izan nau, edo, bueno, urtea askotan kanpoan aritu naiz lanean, hemengo jendearekin, Europan barrena, Afrikan barrena, Ego Ameriketan barrena, eta nere subkonstientean edo Ruperren baltzean kantu honek ba Danubiora eta eramaten nauan, urte asko pasa ditut, gau asko pasa ditut, eta ez dakiten Viena eta Budapest eta irudi hori dakarkidalako edo, baino

Eramaten nau nere garai horretara Superren baltsean kantuak. Esan barra aukat, Anarirekin bate da, ba, diferentzia handiz Ruper izan dela, ba, nere bizitzako soinu.

0: Xabier Leteren txanda datu ondoren. Giza berea.
1: Bai, Lete, Laboa, ekarrin ez nitzazkeen dozena bat kantu.
0: Eta guk orduete bakarrik?
1: Eta guk orduete bakarrik. Eta aprobetxatu dut Leteren gizaberea jartzeko lehenago ere, ez daukate zerikusirik biek, baino Leteren gizabereak Jose Azurmendiren gizaberera eraman izan nahuelako beti. Jose Azurmendi junberri zaigu, ba, guretzat maixua izan dana, ez da, ba, pentsalari, sortzaile, idazle, lehen aipatu degun eta oso gertu daukagun mundu horri erantzuteko makina bat erraminta ere utzi dizkigula, iruditzen zait, hor daude, irakur gai, eztabaida gai, pentsa gai, orduan nolabait, biak nahastu ditut, Xabier Lete eta Jose Azurmendi, eta gizabere aukeratu dut Xabier Leterena, Joserena narama lako kantak.

0: Jendeak deitu izan dizu, gauza baterako, besterako, harako, onako. Iñaki Artolak zergatik nahi zaitu botilero?
1: Ez dakit, behak ere baute dakit, giza ahok. Baten batek, humeharra dakedu eta, ba, oraingo zazken aldinia inaiz zuten, baino, bueno, ez dakit, burrongo txapelketara beste bat igual joango da. Ala ere oso eskertu Iñakiren familiari. Badaukagu hor lagun talde bat, ezinbestekoa, lauzpabos lagunekoa, banik ne bizitza lagun hoiek gabe ba, ulertuko ez nukena, ez egin dituten gauzetan, ez modu intelektualean, hanka sartu dudanean ere gehiegi epaitu gabe laguntzeko prest egon dira eta daude oraindik ere, eta holako lagunak eta holako inguru bat edukitzeak ez dauka preziorik, hurre gorri da, eta horregatik ekarri nahi nun Jose Ripiauren Paradisu Zinema. Esan dizuet, inkultu musikala naizela, eta gaur egungo musika tendentzien berri, taldeen berri, nobedaderen bat, baldin badago, normalean Iñakik ematen dit. Zorionez, kotxean elkarrekin ordu asko pasa ditugu, azkenengo urteetan, eta berak ematen dit nobedaden berri, baina egia da, askotan, frontoira arrimatzen ari geanean edo Jose Ripiau entzutea gustatzen zaigula, eta kinu hori egiteko bai Iñakiri, Iñakiren familiari, nereari, eta aipatu dudan muñeko lagun talde hoiei ba kinu bat egin eta eskerrak emateko, ba horregatik ekarri dut Paradisu Zinema.

0: Eta aitatasunak aldatu dezake eta hasi egin dezake fonoteka. Zori ere bai. Herritz, Porrotx eta Marimototx zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ba, alaxe bukatzea pentsatu dut. Horrek ez du esan nahi umeari ertzainak ere jartze ez dio danik, da anari eta Ruper, eh? Baina berea ere eman behar zaio, justu lengo larumatean egin zitun gure txikiak 9 hilabete, eta egia da, ba, gure furgonetako eta gure kotxeko eta soinu banda pixka bat aldatu dala. Ni ari naiz saiatzen lenguari eusten, utziko diot, amak, aurraren amak beste gusto musikal batzuk dauzka, eta ingo dugu borroka pixkat bakoitzak gurearen alde.
0: Lasaitasuna ikasi egiten omen da. Patxadas esan digo Ikerri Diartek, bizitza neurri hartzen ari da, pozak geitxo ospatu gabe eta penei geitxo erasaten utzi gabe. Teoria ikasgai guretzat, ez digu lagintzarik makala ekarri. Herritaren alde, herrigintzan ere bertan ikasitakoa. Eskertuta dator aurreko belaunaldiari militantzia irakasteagatik eta ondorengoak ere leziatu behar. Transmisioa beste lan bat, horretarako talde bat sortu behar bada ere. Nola kantatu ez importa, zertarako dago ba punk izaera. Elkarrekin aritzea garrantzizko, belaunaldi desberdinak doinuen aitzakian bat eginda. Musika errebeindikaziorako, Oskak adatozen hoien berri emateko, eta haiei aurre egiteko. Eta baita naziotasunaz, aritutakoaren ganako, bidea irekitzeko ere. Rotondaren ere gogoan geratu zaigu irtera bat edo beste hartu zen orabide desberdina dezakeen bizitzak, baina nahastu gaitu. Brasil irterrune batean, Arabia Saudi bestean, alperri da, hainbeste bideatzen duen ari eiranez mundua, txiki geratzen zaio eta dena gertuko, kantari jakin baten fede beretsua jira eta bira duela. Herri asamblariokoa bera, zerrenda ere taldean kontsulta eginda ekarri omen digu. Arduradun eta aginte lanetan, taldekoa Iker. Eta zorionekoan, lagun artea baitu paradisu baterako modukoa. Topatzen baduzu, eh? Ez iozu edantzaskatu. Zerbeza bat eskeni. Iker, Iriarte, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzean dut.
1: Ez horregatik. Benetan mil esker, iruditzen zait, Davideek, bai irratiak eta telebistak eta zuena bezalako espazioak behar dituztela, dana azkar eta harin eta egiten dan garai hauetan, ba, behon daizuela eta mila esker.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, grau freskoseago izaten ari gara, baina egun beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak, kostaldean aldiz, altuna 28 gradoren bueltan geratuko da. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Naiz eta baso sute arriskuagatik abisurik ez egon, udako beroaldiek gero eta sute bortitzagoak dakartzate. Atzo Bizkaian 3 sute piztu ziren, Alonsotegin eta Güinesen, 2 eta beste 1 Erandion. Erandiokoa zazi batzuetan piztu zen eta arratsaldeko 6 aldera kontrolpean zuten. Makro zentro komertziala konfinatu behar izan zen eta keagatik eta Euskotren zerbitzua eten egin zen 4:00 aurrera. Güinesekoa baserri batetik gertu dagoen zelai batean piztu da eta piztu zen eta baserretik 2 pertsona evakuatuak izan ziren. Guztira 5 hektareak iskali dituzte garrek Güinesen. Alonsotegikoak zuhiltzaile zauritu bat utzi du eta Ertzaintza Bizkaia 46-51 errepidea istera behartu zuen. Bien bitartean Gaztela Mantxan, Gaztela eta León edota Andaluzian hainbat sute piztuta daude, larriena Guadalajaran izan da, baina azken orduetan apaldu eginda eta kezka handia sortzen ari da Huelvako El Cero de Andevalo udalerrian piztu dena. 384 lagun ebakuatu dituzte larrialdi zerbitzuek bertan eta orain bi fronteri aurre egiten ari direla adierazitu larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek.
2: 2 frentes activos, repito, el flanco izquierdo cabeza y donde se nos produjo un frente secundario, lo cual nos hizo complicar el
1: zaila izaten ari da hau amantatzea bero on aize boladengatik. Gutxienez 1200 hektarea hartu ditu zuteak arratsalde bakarrean. Lan arloan absentismoaren aferak zerezana sortzen jarraitzen du. Confebaskek kezken erdigunean kokatu du afera eta errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du kontseilu orokorraren bileran Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak. Absentismoaren aurrean ezin direla begiak itxi dio eta eztabaida sakon eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekeela, asko bere iritziz zarkituta geratu direlako.
3: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones, se trata de adecuarlos.
1: Bada aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Bestela Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute. Euskal Autonomia aurten 1,9% haziko da patronalaren arabera eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du. Bereziki industrian udazkenean bilera erronda biatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bien bitartean Lab sindikatuaren ustez absentismoaren auzian patronala eztabaida desbideratu nahian ari da. Langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasunaz hitz egiteko prest dagoela esan du Labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Sindikatuak 2025-2026 lan urtearen balantze positiboa egin du, bi greba orokorren arrakasta nabarmendu du. Urrian Palestinarekiko elkartasunaren alde egin zena alde batetik eta martxoan gutxieneko soldata propioa eskatzeko milaka langile batu zituena bestetik. Tubos Reunidos Maderas de Llodio edo Arabako Zaharren egoitzetako langileen borrokak gore batu dituzte besteak beste. Oihana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna da.
4: Ikasturtonek berretxu duena izan da Euskal Langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
1: Gure aldetik besterik ez urrengo albiste mankizuna 4:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nosne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Johann Sebastian Bachen ikasle aurreratua, irakasle preziatua eta Mannheim, Munich, naiz Estokolmoko gorteetan ardurako postuak bete zituen musikaria. Georg Joseph Vogler, kompositorearen bizitzan, dena etzen larrosa kolorekoa izan. Mozartek etzuen begiko eta haren dardoen jomuga izan zen behin baino gehiagotan. Gaur Voglerren lehen ballet suiteko obertura entzunarazi digu, London Mozart Players talde aski ezagunak. Klasikoak EITB.

0: François Franco, kompositore frantziarrak idatzi zituen sinfonia ugarietatik kontradantza bat entzun dugu. Hugo Gen, flautistaren emanaldian, La Symphonie du Marais taldearekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Paris aldera joko dugu eta entzungo ditugun hiru piezetatik hirugarrenean euskal jatorria duen doinu bat jasoko dugu. Entzun.

0: Jean-Baptiste Lulliren Entre de Basque genuen. Temple de la Paix baleteko irupasarten zunditugu Paolo Toñore gidaturiko La Bande de Hautbois d'Auroi talaren eskutik. Lehenik Entre de Bergere Bergere, ondoren Juk eta azkenik Euskaldunen sarera deituriko hau.
1: Klasikoak EITB.
0: Italiako ahotxe romantikoak hartuko ditugu orain, eta ondoren Rostropovitzen txelo doinu zerraituko dugu. Ez galdu.

0: Alexander Dedukin pianistarekin eta Mstislav Rostropovich txelistarekin izan gara. David Popper kompositore eta txelo maisu bohemioaren Dance of the Elves bikaina entzunez. Horren aurretik, 19. mendeko italiar doinuak jaso ditugu, Denis O'Neill tenor galestararen ahotsean. Berdiren La Traviata operako Brindisi abestu digu.
1: Klasikoak EITB-en.

Ferdinando Paer, kompositore goiztiarraren organo eta orkestrarako kontzertuaren rondoa entzun dugu, Franz Hauk organo jole alemaniarraren eskutik. Jatorri daniarreko kompositoreak 16 urterekin idatzi zuen bere lehen opera, karrera emankor eta luze bati, hasiera emanez Viena, Dresden edota Parisen. Klasikoak EITB.

0: Zoragarria, jendelen ombra maifu, arian oinarrituriko Cruz Fidelis, New College Oxfordeko aurretan erabehen ahotsetan. Urte askotan, tutore eta zuzenari izan duten, Edward Higginbotham maixuaren batutapean aritu dira.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Errusiaraino ere iritsiko gara gaur. Danny Driver, pianista britainararen interpretazioari esker, Errusiako erromantzizismo garaiko lan bat ezagutzeko aukera dugu. Balakirefen, fa sostenido menorreko polka. Gozatu!

0: Hans von Suppy kompozitorearen Laste Kabalegi operetaren irekiera genuen. Bienako Orkestra Filarmonikoaren eskuetan utzi du oraingoan eta Georg Solti zuzendari hungariararen batutapean eskaini digute. Suppy Splitten jaioa zen Kroazian eta ejertzito austriararen aurkako parodia egin zuen lan honekin. Tartean hain famatua den obertura hau. Eta bitxikeri bat esango dizuet, Frankfurteko futbol talde nagusiak pieza honekin ospatzen ditu bere golak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Barrokoaren musikakilerik sonatuenetako bat egingo dugu orain tarte. Antonio Vivaldiren aria bat abestuko dugu Patrizia Schioffi, sopranoak.

0: Patrizia Sofi, italiarra entzun dugu Vivaldik, bai jose, operarako idatzi zuen Ankil Mar, ariaren interpretaziorik onenetako batean, la Europa Galante taldea izan du lagun. Zailtasun handiko abestia da. Aldiz, dena esan behar bada, Vivaldik lan honetan beste opera batzutako musika eta beste autore batzuen ariak ere birziklatu zituenez, pastizio bat jotzen da italiarrek esaten duten moduan. Patrizia Sofiri abesti komplikatu egokitu zaio berriro diot, eta gustu handiz, defendatu du.
1: Klasikoak eliteben.
0: Versailleseko kortean entzuten zuten musika entzungo dugu guk ere. Le Basque izena du, Marin Marais kompositore frantsesaren pieza honek. Eric Rusk estatu batuarrak tromparako moldatua, Peja Musicevic bosniarrak pianoan lagunduta eskainiko digu.

0: Magin Mage, musikagileak 17. mendean Luis Samalaurentzat konposaturiko Le Basque izeneko pieza laburra, baina adierazgarria genuen. Eguzki erregea ez izenez ezagutzen zen monarka frantsesa gogoratu, Frantzia eta Nafarroako errege izan zen, eta hemen ikusten da euskaldunak norbait zirela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Metalekin segiz. Mende bat aurrerago, Hummelek trompetarako idatzi zuen mi bemol kontzertuaren rondoarekin jarraituko dugu. Maisu norvegiar bat du orengoan. Tine Ting Halset. Ez galdu.

Mozarten ikaslea eta klasizismotik erromantizismorako saltoa eman zuen kompositoretako badugu Johann Nepomuk Hummel, austriarra, transizio gizona. Beethovenek izan zuen etsai serio bakarra Bienan esaten zutenez. Seme bakarra eta hori etzen batere arrunta, 18. mendean, eta aur prodigioa izan zen, pianista virtuosoa. Esan dizuet zeinekin ikasten zuen, ba, jendaurrean, 9 urterekin jo zuen lehen aldiz, eta Mozarten kontzertu batean izan zen, hain zuzen. Klasikoak.

Heinrich von Herzogenberg, kompositore austriararen oboe, klarinete, adar, fagot eta pianorako boskotea izan da. Oliver Trindle, pianistak Ursulino Quintet taldearekin batera eskaini diguna, eta asko eskertzen diegu, ze kombinazio honekin egindako obra oso gutxi daude. Trindle oso interprete lanpetua da gainera. Solista moduan orkestra handienekin jotzen du, eta kontzertuak ematen ditu bere mailako ganbera musikagile ospetsuenekin, baina baita ere, hasi berriagoekin. Eta artista da Herzogenberg moduko, kompositore ez oso ezagunak berreskuratzen. Klasikoak EITB.

0: Familiatik zetorkion musika zaletasuna eta gaitasuna Johann Wilhelm Hartzell alemaniarari. Bere aita biolinistaren biretan klabezinista moduan trebatu zen, eta beranduago biolin ikasketak jaso zituen Franz Benda txekiararen eskutik. Frankfurteko Main Bagok Orkestra talde gazteak eskaini dugu Hartzellen sinfoniaren alegroa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: David Russell gitaristarekin uzten zaituztet orain, bere atz magikoetan Joaquin Malats kompozitorearen Serenata Espainola izeneko lanaren egokitzapena entzungo dugu. Malats, 20. mendeko kompozitore kataluniarra dugu. Granados, Albeniz eta Fallak miresten zutena, naiz eta haien aldean tamalez ez ezaguna den guretzat. Pianista aparta izan behar zuen gainera, esan ditudanen parekoa jotzen entzuntzuten entzat, baina berriro diot, bigarren maila batean geratu zena. Azken hamarkadetan, hala ere, bere lanaren nolabaiteko bizialdi berri bat eman da, eta horren lekuko entzungo dugun gitarrarako adaptazioa.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzulen, gaur bilera egin goldu Europako Banku Zentralak interestazekin zer egin erabakitzeko. Merkatuen ustez, Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko dituta, sakez du momentuz beste egoerarik proposatuko. Inflazioak behera egin baitu azken bileratik ona. Baina argi diote adituek nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakeela etorkizunean. Brusela, etor zagartzazu.
2: Europako Banku Zentralak 1,25 mantenduko ditu interestasak, horixe diote behintzat adituek. Azken bileratik ona, inflazioak bera egin du, Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena dela eta 1,28 neurtu da ekainean. Eta horrek, margina ematen omen dio erakundeari beste igoerarik ez proposatzeko. Ekainean ia irurtean lehenaldiz handitu zituzten tasak, eta zalantza zegoen orain ustailean zer erabaki hartuko tezuten. Baina merkatuek zein Banku Zentraleko hainbat kidek jada adierazi dute, ez dutela momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Aleron hartzen dute, tentsioeko eragin dutela berrizeki aldorbilean eta ziurgabetasunak hor dirauela. Horregatik, irailean ikusi beharko da, proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Bigarren litzateke, eta Irango gerraren gogorrenean, hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
1: Gai zaldatuta bi motatako diabetesa duten eta 8 botika baino gehiago hartzen dituzten 65 urtetik gorako pazienteek arreta pertsonalizatua jaso ahal izango dute Araba Bizkaia eta Gipuzkoako farmazietan. Zerbitzu integral hori eskaini nahi duten farmazialariek formakuntza jasoko dute aurrena eta gero horrela nahi duten pazientei jarraipena egin ahal izango diete botikek sor ditzaketen arriskuak morrezteko helburuz. Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Farmazialarien Elkargo ofizialek atzu sinatu zuten hitzarmena. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia da.
3: Hurbiltasun honek aukera emango digu atxikidura ebaluatzeko, ospitaleko alten ondoren medikazioa bateratzeko eta gure pazienteen ongizatea arriskuan jar dezaketen edozein segurtasun inzidentzia goiz detektatzeko.
1: Bestelakoetan urtarriletik aurrera bidesaria programaz baliatzen diren gidari bizkaitarrek murrizketak izango dituzte bidesarietan. Ileko gastu muga 5 € murriztuko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko ordainpeko errepideetan. Gainera, azaroaren 11tik aurrera AP68aren Bizkaiako zatiaren kudeaketa ere beregain hartuko duela iragarri du Aldundiak. Janire Gerenabarrena.
4: Urtarrilaren batetik aurrera hilean gehienez 35 € ordainduko dituzte bizkaitarrek lurraldeko ordainpeko autobideak erabiltzeagatik, 43 € gehiago, 88 guztira, Gipuzkoa eta Arabakoak ere erabiltzeagatik. AP8a, Artxandako tunelak, Supersurra, AP68a edo AP1a erabiltzeagatik. Neurriarekin, mugikortasun jasangarri eta bidezkoagoa bultzatu nahi da Carlos Alzaga Azpiegitura diputatua.
5: Autobideen ohiko erabiltzailek aurrezki handiago dute. Bizkaiko ahalmen handiko sare osoaren kudeaketa erabat fora izango da. Eta inbertsio handiagoa egongo da azpiegitura seguru, moderno eta jasangarriak edukitzeko.
4: Azaroaren 11tik aurrera AP68aren Bizkaiko zatiaren kudeaketa bere gain hartuko du Aldundiak, ondorioz 120 murriztuko dizkie bidesariak ohiko erabiltzaileak ez direnei.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean temperatura maksimoak 30 °C gorakoak izango dira, hegoaldean 35 °C ingurukoak, kostaldean aldiz altuena 28-28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da egun osoan, baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Ebrondoko eskualdean eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta beste informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: interkonexioaren garai honetan alerta piztu dute pediatrek. Donostian 2000 pediatra baino gehiago elkartu berri dira Espainiar Estatuko Kongresuan, eta bertan pantailen inguruko erabileraren kezka ageri-agerian geratu da. Ainhoa Izetak jarri du kezka horri, jarri dio kezka horri ahotsa, Euskal Herriko Pediatren Elkarreko presidenteak.
1: Ikusten egia, ba, hizkuntza atzeratzen nahi dela aur txiki-txikietan, ba, kigu gero eta txikiagoak direnean doriako karroga direla, eta batez ere denbora asko irauten badute argi estimulo eta soinu horiekin, ez? Gure neuropediatreko konsultetan ari dira aurrak edortzen, ez dutelako hitz egiten, baina ikusten ez du, denbora guzian pantalla daukala. Aurreko gunean ikasi nuen aurren aulkitxoetan pantalla igartzeko dispositibo batzuk edo tresneri batzu saltzen dituztela. Hori ezinezkoa da
0: edo ulertzen da litzateke utzi behar aurren aulkietan pantalla mugikorrak jartzeko tresnak erabiltzen. Oso daude kezkatuta umeen garapenean eta buru osasunean ikusten dituzten kalteen areagotzearekin, eta premiazko jo dute Maitane gizarte moduan neurriak hartzea.
2: Bai, dagoeneko badagoelako evidentzia zientifiko nahikoa esateko pantailek, gailu digitalek erabiltzen diren moduan erabilita eragina dutela hainbat garapen prozesotan, buru osasunean eta alor fisikoan. Gailuek diseinu adiktiboak dituzte eta aurretan erabek ez dute tresnarik horiei aurre egiteko. Uka ezina da, egunerokotasunean gailu digitalen presentzia gazten artean, hori nabarmen du UNICEFek ere berriki kaleratu duen txostenak. 13 urte 7ko aurren ia 164 sare sozialen batean erregistratuta dago eta lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute. Manu Matxinbarrena txosten horren egiletako bat da eta EH-ko ikerketa taldeko ikerlaria, nabardura egin du 11 urterekin mugikorra jasoarren mugikor guztiak ez direla berak.
3: Ez da berdina ematea smartphone bat edo azken smartphonea edo ematea, ba bueno, ba komunikatzeko beste telefono bat, ez? Argi daukaguna eta txostenak erakusten duena da, bueno, galdera ja ez dela ea konektatuta dauden, txostenen agertzen diren eguneko erreparatuz gero ikusten dena da, erabat konektatuta direla eta ja, ba bueno, ba beste belaunaldi bat dela eta beren testu ingurua digitala izaten ari dela, ez da?
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 4.3 sare sozialen erabilera problematikoa egiten du eta 1 hori handiagoa da nesken artean, 5 igotzen da. Matxinbarrenak azpimarratu du arreta handiagoa jarri behar dela nesketan.
3: Ba, ikusten egula ongizatearekin loturiko ba, aldagaietan beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla edo adibidez bizikalitatean ba, hori emaitza okerragoak eta ondo esan emaitza altuagoak, ezta? Orduan, horrek esaten digu, ba, bueno, ba, baitarea arreta ezberdina jarri behar zailera mutilei eta neskei ba, bueno, hortzaro eta nera bezaro digital horretan, ezta? Eta gero, erabilera problematikoari dagokionez, bai ikuste ditugula, ba, bueno, patroi ezberdinak sexuaren arabera baitare, eta bai, sare sozialen erabilera problematikoa gehiago agertzen dala nesketan, baina adibidez, bideo jokoen erabilera problematikoaren gehiengoa mutilenena da, eta baitare apostuana.
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 4.3 sare sozialen erabilera problematikoa duela esan dugu eta eduki pornografikoetarako sarbidea batez beste 12 urtekin izaten da. 130ek onartzen du noizbait kontsumitu izana, 100 hori handiagoa da mutilen artean. Bikote indarkeria digitala ere atzeman dute, bizitzako uneren batean bikotekidea duen edo izan duen 4 nerabetik batek adierazi du indarkeria mota horren adierazpenen bat mai jasan duela, aurretan eraben 113.9% ondo ez emozionalaren sintomak ditu, batez ere neske, kansietatea, somatizazioa edo depresioa, eta 101.6% bere buruaz beste egiteko arrisku handia erakusten du. UNICEFek algoritmo seguruak eskatu ditu, horiek baina enpresa teknologiko batek garatu beharko ditu, eta aitortu du esparru horretan eskua sartzea oso zaila dela, horren aurrean legeak behar direla.
3: Ez bakarrik erkidego mailan eta estatu mailan, ikuste eta Europa mailan baitare behar ditugula legeak eta beste industria batzuetan bezala, adibidez automozioaren industrian edo industria farmakologikan beraiek izan behar dira euren produktuaren erantzule eta bermatu egin behar dute proiektu edo barkatu edo produktu horiek seguruak direla. beraiek badakite eta beraiek sortu dituzte teknologia hauek, teknologia ez da neutroa, eta erabiltzen dituzte aditu talde izugarriak, mekanismo ilunak sortzeko, badala scroll infinito, badala algoritmoa eta bestelakoak, eta nik uste dut horren erantzule izan behar direla, eta espero dut epela aurrean horren ingurun aurrerapenak egin alizatea, eta bueno.
0: Legeak behar direla mundu mailan ziurrenik Australia izan zen aitzindari, adin txikikoen artean sare sozialak debekatzerakoan, aste honetako albistea da, Erresuma Batuak astelenean onartu duela eta indarrean sartu dela 16 urte 7ko gaztei sare sozialetan kontua izateko debekuak, Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak ezarritakoa baino gogorragoa dira, iluntzeko 8 erdietatik aurrera esate baterako 18 urte 7koek ezingo dute nabigatu sareetan. Frantzian ere 15 urtetik beherako aurrei sare sozialetako sarbidea debekatzeko eta eskoletan telefono mugikorrak erabiltzea debekatzeko lege bat tramitatzen ari da, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere argi utzi du 16 urtetik beherako gaztei sare sozialetarako sarbidea debekatu nahi diela eta debekua adin txikikoak inguru digitalean babesteko lege organikoan sartu nahi du. Eta gazteek eurek, zer diote, jakitun aldira pantailek sortzen duten arazoaz, egiten dien kalteaz, Maitane?
2: Ba, denetarik topatu dugu, adintarte desberdinetakoekin hitz egin dugu, 11 urte ditu, jarraian entzungo dugunak, ez du mugikorrik, naiz eta nahi luken.
4: Lagun artea momentuz, ez da mugikorran erabila zabaldu, oso gutxik, daka emobia. Alde batetik, mugikorra izan nahi konuke, bai, baina lagunek ez daka emitartean, lasaio nago. Nien mugikor propioa izatea gustuko zitzaiten. Baina aldi berian, konturatzen naiz ez detela behar eta ondo nahola gabe.
2: Batek baino gehiago esan digute eta ikusi ere ikusi ditugu mugikorraren adina atzeratzeko erlojuak, deiak egitea albidetzeko erlojuak erabiltzen dituztela.
5: Erlojua deitzeko. Erlojuan deitu aldut eta argazkiak atera alditut.
2: 8-12 bat urte dituztenen artean esango genuke ikusi dugula hori, baina hortik aurrera mugikorra eskuan eta sare sozialetarako sarbidearekin topatu ditugu.
6: Instagram eta TikTok bereziki, TikTok asko baina ikusteko bideoak eta holan, eta Instagram, batzuetan historia bat igotzeko, eta ni batzuetan nagoela TikToken eta esaten dut, bi bideo, eta gero geratzen naiz hor, orduak eta izaten dut jo, nago eguna galtzen.
7: Instagrama batez eta pixkat, herriko ikotilatzeko, no seke, nik uste baietz, etzea konstiente aizianian pasatzen, hola bihatzakin denbora osoan, baino gero jartzeanian pentsatzen eta zazu, ostras. Nik uste igual ansiedadia, gero bizitzan azkenian ez dia holako azkar pasatzen gauzak. Orduan, batez antsietate soziala igual.
2: Antsietatea, entzun dugun neska batek azpimarratu duen. Gurasoei berriz galdera eginda, kezka aitortu digute eta bereizketa egin digute, ez dela gauza bera mugikorra izatea eta mugikorra izan eta sare sozialak edukitzea.
8: 7-5 urteko. Bai, eske mugikorra izatea, adibidez bakarrik komunikazio izateko zure semealebekin, uste dut ondo dagoela. Badaude alternatiba batzuk, erloju batzuk, deiak edo mezuak bidaltzeko, baina sare sozialak nirez beste gauza bat, beste liga bat, neurtu behar dela, kontrolatu eta gero eta beranduago asko zubetu.
2: Eta beste honek erabaki du mugikorraren erabilera beren semealabengan atzeratzea eta eredu izatea ezinbestekoa dela azpimarratu du, gurasoak eredu izatea.
9: Aspalditik argi dut semei mugikorra emateko ordua ahalik eta gehien atzeratuko nuela. Eta pixkanak ulertu dut, naiz eta mugikorra ez eduki, mugikorren mundu honetan ez den joan behar ginela txikitatik, beraiek eta guk. Asko hitz egin behar da gaiaren inguruan etxean, eta niretzat zailena, eredu izan behar dugu.
0: Gurasoen artean ere, argi dago, zalantza dago, kezka dago, eta batzuk ari dira horren aurrean hainbat erabaki kontziente hartzen, euren semealabengan kaltea murrizteko aleginean. Agurtu behar dugu Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Mirene Beriain, egunon.
10: Egunon.
0: Entzun ditugu aurrak eurak, gurasoak ere bai, eguneroko konsultetan, lehen mailako arretan hartatzen dituzun gurasoen kasuetan, zenbateraino dago zabalduta pantailekiko kezka hau?
10: Ba, egia esan, agian ez datoz kezka mai gainean jartzen, ez da? Baina errealitate bada gaur egun osasun mentaleko arazoak eta garapeneko arazoak eta geroz eta gehiago ikusten ari garela kontsultan, eta hoien atzean zer dagoen ikertzeko momentuan, ba, pantailen erabilerari buruz galdetzen hasten bagara, ba, erabilera oso desegokiak ikusten ditugula, ez da? Eta denbora eta oso luzeak eta gainbegiratu gabeko denborak eta bueno, gaur egun pantailak faktore garrantzitsu bat bilakatu direla, ba, patologia hauen atzean, ez da, arrazoiak asko dira, baina pantailen erabilera ikertu beharreko zerbait da 15 urtetatik ona.
0: Evidentzia zientifikoak zer dio gailu horiek gaur egun erabiltzen diren moduan erabilita, ze ondorio, ze atzerapen ikusten ari zarete garapen prozesuetan, buru osasunean, alor fisikoan?
10: Ba, evidentzia zientifikoak argi erakusten digu lehen Ainhoak ere esan duena, ezta? Zenbat eta lehenago erabiltzen hasi eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta arrisku gehiago ditugula bai garapenean, bai osasun fisikoan zein mentalean, ezta? Ikerketa askok erakusten dute, ba, fisikoki obesidadearekin eta loa saldurekin duten lotura, baita ere miopiaren areagotzarekin, eta gero garapenean, ba esan bezala hizkuntzaren atzerapenean, funtzio ejekutiboen garapenean, arreta gaitasunean, ez da, erregulazio emozionala kudeatzeko gaitasunean, eta pixka bat sare sozialen erabilerarekin lotuta, ez da, ba, lehen ere UNICEFeko txostenak erakusten digu, ez, baina neskan erabeetan, ba, antsitate eta depresio kasuen areagotzea.
0: Maiaren bueltara batu behar dugu baita ere Itxaso Martin, Donostia Ospitaleko neuropediatrare, egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Garapenean izan dezakeen eraginari lotuta, hizkuntzaren atzerapena da, ondorio horietako bat, nola eragiten du mugikorra kalte hori?
11: Bale, a ber, hizkuntza ikasteko ezin dugu bakarrik ikasi entzuten. Erabili behar dugu era zirkular batean edo erlazio modu batean. Eta berez, behar dugu erantzun bat guk egiten dugun emisio hori. Ez, bueno, guk edo aurrak egiten duen emisio hori. Berez, aurrek oso goiz ikasten dute, pantailek ez dutela bueltatzen hitz egiten dana. Eta berez, badakite ez dietela beraiei hitz egiten. Berez, pantaila baten bidez, ezin da ikasi hizkuntza bat. Naiz eta entzun hizkuntza bat, ezin da ikasi. Eta beti egon behar da, junetorri hori. Berez, ikasteko umeek ikasteko hitz egiten helduaren erlazioa behar dute. Berez, hortxe ere bai, ez da bakarrik umearen erabilera mobilarekin, baizik eta baita gurasoen erabilera aurrekin dauden bitartean.
0: Gurasoen arreta falta horrek umeen garapen horretan izan dezaketa
11: eragina. Aurra saiatzen bada guraso hitz egitea edo gurasoen arreta bilatzea emisio bokaliko batekin, ez, hitz egiten eta ez badu buelta jasotzen, ba ez du urrengo batean egingo eta horrek ere eragina daka.
0: Mugikorrarekin egoteak kalte hori bai, eta gero mugikorrarekin dauden bitartean alboratzen duten gainontzeko guztia, ez da?
11: Hori da. Ikusita da, oza, helduentzat ez da erreza ulertzia, ba, igual pantaila batean ikusten badute zeo zer horren bidez ez ikastea, ez? Adibidez, guk ikusten dugunean sagar bat pantaila batean, ulertzen dugu sagarra badala, ze zabore eukiko duen, zenbat pixatuko duen eta nola dan. Aur txiki batek hartzen duenean lehenengo aldiz objektu bat, danok ikusi dugu zer egiten duen. Hartzen du, beste eskura pasatzen du, buelta ematen dio, txupatu iten du, eta batzutan, ba, lurrera eta dana botatzen du, ez? Era multisoziere sensorial batean horri buruz ikasteko eta horrela egiten da ikasketa. Zuk bakarrik erabiltzen badezu bista ikasteko eta bakarrik estimulu hori sartzen bada horri buruz ikasten dezuna askoz gutxiagoa da, ez? Berez eta hori demostratuta dago ikerteten bidez baita ere, ba hori, umei ematen badiogu objektu bat eta horrekin esploratzia eta gero horri buruz dakien gauzak ez direla berdinak, bakarrik pantaila batean ikusten badute baino.
0: Pantaila gehiegi erabiltzen dituzten aurrengan egitura neurologikoetan ze aldaketa ikusten dira?
11: Komentatu dugun bezala, bi espazio egongo lirateke, ez? Batzuk txikiak eta beste batzuk pixka eta handiagoak direnak. Ume txikiak 0-2, 0-4, batzutan igual banatzen dugu 0-6 urte bitarte hortan gehien bat hizkuntzaren atzerapera eta baita disregulazio emozionala. Mirenek ere bai pixka komentatu du, beste gauza bat, esan dugun bezala, objektuak esploratu behar ditugun bezala, emozionalki ikasi behar dugu regulatzen, ez? Eta hori ere bai egiten da erabiltzen, eta gaizki pasatzen dugunean, aspertuta gaudenean, azerretzen garenean, bai ikasi behar dugu, bueno, umeak ikasi behar dute txikiak direnean, edo danuk ikasi behar dugu txikiak garenean, horri buelta ematen, ez? Hori da regulazio emozionala. Eta momentu hortan, helduak ematen badio pantaila bat umeari lasaitzeko, txupete bat izango balitz bezala, ba, kasu hortan umeak ez du ikasiko regulazio emozional hori bilatzen, ez? Eta berez, umen txiki hauetan ikusten duguna da, alde batetik hizkuntza terapena eta disregulazio emozionala. Oso errez aspertzen dira, era hortan. Eta pixka zarragoak diren umeetan, ikusten ari geana da arreta falta gehien bat, ez? Normalian arreta eukitzeko erabiltzen dugu ditzen dan funtzio bat ala lanerako memoria. Lanerako memoria hitzak esaten duen bezala da erabili behar dugun memoria lan batzuk egiteko. Ba, ulertzeko irakurtzen nahi garenean edo operazio matematikoak egiterakoan. Ikasteko. Berez, eta memoria hori ba, jasotzen dituen, oza, kanpoko estimuloak, eta eukitzen ditu garunean denbora baten, eta gero ja zailkatzen dira zona berezi baten garunean. Estimulo asko jasotzen baditugu momentu bakoitzean, memoria horrek ezin ditu horiek ondolan du, eta pasatzen da gauza batetik bestea, eta arreta frakzionatzen da. Eta berez arreta hori ez da ondolantzen, eta gero horiek ikusten dugu ba, ikasketako zaitasuna hundiak, ba hori 6-7 urtetik aurrera.
0: Arreta gabezia aipatu duzu, arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduari buruz sarri hitz egiten da. Esango zenuke baduela loturarik pantailen gehiegizko erabilerak kasu hauek gehiago atzematen dira orain?
11: Ezin dugu esan arreta, osea pantailen erabilerak arreta gabezia sortzen duna, baina bai okertzen dula. Eta berez, sensibilidadia o tendentzia dazkaten umiak, edo ja diagnostiko bat dakaten aurrek, ba, pantailaren erabilerarekin okertu iten da. Nik esaten dut, gurasoi esaten diet, dala, ba hori, asmatikoa izatea bezala eta erretzia. Osa, ba, okertzen ditu gauzak.
0: Osasun sistematik, nola ari zarete, Augustia lantzen, nola landu beharko litzateke?
11: Pantailaren erabilerarena, ba, bueno, ba, lan handi egiten nahi dira lehen arretako pediatrek, ez? Eta erizainek, oiek, bizita bakoitzean, gero eta informazio gehiago ematen zaie, oso txikitatik hasteko honekin, ez? Gure gana iristen direnia normalian ja arazo badagoelako da. Eta hombre, hor ere bai ematen ditugu gomendioak, baina horreaino iritsi bagea ja pixka berandu gabiltza.
0: Mirene, zuk aipatu duzu batzutan konsultetan kezka hasieran ez baldin bada geroxiago irtetzen dela, baina kasu guztietan daola edo digitalizazioari onurak oraindik ere aitortzen dizkion gurasorik badago eta horrexegatik pantailen erabilera sustatzen duenik?
10: Bai, bueno, nik uste dut, ez, ikusten aigea gaia guztiona otan presente ego dagola, baina hala ere oraindik ere kontzientziazio lan haundia egin behar da gizartean, eta guk pediatra bezala ez, itxasok ez dezun bezala, lehen arretako pediatrek leku privilegiatu bat deu familietara iristeko, eta osasunek gomendio hoiek helarazteko txiki-txikitatik. Zen oraindik nik uste dut ez jakintasuna badagoela eta bueno, ondorio kaltegarri hauek guztiz ez ditugula ezagutzen edo batzuk igual sinisten, ezta? Eta bueno, mezua argi eta garbi iritsi behar da leku guztietara.
0: Pantailen erabilera egokia bultzatzerakoan ze puntutaraino dira oztopo zuek ikusten duzuenagatik neurri batean dauzkaten diseinu adiktiboak, ez da?
10: Bueno, nik uste dut umeen kasuan, ez, gurasoak gara gailuak euren eskuetan jartzen ditugunak edo bueno, edo hezkuntza arlotik jartzen dira gailuak euren eskuetan. Orduan, guk heldu bezala badaukagu horren inguruan zerbait egiteko. Egia da, gailuek eskaintzen dituzten aplikazio askok, ba, diseinu adiktibo hori daukatela, eta behin bere eskuetan jartzen baditugu internetera sarbidea duten gailu eta aplikazio batzuk, horrek eragin zuzena izango duela, ez, euren erabileran.
11: Bai, hori da, bez, azken batean aurren garapenean impulsoen kontrola oso berandu agertzen den funtzio bada. Berez ezin diegu utzi behaiei kontrol hori jartzea, kontrola gurasoek jarri behar dugu.
0: Hezkuntza lorra irten da hemen, hezkuntza lorrean ere pantailak erabiltzen dira, mugikorra, baina bai ordenagailu eramangarriak, eta ikasgeletan nahiko hedatua dago, LH-ko bosgarren mailatik aurrera, 10-11 urterekin bakoitzak bere ordenagailu propioa izatea. Horrek neurri batean ez du pantailen erabilerarako koartada bat ematen, neurri hoiek iruditzen zaizue berrikusi beharrekoak izan daitezkeela?
11: Bai, hori mai gainean dago, ez? Egia da, ba, digitalizazioa izan dela baita helburu bat hezkuntzan, eta bueno, ba, munduerako prestatuta egotia, baina baita ere hortxe ere bai agertu dira beste ikerketa batzuk, ez? Nun esaten duten, liburua paperan irakurtzea, idaztea eskuz, emaitza hobiagoak lortzen ditula ordenadorian baino. Zergatik, bueltatzen gea gauza berdinara. Ikasteko zehozer eta ikasketa hori sendoa izateko buruan kostau inbertzaigu. Eta berez, denbora gehiago behar duen kintza bat edo ariketa bat demora gehiago behar badegu eta landu behar badegu gehiago emaitza bat lortzeko sendotuagoa da horren ikasketa.
0: Iruditzen zaizu ikasgeletan eztabaida hori sakonean zabaldu dela, zabaldu behar dela eta tokatzen dela bagian kasu batzuetan atzera egitea, Mirene?
10: Bai, nik uste dut, baietz ez, gauzak nik uste planteatzen egin direla ustez ondo ez, guk uste genuen ez, ba, igual modu honetan digitalizazioa eginez egokia zela edo horrela asko ikasiko zutela edo ez, baina orain informazio gehiago daukagu eta osasunetik gomendioak baditugu ere, erabilera denboraren inguruan eta ikasketa prozesu itxasok esan duen bezala ez, ikasketa prozesuaren inguruan. Eta nik uste dut hori berrikusitea beharrezkoa dela.
0: Pediatren elkartetik, Euskal Herriko pediatren elkartetik egin duzu egindako jardunaldi batean, gomendio sorta bat. Eta gomendio sorta horretan besteak beste gehienezko gomendatutako erabilera denborak. Ze erreferentzia izan behar ditu gaur egun gurasoak muga horiek jartzerakoan? Irene.
10: Muga hauek ez ditugu guk hemen asmatu, ezta? Espainiako pediatria elkarteak 2024ean argitaratu zituen eta Osakidetzak ere bere barneratu ditu eta osasun eskolan aurkitu ditzakegu eta denborari dagokionean adin tarteka 0 eta 6 urte bitartean 0 minutu, 7 eta 12 urte bitartean gehienez ordu bat eta 13 urtetik aurrera gehienez 2 ordu. Orduan, oraintxe oso urruti gaude hortik, ez? Egin behar deguna da hori, murriztu eta bueno, jakin munduko beste erakunde zientifikok eta pediatra elkartek inork ez du esaten 2 ordu baino gehiago erabiltzea komeni denik. Inungo adin tartetan.
0: Legeak entzun dugu eta aipatu dugu len ari direla mai gainean jartzen besteak beste eta batez ere sare sozialetarako sarbidea mugatzeko, eskoletako erabilera hori debekatzeko, eraginkorrak dira iruditzen zaizue ikuspuntu hortatik, lege ikuspuntutik muga gehiagoren premian gaudela, Mirene?
10: Hau oso hundila da, ez? Eta hemen atzian gailuen eta aplikazio askoren atzian dauden enpresak eta kriston boterea eta gaitasuna daukate eta lor desberdinetatik lanin behar da, batzutan neurriak iruditzen zaizkigu ez diela perfektuak, optimoenak, hobetu daitezkela, baina beharrezkoak dira eta pixkanaka, ez? Bai, legeak eraikiz, enpresei euren ardura responsabilidadea exigituz eta guk heldu bezala gure etxean eta gauzak hobeto kudeatuz aurrera egin behar dugu.
0: Sare sozialak aipatu ditugu, baina aspalditxoan adimen artifizialaren erabilera bera ere ari da edatzen, guztion artean eta gazteetan erabera artean ere bai, besteak beste eskolako lanak egiteko, edozein zalantzaren aurrean argibideak aurkitzeko, lehen itxasozuk aipatzen zenuen zerbait ikasteko lanketa bat behar dela, eta adimen artifizialak ematen duena da berehalako erantzun bat. Hor, gure garuna eta ondorioz garapena desentrenatzen ari dira, ari gara?
11: Bai, zalantzai jabe. Eta hori umeetan arazo bat, nire ustez bai dala arazo bat. Bai, demostratuta dago baitare ikerketen bidez, nola ba, egiterakoan lan bat adimendia artifiziala erabilita lana hobiagoa dala eskuz eginda baino, baina handik denbora batea, denbora motz batean gogoratzen dana ikasleak horri buruz oso diferentia da adimen artifizialakin egindako lana ba hori, asko, lan askar buskat astu iten da.
0: Lan itxurosoa, baina benetan ikasitakoa desente zalantzagarriagoa, ez da?
11: Hori da.
0: Ez da nola daikoa gizarte bezala daukagun erronka, eta gaur erronka horren puntu nagusiak behintzat saiatu gara azpimarratuta jartzen. Itxaso Martin, Europediatra Donostia Ospitalen, eskerrik asko gaur guregana etortzeagatik.
11: Zue.
0: Eta Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra, eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko zuri ere.
10: Eskerrik asko zuei, hautsa emateagatik.
12: Euskadi Irratia.

0: Jose Ignacio Saizar, bueno, izen horrela esan da gutxik ezagutuko dute igual. Luis Arbe esan da igual gehiago, egun hon, eh?
1: Bai, egun hon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Ba, zu zaldez, ara bera. Jose Ignacio deitzen maldi maia normalen familikoa da. Bestela da Luis Arbe.
0: Zuk burua giratzea alduzu, Jose Ignacio esan da?
1: Bai, izate, ba, familiarra, seguru.
2: Bueno, beste, ez dakit, bere izaera laburtzeko beste modu bat ere bada, bere pixua hiru aldiz bizkar gainera igozue gizona.
1: Bai, hala ba, bai. Bueno, oso zaila zan netzako, eta nik uste beste entzako, ne, bakarra nahizo egin dakua, eta, bueno, hor bere gara janein gendun, eta, bueno, hor dao.
2: Kontatuko diguzu, gero nola jaso zenuen 212 kiloko harria, zeu 76 kilo zinela.
1: Bai.
0: Baina, bakarra izan zarelako besteak beste horregatik egin dizute omenaldia zuri, pasaden astean, hilaren 18an, aiako probalekuan, zer moduz? Emanaldiozu buelta, inbesteko emozio latuari?
1: Ez, pentsa erresa izan da nikan, oai aina, izpiskal nere hone etortzen, baina, bueno, gainetik an sorpresa bat izan zan. Eta, bueno, ez dakit, motiua omenaldi etxeko, ba, herrikirol mundun urte asko eman ditut, eta ez dakit, bueno, behar bada horregatik izango zan, eta ja dinen aurrean nualako, eta izango zan, bueno, lemailen atxono nien imertzio pentsatuko zuen.
2: Eta izan baino lehen, hoi pentsatu altzen.
1: Bueno, hoain pentsatzeta, ala izango ala.
0: Hilaren 18an omenaldia aiako probalekuan, bertako adierazpenak dira. Entzungo ditugunak Ibon Gaztainazpi, Euskal Telebistako lankidea jasotakoak asteko, Pello, zure anaia, segurezko Jose Ignacio deitzen dizun lagunetako bat, harria jasotzen ere aritutakoa. Bye. Gero Idoia Etxeberria, zure ikaslea, Izeta Bigarrena, hau ere zure ikasle izandakoa, eta Inaxo Perurena, aurkezpenik beharraztuena. Harri jasotzaile bikaina eta kirolepaile zorrotza, azpimarratu dituzten zure zaugarriak, entzun egingo ditugu.
3: Unkitzen hau, meste urte eta geho, ba, etxean buruti basatzen, nolakoik, baina, bueno, gana ja, omenaldi bat itxeko, ba, esfuerzo imez izula usteit, eta, ba, oso guztua.
4: Aurreneko launtzaile izan duzan, karplaza ekarri eten txaleku eta arja bere opari izan zian, ere aurreneko oparik, eta, bueno, keino, inegen jonez, aurreneko unetik launtzen dakau, bai plazan da plazatik kanpo, gutzako persona hondi bada eta gar nola ez hemen parte hartu.
5: Bizetan esateko, ba, adiko zuile, hondi bat izan dela, ez da? Bere pisua, hiru aldiz jasotziak, horreketan azateik. Eta gaur egon nago gauzek ikusita, ba, iruzteiak marka ikera gara jein daola gizon hoi, eta omen adi hau uste dite oso bezitego izan dula.
6: Komplikatua da, errespetoa, bere zorroztasuna, bere zintzotasuna, eta Luis Arbe keinu da iken duenez zerbaiti gatita. Ez du harinkeriz egiten, begi ona dauka, eta errespeto haundia lortu du plazeta.
0: Perurena kaipatu zuen zure hilo bere, bueno, hau entzun da ze sentitzen duzu?
1: Ez dizut ondo uler.
0: Hau edanak entzundakoan, aurretik entzunak izango zenituen, pasaden astean, baina.
1: Bai, bueno, iganden entzunitun Euskal Telebista ezan. Bai. Ikusinitun hola izian ben Gaztainazpikin elkarrizketa, baina enekin zeren gainen aizian, pentsatzen nuen gutxura bera negatik gaiko ziela, baina, bueno, eta iganden entzun honen Euskal Telebistan, ba, bueno, eskerrak eman beste ez daukat, hola ez autu naue, eta
2: Maria Ilobak ere berso pare bat abestu zuen.
0: Yes.

0: Inguru beroa izan duzu, Luxarbe? Unkitu egiten zara oraindik ere bertso entzundakoan. Bai.
1: Bai, bai, egia.
2: Ez da gehi. Beste merezin, ez da gehi. Kantature bikain egiten du, Maria Iloak, eta ez da harritzeko, bai. Unkitzea olako bai, bai. Graziarekin abestu eta...
1: Bai, bai, oso ondo abestu, bai, bai. Bai.
0: Arre jasotzen ere aritu ziren zure Ilobak, zure hiru biloba behintzat, Aleix, Andoni eta Unai. Izango alda berriz ere, Luxarbe bigarrena, hirugarrena, laugarrena, arre jasotzen?
1: Ez dut uste, ez dut uste. Barrioko festetan eta hola ibiltzeia zerbait badabiltza, baina ez dut uste, ez dut jut ikusten, aurrea zeitzeko bidea, ez dut jut ikusten.
2: Luxarbe zeu ere barrioko festetan hasitako zara, Orio Igeldo Donostiko mugan.
1: Orio, gero, autopista botazun Lizargate bazarria, San Martinetan izatezian festak, eta guan dikane zeitzeu, baina hain hori den jatetxean etxeia. Baina garai hartan autopista bota baino lehen Lizargate bazarria, da han eitxe ginen festak eta han hasi nintzen. Berez, nire anaia difuntua, ni bigarren anaizen idetan, eta ez da gure anaia zalako, baina inguru hartan zan maizu bat, danea. Oso eokia zan ikirol guztitan. Eta barri joan txapelketa bat jartzeko, eta beti zeu, orduan, ez da noain bezala, orduan izatezan dana izkutu nein beharra, eta gure anaia etzan izkutuko biltzera, ale dala jakustu zen. Eta bazekiten, etzeko atela irabazteik eta ez zuen txapelketaik antolatu. Eta gua soldauzka juntzanen, antola batutu zuen txapelketa. Eta orduan, bane bilen, bakar-bakarrikan...
2: Izkutuan zu, bai.
1: Izkutuan, bai, paete bazarreko harrik eta jasun zen, eta itxen inork ez zekili ateran izan lehen da biziko barri joan festetan, bai. Eta, jo...
0: Eta gero ikusi zintuztenean?
1: Etxian osabak ikusi ninunan atean itzala, gaina ikusi ninunen ateatzen ikuala, plazaratatzen ikuala egin alegin txeskan ez ateatzeko, eta ez bagetik jasuketela.
2: Eta zenbateko harriekin hasi.
1: 1 kiloko harriak. Berez, izena eman gendun, 75 kiloko harriakin. Eta gero euna etorri zanen, 1 kiloko harria atazun plaza atazun. Nei guen zein berdet. Etxea hun. Eta banekin orduago jasotzen eur bat, esan osabai jasotzet, eta ez tek, bai ez pa jasotzet dela. Bueno, ala atera.
2: Izan txikila zera, izatez.
1: Ba, iruro gehi kilo ez nitzan iristen, ohandikan 16 urten ezkan, eta ohandikan umia, bai, umia, gaurko nien umia da, ni orduako, ja, bueno, 16 urtekin uste nun pixkat, banitzen las pentsatzen nun, baina, bueno, oi, hola, izan zen hortik zan hasiera.
2: Orduan, Jose Inazio, beldurra ere izatezan etxeetan, hau da, apustu, bueno, kirola lotzen zutelako apustuarekin, apustua galera, izan zitezken galera handiekin, eta gaur egun erabat bestelako ikuspegia dago, kirolarekiko, baina garai hartan,
1: garai hartanik nahita ez gure txare, etzan kirolarik ezertan ez gaina ezarria zotzen da, ez bestela etzan. Eta izkutuka magina behar bai, amazana kontuatu zen, espalda urratzen nun, eta espalda urratutako ama ikura erainazten egon da, baina isilik aneote zen ama. Eta, klar, atxaren teatu izan bazan, bat zauzkalo zen, izan zen, eta atxonak eta amonak eta reber, bueno, kirolari eitxian, bueno.

0: Era bateko bizimodua zan ordun, eta bai, apustulaiak oso, oso izen txarra zeukan. Gala hiertan bai.
1: Luxarberekin ari gara izketan, eta Aitorrek ere esan du, Luxarbe dela, bere pixua hiru aldiz bizkar gainera ego zuen gizona, hori betiko geratuko zaizu, orduan 76 kilo zenituen, da 102 igo zenuen, zure gorputza herria jasotzeko, egokitzen joango zen, ez? Gorpuzkera, orain ere, etzara gizona handia, baina egokituko zen nolabait, moldatu.
0: Bai, lehen esan dena oso gaztetzatean zintzani kirola egin, eta ez dakite nik esati ez da ondo, baina dana, dana uste nintzela, dana fibra bazela nintzen, nintzen, ba, asko sufritutakoa kirola egin, eta gorputzanekan, ba, ez dakit, bai, zaildutako gorputz bat nekan, bai. Eta gero, ez dakit leheno ez dut esan, baina, hiru apustu, hirugarren apustua galdu inun, aurreko bilan nahiko ondo irabazi nitun, eta hirugarren apustua galdu inun. Eta han asko ikasi nun. Asko ikasi nun, porque garai hartan apustula ja lehen esan dut, eta orduan ba, eta geite, itza eokia da, baina mafia ni deitze jotorri. Orduan jute zinean kuadrila baten menpe, eta arek esan dako hain berri zantzen nun. Eta hirugarren lo apustu hoi galdu nunen, asko ikasi nun, esan nun, nire buru izan jo, ni gehiu ez inon menpe naizungo, ni kirola gustatzen zat, baina inon menpe engainatuta plaza, oi, ez nun hon hartu, eta oso gaizki pasanun, oso gaine gaizki pasanun, engainatu asentit jo nintzen da. Eta horren ondorenen, ba, kirola utzi nun, ja urte bete bat inguru, hola utzi nun, eta hori joko uli dendara, patxi, gizakua gazte egiltzen, eta guarraunen ibiltzen zan Lasarte Michelinekin, eta arek esan zelo xarbe, arraunen, hazi berdek, arraunen, zan, oita zazpi urte, kein arraunea, bueno, bueno, nik ez egitar, egutziko ju?
2: Igerian eretzen, jakingo igual, igerian.
0: Ez, nik iru urte pasaretion gero arraunen, eta fitxa jartzazian nadador nato, baina nato.
2: Itxasotik oso gertu bai, bai. Jaiotako izan da, hori?
0: Bai, baina guk endun hor bado beste anedotza bezala guri arrokatik ateare ingabe biltzeginan, baina ez gendun, belaunetik aurrea ura dana galaz izetan gendun. Porque gure auzoko ne haman bi lenguzu ikio intzian arrokan. Mm. Eta hor dugun, ba, bildurra sartu ziuen.
2: Belaunen jo.
0: Bai, belaunen jo. Bai, eta hor tigan aurre etziuen, ez da hor dugun ikara sartu ziuen, da bigari ez genik. Eta hiru urte zan detela arraunen egin itxun.
1: Kontxan ere partartu zenuen?
0: Bai.
2: Atraitarietan eta Espainiako txapeldun.
0: Iruro eta mazazpine da hemen sortzin, Donostiko aurreneko estropa, guk irabazik duen Lasarte Michelin egin. Eta gero bigarrengo egin denea, kaput, hangaldu ginen aurrena irabazitako puntuk baina.
2: Hori jok igual irabaziko zuen gero, zure herrikoak, ez?
0: Irabazizun Santurtzek eta urrungo iruro eta hemen sortzin kaikuk irabazizun. Eta, bueno. Baina
2: honea.
0: Baina honea biltzekin bai. Eta 77 dako gure onrila hotz Zarauzko lehen nabiziko ikurriña gu girazik gendu Lasarte Michelin egin. Eta beti zate, bandera hola zea famosua zuentzako zein data. Nik zate, Zarauzko ikurriña guetzako gu girazik gendu da.
2: Baina gero arrasto utzi duen marka gerora jarri zenuen. Berriz bai. Arrietara itzuli, bai. Eta 89 hori kontatu behar diguzu. Bai. Labur bada ere, nola izan zen?
0: Bai, lehen azaldetena hiru urte arraunen egin da, nik ordun kirola nola izatezan asko erakutsi ziaten arraunen mundun, porque gu leheno harri jasotzia zanguezako, gerrikoa lotu, txalekua la garriko jarri, eta ez beroarik etaik, eta ez zer ez gendu neken. Eta gero, arraunen hoi erakutsi ziren nola beroarik eta gemertzien estiramentuk, eta gimnasia, eta da, han asko ikasi nun. Eta hor, hazin nintzen, nire, ezken nire kirola zan arrila, eta hor dun, arraunetik gana arrila pasan nintzen, eta berriro, eta kontuatu gabe, ilo nintzen, arrila ondixua jasotzen, nintzen, Piskata ondixua, eta ikusten hon gorputzak ean zuteziela, eta holaxe. Eta 1986 1986 lehen da biziko aldiz 200 kiloko harria jason. Gure zehazan 200 kilo, ametzetan beti 200 kiloko harria, burun eukizien 200 kiloko harria. 1 kilotik berako gizonak ezin du jaso, da, zaten, jo, golozidik jasua daka. Gorostegi jaso

0: Berreun da zortzi kilokua okerrez banao, iruro gita amazazpi kilokin. Eta ni berreunekua jaso nahi nun, baino kilo gutxiokin. Eta baino nere pisua normala zan iruro gita zazpi, iruro gita zortzi kilo horre biltzen izan. Eta zaten, no, ez to jasotzik. Eta orduan grasa eta zikina janez, eta mendirare gutxi ibiliz, eta barda nola batxe iruro gita amairu kiloaino iritsin izan. Eta ja berreun kilo gara ja jasotzen hon, eta aian jarri nun jun izan, eta han altxan ikun zazpi aldiz jaso nun berreun kiloko harria. Eta egun hartan hori joko gizon famosua kontratista eta bueno, zan, apustu ba, gustatzen zizaion gizon bat Angel Iturri, eta kasuali da nigua plazan ikusi nunen, zan etzako bueno, izar bat ikusti dagoen Angel Iturri honean ni ikustea, eta nere zailu egin da geho, anaien bat izan egon zio, anaien inbaldo itzai egita, anaien inbaldo izan, ne? Hala, aldagelala etorri zan da, zantzia lusherbe, atzo, japonez batek, alterofilian, bere pisua iru aldiz jasoik, eta ik arritia jaso bardek, eta nik arritia iru aldiz, eta zin, bai oso erresekak, iruro gaita markiloa jetxiai eta berreun damarrekoa bai, oso ondo, oso ondo eta anaiak, ingoet zekion anaiak, anaiak sekulan etzien ezaten anaiak eitek ez neukan oik, ingoet eta intento askoin egon berreun damarkiloko harria prepatu non zekion da etzun gora egon nahi boi xamaren ibiltzen un baina anaiak, oi balekuan dan. Normalen arrekauzaria beha badakin nulua dano ez dan. Eta nix den ez, honegin, konfiantza gehiago ez palimak ganeere burua geni, honegin ez mo plazara. Eta ia utzi, irurte pasanitxun, laroita seitikan, laroita behatzi arteko irurte pasanitxun prueba atzea. Prueba atzea. Ezin. Azkenen ba, kontuatu gabe neonek nahi ez nula, udara baten ez ebizu jo asko, egin un iparralde asko biltzen itzani orduan. Eta neko pixkal nekatuta bukatu nun, ja, udarazkenen, ja, nekatuta, da, ba, deskantzu txiki bat hartu nun, iru bat azteo. Eta sasoi puntxua otorri zitzeian da, arrelekoa joan izan da. Nere bero ariketak eta initxun, eta berreun kiloko arrelio jantzeo, nahi behire behira, eta nike baina. Ezin izan, egon da, eldu nion, bakar-bakarrian izan, eldu nion da zen, ostra, hau. Oin, eharki jasotzenik. Baskulan gaina aldamen egan, baskulan gaina jarren itzan da, iruro eta zazpi kilo. Ezan, bueno, errekorra hemen daukat. Hemen daukat, Angel Iturrik esan zen errekorra. Anaia deitu nigen, zan jo, bilar entrena metu behar dio. Bilar, bai, zeion betzatu zen, ba, zeo zen nobeda dira bai jo. Etorri zian, zan jo, hau.
1: Zekin atolatuko zuen zerbait?
0: Berreun kiloko harri jaso nun, iruro gita zazpi kilo egin zan izte izki hortxen ebilen, zekin, mendak aurrekorra. Meko, zekin, buah! Ja, gure zan loteri jatokatzi ebezela zan, eta, bueno, hortik torri zan, errekorreko eunoi.
1: Nun egin zenuen, marka?
0: Aian, bai. Nik gara hartan, emaztea aiakua, eta... Errekirol mundua hori jo baino zeak gehiago izan du, beti gantxo gehiago izan du aiak, eta zeo zein bertzanguz garaian beti aia jute ginen, danoko oia danok. Eta bueno, ez da hori joan kontra joan aizelako ni baina, baina errekirolak eta gero aia gaina oso ondo portatu izan dira beti, ne, gaina aia errak eta, bueno, asko zor diet.
2: Jose Ignacio Saizar, Luxarbe, segitze alduzu entrenatzen edo...
0: Ez.
2: Oain, jolasak egiten dituzu harriekin?
0: Ez, oain norbait etortzen danen, saiatzen naiz, ba, dakiten pixko erakusten, nolain berdan, hau, eta, bon, beti bat emal izaten da. Zerbe, jutio, galdak anizu itxio, poratu inoen ugeta. Niztegula ez etzaten ez dakit, de, askotan esan di, ez etzaten ikasiu erkozu bata, ez. Ja, unuzko ez etzikasiu.
2: Ba, estimatzen dizu, guri gaurko baiezko eman izana, besarkada bat eta ondo segi.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Erritmo azkar eta laietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. 60eko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu zeure album abestian.

Neurria, errima eta melodia izan ohi dira bertsoen osagai nagusiak, baino igelaren bande irukoak soilik hauen melodia hartu eta improvisazio moduko kantu instrumentaletan bilakatzen dituzte. Entzun ditzagun, puntuka izeneko piezan.

Xavier Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Peio Ramírez dira A Los Cuartet soka laukotea osatzen dutenak. Garden edo Garden izeneko diskoan, izenburuaren esanahi bikoitzak lanaren esentzia definitzen du. Alde batetik, ingelesez lorategi esanahi baitu, eta euskeraz transparente edo gardena. Entzun ditzagun We Are edo Gu Gara izeneko piezan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Estatu Batuetako armadaren komando zentralako izaldean martxan jarri duen 12. erasoaldia amaitutzat jo berri du. Izan azaldu duenez, 9 merkataritza ontziri ez diete Ormuzeko itsasartetik igarotzen utzi eta beste bat suntxitu du Uirango portuetara ez heltzeko. Bien bitartean, Jemengo utiek itsaso gorritik igarotzen ari ziren bi petrolio ontziri eraso egin diete goizaldean.
2: إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ
1: إنسيليا eta Laila izeneko ontziak izan dira eta astelenean utiek Saudi Arabiari ezarritako blokeoa ez errespetetzeagatik droneak eta misilak jaurti dizkiete. Hala jakinarazi du Jaia Zari bozeramaileak. Eraso etxe zuriak eta Saudi Arabiak plan nuklearraren inguruko akordioa lortu ondoren heldu da eta adituek diote hau eta gero tentsioak gora egingo duela ekialde Urbilean. Etxera itzulita, 50 urte beteko dira gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. Mende erdi geroago, oraindik ez dago argi Pertur nork desagerrarazi zuen eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagerrarazi zuela, indarkeria usteko Perturrek hartutako ibidea ez zuelako gustoko, edo estatuko aparatuak erantzuleak direla. Gogora institutuak ekoiztutako podcastaketaren hipotesia indartzen du, eta hain justu hori da zenitartekoek babesten duten aukera. Lourdes Azurmendi, Perturren ezkalaguna, eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
3: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
1: Urte urrenarekin bat eginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Halere, Euskal Herriko giza eskubiden behatokiaren ikerketak egindako ikerketaren arabera, estatuak soilik zuen gaitasuna Pertur desagerarazteko. Eta Euskal politikari begira, gaur Plus Ultra enpresaren erreskatearen kasuan, auzipetu zutenetik, lehen elkarrezketa eskainiko du Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente oiak. Espainiako telebista publikoaren lehenengo katean elkarrizketatuko dute arratsaldeko ordu batean Mañaneros saioan. Influentzia trafikoagatik eta komisioak kobratzeagatik auzipetu zuen Jose Luis Kalama epaileak eta bere aurrean deklaratzean Plus Ultraren erreskatean edozein eraginek ukatu zuen Zapaterok. Testu inguru horretan Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du.
5: Primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será
1: Sánchez Moncloatik kanporatu ostean España sakon garbituko duela hitzeman du Feijóok. Sánchez ustelkeriaren burutzat jo du eta Moncloa epizentroa. Euskal politikan Gipuzkoako 2026ko aurrekontuak onartzeko akordioaren garaipenaren inguruko azalpenak emango dituzte EAJak, Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek, itunaren sinatzaileek eta gero Abaik Foru Hobekuntzarako legearen ponentziaren inguruko buruan dituen lerro nagusiak aurkeztuko ditu gaur. Eguraldiari dagokionez, bero izango dugu gaur, batez ere barnealdean, temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz, altuena 28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, hala ere, baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Ebrondoko eskualdean eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Marijo Garbenderen eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egun on guztioi, zer moduz, gaur uztaileko 23 ditu eta osteguna da, aizue esan, zuek telebista ikusten alduzue. Badakigu zuek guztiak irratiaren taldekoak zaretela, eh? Baina noiztean behin telebista ere pizten duzue? Albisteak ikusteko, saioren bat jarraitzeko, edo etxean dagoelako piztuta uzten den horietakoak zarete? Guk gaur ere telebista piztuko dugu, baina ez pantailari begira geratzeko, eh? Aitzakia gisa erabiliko dugu gaur. Izan ere, Elsi Salvador izango dugu gurekin, Txitatoki Zirku Eskolatik eta telebistako saio ezagun baten finaletik abiatuta, galdera bitxi bati helduko diogu. Zertarako balio du zirkua egiten jakiteak? Lehen begiratuan, alferekakoa dirudien horrek, agian ez ote duen uste baino erabilera gehiago izango. Malabareak, trapezioa, zankoa, hula jopa, edota eslaklaina eguneroko bizitzarako, arazo jei aurre egiteko dirten bidea emateko tresna bihurtuko dizkigu gaur, Elsik, humorez eta irudimenez. Eta guk ere jolas egingo dugu zuekin, izan ere nork daki, noiz beharko dugun oreka, malabare pixka bat, edota zergatik ez, eh? Paiazo baten pazientzia, beraz gaur, prestatu gorputza, prestatu irudimena, eta animatzen zaituztegu, hementxe, gonbidapena gurekin, gurekin batera zirkua osatzera etortzera. Gaur, miraria gurtza, teknikan eta realizazioan.

0: goizean eguzkia goizeko 7:00 7 minutu falta direnean aterako da eta gaueko 10:00 laurden gutxian sartuko da. Itxasokuren temperatura 24 graduan dago, itxasbera goizteko 6:30 izango da eta itxasgora eguerdiko ordu batak 10 gutxirako espero dugu. Eta arratsaldean itxasbera 7:05 gutxian izango da. Eta entzun behar dugu Euskal Metetik eguzkin iturriotzek egin digun eguraldi iragarpena hoxe.
1: Bero egingo du, ez dugu aldaketarik espero. Temperatura altuenak barnealdean 30-35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean 30 gradu horbiltuko dira. Ebro ibarrean berriz, bariteke 37 gradu inguruko maksimoak neurtzea. Gainerakoan, giro eguzkitsua nagusituko da, goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da.
0: Eta atzo Madalen egunak protagonismo hartu bazuen ere, gaur zehaskako egutegien arabera izaroren eguna da. Eta aurreratu dizuegu gaur telebistari begira jarreko garela, baina telebistak utzi digun irudi eta doinu ezagunenetako batekin hasi nahi dugu gaur saioa. Izan ere, atzo arratsaldean jakin genuen Klas Johnson saxofoilaria hildela 84 urterekin. Agian izenez eta izu ezaguna egingo, baina bere saxofoiak jo zuen zinemaren historiako melodia ezagunenetako bat, hauxe.

Norkeztu doinu hau ezagutzen, Pantera Arroxa filmaren doinu ospetsua da 1963an grabatu zuen Henry Manciniren soinu bandarako, eta film horren musika Oscar sarietarako izendatua izan zen. Hiru Grammy ere irabazi zituen, eta Amerikako Zinema Institutuaren arabera, historiako soinu banda onenaren artean, onenen artean 20. postuan dago. Gainera, albisteak badu kasualitate polit bat ere. Donostiako jazaldia hasi berri den honetan iritsi zaigu saxofoi jotzaile handi honen eriotzaren berria. Goizeko 5:13 dira, hauek esan da errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Berria egunkarian irakurri dugu jazz doinuak edatzen hasi direla Donostian. Abian dela 61. jazzaldia, 67 kontzertu programatu dituzten aurten, 12 agertokitan banatuta. Lehendabiziko egunean Carmen Laundi abeslari estatubatuarrak emanaldia egin du Victoria Eugenian, eta haren ondotik kontzertuak egin dituzte Lisa Onok, LPek, Quinteto Astor Piazzolak eta ETSek besteak beste. Konfebaskek dio ez duela inoiz arazorik izan euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzearekin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresarien elkarteak adierazi du euskara ez dela oztopo bat. Patronalak kezkatuta dago industriaren egoerarekin baina. Eta Pertur 50 urte erantzunik gabe, gaurko egunez desagertu zen Eduardo Moreno Bergaretxe eta kokidea, auzia argitu gabe dago oraindik. Bestalde, telelaguntza tresna berriak izango dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 4.400 adinekoek. Eta Nafarroara jota Txibitek azalpenak emango ditu bihar, zerdan auziko azken txostenen arira. Elkorreok dio Konfebaskeko hartarazi duela Euskadiko ongizatea jada ez dagoela bermatuta. Eta egoeraz jabetzeko deia luzatu duela. Herri itun bat ere eskatu du absentismoari, talentu faltari eta industriaren geldialdiari aurre egiteko. Madalenen ebakia ere badakar Elkorreok, ohitura bete da eta Bermeok berriro aldarrikatu du Izaro uhartearen jabetza. Ondoren Bizkaiko jai esanguratsu eta herrikoienetako bat elantxobera eramateko. Bizkaiak 120 jetxiko du 68 autobideko bidesaria eta Gasteizerainoko ordainlekua 4.20 € geratuko da. Euskal Aragoiko autobidea Euskadin bakarrik izango da ordainpekoa eta Arabak 160 € berapena aplikatuko du bere zatiko tarifan. Eta Bilboko tasa turistikoak etxebizitza turistikoak zigortuko dituela hotelen mesedetan ere jaso du egunkariak. Udalak neurri horrekin 12 milioi € biltzea aurreikusi du.

0: Diario Basko kazalean dakar ETS-ek piztu duela jaialdia talde arabarrak jaialdiko lehen egunean. Jaigiroa ondartzara eman du. Eta milaka lagun bildu dira kontzertuaz gozatzeko. Bestalde, Gipuzkoak mugi txortelaren deskontuak handitu egingo ditu, hilean 30 bidaiatik aurrera. Tarifa berriek garraio publikoa gehien erabiltzen dutenak sarituko dituzte, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute. EAJ-aren, PSE-ren eta Podemosen arteko akordioaren ondorioz, prezio berriak, lehen bidaiako 66 zentimotik, 41 garren bidaiatik aurrerako 8 zentimora bitartekoak izango dira. Gainera, 30 bidaia egin ondoren, mugi txartelen erabiltzaileak 12 zentimo besterik ez ditu ordainduko bidaia bakoitzeko. Halaber, euskal inbertitzaile batzuek eta funts britaniar batek Salto Systems enpresaren 33% erosi dute, eta kiroletan Mikel Oiartzabale karrera beroa jaso du, zubietan ohorez hartu dute bere taldekidek eta Eibarren ere 51 lagun, senide bildu dira Realeko aurrelaria zoriontzera. Deian irakurri dugu zute txikiek arazoak sortu dituztela Bizkaian. Hainbat foku txikik errepidetako zirkulazioan eragina izan dute eta merkataritza gune bat istera ere behartu dute. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Bizinai enpresaren zati bat erosi du Bizkaiko itsaskaten fabrikatzaile historikoaren sustraitza bermatzeko. Zehazki, kapitalaren 7.8% eskuratu du honela. Eta PSOEk eta Sumarrek etxebizitzaren alokairuak luzatzeko beste saiakera bat egingo dute, testu berri bat eramango dute kongresura, oraingoan Juntzen babesa lortzeko asmoz. Garak dakar, Bingen Zupiria segurtasun zailburuak ukatu egin diola legebiltzarrari zauritutako agenten parte gehiago ematea. Euskal Herria Bilduk aldaketak eskatu ditu, maiatzean Mendizorrotzan zauritutako agentei eta igandean Donostian izandako gertakariei buruz emandako erantzunaren ondoren. Loiuko aireportuko agente zaurituekin gertatu zen bezala, oraingoan ere Zupiriak ez dio legebiltzarrari eman ertzaintzako agente zaurituen parte anonimizatuak, Alabesen ongietorriaren aurkako kargan zauritutakoenak alegia. Sailburuak jakinarazi du 7 agentek azaleko zauriak izan dituztela eta beste bik haustura txikiak. Eta bidesariak ere badakartza, Bizkaiko hileko gehieneko tarifa 35 eurora jetxiko duela, Bizkaiak ere hori azpimarratzen da. Noticias de Gipuzkoaren arabera, prebentziozko telelaguntza zerbitzu berria Gipuzkoako 14.000 adinekoren gana iritsiko dela. Iraian jarriko da martxan eta arreta zabaltzeko 3 gailu berri izango dira. Bestalde, oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresak sustatzeko programa berria abiarazi dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxa Fundazioak, enpresa berriak sortzeko helburu nagusiarekin. Eta enpresei segika, Mondragon taldeko kooperatibek 11.722 milioi euroko salmentak lortu dituzte 2025. Taldeak 406 milioi euroko inbertsioak egin zituen, 1.346 lanpostu berri sortu zituen, eta dagoeneko 76.761 langile ditu. Noticias de Álava, irakurri dugu Gasteizek 411 kexa jaso dituela azken bi urtetan, eskaera handik orduetan, taksi faltagatik. Udalaren dekretu berriaren arabera, Santiago bezperatik aurrera jai eta asteburuetako gauetan gutxienez, 50 taksi egon beharko dira lanean. Horrez gain, 20 lizentzia berri ere sortuko ditu udalak. Eta Bilboko portuak Jundizko plataforma intermodala kudeatzeko konfiantza duela jaso du egunkariak. Gasteizen segiz, 36.000 euro gordeko ditu Almendra auzoko merkatua bizi berritzeko. Diari notiziasek jaso du, Nafarroan erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatiboak bultzatzeko legea onartuko dela. Legeak aurrera aukera emango du eraikin bereziak etxebizitza kolaboratibo bihurtzeko eta bizikidetza sustatuko du, espazio komunak eta zaintza partekatua bultzatuz. Irudian berriz, bero bola den aurkako babesleko klimatiko handia erakutsi du, Soroslentzako karpak, eta itzalgune gehiago ere jarri dituzte igerilekuetan beroari aurre egiteko. Nazioartera begira, Donald Trumpek Saudi Arabiarekin akordio nuklearra onartu du. Horrek emango dio aukera, Persiako golkoko aliatuari helburu zibiletarako uranioa berasteko. Eta aldi berean, Irani, Hormuz itxasartearekin mehatxu egin dio. Azkenik Diario Navarran ikusi dugu Nafarroan uda honetako beroaren ondorioz 100 pertsona baina gehiago hil direla, horixe uste duela Osasun Departamentuak. Ekaineko lehen bero boladan erregistratu zen elkortasun orokorraren gailurra eta termometroek berriro egingo dute gora gaur eta bihar. Bihar arte behintzat bai. Azkenik Nafarroko gobernua baserrietan eta kuarteletan etxebizitza kolaboratiboak egiteko izapidetan aurrera doala ere jaso du egunkariak. Eraikin berezietan horrelako etxebizitzak egokitzea ahalbideratuko du araudi berriak.
1: Argi ibili.

Tira, atzo jasaldira urbiltzeko aukerarik ezken nontzat, ba hementxe, eta zerekin konformatu beharko, gobeugaren honekin goizteko bostak eta hogeita zei minutu dira, hasiko gara luzamenduetan, eta gaur, telebistaren aurrean.

0: Naloña, ze moduz?
1: Ondo, zu ere bai?
0: Bai, pozarren beti bezala hemen egotea, egoteaz.
1: Gusto ematen du hori entzuteak.
0: Bai.
1: Elsia, izu, zuk telebizarik ikusten duzu?
0: Ba, Aloña, galdera, bikaina, normalean ez dut ikusten, izan ere ez daukate antenarik, baina badakizuzuk gaur egun ez dugula behar antenarik telebista ikusteko, eta aste honetan programa bat ikusi dut, nire bizitza lehenengo aldia, jendeak esango du baina txoratu egin da. Baina nire bizitzan lehenengo aldia ikusten dudana, El Conquis.
1: Nik ere ez dut jarraitu, eh? Sekula ez dut jarraitu adibidez.
0: Inoiz ere ez. Baina, bueno, aurreko egunean topatu nuen lagun bategaz eta esan zian, aizu, badakizu El Conquiseko finalean irabazi duen Montik irabazi duela zirkua zekielako? Eta esan dut, benetan, lehenengo, nire lehenengo gauza izan zen, pentsatzea, ia nik Monti ezagutzen nuen, edo Monti, oza, zirkua egiten zuen Montiren bat,
1: nire ezagutu behar zen nuela, ez da?
0: Baina ez dut ezagutzen. Baina, klaro, horrek ba posamena eman zidan, ze, bezan nuen, begira, ba, nik ezagutzen, lehen, denok ezagutzen ginen elkar, baina orain, ez, orain ja, zirko egiten duten pertsona pillo daude Euskal Herrian, nik ezagutzen ez ditudanak, beraz hor, lehenengo poza, eta bigarrena, bueno, ba, jarri nuen, nik ez daukat antenarik, baina bai daukat telebista horiek app bidez ikusteko, eta jarri nuen azkenengo programa, azkenengo saioa, bai, azkenengo hori. Eta, bai, egiten zuena izan zen, egin zuena izan zen, soka batetik igo behar zen, eta, klaro, batzuk egiten zuten besoekin, beste batzuek egiten zuten hankekin, baina honek, hankak eta besoak erabili arren, ba, erabiltzen zuen bebai, guk gerriko korapiloa deitzen duguna, eta hori zer da, ba, gerrian sokarekin, eskuak eta oinaz hankaz aparte, gerria ere erabiltzen zuen. Nola egiten zuen? Ba, korapiloa egiten zuen gerriaren inguruan, eta antze deskantzatu egiten zuen. Guke figura horreri deitzen diogu lotia, bai? Orduan gelditzen zen hor deskantzatzen, besoak deskantzatu, hainkak deskantzatu, eta jarraitu egiten zuen. Eta horren zegaitik irabazi egin zuen. Eta, klaro, zuk badakizu, Aloña, mito bat dagoela, oso zabalduta dagoena, eta askok galdetzen dute, ia zirkuak zertarako balio duen. Karo, hori guri askotan galdetzen digute, baina hori
1: zertarako,
0: ez da? Ba, gaur emango diogu erantzuna, galdera horri.
1: Vale.
0: Zukondo baderitzo, zukondo.
1: Osongi, noski. Esango dugu orduan, askotan esaten da telebistak kalte eragiten duela, kasu honetan telebistak onura eragin digu guri, ez? Ez zirkua zitza egingo dugu, hain justu telebistaren aitzakipean.
0: Hori da. Bueno, ikusiko dugu nola batzutan, ikusten ez ditugu ditugun gauza eta teknika asko daudela, ez da? Eta gaur hau jorratuko dugu. Zertarako balio duen zirkua gure eguneroko bizitzan, bai? Ze, adibidez, zer egingo zenukezuk? Mendian zoazela, ibai bat gurutzatzera zoaz, eta bat batean hiru kokodrilo agertuko balira.
1: Puf, erantzun behar dizut. Behatzeko batek
0: emango. Ba, hori.
1: Emango.
0: Hori. Claro, eta zuk esango didazu edo, norbaitek entzuleren batek esango du. Baina Euskadin ez dago kokodrilorik. Bai, Aloña, ez dago kokodrilorik oraingoz. Ze, Euskadi tropikala daukagunez, denbora kontua da, Aloña. Gaur kokodrilorik ez, baina bihar kokodriloak erreketan eta mangoak kiwin ordez. Bai, hori argi daukandik. Orduan demagos, demagun. Oianean soaz, lasai-lasai, txoriak, loreak, eltxoan, eta bapatean iruko korriloak. Bai? Zer egiten du jente arrutak? Zer egingo zenukezuk?
1: Ba, korrigatera.
0: Ba ez, oker. Oker. Zirkuko profesional batek, esaten du, parka idazun etxo bat... Eta hurbilan daukan tela batera igotzen da. Claro, oianean agian ez dago telarik. Mm-hmm. Bueno, berdin dio. Liana, adarra, zintzilik gelditzen den edo zer gauzatik. Zintzilikatzen da, giltza bat egiten du, korapillo bat, jaitxera kontrolatu, igo bajatu, eta lasai-lasai itxoreten du, kokoriloak aspertu arte.
1: Mm-hmm.
0: Ezta? Hori da entrega, guk entrenatzen dugunean, pues horretarako egiten dugu. Ba, jendea lasaitzeko, ala, ba, kokodriloek bebai, ezta?
1: Uh-huh.
0: Eta orain ikusiko dugu, zein beste egoeratan da guztiz, ezinbestekoa zirkua jakitea.
1: Uh-huh. Ados, guazen, vale. Lehenengo disziplinarekin, lehenengoak ekarriko dizkiguzunak dira malabareak. Hoiek zertarako balio dute, ez dakit, gure eguneroko bizitzan?
0: Ba, oso argi, begira. Goizean goiz, begi bat zabaltzen dozu, erlojua begiratzen dozu, eta konturatu zara. Ai, ama! Lokartu egin naiz. Oeti jauzi, praka korrika jantzi, paperekin irten, tabernan kafe hartuz, ez dozu gozaldu bulegora, heldu giltzak bilatu, nagusiak deitu bitartean, eta hori guztia nola konpontzen da? Nola.
1: Nola barekin.
0: Claro. O sea, kafea jakin behar dozu bota, tengiltzak, paperak, baina lau mobila, lau gauza eskubitan, zer dira malabareak. Eta hori ezinbestekoa da. Zuk ez esan, Aloña, ba, inoiz ez dozula faltan bota hori jakin.
1: Bai, hori egia da. Eta esaten diate trebatu naizela, hasieratik ebukarara, bagoazela hobetzen, baina hala ere, malabare arruntak motz geratzen zaizkigunean, zer da, suarekin hasi behar dugu, zertarako erabiliko zenituzkezuk?
0: Home, ba, noski, zuke egindu zu afaria ba, zure kuadrillaren zata?
1: Bai.
0: Ba, kuadrilla, ba, pentsatu kuadrillaren zako afaria egiten ari zarela, eta bat batean plast argindarra joaten dela. Ba, ze, jarraitzen dozu zukaldatzen, baina zuzko malabareekin.
1: Uh-huh, ongi.
0: Claro.
1: Ongi, oso ongi.
0: Sigurtasun gutxi, hori argi dago, baina, vale. Bueno, zen olako ikuskizuna.
1: Vale, izugarria. Distantzia hartzea arduan garrantzitsua.
0: Bueno, bai.
1: Diabolo ere ez da joste gutxi izango. Zein da gaur bere benetako erabilera?
0: Claro, hau, bueno, diaboloa, badakizuzuk gora botatzen dela, bai, bizokakin, eta zer behar dugu, ba, etorkizunerako, zer dagoin, holan, punta-puntan, ba, banaketak, ez da, paketeen banaketak. Mm. Bueno, ba, hori da, etorkizuneko bidea. Paketeak eskaileratik igotzea, ba, zertarako, ez da, zaharkituta dago, orain diaboloarekin aireara jaurti eta zuzenean laugarren solairuko balkoira. Amazon Prime ez, Zirku Prime. Ez esan ez etzaloina. Deitzen dizute, oie, badaukazula horre?
1: Ongi, etxokatean hortarako punteriare bai.
0: Claro, hombre.
1: Urrengo hau begira, neri asko gertatzen zaite eta oso maiz gainera. Etxean plater pila batekin zukaldera joan behar denean. Hemen ere badauka zirkuak irten bideren bat?
0: Hombre, badago... Plater txinatarrak deitzen dira, eta makila baten gainean, makil luze baten, buelta-bueltaka eginda, pues eramaten da hor. Eta bueno, a ber, nola eramango dituzu bost, sei, zazpi plater, salas beteta, familiak hilda dago, ai ama, ordu hauetan nago ni, ez dakit nola. Bai, goseak hilda dago, eta denok dakigu, pues, iru laumeren artean, bateri bakarrik emadera maten badiozu, burrukatuko direra, vamos, ziur. Ba, sopa eramateko modurik fidagarriena, makila baten puntan biraka, osea, bakarrik ikusi behar dituzu txinatarrak zelan egiten duten, osea, listo, hor gainean, puntan.
1: Vale, uda da, eta uda esan da horreke berekin dakartza eltxoak, badaukazu proposamenik?
0: Noski baietz, noski baietz. Begira, ditugu kariokak edo banderak deitzen direnak, dira bandera batzuk, ba hori, 30 cm-koak, eta zizta, gauean logelan sartzen diren eltxo hoietarako, vamos, ez dago, ez dago beste aukerarik, ez du balio ese flis hoiek, ese crema, que es ese.
1: Uxatzeko modu bat, orduan.
0: Hori da. Uh-huh. Hartzen duzu, hartzen dituzu banderak, bi eskumutur mugimendu, zizta, eta desagertu egiten dira eltxo guztiak.
1: Begira, hori apuntatuko du, batek baina gehiak ziur.
0: Bai. Jakin behar da kariokak egiten, baina banderak egiten, baina.
1: Vale.
0: Bai, jakin da, listo.
1: Osongi. Jula joparekin urteak dara matzazuzuk lanean, ez dakite Saturnora juteko entrenatzen ari dote zaren, ala zer?
0: Noski. A ber, behin ilargira joateko voluntarioak bilatu zituzten, eta ni argi daukat, Saturnora joateko bebai eskatuko dituztela. Eta, karo, horre zure kurrikulumean behiratuko dute, a ber, galdetuko dizute. Zuk erastunekin esperientziarik daukazu, eta noski, ba, jula jopagin badozu, kurrikulumean jar dezakezu, lasai. Ziur.
1: Gero eta keiago hitz egiten dugu mugikortasunaz. Monozikloak badauk etorkizunik orduan, balio du zerbaitetrako?
0: Claro, a ver, monozikloa erraza ez da, vale? Baina behin ikasita oso praktikoa. Begira, enbeste trafikoarekin gero eta hirietan gero eta trafiko gehiago dago, eta zuk badakizu hiri batzuetan ja jarrita dagoela, ba hori ezin dela sartu, ez badaukazu pegatina konkretu bat, eta bar. Ba, hori debekua handitu egingo da, eta bizikletak ere, bueno, kotxe guztiak debekatuko dituzte, eta bizikletak ere debekatuko dituzte, ze bizikletak baino handiagoak dira, eta ez gara danok kabitzen. Beraz, danok monozikloarekin joan behar izango dugu, bai? Gure administrazioen irtenbidea izango da, zalantza barik monozikloa. Zaila bai, baina praktikoa ere bai.
1: Aurte izango da patineta elektrikoaren antzerako iraultza bat.
0: Baina elektrikoa izan gabe.
1: Ah, vale.
0: Gure, claro, azkenean bizikleta bezala, baina gurea, gure energia erabiltzen dugu. Uh-huh. Ordan, ba, ekologikoa, ekonomikoa, osasuntzua denetarik, uh-huh. Denetarik.
1: Eta zankoak noiz aterako ditugu etxetik?
0: A ber, eske nik hau askotan planteatu dut, edo planteatu diot nire buruari. Aloña, noizbait gertatu zaizu kontzertu batera joatea eta zure aurrean jartzea kontzertu osoko handiena eta ilea afroduna eta zaten dozuzu, bueno, osea, hemen nago buru bat ikusten.
1: Baina normalean jende hori ere gero atxegina, eta esaten diozu, aizu barkatu, ez dut ikusten, eta normalean berak ere apura hartzen duze, badaki berak zefaena egiten duen, eta orduan esaten dizu niri bertzat gertatu zait. Bai, belasera, pasa aurrera, eta orduan bera jartzen da atzean, noski, ez mundu guztien
0: bueno,
1: atzean.
0: Bueno, baina eskeskatu, ze zankoekin, hankapaluekin, ez duzu erasorik izango. Ez duzu arazorik izango, primeran ikusiko duzu, eta bueno, emango du artistarekin bakar-bakarrik zaudela.
1: Baina hori erosoa da, gero hor kontzertu osoa hor gainean egoteko?
0: Hombre, ez duzuzuk ikusi dantzan eta txiribueltak egiten dituztela, eta korrika eta saltoak, eta bai, super. Bueno, izan ere, gaur egun oso modan dago margolariak etxeak margosten dituztenek zankoekin hankapaluekin egitea.
1: Na begira, hori zu ikusi.
0: Hori, vamos, hori dago modan.
1: Uh-huh. Ez la klaina, ez da, ez aisialdirako bakarrik izango, ze larri alditan ere beligen ezake.
0: Claro, hau ja eginda dago, goratzen dozu berba egin genuenean gure Mademoiselle Nafartarrari buruz, eta ba hori, zubia erortzen da, zure herriko zubia erortzen da, eta zelan pasatuko zara, ba soka bategaz ara eta ona, pues hori, soka bat ondo jarrita eta erreka gora, erreka bera, bestela buelta osoa eman behar dugu. Ez.
1: Arizaren denbora guztien aipatu ariketa bat eta beste denetan, oreka landu behar da.
0: Hombre, a ber, oreka lantzea beti dator ondo, bai, beti. Ezinbestekoa da. Alde batetik gure gorputza oran sendo eta gogor mantentzeko. Baina beste alde batetik, pentsatu, etxean oreka kable euki behar dugu, bai ala bai. Zuk agian Aloña, ez dakit seme alabarik dituzun, baina seme alabak ditugunok edo, novio edo novia friki bat,

0: Komo era, altzatzen zarenean, hor, bidean geldituko da, eta zuk zapalduko duzu. Eta hori ez gertatzeko, zer egin behar duzu? Ba, oreka kablea jarri, eta holan, ziur, ez duzula zapaltzen.
1: Bale, ulertuta. Ze horrek ez du mina ematen, eh? Mina motz geratzen da horrekin.
0: Ez que nazioarteko esperientzia virtuala da hori. Espirituala, ez dakit virtuala, espirituala. Eta nik bakarri pentsatzea, bueno, ez dakit. Jartzen zait, oinak holan txikitu
1: bai,
0: egiten
1: zait. Hori da, hori da, hori da, bai. Trapezioak, noiz algatuko gaitu?
0: A ber, hau oso, oso garrantzitsua. Igande goiza da. Erresakarekin zaude, bai? Ajearekin zaude. Eta zure arrebak deitzen dizu, jotzen du telefonioa tindan, eta esaten dizu, igotzen dizkitu umeak zurekin usten dizut, ze egin behar ditute zea batzuk, errekadu batzuk. Ba, erantzun beharrean zer egin behar duzu, ba, trapezioa balkoitiko eskegi, eta
1: aurrera.
0: Eta venga. Agur, eta zaudetzean.
1: Eta umeak aztuko dituzu, ongi.
0: Bai. Zalantzabarik.
1: Txinako mastak zertarako?
0: Ba, a ber, zuk zer egiten dozu, karo, danok ez daukagu etxean eskailera bat, obretako eskailerak, eta zuk aldatu behar dozunean bombilla zer egiten dozu, ba?
1: Ba, begira, hemen orekare lantzen dut, eta hau da, egin beharrezten gauza bat, baina hartzen dut alako maitxo bat, horren gainean jartzen dut aulki bat, eta gero igotzen ez gora, eta ez da bat ere gomendagarria, eta hau etxean ezekin, baina hori egiten dut.
0: Asko sobeto txinako masta, bai, mastil txinatarra, hortik, pim pam, igotzen zara, oso erreza da, bai, zapatakin eta guzti, tik tak, horre egiten dozu, giltza holan hankarekin eta gerriarekin, aldatzen dozu bombilla eta bajatzen zara. Nork ez daki hori egiten ba.
1: Noski, supererreixa.
0: Oso erreza da.
1: Oso ondo, oso erreix. Zuka altuerako akrobaziak zertarako entrenatzen dituzu adibidez benetan, gero, zuzabude hori entrenatzen zirkoa, baina benetan etxean gero erabilgarri izan daitekelako?
0: Adibidez, guk askotan erabiltzen dugu hau. Adibidez, jai batera zoaz, guk, karo, boloak egiten ditugunaz, ba, jaitik jai. Eta banderatxoak jartzeko, mugiko rantzupatzeko, batzutan bolo batera zoaz, eta zaten dizute, entxufea bai, hortze, 1 metrotara, eta zaten dozuzuk, ala ba. Eta orduan, ala, bata bestearen gainean, doble altura esaten dana, bata bestearen gainean, eta igotzen zara, tik entxufatu, eta badago, edo adibidez, zapatillak goitentzioko kable batean geratu bazaizkizu, ba, ez dakit nola alduri diren horra, baina kaletik ikusten direnez, ba, ara igotzeko, bai, agian egia da, hori ikastea, baino beste zapatilla batzuk erostea merkeagoa da, baina, hori badakizu, baldin badakizu, zelan geldituko zara beste hona aurrean, ba, super ondo.
1: Bai.
0: Osea, makina baten moduan.
1: Aizu, eta pinoa egiteak badu, ez dakit, besterako aplikaziorik edo gehiago da orain uda garaian igerilekoan lagunak eta gurasoak liluratu edo txunditzeko bakarrik.
0: A ber, zuk zer egiten dozu, zapata berriak erosten dituzu, eta mina ematen dizute, zer egiten dozu?
1: Ba, hor, mirariak, ez dakite, esaten duen bezala, dignitate hori ez galtzeko, eta hor, irudikatu ez dela zer gertatzen, baina hor ari zara trakeiska ibiltzen batetan eta bestean izugarrezko sufrimendu aurpegiarekin, ba, hori pasatzen zait.
0: Ba, hemendik aurrera loina, pinoa egin, eta tipitapa, vale. Eskuekin ibili, eta listo, mina ematen dizute oinek, ba, ez erabili.
1: Osongi.
0: Eta listo, errez.
1: Bai, kontortxioa, hau bai dela disziplina erabilgarria ezta?
0: Baina...
1: Hau egiten dugu nik uste dut gehienek, nahi gabe ere, jakin gabe hori egiten ari garela, baina hori egiten dugu denok.
0: Hombre, txampon bat kotxeko eserlekuen artean erortzen bada. Zelan lortzen duzuzuk txampon hori, berdin dio, 50 zentimo hori da, edo zentimo bat, eh?
1: Hori da.
0: Berdin dio. Ez dugu horrela galtzen dirua, bueno, inolaz ere ez.

0: hartu behar da, bai ala bai. Eta horretarako zer egin behar duzu? Ba, kontorsioa, bai? Hortik sartzen duzu besoa, bueltaka, beste hainkazpitik sartzen duzu, bueno, bukatzen duzu hainka zure lepoaren inguruan, bueno, eske inoiz ez da ikusi, inon olako ikuskizunik.
1: Payasoa izaten ikastea, hori ikasi daiteke, ala ez?
0: Bai, ikasi daiteke eta ikasi behar da. Bestela, lan bileretan, gabonetan, familia osoaren bazkarietan, zelan iraunduko dozu bezirik bestela? Klaun ez badakizu, ez dago hortik irteterik, eh? Inork ez daki, zertara joaten den, ba, bilera horretara, jendez gainezka dagoen leku horretara, ez da bilerara deitu duenak ere. Eta hortik bizirik irteteko, ba, clown.
1: Modu bakarra.
0: Clowna da bide bakarra.
1: Bale, osongi. Horekaz aipatu ditugu pare bat, kablea besteak beste, baina ez dugu gorputzaren oreka bakarrik landu behar, ez da?
0: Ez. Objetuen gainean, hau oso garrantzitsua, niri sarritan gertatzen zaidana gainera. Katuek ohearen 85% ta okupatzen dutenean, eta zuk 105% lo egin behar duzunean. Katuak dituzu aloina?
1: Ez.
0: Zorte una naiz,
1: ez dut alako arazorik.
0: Ba, katua daukaten entzulek ulertuko dute primeran, eh? Eta hor egiten dozu zuko ereka, egiten dozu lo, ez dakit nola, eta gainera errudun sentitzen zara.
1: Antonio ere galdetuko diogu, ze Antonio kaskotan bidaltzen digu, hemen WhatsAppa, eta bere katuen argazkiak aipatzen dizkigu, bidaltzen dizkigu, askotan galdetuko diogu, eh? Ea, Antonio.
0: Galdetu, esa, ia zelan egiten duen lo Antoniok bere katuekin.
1: Ea, Antonio, konta
0: iguzu. Jartzen dira katuak, eta Antonio, zupe bai hor egin behar dozu oreka, ez da? Oreka, edo ez dakindik, altzatzen zara horre kubismoko kuadro bat izango bada zina bezala.
1: Bai, ez du itxurarik, Antonio, que bidaliko ditu niko zurrun, beraz hartuko ditu zigor. Urrengoa, zartaiua, hau ere badu gorko zerrenan?
0: Hombre, a ber... Zela nitza, oean sartzen zara,
1: bai.
0: Hor irakurtzen egon zara, eta bat batean konturatzen zara, ai ama, ez dut argia matatu.
1: Eta horrezten zara, zure pixukide, bikotekide, dozenitartekoari esan ez, mesedez, torriko zara, gauza bat dut esateko, itzalik
0: claro,
1: argia.
0: Claro, bueno, ba hori egin beharrean, zartagilua hartu eta tak, emon. Ez dakite asmatuko dozun justo itzaltzen, baina ikaragarria da.
1: Horrengoak denok nahi dugu hau egin. Eta nik uste dute denok izan dugula botere magiko bat edukitzekotan denok aukeratu dugula noizbait. Magia egitea.
0: Claro, telebistako mandoa topatzeko. Telebistako mandoa topatzeko. Bitxia da, ez du inoiz funtzionatzen. Benetan behar duzunean, baina dakit oso ondo gozan holan beintzat jakitea txan ezta?
1: Oroar desagertutako gauza guztiak berreskuratzeko, ezta? Zaten zuen, no te dago hautsastegin eta saldugo balitz?
0: Hori da, ze mobilean deitzen dozu, baina beste dana,
1: bai.
0: Zelan dozu ez ertopatzen, ba hori, ba, magia horretarako, claro.
1: Ez usturi ikertu zaizu, zaniri, bai, eta askotan sakelekoarekin, mugikorrarekin ere, bai, ez dakizu lan unutzi duzun, eta kaso isilpean duzu, eta orduan ez dizu balio, ez ezin duzu daitu, eta no te dago, eta nik behin, mikrouin labearen barruan erutzi nuen. Jabetu ere egin
0: labean. Neberaren barruan, eta gainera nebera barruan ez da koberturari.
1: Claro.
0: Eta ez zuen jotzen, eta ba, non utzi dut, ba, gainera matatuta, ba, ez dakizer, ba, bueno, eta orain ja, betaurrekoak, bueno, operatu nintzen, baina niko goratzen dut, betaurrekoak nituenean, buruan jarri betaurrekoak, holan, diadema bat izango balitz bezala,
1: ara. Eta bilatu,
0: eta txoratu, eh? Mm. Eta azkenan norbaitek izatea buruan dituzu, me cago en la leche. Eta, bai, hori askotan.
1: Tira, magia orduan beratu behar dugu, osondo. Bai. Azkenekoa, akroportea, zertan lagun diezaguke honek?
0: A ber, claro, esan dugu adibidez, ba, neberaren barruan ez dagoela koberturarik, baina batzutan gertatzen zaigu kobertura bakarrik dagoela leku altuetan, bai? Ba, zer egin behar dugu? Ba, figura bat, piramide bat, batak bestearen gainean igota, akroporteak eginda, egiten dugu hiru behan jartzen dira, beste bi gainean eta beste bat hirugarrena goian, mobila altzatu eta ara WhatsAppa. Listo, horretarako, ez da?
1: Super. Super. Oso argi geratu zaigu zirkua ez dula egunero egin beharko, baina behar dugun egunean eskertuko dugula lehenago ikasi izana, eh?
0: Hombre, hori argi daukat nik. Horrezagaitik egiten dut nik proposamen bat, bai? Gobernu guztiek figura berri bat izan beharko lukete. Eta figura hau da eguneroko aplikazio zirzenzeetako aditua. Bai? Eta ministerioko teknikari baten seriotasunarekin azalduko luke, esango zuen, bai, egoera honetan bi errota jaitziera kontrolatu bat eta kontrapizu txiki bat egitea gomendatzen dugu. Bai, holan alerta gorria izango balitzen zala, alerta, pues, horrela, ez da? Eta hori, ezinbestekoa da, jarri behar dugu edozein gobernutan.
1: Ados. Bat ematen zuten ari bada, agintariren bat edo, ba, kaso urrengo hauteskunde kanpainarako hori ere txetatu daiteke. Ideia hortxe zukelzi botetakoa. Aizu, behin bakarrik biziko gara, aprotxatu beharko dugu ez da topera.
0: Bai, ze ikerketek esaten dute, nola, pertsona arrunt batek, behin bakarrik behar izaten du bere bizitza osoan, ba, mortal bat egitea. Bai, mortal bat egin behar duela, behin. Arazoa da, ba, inork ez dakiela noiz izango den egun hori. Baina aloina niri gertatu zitzaidan. Begira, behin bizikletan indoala, auto batek jo ninduen, eta autoaren gainetik egan joan nintzen, mortal batekin, eta beste aldean zutik erori nintzen.
1: Benetan.
0: Eta gogoratzen dut nire ingurukoek esaten zuten, hala, egaz egin duzu. Eta nik esaten pentsatu nuen, ze sortea garaia, ze sortea momentu honetan ja, zirkua egiten daki dala. Bai, eta hor egin nuen, harrituta gelditu ginen danok, nibe bai.
1: Hori zemar nahizu, baina bakarek aterazen dezun intuizioz?
0: Bai, baina, zirkuko eskolan nengoen, egunero, 6-8 orduz, jarduten nintzen, akrobaziak egiten, eta gorputzak, ikasten du, eta orduan zuzenean gorputzak egin zuen trak, eta komortala egin nuen, eta tak zutunik.
1: Harin eta prestegon behar horretarako, eta abilezio horiek ere garatuta izan behar dira, gutxienez erreflejo horiek eukitzeko, honek eskatuko dugu behintzatek egin diguzun zerrenda augusti hau lortzeko, gutxienez urteren bat dedikatu beharko dugu honi, Elsi?
0: A ber, gure argi biliko saio honetan, ez badugu jendea motibatu zirkua praktikatzera, haus honekin, ez dauka zalantzarik, jendeak denek esan
1: gutela.
0: Ez que ikasi behar den gauza bat da, zirkua.
1: Horrekin geratuko gara, guk ere horixe helduko diogu, inork ez dakien noiz egingo duen bere bizitzako mortarik garrantzitsuen hori, baina badazpada, hobe pixka bat entrenatuta egotea. Esaten zen, ez dakit gogoratzen duzun zuk, bazen telebistako programa ez dagoen bat, Salvana Zazu, gogoratzen zara?
0: Nik ez dut izniz ikusi, osak ez dakite...
1: Baina gaztelaniazko bertsioa, Salvana Zazu.
0: Entzun dut noiz bait, baina...
1: Ba, guk bertsioa eskuzo behar egin dugu, eta Salvana Zazu beharrean, hausia da gure tarteari jarri dioguna, eta batez ere gure mantra delako, zirkuak salbatuko
0: baitu. Salba zaitez izango da gurea.
1: Hori da. Zirkuak salbatuko baitu. Elsi, eskerrik asko.
0: Bale, doña, musio handi da.
1: Aio.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, harridura Lapurdin aurti herrian aturri baian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte, ondoratuta zeuden kotxe banatan. Estatu Batuetako urpekari enpresa batek desagertutakoen bilaketetan espezializatuak aurkitu ditu. Desagertutako gizonaren familiak kontratatu zuen enpresa bilaketa egiteko, eta urpekariak ibaira sartu direnean hiru kotxe aurkitu dituzte, batean gizonaren gorpuzkinak zeuden. Albistea entzunda, desagertutako beste emakume baten familia urpekariekin kontaktuan jarri, eta haren gorpua ere aurkitu dute. Sebastien Puig, desagertutako emakumearen semea da.
2: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir en face ce qui s'est passé.
1: Amaitu dela 9 urteko ezinegona, triste bai, baina aldi berean amaren gorpuzkinak berreskuratuta lasai. Ekonomia alorrean Mondragon taldeak urteko balantzea egin du eta aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko asmoa iragarri du. Horren bitartez, aurten bertan beste 3 negozio sortzeko asmoa ere iragarri du. Salmentei dagokionez, 11.322 milioi euroko salmentak izan ditu 2025ean eta 618 milioi euroko emaitza garbia. 71.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du bestalde, Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak patronalak egindako kontseilu orokorraren bileran, errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du.
3: Hay complementos que fueron pactados hace más de 20-30 años. No se trata de eliminar protecciones, se trata de adecuarlos a la situación actual.
1: Eta bestalde, Euskal Ekonomiaren geldialdia zoartarazi du eta enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du Confebaskek. Gaurkoan efemeride bat ere gogoan, 50 urte beteko dira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. Mende erdi geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere, eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagertarazi zuela horietako bat, indarkeria usteko Perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak. Bigarren hipotesiak berriz, estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule, hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak. Entzun urren ez urren, Álvaro Moreno Bergaretxeren anaia eta Agus Hernán behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako bailketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
1: Nazioartean Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du eta erabakiak Israel aserratu du, egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra. Trumpek Hormuzen 120%-ko bide saririk etzuela jarriko iragartzean, horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen, bada testu inguru horretan adostu izanen luke Riadekin uranioa berasteko baimena. Golko Pertsikoan tentsioak gora, bertatik petroleontzioak ezin pasa, UTIen eta Estatu Batuen erasoak direla eta. Eta kiroletan txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. Etapa ihesaldia baliatu eta esprinean azkarrena izan ondoren. Gaur mendiko etapa 185 kilometro lehen mailako Ortzieres Merlet mendatean amaituko da. Bizikletatik jaitsi gabe aipatu Laboral Kutxak Ayala Serrano txirrindularia fitxatu duela. Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du aurten Sabinan igon 23 urte zazpiko Espainiako txapelketa irabazi ondoren. Bi urterako kontratua sinatu du 2028 arte.
6: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba, profesionaletas altiteko ba, nahi horrekin. eta bueno, ba, laboral kutsa beti zen da txeko referente bat, ekipoa, eta oso, oso pozik lortutako handa.
1: Futbolean, Athleticek 0 eta 2 irabatsi dio Sestao Riberri, Las Llanasen jokatutako denboraldi aurreko hirugarren lagun artekoan, Edin Tertziken taldea garaipena lortu du Gorka Gurutzetaren eta Oian Santzeten golei esker. Zurigorriek urrengo partida larun batean jokatuko dute Zamudion Eibarren kontra. Eta Realari lotuta, txalo artean jaso dute Mikel Oiarzabal taldekideek Zubietan munduko txapeldunak denboraldi aurrean murgilduta daude taldekideak bisitatu ditu, estatu batuetaki batuetatik iritsi berritan, orain merezitako atxedena izango du Realaren kapitainak eta dena ondo bidean abuztuaren 10ean itzuliko da entrenamenduetara. Eta Oklahoman jokatzen ari den ur bizitako munduko txapelketan Maialen Txorraut eta Pou Etxaniz modalitateko lehen oztopoa gainditu eta kaiakeko finalerdirako sailkatu dira. Leire Goñek aldiz agur esan dio banakako txapelketari. Eta eguraldiaren iragarpena ere jakin nahi dugu. Iker Mojón, egunon.
7: Egunon.
1: Gaur ez dugu aldaketa handirik espero behar, alabai.
7: Ez, beroa izango dugu gaur berriro, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz, altuna 28 graduren bueltan geratuko da. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, baina baliteke arratsaldean haize bolada gogorrak izatea. Muturreko temperaturak direla eta abisu hori izango dugu Ebrondoko eskualdean eta Nafarroan. Une honetan, Bilbon eta Gasteizen 16 gradu ditugu, Donostian eta Iruñan 19 eta Baionan 20 gradu.
1: Eta beroak sute arriskoa ere agotzen duela eta bartiru sute gertatu dira Bizkaian, Alonsotegi, Güenesen eta Erandion, zein da azken ordua.
7: Dauzkagun azken datuen arabera hiru sutea kontrolpean daude, 8ak aldera Enkarterren piztutakoa kontrolpean hartu zituzten zuhiltzaileek, Alonsotegin amatatzailanetan aritu den zuhiltzaile bat zauritu izan da eta Bizkaia 36-51 errepidea moztu behar izan zuen ertzaintzak. Güeneseko zuteak baserri bateko bi pertsona etxetik irtetera behartu zituzten. Zuen gertuko zelai batean azitzelako zutea eta 5 hektarea kiskali ditu dagoeneko. Erandion aldiz, garrak zazi batzuetan piztu ziren eta sortutako keagatik makro saltokiguneko bezeroak bertan konfinatuak izan ziren eta Euskotren zerbitzua eten egin zen. 6 aldera kontrolpean hartu zuten zuhiltzaileek.
1: Teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza, Uztailako 23 ditu osteguna da. Ekonomia albisteak abia puntu, Mondragon taldeak inbertsio funtsak indartzeko asmoa iragarri du eta urtea amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozio abiaraziko dituela jakinarazi du. Taldeak urteko emaitzak eskuartean urteroko kongresoa egin du Donostiako Kurtzalen. 2025 Mondragon korporazioak 11.322 milioi euroko salmentak izan dituela esan du eta 618 milioi euroko emaitza garbia. Ia 61.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu. Urteko kongresuan Pello Rodríguez, Mondragon taldeko presidenteak nabarmendu du emaitzek eredu kooperatiboaren sendotasuna berresten dutela. Dagoeneko hiru enpresa berri jarri dituzte abian, Orbic Cyber Security, Amets Power Electronics eta Inkia zibersegurtasunaren, potentzia elektronikaren eta adimen artifizialaren arlokoak. Eta urtea amaitu aurretik, esan bezala beste hiru negozio berri martxan jartzea aurre ikusten dutela iragarri du Mondragon Inversionesen bidez. Eta bien bitartean, Confebask patronalak ere kontseilu orokorraren bilera egin du, Euskal Ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta lehiakortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egin du. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatuta eta errudinik bilatu gabe, eztabaida zabaldu beharra defendatu du Tamara Jaue Confebasken presidenteak. Nerea Sarriegi dituxe etasunak.
8: Bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektibo eta baja osagarriak berrikusi beharko liratekeela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
3: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
8: Bada, aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean bestalde defendatu du Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina imposaketarik gabe.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
8: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1,9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean, bilera erronda abiatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
1: Ba, hain zuzen, lab sindikatuaren ustez, absentismoaren auzian patronala eztabaida desbideratu nahian ari da, langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasunaz hitz egiteko prest dagoela esan du labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Oihana Lopetegi, ekintza sindikaleko arduraduna.
9: Ikasturte honek berritxu duena izan da euskal langileriak borroka sindikalaren aldeko apustua egin duela. Euskal sindikalismoak erakutsi du ez, gai dela, gai sindikal, sozial, politikoak, ba, agenda publikoaren erdugunera ekartzeko.
1: Eta euskal enpresen garapena eta errotze bidean beste urratsa eman du Jaurlaritzak. Sestaoko bizinai itsaskateak ekoizten dituen enpresaren errotzea bermatu du, enpresarekin 7 milioi erdiko inbertsioa zigilatu ondotik. Mugimendu estrategikoa, Jaurlaritzaren esanetan, bizinairen erreskatea albidetzeko eta ezkerraldean 200 lanpostu ziurtatzeko Iñaki Odriozola.
10: Porrot egitetik urbil egon den 200 urtetik gorako historia duen enpresaren akziodun izango da bai Jaurlaritza. 7,5 milioi euro inbertituko ditu bizinai osorik erosiko duen Belora proiektu industrialaren divisioaren 7,8% erosteko. Damaso Quintana buru duen proiektua da aipatutakoa. Jaurlaritzak nabarmendu du Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen bizinai mundu mailan erreferente dela itsasorako kate erraldoien ekoizpenean. Besteak beste itsasoko eolikoen merkatura bideratzen ditu kateak eta sektore horretan ekoizpena datozen urteetan 25% haziko dutela aurreikusten dute. Enpresak etorkizun oparoa duela ziurtatu du Telmo Labaien bizinaiko zuzendari orokorrak.
11: Oso era finanziero gogor batetik gatoz eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
10: Operazioak Talgoren erosketaren antzeko eredua izan du eta Jaurlaritzak euskal enpresak errotzen jarraitzeko duen apustua berresten du.
1: Eta hegazkin komertzialen belaunaldi berriari aurre hartzeko 400 milioi euroko inbertsioa iragarri du ITP Aerok, inoizko diru kopururik handiena. Teknologia berrietara bideratuta etorkizuneko hegazkinen motorrek beharko dituzten osagaiak garatzeko. 400 milioi euro horietatik, 35 milioi Zamudioko egoitzan inbertituko dira, instalazioak handituko dira, eta 150 lanpostu kualifikatu sortuko dira. Eta testu inguru honetan, gaur ezagutuko dugu Europako Banku Zentralak interestasak igoko dituen edo horretan utziko dituen. Gaur bilera eginen du Europako Banku Zentralak interestasekin zerrekin erabakitzeko, merkatuen ustez, Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko. Inflazioak behera egin baitu azken bileratik ona, baina argi diote nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakela etorkizunean. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
12: Egunon, bai, Europako Banku Zentralak 1,25% mantenduko ditu interestasak, horixe diote behintzat adituek. Azken bileratik ona, inflazioak bera egin du, Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena dela eta 1,2%koa neurtu da ekainean. Eta horrek margin ematen omen dio erakundeari beste igoerarik ez proposatzeko. Ekainean ia irurtean lehenaldiz handitu zituzten tasak, eta zalantza zegoen orain uztailean zer erabaki hartuko tezuten. Baina merkatuek zein Banku Zentraleko hainbat kidek jada adierazi dute, ez dutela momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Aleron hartzen dute tentsioeko eragin dutela berrizeki aldorbilean eta ziurgabetasunak hor dirauela. Horregatik irailean ikusi beharko da proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Bigarren litzateke eta Irango gerraren gogorrenean 3 igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
1: Mende erdia da gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagartarazi zuela horietako bat indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutoak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak eta bigarren hipotesi berriz estatuko aparatuak jotzen dute erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak Egaitzagirre.
13: 1976ko uztailaren 23an ikusi zuten azkeneko Pertur Behobia inguruan. Egun hartan etako berezietako kide ziren Argala eta Pakitorekin ikusi zuten ustez itzordu batzuen Perturrek. Desagerketa triple A eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina hori ez da frogatu. Eta etaren kontu garbiketa izan zela, hipotesi hori indartzen du sendiaren babesa duen berriki aurkeztutako Pertur kasua podcastak. Lourdes Auzmendi Perturren eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
14: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historiko ezagutzeko bidea da.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
13: Urte horrenarekin bateginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Bestelakoa da, behatokiak egindako ikerketak ondoriozatu duena, Agus Hernan koordinatzailea.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bate egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
13: Bi urtez egindako ikerketan oinarrituta, behatokiak dio estatu aparatuek soilik zutela gaitasuna, etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, eta Pertur baitu eta desagerrarazteko. Eta etako bereziek desagerrarazi nahi izan balute, ez liratekeela azken orduetan modu publikoan Perturrekin agertuko. Espainiako estatuari auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko eskatu, eta familiaren nahiarekin bateginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edonori, lehenbailehen laguntza emateko eskaera egin dio behatokiak.
1: Eta gaur arreta bere ganatuko duen besteak, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak Espainiako telebista publikoan eskainiko duen elkarrizketa izanen da. Eguerdien elkarrizketatuko dute. Plus Ultra enpresaren erreskatearen kasuan auzipetu zutenetik, gaur eskainiko du lehen elkarrizketa, influentzia trafikoagatik eta komisioa kobratzeagatik auzipetu zuen José Luis Calama epaileak, eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du orain arte elkarrizketarik eman. Orain arte adierazi du etzuela esku hartzerik izan Plus Ultraren 53 milioiko erreskatean, etzuela gestiorik egin eta etzuela eskupekorik jaso. Gaur emango du elkarrizketa esan bezala eta bien bitartean Alberto Núñez Feijok Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du eta hori gertatutakoan Espainia sakon garbituko duela hitzeman du Rajoyk. Feijok barkatu Sánchez izan ere ustalkeriaren burutzat jo du eta Moncloa epizentroa dela esan du Madril Oiare Perez.
15: Gobernu presidenteari aurre hartu eta astebete lehenago egina izan du Alberto Núñez Feijóok ikasturte politikoaren irakurketa Moncloan ikusten baitu bere burua.
16: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
15: Espainiara desgrazia ekartzea leporatu dio Pedro Sánchezi ustelkeria sistemiko egiteraino. Zapatoren kasuan ere Sánchezen eskua ikusten du Feijóok ustelkeriaren isa bera dela dio.
16: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez, todos los casos, y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
15: Eta nazioaren berrera ikuntza iragarri du ondorioz, Espainiari garbiketa sakona egingo diola hitzeman da. Boxekin izango ote den galdetuta, lehentasuna garbi duela dio Feijóok gobernu sendoa osatzearena. Eta zentzu horretan, Box eta Junxekin batera bozkatzen jarraitzea espero du.
1: Eta Nafarroan, Txibite presidenteak bihar premiazko agerraldia egin beharko du, ala eskatu du UPNek, Guardia Zibilaren uko taldeak joan den astean Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarazi zion txostena argitara atera ondoren. Txibitek Zerdanen ondasunei buruzko azalpenak eman ditzan nahi dute regionalistek, alderdi guztiek alde bozkatu dute EH Bilduk izan ezik, Andoni Amado, egunon.
7: Egunon, bai, premiazko agerraldia Maria Txibite foru presidenteak egin beharko duena Nafarrei azalpenak emateko Javier Esparza UPN eta Javier García PP urren ez urren.
17: Porque el resumen es que dinero de Belate ha ido al bolsillo de Santos Cerda. Y María Txibite y el gobierno de María Txibite no puede estar mirando para otro lado.
18: Que tienen que venir, como digo, es a asumir la responsabilidad.
7: Guardia Zibilaren uko taldearen azken txostenak dio, ustez Santos Cerdanek eta haren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela, ustezko iruzurrez baliatuta, eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea Nafarroako parlamentura. Sozialistak ados agerraldiarekin ez dute zer izkutatzeko aino hauntzu.
19: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás, jamás.
7: EH Bildu kordea aztu agerraldiaren alde egin, ezagututako azken datuak ez datoz iturri ofizialetatik eta beraz nekez egin daiteke kasuaren azterketa egokirik. Iritzi bertsukoak gero abai eta kontigo zurekin, naiz eta Txibiteren agerraldiarekin ados egon. Laura Aznal EH Bildu eta Paula Azkona gero abai urren ez urren.
20: Agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik.
21: Es un informe que, como ha pasado con anteriores informes de la UCO, pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos.
7: Premiazko agerraldiaren eskaera aurrera atera da, EH Bildu ez beste alderdi guztiek alde bozkatu dutelako, foru erregimenaren batzordearen baitan izango da, ostiralean goizeko amarterdietan.
8: Eta harrigarria ondoko gertaera Lapurdin Aturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte ondoratuta zeuden kotxe banatan. Aurti herrian ezustea eragin du albisteak, desagertutako gizonaren familiak Estatu Batuetako urpekari enpresa bat kontratatu du bilaketak egiteko eta urpekariak ibaira sartu direnean hiru kotxe aurkitu dituzte. Batean gizonaren gorpuzkinak zeuden, albistea entzunda desagertu gertutako emakumearen familiak urpekariekin kontaktuan jarri eta haren gorpua ere aurkitu dute Baiona Andoni Lizeaga.
22: Bai, horrela da, argitu gabeko kasuetan aditua da Estatu Batuetako enpresa hori eta aurtin desagertutako David Estebeiniren gorpua aurkitu zuten atzo. Sonarrak baliatuta, Aturrin barrena, lau ordu eskasean aurkitu zuten autoa eta barruan ezurrak. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan Mugerren 2017an desagertutako 68 urteko Joel Pueiren semearen mezua zen. Ea, beste autoen artean, Peugeot Partner baute zegoen galdezka, baietz, eta autobarruan gorpuzkinak atzeman dituzte gaur bertan. Pui familiaren zat urtetako ezinegona amaitua da, egia ezagutu dute. Sebastian Pui.
2: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé.
22: Beti galdetzen genion gure buruari ea baitu zuten, ies egin zuen, azkenean egia jakin dugu. Tristea da eta aldi berean lasaitu gara.
8: Bien bitartean, Biarritzen gaur dira epailaren aurretik pasatzekoak aisialdi zentro batean, 3 eta 4 urteko 13 aurri ustez sexu erasoa egiteagatik atxilotuta dauden bi begiraleak. Prokuradorearen txostenaren zain, oraindik ez dago argi zeintzuk diren zehazki leporatzen zaizkien delituak. Ikerketak zabalik jarraitzen du, besteak beste argitzeko, elkarren artean antolatuta ote zeuden edo biktima gehiago ote dauden. Eta nazio artean, Trump administrazio Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du, Trumpek Hormuzen 120% bidesaririk etzuela jarriko iragartzean, horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen, eta testu inguru horretan adostu du Riadekin uranio aberasteko baimena, Estatu Batuetako enpresekin kontratu potoloak eginez. Eta erabakiak Israel aserratu du, egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra, Iker Mojón.
23: Bai, itunak helburu energetikoa duen arren, erabakia ez dute begionez ikusi Israelen. Ministro batzuek gogor kritikatu dute akordioa, euren ustez ekialde hurbilen armamentu norgehiagoka ekarriko lukeelako. Dena den Netanyahu lehen ministroak ez du hitz egin momentuz. Bien bitartean Golko Pertsikoan tentsioak gora egiten du, bertatik petrolioontziak ezin pasa. Estatu Batuetako 12. erasoaldian armadak adierazi du 9 merkataritza ontziri ez diela Hormuzeko itsasarte ikigarotzen utzi eta beste bat suntxitu duela Irango portuetara ez heltzeko. Gainera jemengo utiek itxaso gorritik igarotzen ari ziren bi petroleontziri eraso egin diete.
24: Ehdahuma tahmilu ismi Insilia والاخرى ليلى
23: انسيليا eta Laila izeneko ontziei astrenean utiek eraso egin diete astrenean utiek Saudi Arabiari ezarratuko blokeoa ez errespetatzeagatik dronak eta misilak jaurti dizkiete.
0: Euskadi Irratian. Kirolak.
1: Eta kiroletan, Frantziako turra abia puntu, gaur 18. etapa, etapa menditsua, lehen mailako mendatean helmugaduena, ezer gutxi ikusterik izanen du gaurkoak atzokoarekin, esprintean erabaki baitzen atzokoa, Maitane Urbieta egunon.
3: Egunon, txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako turreko 17. etapa, ihesaldia baliatu eta esprinean azkarrena izan. Ondoren, Mauro Smith eta Olaf Koi baino azkarragoa izan da Alpezin taldeko. Txirrindularia, sailkapen nagusian inolako eraginik ez zuen izan, etapak gaur berriz, mendiko etapa izango dugu lehen mailako Auxerre-Merlet mendatean amaituko da 185 kilometroko ibilbidea. Osatuta, Laboralkutxak bere aldetik Aiala Serrano txirrindularia fitxatu du. Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du, orain hilabete eskaz Sabinan igon 23 urte zazpiko Espainiako txapelketa irabazi ondoren 2 urterako kontratua sinatu du.
6: Bai, azkenen ba, azken 2 urtetan ginean ba, profesionaleta saltiteko ba, nahi horrekin, eta bueno ba, Laboralkutxa beti izan da txeko referente bat, ekipoa eta oso pozik lortutako agin.
3: Euskaltel Euskadi berriz Polonian da, bertan jokatzen ari den lau etapetako itzulian, lehen da bizikoan Xavier Isasa zazpigarren zailkatu da. Futbolean, Mikel Oiartzabal Zubietan izan da, munduko txapeldunak denboraldi aurrean murgilduta dauden taldekideak bisitatu ditu, estatu batuetatik iritsi berritan, txalo artean jaso dute denek, eta banakak zorionak eman eta gero guztien artean airean ere ibili dute. Merezitako atxe dena izango du orain Realeko kapitainak eta dena ondo bidean abuztuaren 10 itzuliko da entrenamendura. Nerea Izagirre kapitaina berriz baurre denboraldian murgilduta dago, 11. denboraldia osatuko du Tolosarrak Realean eta urtengoa berezia izango da, taldeak Europan txapeldunen ligako atarikoa jokatuko baitu 4 urte eta gero.
9: Kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat, jokalarientzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti dakazu puntu berezi hori, eta egia, ba, bueno, ba, txampionsa mutatzea jokalari askontzat, ba, bueno, ametsua da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa oberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
3: Saskibaloian, aro berri bati ekingo dio Gernikak taldea, Inversus Gernika Bizkaia izenez ezagutuko dugu hemendik aurrera, babesle nagusi berriarekin 13. denboraldiari ekiteko prest da talde bizkaitarra maila nagusian. Zestan berri zeinaut Urreizti Bizpairu astez kantxetatik kanpo izango da, eskuin besoko bicepsean zuntz austura baitu. Gaur zestarekin itzordua Donibane Loitzunen izango dugu, bigarren Masterseko finala jokatuko baita Olaran eta Lekerika Barandikaren eta Manziren aurkari dituko dira Mikel Manzizidor.
11: Atzeko kuadroetan bisak kualia antzekoak, bisak pelota bisikakine mina etxeak elburua, guk aurrian Xabita Olara antzeko jokalari xaia, guk berz gure lan argi garri gau, traber partio mao dazen.
3: Jaialdia gaueko 9 laurden gutxitan. Hasiko da Erremontean berriz, larun batean summer seasoneko finala jokatuko da. Galarretan, Juanenea Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak aritu dira elkarren kontra eta final horretarako pilota ezberdinak aukeratu dituzte. Barrenetxeak eta Zubirik bote gehiagoko materiala aukeratu dute. Eta golfean, John Ramek gaur ekingo dio Leaf zirkuitoko azken 3. probari Britania Hondian. Ematen diren emaitzen arabera, asteburu honetan bertan irabaz lezake Lip zirkuitua barrikarrak 3. urtez segidan.

0: Zaila iriko klanean diardugu, goizeko seiteretara holaxe iritsi gara, eguneko lerroburuak entzungo ditugu orain, Marijo Garmendiak eta Itxaso Guridik kontatuko dizkigute. Mondragon taldeak aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko duen asmoa iragarri du Kursalen egin duen urteko balantzean.
1: Eta urtea amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozio abiaraziko dituela jakinarazi du. Salmentei dagokionez taldeak berretsi du 11.322.000 euroko salmentak izan dituela 2025ean eta 618,8 milioi euroko emaitza garbia. Ia 71.500 langile ditu taldeak eta urten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu.
0: Confebaskek patronalak dio lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko prest dagoela, baina inposaketari gabe.
1: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori eta patronala prest agertu da euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzeko. Tamara Jagüe, Confebaskeko presidentea.
2: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones y sin romper consensos.
1: Confebasken ustetan euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
0: Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interestasekin zer egin erabakitzeko.
1: Adituen ustetan erakundeak 1,25% mantenduko ditu interestasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko inflazioak bera egin duelako azken bileratik ona. Halere, onartzen dute tentsioek gora egin dutela berriz ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan dezakela.
0: Eta efemeride bat ere gogoan, gaur beteko dira 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik.
1: Mende erdi geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontra jarri daude mai gainean, etak berak desagarrazi zuela indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea ez zuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak eta bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak. Entzun Álvaro Moreno Perturren anaia eta Agus Hernán behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
3: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
4: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
0: Nazioartean Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lotu du eta erabakiak Israel aserratu du. Egun Pakistanek eskaintzen baitio Saudi Arabiari bere aterki nuklearra.
1: Trumpek Hormuzen 120ko bidesaririk ez zuela jarriko adierazi zuen eta horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen. Orain testu inguru horretan adostu du Riadekin uranioa aberasteko baimena, jada erabilitako erregai atomikoa prozesatuz eta estatu batuetako enpresekin kontratu potoloak eginez. Bien bitartean Golko Pertsikoan tentsioak gora, bertatik petroleontziak ezin pasa, utien eta estatu batuen arteko erasoak direla eta.
0: Gure errepidezaren nagusian aparteko eragozpenik ez dela, hori esan digute segurtasun saian, eta eguraldiari begira, Iker Mojón, egunon.
5: Egunon.
0: Nola ditugu termometroak gure hiriburuetan?
5: Ba, honetan temperaturan nahiko epelak. Bilbon eta Gasteizen 15 gradu ditugu, Iruñean 18 eta Donostian eta Baionan 19 gradu.
0: Eta gaur zer, bero kontua besterik ez?
5: Bai, gaur beroa berriro gurean, batez ere barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira eta hegoaldean 35 gradu ingurukoak. Kostaldean aldiz apur bat basuago izango da eta altuena 28 graduren buelta geratuko da. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Ebro ondoko eskualdean eta Nafarroan. Arratsaldean haize bolada gogorrak izan daitezke.
0: Iker, itzaletik ibilea?
5: Bai, berdin.
0: Aio.

Itzala biatuko dugu goizeko 7:00 7 minutu falta direnean aterako baita gaur eguzkia eta gaueko 10:00 laurden gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas bera goizeko 6:30 izan dugu, eta itxas gora eguerdiko ordu batak 10 gutxirako espero dugu. Arratsaldean, Euskal Meteoren arabera, itxas bera 7:05 gutxian izango da. Eta gaur, zehaskako egutegiaren arabera, izaro, zorionak.

0: generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista aletu dituzte EHUren uda ikastaroetan. Nazioarteko ereduetatik hasi eta feminismo instituzionaleraino, oraindik eman gabe dauden urretxetan ere, arreta jarrita. Xetasunak gaur Mikel Jartzak.
1: Zein eragin izan dute Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapenek gobernantza instituzionalean? Egungo demokraziei begirada kritikoa zuzenduta, EHUn zientzia politikoetako irakasle den Jule Goikoetxea.
2: Parlamentuak indarra galtzen ari direla, privatizatzen ari dira. Privatizazio prozesu batek eramaten duelako nazioarteko arotik, aro globalera. Privatizazio prozesu honi askotan gobernantza ditzen zaio, nik horregatik gobernantzarena ondo ikusi behar dugu, porque gobernantza askotan kategoria bada sartzen dena neoliberalismotik privatizazio prozesuak legitimatzeko. Guazen gauza batzuk privatizatzea esku eragile pribatuetan ustea gobernantza sare hoiek osatuz nun eragile gizarteko eragileak sartzen diren eta orduan demokratizatzen dugu. Zer gertatzen da gizarteko eragile hoiek enpresa direla. Ez dira sindikatuak, ez dira mugimendu sozialak, dira enpresak. Eta enpresak sartzen adibidea zuzen ejecutiboetara.
1: Testu inguru horretan kaltetuenak, emakumeak eta aldarri feministak.
2: Privatizatzen hasten direnean erakunde publikoak emakumeen ongizatea murrizten da. Gure sistema patriarkala denez, ez da patriarkatu feudala, da patriarkatu kapitalista, esaten ez da askotan ez da esaten, eta orduan badirudi emakumeen menderakuntza dela anekdotikoa, ez da sistema bati dagokiona, patriarkatua deitzen dena, eta sistema ekonomiko politiko bada. Orduan, privatizazio honetan, zer gertatzen da, emakumeen lan karga eta lan ez ordaindua haunditzen ari da toki guztietan. Ospitaleak, adibidez, oeak kendu dituzte, ospitale publikoak murriztu dituzte, orduan. Operazio bat eta gero etxera bidaltzen dizute asko zerelenago, eta hor nork zaintzen zaitu, emakume bat. Nola, kobratu gabe. Hainbat eta hainbat adibide jarri ditzakegu. Orduan, hau ere oso garrantzitsua da, berdintasun politiken eskutik, kontuan hartzea, nola eraldatzen ari diren erakunde publikoak, nola ari diren privatizatzen, eta nola horrek emakumeen gaizkizatean, eta beraz desdemokratizazioan daukan zea zuzenena.
1: Euskal Herrian, ohikoa baino estuagoa izan da mugimendu feministak erakunde publikoekin landuriko harremana, eta horrek emandako fruituak goraipatu ditu Goikoetxeak. Oraindik eman beharreko aurrera urratsak ilustratzeko baliatu du zaintzaren adibidea.
2: Nola egiten dute politika publikoek adibidez emakumeen lan ez ordainua murrizteko? Azkenean, pairatzen dugun violentzia politikoa, sexuala ditzen da, baina da, violentzia politiko, ekonomikoa, ezin da murriztu, ez baldin bada murrizten, ekonomikoki daukagun menderakuntzarekin sistema kapitalista batean gaudelako. Zuek badakizuen momentu honetan, mundu mailan egiten den lan ez ordaindu guztia, ia guztia 182 emakumeek egiten dutela, eta 187 lan ez ordaindu hori familian egiten dutela.
1: Horregatik, berdintasun politikak, etxe bizitza, osasun gintza, eta hezkuntza publikora bideratzeko beharraz mintzatu da Jule Goikoetxea.
2: Etxe bizitza publikoa guztiontzako, ez violentzia zuzena bakarri pairatzen duten emakumeentzako. Etxe bizitza publikoa ezin bestekoa da, ze horrek pobrezia ikaragarria sortzen du eta sortzen ari da emakumeen ongizatean. Eta osasungintza eta hezkuntza publikoa, zerotik hil arte, zerotik 18 urte arte. Eta ez daukagu hori ez lehenengoan galdetzen ziaten parlamentuan eta zer egin daiteke, pues haurtzendegiak gratis, zerotik hirura. Eta klaro, zergatik ez da gertatzen? Pues erresistentzia daudelako, erresistentzia patriarkala direnak, ze hau egiteko batzuek boterea galduko dute. Eta aukterea galdu esan nahi da denbora librea murriztu, lan gehiago egin, lan ez ordaindu gehiago, eta abar, eta abar.

0: Erresistentzietatik aliantzetara igarotzeko proposamenak azaldu ditu EHUn nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle den Iker Zirionek. Gizonak eta feminismoa egoki uztartzeko lehen urratsa litzateke privilegioak identifikatzea. Eusko Legebiltzarrean jarri du fokua.
1: Parte hartzearen privilegioa, ze historikoki gizonok parte hartu izan dugu, hori joan da aldatzen, zorionez, eta eraldakete potolo bat ere egonda legearen poderioz, ezta? Berdintasun legeak zerrendak zelan egiten diren ezarri izan dituelako, eta orain parekotasuna daukagu legebiltzarrean. Beste privilegio bat izango litzateke entzunak izatea, kasu berdina egiten da gizonok hitz egiten dugunean edo emakumeek hitz egiten dutenean, hitz egiten dugu gai berdinen inguruan, aldi berean badaukate aukera berdinak gizonak eta emakumeak erantzukizun kargura heltzeko. Beste privilegio bat izango litzateke adibidez, erabakitzea zer da garrantzitsua, zertaz hitz egiten da, zer gaiak esatzen diren agendan, emakumeek berdintasuna alde egiten dute sutsu, maiek daudelako mendekotasun posizioan, gu goiko posizioan gaudenez, ez gaude horren interesatuta gauzak eraldatzeko, eta zentzu horretan ez gaude interpelatuta sentitzen askotan, ez da? Direla infantilizatuak, seksualizatuak, bere janzkeraren inguruko komentarioak egiten dira, bere gaitasuna kolokan ipintzen da, bueno, gizonoi hori zaigu tokatzen.
0: Eta privilegio horien aurrean, proposamen zehatzak.
1: Gizonok agertu behar gara sutsu, emakumeek eta sexo genero disidentziak pairatzen duten indarkeriaren aurrea, adibidez, aldatzea ez bakarrik zer egiten dugun, baizik eta zelan ere egiten dugun, hau da, tradizionalki edo historikoki nahiko era patriarkalean aritu izan gara, eta igual pentsatu behar ditugu, ba, gure esparru desberdinetan, bai personalak, bai lanekoak, ez gara inbeste konfrontatiboak izan behar, edo lehiakorrak izan behar, igual empatikoak, inklusiboak, igual ez horren personalistak askotan bagara, toleranteagoak gure zaurgarritasunarekin eta besteen zaurgarritasunarekin, eta baita ere barneratzea garela mugatuak, eta zentzu horretan batzutan esan aldugula ere ezin dut honekin gelditu behar naiz.
0: Gizonezkoek zaintzaren alorrean ardura gehiago hartzeko beharra azpimarratu du Zirionek, eta amaitzeko gomendio bat gizonezkoei. Berdintasunaz eta feminismoaz hitz egiteko gomendio bat.
1: Tokatzen zerguna da lasaiago egotea, entzutea eta isiltzea batez ere, ez? Badaukagu joera bat igual larin eta bagur iritzia plazaratzeko, igual tokatzen zaigu gehiago isiltzea eta entzutea beste sensibilitateak, beste iritziak eta hortik ikastea. Eta ez bakarrik feminismo batzuk, baizik eta feminismo guztiak.
0: Gizonek ere kritikak naturaltasunez onartzearen beharra nabarmendu dute generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista ikastaroan.

0: Lobato musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate Plazan. Gainera, Samara Joy gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du kursalean Emar Perez.
1: Jaialdiaren bigarren jardunaldiak jazaren munduko izen handi ugari elkartuko ditu. Gaur David Murrayek eta Joe Lobanok Donostiako jazaldia saria jasoko dute. Larun batean berriz saritua jaialdiaren zuzendari izandako Miguel Martin izango da. Gogora dezagun nola iragarri zuen albistea Donostiako alkate den Jon Insaustik.
2: Miguel Martin será el tercer premio Donostiako jazaldia. Por ser el alma, pues una persona clave en que el jazaldia haya llegado hasta aquí, en que tenga esta forma, en que tenga este alma, este espíritu. Y entre otras cosas también porque gracias a él el jazaldia es de los festivales más relevantes a nivel de país.
1: No alurrek bestetik gaur Victoria Eugenian joko du Estoniako nazioarteko jaialdian Europako jazeko ahots gazte onenetako bezala izendatua izan zen. Lurrek jasa eta beste hainbat musika genero uztartzen dituen proposamena ekarriko du oholtza gainera. Argitaratu duen azken lana multipolar izena du.
3: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara. Euskal musika, jazz, rock, grup eta estilo ezberdinen elkarbizitza.
1: Gaur jaialdian distira gehien izango duen izarretako bat Samara Joy estatu batuarra izango da. 26 urte besterik ez dituela dagoeneko 6 grami seari irabazi ditu. Kursalean arituko da eta gogora ditzagun atzo Victoria Eugenian kontzertu eskaini zuen Carmen Lundi abeslariaren hitzak.
4: I believe that Samara is making a wonderful contribution to the art form.
1: Lundi 50 urteko ibilbidea duen jazz abeslariak Samara Joy gaztea jazz musikaren etorkizuna marrazten ari den artista bezala deskribatzen du. Gaur Zurriolandoako kontzertuak ere izango dira. Gaueko 9:00 Daniel Nicolarituko da eta gaueko 11:30 Ibibio Sound Machine.

0: Eta gaur abiatuko da Txiki Jazz zikloak 14. edizioa izango duena urtengoa, eta kontzertuak ez ezik umentzako musika tailerrak ere eskainiko ditu. Kontzertuak ohiko denez Kursaleko terrazetan izango dira, eta tailerrak San Martin merkatuan. Etorkizuneko jazz zaleentzat zer prestatu duten Aino Agirrek kontatuko digu.
1: Uztaiaren 23tik 26ra, eguerdi partean 12 tardietatik aurrera Kursaleko terrazetara gerturatzen bazarete, musikak gidatuko zaituzte Txiki Jazz gunerantz. Agertoki horretan lau talde ariko dira, eguneko bat eta Txiki Zein Heldu jarriko dituzte dantzan. Aiko Project izango dira Oltzara igotzen lehenak. Esther Fernandino, Txiki Jazzen zuzendaria.
2: Aiko Project taldeak Amaia de Kauin abeslari bezala daukana, soula, funky eta trip hopa nazten du. Hizkuntza askotan abesten du, frantsesan, ingelesez, erderaz, euskeraz, portugesez, bai, orduan uste abarazgarria dala.
1: Eta denetik abesten duen beste emakume batek, Noa Lurrek hartuko du Txiki Jazzeko estenatokia urrengo gunean. Bilboko abeslariak bi kontzertu emango ditu jazaldi barruan. Uztaiaren 23an Victoria Eugeniako jazzeinez ziklon abestuko du, eta 24an Txiki Jazzen. Eta 25an nazioartetik datozkigun The International Classic Jazz All Stars taldekoek jazz estandarrez gozatzeko aukera emango digute. Seikoteak Irunen joko du 24 gauean, eta 25an Txikientz tariko da Donosti Lindy Hopeko dantzariekin batera.
2: Esate duten bezala, es como la ONU del swing. Dakaten musika da oso dantzagarria eta oso atsegina eta erresa publikoarentzako.
1: Txiki Jazzi bukaera emateko Bilbotik etorriko dira Mississippiko erregina eta bere txakur guztiak, Mississippi Queen and the Wet Dogs.

0: Ordu ondo esango dugu, eh? Mirariko goratu dit, goizeko zazpietarako ez, goizeko zazpiak amargo itxizateko, bien minuto.
1: Egunon, Orion, 16 gradu, zeru egarbi dau, egun eia argituta dau, gauen intzapixe egin do. Egun hori nahi zan dira pozibizi.
2: Egun onden hori, gaudu txendion, 11 gradu, zeru egarri harri, este egun errator. Ondo bili.
3: Egunon, iruritan 15 gradu.
4: Egunon, gaur anizen 15 gradu dugu. Zerua garbi eta izeik ez da. Elizondon 14, Erratzun 13, eta izpikinen 18,2. Pastu egunon denek aio.
5: Egunon danoi, Lazkaon 15 gradu eta zeru erabat oskarbi. Egunen zehar berotzen do, baina azkeneko aste honetan gauetan dixente freskatzen do, haize bat izabilkiu, eta zerua begiratuta gaurre oskarbi eta gaurre berengo donaren txura guzti dauk, eh? Bueno, egon hona izan, eutxi!
6: Egun hona loña! Azpeitin 14 gradu daude. Preskura politekin intz mardu lehin du eta atzoko igualdi klase berdin berdin edu. Piske behotu zu baino, aize pisketen da bara, igualdi politi atzoko e. Gaur horoko balin bada, konforme. Bueno, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
7: Egun hona honia, zahora esko egiti, hemen 15 gradu. Goia dori, garbi, garbi, beste eune arbat gaur, ai. Ez da, noiz arte baino. Bueno, bueno. Adal ondona pasau, eune? Da keiz peti gini, de posi bizi.
8: Araña, egunon, ostegunon guzti hoi. Burlatan 19 gradu dauzkagu, zerua garbi, eta aizerik ez abin momentu honetan. Venga, bigaria ostirala, eta dutxi esteari. Venga, aurra.

0: gaur egunon baino aspaldiko esango diogu. Felix, aspaldiko.
1: Bai, egunon, bai. Itzeli gara, ya, oporretatik. Hau betu dira, estoy guztiak eta berriz lanera, bai. Laguntura gainera, eh?
0: Bai, ze ondo.
1: Bai.
0: Bai. Ze temperatura duztu, el audio aldean, Felix?
1: Ba, hemen amabuz eta amazi bitartean ere aldatzen, demora guztian. Ba, eta gero eskarbi dago, gainerako tokietan bezala, eta, karo, hainbeste, bero, eta egun hauetan, ja, txori guztiek lan egintza dutela, inor baino gutxiago entzuten dira hemen txoriak. Beti, eula berrien esaten dela, kantatzen ari direla, demora guztian, mm-hmm. Baina, horren, ez? Horren nahiko geldi daude.
0: Dai.
1: Eta zi, gura dipolita esango dugu gaur ere, eta berriro ere bero. Hemen gainera atzo eta mapiko grado konziren, nahiko atzo, eta gaur ere, ba, temperatura bera, espero da. Beraz, sufrituko dugu aproba gehiago.
0: Bueno, lasai, zerbaiterako balio badizu uste dut, azte bururako aldaketa atorrela, beraz, akaso horri eutxi, eh?
1: Eskertuko da, bai, bai.
0: Aiztu, konta eguztu zer moz ibrizarete. Utzi zenigun, esanaz, etzenekiela, moldatuko eta zinateten bi plan desberdin egin zenituztelako. Etxean, eta ez dakit.
1: Bai, bai. Ba, azte bitan egon gara horti kanpoan, lehenengo egon gara Frantzian, loirako gazteluak eta ikusinak genituen, baina horren besteko beroa dagoenez, ez izan sartu, berrarri gara du inguru eta horrela, oso sargoritzarra, eta kostaldean, Atlantikoko kostaldean egon gara, Arroselan, la Rochel, eskaldunek Arrosela esaten zuten. Arrosela eta la Atlantikoan eta la tauzi zen sekulako beroa izan dugu. 30 grado kiskaltzen ari da Frantzia. Esto dugu gure dela bakarrik, ez? Hemen Euskal Herriko zera baina Frantzia, Austrian ere inezko temperatura handienak ari dira zera anotatzen eta Suitzan bere bai, badakizu Alpetan da dela desegiten ari dela dena eta Zerbinora igotzea adibidez. Erdide bekatua dute, gainera, gidek erdute jendearen maten, erortzen ari delako mendezoa, izotza ere urtzen ari delako. Bada, goera kaotiko, eh? Suedian ere inezko temperatura kartu dituzte, Londonen ere bai, Londresen, eta hoi, argitziko da. Eta, bai, horregon gara Frantziako horretan, eta egoera ikusita, egozita gondela, gero Asturias ere gara bigarren astean. Eta bila beste gauza bada. Ez da urruti da, behar ni Pirineoak izan da, el Nafarroa edo Asturias, horrelako batzuk edo Euskal Herria bera ere, batzutan, ez dakit, hori zen, duela azte bi kontatzen nuen, eh? Zergatik guazen, hain urrutira. Zer, hemen dugu guztorago egoten da, Asturiasen hemen baino freskoago egon da gainera, eta jasangarriago esan da, eta oso, oso guztora, bai. Gainera, Asturiasen badak izo, jende atxegina dela, ondo jaten dela, zagardoare badago, eta bueno, ba, giro gozagarria.
0: Fabadarik janduzu,
1: eh? Fabada, bai, bai. Izer dietak, bai, ni oso jatunan, gainera. Ta ara noanean, ba, aprobetsatzen dut, eh? Oso fabada ona, gainera. Bai.
0: Ze ongi. Eta zer moduzkoak izan dira negoziazioak, bateko planak eta bestaren asmoak, ondo moldatu zarete? Beldur hori ere bazenuen?
1: Bueno, beti piramideetan, eta horrela, baina, bueno. Baina, gero moldatu ingara, eh? Eta gero... Frantziako plana bertan bera uste adibidez loirako gazteluak, hori egoera berak ere agindu zigun, ez? Zaitxo emerezi. Gu autokorabana batean goaz, ez dauka ere giroturi, ez? Jakina. Eta horren barruan ere hori eguzkitan baldin badago, sekulako beroa dago. Eta gero gauetan etxoen freskatzen. Hori da, txarrena, eguneko beroa baino txarrena da,
0: dai.
1: Gauean igual 25 grados zeudela, eta aurretik zokan beroa, armairuek eta zera guztiratu duten beroa. Gehi erduela freskatzen, ba, infernoa, lo egiteko ere burda gaizki. Eta orain da dibes Euskal Herrian dugun hau, ikusitako temperaturak, ez, guztia direla 15-16 grados ingurukoak, ba, bueno, freskotasun horrek ere aldatzen digu dena. Zeia lo egin alduzu, beto, beste razabadan.
0: Horixe, kontatzen zigun audioan, Antonio, justu, horixe, gauean behintzat freskatzen badu, arnazirako denbora ematen duela.
1: Claro, eske beste lan egiten duzu nekeagatik, baina ez duzu atzeren ikartzen. Eta altzatzen zara jota eta nekatu da despiste askorekin. Eta horretarako temperatura jetzi behar da, ondolo egiteko. Eta bai, hori eskertzeko da. Gero egunean, ba, sufritu behar baduz apur bat, ba, bueno, ba, berleku batzu bihatzen dituz.
0: Hori da.
1: Baina gauean atzeren hartu, hori da importantena.
0: Eta Felix herria nola topatu duzu bueltan? Bero kontu horik besterik ez da, hemen, baina? Berde badin ez da?
1: Betiko moduan, jente gutxiagorekin, aparrak kalekoak daude leku guztietan, eta aia begira gaude guztiok, leku guztietan, Han hemen daude atxo ere Madalen eta nego nintzen, Luia ondorrian.
0: Ara?
1: Aiaran. Bai, leku guztietan daude zerak. Eta hori ere aprobetsatu, bada. Ni oso...
0: Ez da festa, noski?
1: Bai. Eta posik. Ni oporretatik itzulita oso posik, benetan.
0: Ze ongi.
1: Bai.
0: Ba, ez dakit aste honetan, baduzune itzordurik aipatuneko zenukenik, ala nondik ibiliko zara, nondik nora, ze festetan topatuko zaitugu?
1: Ba, orain honetan egongo da aiarako, bueno, aiara inguruan egongo da lasterketa bat, txerrendularitza lasterketa, eta hiru egunetako zera emakumezkoen esako da neskena, Eta ni egongo naiz islari, basala, speaker, esan behate laguntzeko apur bat, edutela ellos topatzen euskaraz eta egiteko, eta ba, horretan egongo naiz. Lostiraldean, larunbatan eta egandan, ba, pentsa. Zelako lana, zelako lan polita, gainera, bai?
0: Bai, ea laguntzen dizun orduan eguraldiak, zesan dizut, bueno, aldatuko duela, baina kasatzaizu gehiago meni ere, Eurik ez podu egiten, hobe?
1: Baina igual eskertuko dut euria eta ez beroa,
0: Baita.
1: Bero handia, kre, karo, bai.
0: Ateri egon da dira, etxia dira temperatura, baina ateri egon da dira.
1: Bai, azalan da biltzan errepidetik neska horiek. Oso indartxo da biltzan neskak bizikletan gainera. Oso ikorgarria da bai.
0: Bejo hon daigela. Felix, eskerrik asko, daterna azter arte.
1: Vale, vale, va.
0: Aio. Ba, itzulipurdika ez den, nahiko xuxen iritsi gara gaur saioaren amaierara, eta gaur ere itzeletik hobe entzunduzue xuxenean, bihar kontatuko diguzue, astea zer moduz joaten ari ote zaizuen, beraz bihar arte, pozik bizi eta gogoratu, argi bele! Baxena farroa, komutila bai gorrin, baxena farroa, komutila bai gorrin,

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Bizkaian, Güeñe Serandio eta Alonsotegin piztutako suteak itzalitzat eman dituzte suhiltzaileek arratsalde gau partean, baina azken ordukoa da Alonsotegikoa berpiztu egin dela azken minutu hauetan. Zein datu ditugu, Iker Mojón?
2: Goizaldean Laura Caldera suhiltzaileek sute hori itzaltzea lortu arren, seiak bost gutxitan berpiztu egin da. Halere, ertzaintzak azaldu digunez, ez dirudi larria denik. Gogoratu, Alonsotegiko sute horrek suhiltzaile bat zauritu zuela atzo eta Bizkaia 36-51 errepidea moztera behartu zuela ertzaintza. Handik gertu Güeñesen piztu zen zutea amatatu dute goizaldean, 5 hektaria kiskali eta 2 ebakuatu utzi ondoren. Erandiokoa ere guztiz itzalita dago, azken honen ondorioz makro saltokiko guneko bezeroak bertan konfinatuak izan ziren eta Euskotren zerbitzua eten egin zen.
1: Bestelakoan ekonomiaren eta lan esparruko albiste ugari iritsi zaizkigu azken orduotan, Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon.
1: Mondragon taldeak urteko kongresuan eredu kooperatiboaren indarra azpimarratu du eta iragarri du inbertsioen funtsa erabili asmo duela urten bertan beste 3 negozio berri sortzeko sektore estrategikoetan.
3: 11.322 milioi euroko salmentak izan ditu 2025ean, aurreko urtean baino 100% gehiago eta 618.8 milioi euroko emaitza garbia. Aurten 300 digora enplegu berri sortzea aurre ikusten du kooperatiba taldeak.
1: Albistegian kontatuko dizuegu Eusko Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren zati bat eskuratu duela eta Kutxabank buru inbertitzaile talde batek Oiartzungo Salto Systems enpresaren herena ere eskuratu duela. Confebaskek dio bestalde lanitzarmenak euskarazen negoziatzeko prest dagoela, patronala prest agertu da euskarazen negoziatzeko baliabideak jartzeko, baina inposaketarik gabe esan dutenez.
3: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori, Tamara Ayagüe, Confebaskeko presidentea.
4: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones y sin romper consensos.
3: Confebasken ustetan euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
1: Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interes tasekin zer egin erabakitzeko. Adituen ustetan erakundeak 1,25%-ean mantenduko ditu interes tasak. Eta nazioartean, Trump administrazioak Saudi Arabiarekin itun nuklearra lortu du eta erabakiak Israela sarretu du.
3: Trumpek Hormuzen 120%-ko bide saririk etzuela jarriko adierazi zuen eta horren ordez Persiar Golkoko estatuekin akordio ekonomikoak iragarri zituen. Orain testu inguru horretan adostu du Riadekin uranioa aberasteko baimena, jada erabilitako erregai atomikoa prestatuz eta estatu batuetako enpresekin kontratu potoloak eginez. Bien bitartean, Golko Pertsikoan tentsioa gora, bertatik petroleontzeak ezin pasa, utien eta estatu batuen arteko erasoak direla eta.
1: Testinguru honetan gaur faktorian goizeko 8 terdietatik aurrera gurekin espero dugu Iban Jimenez Bilboko portuko presidentea. Eta harridura eragin duen gertaera Lapurdin, Aturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume banaren gorpuak aurkitu dituztelako ondoratuta zeuden kotxe banatan.
3: Desagertutako gizonaren familiak estatu batuetako urpekari enpresa bat kontratatu du bilaketak egiteko eta urpekariak ibaira sartzerakoan 3 kotxe aurkitu dituzte. Batean gizonaren gorpuzkinak zeuden eta albistea entzunda desagertutako emakumearen familia urpekariekin kontaktuan jarri da eta haren gorpua ere aurkitu dute.
1: Ja, soko ditugu xetasunak albistegian. Eta gaur dira bestalde 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe perturreta politiko militarreko kidea desagertu zenetik, ordutik ez dagoaren berririk eta 50 igarota ere irekita segitzen du errelatoaren talkak.
3: Bi hipotesi kontraiarri daude mai gainean eta berak desagertarazi zuela indarkeria uzteko perturrek hartutako bidea etzuela gustoko, bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak entzun Álvaro Moreno Perturren anaia eta Agus Hernán behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
5: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
6: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapasa dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
1: Kiroletan txirrindularitzan Jasper Philipsenek irabazi du Frantziako Turreko 17. etapa ihesaldia baliatu eta esprinen azkarrena izan ondoren gaur hemendiko etapa 185 kilometro lehen mailako Orsiers Merlet mendatean amaituko da.
3: Bizikletatik jaitsi gabe aipatu Laboral Kutxak Ayala Serrano txirrindularia fitxatu duela, Larraulgo 19 urteko ziklistak profesionaletarako jauzia emango du aurten, Sabinan igon 23 urte 7ko Espainiako txapelketa irabazi ondoren bi urterako kontratua sinatu du 2028 arte.
7: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba, profesionaletas altiteko ba, nahi horrekin. Eta bueno, ba, Laboral Kutxa beti zen ba, txeko referente bat, ekipoa. Oso pozik lortutako agin.
1: Eta futbolean Atletike Kutxetari irabazi dio sexta horri berri, Las Llanasen jokatutako denboraldi aurreko hirugarren lagun artekoan.
3: Edin Terziken taldea garaipena lortu du Gorka Gurutzetaren eta Oian Sanzeten golei esker, Zurigorriek urrengo partida larun batean jokatuko dute Zamudion Eibarren kontra.
1: Eta beste hau Paristik, Louvreko museoan atzera ireki dituztelako Apollo aretoko ateak, gogoratuko duzue akaso, duela 9 hilabete areto horretatik lapurtu zituztela 1.000.000 euroko balioa zuten 8 herribitxi eta koroa. Orain aretoa bera berri ireki dute, baina barruan geratzen ziren piezarik baliotsuenak handik erretiratu egin dituzte, Xuban Garmendia.
8: Bai, eta ikuspegin handia sortu du horrek, hala ere, oraingoan esan bezala bada ezpada ere ezer la portzeko ez dago vitrinarik gabe eta lapurrek eraman ez zituzten bitxiak ere kendu egin dituzte galeriaren segurtasuna bermatu bitartean. Museoaren barnean milaka eta milaka bisitari zeuden bitartean jendeak grabatutako bideotan ikusi daiteken bezala garabi bat erabiliz eta langileak izango balira bezala jantzita igo ziren lapurreta egin zuten solairura, bertan leioak moztu, vitrinetatik bitxiak hartu eta alde egin zuten den 7 minutu inguruan. Ba, mundu mailako edabideetan ozen eta zabaldu zen Apollo Galeriako lapurretak, agerian utzi zituen museoaren segurtasun kontrol zaharkituak eta museoko presidentea dimisioa ematera behartu zuen. 5 pertsona atxilatu zituen poliziak, baina 88 milioi euroan baloratutako 8 bitxiak, Frantziako monarkiaren 8 altxorrak, oraindik ere desagertuta jarraitzen dute. Soilik lapurrei bidean erori zitzaien koroa bat lortu zen berreskuratzen.
1: Lagunek bat egin dute Zurriolako hondartzan bart eta eseren kontzertua izan da jazaldiaren lehen eguneko ekitaldirik jendetsuena. Eguraldia lagun ordu terdiko kontzertuan drone ikuskizuna ere eskaini dute eta kontzertua bera kursaleko fatxadako pantalla erraldoian proiektatu dute.
3: Eta gaur jaialdiaren bigarren egunean era askotariko musika ekarriko du jazaldiak Donostiako agertokietara. David Murray eta Joel Obano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan, gainera Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du kursalean.
1: Errepidetan guk dakigula aparteko eragozpenik ez ordu honetan, jaso behar dugu eguraldiren iragarpena Euskalmeten, eguzkina iturri hotz, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon.
1: Errepasatu ditzagun, termometroak ezer baino lehen?
9: Bai, Baionan 20 gradu daude, Bilbon eta Iruñean 18, Donostian 17 eta Gasteizen 12 besterik ez.
1: Eta zer dion gorko iragarpenak?
9: Ba, atzokoaren oso antzekoa izango da gaur eguraldia. Gaur ere eguzkitzu eta bero egingo du barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan giro eguzkitzua nagusituko da, goiudei batzuekin, eta arratsaldean iparaldeko haizea indartu egingo da. Labor bildu zaldaketarik ez, eguzkitzu eta bero, egoera bia arrasiko daldatzen.
1: Xabi Gallastegi eta Julen San Martin teknikaren arduran ustaileko 23 ditu, goizeko 7:09.
0: Euskadi Irratian, Faktoria.
10: Imanol de la Barca.
1: Ekonomia albiste sorta abia puntu, Eusko Jaurlaritzak itsaskateak ekoizten dituen Sestaoko bizinai enpresaren errotzea bermatu du. Enpresarekin 7 milioi eterdiko inbertsioa zikilatu ondotik, Marijo.
3: Mugimendu estrategikoa Jaurlaritzaren esanetan bizinairen erreskatea albidetzeko eta ezkerraldean 200 lanpostu ziurtatzeko. Erizapirain, egunon.
11: Egunon, Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen bizinai enpresa itsasorako kate erraldoien ekoizpenean munduko erreferente dela dio Jaurlaritzak, eta datozen urteetan sektore hori 125 haziko dela aurre ikusten du. Enpresa zein egoeratan zegoen deskribatu du Telmo Labaien bizinaiko zuzendari orokorrak.
12: Oso era finanziero gogor batetik gatoz, eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko, eta akordio honen bitartez hori posible izango da.
3: Eta bestaldeeri, Euskal Herriko eta Britania Handiko inbertitzaileek Gipuzkoako Salto System enpresaren herena eskuratu dute. Oiartzungo enpresa eraikuntza edota zerrailgintza adimendunean aditua da. Kuntza Bankek 250 milioi euro inbertitu ditu operazioan.
11: Bai, Salto Systems enpresaren akziodun berrien artean daude K-Wolf, Jose Poza enpresari donostiarrarena, Asua Inversiones Arabarra, edo Beraun Berri enpresa Getxoko Galindez Zubiria familiarena. Horiekin batera, Londresen egoitza duen Inflection Private Equity Partners inbertsio funts pribatu ere sartu da akziodun berrien taldean. Inbertsio funts hau enpresa ertainetan inbertitzen duen munduko inbertitzaileen nagusietakoa da.
3: Eta bestalde, hegazkin komertzialen belaunaldi berriari aurre hartzeko 400 milioi euroko inbertsioa iragarri du ITP Aerok. Inoizko diru kopururik handiena, teknologia berrietara bideratuta etorkizuneko hegazkin motorrek beharku dituzten osagaiak garatzeko. 400 milioi euro horietatik 35 milioi Zamudioko egoitzan inbertituko dira, instalazioak handituko dira eta 150 lanpostu kualifikatu sortuko dira. Eta Mondragon korporazioak indartu eta sortu izenez bataiatu duen urteko kongresua egin du Kursalen, eta etorkizuneko ildo estrategikoak aurkeztu ditu bertan. Horien artean, Mondragon inbertsioen funtsaz baliatzea, negozio bide berriak zabaltzeko. Sektore estrategikoetan dagoeneko hiru enpresa martxan jarri dituztela azaldu dute, eta urtea amaitu aurretik beste hiru zabalduko dituztela, Ramon Sánchez.
13: Orbic Cyber Security, Amets Power Electronics eta Inkia dira hiru proiektu horiek zibersegurtasun, potentzia elektronika eta adimen artifizialaren eremuetan. Eta urten, Mondragon Inbertsio Funtsen bidez beste hiru negozio bide zabalduko dituela iragarri dute korporazioko arduradunek. Erresuma Batuan Danobat Grupen bidez filial berria irekiko dutela eta Madrilgo autobus guztientzat desfibriladoreak egingo dituela Bexen Cardio enpresaren bidez. Pello Rodriguez presidenteak azaldu duenez, 15 proiektu estrategiko korporatibo ditu martxan Mondragon korporazioak, eta proiektu berriak zabaltzea da korporazioaren lehentasunetako bat. Batzuek Mondragon Unibertsitateko eta Teknologia Zentroetako aktibo teknologikoetatik abiatuta, eta beste batzuk korporaziotik kanpoko enpresekin elkarlanean. Nortasun korporatiboa sendotzea, etorkizuneko negozioak sustatzea, Mondragon taldearen gizarte eragina zabaltzea eta kooperatiben arteko elkarlana indartzea, hauek izango dira etorkizunean ardatz estrategikoak. 71.000 langileko lantaldea du korporazioak, iaz 1.300 enplegu gehiago sortu eta gero. Euskadiko talderik handiena da, Nafarroan bigarrena eta bosgarrena estatu osoan, eta iaz salmenten bidez 11.300 milioi euro ingresatu zituen.
3: Eta Confebask patronalak ere kontseilu orokorraren bilera egin du. Euskal ekonomia geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek, eta lehiakortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egin du. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du, eta errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du Tamara Jaue, Confebasken presidenteak. Nerea Sarriegi.
14: Bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean. Berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela, asko bere iritziz zaharkituta geratu direlako.
15: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar protecciones.
14: Bada aurrekaririk esan du sindikatuek ere sinatu zuten Arabako ostalaritza ituna. Elak lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean bestalde defendatu du Confebask prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina inposaketarik gabe.
4: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
14: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 1,9% aziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian. Udazkenean, bilera erronda abiatuko du herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte, Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute beste lurraldetara ere zabaltzea.
3: Bada, testu inguru honetan gaur ezagutuko dugu Europako Banku Zentralak interestasekin zer eginen duen. Gaur bilera eginen du Europako Banku Zentralak. Merkatuen ustez, Christine Lagardek gidatutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko, inflazioak behera egin baitu azken bileratik ona. Baina argi dioten, nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakela etorkizunean. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
10: Egunon, bai, Europako Banku Zentralak 1,25% mantenduko ditu interes tasak, horixe diote behintzat adituek. Azken bileratik ona, inflazioak behera egin du, Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena dela eta 1,28%koa neurtu da ekainean, eta horrek margina ematen omen dio erakundeari beste igoerarik ez proposatzeko. Ekainean ia irurtean lehenaldiz handitu zituzten tasak, eta zalantza zegoen orain ustailean zer erabaki hartuko zuten, baina merkatuek zein Banku Zentraleko hainbat kidek jada adierazi dute, ez dutela momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Alero hartzen dute, tentsioeko eragin dutela berrizeki aldorbilean, eta ziurgabetasunak hor dirauela. Horregatik, irailean ikusi beharko da, proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Bigarren litzateke, eta Irango gerraren gogorrenean, hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
16: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
16: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
17: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
19: Zer gertatu zaizu?
20: Zein dudala maleta itxi.
19: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
20: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
19: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
21: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
19: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
21: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
23: Euskadi Irratia.
3: Mende erdia da gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Epertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago, itzalak argiak baino gehiago dira, oraindik ere, eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagertarazi zuela, horietako bat, indarkeria usteko Perturrek hartutako bidea etzulako gustoko, hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak, eta bigarren hipotesiak berriz, estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak. Kaitzagirre.
24: 1976ko uztailaren 23an ikusi zuten azkeneko Aspertur, Behobia inguruan. Egun hartan, etako berezietako kide ziren, Argala eta Pakitorekin ikusi zuten, ustez itzordu bat zuen Perturrek. Desagerketa, triple A eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina hori ez da frogatu. Eta etaren kontu garbiketa izan zela, hipotesi hori indartzen du, sendiaren babesa duen berriki aurkeztutako Pertur kasua podcastak. Lourdes Auzmendi Perturren eskalaguna, eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
25: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
5: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
24: Urte horrenarekin bat eginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Bestelakoa da, behatokiak egindako ikerketak ondoriozatu duena, Agus Hernan koordinatzailea.
2: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapaza dela horrelako baiketa bat egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
24: Bi urtez egindako ikerketan oinarrituta, behatokiak dio estatu aparatuek soilik zutela gaitasuna, etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, eta pertur baitu eta desagerrarazteko. Eta etako bereziek desagerrarazina izan balute, ez liratekeela azken orduetan modu publikoan perturrekin agertuko. Espainiako estatuari auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko eskatu, eta familiaren nahiarekin bat eginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edon hori, lehenbailehen laguntza emateko eskaera egin dio behatokiak.
3: Eta gaur arreta bere ganatuko duen besteak, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak Espainiako telebista publikoan eskainiko duen elkarrizketa izanen da. Influentzia trafikoagatik eta komisioa kobratzeagatik auzipotu zuen José Luis Kamala epaileak, eta bere aurrean deklaratu ostean prentsari argibideak eskainiko zizkiola agindu zuen arren, ez du elkarrizketarik eman orain arte. Eguardian elkarrizketatuko dute, gaur emanen du beraz lehendabiziko elkarrizketa. Eta bien bitartean, Alberto Núñez Feijok, Alderdi Popularreko buruak Pedro Sánchez Moncloatik ateratzeko atzera kontaketa abiatu du. Eta hori gertatutakoan Espainia sakon garbituko duela hitzeman du. Sánchez izan ere, ustalkeriaren burutza jo du eta Moncloa epizentroa Madrid, Oiane Perez.
6: Gobernu presidenteari aurre hartu eta astebete lehenago egina izan du Alberto Núñez Feijok ikasturte politikoaren irakurketa Moncloan ikusten baitu bere burua.
7: Urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio.
6: Nosotros... Espainiara desgrazia ekartzea leporatu dio Pedro Sánchez ustelkeria sistemiko egiteraino. Zapatoren kasuan ere Sánchezen eskua ikusten du Feijok ustelkeriaren isa bera dela dio.
7: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
6: Eta nazioaren berrera ikuntza iragarri du ondorioz, Espainiari garbiketa sakona egingo diola itzeman da. Boxekin izango ote den galdetuta, lehentasuna garbi duela dio Feijok, gobernu sendoa osatzearena. Eta zentzu horretan, Box eta Junxekin batera bozkatzen jarraitzea espero du.
3: Eta Nafarroan, Txibite presidenteak bihar premiazko agerraldia egin beharko du, ala eskatu du UPNek, Guardia Zibilaren UKO taldeak, joan den astean Santos Zardanen ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarazizion txostena argitera atera ondoren. Txibitek Zardanen ondasunei buruzko azalpenak eman ditzan nahi dute regionalistek, alderdi guztiek alde bozkatu dute EH Bilduk izan ezik. Eta harrigarria, ondoko gertaera Lapurdin, Aturri Baian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten gorpuak aurkitu dituzte ondoratuta zeuden kotxe banatan. Aurti herrian ezustea eragindu albisteak. Andoni Elizeaga, Baiona.
8: Egunon, Estatu Batuetako enpresa da Adventure with Purpose argitu gabeko kasuetan aditua eta aurti aldera etorri ziren herenegun David Esteberinen gorpua aurkitzeko itxaropenez 2019an desagertu zen. Aturrin barrena bilatzen hasi eta 4 ordu eskasetan aurkitu zuten auto bat Davidena eta barruan ezurrak. Sonar berezi batzuk baliatu zituzten jendarmek hemen ez duten materiala. Enpresakoek aipatu zuten beste bi auto antzeman zituztela Ibai Zolan. Baina maituta, Italiara abiatu eta Oksitanioko Tolosa aldean zirela e-mail bat jaso zuten. 2018an desagertutako Joel Puiren semearen e-mail bat. Amaren autoaren ezaugarriak aipatu zizkien eta segituan itzultzea erabaki zuten autoetako bat horrela baitzen. Bigarren bilaketa abiatu eta auto barruan gorpuzkinak. Poi familiaren zat, urtetako ezin egona amaitua eta egia ezagutu dute. Sebastian Poi.
9: C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé après 9 ans où on y passe quasiment tous les jours à se demander...
8: Beti galdentze genion gure buruari, ea baitu zuten, ia egin zuen. Azkenean egia jakindugu, tristea da bai, baina aldi berean atzeden hartu dugu jakiterakoan. Enpresakoak pozik, bi aurkikuntzekin jendea laguntzeko prez dira. Direla errandute autoa aturritik atera eta orain bai Italiara bidean dira estatu batuarrak.
3: Bien bitartean Biarritzen gaur dira epailaren aurretik pasatzekoa, kaisialdi zentro batean 3 eta 4 urteko 13 aurri ustez sexu erasoa egiteagatik atxilotuta dauden bi begiraleak. Prokuradorearen txostenaren zain oraindik ez dago argi zeintzuk diren zehazki leporatzen zaizkien delituak.
0: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
11: Egunon, Marijo.
3: Frantziako Turrean, 18. etapa, mendikoa, 185 kilometro, lehen mailako mendate batean bukatuko da.
11: Alaxe da, Turra azken egunetara iristen ari da, baina ia dena argitzeko dagoela iritsi ere, 18. etapa jokoan gaur, Alpeetako triptikoko lehena, Uagon herrian hasiko da, eta Orziez Merret eski estazioan bukatu, 185 kilometro, egin ostean etapa luzea da, eta gorra, 3800 metroko desnibel metatua baitauka. Lehen mailako bi mendate daude, etapako lehena eta azkena, bigarren mailako beste bat, eta hirugarren mailako beste bi, gaurkoan ere ihesaldi espero da, baina etapa bukaera gogorako Ullarren arteko borroka ere ekar dezake. Mailot berdea, erregulartasunaren mailota lortzeko borrokan ari dira, Mats Pedersen eta Jasper Philipsen, eta haien talde borrokak erabaki dezake, ba, gaurko etaparen bilakara. Izan ere, Philipsenek, ba, bete-betean, Philipsen bera, bete-betean sartu da mailot hori lortzeko borrokan, atzoko etapa irabazita, Belgikarrak, Mathieu van der Poel taldekiaren laguntza handia izan zuen, azken kilometrotan eta turro zuen kendidu ezin izan duela arantza, kendu zuen errotik Philipsenek, 7 puntura dauka Pedersen, maillot berdea lortzeko borrokan, Jon Izagirre entzun behar dugu, atzokoan ihesaldian sartzeko ahaleginik ezin izan zuela egin aitortuz.
12: Egia esan, esanetake gaur turko egun itxarne izan dudala, ez dakitatzeko erlojupekaren ondore izan den, asmoa ba ihesaldian egotea zen, eskerrak, bueno, ba, Hugo Paix sartu dugula, eta bueno, aia biharre beste egun badaukagun obesioa.
11: Euskal Herria bueltan, Aiala Serranok Laboral Kutxa taldearekin bi urteko kontratua sinatu duela gogoratuko dugu. Larraloak 19 urterekin egingo du profesionaletarako jauzia, Serrano.
13: Bai, azkenen ba, azken bi urtetan ginean ba, profesionaleta saltiteko ba, nahi horrekin. Eta bueno, ba, Laboral Kutxa beti izan da etxeko referente bat, ekipoa. Eta oso pozik lortutakoa ginen.
11: Pilotan, hainbat kontu, aipatzeko, zestan eta Donibane Lohizunen, bigarren masterseko finala jokatuko da, gaueko 9:00 laurden gutxitan hasita, Olaran eta Lekerik, alde batetik, Barandik eta Mantzizioren aurka, bestetik, biak txapelaren bila, Mantzi, entzun behar dugu.
23: Atzeko kuadroetan, bisak kualia antzekoak, bisak pelota bizitzak gine, mina etxeak elburua, guk aurrian Xabita Olara mantzeko jokalari xaia, guk berz gure lan argi garrik hau, braber partio maudatzen.
11: Engau turrestiren lesioa ere aipatuko dugu, mutrikorak zuguntza ustura baitu eskuin besoko bizipsean, bizpa iru aste egon barko du geldirik osatzeko, eta erremontan Summer Seasons lehiaketako finaleko pilota aukeraketa egizuten atzo, Juan Ene Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikotek jokatuko dute finala larun batean, Barrenetxea eta Zubiri bote gehiagoko materiala aukeratu dute, Zubiri entzun behar dugu finalaz, ez omen dira favorito sentitzen.
26: Ez, eio esan nire geuneko berreita marren guztun du partidu, ez, aurrekon eia esan, esan dizan, ez, partida hundi bat jogatu ginen, eta nahiko lanak iniraz ginen, ez, berriz bak itxeguru partida hundi bat jogatu beharko dula, iraz inei baldin badu.
11: Bira Westmorein, Oklahoma munduko txapelketa hartzen ari baita, Amerikako estatu batuetan, kanoa disiplinako kanporaketak jokatu ziren atzo, eta aurkia eta ifrentzua Euskal Ordezkarientzat mutiletan langa pasea ezenik eratu ziren Alex Segura eta Oier Diaz, eta Diaz Irundara gainera mina hartu zuen sorbaldan emakumezko dagokienez, Miren Lazkanok eta Clara Olazabalek final horrekotan lehiatzeko txartela lortu zuten, arazorik gabe, Lazkanoa maosgaren selkatu zen bere proban, eta Olazabal hogeita bigarren, Miren Lazkano entzun behar du.
27: Presio pixkat bat geneukan, eta bueno, gutxinez ba, navegazio solido batekin gestea lortu dut. Egia da, ba, puntu batzuetan eta oraindik denbora ateratzeko aukera nekala, baina bueno, pozik egin dago garekin.
11: Bihar jokatuko dira finalerdi hori, gaur aldiz, kabat disiplinako finalerdiak, emakumezkoak arratseko bostetan hasiko dira, eta gizonezkoak seirak eta laurdenetan, eta golfean apunte bat, gaur ekingo baitio John Ramek Ingalaterran lip txapelketako torneoari, hiru geratzen dira denera demoraldia bukatzeko gaurkoarekin, eta ematen diren emaitzen baitan, barrikakoak lip txapelketa irabazteko aukera izanen du, hirugarren ez jarraian, gogoratu, duela bi egun, John Ramberak aitortu zuela, ez dakiela lip zirkuituan jarraituko duen, eta horrek, bas, Saudi Arabiak bultzatutako torneo hori, torneo horren etorkizuna kolokan utzi duela.
28: Bertako
0: I
4: igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
10: Euskadi Irratia.
14: Goizeko zazpiterriak dira egunen guztiak. Eta ordu honetan 20 gradu ditugu Baionan, 18an Bilbon eta Iruñan, Donostian 17 gradu eta aspaldiko partez fresko Gasteizen 10 gradu.
15: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
14: Jaso dezagun Euskalmeten eguraldiaren gaurko iragarpena Eguzkina Iturriotzen eskutik.
16: Gaur ere eguzkitsu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradu hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Laburbilduz, aldaketarik ez, eguzkitsu eta bero, egoera biharraziko da aldatzen.
15: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
14: Segurtasun saiak eta foruzengoak esan digutenez, orduanetan aparteko eragozpenik ez, Euskal Errepide sare nagusian, errepasatu ditzagun beraz eguneko lerroburu nagusiak, Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik. Alonsotekin goizeko 6:05 gutxi inguruan berpiztu eginda, atzo arratsaldean piztu eta dagoeneko itzalita zegoen sutea.
17: Goizeko 4:00 aldera lortu dute suhiltzaileek sute hori itzaltzea, baina berpiztu eginda, atzo arratsaldean piztu zen eta itzaltze lanetan suhiltzaile bat zauritu zen. Sutearen ondorioz gainera zenbait momentutan Bizkaia 36-41 errepidean moztu behar izan zuten. Momentuz segurtasun saiak nabarmendu digunez ez dirudi larria denik.
14: Mondragon taldeak aurrera begira inbertsio funtsa indartzeko duen asmoa iragarri du Kursal Jauregian egindako urteko balantzean.
18: Eta urte amaitu aurretik sektore estrategikoetan hiru negozio abiaraziko dituela jakinarazi du. Salmentei dagokionez taldeak berretsi du 11.322.000 euroko salmentak izan dituela 2025ean eta 618.8 milioi euroko emaitza garbia. Ia 71.500 langile ditu taldeak eta aurten 1.300 gora enplegu berri sortu ditu.
14: Confebaske patronalak dio lan hitzarmenak euskarazen negoziatzeko prestagoela, baina inposaketarik gabe.
17: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori eta patronala presta gertu da euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzeko. Confebasken ustetan bestalde euskal ekonomia 1.9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
14: Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interes tasekin zer egin erabakitzeko.
18: Adituen ustetan erakundeak 1.2,25% mantenduko ditu interes tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko inflazioak behera egin duelako azken bileratikona. Hala ere onartzen dute tentsioek gora egin dutela berrizeki alde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakela.
14: Eta efemeride bat ere gogoan, gaur beteko direlako 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe Bertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik.
17: Menderdi geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean, etak berak desagerrarazi zuela indarkeria uzteko Perturrek hartutako bidea etzuelako gustuko. Hipotesi hori indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen elkarteak berriki publikatutako podcastak. Bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiaren ikerketak.
20: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
28: Bizkaiko golkoa azidotzen ari da. Azken bi hamarkadetako datuek goranzko joera baieztatu dute. Azti, zientzia zentroaren ikerketa batek, pH-aren jaitsiera egiaztatu du Bizkaiko golkoko uretan. Eta baieztatu du klima aldaketak Euskal Kostaldeko itsasoaren kimikan ere eragina duela. Ikusi da uraren pH-a etengabe jaisten ari dela. Horixe da azidotzearen seinale garbia, atmosferako karbono dioxidoaren metatzeak eraginda. Ozeanoaren urak, batez beste, 8,1 pH-a du. Hau da, pH basikoa izan oiden, 7tik gorakoa. Azken hamarkadetan, balio hori pixkanaka jetxi dela ikusi da, ozeanoaren azidotzea izeneko prozesuaz. Azidotzea gertatzen da, itsasoak atmosferako karbono dioxidoa xurgatzen duenean. Kantauri itsasoan karbono kaltzikoa behar duten espeziei eragin dizaieke. Adibidez, muskuilu eta bibalbioei beren mazkorrak osatzeko. Eta etorkizunean akuikulturaren jarduera mugatu lezake. Emaitzek erakutsi dute, Bizkaiko golkoan azidotze tasa batez besteko globala baino apur bat handiagoa dela. Eta itsaso sakonean pixka bat areagotzen dela.
2: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basketa BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Fresko, todo me parece muy fresco.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
19: Euskadi Irratia.
21: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
22: Generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista aletu dituzte EHUren uda ikastaroetan. Nazioarteko ereduetatik ikasi eta feminismo instituzionaleraino, oraindik eman gabe dauden urratsetan ere arreta jarrita. Xetasunak Mikel Jartzak.
24: Zein eragin izan dute Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapenek gobernantza instituzionalean? Egungo demokraziei begirada kritikoa zuzenduta EHUn zientzia politikoetako irakasle den Jule Goikoetxea.
25: Parlamentuak indarra galtzen ari direla, privatizatzen ari dira. Privatizazio prozesu batek eramaten duelako nazioarteko arotik aro globalera. Privatizazio prozesu honi askotan gobernantza ditzen zaio, nik horregatik gobernantzarena ondo ikusi behar dugu, porque gobernantza askotan kategoria bada sartzen dena neoliberalismotik privatizazio prozesuak legitimatzeko. Guazen gauza batzuk privatizatzea esku eragile privatuetan ustea gobernantza sare hoiek osatuz nun eragile gizarteko eragileak sartzen diren eta orduan demokratizatzen dugu. Zer gertatzen da gizarteko eragile hoiek enpresa direla, ez dira sindikatuak, ez dira mugimendu sozialak, dira enpresak. Eta enpresak sartzen adibidea zuzen ejecutiboetara.
24: Testu inguru horretan kaltetuenak, emakumeak eta aldarri feministak.
25: Privatizatzen hasten direnean erakunde publikoak emakumeen ongizatea murrizten da. Gure sistema patriarkala denez, ez da patriarkatu feudala, da patriarkatu kapitalista, esaten ez da askotan ez da esaten, eta orduan badirudi emakumeen menderakuntza dela anekdotikoa, ez da sistema bati dagokiona, patriarkatua deitzen dena, eta sistema ekonomiko politiko da. Orduan, privatizazionetan zer gertatzen da? Emakumeen lan karga eta lan ez ordaindua haunditzen ari da toki guztietan. Ospitaleak, adibidez, oeak kendu dituzte, ospitale publikoak murriztu dituzte, orduan operazio bat eta gero etxera bidaltzen dizute asko zer helenago, eta hor nork zaintzen zaitu emakume bat. Nola, kobratu gabe. Hainbat eta hainbat adibide jarri ditzake. Orduan, hau ere oso garrantzitsua da, berdintasun politiken eskutik kontuan hartzea nola eraldatzen ari diren erakunde publikoak, nola ari diren privatizatzen, eta nola horrek emakumeen gaizkizatean eta beraz desdemokratizazioan daukan zea zuzenena.
24: Euskal Herrian ohikoa baino estuagoa izan da mugimendu feministak erakunde publikoekin landuriko harremana, eta horrek emandako fruituak goraipatu ditu Goikoetxeak. Oraindik eman beharreko aurrera urratsak ilustratzeko baliatu du zaintzaren adibidea.
25: Nola egiten dute politika publikoek adibidez emakumeen lan ez ordainua murrizteko? Azkenean, pairatzen dugun violentzia politikoa sexuala ditzen da, baina da violentzia politikoa, ekonomikoa, ezin da murriztu, ez balima da murrizten, ekonomikoki daukagun menderakuntzarekin sistema kapitalista batean mandela. Zure badak izuen momentu honetan, mundu mailan egiten den lan ez ordaindu guztia, ia guztia 182 emakumeek egiten dutela, eta 187 lan ez ordaindu hori familien.
24: Horregatik, berdintasun politikak etxe bizitza, osasun gintza eta hezkuntza publikora bideratzeko beharraz mintzatu da Jule Goikoetxea.
25: Etxe bizitza publikoa guztiontzako, ez violentzia zuzena bakarrik pairatzen duten emakumeentzako. Etxe bizitza publikoa ezin bestekoak da, ze horrek pobrezia ikaragarria sortzen du da sortzen ari da emakumeen ongizatean. Eta osasun gintza eta hezkuntza publikoa, zerotik hil arte, zerotik 18 urte arte. Eta ez daukagu hori ez lehengoan galdetzen ziaten parlamentuan eta zer hori daiteke, pues aurtzen degiak. Gratis, zerotik irura. Eta, claro, zergatik ez da gertatzen. Pues erresistentzia daudelako, erresistentzia patriarkala direnak, ze hau egiteko batzuek boterea galduko dute. Eta boterea galdu esan nahi da denbora librea murriztu, lan gehiago egin, lan ez ordaindu gehiago, eta abar.
24: Erresistentzietatik aliantzetara igarotzeko proposamenak azaldu ditu EH1 nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle den Iker Zirionek. Gizonak eta feminismoa egoki uztartzeko lehen urratsa litzateke privilegioak identifikatzea. Eusko Legebiltzarrean jarri du fokua.
1: Parte hartzearen privilegioa, ze historikoki gizonok parte hartu izan dugu, hori joan da aldatzen, zorionez, eta eraldakete potolo bat ere egonda legearen poderioz, ezta? Berdintasun legeak zerrendak zelan egiten diren ezarri izan dituelako, eta orain parekotasuna daukagu legebiltzarrean. Beste privilegio bat izango litzateke entzunak izatea, kasu berdina egiten da gizonok hitz egiten dugunean edo emakumeek hitz egiten dutenean, hitz egiten dugu gai berdinen inguruan, aldi berean badaukate aukera berdinak gizonak eta emakumeak erantzukizun kargura heltzeko. Beste privilegio bat izango litzateke adibidez, erabakitzea zer da garrantzitsua, zertaz hitz egiten da, zer gaiak ezatzen diren agendan, emakumeek berdintasuna alde egiten dute sutsu maiek daudelako mendekotasun posizioan, gu goiko posizioan gaudenez ez gaude horren interesatuta gauzak eraldatzeko, eta zentzu horretan ez gaude interpelatuta sentitzen askotan, ez da? Direla infantilizatuak, seksualizatuak, bere janskeraren inguruko komentarioak egiten dira, bere gaitasuna kolokan ipintzen da, bueno, gizonoi hori zaigu tokatzen.
24: Eta privilegio horien aurrean, proposamen zehatzak.
1: Gizonok agertu behar gara sutsu emakumeek eta sexo genero disidentziak pairatzen duten indarkeriaren aurrea, adibidez, aldatzea ez bakarrik zer egiten dugun, baizik eta zelan ere egiten dugun, hau da, tradizionalki edo historikoki nahiko era patriarkalean aritu izan gara, eta gual, pentsatu behar ditugu, ba, gure esparru desberdinetan, bai personalak, bai lanekoak, ez gara inbeste konfrontatiboak izan behar, edo lehiakorrak izan behar, igual empatikoak, inklusiboak, igual ez horren personalistak askotan bagara, toleranteagoak gure zaurgarritasunarekin eta besteen zaurgarritasunarekin, eta baita ere barneratzea garela mugatuak, eta zentzu horretan batzutan izan aldugula ere ezin dut honekin gelditu behar naiz.
24: Gizonezkoek zaintzaren alorrean ardura gehiago hartzeko beharra azpimarratu du Zirionek, eta amaitzeko gomendio bat gizonezkoei. Berdintasunaz eta feminismoaz hitz egiteko gomendio bat.
1: Tokatzen zaiguna da lasaiago egotea, entzutea eta isiltzea batez ere, ez? Badaukagu joera bat igual larin eta bagur iritzia plazaratzeko, igual tokatzen zaigu gehiago isiltzea eta entzutea beste sensibilitateak, beste iritziak, eta hortik ikastea. Eta ez bakarrik feminismo batzuk, baizik eta feminismo guztiak.
24: Gizonek ere kritikak naturaltasunez onartzearen beharra nabarmendu dute generoarekiko sentiberak diren parlamentuak eta gobernantza feminista ikastaroan.
21: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
6: 6
8: 8
6: 2
8: 5
6: 5
8: 4
6: 4
9: 3
6: 3
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz.

0: hedabideak errepasatzeko tartea ere hartu behar dugu segiran.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Adimen artifiziala noraino iristeko den ikusteko dago, baina gaur irakurri dugunak zur eta lurrutze gaitu egia esan. Open AI konpainiaren adimen artifizialeko eredu batek ezarritako kontrolei iskin egin die eta beste adimen artifizialeko plataforma bati eraso egin dio. Zientzia fikzioa dirudi, baina ez egitan gertatu da, eta adituak harrituta bezain beldurtuta omen daude.
2: Harrituta eta beldurtuta bai, BBC-n elkarrizketatu duten aditu honek adibidez argi dio, irudika ezina da zein harrigarria den gertatutakoa.
3: It really cannot be overstated how crazy this is. This is like out of a Hollywood movie.
2: Hollywoodetik ateratakoa dirudiela dio. Saiatuko gara zer gertatu den azaltzen, oraindik ere frogetan zegoen, erabat isolatuta eta segurtasun neurri zorrotzenpean, OpenAI konpainiaren artifizialeko eredu hori, baina hori guztia ez da nahikoa izan, eta ezarritako segurtasun kontrol guztietatik ies egitea lortu du. Interneten sartzea lortu du lehenik, gero Hugging Face adimen artifizialeko eredu irekiko plataformari eraso egiteko. Bere kabuz eta hortxe dago gakoa, inorren agindurik gabe eskatu zitzaion eginkizuna bete alizateko, bidea topatu baitu isolamendu eta segurtasun neurri eta sistema guztiak gainditzeko, eta Hugging Face plataformara jo du uste izan duelako antxe zegoela jarritako galderaren erantzuna. Bi mailatan gainera, lehenik eta behin isolamendu egoeratik interneten sartzeko zuloak topatu ditu, eta ondoren aipatutako plataforman sartu alizateko sistema horren zaurgarritasunak topatu ditu. Adituek diote katean erabili dituela aurkitu dituen zaurgarritasunak, eta bere ez agindutakoa bete baino ez duela egin. Ez dela sabotairik izan, baina lortu du bere kabuz, eta nabardura hau esan bezala oso garrantzitsua da, bere bidea egitea, segurtasun sistemetan ezagutu ere egiten ez ziren zirrikituak erabili baititu. OpenAI konpainiak onartu du gertatutakoa oso larria dela eta ikusteko dagoela zein izan daitezken ondorioak. El Paisin nazioarteko edabidetan oihartzun zabala izaten ari da gertaera.
0: Zarragoak diren gaiak ere topatu ditugu ordea erabiretan. Beroaldi ze beroaldi gabiltzen honetan, beroak eragindako eriotzen inguruko datuak eratzen hasi dira baita gurean ere. Diario de Navarrak edakarrenez, Nafarroko gobernuaren datuen arabera dagoeneko 100 hildako utzi ditu beroak Nafarroan.
4: Azken lau asteetan izan diren 100 eriotzen atzean beroaldia legoke. Jakina da beroak kalte egiten diela, bereziki adineko pertsonei, gaixo kronikoei eta zaurgarriak diren pertsonei. Uztaila ez da amaitu, baina 21 arte izandako eriotzen artean 43 beroarekin zerikusia dutela dioten Nafarroako gobernuaren osasun sailak, eta beroak beste 44 eriotz eragin izango lituzke ekainean. Osasun ministerioak osatzen duen datu bilduman oinarrituta jaso ditu datuak Nafarroako gobernuak, eta gaurko beste beroaldi bat dago iragarrita Nafarroan, 3. maiatza ezkerotik.
0: Eta Nafarrotik atera gabe, bertako prentxan albistera Nafarroko gobernuaren txosten batek ez duela bideragarri ikusten Tuteran lokatzak tratatzeko jarri nahi duten plantaren egitasmoa.
2: Bai, eta deigarria da, duela hilabete Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota zuelako lokatz plantaren aurka Tuterako udalak aurkeztutako salaketa artxibatzeko Nafarroko gobernuak berak egindako eskaria. Tuterako udalak epaitegitara jo zuen orduan Nafarroko gobernuak emandako ingurumen baimenaren aurka. Egitasmoak lokatz tratatzeko planta bat eta ur araztegi bat biltzen ditu Tuteran bertan. Nafarroko Diario de Noticiasek eta Diario de Navarrak gaur kaleratu duten albistearen arabera, baina Nafarroko gobernuko zerbitzu juridikoen txosten batek onartzen du lokatzen plantaren egitasmoak ez duela araudia betetzen. Txostenaren ondoria da ingurumen zuzendaritzak bertan bera utzi beharko lukela egitasmoaren tramitazioa, ez duelako Tuterako irigintza plana aintzat hartu. Tuterako udala pozik azaldu da txostenaren berri izan ondoren, eta erantzukizuna eskatu dio Nafarroako gobernuari.
0: Gipuzkoan berriz, Aldundiak eta Kutxa Fundazioak teknologiaren alorra

0: bultzatzeko sinatu duten akordioa da albiste. Diario Basko azalera ekarri du ehun teknologia enpresa sustatzeko programa berriak jarri dituztela martxan.
1: B-Able izena jarri diote programari eta helburu nagusia ikerketa zientifikoa enpresa jarduera bilakatzea da. Gipuzkoak bere produktu gordinaren 2,75% ikerketara zuzentzen du, baina laborategietan eta ikerketa zentruetan dagoen ezagutza hori industriara salto egitea eta aberastasuna sortzea da erronka. Bioteknologia...
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Herri eta auzo askotan utxik dauden etxe bizitzei aukera emateko, etxe bizitza kolaboratiboak egiteko proposatzen ari da gobernua, etxe bizitza eskuragarri egonkor eta espekulaziotik kanpo egonen den abagunea, Unai Lako, egunon.
4: Egunon, etxe bizitza kolaboratiboen foru legea onartu du gobernuak, bizileku eredu berri bat garatzeko helburua duena, Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria.
5: Permitirá también poder ofrecer una alternativa asequible, estable y, desde luego, no especulativa frente al mercado tradicional, cuyas condiciones todos y todas conocemos perfectamente.
4: Bizilagunen arteko lankidetzan oinarritua, merkatu tradizionalaren aurrean alternativa eskuragarria, egonkorra eta ez espekulatiboa eskainiko duela nabarmendu du.
5: Es introducir una nueva forma de entender la vivienda, una forma, por cierto, que ya se ha demostrado exitosa en distintos países europeos, porque cuando hablamos de vivienda colaborativa no solo estamos hablando de un lugar donde vivir, sino que hablamos también de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida.
4: Legea erronka sozial, demografiko eta habitazional berriei erantzutera bideratuta dago, etxe bizitza kolaboratiboen funtzionamendua, bazkiden eskubideak eta bete beharrak edota etxe bizitza motak arautuko ditu. Eraikinek azalera erabilgarriaren 110 gorde beharko dute gutxienez espazio komunitarioetarako. Gune horietan, sukaldeak, liburutegiak, garbitegiak, ikasteko edo lan egiteko gelak, edo gimnasioak egon daitezke lankidetza itun baten bidez arautuko birenak. Lege berri honek hiru etxe bizitza modalitatea aurre ikusten ditu, batetik etxe bizitza esku uragarria, babes ofizialekoak izango dira, irabazi asmorik gabeko irizpideen arabera sustatuta, bestetik adinekoentzako etxe bizitzak, zahartze aktiboa, autonomia pertsonala eta zaintza partekatuak bultzatzeko, eta hirugarrenik ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboak, eraikin berezietan sustatu daitezkenak, ala nola baserriak, errota zaharrak, komentuak edo kuartel zaharrak ere. Testua irailan iretsiko da parlamentura.
3: Eta gaineratuko dugun Nafarroko gobernuak otsailean jarri zuela martxan hipoteken alok kairu eta bitartekaritzaren arloko informazio alkularitza eta bitartekaritza zerbitzua, orain arte 2300 arreta eman ditu, zerbitzu honek alokairuei eta hipotekei buruzko informazioa eskaintzen du, baita alokairuen eta hipoteka exekuzioen inguruko bitartekaritza ere. Lehentasuna alokairu araudia interpretatzen eta aplikatzean jarrita jarraituko du, kontsultatutako gaiei dagokienez, alokairuko aholkularitza juridikoa da oraindik ere jarduera nagusia arretakan guztietan, gehien errepikatzen direnen artean, errentarekin eta errentaren eguneratzearekin lotutakoak dira, tentsionatutako eremuak, kontratuen legezko gutxieneko iraupena, kontratuen luzapenak eta kontratuak amaitzeko kasuak. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Uztaileko 23 ditu gaur osteguna da, beroa eginen du gaur berriro ere, temperatura maksimumak 35 gradutik gorakoak izanen dira, eta hemen Iruñean ia 40 gradutara iritsiko da merkurioa. Udako giro betea izanen da, zerua oskarbi edo oso oskarbi ikusiko dugu ordu gehienetan, egunaren erdiko orduetan haize iparraldetik finkatuko da, eta indartu eginen da bolada gogorrekin arratsaldean. Une hauetan Iruñean 18 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik.
10: Oso krematxoa delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Ma Maria Txibite lehendakaria akazalpenak emanen ditu bihar Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenari buruz, ekainaren uztailaren 14an atera zuen txosten horren inguruan, naiz eta ezagutzen dena filtrazioak baino ez diren. UPNek eskatuta eginen du agerraldia Nafarroko Parlamentuko Foru Araubideko Batzordean, Santos Zerdanen eta haren seniden finantzak aztertu ditu eta UPNek agerraldia egiteko eskatu dio dokumentu horren inguruak xehatzeko. Javier Esparzada, bozera male regionalista.
7: Y María Chivite y el gobierno de María Chivite no puede estar mirando para otro lado. Cuando hay una relación directa y clara de manejo de fondos entre la adjudicación de Belate, entre fondos de la UTE de Belate y la tarjeta de crédito que maneja
3: Santos. Esaten ari gara, txosten horren edukiari buruzko zeharkako informazioa baino ez dagoela, filtrazioak dira asko, UPN dena dela, herri akusazio gisa diardu auzian, eta haren berri badu gainerako alderdiek ez bezala. Txosten horretan Belateko tunelak aipatzen dira, Zerdanek ustez jasotako dirua zenbait adjudikazio tarteko, eta Nafarroko gobernua ere ageri da. Hortaz, PPek uste du gero eta gertuago duela Txibitek ustelkeriaren susmoa. Javier García.
7: Lo que tiene que venir, como digo, es asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala, ¿no? Sobre todo a las personas de máxima confianza.
3: EH Bilduko Laura Aznalek bestalde, agerraldia egitea bera kritikatu du, nekez egin daitekelako valorazio bat txostenaren edukia ezagutu gabe.
13: Kritikoak agertu gara, ze uste dugu agerraldi hori, agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean, ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera. Horregatik pentsatzen dugu valorazio bat egiteko txostena irakurri behar dugu, aztertu behar dugu eta ondoren valorazioak.
3: Geroa baiko Pablo Azkonak Txibite entzun nahi du, baina ark ere azpimarratu du ez dagoela edukiaren berririk. Zurekin Nafarroako Miguel Garridoren ustez, txostenean apenas ageri den ikerketa batzordiaren ondorioetan bildutako ez bestelakorik. Entzun urren ez urren Azkona eta Garrido.
14: Pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos los términos en los que se ha venido publicando la información relativa al mismo.
15: En nuestra opinión viene a corroborar las conclusiones de esa comisión de investigación. A partir de ahí,
3: Parlamentuan izan zen hori atzo, Nafarroko gobernuaren kontseilu osteko agerraldian berriz, azpimarratu du Javi Remirez bozeramaleak, UPNek eta PPek aldez aurretik idatzita dauzkatela ondorioak. Susmoa orokortzeko estrategiatzat jo du hori Remirezek, eta estrategia horretan eskuin muturrarekin bat egitea leporatu die bai UPNeri eta baita PPeri ere.
16: Más allá de la estrategia de extensión generalizada de la sospecha que estamos viendo en determinados ámbitos políticos y también mediáticos, la realidad es una, que no hay corrupción en el gobierno de Navarra y que no está siendo sujeto de investigación ningún ámbito del gobierno de Navarra.
3: Remirez gogora ekarri du, Nafarroko gobernuak ez duela txostenaren edukiaren berri, bihar goizeko 10:30etatik aurrera izanen da, Nafarroko gobernuko lehendakaria azalpenak ematen parlamentuan.
2: Iruñerria goizetik.
6: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
17: Osasunarekin ez delako jolasten.
18: Esnearen zaporearengatik.
19: Oso krematsua delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gaur Zaldizuriaren kontzertu zikloaren barruan Txikarela taldearen musika 15 urtez isilik egon ostean ia zitzuli ziren oholtzetara Txikarelako hirukotea, Flitter eta Las Culebras taldetako kide hoiak dira, haien bigarren laneko kantak joko dituzte gaur, segundo asalto izeneko arenak, bertsioak ere egiten dituzte, horietako batekin uzten zaituztegu, Mercedes Sosaren hause, bertsionatu baitu Txikarela taldea, goizeko 8:00 dira.

0: Egunon guztioi, Güenes, Erandio eta Alonsotegin piztutako suteak itzalitzat eman zituzten arren atzo arratsalde gau partean, goizean atzera piztu da Alonsotegikoa. Nerea Sarriegi Bilbo, zein datu ditugu sute horren inguruan?
1: Egunon, ba, goizeko seiak aldera berpiztu da Alonsotegiko sutea, Errota eta Loibe auzoaren inguruan, baina Bizkaiko Foru Aldundiak azaldu digunez, ez da larria, ez dago arriskurik, ohikoa da, eta une honetan kiskalitako eremua freskatzen ari dira suhiltzaileak. Alonsotegin, suhiltzaile bat zauritu zen atzo, eta Bizkaia 36-41 errepidea moztu behar izan zuten, segurtasuna bermatzeko, arratsalde zaia izan zen atzokoa Bizkaiko suhiltzaileentzat, Güenesen ere, gau partean izan da berpizte txiki bat, baina goizaldeko 3 aldera lortu dute suhiltzaileek erabat itzaltzea, 5 hektarea erre dira han, eta inguruko baserri batean bizi diren 2 herritar evakuatu behar izan dituzte. Eta une honetan, Erandion ere lanean ari dira suhiltzaileak, atzo errezen eremua freskatzen, Erandion makro saltokian zeuden bezeroak konfinatuta izan ziren tarte batez, eta Euskotren zerbitzua moztu behar izan zuten segurtasunagatik. Gaur, kiskalitako eremuak freskatzeko eguna izango da.
0: Bestelakoan ekonomiaren eta lan esparruko albiste ugari iritsi zaizkigu azken orduotan, Itxaso Guridik, kaixo egunon.
2: Egunon, Imanol.
0: Mondragon taldeak urteko kongresuan eredu kooperatiboaren indarra azpimarratu du eta iragarri duten inbertsioen funtsa erabili asmo dutela aurten bertan beste 3 negozio berri sortzeko sektore estrategikoetan.
2: 11.300 eta 22.000.000 euroko salmentak izan ditu 2025ean aurreko urtean baino 100% gehiago eta 618.8 milioi euroko emaitza. Garbia aurten 300 gora enplegu berri sortzea aurre ikusten du kooperatiba taldeak.
0: Albistegian kontatuko dizuegu Eusko Jaurlaritzak Sestaoko Bizinai enpresaren zati bat eskuratu duela, 7.000.000 erdiko inbertsioa da eta Kutxabank tartean dela inbertitzaile talde batek Oiartzungo Salto Systems enpresaren herena eskuratu duela. Confebaskek dio lanitzarmenak euskarazen negoziatzeko prest dagoela. Patronala prest agertu da euskarazen negoziatzeko baliabideak jartzeko, baina hori bai diotenez inposaketarik gabe.
2: Ela sindikatuak ezarritako baldintza da hori, Tamara Jagüe Confebaskeko presidentea.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones y sin romper consensos.
2: Confebasken ustetan euskal ekonomia 1,9% haziko da urten eta horren aurrean enpresen lehiakortasuna eraldatzeko herri itun sendo bat egitea proposatu du. Bestalde, laneko absentismoa kezken erdigunean kokatu du.
0: Europako Banku Zentralak bestalde bilera egingo du gaur interese eta sekin zer egin erabakitzeko. Adituen ustetan, erakundeak 1,25%-ean mantenduko ditu interese tasak. Ez du momentuz beste igoerarik proposatuko inflazioak bera eginduelako azken bileratik ona, ala ere onartzen dute tentsioek gora egindutela berriz ekialde hurbilean eta ziurgabetasunak eragin zuzena izan lezakela. Bat estu inguru honetan, gaur faktorian gurekin espero dugu Iban Jimenez, Bilboko Portuko presidentea, goizeko 8:30 aurrera izango da. Eta harridura eragin duen gertaera Lapurdin Naturri ibaian duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume banaren gorpuak aurkitu dituzte ondoratuta zeuden kotxe banatan.
2: Desagertutako gizonaren familiak Estatu Batuetako urpekari enpresa bat kontratatu du bilaketak egiteko eta urpekariak ibaira sartzerakoan 3 kotxe aurkitu dituzte. Batean gizonaren gorpuzkinak zeuden. Albistea entzunda desagertutako emakumearen familiak urpekariekin kontaktuan jarri eta haren gorpua ere aurkitu dute.
0: Emango dizkitzu egu xetasunak albistegian zehar. Eta gaur dira bestalde, 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe berturreta politiko militarreko kidea desagertu zenetik, ordutik ez dago haren berririk, eta 50 igarota ere irekita segitzen du errelatoaren talkak.
2: Bi hipotesi kontra jarri daude maiganean, eta berak desagerrarazi zuela, indarkeria usteko berturrek hartutako bidea etzuelako gustuko, bigarren hipotesiak berriz estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule. Hori ondorioztatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak, entzun Álvaro Moreno pertur Renanaya eta Agus Hernan behatokiak egindako ikerketaren koordinatzailea.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapasa dela horrelako baiketa bate egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
0: Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
6: Egunon, Imanol.
0: Turreko 18. etapa horri begira gaur, ezta?
6: Bai, denok gaude biharko eta larbateko etapa gogorren zain, denaren erabakiko delakoan, mendaten zutetxuak igoko dituztelako, baina erre gorkoarekin, mami asko baitauka, 185 kilometro, eta 3800 metroko desnibel metatua, bukaera lemailako mendate batean izango du, eta realeko kapitaina entzuteko aukera izango dugu, urrengo albiztegietan, Imanol, nerea izagirrek, elkarrezketa, eskaini beti, euskai erratiare, talde txuri urdina, txapeldunen ligara itzuliko den denbora al de Atarian.
0: Eta ziurrenik gogoratuko duzue beste hau, iaz urrian lapur batzuek garabi batera biliz eta egun argitan Parisko Louvre Museoan egin zuten lapurreta ikusgarri ura. Museoaren barnean milaka eta milaka bisitari zeuden bitartean eta jendeak grabatutako bideoetan ikus daitekeen bezala garabi bate erabiliz eta langileak izango balira bezala jantzita igoziren lapurreta egin zuten solairura. Bertan, leioak moztu, vitrinetatik bitxiak hartu eta alde egin dena 7 minutu inguruan. Ba ordutik itxita egon den museoko galeria ireki berri dute bisitarientzat esuban.
7: Bai, eta ikusmin handia sortu du horrek. Hala ere, oraingoan badazpada ere ezer lapurtzeko ez dago vitrinarik gabe eta lapurrek eraman ez zituzten bitxiak ere kendu egin dituzte galeriaren segurtasuna bermatu bitartean. Mundu mailako edabideetan Ozen eta zabaldu zen Apollo galeriako lapurretak agerian utzi zituen museoaren segurtasun kontrol zaharkituak eta museoko presidentea dimisioa ematera behartu zuen. Bost pertsona atxilotu zituen poliziak, baina 88 milioi euroan baloratutako 8 bitxiak Frantziako monarkiaren 8 altxorrak oraindik ere desagertuta jarraitzen dute. Soilik lapurrei bidean erori zitzaien koroa bat lortu zen berreskuratzea.
0: Eta milaka lagunek bat egin dute Zurriolako hondartzan bart eta eseren kontzertua izan da jazaldiaren lehen eguneko ekitaldirik jendetsuena, eguraldia lagun orduterdiko kontzertuan drone ikuskizuna ere eskaini dute eta kontzertua bera kursaleko fatxadako pantalla erraldoian proiektatu dute.
2: Gaur jaialdiaren bigarren egunean ere askotariko musika ekarriko du jazaldiak Donostiako agertokietara. David Murray eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du kursalen.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon, ez erra, ordunetan kontuan hartu behar duguna.
9: Bautu hilerak daudela, batetik 18an Mendaron Bilborantz. Segurtasun sailek esan digunez, kamio bat matxuratu delako osatu dira, kamioia eraman dute dagoeneko, baina 2 kilometroko auto hilerak oraindik ere bertan daude. Eta Barakaldon, Bizkaia Mar errepidean, Max Center parean, hemen auto bat dago matxuratuta, eskuineko herria itxita, eta trafikoa mantxo dabil Bilborantz.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Egin behar dugu Euskal Metera, eguzkine iturrioz, kaixo egunon.
10: Kaixo egunon.
0: Egun eratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
10: Bai, Baionan eta Bilbon 19 gradu, Iruñean 18, Donostian 17 eta Gasteizen 12.
0: Eta zer dio, gorko iragarpenak?
10: Ba, aldaketa hondirik ez dugu espero, gaur ere udabeteko giroa izango dugu, eguzkitxo egongo da eta bero egingo du barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura horrituko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 ingurukoak Ebroibarrean. Gainerakoan giro eguzkitxoa nagusituko da, goiodei batzuekin eta gaur ere arratsalde partean iparraldeko haizea sartuko da eta apur bat indartu egingo da barnealdean. Beraz, basan duguna aldaketarik ez eguzkitzu eta bero bihar arte ez da ziko egoera aldatzen.
0: Eskerrik asko eguzkinek gero arte.
10: Bai, gero arte.
0: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martine teknikaren arduradun Uztailako 23 ditu goizeko 8 eta ia 10 minutu.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Ekonomia albiste sorta luzea gaur abia puntu. Eusko Jaurlaritzak alde batetik itxaskateak ekoizten dituen Sestaoko bizinai enpresaren errotzea bermatu du enpresarekin 7 milioi terdiko inbertsioa zikilatu eta gero. Mugimendu estrategikoa izan da Jaurlaritzaren arabera bizinairen erreskatea albidetzeko eta ezkeraldean 200 bat lanpostu ziurtatzeko erizapirain egunon.
12: Egunon, Sestaoko eta Galdameseko lantegietan 200 langile inguru dituen bizinai enpresa itxasorako kate erraldoien ekoizpenean munduko erreferente dela dio Jaurlaritzak, eta datozen urteetan sektore hori 125% haziko dela aurre ikusten du. Enpresa zein egoeratan zegoen deskribatu du Telmo Labaien Bizinaiko zuzendari orokorrak.
13: Oso era finanziero gogor batetik engatoz, eta benetan laguntza bat behar genuen alderdi finanzieroan aurrera egin alizateko. Eta akordio honen bitartez, hori posible izango da.
0: Bestalde, Euskal Herriko eta Britania handiko inbertitzaileak Gipuzkoako Salto Systems enpresaren herena eskuratu dute. Oiartzungo enpresa sarraiagintza adimendunean aditu da. Kutxabankek ere esku hartu du operazioan indarfuntzaren bitartez.
12: Bai, 250 milioi euro inbertitu ditu operazioan. Salto Systems enpresaren akzidun berrien artean daude Kay Wolf, Jose Poza enpresari Donostiararena, Asua Inversiones Arabarra, edo Beraun Berri enpresa Getxoko Galindez Zubiria familiarena. Horiekin batera, Londresen egoitza duen Inflection Private Equity Partners inbertsio funts pribatu ere sartu da akziodun berrien taldean. Inbertsio funts hau enpresa ertainetan inbertitzen duen munduko inbertitzaile nagusietako bat da.
0: Eta beste inbertsio operazio bat ITP Aerok iragarri duena, 400 milioi euroko inbertsioa Zamudion, 35 milioi, 4000 metro kuadro gehiago instalazioetan eta 150 lanpostu kualifikatu gehiago.
2: Hegazkin komertzialen belaunaldi berriari aurre hartzeko 400 milioi euroko inbertsio iragarri du ITP Aereok, inoizko diru kopururik handiena teknologia berrietara bideratua etorkizuneko hegazkinen motorrek beharko dituzten osagaiak garatzeko. 400 milioi euro horietatik 35 milioi Zamudioko egoitzan inbertituko dira, instalazioak handituko dira eta 150 lanpostu kualifikatu sortuko dira.
0: Mondragon korporazioak bestalde indartu eta sortu izenez bataiatu duen urteko kongresua egin du Kurtsalen eta etorkizuneko ildo estrategikoak aurkeztu ditu bertan. Horien artean Mondragon inbertsioen funtsaz baliatzea negozio bide berriak zabaltzeko. Sektore estrategikoetan dagoeneko 3 enpresa martxan jarri dituztela azaldu dute eta urtea amaitu aurretik beste 3 zabalduko dituztela, Ramon.
9: Orbix Cyber Security, Amets Power Electronics eta Inkia dira 3 proiektu horiek zibersegurtasun, potentzia elektronika eta adimen artifizialaren eremuetan. Eta aurten, Mondragon Inbertsio Funtsen bidez beste 3 negozio bide zabalduko dituela iragarri dute korporazioko arduradunek. Erresuma Batuan Danobat Grupen bidez filial berria irekiko dutela eta Madrilgo autobus guztientzat desfibriladoreak egingo dituela Bexen Cardio enpresaren bidez. Pello Rodriguez presidenteak azaldu duenez, 15 proiektu estrategiko korporatibo ditu martxan Mondragon korporazioak eta proiektu berriak zabaltzea da korporazioaren lehentasunetako bat, batzuek Mondragon Unibertsitateko eta Teknologia Zentroetako aktibo teknologikoetatik abiatuta, eta beste batzuk korporaziotik kanpoko enpresekin elkarlanean. Nortasun korporatiboa sendotzea, etorkizuneko negozioak sustatzea, Mondragon taldearen gizartereginia zabaltzea, eta kooperatiben arteko elkarlana indartzea hauek izango dira etorkizunean ardatz estrategikoak. 71.000 langileko lantaldea du korporazioak, iaz 1.300 enplegu gehiago sortu eta gero. Euskadiko talderik handiena da, Nafarroan bigarrena eta bosgarrena estatu osoan. Eta iaz, salmenten bidez, 11.300.000 euro ingresatu zituen.
0: Eta bien bitartean, Confebaske patronalak ere kontseilu orokorraren bilera egindu. Euskal ekonomian geldialdiaren ertzean ikusten du Confebaskek eta lehiakortasuna hobetzeko herri ituna osatzeko deia egindu. Laneko absentismoak ezken erdigunean kokatu du eta errudunik bilatu gabe eztabaida zabaldu beharra defendatu du Tamar Jaue Confebasken presidenteak, kontaigozun ere.
1: Bai, absentismoaren aurrean ezin dira begiak itxi, Tamara Jaue Confebaskeko presidentearen arabera, eta eztabaida sakona eskatu du sindikatu eta enpresen artean berretsi du hitzarmen kolektiboetako baja osagarriak berrikusi beharko liratekela asko, bere iritziz, zaharkituta geratu direlako.
14: Hay que ser honestos y valientes. Hay complementos que fueron pactados hace más de 20 y 30 años. No se trata de eliminar.
1: Bestalde, ELAk lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ezarri duen baldintzaren aurrean defendatu du Confebask. Prest dagoela euskaraz negoziatzeko, baina dio inposaketari gabe.
3: Nosotros siempre hemos considerado el euskera un idioma tan nuestro como el castellano. Eso sí, siempre hemos dicho que sin imposiciones.
1: Bestela, Confebasken aurreikuspenek okerrera egin dute, euskal ekonomia aurten 109.9% haziko da patronalaren arabera, eta lehiakortasuna hobetzea ezinbestekoa dela nabarmendu du bereziki industrian ongizatea bermatu nahi bada. Udazkenean, bilera erronda abiatuko du patronalak herri ituna osatzeko asmoz. Bide horretan, begionez ikusten dituzte Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak eta espero dute Gipuzkoara eta Arabara ere zabaltzea.
2: Bain zuzen lab sindikatuaren ustez absentismoaren auzia patronala eztabaida desbideratu nahian ari da langileen eskubidea delako gaixorik dagoenean lanera ez joatea. Lan osasuna hitz egiteko prest dagoela esan du labek, baina ez eskubide murrizketa sustatzeko. Oiana Lopetegi ekintza sindikaleko arduraduna.
15: Eta uste dugu ben badago la ofensiba bat eskubide horiek murrizteko eta ez gaude prest eskubide murrizketaz hitz egiteko, baina bai uste dugu hitz egin behar dugula, bai administrazio publikoekin, patronalarekin, beste sindikatuekin, ba benetan lan osasunari buruz, baina ez baja komplemento edo bestelako erasoei buruz eta hor patronalak aurrean izango gaitu.
0: Ba, ekonomiari lotuta gaur bilera egingo du Europako Banku Zentralak interes eta sekin zerrekin erabakitzeko, merkatuen ustez, Christine Lagardek giratutako erakundeak bere horretan utziko ditu tasak, ez du momentuz beste igoerarik proposatuko, inflazioak bera egin baitu azkene bileratikona, baina argi diote nazioarteko ziurgabetasunak ere eragin lezakela etorkizunean.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: dutxaja.com.
18: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Euskadi Irratia.
0: Mende erdia da gaur Eduardo Moreno Bergaretxe Epertur eta politiko militarreko kidea desagertu zenetik. 50 urte geroago itzalak argiak baino gehiago dira oraindik ere eta bi hipotesi kontrajarri daude mai gainean. Etak berak desagerrarazi zuela horietako bat, indarkeria usteko Perturrek hartutako bidea etzuetelako gustoko, hipotesi hori gainera indartzen du Perturren inguruan Gogora Institutuak eta terrorismoaren biktimen berriki publikatutako podcastak. Bigarren hipotesiak berri estatuko aparatuak jotzen ditu erantzule, hori ondorio estatu du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren ikerketak Xetasunak Ekaitzagirrek.
23: 1976ko uztailaren 23an ikusi zuten azkeneko Perturr Behobia inguruan. Egun hartan etako berezietako kide ziren Argala eta Pakitorekin ikusi zuten ustez itzordu bat zuen Perturrek. Desagerketa triple A eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina hori ez da frogatu. Eta etaren kontu garbik eta izan zela, hipotesi hori indartzen du sendiaren babesa duen berriki aurkeztutako Perturr kasua podcastak. Lourdes Auzmendi Perturren eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxe anaia.
24: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historiko ezagutzeko bidea da.
4: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
23: Urte horrenarekin bateginez, egiletza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak. Bestelakoa da, behatokiak egindako ikerketak ondoriozatu duena, Agus Hernan koordinatzailea.
5: Gu pentsatzen dugu eta konbentzitua gaude, estatua bakarrik kapasa dela horrelako baiketa bate egitea eta 50 urte ondoren tapatua mantentzea, ikuskutua mantentzea.
23: Bi urtez egindako ikerketan oinarrituta, behatokiak dio estatu aparatuek soilik zutela gaitasuna, etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, eta Perturr baitu eta desagerrarazteko. Eta etako bereziek desagerrarazi nahi izan balute, ez liratekeela azken orduetan modu publikoan Perturrekin agertuko. Espainiako estatuari auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko eskatu, eta familiaren nahiarekin bateginda, gorpuzkien kokapenaren inguruko informazioa izan dezakeen edon hori, lehenbailehen laguntza emateko eskaera egin dio behatokiak.
25: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
1: herri eta auzo askotan utxik dauden etxe bizitzei aukera emateko, etxe bizitza kolaboratiboak egiteko proposatzen ari da Nafarroko gobernua. Etxe bizitza eskuragarri, egonkor eta espekulaziotik kanpo egonen den abagunea. Unailako, egunon.
6: Egunon, etxe bizitza kolaboratiboen foru legea onartu du gobernuak, bizileku eredu berri bat garatzeko helburua duena, Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria.
7: Permitirá también poder ofrecer una alternativa asequible, estable y, desde luego, no especulativa frente al mercado tradicional, cuyas condiciones todos y todas conocemos perfectamente.
6: Bizilagunen arteko lankidetzan oinarritua, merkatu tradizionalaren aurrean alternativa eskuragarria, egonkorra eta ez espekulatiboa eskainiko duela nabarmendu du.
7: Es introducir una nueva forma de entender la vivienda. Una forma, por cierto, que ya se ha demostrado exitosa en distintos países europeos. Porque cuando hablamos de vivienda colaborativa, no solo estamos hablando de un lugar donde vivir, sino que hablamos también de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida.
6: Legea erronka sozial, demografiko eta habitazional berriei erantzutera bideratuta dago, etxe bizitza kolaboratiboen funtzionamendua, bazkiden eskubideak eta bete beharrak edota etxe bizitza motak arautuko ditu. Eraikinek azalera erabilgarriaren 10% gorde beharko dute gutxienez espazio komunitarioetarako. Gune horietan, sukaldeak, liburutegiak, garbitegiak, ikasteko edo lan egiteko gelak, edo gimnazioak egon daitezke lankidetza itun baten bidez arautuko direnak. Lege berri honek hiru etxe bizitza modalitate aurreikusten ditu, batetik etxe bizitza esku Garria, babes ofizialekoak izango bira, irabazi asmorik gabeko irizpideen arabera sustatuta, bestetik adinekoentzako etxe bizitzak, zahartze aktiboa, autonomia pertsonala eta zaintza partekatuak bultzatzeko, eta hirugarrenik ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboak, eraikin berezietan sustatu daitezkenak, ala nola baserriak, errota zaharrak, komentuak edo kuartel zaharrak ere. Testua irailan iretsiko da parlamentura.
1: Horrez gain, eta etxe bizitzarekin lotuta Nafarroko gobernuak otsailean jarri zuen martxan hipoteken alokairu eta bitartekaritzaren arloko informazio, aholkularitza eta bitartekaritza zerbitzua, orain arte 2300 arreta eman ditu, zerbitzu horrek alokairuei eta hipotekei buruzko informazioa eskaintzen du, baita alokairuen eta hipoteka exekuzioen inguruko bitartekaritza ere. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak positibotzat jo ditu zerbitzu horren jarduera datuak, segurtasun juridikoa, aholkularitza eta laguntza doan eskaintzeko Nafarroko gobernuaren apustua berresten duelako. Lehentasuna alokairu araudia interpretatzean eta aplikatzean jarrita jarraituko du, batez ere etxebizitza merkatuaren bilakaerarekin eta indarrean dauden erregulazio neurriekin lotutako gaietan. Kontsultatutako gai dagokienez, alokairuko aholkularitza juridikoa da oraindik ere jarduera nagusia arreta kanal guztietan, eta gehien errepikatzen direnen artean errentarekin eta errentaren eguneratzearekin lotutakoak dira, tentsionatutako eremuekin, kontratuen legezko gutxieneko iraupenarekin, kontratuen luzapenekin eta baita kontratuak amaitzeko kasuekin ere. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, uztaiak 23 ditu gaur, osteguna da, beroa eginen du gaur berriro, temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak izanen dira, eta adi hemen Iruinean 40 gradutara iritsiko delako ia merkurioa. Udako giro betea izanen da, zerua oskarbi izanen da, edo zenbait gunetan eta ordutan goiodeiren bat ere ager daiteke. Egunaren erdiko orduetan, haizea iparraldetik finkatu eta indartu eginen da, bolada gogorrekin arratsaldean, une hauetan Iruinean 18 gradu ditugu.
16: Iruinerria goizetik.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
8: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
22: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
8: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
25: Thank you.
1: Maria Txibite lehendakariak azalpenak emanen ditu bihar Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenari buruz. Uztailaren 14an zenbait taldeek jaso zuten eta filtrazioak ere izan dira. UPNek eskatuta eginen du agerraldia Nafarroko Parlamentuko Foru Araubideko batzordean. Santos Terdanetaren seniden finantzak aztertu ditu azken txostenak eta UPNek agerraldia egiteko eskatu dio dokumentu horren inguruak xehatzeko. Javier Esparza da bozeramale erregionalista.
9: Y María Chivite y el gobierno de María Chivite no puede estar mirando para otro lado. Cuando hay una relación directa y clara de manejo de fondos entre la adjudicación de Belate, entre fondos de la UTE de Belate y la tarjeta de crédito que maneja Santos Cerdán.
1: Txosten horren edukeari buruzko zeharkako informazioa baino ez dago, filtrazioak dira asko, UPN dena dela, herri akusazio gisa dihardu auzian, eta haren berri badu gainerako alderdiek ez bezala. Txosten horretan Belateko tunelak aipatzen dira, Zerdanek ustez jasotako dirua zenbait adjudikazio tarteko, eta Nafarroko gobernua ere bai, hortaz, PPek uste du gero eta gertuago duela Txibitek ustelkeriaren susmoa. Javier García.
9: Lo que tiene que venir, como digo, es asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala, ¿no?
1: EH Bilduko Laura Aznalek bestalde agerraldia egitea bera kritikatu du nekez egin daitekelako valorazio bat txostenaren edukia ezagutu gabe.
11: Kritikoak agertu gara, ze uste dugu agerraldi hori agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera. Horregatik pentsatzen dugu valorazio bat egiteko txostena.
1: Gero abaiko Pablo Azkonak Txibite entzun nahi du, baina ark ere azpimarratu du ez dagoela edukiaren berririk. Zurekin Nafarroko Miguel Garridoren ustez, txostenean apenas ageri den ikerketa batzordearen ondorioetan bildutako ez bestelakorik. Entzun errunez urren, Azkona eta Garrido.
9: Pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos los términos en los que se ha venido publicando la información relativa al mismo.
12: En nuestra opinión viene a corroborar las conclusiones de esa comisión de investigación.
1: Parlamentuan izan zen hori atzo, Nafarroko gobernuaren kontseilu osteko agerraldian ere, azpimarratu zuen Javier Ramírez bozeramaleak UPNek eta PPek aldez aurretik idatzita dauzkatela ondorioak. Susmoa orokortzeko estrategiatzat jo du hori.
13: Más allá de la estrategia de extensión generalizada de la sospecha que estamos viendo en determinados ámbitos políticos y también mediáticos, la realidad es una, que no hay corrupción en el gobierno de Navarra y que...
1: Remirezek gogora ekarri du, Nafarroko gobernuak ez duela txostenaren edukiaren berri, bi ardena dela goizeko 10:30etatik aurrera, izanen da Nafarroko gobernuko lehendakaria azalpenak ematen Nafarroko parlamentuan.
16: Iruñerria goizetik.
14: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
25: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
14: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
26: Gobierno de Navarra.
27: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

Musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gaur Zaldizuriaren kontzertu zikloaren barruan, Txikarela taldearen musika. 15 urte zixilik egon ostean, iaz itzuli zen Oholtzetara, Txikarela irukotea, Flitter eta Las Culebras taldetako kide hoiak dira, haien bigarren laneko kantak joko dituzte gaur, segundo asalto izeneko lan horrenak, eta bertsioak ere egiten dituzte, besteak beste, Mercedes Sosaren Hauxe. Goizeko 8 terdiak izanen dira berehala doinu hauekin utziko zaituzte.

0: eta Modik, lehen ministroak berriz, unibertsitaterako sarrera azterketen filtrazioetan parte hartzen dutenentzat epaiketa azkarrak ezartzea erabaki du, zigor azkar eta zorrotzak bermatzeko.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara, Ramon Sánchez, zerretietan baldago kontuan hartu berrekorik ordunetan.
2: Bai, orain igarazuak ditugu Mendarona P8an kami bat matxuratuta dago bertan eskuineko reia itxita eta 2 kilometroko autoilarak Bilborantz. Eta Muskizen 8:00an errepide lanak ari dire egiten eta Bilborantz 500 metroko autoilarak daude unenuetan.
3: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eguzkina iturriotzen eskutik gaurko iragarpena.
4: Gaur ere eguzkitsu eta bero barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 37 gradu ingurukoak Ebro ibarrean. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da goiodei batzuekin eta arratsaldean iparraldeko haizea indartuko da. Laburbilduz, aldaketarik ez, eguzkitsu eta bero, egoera bihar hasiko da aldatzen.
1: Kirolak. Andoni Orbizu, no, egunon berriz ere.
5: Egunon, Imanol.
1: M8 etapa gaur turrean eta esan diguzu lehen lerro burutan ez daukala bihar eta etziko mendate ezagunik, baina arriskutsua izan litekela.
5: Bai, bihar eta etzi Alpedie, Croix de Fer eta Caliber ezagunak iguko ditu tropelak, mendate aski ezaguna denak, baina gaurkoak oso etapa azkarra eta gogorra izateko arriskoa duka, besteak beste. Maillot berdea egongo delako jokoan, Pedersen eta Philipsenen artean, eta garaipen beharran dauden ziklistasko, eta gainera UE-ko txilindurari talde bat, pare bat, atzo gaixo ibili ziren ikuskizun gaur nola egongo diren. 2.800 metroko desnibel metatu dauka etapak, lehen mailako bi mendate, eta Ernez Zeresana eman dezakelako gorko etapak iban.
1: Ikusiko dugu ban, Nerea Eizagirre, Realeko kapitaina elkarrezketatzeko aukera izan duzue, taldea txapeldunen ligara itzuliko den demoraldian.
5: Bai, 2022-2023 demoraldian jokatu zuen azkeneko txapeldunen liga Reala, demoraldi honetan bigarrena izanen da, atariko kanporaketa agustuaren 26an jokatuko da, eta pasatzen ez badu, Europa Cup txapelketa jokatuko du, emakumezkoen futboleko bigarren lehiak eta Europan kapitainak ilusio handia dutela dio.
6: Kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat jokarintzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti dakazu puntu berezi hori, eta ia, ba, bueno, ba, txampionsa mutatzea jokarari askontzat, ba, bueno, amets bat da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa oberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
1: Eta futbola, zesta, piraguismoa, kontu banare, aipatu nahi izkibuzu, ez da, bokatu horretik.
5: Bai, futbolen atletik, kutsi eta bira, zesionazo, zestaren aurkako lagunartekoa, Sanzet eta Guruzeta izan ziren goleatzaileak, zestan, iluna barrean, Donibane Loitzunen bigarren masterseko finala jokatuko da, Olaran, Lekerika, Barandika, Mantzizior, Bikoten artean, eta piraguismoan gaur arratxean kaba disiplinako finalerde jokatuko dira, Oklahoman, Amerika Gostatu Batuetan, atzo kanoan, Miren Lazkanok eta Clara Olazabalek, biharko finala horrekoetan lehiatzeko txartela lortu zuten.
1: Tarte bat hartuko dugu iragarriak entzuteko eta bere alagurekin faktorian, Iban Jimenez, Bilboko Portuko presidentea.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Uf, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
10: Nahi duzunean.
9: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
10: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
9: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
10: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
9: Eta nahi bezain lasai?
10: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Borduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
11: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek foreber irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun foreber. Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Adi, filmak euskaraz.
13: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
14: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
15: Laguntzeko preskaude, Rufus.
13: Aurrera ba, Rufus.
16: Igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Hogei 8:35 minutu, goizeko 9:00 eta gaur faktorian gurekin gonbidatu Iban Jimenez, Bilboko portuko presidentea, ongi etorri.
18: Eskerrik asko, egunon.
1: Egunon, zer modu zaude?
18: Ederto baten.
1: Duela urte bete inguru hartu zenuen presidente enkargua, Bilboko portuko presidente enkargua, zer moduzko urtea izan da?
18: Bueno, nik esango nik leheleko eta behin urte oso intensoa izan gala, ezta, berez, ba, posizina oso intensa da, eta portuko bizitza bere, ba, egun erokotasuna bere, gura bera asko dekoz, ez dauz bi egun segiduen bardinet direnak, eta beraz, bueno, asko ikesten, ezta, eta aplikatzen bere, oinarte ikasitako gauzak, ezta, azken batean, logika batzuk topatea, ulertutia zelan funtzionaten dauen sistemak eta pertsona kudeatzea bere, ez da hori normalean gatzen aizetan da.
1: Duela, egun gutxi eman zenituen 2026 urte honetako lehen seihileko datuen berri, ekainera arteko balantzea egin zenuten, eta jakinarazi duzue Bilboko portuen 12% hazi dela trafikoa, guztira 17 milioi tona baino gehiago sartu edo irten direla Bilboko portutik, balantzea positiboa da?
18: Bai, kontutan hartuten ganera, urtarrile hilabete oso berez izen zala, berez igurote zan, txarra, zela uden boraldik euki egin duzen, eta ziginen, uneko 9ko berakada bateaz, ezta? Eta gero ikusi da, zelan hotzaietik eta ekainera arte, azkenengo 18 urtetako sasoi horretan ineko emoitzak euki dugu zala, ezta? Orduan, alde horretatik, neiko positibo, baina, beti prudentziaz, geusek aldatuten dabiltzez, logistikan bere bai, eta lehen esate baterako, bigarren seile betekoak, hobeagoak izetan ziren orokorrean portuetan, lehengoa baino, gaur egun dauen desegon kortasun honegaz, edo realidade barri honegaz, geusek aldatu dire, eta azkenen urteatan, ez bakarri Bilbon, baizik eta orokorrean munduan, lehengo seile beteak, hobeak izetan dire, bigarrena baino. Ezta, hori ikusiko dugu, ekarri diren importazio guzti horrek gure enpresatarako gero bihurtuten badari datozen hilabeteetan esportazioetan, eta bakarrik izen bada, kate logistiko hori apurtuteko bildurrez egin diren erosketak izan diren.
1: Beraz, akaso zentzu horretan ulertzen da 18 urteetako azkunderik handiena izatea, edo nola esplikatzen duzu, igoera hori?
18: Bueno, hemen kontutan hartu behar da, azteko igez eukien duela geldialdi tekniko bat Petronorren, ezta? Eta horrek, eragin handi eukizagoen, urte osoan, baina gehien bat, maiatza eta ustaiaren artean, baina azken baten hemen euki behar dozuna da karga desberdinen edo sama desberdinen kombinazio bat, ezta? Ez tozuzetan egin behar urterik onena karga guztietan, karga mota guztietan, urterik onena lortuteko. Esate baterako guk askundea bai euki dugu gran likidoatan, gehien bat petroleo gaitik, bai ez bakarri petroleo gaitik, beste produktu batzu bere bai igoera euki daude, gaza esate baterako, edo esportazioak esate baterako, baita likidoa baina esate baterako karga arruntan, non Bilbo da estaduko porturik nagusiena, hor bere gorantzain dugu eta ordez orokorrean estaduko portuetan berantzain da, ezta? Orduan ez da bakarri faktor bat, azkenean kombinazio bat da, eta bide batez esan behar du, aurten ez da, momentuz ez da bilera izetan urte bereziki oso na granen likidoatan. Esate baterako petroleoan 2024ko zenbaki bardinen gabiltzez mobi duten. Baztena, igez, egon zan berakada bat eta horri gertan da. Baina beste trafikoatan bere, naiz eta urte oso on batzutatik etorri, ondino gorantzagoaz, ezta? Naiz eta orokorrean, estabilidade puntu baten egon eta gauzek gorantza joan ez.
1: Joerak aipatu ditugu, oso oinarrizko galdera egingo dizute, baina zeintzuk dira, Bilboko portuan gehien importatzen eta eksportatzen diren salgaiak edo merkantziak un honetan, ezain da, un honetan Bilboko portuaren garraio nagusia, nola banatzen dira portzentajeak, ez dakit kontenedoreak, siderurgia materiala, ibilgailua, erregaiak.
18: Bai, gitxi gora bera, granel likidoatan, hor gehien bat, produktu energetikoa dauz, euneko iruro eta bosti zen gozan, non krudoa, euneko getamar da, guztiaren euneko getamar. Gero, bigarren lekuan, kontenedora eukiko genke, euneko amala o amabos bateaz, gitxi gora bera. Gero, granel solidoak, horre euneko amaika amabi bateaz, eta gero, karga arrunta edo, esaten dana, euneko amarra amaika bateaz bere, eta gero, askoz bere txikerro dana da, merkantzia rorro edo esaten dana, hau da, kamioiek, barkun barrun datozen, itxasontzin barrun datozen kamideek, hori guretzako euneko iru da, eta horrek esate baterako gure kasuen, berakadea eukidao. Eta gero produktoa, krudoa da ointxe momentuan gehien importaten dana, eta esportazioetan, produkto kimikoak, baita beste erabateko produkto siderurgikoak bere badauz orgoien, baina energetikoak aurten berezik eta estadu mailan bere esportazioak euki doguz, kontuta hartute, Bilboko portuek ez dagoela euki dependentzirik gaur egun gatazka, Hormuzeko gatazkan dausen herrialdetan, baizik eta gure produktu iei dana Amerikatik dator, bai Ipar Amerikatik eta bai Ego Amerikatik.
1: Balantzea egiterakoan hori da, azpimarratu zenuten kontuetako bat, adierazi zenuten mugazerga, gerra komertzial edo nazioarteko gatazkak, ez direla momentu ze Bilboko portuan kalterik eragiten ari, nazioartean zer, beste lurralde batzuetan dauden gatazka horiek, ekialde hurbilean edota Errusia Ukraina inguruan dauden gatazka horiek, etzaretela ari kalterako nabaritzen, baina akaso mesederik egiten diote Bilboko portuari, esan nahi dute hemen bizitugun nolabaiteko egonkortasunean babesten dira nazioarteko zamalariak?
18: Bueno, horre kombinazio asko dauz, eta askor bere komplezua da. Bakarrik izango balikeke, ia granel likidoatan, bai importazioatan, zein esportazioatan, egoera honek, Bilboko portuko emoitzari onain badotzo, esango nutzun bai. Baina baita bere esango nutzun desegonkortasun horrek indotzo kalte beste mota bateko zamatan. Zate bategako granel solidoatan zama konbentzionalean nik uste dote egonkortasun handia egongo balitxeke emoitzak askoz bere obak izango litxeke zala, eta kontenedorean azken baten da, esan daigun mundu mailan ez Bilbon, ze Bilbon euneko amabosta da, baina mundu mailan apur bat termometroa ikusteko baselandoan komertzio internazionala, eta naiz eta guk hauskunde bat euki, euneko 2,7-koa, eta estaduan esate baterako igezko zifra bardinetan egon ieie, bai pentsaten dugu horrek kalte bat ekarri dozkula sektore horretan, eta guretzako ganera ontxe momentuen apostu handi dan, ez da? Beraz, nik ez dakitzen neurtuten onerako edo txarrerako orokorrean izen danik, bai ikusten dut, eragin bat egon dala, eta azkenengo emaitza, gitxi gora bera orekatu egon dala.
1: Bai ikusi duzuena da, importazioak hasi direla eksportazioak baino gehiago, 14% azita gurera ekarri denen merkantzien kopurua, eta 9% azita, beraz, gutxiago, kanpora bidalitakoen kopurua. Datu horrek, zer esan nahi du, eta sortzen dizuen, nola baiteko kezka puntu bat?
18: Bai, datu orokorra ona esan da, kontutan hartu behar da granel likidoak orokorrean importazioa askoz bere handia dekela esportazioa baino. Granel likidoak kendute beti da oreka bat ekarten dana eta esportaten dana artean. Ez euneko 50%, baina nahiko orekatuta. Gure ardura zein izen da? Gure ardura izen da, esportazioa ikusten duz euneko 14, influentzia handi euki da uzelan ez granel likidoak askoz bere gehiago ekardirela igez baino, lehen aitatutako geldialde teknikoa dalata, baina arlo guztietan ikusten dugu konportamentu askoz bere hobe egondala importazioatan, esportazioatan.

0: Batasunak markatutako zerga horret direlata, eta beraz ardure hori deku ia bigarren zeiebeteko honetan ba horren beste erosidana gero salduko etedan edo ez edo bihurtuko etedan esportazioatan, eh? Baia, bai dire beti kasu guztietan positiboak, eh? Baia beti bere komportamentu mota guztietako kargan edo mota guztietako saman askoz bere hobaizen da importazioa esportazioa baino.
1: Gatozen bestelako kontuetara, Bilboko portuan proiektu asko dituzuelako eskuartean eta portu beraren eragina handitzeko estrategiaren baitan azpiegiturak berritu eta zabaltzen ari zareten. Kaimutur nagusiaren bigarren fasea, esaterako 2024 urtean hasi zenuten, 55 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten duzue, eta 310.000 metro kuadro gehiago sortuko direla diozue, zertarako erabiliko da, eremu hori?
0: Bueno, eremuak aldan neurrien beti erabili behar dire arik eta trafiko gehien ekarteko. Ezta? Hori da azken baten portuko helburua. Portue bizita azken baten trafikoataz, ez okupazioataz, ezta? Hor aurreratu dugu moduen, horre ongo diren rellenoak eta, esan daigun ja piztina, intxe dauela eta oin betetu inbehar dela, tren saiesbide egoaldeko saiesbidetik etorko dire, hor datozen lanatatik ataraten diren materialatatik, eta baita ere erreka Bilboko errekan azpitzik itxen dabiltzesan subfluviala edo tunelan, ezta, ataraten diren materialatatik, ezta. Horrek lusatuko dau obra horren, lan horren iraupena, baina interesa badau, eta badauz proiektuak interes erakutsi dabenak, guk behitxu behar dugun zeintzut diren proiekturik onenak beti bere kontutan hartute epe luzeko erabaki bat dela. Eta epe luzekoa esaten dutenean da ze konzesinoak, eta azken baten guk funtzionaten dugu konzesino baten sistemaren barrun, berro eta mar urte artekoak izen litekezala. Orduan gaur egun hartzen dan erabakia gaur, 5 edo 6 urte barru, kontutan hartu behar da, zelao, mesedea ingo dutzen, ez bakarrik portuari, baizik eta euskadiri. Ze azken baten, hau da, gure sana bat, eta barruko dola da merkantzia, ez da, euskaditik urten, eta sartu iten dana. Orduan, erabaki hori oso ondo pentsa behar da, proiektuak etorri badatoz, asko, baina, selekzio bat itxerakoan, ni pentsatzen dut, auki behar direla kontutan, gure helburuak, eta ez gure helburua portu modure, gure, bakarrik gure kontuek, esan daigun, baizik eta orokorrean, sana horreri, hau da, logistikako sana horreri, ondo etorrele txiki izan, proiektuak.
1: Urrazpiko tunela aipatu didazu, trenaren lotura ere bai, konektibitatea, gero eta garrantzitsuagoa delako, logistikaren esparruan. Bilboko portuaren kasuan, zer hori izan daiteke ahulugune nagusietako bat, hau galdetzen dizute hegoaldeko variantearen egitasmoa martxan dagoelako, baina epe luzera begira, urrazpiko tunel horrek ere urteak hartuko ditu. Ez dakit zein urrats eman beharko lirateken esparru honetan eta epe labur ertainean?
0: Datu batzuk emotearen, Bilbo, portu interes orokorreko portuko sare horretan, eta 7 portu agintaritza horretan, Bilbo da trena gehien erabiltzen dauen portue. Esate baterako kontenedoratan 27% porture sartu edo urteetan dauden kontenedoran 27% datoz trenan bitartez. Hori da, gehien bataz bestea ideia bat indeizun 104% da. Beraz, gure puntu oso fuerte da. Zepazten da? Variante edo egoaldeko saiesbide prest dauenean lehenengo eta behin eukiko duguz beste trafiko mota batzuk ekarteko aukerak, gaur egungo trenbidearen zabalera dalata, zabalera asko handia eukiko dugu, eta beraz gaur egun trenez sartu ezin diren bakarga batzuk sartu alko dire, beste aldarri bat.

0: Herri eta auzo askotan utxik dauden etxe bizitzei aukera emateko, etxe bizitza kolaboratiboak egiteko proposatzen ari da gobernua. Etxe bizitza eskuragarri egonkor eta espekulaziotik kanpo egonen den abagunea, Unailako egunon.
1: Egunon, etxe bizitza kolaboratiboen foru legea onartu du gobernuak, bizileku eredu berri bat garatzeko helburua duena, Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria.
2: Permitirá también poder ofrecer una alternativa asequible, estable y, desde luego, no especulativa frente al mercado tradicional, cuyas condiciones todos y todas conocemos perfectamente.
1: Bizilagunen arteko lankidetzan oinarritua, merkatu tradizionalaren aurrean alternativa eskuragarria, egonkorra eta ez espekulatiboa eskainiko duela nabarmendu du.
2: Es introducir una nueva forma de entender la vivienda, una forma, por cierto, que ya se ha demostrado exitosa en distintos países europeos, porque cuando hablamos de vivienda colaborativa, no solo estamos hablando de un lugar donde vivir, sino que hablamos también de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida.
1: Legea erronka sozial demografiko eta habitazional berriei erantzutera bideratuta dago, etxe bizitza kolaboratiboen funtzionamendua, bazkiden eskubideak eta bete beharrak edota etxe bizitza motak arautuko ditu. Eraikinek azalera erabilgarriaren 10% gorde beharko dute gutxienez espazio komunitarioetarako. Gune horietan, sukaldeak, liburutegiak, garbitegiak, ikasteko edo lan egiteko gelak, edo gimnazioak egon daitezke lankidetza itun baten bidez arautuko birenak. Lege berri honek hiru etxe bizitza modalitate aurre ikusten ditu, batetik etxe bizitza eskuragarria, babes ofizialekoak izango dira, irabazi asmorik gabeko irizpideen arabera sustatuta, bestetik adinekoentzako etxe bizitzak, zahartze aktiboa, autonomia pertsonala eta zaintza partekatuak bultzatzeko, eta hirugarrenik ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboak, eraikin berezietan sustatu daitezkenak, hala nola baserriak, errota zaharrak, komentuak edo kuartel zaharrak ere. Testua irailan iretsiko da parlamentura.
0: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara agertuko informazio hori eta eskaintzeko uztaiak 23 ditu gaur osteguna da eta gaur ere beroa eginen du temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak izanen dira Iruñean ia 40 gradutara iritsiko da merkurioa udako giro betea izanen dugu zerua oskarbi edo oso oskarbi ikusiko dugu zenbait goiodei ere sortu baitezke ere egunaren erdiko orduetan haizea iparraldetik finkatu eta indartu eginen da bolada gogorrekin arratsaldean une hauetan Iruñean 18 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com

honetan herri eta auzoetako jaiak izaten ditugu han eta hemen, Herriberako hiriburura hurbilduko gara une batez, Tuterak bi arpiztuko duelako, festen hasiera iragarriko duen txupinazoa, eta iaz bezala utxune bat izanen da, Beterri Peñak erabaki baitu ez parte hartzea ekitaldi horretan. Miguel Domínguez Beterri Peñako kide, egunon? Egunon? Arazoak ditugu arekin hitz egiteko, berehala jarriko gara harremanetan haiekin, izan ere aurten ere eta bigarren aldiz jarraian Beterri Peñak erabaki du bertan parte hartze ez hartzea, besteak beste jaso duelako Tuterako udalaren debekua eta deseroso sentitzen dela ere aipatu du. Beterri Peñarekin hitz egiten alegintzen ari gara. Miguel Domínguez, egunon?

0: Bestelako gaiekin segituko dugu lortzen dugun bitartean arekinen bat egiten. Nafarroko gobernuak aipatu dugu etxe bizitza kolaboratiboak sustatzen segitzen duela, eta bestetik otsailean martxan hipoteken alokairu eta bitartekaritzaren arloko informazio aholkularitza eta bitartekaritza zerbitzua ere martxan jarri zuen, eta ordutik 2300 arreta eman ditu. Zerbitzu honek alokairuei eta hipotekei buruzko informazioa eskaintzen du, baita alokairuen eta hipoteka exekuzioen inguruko bitartekaritza ere. Lehentasuna, alokairu araudia interpretatzean eta aplikatzean jarria du, batez ere etxe bizitza merkatuaren bilakararekin eta indarrean dauden erregulazio neurriekin lotutako gaietan. Kontsultatutako gaiei dagokienez, alokairuko aholkularitza juridikoa da oraindik ere jarduera nagusia arreta kanal guztietan. Gehien errepikatzen direnak errentarekin eta errentaren eguneratzerekin lotutakoak dira, tentsionatutako eremua, kontratuen legezko gutxieneko iraupena, kontratuen luzapenak eta kontratuak amaitzeko kasuak. Hori Nafarroko gobernuari dagokionez, baino atzo izan zen albiste Nafarroko parlamentuan gertatutakoa ere, izan ere Maria Txibite lehendakariak azalpenak emanen ditu bihar Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenari buruz UPNek hala eskatuta. Nafarroko parlamentuko foru araubideko batzordean emanen ditu azalpenak Santos Zerdanen eta Seniden finantzak aztertu ditu azkenen dokumentazio horrek, eta UPNek agerraldi egiteko eskatu dio dokumentu horren inguruak xehatzeko. Javier Esparzada, bozeramale erregionalista.
1: Y María Chivite y el gobierno de María Chivite no puede estar mirando para otro lado cuando hay una relación directa y clara de manejo de fondos entre la adjudicación de Belate, entre fondos de la UTE de Belate y la tarjeta de crédito que maneja Santos Cerdán.
0: Txosten horren edukiari buruzko zeharkako informazio baino ez dago, filtrazioak dira asko, UPN herri akusazio gisa diardu hori bai auzi horretan eta haren berri badu gainerako alderdiek ez bezala. Txosten horretan Belateko tunelak aipatzen dira, Zerdanek ustez jasotako dirua zenbait adjudikazio tarteko eta Nafarroko gobernua ere ageri da. Hortaz, PPek uste du gero eta gertuago duela Chivite ustelkeriaren susmoa. Javier García.
1: Lo que tiene que venir, como digo, es asumir la responsabilidad de ese círculo que le acorrala, ¿no? Sobre todo a las personas de máxima confianza.
0: EH Bilduko Laura Aznalek bestalde agerraldia egitea bera kritikatu du, nekez egin daitekelako balorazio bat txostenaren edukia ezagutu gabe.
2: Kritikoak agertu gara, ze uste dugu agerraldi hori, agerraldiaren eskaera oinarrituta dago txosten batean ez duguna ez da ezagutzen, bakarrik edabideen partetik ezagutu dugu filtrazio batzuk gainera. Horregatik pentsatzen dugu balorazio bat egiteko txostena irakurri behar dugu aster.
0: Geroa baiko Pablo Azkonak Txibite entzun nahi du, baina arkere azpimarratu du ez dagoela edukiaren berririk. Zurekin Nafarroko Miguel Garridoren ustez, txostenen apenas ageri den ikerketa batzordearen ondorioetan bildutako ez bestelakorik. Entzun urren ez urren, Azkona eta Garrido.
3: Pues no tenemos constancia oficial de él, sí que conocemos los términos en los que se ha venido publicando la información relativa al mismo.
4: En nuestra opinión viene a corroborar las conclusiones de esa comisión de investigación. A partir de ahí yo escuchaba aquí declaraciones de gobierno corrupto de Belate.
0: Bihar goizeko 10 erdietatik aurrera izanen da Nafarroako gobernuko lehendakaria azalpenak ematen parlamentuan.
5: Iruñerria goizetik. Serrería Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

Musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara gaur, Zaldizuriaren kontzertu zikloaren barruan, Txikarela taldearen musika. 15 urtez isilik egon ostean, iaz itzuli ziren Oholtzetara, Txikarelako irukotea. Fliter eta Las Culebras taldetako kide oiak dira, haien bigarren laneko kantak joko dituzte gaur, segundo salto izeneko arenak, bertsioak ere egiten dituzte besteak beste Mercedes Sosaren bertsio hau. Goizeko 9 dira, kanta honekin despedituko gara.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Bermea. Ez da izutsu bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
3: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
11: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, osteguna dagoeneko guardasola honen pean, Martin Cervantes berriz ere bueltan zara.
1: Hemen naiz.
0: Hemen zara, ongi etorri, eh?
1: Mi esker.
0: Zamoz doa gu da.
1: Bueno, lanpetua baina dabil.
0: Zamoz dago la txama, la txamaren udako bira.
1: Bira lasaia dabil. Baina eske gauza ari garela diska berria konposatzen, grabatzen tal, eta horrek... Uste duzuna, baina asti gehiago ematen.
0: Bai, tira. Udazkenean izanen dugu horren berri, eh? Primizian, hemen Euskal Herri
1: irratian. Noski baietz.
0: Bai, Aren Uarte, egunon.
2: Egunon, zuei ere.
0: Zer moduz hasi daguna?
2: Bongi, esanen dugu, ez?
0: Bongi, albiste pila bat, Iruñerrian.
2: Albiste pila bat.
0: Gauza, asko gertatzen dira.
2: Beroak segitzen dugurekin.
0: Ala da. Udarako gaia da, eh? Beroarena.
2: Ia, gradutera iritsiko gara Iruñean, eh?
0: Gaur.
2: Bai.
0: Wow.
2: 39 jartzen du. Nik ia 40 izanen du.
0: Ailegatzen da momentuan non nik ja ez dudan begiratzen.
2: Bai.
0: Zeuduan aurreikuspenak begiratzen.
2: Obeda, bai.
0: Ez?
2: Bai.
0: Unailako, zarmuz dara mazu beroaldi hau.
3: Gaizki daramat beroaldia.
0: Gaizki ikusten zaitu.
3: Zerratzen naiz beroarekin. Zerratzen naiz batez ere...
0: Oso frustrantea da hori, ezin duzu beroa jo, ezin duzu beroa itzali, ezin duzu...
3: Batez ere izten naizenean etxera, eta ikusten dudanean etxea dagoela 27 gradutan, 26 gradutan, eta...
0: Ez dago horren gaizki hori, eh?
3: Bai, badakit jendeak izan dituela beroa, oso dituela beroagoak, kuartoak eta etxea, eta... Baina, orduan sutzen naiz ni ere.
0: Noraino
3: eta temperatura hartzen dut nik.
0: Bai, sutzen zara eta zuk ere giroa berotzen duzu orduan.
3: Bai, berotzen naiz ni eta berotzen
0: bukle batean sartuta
3: dut giroa zane. Eta berotzen dut etxe aldi
0: beren.
3: Ai. Bestela ongi, eh?
0: Bestela ongi.
3: Bai.
0: Zu, ongi zaude.
4: Ongi. Nere pixo 33 gradutara, 34 gradutara.
2: Uau! Wow,
4: bai.
3: Benetan?
4: Bai.
3: Itxaso.
4: Bai, azkeneko pixua da eta eraikin zar batean eta gainera bileioetan.
3: Eta zer linduzu?
4: Negarrekin. Ez, egia da egun hauetan ze hori izan zen, ba, gauean ere freskatu etzuen asteietan San Ferminen aurretik eta San Ferminetan ere, baina egia da gau hauetan mantentzen ditut leioak irekiak eta orduan gauean zehar freskatzen du eta egunean zehar mantentzen da. Bai, pixka joaten da berotzen, baina behintzat mantentzen da. Orduan ez naiz berriz ere temperatura jetara iritsi gainera, bileio zeuden ez dituzten pertsianarik, eta esan nuen, ba, berdin dio, zertarako berditut pertsianak leio hauetan, bai, beharrezkoak dira.
3: Gaur eskuak zenituen, beraz, freskatu duenaren seinale.
0: Ai, Uztailak 23 ditu gaur, eta albiste nahiko beroak ere, edo efemeride nahiko beroa dakarkigu egun honek, bizen propio ranen ditut bakarrik. Bizen propio bagara izatz bateran ematen eramango gaituztenak, Yolanda Barcina eta Miguel Sanz.
3: Uf,
0: wow, haze bikote humoristikoa.
3: Hoiekin ere aserratzen naiz, beroarekin.
0: Asutzen zara, bai, nahiko txosutu ginen duela urtetxo batzuk, zehazki duela 23 urte, 2003ko Uztailaren 23 batean, onako abetzalako egun batean, baina 2003an, Euskal Herriko historia irakasten zuten Nafarroako eskolak zigortu behar ziela adierazi zuen Miguel Sanz, Nafarroko orduko lehendakariak, 2010ean Hezkuntza Kontseilaritzak diru laguntzak kendu zizkien 5 argitaletxeri, Nafarroa erakusten zutelako Euskal Herriaren barrenean.
2: Duela 16 urte, eh?
0: Duela 16 urte gertatu zen hori.
3: Ba, eta horrekin jarraitzen dute
0: oraindik,
3: eh? Euskal Herriko mapa bat ikusten dutenean, eskolako liburu batean upenekoak, ere, sutzen dira, eta izugarrezko kanpainak egiten dituzte, eta seinalatzen dute, ze haiek ere seinalamenduak egiten dituzte, eh?
0: Bai, mapak marraztu nahi dituzte. Nahikoa marraztu dute gure mapa, baina horretan jarraitu nahi dute. Eta horren arira, berri txarraken kantuat ekarri dugu, denak ez du balio.

0: badira kantuak bizitzara gelditzeko modukoak, eta hau ere bai, horietako bat dela erranen genuke, ez?
1: Arra.
0: Bai, bai, bai. Baina are, atzera goi martugu pixka bat gehiago, urrats bat, urrats pare bat atzera ginen dugu, duela goita bost urte, 2001, hasi baitzen, Iruñeko Gazteluko plazako obra.
1: Oh,
0: ikaragarria.
1: Zuaitz guztiak bota zituzten, ez da?
0: Ala da, ala da, uztailaren 23 batean hasi ziren zuaitza.
1: Ah, horren efemeridea da.
0: Horren, zuaitz mozketaren efemeridea, zehazki.
1: Gogoan nuen gau batean egin zutela, eta goizaldean ikusi zutela, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, ilunpetan. Ilunpetan hasi ziren lanean, izan ere, badakizuen bezala nahiko arrabotsa sortu zuen erabaki hark, eta obra guztiak, Yolanda Barcinaren, Barcinak hartutako erabakiak, UPN, PSN eta CDNren botoekin gogoratuko dugu, nahiz eta milaka herritarrek aurka egin lan haiei, irregulartasunak ugari izan ziren proiektua garatu eta eslitzeko orduan, eta ondea makinak aurrera egin ala, bagarai ugaritako aztarna arkeologikoak azaldu ziren, askiongi goratzen dugun bezala, Iruñeko bihotzean, eta artean erromatar garaikoak ere bai, baina horrek itzituen lan gelditu, oh, surprise.
1: Eta pentsatu ere.
0: Bai, bai, bai, aurrera jarraitu zuen, eta, bueno, gatazka horretako gako nagusietakoak oietxek izan ziren, lehenik eta behin, zuaitzen mozketa, bigarrenik aipatu dugun bezala aztarna arkeologikoak, noski, ondarea suntzitzea, eta gero, bueno, kasua epaitegietara iritsi zen, baina azkenean, ba, bueno, justiziak alkatean aurkako prebarikazio salaketak artxibatu zituen 2002. Eta, ba, Gazteluko plazak gaur egun ezagutzen dugun moduko itxura hartu zuen, tira.
1: Hori, eta gero torri zen Gaztetxea, eta beste
0: gogoratzen bat eta inbat gauza. Aurreko Gazteluko plazan olakoa zen.
1: Bai, berdea zen.
0: Berdea zen.
1: Berdea zen, ez baitu, gaur egun goa bezalakoa.
0: Bai, egia da, bueno, inguruz inguru errepiditxo bat bazuela, dute kotxeak pasatzen zuela, bai, eta guzti hori, horretan, akaso bera egin duela erraran daiteke.
1: Noski.
2: Asfalto gehiago du hori bai.
0: Asfalto gehiago.
1: Ez daude kotxeak, terrazak daude. Bai. Terrazak eta hori.
0: Bai, horretan gelditu da, tira, zer eginen diogu, ba. Gogoratuko dizuegu, zozketa daukagula, astenetan. Zozketa ederra Petriteiko lagunen eskutik daukagun Petri Sorta, Sagardo Sorta, hiru Sagardo Botil, eta barkatu, bi Sagardo Botil, eta Sagartzuku Botil bat daukagu zuen artean zozkatzeko, eta zer egin behar duzu zozketa honetan parte hartzeko, bihar eginen dugun zozketa honetan parte hartzeko, ba, gure zenbakira idatzi, hau xeo.
3: 608-9-8-9-6.
0: Eta erabili nahi duzuen bidea, erabili WhatsAppa, erabili Telegrama, erabili SMS-a, erabili telefonoa zuzenean deitzeko, gure zuzeneko, gure telefono finkora, zein da unai, favore?
1: 9-8-7-0-1-5-1, 9-8-7-0-1-5-1. Beste aukera bat da, irrintzi dorre aspira joan, eta oiukatu.
0: Bai, edo timbrea jo.
1: Edo timbrea jo.
0: Erran egin dute, ama irugarren pisu batean gauden ez zero, oiukatu. Oso forte oiukatu beharko zerukete, baina timbrea jotare, bai.
4: Eta grabazio bat unaik zuzenean egiten du, egunero berdin, baino zuzenean.
0: Bai, grabazio hau txaiartzen du, baina zuzenean egiten du.
1: Zuzenean, den hemen.
0: Oso politalitzateke, norbaitek timbrea jotzea orain.
1: Ostra baiet.
0: Zozketan parte hartu nahi dut.
1: Parte hartu, bai, norzala, begira.
0: Bai, edo bizitatxo.
1: Bat, edo gozaria ekarri. Gozaria ekarri.
0: Gu prest, hemen gaude, bakarrik.
1: Bai.
0: Gu bakarrik. Bai. Bizitak eskertzen ditugu.
1: Gozetuta.
0: Bai, gozetuta.
1: Beraz, ekarri gozaria, lasai.
0: Ai, eta mezuari dago kionez, bai, datzin, nahi duztu, nori, ze oroitzapen, dakarkizue burura efemeride hauek. Yolanda Barcinak, Miguel Sanzek, zegarai politak.
1: Ilunak, ilunak, itzuli daitezkenak, erlaxatuz.
0: Kasu, beti itzuli daitezke,
1: Bai.
0: Beti, kasu horrekin.
1: Afarroan, Madrilen, Euskal Arnon.
0: Bai. Ai, bueno, tira, guazten udako konpartxarekin, iruditzen daitzue.
1: Bai, nola ez.
0: Guazten erraldoiarekin.
5: Gaurko
3: erraldoia.
0: Gaurko erraldoia, unailako, zein... Bai, zure esku, eh?
1: Zer, ongi ze polita.
0: Zein da gaur ekarri dituzun, albiste erraldoia?
1: Ba, gaurko izen kontatu duguna, ez? Albisterian, Maialen, Etxebizitza kolaboratiboen legea onartu duela Nafarroako gobernuak.
2: Baina, ez dut den lehenbizia, bueno, konta dugu zu lehenbizia.
1: Bai, bueno, txip aldaketa bat ere ekarri barko luke, eta ez dakita oso oitua gauden.
2: Ez gaude batera oitua kalako proposamenetara.
1: Etxebizitza konpartitzera zehazki, ez da.
2: Eta uste dut oraindik gizartean landu beharreko gaia dela alako proposamenak egin aurretik.
1: Bakoitzak izango zituen noski bere kuarto propioa, baina aman komunean egongo ziren ere beste eremu batzuk, ez? Etxe bizitza horretan, momentuz foru legea onartu du gobernuak, parlamentura eraman behar du, han eztabaidatu eta bozkatuko da, hori irailetik aurrera izanen da, baina bai bizileku eredu berri bat garatzeko helburua du lege honek, eta Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak atzo aurkeztu zuen, eta hau esan zuen.
5: Permitirá también poder ofrecer una alternativa asequible, estable y, desde luego, no especulativa frente al mercado tradicional, cuyas condiciones todos y todas conocemos perfectamente.
1: Hori da, helburu nagusia, da funts nagusia, ezta, bizilagunen arteko lankidetzan oinarrituko dela, merkatu tradizionalaren aurrean alternativa eskuragarria jarri nahi duela, egonkorra eta ez espekulatiboa. Hori da, nabarmendu.
0: Akaso azken zuena. Hori da gauzarik garrantzitsuena.
1: Ba bai, ez espekulatiboa. Gaur egun ez da oso erraza, gainera beste Europako hainbat herrialdetan onartutako legea da, edo antzerakoak onartu bira, eta arrakasta izan dute.
5: Es introducir una nueva forma de entender la vivienda. Una forma, por cierto, que ya se ha demostrado exitosa en distintos países europeos, porque cuando hablamos de vivienda colaborativa, no solo estamos hablando de un lugar donde vivir, sino que hablamos también de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida.
1: Ba, hoxe, etxebizitza berriak behar direla, beraz, gaur egun dugun erronka sozial eta demografikoari aurre egiteko beste tresna bat bezala aurkeztu zen atzo legea. Etxebizitza kolaboratiboen funtzionamendua, bertan biziko direnen eskubideak eta betererreak edota etxebizitza motak ere aurrabutuko ditu lege honek. Eraikinek azalera erabilgarriaren 10% gorde beharko dute gutxienez espazio komunitarioetarako. Bestela ez dira, etxebizitza bizitza kolaboratiboak izango, noski. Eta gune horietan, sukalde komunitarioak, liburutegiak, garbitegiak, ikasteko edo lan egiteko gelak, gimnasioak edo bestelako eremu batzuk egon daitezke, eta horiek lankidetza itun baten bidez arautuko dira. Eta gero, lege berri honek hiru etxe bizitza modalitate aurre ikusten ditu. Batetik etxe bizitza eskuragarria deitu diotena, babes ofizialekoak izango biren etxe bizitzak, eta irabazi asmorik gabeko irizpiden arabera sustatuko birenak, bestetik adinekoentzako etxe bizitza kolaboratiboak, zahartze aktiboa, autonomia pertsonala eta zaintza partekatuak bultzatzeko, eta hirugarrenik ondare arkitektonikoko etxe bizitza kolaboratiboak. Hau da, eraikin berezietan sustatu daitezken horiek. Baserriak, errota zaharrak noski, komentuak, kuartelak izandakoak, horietan ere baimenduko bira mota horretako etxe bizitzak.
2: Bai, kontua delako oso eraikin handiak direla, ez? Hori da. Utxik daude, ez direla beste zertarako erabiltzen, eta zut, horiek ere bide mamartzen.
1: Bai, utxik daude, batzutan udalarenak dira, beste batzutan Nafarroako gobernuarenak dira, edo erakunde publikoen eskutan daude eraikin horiek, zaharkituta, utzita, eta horietan horrelako proiektu sozialak egiteko aukera emango du legeak.
0: Bai, ez, eta bertza oinarri batzuk ezartze ditu etxe bizitzaren bueltan zalantzari gabe, eta oso zakit proiektu irekiak dira, ez, zane, ala...
1: Zuek ikusten duzu ez zuen burua horrelako batean? Akaso orainez, baina, iritsi baiteke momentu bat, gure bizitzan ere, kaso komeni zaigu, edo beharko dugula ere laguntza,
0: bai,
1: eta beste batzuekin.
0: Eta proiektu asko daude adibide gizare bai. Europa mailan, baina baita hurbilago ere bai, Bartzelona nahi dioz aspaldianik existitzen diren proiektuak badaude, eta noski, etxe bizitza horretan biziko direnek erabakitzen dute zer nolako eredua izanen den, espazio konpartituko diren, zeintzuk, baina nik uste garrantzitsuena bade dela, ez, etxebizitzaren jabetzaren inguruko kontzeptu horretan bertzelako ikuspegia bat ere bai ematen digula, ez? Gusten dugula ikusteari etxebizitza jabetza pribatu gisa eta bueno, ba etorkizunera begira, nik uste badela modu bat etxebizitza eskubidea bermatzeko ere bai, nola baitez.
1: Bai.
2: Eta hemen inguruan ere badira, ez? Halako proiektuak hasiak ziren etxekide eta lakoak,
4: bai.
2: Filosofia horrekin sortuak,
1: bai.
4: Adineko pertsonei bai bideratuak eta bai, eta gero ere azkenen etxebizitza ba bizitzaren parte garrantzitsua da, baina egia da bizitzan modu kolektiboago batean edo komunitarioago batean bizitzea edo logika horrekin bizitzeak ba, osea, eragiten du bizitzako esparru ezberdinetara, ez soilik etxe bizitzara, eta oso interes, egia da, esaten zenuena Maialen, ba, hori txipaldaketa bat eskatzen duela, ez, azkeneko urtetan batez ere, eta hirietan, ba, askoz ere individualagoa da bizitza, eta ordan hor txipaldaketa bat dagoela, baino bai noski...
1: Baina, merkatuen nola dagoen ikusita, alternatiba bat izan daiteke, gaur egun prezioak gora doaz oraindik ere, eta horren ondorioa da, ba, jende asko ezin duela etxe bizitza bat erosi eta askotan alokatu ere ez. Orduan, bueno, akaso ba modu honetan ba erantzun daiteke, ez? Dagoen beharrari eta ikusiko da ba ze garapen duen legeak azkenerako ze testu onartzen den, ze gauza da gobernuak onartzen duena eta gero parlamentuak azkenerako onartzen duen testua, baina bueno, erne ibiliko gara.
0: Hoixe da. Jarraituko dugu gai horri adi egonen gara, zalantzarik gabe. Bai, errealitateak eukitu beharra dira, gizarteak dituen beharretara eta buru handiak ere hori ekarriko dugu.
3: Gaurko buru handia.
0: Ez dakigulako ja nola egin aurre beroari, ez da itxaso?
4: Bai, eta esparrut espazio ezberdinetan ikasturte bukaera gogorra izan da Euskal Herriko ikastetxe askotan, adibidez Berandiko ikasgeletan aritu behar izan baitute ikasle eta irakasleek, maiatzeko bero bolada goiztiarrak eragin zuten lehenengo protestak kasu honetan, eta gero eta agerikoagoa dirudi muturreko temperaturen eta fenomeno klimatikoen aurrean ba administrazioek neurriak hartu behar dituztela, besteak beste espazio publikoak egokitzeko. Eta bide horretan, Beraundiari aurre egiteko prestatzen hasiak dira, gero eta azpiegitura gehiago, eta hezkuntzaren kasuan ikastetxeak klimatizatzeko eta babesleku klimatikoen sarea osatzeko plangintza aurkeztu du Nafarroko gobernuak. Aurreskola eta hezkuntza bereziko azpiegituratik hasi dira, ikasle horiek muturreko fenomeno klimatikoen aurrean bereziki zaurgarriak direlako. Nafarroko gobernuak iragarri du 2027 aurrera babesleku klimatikoen sarea diseinatzen hasiko direla, eta bigarren hezkuntzako eta lanbide heziketako 21 zentrotan ezarriko dituztela ere aurre ikusi dute aurreskola eta hezkuntza bereziko hoiek garatu eta gero. Eta ez soilik ikastetxeetan, hau batez ere ez, ba, urrengo ikasturteetik aurrera nabarituko dena, berotik ies egiteko asko igerilekoetara joaten gara orain udan, eta espazio hauek ere jende gehien biltzen den denboraldirako ba prestatu dira. Sorosle gehiago, zaintzadorre berriak eta itzalgune gehiago jarri dira temperatura altuei aurre egin ahal izateko. Amaia bezalako klub batean adibidez, hau pribatua dela, plantilla gora egiten du udan, zaintza garbitasuna eta jende arentzako barreta indartzeko. Sorosleek berek laguntza gehiago eskatu zuten puntako orduetan, bai urbarruan eta kanpoan gertatzen dena ba kontrolatzea zailagoa delako. Gainera, igerileku askok dorre altuak izan jarri dituzte espazioaren ikuspena ba hobetzeko. Askotan espazio handiak dira eta tarte ezberdinak dituztenak eta jende askorekin zaila da hauek kontrolatzea. Uda honetan 100 eguzkitako berritu dituzte udali igerilekuetan eta itzal naturala eta artifiziala duten eremuak handitu dira. Langileek berriz eguzkitik babesteko ba arropa, hidratazioa eta babesteko espazioak ere egokitu zaizkie. Eta naiz eta freskatzea lanik onena izan egun hauetan profesionalek gogorarazi dute ez dela zaintza jeitsi behar, ez da ba ardura jarri behar dela hontan, hidratatzea, eguzki krema erabiltzea, itzala bilatzea eta igerilekuan oinarrizko arauak errespetatzea eta uda segurtasunez gozatzeko ba modurik onena dela.
0: Bai, zalantzari gabe. Freskatu behar gara. Ez dakigu ya nola freskatu behar garran, eh? Ez dakigu, ez dakigu moduak
1: okurritzen. Dutxazpian sartu eta ordu bete
4: egun hauetan, atxalderako egiten ditugun planetan, plan bakarra, aukera bakarra da, putzuren batera joatea bainatzera eta freskatzera.
1: Itzu sakon eta ilun bat, abesteak zion bezala.
4: Ez dago beste
0: aukera. Uda putzu sakon eta ilun bat zen, eh? Euskara ez dakigu baina uda bai. Tira, putzuan sartuko gara, putzuan sartuko gara baita zaldikoarekin ere bai.
3: Gaurko zaldikoa.
0: Izan ere, gaurko zaldikoak urpekaritza ekarriko digu, burua uretan sartza Iruñeak, Iruñeko gazteentzat zuzendutako saioei ekingo die berriz Arantzadi kirolguneak txankletak programarekin.
1: Txankletak
0: programa. Wow. Kamalau eta 30 urte bitartekoentzat da, beraz sentitzen dut lankideko, baina gu kanpo gaude.
2: Eta tuliere, ez?
0: Eta tuliere, zegia da. Atzuntun zaitzazteak zareten egitan.
4: Nire azkeneko uda izango da?
0: Zure azkeneko uda. Zure azkeneko uda.
1: Zure azkeneko uda gazte bezala.
4: Bai.
1: Wow, Itxaso, ongietorri gure klube.
0: Ba, aukera daukazu, eh? Bidasoa buzeo enpresak ematen duen formazionetan parte hartzeko. Bortz euroren truke, oso merke gainera, eh?
1: Zeme.
4: Parte hartuko.
0: Urpekaritza saioak non eta Arantzadiko igerilekuan, eh? Kasu. Baldela bere puntua horrek noski, non egin nahi duzu
1: baita sakona da,
0: oso sakona, oso sakona.
1: Ara. Ez, imaginatzen nuen, ez dakit ondartza da.
0: Ez, ondartza ez, tira, ginen dira irterak, baina ikastaroa bertan emanen da, bi orduko saioetan, parte hartzaileek, igirilikuko urpekaritza autonomoaren oinarrizko printzipioak ikasiko dituzte, begira nola sartzen dian piztina, bai hori.
1: Hau dira txankleta bat?
0: Hori da, horre
1: esplizplaz. Noen zela arraultza frigitu bat puskatzen duzunean.
6: Antzekoa.
0: Bai. Abuztuaren 21-etik 30-ra bitartean, goizeko ordutegietarako reserva egin daiteke dagoeneko, eta, bueno, noski gelditzen nien plazen arabera, beraz, begiratu dezakezue dagoeneko. Irailaren 14-ra arte izanen du zabalik bere eskaintza ludikoa txankletak programak. Txankletak asko gustatzen zaizu izena, eh?
1: Asko gustatzen zaizu. Txankleta.
0: Eta ez da bakarrik urpekaritza saioetarako izan ere, errealitate virtualeko jokoetarako, jauzi eta akrobazietarako eta saltin saioetarako plazak ere egonen dira.
1: Gazteentzat da.
4: Gauza guztietarako presnago.
0: Bai, ez itxas apuntatu ikastaro guztietara fabez, eta gero kontaigu zuzein izan den.
1: Zuri zenbat urte eratzen zaizkizu, 4 urte, hortan parte hartzeko.
6: Bai.
4: Tuli elkarrekin joan algara.
6: Bai, joan gaitezke.
4: Ez?
1: Txankleteroak.
0: Eta honen eskutik gauza ikaragarri batero ere deskubritu dugu izan ere pentsatzen. Zekantu jarriko zeniok eta urpekaritza saio bati eta niri burura etorri zait Disneyen film bat eta asko ezagutzen dugun kantu bat.
7: La vida
1: es mucho
7: mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son?

0: Noski eta pentsatu dugu ere bai kantu honen euskarazko bertsiorik egonen da, ezta.
1: Ez dakit egin den euskara.
0: Ez dakigu, ez dakigu. Bueno,
2: kontrolatu bizitza bai dela hor goian duten edo zer baino bea. Alga beti da berdea, beste lakuetan. Igotxea da zure ametsa, baina ez da ideia ona. Begira zure munduari, itxasoaren ondoan.
0: Eta horri itzulpen elan bat egon da.
3: Egizuzu, kunai.
0: Ikoizketa lan bat, bakizu, ez?
2: Arrainori,
0: favorez,
2: favorez. Oso luziak ez dira, goze badaien jabea. Ninoa platerera. Oh no, itxaspean. Itxaspean.
0: Oso
1: da. Itxaspean.
0: Te amen atrapatutak elditu gara pixka bat, baina eguneko kantuarekin ere joanen gara bertzen mutur bat.
4: Oso bestelakoa.
1: Favorez, orain bai. Erne, hau bai dela ahots bat. Bota.
4: Oskorri taldeak abesti asko kaleratu zituen, baina beste batzuk ere geratu ziren kaleratu gabe. Nacho de Felipe, Oskorri. Bai, Oskorri taldekide hoiaren azken proiektua abandonatuak da, bertan taldearen historiako 45 urteetan argitaratu gabe geratu ziren abestiak interpretatzen ditu. Errepertorio honek argia ikusiko du abestuaren 20an Arantzazuko Basilikan, Arratsaldeko 7etan emango duten kontzertu batean, kasu honetan Donostiako 87. Musika amabostaldiaren baitan egongo da, eta de Feliperekin batera Filiperenak kuartetoa egongo da. Momentuz soilik abestia hau kaleratu berri dute, eta hementxe Itauna abestia, Nacho de Felipe kuarteto Filiperen ari.
0: Itauna gozatzen geldituko gara, eta aurrera jarraituko dugu gure gaurko guarda sola saioarekin.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik iru terditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau terditatik hamarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. San Fermin espazio esperintziagunea Santo Domingo aldapan amarretatik ordu bitara eta iruetatik seietara egonen da zabalik, igande eta jaiegunetan soilin goizez. Eraikinean hainbat gune daude eta soinu eta irudiekin jolasean festetan erabat murgiltzeko aukera eskaintzen dute, sarrera doan da. Amaika plan programa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan udako aizemaile pertsonalizatuak eginen dituzte. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa euskaraz eginen da, arratsaldeko 7tik 8 terdietara eta sarrera doan da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Ezinezkoa zaigu Lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat. Prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Guardasola, Euskal Herria Irratian. Bueno,

0: Antzerkia entretenimendua baino askoz gehiago doa. Historia kontatzeko, komunitatea sortzeko eta kultura bizirik mantentzeko modu bat ere bada. Eta hori ondo dakite ondo ezagutzen dute Axolagabe Antzerki Konpainiako kideek. Ultzama Baiarako antzerki taldea da Axolagabe eta urten 25 urte bete dituzte. Urte hurren berezi honen arira gaur gurekin dugu telefonaren bestaldean taldeko kide den Irantzu Perez. Egunon Irantzu.
1: Egunon Itxaso.
0: 25 urte erraz esaten dira, baino bada tarte luzea eta proiektu bati eustea ez da askotan erraza. Zer suposatzen du zuentzat eta zer sentitzen da pixkat atzera begira jarrita?
1: Bueno, guretzat ore handia da, 25 urte hemen Ultzamaldean antzerkitaldean egotea, antzerkitaldeak aurrera egitea eta jendeak erantzuten duen moduan erantzutea, oso gauza polita iruditzen zaigu antzerki talde honen historia eta bueno, oso pozik gaude egia esan.
0: 25 urteetan pertsona asko pasa dira, taldea eraldatzen joan dela imaginatzen dut, baina nolakoa izan zen hasiera hori, nola sortu zen antzerki taldea, ez zein izan zen hasierako ideia edo beharraz, imaginatzen dut ere, ba noski, 25 urte hauetan testu ingurua eta gizartea ere aldatuz joan dela.
1: Bai, pues erokeria hau, ze hau azken finean erokeri txiki bat da, sortu zen 2000 urtean, orduan gizarte zerbitzutako langileak, Ultzamaldeko gizarte zerbitzutako langileak, eskaini zuen abuztuan, bueno, pues antzerki teknikak eta ikasteko ikastaro txiki bat, ez? Larrentzaren egin zena. Eta orduan 12 lagunek eman zuten izena, oso gustora egon omen ziren, Eta orduan, bueno, pues udalak izan zen arrakasta edo ikusita, erabaki zuen eskaintzea, egia da Ultzamako udalak eskaintzen duela kurtsoan zehar, bueno, pues jarduera kultural eta bueno, kirol jarduerak eta orduan erabaki zuten, bueno, pues saiatzea kirol barkatu, jarduera kultural hori eskaintzen, ez? Antzerkia eskaintzen. Eta bueno, pues arrakastatxo izan zen, eta geroztik, pues 25 urte hauetan, 40 lagunek parte hartu izan dute antzerki talde honetan. 21 antzeslan egin dira, eta esan daiteke, o sea, 6.000 lagun joan direla urte hauetan zehar, gure antzerkiak eta antzeslanak ikustera.
0: Hasierako tailer arrakastatxu horretatik, 2000 urtean egin zen lehenengo horretatik, 40 lagun, 21 antzeslan, zer bilakaera izan du taldeak urte hauetan? Imaginatzen dut gauzak aldatu direla eta beste batzuk oraindik ere mantenduko direla.
1: Bai, bueno, hau, antzerki talde hau berezia da, berez, ez delako jendeak sortutako antzerki talde bat, ez? Zan nahi dut, udalak eskaintzen duen jarduera bat da.
0: Bai, Irantzu?
1: Bai?
0: Bai, moztu da tartetxo batean, ordun hori berriz ere erantzun alba diguzu galdera honi, zein da taldearen bilak, zein izan den taldearen bilakaera?
1: Bai, esaten nuen, ez dela hola antzerki talde normal bat, bueno, normal edo azken finean udalak eskaintzen duen jarduera kultural bat delako, ez? Orduan jendeak egiten duena da itzena eman iraia bukaeran eta egiten duguna da antzeslan bat prestatu kurtso osoan zehar eta gero ikaina bukaeran antzestu, ez, jendearen aurrean. Eta orduan, bueno, pues sortu zenetik, hori, esan dagoa 40 lagun inguru pasa dira hortik, horietatik bik jarretzen dute. Bik jarratxe dute dara bateo eta 25 urte antzes lanak egiten antzerki talde honetan, eta bilakaera, bueno, pues hasieran kastaroa egiten zen, eta gero antzestu egiten zen Larrentzarko eskolako jantokian, hola, pues modu, bueno, pues altzen moduan, ez? Holtza beraiek jarrita, eta, bueno, pues eta gitz, igual, lana igual pizkan zailagoa zen, ez? Eta urteak pasata, bueno, pues erabaki zen Larrentzarko zentro zibikoan eskintzea antzes lana, horren saiatzen dugu, urtean zehar, eta bueno, bilakaera pues polita izan da. Egin dira antzes lan pila bat, beti egiten da komedia, ez dakit oso ongi jendeak hori eskatzen duelako edo antzerki taldea hasi zenean hala erabakitzelako, baina bueno, jendeak egia da komedia eskatzen duela eta guk komedia egiten jarraitzen dugu.
0: Hori galdetu nahi nizun ere, Kainan aurkezten egiten duzuen antzeslan horretan pase ezberdinak egiten dituzuela, betetzen dira, bai. Beti, Ultzamako Kulturetxean, bai. Larraintzarren dagoen horretan, eta beti ere kultur, komikoak dira, hau da, komedia lantzen duzue, eta hortan ere galdetu nahi nizuen, ea, noiz baita, ausnarketa eginda alda bestelako generoak egiteko, edo zergatik erabaki hori?
1: Pues nik ezakit erabaki hori konstientea izan zen bere garaian edo, eta honik dara matzat iru urte, bakarrik antzerki talde honetan.

0: puntua, baina bueno, oso lan sakona da eta bueno, osasunarketarako puntu bat ere ematen duena, ez? Baina bai, ez dakit guk, osea, gustora gaude komedia egiten, jendeak ere eskertzen du eta komedia egiten jarraitzen dugu.
1: Zeinen ongizuek eroso sentitza ere genero horrekin transmititzen da noski ba ikuslengana. Orain 11 pertsonek osatzen duzue Axolagabe konpainia, Amar Antzezle eta zuzendaria, baino pertsona asko pasa dira, zuk esan bezala 40 lagun azkenen antzerki talde bat bada, baino komunitate bat ere bihurtu da.
0: Bai, lehen sarreran esan duzunean, komunitatea egiten da, hori, jende asko pasadelako antzerki taldeetatik, eta gero horretaz aparte, ez da bakarrik, bale, guk egiten dugu, kurtsoan zearen saioa, gero egiten dugu antzestu, jendea etortzen da, sarrerak bukatu egiten dira segituan, baina guk ere, jendearen beharra ere badugu, prestaketan, zan nahi dut, atrezoak eta prestatzeko, makillajerako, arropak eta baiarako eta inguruko jendeak laguntzen digu horretan. Osa, norbaitek ezagutzen baldin badu, zurgin bat, prest dagoena, nik zerakit, behar dugun zerbait egiteko, pertsona hori etortzen da, egiten digu, makillajean ere gauza bera, hile apaintzaileak ere pasadira, inguruko hile apaintzaileak, osa, egia da, bai, komunitatea sortzen dela modu batean edo bestean.
1: Prozesua hitz egiten duzu, lantzeslanak prestatzea ez da oltzara igotzea bakarrik, noski atzean, esaten zenuen guztia, hau entxeguak ere daude, prestaketak, nolako izaten da urtean zehar irailetik ekainera arte egiten duzuen prozesu hori?
0: Bueno, pues, uazten gara irailaren bukaeran urriaren hasieran, zuzendariak aurkezten digu kasu batzutan, pues igual bi edo hiru lan, gu aukeratzen dugu zen irutzea eguna proposena. Zuzendarian lana ere, ez da erreza, ze, klaro, kontutan izan, 10 lagun, pasaren ikastutean adibidez, 10 lagun ginen, horietako batek ez du parte hartzen zuzenean antzes lana egiten, oholtzan, baino, bueno, pizkat, apuntadoraren lana edo egiten du, bai? Eta askotan, igual aukeratzen dugun lana, pues, agian ez ditu 9-10 pertsonai edo lanak, igual 9 pertsonai ditu, baino denak gizonezkoak, ordan, edo 4 pertsonai, eta ordan honek zuzenderak egin behar duena da pertsonaiak bikoiztu, moldatu pizka bat obra, pues, bueno, gure egoerara, ez? Eta ordan egiten duguna da, astean behin elkartu, aste hartetan, bi orduz, eta hasieratik, pues, ensaiatu, lana, antzez lana ensaiatu, papera ikasi, eta horretan ematen dugu ikasturte osoa.
1: Belaunaldi desberdinetako pertsonak zaudete taldean, urte hauetan pertsona desberdinek osatuta, zera berastasun ematen dio horrek ere taldeari, jende gaztea, helduagoa egotea, emakumeak, gizonak?
0: Pues azkenean, sortzen den taldea, nik uste talde honen arrakasta handiena hori dela, oso talde polita sortu dela urte hauetan zehar, ez? Eta klar, hor, elkartzen gara, pues, sortzen duzuna, jende gaztea, jende zain gaztea, bakoitza, bueno, pues, herri ezberdinetakoak, bizipen ezberdinekin, eta agian, segurazki igual, antzerki talde honetan egongo ez bagina, pues, ez gainateke igual, ez genuke elkar ezagutuko. Baina hor elkartzen gara, bakoitzak bere harrikadarekin eta sortzen den giroa, eske oso giro polita da. Nik uste hori dela, nik barratuko nukeen punturik garrantzitsuena. Oso giro ona dugula eta hori transmititu egiten da gero antzeslana antzeten dugunean. Nabaritzen da giro ona dugula, nabaritzen da oso ongi pasatzen dugula, eta jendeak ikusten du.
1: Noski baiet. Jendearen edo inguruko, ez, biztanleen erantzuna oso positiboa da. Zer esango zenuke ematen dio antzerkiak, baiara hauei, hau Ultzamako udalak antolatzen du, baina irekia dago ere, inguruko baiaretako jendearentzako edo parte hartu duen nahi duen edo norrentzako, bai Basaburuakoak, zu Basaburuakoa zara berez, eta zer esango zenuke ematen diola zonaldeari, baiara hauei, herri txiki hauei, antzerki talde hau izatea, zer garrantzi du horrelako egitasmo hauek bizirik mantentzea?

0: Koba, azkenean, pentsa, holako baiara txikitan, ez dugu ere, hola, elkartzeko, hola, leku gehiagirik ez, oza, ostatuak daude, posadak, baino, bueno, pues jendea elkartzeko hola leku askorik ez dago, ez? Komunitatea edo sortzeko, baiara sortzeko leku edo egoera askorik, ez? Eta honek sortzen du, bueno, pues kurtsoan zehar guk prestatzen dugun lan hori, gero, kainan, asteburu batean, jendearen aurrean antzesteak, pues sortzen du giro oso polita, jendea dago, osea, irrikitan antzeslana ikustera joateko, eta bai, sortzen du la talde, baiara talde, bakit, ikuspegi bat edo sentimendu bat, ez? Eta jobitxea da, asteburu, guk egiten duguna da, asteburu batean, biegunetan lau saio egiten ditugu. Eta hortik pasatzen den jende guztia, hor elkartzen da jendea, hitz egiten dute, bai, herri ezberdinetakoak, badute hor elkartzeko puntu bat, ez? Eta badute buruan gainera kurtsoan zehar ekaina bukaeran joango direla antzeslana ikustera eta herrikitan daude eta nik uste hori, bueno, pues polita dela, ez?
1: Bai, ekitaldi hori azkenan ekintza kolektibo bat da, eta zuk esan bezala elkartzeko, partekatzeko unea da, eta ere, badago sentsazio bat hori gertatzen dena askotan herrietan, sentitzen zarela horren parte moduren batean ere, ez? Oso modu hurbilean ikusten duzula. Ez dakit, uste duzu ere, antzezlan ezberdinen bitartez, zonaldearen inguruan ere hitz egin duzuela, hau da transmititu duzuela, edo pixkat bakoitzak berera ere eramaten duela, eta nahiza obra idatziak dauden obrak zuek moldatu, moduren batean ere bertako baiaretako eta herrietako esperientziak eta bizipenak moduren batean transmititu dituzuen eta horrek ere egiten du jendeak modu berezian konektatzea.
0: Bai, saiatzen gara beti, libretoa hor dugu, gidoia hor dugu, baina bueno, moldatzen dugu eta esan dakoa, ez? Bertako gauzak ere sartu egiten ditugu eta niretzako oso berezia izan zen, adibidez, duela bi urte egin genuenean el sorido pensil, jo, jendearen erantzuna, ez? Azkenean el sorido pensile kontatzen duen historia da, frankismo garaian, eskola batean bizi zen giroa, euskararen kontrako jarrerak, eta apaiza eta talizaren papera, eta ostras, jendea oso unkituta ateratzen da, adibidez, antzeslan hori ikusi ondoren, ez? Eta hori komentatu izan da, komentatu digute, klar, azken finean, gu bertakoa gara, eta pues, nik haustako arategian lan egiten dut, eta gero bezeroak etortzen dira, antzeslan ikusi dute, komentatu egiten digute, eta kasu horretan adibidez, antzeslan horretan, ostras, eragina oso garrantzitsua izan zen, bai? Jende helduaren bizipenak eta bergogoratu genituelako, eta horrek eman zuen pixka bat ola hitz egiteko eta ausarketarako, ez? Puntu bat eta bai jendean sentitzen da antzerki taldean 10 lagun gara, baina nik uste inguruko jende guztiak sentitzen duela pixka bat parte dela, ez? Azkenean beraiek etortzen dira ikustera eta beraiek gabe gu ez gara deus. Eta guk eskertu egiten diegu antzeslan guztietan, sarreran, beti izaten diegu, ez? Osea, eskerrak zuek etortzen zareten, bestela, guk ez genuen hemen deus pintatuko.
1: Eta eskerrak ere zuek egiten duzuen lan horri noski. Nola ikusten duzue etorkizuna? Baldago belaunaldi berrien erreleboa, taldean orain, bai jende gaztea, bai helduagoak diren pertsonak daude, nola irudikatzen duzue taldearen ondorengo urteak?
0: Pues ez dakit, oza, orain gaudenok jarretzeko asmoa dugu, eta jarretzen dugu jendea animatzen, baina egia da jendeak beldur pixka bat diola, hola, pues holtzan antzeslan bat egitea, bueno, jendearen aurrean jartzearen momentu horri, pues beldurra dio. Baina, bueno, guk jarretzen dugu jende animatzen, eta bueno, ahozkoa, pues, hemen ere funtzionatzen du. Zan nahi dut nik, banekien antzerki talde bat zegoela, baina, bueno, pues, horietako kide bat etorri zen arategira, komentatu zidan antzerki taldearena, eta zan, ojo, pues, animatuko naiz. Eta nik uste, jendea animatu egingo dela, eta jende gaztea eta guk animatzen ditugu, eh?
1: Seguro bai ez.
0: Bada ere, hemendik pasan den jende asko, aurten adibidez, badago neska bat, duela urte batzuk parte hartu zuena antzerki taldean, eta orain berriz ere itzuli da, bai?
1: Bai,
0: eta... Bai, bai, esan.
1: Hori, besterik gabe, esaten zenuen bezala, ba, seguraski jarraituko dela transmititzen delako, ez? Eta oso garrantzitsua delako ere, ba, bai sortzen duzuena, baiara eta zonalde horretan, ba, elkar puntua eta komunitatea sortzeko transmititzen dena azkenean kulturaren partetik, eta zuek daukazuen egiteko modua, eta giro horregatik ere, eta askotan gertatzen da, eta orokorrean kostatzen zaigu, baino baliteke herri txikietan gehiago, ba, holtzan gainean jartzea, hain ezagunak diren, pertsonen aurrean antzestera, baino argi dago jendeak eskertzen duela, jendeak gustoko duela, eta egin duzuen ibilbidea horren eredu da, 25 urte egin duzue Axola Gabe Antzerki konpainiarekin, Ultzamako udalaren eskutik garatzen den antzerki taldea. Ba, mil esker Irantzu Perez, pixka taldearen inguruan kontatzeagatik, erne egongo gara urrengo urteetan, eta ekainean garatuko duzuen obra horren arira ere, ba, zurekin hitz egiteko. Mil esker egiten duzuen lanagatik, eta disfrutatu ere prozesua.
0: Mila esker zuei, honen berri emateagatik, eta guk beti esaten dugu, ez dugu lan meritu handirik. Azkenean, bueno, gustora joaten gara, ongi pasatzen dugu, eta gero, pues, antzestu egiten dugu jendearen aurrean. Eta hori, guk gehien bat eskertzen dugu jendeari, bueno, pues, gustora tortzen direlako, eskerrak ematen dizkigulako, eta noski, Ultzamako udalari jarduera kultural hau eskaintzeagatik.
1: Noski zerbait kolektiboa da, eta hori oso politeta garrantzitsua da, baina zuei ere eskertu beharra dago, eta noski ba meritua dagoela oratzean. Mila esker Irantzu Perez.
0: Zuei.
1: Agur.
0: Bueno, venga, mila esker. Ale, aio.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: dena oroitzean.
1: Goizeko amarrak dira. Hemengo utiek bat egin dute petrolio garraioa blokeatzeko Iranen estrategiarekin eta bi petrolio ontziri eraso diete misil eta dron bidez, baina ez Hormuzen itsaso gorrian baizik. Saudi Arabiak baieztatu du bere petrolio ontzi batek Encelia izenekoak su hartu duela. Ramon Sánchez.
2: Hutiek ziurtatu dute beste petrolio ontzi bati Laila izenekoari ere eraso diotela, baina Saudi Arabiak ez du honi buruzko xehetasunik eskaini. Hutien bozeramale militarrak gainera baieztatu du Saudi Arabiako beste 10 petrolio ontzi portura itzuli direla itsaso gorrian gertatu den erasoaren berri izan dutenean. Saudi Arabiaren portuak blokeatuko dituztela hitzeman zuten utiek, Iranen babesa duten utiek, eta gaurkoa izan da egin duten lehendabiziko erasoa Bat el Mandebeko itsasestuan gertatu da. Egoera honetan Brentupelaren prezioa 2% garestitu da eta 86 dolarretara igo da. Ekialde Hurbileko gerragiroak erabat baldintzatutako lehen 6 hilekoan lortu dituen irabazi zien berri eman du Repsolek. Biderkatu egin ditu irabaziak aurtengo lehen 6 hilabetetan. Josu Jonimaz buru duen konpainiak 2.200.000 euroko irabazi garbia izan du aurtengo lehen 6 hilabetetan, IACP berean baino 175% gehiago. Eta Repsolen negozio emaitza garbia iazkoa baino alako bi handiago izan da. Repsolek azaldu du Iranen eta Estatu Batuen arteko gerrak gora bera handiak eragin dituela aurtengo lehen 6 hilabeteetan. Epe honetan Brentupelak bataz beste 72 dolar balio izan du eta iazko epe berean 72 dolar gutxiago. Gainan adierazi du 2.400.000 euro bideratu dituela petrolio eta produktu finduen biltegiak areagotzeko. Yolanda Díaz, Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa, lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztuko du Espainiak. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, egin berri du iragarpena sare sozialetan. Madrilo, Jane Pérez.
3: Egunon, Yolanda Díazek bere politika eta bere emaitzekin erakutsi du lan eskubiden alde eta elkarrizketa sozialaren alde duen konpromisoa, eta horrek lanaren nazioarteko erakundea zuzentzeko hautagai ezin hobea bilakatzen du Pedro Sánchezek isa sare sozialean iragarri duenez. Gaineratu du lehen aldiz emakume bat izango litzatekeela erakundearen buru. Yolanda Díazek erantzunkizun haundia dela esanaz erantzun dio lanaren nazioarteko erakundea zuzentzeko hautagaitzak aurkezteko epea abuztuan amaituko da. Euren proiektua aurkeztu beharko dute hautagaiek ondoren elkarrizketa batean eta azaroan iragarriko da aukeratua urtebete geroago kargua hartzeko. OIT-a Nazio Batuen erakundeko parte da eta munduan lan duina eta justizia soziala sustatzeaz arduratzen da. Alderdi Popularrak erantzun duia da hori dela gobernuko ustelkeria isiltzearen ordaina. Podemoseko gobernu presidente orde izan zen Pablo Iglesiasek esan du berriz emandako zerbitzuen ordaina dela eta arro dagoela euretako Podemoseko inori ez dielako enbaixadarik edo nazioartean kargurik eskaini.
2: Baionako fiskaltza erabaki du ikerketa zabaltzea Biarritzko Murisko dudalekuetako ustezko bi sexu erasoatzaileen kontra. 15 urtetik beherako adin txikikoei erasoak egitea egotzita iazko uztailaren bataz geroztik daude atxilotuta eta eskatu dute atxilotuta dauden bi norbanakoak behin-behinean kartzelera ditzala epaileak. Gaur dira hain zuzen pasatzekoak epailearen aurretik. Fiskaltzaren oharrak 3 eta 4 urte arteko 16 biktima daudela aipatzen du gutxienez. Krisi zelula bat zabaltzeko ere eskatu du fiskaltzak. Eta sutei dagokienez, Bizkaian Alonsotegi Erandion eta Güenesen piztuta zauden suteak denak itzali dituzte. Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez, suak itzali eta suhiltzaileak dagoeneko alde egin dute bertatik.
1: Errebiaren Ramon,
2: Basarrak berri oraindik ere arazoak daude Mendaron AP8an kami bat matxuratuta dago goizetik, eskuineko erreia itxita eta orain ere 2 kilometroko autoilarak daude Bilborantz segurtasun sailak esan digunez. Gaur ere bero egingo du Nafarroan bereziki, Iruñean 29 gradura iritsiko garela dio iragarpenak eta are gorago hortik hegoaldera. Gainerakoan itsasertzean 30 graduren jiran geratuko dira gaurko altuenak eta barnealdean berriz 35 graduren bueltan. Arratsaldean gaur ere iparra sartuko da eta albiste ona da pasaden gauean bezala gaur gauean ere freskatu egingo duela 20 gradu azpirik.
1: Eskerrik asko Ramon.
2: Ez horretik Imanol gero.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Zote arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso zuteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
8: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso zuteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Una
14: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
15: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
16: Oui.
15: Oui, ça ne vous dérange pas?
16: Zer?
14: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
17: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Herriberriko antzerki jaialdia abian da dagoeneko, antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performance uztartuko dira egitaragua osatzen duten 31 emanalditan. Euskarazko antzerkigintzak ere izanen du bere lekua, noiz eta gaur bertan, Lakabako estenatokian, gaueko 10:00 de Jabu konpainiaren eskutik estrenatuko den Itzulera antzezlanarekin. Itzulera ikusleen begibistan eraikitzen den road movie lotxagabe eta psikodelikoa da, antzerki konpainia bateko irukidek, Ainarak, Urkok eta Mirenek, Mexikora eginen duten bidaia kontatzen du erritmo biziko komedia existentzial honek. Entzun ezagun trailerra.
1: Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.

0: Ainara Gurrutxaga, Miren Alcalá, Urke Redondo eta David Aguilar egonen dira estenatoki gainean, eta Gurrutxagak berak idatze du gidoia ere. Egunon, Ainara, zer moduz?
1: Eixo, egunon, osongi.
0: Egunon, aizu, Lakabako estenatokian taularatuko duzu gaur bertan itzulera, antzezlan hori estenatoki berezia zalantzarik gabe, ezta?
1: Ai, bai, sekulako ilusio egiten digu bertan izateak. Ikusle bezala maiz izan gara jaialdian, Herriberriko antzerki jaialdian, baina bertan antzestuko dugun lehen aldia da. Uhum. Orduan, oso espazio, bueno, jende asko ezautuko du, ez? Baina oso espazio berezia da, gazteluaren albo batean antzoki bat eraikitzen da, beraz, erdi barne kanpoko espazio bat da, oso goxo jartzen dute, baina nera berean, ba, zapairik ez dago, eta izarren azpian antzesteko aukera izango dugu, beraz oso pozik.
0: Hori da, berezia estenatokia zalantzarik gabe, eta testu inguru horrek gainera, ez dakitera egiten dituen aldaketak obra prestatzerakoan, edo obra oltzaratzerakoan, bueno, egiteko moduetan.
1: Ah, bai, dudarik gabe. Lekuak asko markatzen du antzesteko modua, ez? Naiz eta antzoki antzekoak izan, bueno, distantzia, zenbat publiko sartzen den, akustika, bueno, horrek asko, bueno, markatzen du nola antzestu eta bar. Orduan, kasu honetan, Herriberriko antzoki hau erdikanpoan denez,
0: bai.
1: Bai, dudarik gabe eskatuko du energia beste modu batera proiektatzea, ahotsak, bai, eta egokitu egingo gara lekura, beti egiten dugun bezala, bai.
0: Hori da, kasu honetan itzulera road movie psikodeliko bezala definitu dugu, definitzen da bai. Obra, zein da zehazki itzuleran proposatzen den historia, kontatzen den historia?
1: Bueno, hola, simple esateko, kontatzen den historia da, konpainia baten gora berak kontatzen dira. Konpainia hori krisi existentzial eta kreatibo batean murgilduta dago, eta, bueno, diru laguntza bat jasotzen dute, ez antzerki egiteko, baizik eta elkarrizketa batzuk egiteko diasporako hainbat kideri Mexikon. Kontua da horrela hasten dela historia, baina road movie honenetan bezala twist bat edo aldaketa bat gertatuko da argudioan, oso nahiko hasieran, eta bueno, bilakatuko da ba abentura batean historia hori egia san dena ez ustez betetako abentura batean.
0: Noski, hortxe aipatu ditugu zeintzuk diren hiru protagonistak, Ainara, Urko eta Miren, hain zuzen ere, zuen izenak daramatzaten protagonista hoiek, eta horrek pentsatzera ematen digu baduela asko autofikziotik akaso honek.
1: Halaxe da, bai, obrak horrekin jolasten du. Zer da benetan gerratu dena eta zer da asmatua? Holaxe sortu zen lana, egia esan, parekotasuna asko daukalako gure benetako bizipenekin. Bagenuen gogoa, zeguk ja aurten 25 urte betetzen ditugu konpainia bezala, eta gauza asko bizitu ditugu. Eta egia da azken urteetan, bueno, gogo eta asko ditugula, eta bueno, guia ere bai adinean aurrera goaz, eta bueno, galdera existentzialak egiten dizkiozu zure buruari, ez? Zergatik egiten dugu antzerkia, ez zentzu dauka honek guztiak, prekariedadea tik ateratzeko modurik baute dago. Bueno, pixkatea, euskal kulturan ere oso, bueno, ohikoak zaizkigun galderak ere, edo bueno, orokorrean edozein sortzailek eduki itzakenak, ez? Bueno, ba, hori guztia integratu nahi genuen lanean, baina humoretik. Dramari gabe, esaten genuen guk hemen behar deguna da hau guztiaz barregin, gure buruaz barregin, eta horregatik oso garbi hasieratik izan genuen autofikzio izan bertzuela. Osea, guk gure buruaren zaurgarritasun hori jarri behar genula holtzan. Zuela balio beste batzuen inguruan hitz egitea, kasu honetan. Zan bertzuela, gu biluztu behar ginela eta guk usartu behar genula publikoarekin partekatzeko gure hori zaurgarritasun eta egoera hori, ez? Ez dela beti, kanpotik ikusten den, kanpotik ikusten dugu askotan emaitza, baina badakigu denek prozesuak beste batzuk diela. Bueno, hori partekatu nahi genuen, humorez horregatik erabaki genuen ere bai gure burua, zentruan jartza eta autofikzio bat egitea.
0: Hori da, ez? Da pixka bat norbere miserien erakustaldi moduko batez, muturrera eramandakoa, zain noski erraten dugu badela hor, psikodeliatik era bai edaten duela, eta kaso hori ematen da, egoerak muturrera eramanda edo, ez?
1: Hori da, gero egia da, kuriosoa dela, bizitza bera nahiko psikodelikoa dela. ez, pixka bat, behiratzen baituzu gauzak, denei gertatzen daizkigu itxuraz, bueno, estremoak izan daitezken egoerak, ez, behin erabaki batzuk hartuta, bueno, uzten bazea pixkat joaten, eta pertsonaia hauek egiten dutena hori da pixka bat, utzi joaten, ez, askatu pixka bat, eta fantasiaren bide zidorretatik abiatzea erabakitzen dute, pixka bat lagunduta Mexikon, ez, askotan bidaiatzen dugunean, bakizu, oain udaran gaudela, badago bidaiak badute baitare elementu bat askatzearena, edo esatea, jo, beste ni bat, ez, ni orain oporretan nago, da imaginatu, hemen geldituko banitz bizitzen, ez gertatuko litzateke, pos, pixkat, kontestua Mexiko izan da, pertsonaia hauek bere inburu uzten dute pixkat joaten, eta hor agertzen da, ba, pixka bat, psikodelia, edo, bueno, fantasia, eta, bueno, izan zitekenaren ideia, eta, bueno, uhum. Bai, hori.
0: Hori da, ez, gainera, hortxe, ateratzen zuen, bai, Valeria Mataren esaldi bat, bueno, obraren aurkezpenan, izan aldeiteki bidaia nortasunari alde batera uko egiteko modu bat, edo baztertzeko modu bat, eta pixka bat ala da, ez, horretarako jokoa ematen du bidaiaren ideiak, uste badela gai unibartsalenetako bat literaturan eta antzerkian ere, bai, noski?
1: Hori da, ez, nik uste hori denak esperientziatzen degula, ez, nik uste dut oso identifikatuak bizigarela norberak bere pertsonaiarekin, ez? Nor naiz besteentzat, gizarte honetan zein naiz, edo hori edo kazetari anaiz, ama naiz, pum pum pum. Orduan hori norberaren eguneroko kontestuan, jaioterrian edo gaur egun bizitzenan leku hortan, bueno, egunero pixkat izpilu hori errepikatzen dizu inguruak, ez? Jendeak esango dizu, "Ai, basa, ze profesional zera zaren", eta gizarte errepikatzen dizu pixkat zure identitatea konfirmatuz doa urtetik urtera. Nik uste dut, bidaiatzen duzunean, bapatean, bueno, aukera sortzen dela esateko, eta ez ba naiz, kazetaria, eta ez ba naiz ama. Pentsa, hau, gozera, denboraldi batez. Ze izan zitek, ba, imaginatu, ordan hor, zabaltzen tezkizu, milaka aukera, eta nik uste dut, bidaiek hori da, ez hori badaukatela, fantasia, edo gure, bai, gure identitate hori kuestionatzeko atetxo bat irikitzen dute, ez? Eta hemen gelituko banintz, eta batean desagertuko banintz hemen, eta gizon gartza hauetan, kanere familia lagunak, eta batean inorkez daki non nagon, ze ingo nuke, ez? Orduan, klaro, horre aukera asko zabaltzen dira.
0: Noski, aukera asko zabaltzen dira, eta nolabait ikusleare jartzen du ispilu horren aurrean, zerran dugu estrenatoki gainean protagonistak hiru aktore direla, baina kaso ikusleak ere bere burua identifikatuta ere ikusi dezake, ez?
1: Guztiz, bueno, oraingoz emanaldi dezente inditugu, bai. Eta bai, eta hortaz konturatu gera, ikuslea nolabait konektatzen du, bueno, oso propioa den zerbaitekin, oso identifikatuta edo ispilua sentitzen du holtzan ikusten duenarekin. Esan detenagatik uste dute, zaurgarritasun horregatik batetik, ez? Mm-hmm. Zein ez da sentitzen zaurgarri. Eta baitaren ikuste du dagoela elementu bat, oso indartsua obran dela jolasa. Mm-hmm. Zeren hasierati bukaerara, eta hori bai konpainiaren bueno, egiteko modua badela, guk dena erakutsi egiten dugu. Antzerki egiten dugu, baina tripak ere edo egiteko forma beti erakutsi egiten dugu. Hau da, pertsonaiak sortzen erakutsi egiten dugu. Nola mugitzen den eszenografia hori dena beti biluzik egin izan dugu, hola gustatzen zaigulako, eta orduan oso agerikoa izaten da gure antzeslanetan, nola esango nuke, egiteko modua edo ilusio hori, antzerkiaren ilusioa ez dugu jokatzen guztiz. Beti ere adierazten dugu hori elkarrekin egiten dugun jolaserako paktu bat dela, ez, antzerkiarena. Orduan bereziki antzeslan honek dauka jolas maila oso oso handia. Gero mesedez gaur etortzen dena konturatuko da, ez edo hartuko da zerrari naizen esaten, baina dago jostailu asko daude, jolas asko dago, zernaikeri asko, festa asko, ez dakit, dago oso oso lan argitsua da maila horretan. Eta nik uste dut publikoa konektatzen dula ba bere haurtzaroarekin, egia esan, ez? Ba, denek izan dugulako momentu bat bizitzan non utzi diogun gure buruari ere jolasten jolasteagatik. Eta ikusia noraino iritsi gaitezen horrekin, ez da, obra hori da. Eta nik uste dut ikusleak horrekin konektatzen dula, azkenean denek daukagulako hori gure baitan, kasi-kasi bizirauteko tresna gisa, ez? Jolasa bai. Eta aukera eta bar eta horrek hori da uste dut publikoarekin gehien konektatzen duna lan honek.
0: Bai, ez, gure bizitzako aukera desberdinak imaginatzeko mekanismo guzti hori, ez? Izan ere, bueno, hitz egin dezakegu bai, bai pixkat estetikaz, estenografiaz, musikaz, alde harretatik ere bai, oso obra aberatsa da, lehenik eta behin, bueno, irudiei dagokien, ez? Aipatu ditugu hiru aktore ez gain, David Aguilar zine magilera egonen da, estenatoki gainean, ez da, zuekin batera, zein izaten da bere rola, bere papera guztionen erdian?
1: Karo, Davida beste bat, lau gara azkenean, hiru antzezle, eta zine zuzendaria da David, bere bizitza realean, benetakoan, eta hemen, zuzenean, zinema sortzen ari da holtzan. Lehen esan bezala, Augustia modu biluzian egiten dugu bezala antzerkia, ba, filma bat nola egiten den, ikusi egiten du ikusleak, publikoak, obra honetan. Orduan, aipatu bezala, hemen bidaia honetan Mexikora abiatzen direla konpainia hauek, bapatean, poliki-poliki, azten gara filma batean bezala sartzen. Eta orduan, ez dakigu ja, pelikula batean edo oliteko, herriberriko, holtza gainean gauden. Osa, horrekin ere jokatzen dugu, bai? Orduan, pantaila handi bat dago, eta zuzenean sortzen dira balezko filma horren irudiak, eszenak, eta obra guztia horrela doa aurrera. Momentu batean, publikoak ez daki, ze nun gauden. Filma baten barruan gauden, antzokian gauden, eta horrekin jokatzen da. Orduan, Davidek, zinegileak, horre, ba, sekulako papera dauka, ez? Parte bat gehiago da, eta ekartzen du holtza gainera, ba, pelikularen parte guztia. Orduan, antzeslana esan daitekela dela, antzerki zinema antzeko hibrido bat egia esan.
0: Hori da, ez? Ez dakit nola sartzen den zinemagile bat salsa honetan, ze ez da arraza, ez? Zinemagile bat esteratoki gainera eramatea, eta holtza gaine horretan jartzea, eta ratea, izua, sortu egiten duzun hori, baina hemen zuzenean jendaurrean eta obra honen baitan.
1: Hombre, inkonstentzia maila handia behar da.
0: Bai.
1: Eta laguntasun maila handia, orduan bikasuak
0: elkartzen dira.
1: Ezaugarriak betetzen ditu Davidek, bai, ez oso lagun mina da aspalditik, eta bueno, badauka gu bezalako, bueno, inkonstentzia puntu hori, eta gainera, eske, ez da hori bakarri baizik, eta Davide egonda gurekin hasieratik, zeren guk lan egiten dugun moduan, ez daukagu gidoi bat, eta azten gara muntaia egiten gero. Ez, guk sortzen ditugu antzeslanak, zerotik guk idazten dugu, guk egiten dugu estenografia guztia, eta azten garenean guk ez dakigu, benetan zer maitza emango duen prozesu horrek. Orduan, David hasieratik egoteak, ba, oraindik ere eskatu zion konfiantza gehiago. Ze, claro, bera, pentsa, zinetik etorrita, eta zinean dena da, oso neurtua,
0: bai.
1: Normala da, ez? Oso garestia da dena, orduan daukate bereien eskaleta, daukate bereien, bueno, dena, batope, ba, gure alderantiz da. Bueno, David, ba, improvisaketa batzuk ingo ditugu, zuk, nahi bat zuera bilikamara, nahi bat zuez, objektu hau sartuko ditugu, abertze ematen duen, claro. Oso preste egon behar da zinegile bezala, esateko benga, bale, bauazen, eta hola ise izan zen, eta egon da prozesu guztian, eta uste dut horren jolas lauen arteko, jolas horren emaitza dela, gaur egun dudarik gabe antzizlana dena, ez?
0: Hori da, ez, musikari dagokionez ere, hortxe egon dira, bueno, Ander Fernandezek komposatu du musika, baina hortxe egon dira ere bai, Iban Urizar, Amorante, eta Ander Mujika ere bai, ez, zerreran musikaren inguruan, hainara?
1: Wow, musika kristona da, horrere kriston lana egin da, esan, gure antzeslan guztietan musika konposaketa ere guzti zerotik sortzen da. Eta kasu honetan erronka handia zen. Ze esan bezala filma, ez, antzerki filma bat sortu nahi zen. Orduan musikak eta soinu giroak sekulako garrantzia doka zineman, ez? Eta antzerkian ere, baina bereziki zineman irudi hoiek, ez? Sortuko genituen irudi hoiek laguntzeko musikak izan bertzuen oso, bueno, indartsua agia esan. Horren orduan horren bila aritu ginen beti bezala Ander Fernandez konposatzailearekin lan asko inde urtetan eta berekin bilaketa horretan, ba, frogak egiten, zerbait sortzen zuen, baina etzen guztizola, eta bueno, elkarrekin azkenean, bueno, tonua, askotan zailena lortzea da tonua, ez? Zeituan musikan batek eramaten zaitu dugu, uf, ez oso dramatikoa, ez oso harina, ez oso, ez horren topatu arte tonua obrarena zeintzen, gu ere oraindik ere bilaketan genbiltzala, erronka nagusia hori izan zen musikarekin, baina ben ja topatu genuen azerrein nahi genuen baitare obrarekin, zeituan ja musikak ere hartu zuen, eta bueno, izan da beste agente bat oso, oso garrantzitsua, ekarri diona antzerkia, antzizlana berari, ba, beste geruza oso garrantzitsu bat, ze azkenean ere, antzezlana bihurtu da nahiko musikala. Eta badaude bereziki bi momentu oso oso musikalak, eta hori sortu egin da, eta izan da bidaia zoragarri bat, eta irutzen zait, musika konposaketaren lana oso oso ederra dela lan honetan egia esan.
0: Hori da ez, gaina emaitza zoragarria, osagai guzti hoiek batuta itzulerak ematen duena, ez? Gozagarria izan behar du ikustere bainola sorkuntza batek hartzen duen, hartze dituen pieza guzti hoiek, eta nola joaten diran enkajatzen, eta azkenean lortzen denez, kontatu nahi den hori oholtzaratzea, nola bait?
1: A ber, gudara mago 25 urte, eta nik oraindik uste dut ez dakit zein den misterioa. Esan nahi, beti dago misterio de magia puntu bat, lotze hortan. Zuk aipatzen duzun, nola egiten du honek guztiak, oraintxe aipatu ditugun geruza hauek guztiak, nola egiten dute bat, koherentziaz, eta gainera, gonbidapen bat eginez ikusleari, ez da bingel ditu guztiz urrun, alderantziz. Osa, jolasaren parte milakatuz ikuslea, hainbeste nabardura dituen lan batean, ez? Nik oraindik, hainbeste urte lanean aritu ondoren, ez dut oso ondo ulertzen, eta hori da ederra. Misterio handi bat dela, bizitza bera bezala, desde luego artea, misterio handi bada, eta arte eszenikoak, zer esanik ez, konplexutasun handiko artefaktuak dira antzezlanak, eta beti dago puntu bat misterio txua, esan nahi, teknika asko dago noski, bukurte asko dara magu, eta, claro, eskulan gintza handia dago, eta lanbide dugun neurrian, esan nahi, tresna asko dauzkagu ofizioari lotuta. Baina, gero beti dago, magia puntu bat, itxaropen bat, zezuazten zea, zerotik esaten, noa goaz. Eske, benetan galtzen duzten bazea, benetan ezakizun nora doa obra hau. Eta, egon behar dezu entzuten, noa nahi du jun, eta horregon zerbitzura jarri, segia esan, sormen prozesuaren zerbitzura, eta momentu batean, lehenagotik nahiko gaizki pasata ere, bai, askotan ez jakite horrek sortzen dizu sekulako barne eztabaida, ostras, eske estrenoa daukagu eta noiz hartuko du forma honek. Esan nahi dut barruan sortzen zaizkizu holako beldurrak eta bar, baina konfiantza edukita, etzuleran halaxe izan zen. Ba batean klak klak klak klak klak ez dakiguzu nola joten dira lotzen eta arilkatzen elementuak geruza pa pa pa pa pa pa eta fum, forma bat hartzen du azkenean antzeslan bihurtuta, ez? Egia esan, uste dut horregatik gaudela oraindik ere hain maite minduta antzerkiarekin. Badagolako zerbait misteriotsua eta zirraragarria horren sorkuntzan eta konektatzen gaitu zerbait, bueno, oso ederrarekin bizitza berarekiko, esan nahi dut, ezakigu oso ondo, baina badago zerbait dena lotzen duna edo zentzua egiten duna, ez? Eta hori oso betegarria da egia esan.
0: Bai, argi dago gainera jendearekin ere konektatu duela, eta kritikarekin ere bai, zerrenen dugu. Donostia antzerki saria irabazi duela obranek 2026 honetan, horrelako sariak ere pozgarriak dira, ez? Egindako lan guzti horren ondotik ikustea, ba lanak baduela, ez? Antzezlanak baduela bere onarpena, baduela bere erantzuna eta jendeak baloratzen duela, noski.
1: Egia esan kriston poza ematen du. Batez ere hori, batez ere publikoaren partea. Ze, klaro, pasata gero urte terdi, pentsa, gure kasua nola da, antzezla pasortzen.
0: Bai.
1: Esaten duzu, bueno, beti esaten duzu, ez, bueno, pues, igual konektatzen du, igual ez, baina, bueno, hainbeste denbora pasata gero, hainbeste maitasun sortuta, ez bak zenuke nabarituko, ikusleak minimoki, ez, lotzen direla, edo, ostras, pues, bajoia izango zen. Orduan lehenengoia sumatzen astentzeanean ikusleak, ostras, pues bueno, zerbait bentzat mugitzen dela publikoan dela azkenean, ez? Gume genuna, zerbait mugitu, ez direla berdin ateratzen, sartu ez? Sartu direnean bestela antzokira eta bar, hor ja kriston arrakasta sentitzen zu barruan, esaten bueno, eta gero ja bueno, ba torrenean ja ba kritikaren bueno, babesa edo edo sarien bidez, ba bai, egia esan sekulako posada ta ospatzeko arrazoia.
0: Hoxe baietz, ba, aukera ezin hobea, gaurkoa, gogoratuko dugu, Erriberriko antzerki jaialdian, gaueko 10:00 Lakaba estrenatoki eder horretan, Itzulera obra ikusteko, Deiabu antzerki taldearena, Ainara Gurrutxaga, mila esker gurekin egoteagatik beste behin, eta gozatu gaurkoa zere bai, noski.
1: Oi, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, eta ea jende asko datorren, euskara zulertu edo ez, berdin gozatuko dutela, beraz anima daitezen.
0: Hoxe baietz, baina Ainara Gurrutxaga, mila esker.
1: Zuei, besarkada bat.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
4: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Euskal Herria Irratian, Guardasola. Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Arkitekturari erreparatuko diogu tarte batez, eta ez modu tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipenetik begiratuko diogu, eta oso hurbiletik egun hauetan bizitzen eta eragiten digun errealitate batetik. Eta horretarako honen inguruan ikasi eta bide egiten ari diren bi pertsona ditugu hemen ondoan, Maider Moreno eta Uxue Etxeberria. Kaixo, neskak.
1: Kaixo, egunon.
2: Kaixo.
0: Itze ingo duzuek arkitektura ikasi duzue, biek UPV Donostian arkitektura gradua egin duzue, eta hurbiltzen dizkiguzue ba, arkitekturarekin lotuta dauden gai ezberdinak eta egunerokoan, ez, ba, eragiten digutenak, eta askotan ez dizkiogunak ba, modu horretan begiratzen edo ezgarenak konstiente. Egun hauetan ezin dugu beste deustan pentsatu, ez dena beroa, ez den ikuste burua berotu zaigula, eta zaukagula gaitasunik beste askori begiratzeko, eta honi heldu diozue ere, ez da? Askotan gertatzen da, eta nik egun hauetan bizi izan dut, ateratzen gara Iruñatik, ba, baliteke bainatzera joateko, edo Putzuren batera, eta sentsazioa guztiz ezberdina, eta esan duzu, bai, ze gustora freskatu du, bueltatzen zara Iruñara, bueltatzen zara irira, eta eza joan, beroa hor dago, itxatxia pegatua, hau gertatzen da?
1: Bai, azkenean justo hori gertatu zaigu, egon ginen pixka erreparatzen urrengo egunerako gaur onera ekarriko genuen gaia prestatzeko edo erabakitzeko, eta azkenean ba ikusten genuen beroa gure egunerokotasunean buruan geneukan gai bat zela. Orduan esan genuen zergatik ez lotu momentu honetan hori mundu guztia sufritzen ari duen bero hau eta gure arkitektura gaia.
0: Eta gainera oso lotuak daudela, ez da? Zeberez hiriak hola sentitzen ditugu, baina hiriak beroagoak dira.
2: Bai, guztiz. Badago efektu bat deitzen dena,
1: bero irla efektua,
2: eta batez ere, ba, irian beroa asko gordetzen dela, egunean zehar iriak berotzen dira, beroa hartzen dute, gordetzen dute, eta gero gauez gutinaka askatzen dute. Eta horregatik beti daukagu sentsazioa, irian egiten duela bero gehiago, iritik kanpo baino.
0: Eta zergatik gertatzen da beroa xurgatzen edo hartzen dutela, materialengatik, irigintza eginda dagoen moduagatik, zergatik da?
1: Bai, justo hori, osea, azkenean logikoa den bezala, ba, lur gogorrak, asfaltoa gehien bat, baina, bueno, espaloia ere, badira materialak beroa xurgatzen dutenak. Orduan horrek egiten du temperatura igoera nabarmen egotea. Azkenean landa ere muetan, nagusitasuna berdeguneak eta landarediak dauka, eta honek ba egiten du bai, temperatura jeistea edo itzal gehiago egotea eta freskotasun giro bat sortzea. Horregatik beti nahi dugu pizkat horri, ez? Landa ere mura eskapatu eta hirietatik alden du.
2: Bai, materialek baduzkate bezaugarri batzuk, eta batez ere daukate inertzia termikoa ditzen dena. Hori da, materialek gordetzen dutela beroa, daukatela almen handia gordetzeko beroa, eta gero ba gutxinaka askatzeko. Eta batez ere ba hori asfaltoa, hormigoia, onerako material pisutsuak eta gogorrak daukate almen asko, ba hori egiteko. Eta adibidez, etxe bizitzetan egiten dugunean zoru radiatzailea, erabiltzen diren materialak dira inertzia termiko handia dutenak, ba jartzen da askotan hormigoi kapatxo bat edo mortero kapa bat, eta horrela hauek gordetzen dutelako beroa, eta gero egunean zehar joaten dira gutxinaka askatzen, eta horrela lortzen dugu ba etxetako ba zoru radiatzailearen efektu hori ba dela bero egun osoan zehar ba beroa mantentzea.
1: Hori da. Azkenean hori da, pues oso tamaina handikoa hirietan gertatzen dena pixka bat. Eta gero besteatik ere trafikoak, industriak eta klimatizazio sistemek sortutako beroa ere nabaritzen da edo pilatzen da.
0: Eta hirietan dagoen testuinguru edo realitate honen aurrean, hirigintza aldetik, ez, edo arkitektonikoki aldatzen ari da diseinatzeko eta egiteko modua, ikusita ere ba eguraldiak eta klimak sufritzen dituen eraldaketa hauekin, aldaketak ematen ari dira bide horretan?
2: Habar, nik uste dut aldaketak ematen ari direla, baina beharrezkoa delako aldaketa horiek ematea. Osea,
1: puntu honetan
2: bai, lehen komentatu dugu komentatu duzuek orain izan dugun bero olatu honetan ezakizen bar pertsona hil direla beroaren eraginez, eta osea horrek argi uzten du zerbait egin behar dela horrekin, eta hiriaren diseinuan eta ba urbanizazioan kontziente izan behar garela gaia honi aurre egiteko, eta horretarako ba berdegune asko aurre ikusi behar dira, berdeguneak, itzalguneak, landare dia, azken finean hauek lortze dutelako ambientea freskoagoa izatea, temperatura murriztea, batzutan ezetasun gehiago edo gutxiago, ezetasun gehiago edo gutxiago kosentzazioa ematea.
0: Hori galdetu nahi nizuen, zeintzuk dira aukerak edo bideak hori saiesteko, ez? Edo bizigarriagoa egiteko hiri bat, zeintzuk izan daitezke giroa ozteko aukerak?
1: Ba, azkenean esan dugun bezala, hiriaren forma fisikoa eta hirigintzak azkenean baldintzatzen du hiriaren beroaren uartearen intentsitatea. Orduan hirigintza estrategietara hurbildu behar gara hiri bero honi kontra egiteko. Orduan, ba, azkenean dentsitate altuko hirietan lur gainazal iragazgaitza gehiago daude, itzal gutxiago daude, espazio ireki gutxiago, berdegune portzentai txikiago, urmasa txikiagoa, orduan pues hau denari buelta ematea, pixkat hirien forma pentsatzea, dentsitate basuagoko eraikinak sortzea, berdegunea sartzea, zezuaitzak, naiz eta estetikoki ere erabiltzen diren, azkenean pentsatu behar dugu badela erabilera edo funtzionaltasun oso garrantzitsua duten elementuak, eta azkenean itzala ematen dute eta giroa refreskatzen dute. Gero urmasen erabilera iturriak askotan ikusten ditugu. Nik hau adibidez unibertsitatera iritsi arte ez nuen ulertzen oso ongi ikusten plazetan ikusten diren iturri, eske dira iturri.
0: Bai, hemen bagoadan no. Daukagu bat, nik uste zakit hau esan behar duzun, baina dira iturri batzuk dituztenak ere, ba putzu moduko bat ez bere inguruan ere esaten zula zera
2: estanke bezalako.
1: Hori da, estanke batzuk, estankeak, eta azkenean ura hori ezin da erabili, eta umeak bainatzeko.
0: Ikusoak ikusten ditut orsartu egun hauetan.
1: Bai, hori da. Eta orduan lehen ez duen osongi ulertzen zertarako ziren iturri horiek, uste nuen bakarrik estetiko gisa erabiltzen zirela, baina ez argita garbi laguntzen dute temperatura jeisteko horretan, azkenean ura termorregulatzailea da, eta laguntzen du ba hori. Freskotasuna
0: bai, orina,
1: edo temperatura jeisteko.
0: Sumatzen da, zuk esaten zenuena zuhaitzen arira, ni bizikleta zetortzen naiz, eta konturatu naiz, gurutzatzerakoan ba, geratu behartzara ez, gorrian baldin badago semaforoa, eta guztietan, paratzen zaren justo leku horretan, guztietan zuhaitzak daude itzala sortzeko. Eta dibidez esaten zenuena, asko nabaritzen da, hurbiltzen zarenean hemen Iruinan, joaten zara korralillos erantzez, eta orduan errekar hurbiltzen zara, arga ibaira, eta sumatzen da ere freskotasun hori.
1: Bai, azkenean, esan bezala, landare dia da, hozte mekanismorik garrantzitsuena edo...
2: Bai, eta gero hortaz aparte, ba, usue komentatu du, hirien dentsitateak asko eragiten duela, beroan ere, eta klaro, askotan pentsatzen dugu igual, oza, ez dugu pentsatzen, baina, eraikinak oso altuak direnean, honek asko eragiten dugu daita ere, bero hortan, ze beroa pilatzen da, eraikinen, mazpian, erekinen artean eta bar, eta claro, dentsitate oso altuko hirietan non erekinak oso altuak diren, gainera kaleak normalean nahiko estuak diren, ba beroar gelditzen da. Eta baita ere eregin handia dauka hortan eraikinetan urbanizazioan eta bar erabiltako materialak.
1: Bai.
2: Azkenean lehen aipatu datakoaren arira, baina materialak daukate almen asko beroa gordetzeko, baina baita ere koloreak asko eragiten du hortan, zea kolore argiak dira islatzen dute asko dute, argia, eta beroa baita ere islatzen dute.
1: Bai, beste estrategia bat hori izaten da askotan islatzaileak diren materialak erabiltzea beroa ez zurgatzeko.
2: Bai, eta nik pentsatzen dut askotan, niri txikitan esaten zidaten gurasoek, gaur bero handia egiten du ez jarri kamiseta beltz bat.
1: Bai.
2: Bero gehiago emango izu, jarri kamiseta argi bat, txuria, ezakit, ba, pixka bat antzekoa da. Badaude material batzuk eta kolore batzuk bero asko gortze dutela, eta normalean hiriak nik uste dut material hauekin egin da daudela.
1: Gehien bat hirietan nabarmentzen direla errepideak. Askotan esan dugun bezala, pentsatutak daudelako kotxeak erabiltzeko edo kotxeentzako. Orduan hori, baita ere jeitsi beharko litzateke pixkat errepide... erresaren presentzia edo kantitatea temperaturak jeisteko, ze hori, azkenean beltza da, asfaltua eta bero

0: eta nik uste beroaren aurrean ba, nahiko ondo prestatuta dagoen hiri bat dela, baina ausaz gertatu den zerbait delako. Hori da, hau da nire iritzia guztiz, eh? Baina egia da, ni nire txetik jaizten naiz eta dauzkat ezakitzen bat metro garratu belar daude zuaitz pila bat, daude lakuak inguruan, mendilorrin, errepagainan daude lakuak ere bai, eta orduan nik uste dut Iruña gutxi gora bera ba, badagola prestatuta, baina esan dakoa ausaz gertatuen bai, zerbait izan delako, daukago baita ere argai baia hemen, osea
1: bai, beste hiri batzuekin konparatuz nahiko zortea daukagu orokorrean Iruñan. Gero bai, egia da hirietan askotan ba diru sarrera baxuko jendea bizi den auzoetan gehien nabaritzen da dela beroaren igotze hau, ze azkenean hauetan bada dentsitate gehiene pilatzen den auzoak, eta ordun berdegune eskaxak daude edo espazio publiko eskaxak, itzalean egoteko leku eskaxak. Hemen ba hori azkenean auzo gehienetan daukagu pixkat berdea edo lakuren bat edo la, baina hiri handietan Madrilen edo la diru sarrera baxuko auzoetan ez dago beste eskaintza holako.
0: Orain dela egun gutxi irakurri nuen horren inguruko artikulu bat, eta esaten zen ba batez ere eskala handiagoko hirietan ba ez dela kasualitatez ematen den zerbait, baina diru sarrera gutxiago duten auzoetan ba ez daude berdeguneak, ez daude zuhaitzak, ez daude parkeak, yeah. Eta ez daki zein den, osea, badago estudio bat esaten duena, ba zure etxetik ez daki zen bat metrora edo minutura egon behar duela parke, ez daki zen bat metro karretuko parke bat edo
1: berdegune belar, bat, bai. Edo bai.
0: Eta auzo hauetan ez dela inoiz betetzen. Osea, ez daki zenbat etxe bizitzetan ez daukatela.
1: Bai, azkenean hau, ikusten betela. Da erosotasuna beti ere privilegio bat bihurtzen ari dela. Baita ere oze sistemarik erabiltzeko aukera ez duten jendea dagoenean.
2: Beti ere kaltetuak izaten diren pertsonak ez, eta hori metatzen bai. Joaten da, eta egoera zaurgarriagoan dauden pertsonek bageiago pairatzen dute, eta kasu honetan, eragina eta honek eragiten duena, eta honen ondorioak larriak dira, esaten ari gara, bai, ba ez, hitz egiten dugu aire girotua izateko aukera, baino bestalde, etxe inguruan berdeguneak izateko bizigarriagoak izatea espazioak, hain oinarrizkoa, eta hain garrantzitsua den zesan duzen bezala, ba, pertsonen bizitza kalitatea, eta gerore pertsona batzuei eragiten diela bizitza galtzea ere, hori da muturreko egoera, baino bizitza kalitateari dagokionez modu, osea, eina handi batean eragiten du.
1: Bai, guztiz ados. Azkenean gainera beti ere orain ikusten dela ba temperatura geroztaltuagoak direla eta bilatzen direla pixkat honi buelta emateko estrategiak, beti hasten dira ba hori diru sarrera handiko lekuetan edo haien erosotasuna bilatzen da gehien bat.
2: Eta hitz egiten ari gara kalea, hirigintza, ez, berdeguneak, parkeak, olako espazioak, baino daude ere, ba arlo publikotik eskaini beharreko beste zerbitzu batzuk ere, esaterako adibidez, igerilekuak. Eta horretan ere joan gaitazke beti ere sezonaldetan daude ze igerileku, zer eskaintzen duen igerileku bakoitzak, ze gero ere igerileku publikoen artean tartea handia dago ere, ez soilik pribatuek egin.
1: Bai, guztiz ados, ikusten da ze beharra dagoen oraintxe bertan gerileku publikoak egoteko. Azkenean ba hori, beste privilegio bat da jendeak ordaindu alduen edo ez igerileku bat, eta igerileku pribatu asko daude, baina gero azkenean igerileku publiko bat dago hiru auzoren artean partekatzeko. Tardun daude igerileku guztiak abarrotatutak, jendez beteak, alako bero altuko denboraldi hauetan, justo gehien, beharrezkoa denean, mundu guztia joaten da, eta mundu guztia pilatzen da, eta ez dute abarkatzen hainbeste jende.
0: Eta gainera momentu hauetan, etxean ere badaukagula temperatura oso altua, azkenean igerilekuak edo ibaiak dira babesguneak momentu honetan. Eta hauek prestatutak egon behar daude, eta aurre ikusi behar da zenbat pertsona erabiliko dituzten, edo egia da igual orain dela urte batzuk ez zuela hainbesteko beroa egiten eta funtzionatzen zutela, baina igual ja ez. Orduan zerbait egin beharko dugu horrekin, denok izan beharko dugulako aukera ba igerileku publiko batera joteko, eta
1: zerain etxeetan ezin zara egon. Orduan ja ez da privilegio bat izan behar, bueno, inoiz ez da izan privilegio bat izan behar, baina esan nahi dut orain ja necesidad,
2: bai, beharra, bai, oinarrizko behar bat dela.
1: Oinarrizko behar bat da. Ze etxean hori ezin zara.

0: Egon temperatura hauekin.
1: Bai, eta hauetaz aparte uste dut baitere bailela zeinbestekoak beste espazio batzuk ba igual ba besgune bezala izateko beroaren aurrean. Adibidez, orain dela gutxi zineman egon nintzen, eta jo, nintzen zinemara eta esan duen, eske hemen super gustora nago, eta egiten du, hemen nago eserita zerbait ikusten, eta zeuden familia pila bat, egia da, ikusen nuen pelikula aurrentzakoa zela, baina zeuden familia pila bat, eta ni pentsatu nuen, klaro, eske jendeak esango du, zina ez egon ez da etxean, ez da kalea manora noa, ba, ezak, ba, zinemara.
0: Bai, liburutegian ere gertatzen da, nigo nahiz azken aldean TFG-a egiten, ba, ekizuen bezala, karrera bezan baitzen inoiz. Eta...
2: Zinaituko da.
0: Bai, pero... Eta liburutegian ere jende pilo bat, gehien bat helduak edo zaharrak zeden, ba egunkaria irakurtzen edo liburu bat irakurtzen, azkenean hori ba, bai, kalean egotea.
2: Ba besgune horiek, Nafarroko gobernuak sortu du webune bat, sortu du mapa bat, eta orduan bertan txertatu dituzte Nafarroan dauden babesleku klimatiko ezberdinak. Orduan udal ezberdinetatik eskaini dituzte, beraiek ezagutzen dutelako ze aukera dituzten bertan, eta eskaini dituzte liburutegietatik piztinak, parkeak, ur iturriak, eta orduan ba, egun hauetan edo bero bolada hauekin baukera izateko tarte ba, modu erraz batean ikusteko espazio edo ba, besgune klimatiko hauek, eta honek ere erakusten du ba, ze beharrezkoa den, eta horren honen barne ere sargen ezake hitz egiten ari gara berdegunen inguruan, ez, eta ikuste pixkat ba espazio publikoagoak egite eta espazio hoiek eskura izatearren, eta didez, herri baratzak hemen Iruñan ba, gero eta gehiago daudela, ez? Aurten Mendillorrikoa eta Arrosadia, Lezkairu eta Santa Maria la Real auzokoa Mitxoleta sortu da ere, hauek ere horretarako espazio dira.
1: Bai, osea, bai, ira espazioan ikuste arlo desberdin asko jorratzeko balio dutenak, baina bai, baita ere, ba, onelako espazio ba, erosoak, landari lotutakoak, eta bai, baita ere, ba, zakit, ba, besleku bezala, funtzionatu daitezke.
0: Bai, askotan ere bertan, probesten da, herri baratzak direnak, ba, jartzeko igual merendero batzuk, eta hor, geizten da, jendea, elkartzen da, faltzera, eta askotan, ba, etxe bizitzetan, balkoia edo terrazarik ez dutenak, erabiltzen dute hori pixkat, beraien etxeko lorategia izango balitz bezala, baina oraindik hobeagoaz, da lorategi komunitario bat. Orduan, bai, bada estrategia ona edo bada babesleku ona auzoetan.
2: Bai, komunitatea sortzeaz gain, ba lehen utzik zegoen espazio batean, ba lehen esan dugu bezala, bai, zuhaitzak, landarea, gune berde bat sortzea, eta horrek
0: elkargune bat.
2: Bai, hoi da, bai, komunitatea sortzeaz eta elkargune bat izateaz gain, eta parte hartzen duten pertsonei eragiteaz gain, ba inguruari eta espazioari eragiten diola. Ba, mila esker, neskak berriz ere irratira hurbiltzeagatik, hain egun hauetan hain presente dugun bai gai bati heltzeagatik, eta pixka eta hau ere arnazgune bat bilakatzeagatik aukerak eskainiz, eta errealitate askotan ikusten dugula oso modu individualean, ez, eta bakoitzaren arazo den dela dirudi horretan, ba pixka eskutik heltzeko,
0: bai,
2: eta
0: bai,
2: elkarrekin bero honi aurre egiteko. Mila esker.
0: Bai,
1: eskerrik asko.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea bertatik bertara. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
4: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
7: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
9: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
11: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Batatxersen soinuarekin agur erranen diogu gaurko guardasola saioari. Itxiko dugu guardasola, ez da itxaso?
1: Itxiko dugu, bai.
0: Isteko garaia heldu da, bi arrostiela bueltatuko gara, mengo izeko bederatzietan egonen gara.
1: Eta ostiraletan zozketa egiten dugu.
0: Zozketa eguna gogoratu bai. Piztuegu, petritegiko botilek ditugula zuen artean banatzeko prest gaudela, beraz idatzi mezutxoak gure zenbakira, hause da.
2: 608-1-9-9-6
0: Idatzi zuen mezuak eta bihar zozkete.
1: Bai, bihar goizeko bederatzi terdia kaldera. Bai, gainera ostiralean oparitxoak ematea oso politia da.
0: Bai, azte burua ongi azteko modu zora garria.
1: Eta gainera orain udan jai asko daudela, bai, beroa ere.
0: Bestak datoz, bai. Bestak, herrietako bestak. Ezin jobe, ba, bihar arte, ez? Arratsaldea ona pasa, ba, bestu zaitezte, bero etzarra honetatik.
1: Bai.
0: Mereziduen moduan, freskatu aldu zuen moduan. Noski. Eta bihar goizean, hemen, bederatzietan.
1: Bihar arte, jo.
2: Jo.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bilboko portuko trafikoa urrengo 6 urteetan hirukoiztu egingo dela uste du Iban Jimenez portu agintaritzako presidenteak, eta hori Jundizko intermodalari esker gertatuko dela. Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du Bilbo eta Pasaiako portuek, Arabako erakundeek eta MSC konpainiak osatutako partzuergoak tren lotunea kudeatzeko lehiaketa publikoa irabazita otsailean hasiko direla azpiegitura berria eraikitzeko lanak. Janire Gerenabarrena.
2: Espainiar estatuko eta Portugalgo hub logistiko handienetakoan bilakatu nahi du Jundizko tren lotuneak. Bertatik trenez garraiatuko dira kamioiak Bilboko porturaino. Bilboko portu agintaritzak, Pasaiako portuak, MSC konpainiak eta Arabako erakunde osaturiko partzuergoak kudeatuko du azpiegitura, eta lehen 6 urteetan trafikoak hirukoiztea aurre ikusten du Iban Jimenez, Bilboko portu agintaritzako presidenteak.
3: Gure konpromisoa izan da, gaur egun pasten dan tren kopurua irukoiztea. Hori da ganera lehenengo 6 urteatarako konpromisoak bepetetu eskeronean, beste 14 urtez egoteko. Hau da, gure otesan 20 urteko egitasmo bat.
2: Bilboko portuko erdiko kaiko lanak atzeratu egin direla baiestatu du bestalde Jimenezek. 2021 arte ez dira lanak amaituko, zuloa betetzeko lurrak, hegoaldeko tren saihesbideko eta Lamiakoko itsasadarreko tuneletik atera behar dituztelako.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugi txartelaren deskontu sistema. Gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. Aldaketa hau, EAJ-ak, PSE-ek eta Elkarrekin Podemos-ek aurtengo aurrekontu aurrera ateratzeko lortu zuten akordioaren ondorio da. Erabiltzaileak egindako bidaia kopuruaren orain arte irutarte finkatzen zuen deskontu sistemak bidaiariaren bidaia kopuruaren arabera, baina beste bat gehiago izango da aurrerantzean aldaketa indarrean sartzen denean, lau beraz. Esate baterako autobusez edo trenez, ama bost bidaia baino gutxiago egiten duenak 66 zentimo ordainduko du bidaia bakoitzeko, orain arte baino 7 zentimo gehiago, eta aldiz 50 bidaia baino gehiago egiten duenak 8 zentimo ordainduko du, orain arte baino 4 zentimo gehiago. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldu nagusiaren esanetan, bi helburu erabaki bakar batean.
4: Otxikoak arintzea familiei zentzu horretan, eta aldi berean ere etorkizunera begira, bueno, jasangarritasunaren meseretan ari gerala ohiturak aldatzeko edo eta alegin horretan, alegia jendea autobusera eramaterako saiakera horretan, horrere adostasun bat bilatu dugu eta aurkitu dugu, laugarren tramo bat sortu degulako.
1: Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu zela 50 urte betetzen diren egunean, sekretupean dagoen informazioa argitara ateratzeko eskatu du Euskal Herria Bilduk. Perturren, Euskal Herriaren pertur, Euskal Herriaren memorian irekita dagoen zauria dela adierazi du 50 urte igaro eta gero, oraindik perturren senideek eta euskal gizartearen zati handi batek ezin izan duelako egia ezagutzeko eskubidea gauzatu. Eta elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko ezinbestekoa da EH Bildu ustez, biktima guztien eskubideak berdin aitortzea eta erakundek gertatu argitzen lagunduko duen benetako ikerketa bultzatzea. Europar Batasuneko 27 estatuek Errusiaren kontrako beste zigor sorta onartu dute, 21ª Ukraina inbaditu zuenetik. Petrolioa, Errusiako bankuak eta kripto txanpon enpresak eta Errusiak erabiltzen duen ezkutuko onzidiaren aurkako zigorrak dira onartu dituztenak. Europako Batzordeko eta Kontseiluko presidente Ursula von der Leyen eta Antonio Kostak txalotu egin dituzte 27 estatuetako enbaxadorek adosu duten azken zigor sorta hau, Kremlinen ganako presio ekonomikoa areagotzea helburu duena, haren finantza, ekonomia eta merkataritza estutuz. Aldi berrian, Antonio Kosta Kontseiluko presidenteak azpimarratu du Europak Ukrainari eskaintzen dion babesa irmoa dela, bakebidezko eta konponbide iraunkorra lortzeko sedea bezalaxe. Errepide sare nagusian ez dago eragozpenik eta Mendaron AP8an goizean goizetik izan diren autoilarak ere arindu dira erabat segurtasun sailak esan digunez. Gaur ere bero egingo du Nafarroan bereziki, Iruñan 39 gradura iritsiko garela dio iragarpenak eta are gorago hegoaldean gainerakoan itsasartzean 30 graduren jiran geratuko dira gaurko temperatura altuenak eta barnealdean berriz 35en bueltan. 35en bueltan arratsaldean gaur ere iparra sartuko da eta albiste ona da pasaden gauean bezala gaur gauean ere freskatu egingo duela 20 gradu azpitik. Eguerdien izango da hurrengo albiste mangizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Azken hon, oin bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze forten guadal kon. Da, da, da, humilia eta altro letxeter, oi, que mako.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Hemos sin llevar.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia. Faktoria. Jon Art.

Batzuetan horrela fortunatzen dira gure kontuak. Bukatu dugu aurreneko ordua, zer eta Charlotte Etxeberri Euskal Irratietako lankide eta lagunarekin pastoral azizketan, eta berak esan da ikasi dugu nola zenbait xiberotar ez dauden pozik pastoralean, Lurde Siriondo pastoralean hartzainik eta ardirik ez dela, eta horregatik ez joatea, pastorala ikustera ez joatea erabaki dutela. Ja, manesoi komprenitzen gaitzak zaizkin kontuak. Eta orain nora goaz? Orain goaz, zoitara.

0: Charlotek esan du, pastolaren lehen emaldian nola izan zen, eta jakin egin nuke, pixka bat barrenegotik bizi duen norbaiten hitzetan, ba, zer lan egin duten eta nola pasaden estreinaldi hori, eta ze aurrikuspen dituzten datozen emanaldiekiko ze itxaropen duten, aurten hori, Lourdes Iriondo da, protagonistaren bizitzaz, eta Ark Euskal Kantagintza berriari emandako arnasaz aritu mintzatzen da pastoral hori, abenduan bete dira gainera 20 urte Iriondo hiltzela. Di Aizpa Sogitarrek idatzi dute pastoral hori, Leire eta Intza Kasamazu Elkegaraik. Gazte dira gazte biegarabiak, baina bi aizpetatik zaharrena dugu telefonoan. Leire Kasamazu Elkegarai, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz aurra?
1: Ongi, ongi.
0: Zer moduz etxeratu zineten igandean?
1: Ba, pozik, besta egin eta pixkat, eta pozik lagunekin eta egitajekin.
0: Bai, besta egin zenuten estreinaldiaren osteko emozioak eta konpartitzeko, edo?
1: Bai, hori bera izan zen, lehen estrenaldia izan zen igandeko, eta beraz, ba, ez dakit, sei hilabetetako lana, ba, plazaratzea, plazer bat izan zen denentzat, eta proiektua konkretizatzeko eta partekatzeko aukera, beraz, pozik denak.
0: Sogitako hoki auzoan, han 1500 baldagun bildu omen ziren, eguzki galdaten, iruterdietan egin baitzen duten emanaldiaren hasiera, ezta?
1: Bai, hori da, bai. Beroa egin zuen, baina, ba hori, auge ikusita genuen, nik uste publikoko jendeak ere, eta azkenean pasa zen, ongi.
0: Plazera izan zela, errandi guzu, baina urduritasunak eta tentsioak eta izango ziren, ezta?
1: Bai, biztanena, eta hori guztientzat, denak bagira larogei bat aktore edo ari zale deitzen diogun bezala, eta beraz, ba, biztanena, eszenara pasa aitzineko momentu hori urduritasunarena da, baina horrek, ba, bultzatzen du baita ere, nolaz baita, ba, motibatzen du, eta hola igan ginen plazara, eta eman genuen azkenean, eta hola xe.
0: Euskal Herriko historia hurbilaren figurarik eta importanteenetako bat aurten, pastoralean protagonista Lourdes Iriondo, eta Euskal Herriko historia hurbilean Lourdesen inguruan izandako beste figura batzuk antzen ituzten begira, oholtza gainean arizaleek egiten zuten ari begira, besteak beste Jose Angel Irigaray eta Jose Mari Iriondo, kroniketan eta irakurri dugunez, ez dakit, hoiekin mintzatzeko paradarik izan ote zenuen, behin emanaldia amaituta, edo besteek, beste ikusentzulek zer errantzi zueten, zer jaso zenuten amaitu zelarik?
1: Ba, bai, ukan genuen haiek mintzatzeko aukera, Jose Angel Irigaray eta Jose Mari Iriondo, aipatu dituzu biak, izan zen ere pastoralean Nekane Oiek Bide, ez dokamairu mugimenduko edo kolektiboko, ba, kudeatzailea izan zena, baita ere horregon ziren Lourdes Iriondoren familiako beste batzuk, Iloba, eta Jose Mari, ba, noski bera lehen guzua baitzuen, eta beraz haiek mintzatzeko aukera, nahiko onkituak izan ziren, ze berezia da, azkenen Lourdes Iriondo, ba, haien laguna zen, eta momentu horiek partekatu zituzten, ez, eszena gainean eman ditugunak, Euskal Katagintza behiaren hasiera horiek haiek ziren, eta beraz nolazbait izan da, ba, garai hori behiz bizitu edo gutienez ikusia alizatea, eta beraz onkituak ziren, bai, eta ezagutu genituen aitzinetik ere, ba, pastoralaren testua lantzeko momentuan, orduan, ba, elkarrekin eta pertsona guzti horiekin ere iristea momentu horretara, ba, pastoralaren konkretizaziora edera izan da nik uste.
0: Alimaleko erronkari egin zenioten, Aizpak eta biok elkar hartuta, esan dugu, euskal kulturaren izan dienetako bat, Lourdes Iriondo, eta zuek bere bizitza, 20 urtetxo zituenetik, plazara agertu zenetik eta eriotzeraino, bildu duzue, hiru oreneko emanaldian erronka handia izan da. Zer izan da zailena, nola heldu zenioten hain lan handiari, nola banatu dituzue lanak, zerke akullatu zaituztete?
1: Bai, esan duzu bezala binakako lana izan da, Enea Izparekin, Intzaka Zamazu elkegara irekin egin dugun lana, eta ejonka hiru horrenetara mugatzea, ez? Nola mugatzen da pertsona baten bizia hiru horrenetara, eta gainera olako bizia izan delarik, Lurdesi ondorena bezalakoa. Hortan da ejonketarik bat, eta azkenean ba, autu afera bat da, autatu zer kontatu nahi den, nola kontatu nahi den, ze estena edo pastoral bat jelkalditan banatzen da, orduan ze jelkaldi eman nahi den, eta ze pertsonaia, eta ze ideia eta mezu pasarazi, eta hori guzia nola egin ba, Lurdesiri ondoren figura horretatik, hori izan da gure lana, azterketa lana, biztan dena, testu inguru historikoa eta soziopolitikoa ere bahna hartzen baitu pastoralak, eta gero ba, bere bizitzaren lanketa bat ere, eta gero hori ba, guztia pixkat ordenatu, hautatu, eta idaztea, eta agian gure egestasunetarik bat izan da ba, kantu guti idatzi dugula, ez? Azkenean pastoraletan beti badira kantu andana bat idazleak berake idatzitakoak, eta azkenean gure kasuan ba, lehen etxi dugu gehien bat Lurdesi ondoren kantuan agertzea, ba, guk uste berataz egitekotan pastoral bat ba, biderik onena zelako bere kantuen ezagutarazteko. Ba, horiek zuzenean ema.

0: kulturgintzaren transmisioan ere bere alea eta ale handia jarriko du geurekiko Pastualonek. Zueke Lurdesen ezagutza txipitatik duzue edo nola iritsi da zuen bizitzara pastoral hau egiten hasi aurretik erran nahi dut. Ze ezagutza zenuten Lurdesi buruzkoa aizpak eta biok?
1: Ba, gauza jas gutxi, nik janen nuke denek bezala edo gehiengoak bezala ez doka mairu kolektiboaren lana ezagutzen genuen, baina azkenean initzaz gehiago ba kolektibo jetako gizonena, iritsi zaigu edo kontatu zaigu, eta beraz ba pixkat landuta aski fite oartu ginen Lurdesi ondo zela kolektibo jen oinahian eta berak eraman zuela itzina gainera kudeaketaren ikuspegitik baita ere eta funtsan beste guztiak baino lehenago ezagun egin zela eta hasia zela Euskal Kantagintza Berriaren ba mugak pixkat inahosten, beraz ez aski evidentea iruditu zitzaigun gero bere bizitza horretaz eta bere ba jardun horretaz idaztea eta gero ba eraman zuen lana ez Eldokamairu kolektiboarekin, baina berak bere aldetik ere izan zelako guk uste pastoralak izan behar lukeenaren hildokoa, eta funtsean hori da ba, kultura politikoa egitea, eta kulturak balio izatea tresna politiko bat bezala ez, mezu batzuen pasarazteko, pastoralojetako gaiak dira frankismoko gaiak, eta biztan dena garaiak aldatu dira, baina uste dut baita ere pastorala idaztean argi geratu zaigula, eta geratzen zaigula oraindik ere, ba, arazoak berdinak direla, ez? Euskararen zapalkuntzari dagokionez.
0: Garaia, testu inguru politikoa aipatu dituzu, gero jakina, pastoralak mundu handieneko pertsonaiei eskeniak zaizkie, eta zuek dokumentazio lan handia egingo zenuten, iturri askotatik edango zenuten, zerk harritu zaituzet, fase horretan, lanaren fase horretan, argi ikusi aldituzu zer zitzaizuen erabilgarria eta zerrez?
1: Ba, janen nuke ala ere behin oartuta Lurdesi ondo izan zela entzuzen eta ejan bezala ez doka mairuren oinahian, gainera oartu ginen, hori ezabatu izana zaparte ez, historia horretatik, gainera ezabatu zela Lurdesi ondoren beste ikuspegi bat eta hori da aujeta gaztean literaturan egindako lana idatzi ditu antzerkiak, ipuinak, musika baita ere eta kantuak aujeta gaztean zat euskaraz, kasik deus etzen garai batean kasi bai, desektua zenez material pedagogikoan urte hoietan euskaraz, eta beraz beste behin ere janen nuke aintzindari izan zela kontu hoietan, eta azkenean ez dakit gehien unkitu gaituena zer izan den edo gehien ahitu, baina janen nuke mazte horrek kontatu zaigunaz gutxienez bazuela olako gogo bat bere garaiaren erronkarieran zuteko, eta aldi berean etzen gehiagia gertzen, berak egiten zuen hori egiazki konbikzioz, eta oarkabean ez dakit, ze ala ere ba musika eta kantu kontzientea zen, baina azkenean ba berak egin du, egin nahi eta berak sentitzen zuena eta simpletasun horretatik janen nuke, eta hori kontatu zaigu hainitz pertsona hortaz.
0: Erran diguzu, plazera izan zela, igandekoa, berriz horra itzuli nahi dut, ze aizpa eta biok inurri lanea, eta gero arizaleekin, errepiketan eta lan izugarri egingo zenuten, iritsi zen egun handia, ez dakit, barne zirmolak nola joan ote ziren, emanaldia giron zuen bitartean, ez dakit hasiera izan zen zuretzat unkigarriena, edo behin ikusi zenuenean, hau badijoa, lasaitu ote zinen, edo...
1: Bai. Bai, ba, biziki lehenik estresa ezanen nuke hori izan zela, baina hori denentzat izan zen, ze biziki proiektu kolektiboa da, guk testua egin dugu, baina egezenta ere egonda bat aula zuzendaritzan, eta gauza bera kantu eramailentzat, eta jantziak sortu dituztenentzat, eta dantzakorek jaziak sortu dituztenentzat. Orduan denentzat izan da horako estres puntu bat, eta gero, ba, biztuna, guretzat pertsonalki ba familian bizitako gauza bat da, gu sohitajak girenez ba erriko pastoralean parte hartu dugu gure guraso eta anaiarekin eta azkenean ba bai partekatzeko momentu edeja izan da eta ungigarria eta ba proiektu baten burutzea, ez? Azkenean hainbat hilabete edo urte izan dira ba lan horretan, lehenik gubiak, gero lordesen senideekin, gero erriko lagunekin eta azkenean ba aste batean hola ba hiru emanaldi eta fini, ez? Eta joan ba ungigarria da hori.
0: Eta oraindik an bigarren aste ondarra dator, bihar iluntzean eguzkia nekatuxeago izango da seguru eta igande goizean antzezle askori entzun izan diet estreinaldiko urduritasun gero ateratzen dela da ongi ateratzen dela eta kezka handiagoa eman hoi diela bigarren paseak. Zuen bigarrenerako doikuntzarik edo egin behar izan alduzu edo dena prontu duzu biharko?
1: Ez dakit, nahiko berandu da gauzak aldatzen hasteko eta biztan dena ba joanen igandean egindako utxak eta entxatuko gira konpontzen, hori biztan dena, baina funtsean joanen da edo emana izanen da ba lehen igandean bezalaxe eta ea nola doan gauekoa izanen da biharkoa, orduan alde ujetatik ere pixka bat desbegrina, estetikoki eta baina ea nola doan.
0: Sarrerarik ba alda?
1: Bai, gelditzen dira batzuk, bai biharko eta baita iganderako ere. 17 euroan dira igandekoak eta 20 euroan ostiral arratsaldekoak.
0: Bueno.
1: Ba direlako gaueko eta argi eta soinu gastu bestelako.
0: Ara, begira azalpena ere. Beraz, biharkoak 20 euroan eta igande domekakoak 17 euroan. Utsa, trukean emango duzuena kontuan izan da, eta gainera 12 urte arteko entzat doan da. Ba, ongi joan da dila, Leire, ez dakite azken hitz bat egin nahi duzun, gure entzuleak soitara hurbil daitezen komitatzeko?
1: Ba, eldu badira eta etok daitezela, aukera izanen da ba Lourdesi ondoren bizitzaren eta objaren eta militantziaren inguruan elkartzeko eta agian kantatzeko.
0: Eskerrik asko Leire, ondo joan ba, daitezela, bai biharkoa eta bai etzikoa, eta laister arte, sarri arte.
1: Bai, mil esker, aio.
2: Nintzanean Mexikora berriro iritsi nintzan nere etxera.
3: Duela mar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
4: Diktadura bukatu zen 1983an eta handi 2 hilabete joan ginen Argentinara.
5: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, WOWN eta gainerako plataformetan.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
10: Euskadi Irratia,

0: Yolanda Zabal Gallestegi, literatur kritikari egunon.
1: Egunon,
0: ongi etorri. Niretzat da, hori oasitxo bat bezala, zu etortzen zarenean, astero, ordu pare honetan, egun honetan. Ze honetan bizi gara gaur, gaur osteguna.
1: Osteguna.
0: Osteguna honetan, ordu pare honetan, badakit zerbait ikasiko dudala, eta historio edar bat ikarriko didazula, eta gaur ere etorri zara, zure paperroiek hartuta eta zure liburu bat hartuta.
1: Gaur Gabonera joango gara. 1885an Frantziak okupatu zeban lurralde txiki bada. 1960an burujabetza lortu zebana. Eta lurraldeko lehengo biztanleak uste da pigmeoak izan zirala. Baina gaur egun biztanle gehienak bantuak dira, 41 taldetan banatuta. Bueno, petrolio ekoizpen handia dakan herrialdea da hau ere.
0: Bai, ez nekien, da begiratu egin dut eta arraituta geratu naiz. Barne produktu ordinaren 40% inguru egiten du petrolioak, esportazioen 3/4 eta diru sarreren 50%. Eta badakigu, herrialde baten ekonomia lehen gaiak edauztean oinarritzen denean, generalean malo, herritarrentzat.
1: Malo. Badakizu, nola banatuko dira horren irabaziak?
0: Gaizki.
1: Gaizki.
0: Ba. Gutxi banatuta.
1: Ba, horixe. Batzuen poltsikoak beteta egongo dira, baina herrialderen gehiengoa pobrezian bizi da. Beste saioetan esan dugun bezala, hemen ere hizkuntza ofiziala frantsesa da, baina hizkuntza mintzatuena fanga da, ba, beste hizkuntza askoren artean hitz egiten dana. Eta Angel Rauiri,
0: hau da gure gaurko protagonista,
1: gaurko idazlea, hori da, Gabongo lehengo emakume leberregitzat hartzen da. Guri ez jaku asko gustatzen termino hau, ze da guk ezagutzen dugun lehengo emakumea.
0: Ja, ez dago esan nahi. Daude moduan eta egin dituztenek eginda.
1: Eta agian beraien hizkuntzetan idatzi dau beste norbaitek, edo agian ipuña kontatzen zituzten beste batzuk, eta barrez. Baina, bueno, pixkat holan izendatzen da, lehengo
0: emakumea. Dena den izendapen horrek adierazten digu zenbaterainoko importantzia duen Angel Rauirik.
1: Hori da, hori da. Bera, 1954 Gipuzkoan jaiosan, 6 urterekin galdu zeban, eta berak itzulpengintza ikasi zeban. Espezializatu zan Frantzian, Londresen bizi izan zan.
0: Hau ere, sosak bazituen familia batean, sortuko zen.
1: Ba, zeuser, bai, batzuetan bekekin eta ere mobitzen dira, eta koloniak eukidituztenez gainetik, askotan, bueno, koloniara bidaiatzea, ez da bakarrek diru eukitzea, batzutan koloniari komuni zaion zerbait da, ez
0: horrek eskaintza. Eta Angel, nora joan zen ikastera?
1: Frantzian ikasi zeban, eta gero Londresen egon zan lanian anekdota bezala irakurri dut James Bonden zeriko hainbat filmetan aktore lanetan ibilizela.
0: Ara, hori anekdota baina gehiago da. Hori anekdota baina gehiago da.
1: Bueno, 1989an itzuli zan Gabonera, bertan egin zeban Gabongo Petrolio Elkarte Nazionalean interpreta lanetan aritu zan, eta 80ko hamarkadan Frantziara joan zan bizitzera, eta bertan idazteari ekin zion, ez? Elonga da bere lehengo novela, 80. urtean argitaratua, eta guk gaur komentatuko duguna, barkatuko ez da zuen ere frantsesa, igual Jonsuk hobeto esango duzu, baina
0: Führer écrit des femmes. A ver, hau itzuli dut, emakumeen amorrua eta garrasiak.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Emakumeen amorrua eta garrasiak, bai.
1: Gogoratzen duzu komentatu genuen lehengo liburua, Hain gutun luzea.
0: Bai.
1: Hori 1989an zegoen idatzita, hau 1989an. Hamarkada bateko tartea dago, baina gauza batzuk errepikatzen dira, eta ikusiko dugu, bueno, zelan ze berdintasun, ze desberdintasun dauzen batetik eta bestera.
0: Ze kontatzen du eleberriak?
1: Hori da, eleberriko protagonista Emilian da, bere historia kontatzen dau, ikasitako emakume arrakastatxu bat da, bere enpresan postu garrantzitsuak eta dirua irabazten da bena. Baina 12 urteko alabaren heriotzak krisi bat eragiten dau, nola ez, ez?
0: Nola itzen da?
1: Istripu batekin hiltzen da, bai. Eta bere senarrakin berriz aurdun gelditzeko saiakerak eitzen ari dira.
0: Jende bat aigual hariko da pentsatzen, Angel Rauiri gaurko idazlearen zertzela biografiko batzuk eman ditugu, istripuarena erabat fikzionatua, ez du zerikusirik bere biografiarekin, ez dakigu edo
1: berak esaten da benez, ez dago bere bizitzan oinarrituta, berak idazle askok bezala ingurua behatzeko abilezia eta trebezia daka, baina printzipioz ez dago bere bizitzan oinarrituta.
0: Vale, behintzat protagonistari 12 urteko alabatxoa neskakoskorra hiltzaio eta horrek jakina urratuta utzi du.
1: Bai.
0: Beste aurru bat izateko aleginean ari da.
1: Eta ezin dute, ez, ikusi genuen aurreko saioan ere amatasunaren ditxak esaten gendunean ze garrantzitsua dan, eta nola amatasunak estatus bat emoten daben, ez? Mm-hmm. Dana dela. Aurdun gelditzeko saiakera horretan, jotzen dabe ba, metodo tradizional eta ancestral desberdinetara, sorginkeria eta abar, metodo diferentetara, mm-hmm. eta zientziaren bideetatik ere jotzen dute, ez? Eta beste behin ikusten dugu zelan, Gabonen ere eta liburuan ere, bueno, bi begirada hoiek dauzen,
0: bi
1: mundu, bi sinizkera eta ba hori ez, tradizioa, modernotasunak, ba nola dauden alde batetik bizikidetzan, uh-huh. biek batera osatzen dutelako herrialdea, baina aldiberian tentsioan, ez? Ba, batak eta bestiak ba, askotan gauza ezberdinak esaten ditzulako, ez? Uh-huh. Eta hortaz gain, bikotekideakin ba, gauzak ez dauz bate ondo aspalditik. Hau da, liburu hasten danerako eta alaba hil aurretik ere gauzak ez doaz, bereziki ondo. Senarra ez da fidela, hainbat maitale dauzka, eta berak atramilatuta dago, nolabait, maitasun erromantikoaren ba, amarru hoietan, ez da? Mm. Eta hortaz gain, bere senarraren ama, hau da, bere ama ginarreba, ba, edo zer egiteko prez dago, bere semeari, edo bere semeak, seme bat euki dezan.
0: Alegia, ama ginarreba, nolabait aurka daka, ez dutzen ari da protagonista.
1: Bai, eta bai, gainera nolabait amaginarrebak betetzen dau edo ez dau betetzen esango dugu emakume hotzanaren papel hori, ez? Nahiko nahiko personaje ba hori manipulatzailea da eta ez dakit irakurtzen zauzen bitartean gutxienez ez dozu bera izan nahi, ez? Eta koktel horretara gehitzen baldin badugu gure protagonista Emiliano
0: afera bat hasiko du, ez?
1: Exitosko. Arrakasta ukiko dabela lanean, eta dirua irabazten dabela, eta bera dala, ez? Hori itzen dabela.
0: Etxera dirua eramaten duena, bera da.
1: Ba, lagatzen dau egoera, ez? Protagonistaren txatorik. Orduan egoera horretan, zuaz izagan moduan esaten.
0: Bai, aurrera. Ez dakit, ez gara ari gehiegi salatzen, lehen Charlotek esan digun bezala, ez gara gehiegi spoileatzen ari edo?
1: Igual bai, esan nahi dut. Ez eta bai eta ez saia da olako, ez, hola saldietan gauza gaiegi eskondatza, baina hori ere interesgarria da, ez, ba, neska batekin edo, bueno, bere idazkaria da norrekin, Dominikekin, olako maitasun edo
0: afera bat hasi du.
1: Hori da. Osea que bueno, eleberriak josten daben trentza horretan ikusten duzuen moduan
0: gauza asko
1: pasatzen dira. Irakurri dut, bueno, pixkate onako, ez, prestatzen eta irakurri dut.
0: Aurreneko bidarriz edo bigarrengoz?
1: Liburu hau lehengoz irakurri dut, ze 2005an argitaratu da, nik gaztelaniaz irakurtzen ditut, ez dakat irakurtzeko gaitasunik, ez inglesez, ez frantsesez, orduan gaztelaniara itzultzen diranean irakurtzen ditut, eta hau 2005an argitaratu zan gaztelaniaz. Orduan, bueno, ez daka hainbeste denbora, eta oindala gutxi.
0: Euskaraz ez dago hortaz.
1: Ez dago. Ez. Eta hori, saiorako prestatzen elkarrizketa bat entzunal izan dut, garaian kasetari batek egin ziona.
0: Eta galdera bera, erantzuna ez du entzuma, baina galdera bera da oso esanguratsua. Hau da, gizonezko kasetari batek egin zion galdera.
2: C'est un roman de femme pour les femmes.
0: C'est un roman de femme pour les femmes. Alegia, emakume entzat idatzitako novela bat da. Ze erantzun zion honi, Angelek?
1: Elkarrizketa, bueno, oso kuriosoa da eta oso interesgarria da, ze Angelek oso modu zuzenean erantzuten dau eta kasetariak dauzkan aurre iritzi eta klitxeak ukatzen ditu erabat, ez? Kasu honetan esaten dago, ez, emakume batek guztiontzat idatzitako liburu bat da, ez? Hor, bueno, askotan esaten da emakumeek emakumeen gauzez hitz egiten dugula, ez? Ba hori.
0: Zenbat alako, esango luke bat, zenbat alako.
1: Hori da. Beste galdera batzuen artean, kasetaria galdentzen dio baita, ia amaginarreba hori, ez? Amaginarrebaren barkatu papela, zergaitik dan hain, ia hori dan kontatu nahi zebana, ez? Eta idazleak esaten dio berriz ezetz, arazo ez dala amaginarreba. Hau da, amaginarreba bai, manipulatzaile bada, amaginarrebak boterea, bere boterea erabiltzen dau eta tradizioaren aurpegi edo papela betetzen dau. Baina zerbait sistematikoa da eta erantzuten dio nolabait patriarkatuaren eta sistema horren beste pieza bat besterik ez dela eta liburu honetako arazoa ez dela amaginarreba, baizik eta sistema osoa eta kasu honetan bere senarra, ez? Orduan, bueno, elkarrizketa oso interesantea pentsau jatan, ze...
0: Baina nola aldatzen diren garaiak, eh? Gaur egungo begiratik iruditzen zaigu kazetariak miopia bildurgarria zuela, baina elkarrizketa hori zer da, 80-90ko.
1: Ba, nik ez dakit zehazki data, baina pentsatzen dut garaitxuan egingo zebala, ez? Ja. Liburu ateratan, urte batzuetara asko jota.
0: Mm.
1: Bai, baina ez nuke esango gaur egun ere igual liburua irakurreta norbaitek hori ez pentsatzea.
0: Mm.
1: Zene dut, ez? Azkenean miope xamarrak
0: gara.
1: Ezote garen oraindik eta danok.
0: Garete, bai, garete.
1: Bai. Eta gero liburuari buruz, beste usteot kontuan hartzeko gauza bat, bere forma da, ez? Bereziki hirugarren pertsonan dago idatzita, baina pasarte asko dauz lehenengo pertsonan eta barne bakarrizketa forman idatzita, ez? Orduan ikusten dugu askotan Emilian, ez? Protagonistak dauzkan hainbat pentsamendu, bere bete beharrak, bere beldurrak, bere tradizionalak diran pentsamendu hori nola dagoen impregnauta bere nortasun eta bere egiteko moduan ere, eta zeintzu diran bere kontraesanak, ez? Ta horrek itzen dau Emilian bera izatea protagonista oso erakargarri bat, ze ausarta da, baina horrek ez dio kentzen beldurra, ez dio kentzen, ez? Tradizioaren hori impregnauta eukitzearen zentxasinoa eta barrez.
0: Sartuko gara liburuan.
1: Bai.
0: Tira, ez dakit Emilianen ahotsa entzungo dugun, baina sargaitezen emakumen amorrua eta garrasiak liburuan Angel Rabirik, Gabongo idazleak, erditutako nobelan.
3: Zein zaila den emakume batentzat bere egoera onartzea, izan gizartearen aurrean, senarraren aurrean edo bere buruarekiko. Aurki, emakumeak ezingo du aldarrikatu amatasunaren privilegioa. Laborategietan egindako esperimentuek funtzionatzen badute eta gobernuek baimena ematen badute, 10 urte barru gizonak haurdun gelditu ahalko dira eta erditu ahalko dute. Politika eta negozioen esparruan duten nagusitasuna nahikoa ez, eta orain emakumeari bere botere bakarra kendu nahi diote. Hainbeste aipatzen den bisexuen arteko berdintasun hauskorra kolokan jarlezake iraultza mediku horrek.
0: Angel Rabiriren testuaz eta Nekane Peñarikan horren ahots zoragarriaz gozatu dugu. Liburuaren formaz ze esango zenioke, Ainhoa?
1: Ba, nik uste dut, hemen irakurri dugun, entzun dugun bezala, barne bakarrizketa horretan esaten gendun bezala, ikusten dala emakumearen oiu eta garrasi eta amorrua, ez, nundik datorren, ez? Kasu honetan aukeratu dut berak berarentzat, ez, esaten ditun esaldi edo parrafo bat, erakusteko hori, ez, zelan funtzionatzen daben bere pentsamenduak, nola, bueno, alde batetik tradizioak ondo egiten dion bere estatusa postua mantentzeko zeintzuk diran beldurrak gaur egun gano kontestutik aterata dago, ez? Zati hori ere gaur egun, bueno, seguruenik beste zerbait pentsatuko genuk edo desberdin idatziko litzateke, gustauko jatan jakitea iraultza mediko hori gertatu dan honetan, ez? Eta aurrak eukitzeko metodo desberdinak dausen honetan idazleak zer pentsatuko luken, ez? 2010ean hiltzan, osea, ez dakagu horretarako aukerarik, ez? Baina bueno,
0: zuen iraultza?
1: Bai, bueno, sati baten behintzat bai, ez?
0: Zer diren, Zer diren gauzak? Gaur 8 Nigeriako butxi emetxetarekin aritu ginen, butxi emetxetaren lanaz, amatasunaren ditxak zen lanura, eta gaur ere amatasuna berriz mahai ginen.
1: Bai, nik uste dut, kasu honetan, txirikordatzen ditula gauza asko, bestean ere egiten zeban. Baina kasu honetan, erakusten digu, Emilian bera ze urrutira heltzeko prest dauan presio sozial hori, ez dakidan men egin, edo, bueno, presio sozial horren aurrian, ez? Mm-hmm. Eta ze urrutira iristen dan amagin arreba, zeurrutira iristen dan senarra, eta bera ere, Emilian bera ere, ba hori, ze urrutira iristen dan, eta ze arriskutsua dan, ze benetan oso gora zaurgarrian lagatzen dau, eta bueno, bere bizitzak hartzen daben, ez? Norabidea, ba benetan da, bueno, impresioa itzen dau, edo badaka indarrasko, ez?
0: Aino Aldazabalekin ari gara, astero moduan, Aino Aldazabal literatura kritikaria da, eta astero ekartzen digu, Afrikako literaturak emandako azken urteetan emandako guztatik, onaurkiak aukeratu, eta bere eskutik eramaten gaitu Afrikara. Ainoa, jabetu naiz, orain arte egon gara ia Nigerian, Gabonen gaur, Ganan eta Senegalen. Denak, fatxada atlantikoan, eta bai, gehienak Gineako golkoan. Ez dakit hori kontuan izan zen duen aukera detektekoan, kasualidadea den, edo?
1: Kasualidadea da.
0: Urrungo asteetakoan nungoak diren,
1: edo? Urrungo asteetan mobiduko gara, beste alde eta runtz. Ez hainbeste, eta ez olanain jarraian, ez da nahi egindako edo hartutako erabakia, baina bai, mobiduko gara beste, kontinenteko beste alde batzuetarantz.
0: Gaur behintzat emakumeen amorrua eta karrasiak ekarri diguzu, Angel Rawiriren lana, ze eragin dizu zuri gorputzean? Hau, beti egiten dizuen galdera, baina hori nire importa zait aurreko dena bezain besteia. Ze sortu dizu, ze utzi dizu?
1: Ba, claro, liburu, beste liburuak irakurren itxu noindala asko, eta hau oindala gutxi. Orduan, ez dezta besteak beste harritu, ez? Suposatzen dut irakurle bezala.
0: Oindala irakurri bazenu igual.
1: Hori da. Baina, ulertzen dut liburu honen impactua eta ausardia, ez? Salaketa oso zuzena dakalako eta oso esplizitua dalako. Osea,
0: eta idazkera?
1: Idazkera, ba, beitu da, idazkera bat oso ulerterreza, baina aldiberian oso estilo interesgarria dakana, bereziki nahazten da belako forman esaten gendun hori, eta beste liburuekin gertatzen dan bezala, beraien, bere hizkuntza, jatorrizko hizkuntzako espresio asko sartzen ditu, ez? Beraz, da liburu bat, irakurterreza dana, naiz eta eramango gaitxun bidezidor askotatik.
0: Aino Aldazabal, plazera izan da gaur ere zurekin mintzatzea.
1: Eskerrik asko, Jon.
0: Datorren astera arte.
1: Aste buruan euki.

Sound Machine da hau. Erresuma batutik datoz, baina hauek ere Afrikako fanka eta elektronika nazten dute, eta gaur Donostiako jazaldian, bueno, Zurriolako oltzan arituko dira, 11 ater.

0: Denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
1: Bi herri.
0: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
1: Bi eraikin.
2: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
0: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
1: Inoiz kontatu gabeko historia.
3: Aia guan, seder.
1: Gure amaren etxea. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira. Laborantza eta txirikordatze erakustaldiak. Baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak etiruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
5: Euskadi Irratia.

0: Udazkenean hiru aste egingo ditu Alkizako Estatu batean Maggi Astigarraga ilustratzaile zientifikoak berak irabazi baitu hartu sortu eman proiektuarekin, ba, Alkizako udalak ematen duen sormen egonaldi hori kabia beka, eta Alkizatik bertatik honen berri emango digu, eta protagonisten hitzak bilduko ditu, Asier Rodriguez Solak. Asier, Maggi irekin duk eta antolatzaileetako bat ere, bai, ala?
1: Nirekin bai, hartano, Maggi Astigarraga. Maggi, egunon?
2: Egunon.
1: Eta bita, Edurne aiozore, Edurne, aspaldiko, egunon?
2: Egunon, egunon.
1: Bo, Maggi, beste ez zertan hasi aurretik eta zure egonaldiarekin estuasunen bat, kezkan emate edo zalantzaren bat baduzu, hori usatzen lagundu nahi dizugu, zu baino lehenago hemen egonaldia egindako artista baten mezuarekin, uste dugu gainera ezagutzen duzula.
3: Zorionak, Maggi, asko apostu nintzen Alkizako aurtengo sormenaren kabian egonaldia irabazi zenuela jakin nuenean. Oso leizapen edarra ditut ni egon nintzen garaikoak. Herria, herritarrak eta inguruak asko eman zidaten. Ziur nago, zuk ere aprobetxatu eta gozatuko duzula. Bizitan joango naiz. Bezarkada bat eta laster arte.
1: Bizitan etorriko zaizu, nor den asmatu alduzu.
2: Bai, txiki keixeta, bueno, nik zeramikako irakasle gisa ezagutzen nuen, baina, bueno, artista itzela da, eta, bue, zuzenean ere idatzi zen, da baina emozionatuta da nina izer gero entzutean.
1: Bere izak entzutean, pensatzen du, lasaitasun puntu bat ere sentituko zen, nola, ura hemen izan eta hain gustura atera bazan, ez dara gutxiago izango.
2: Hori, hoxe gara, espero dut, beste ilustratzaile batek ere gomendatu ziten, hasi que gomendio faltarik ez du beka honek.
1: Omei, berriki Fagus Alkiza, Ernio Gazumeko ingurumenaren interpretazio zentroaren berri eman genuen, eta orduan esan genuen, aparteko paraje naturala zela eta dela Alkizako ingurune hau, zubezalako ilustratzaile batentzat, tagotxa.
2: Jo, zeharo, ez non ezagutu ere iten, ez inguru ez parajea, baina oain etorren ez, apena dakat, abenduan inbeharretela beka, eta hau ja urruti ikusten dut.
1: Erropa zanin zaude baina, erropa geixo ekarri beharko duzu abenduan, eh?
2: Bai, seguro, hemen otza ingo du, eta eldurra ere akaso, así que preparatu eta etorri beharko naiz, idatziko txiki eta hauei esateko ze beharrezko hemen.
1: Esan daiteke hiru elementu daudela harremanean zure sorlanetan ingurune naturala, esate baterako hau, Alkizakoa, belarra, zuhaitzak, animaliatxoak eta beste 11 elementu noski, zure lan tresneria, kuaderno eta arkatza nagusik eta batez ere zure begiratua. Naturak oparitan ematen digu bere izaera osoa. Nola begiratzen diogun hor egon daiteke aldea eta hortan artistok baduzue aparteko trebezia eta doaia, ezta?
2: Bai, posible da, ez da. Bueno, ni ilustratzaile zientifikoa naizen ez egin, jakin mina handiz begiratzen dutela, eta, bueno, ba, begira denbora asko pasatu nezakela, ez, ba, osto bati, edo adaska bati, eta esan, ui, ba, osto honek buelta eman, eta atzeralean, iletxoak dazka, edo ez, eta, ba, denbora asko, eta batez ere, aurrean dakaten hori pintatu behar badet, bueno, ba, orduak pasaditzak edez, batu eta aztertzen.
0: Maggi, ilustratzaile zientifikoa zara, eta abizen horrek, apelido horrek, zientifiko izate

0: Eak mugatzea aldo, ikusten duzun horri, ba ez dakit, ukitu literario edo magiko bat emateko aukera, edo ba alda horretarako margin pixka bat, edo...
1: Bueno, nik uste proiektuan arabera, gehienetan egia da nahiko mugatu duta gaudela, ba, zientzian ziurtasun horrekin jolastera, baina hala ere, eta hemen mikrofonoa jarri diatela, aprobetsatu behar dut, sormena... badula bere lekua, bai, askotan interpretatzen dago zientzia ilustrazio bat oso estrikto edo zuzena, eta bueno, zuzena izan behar da zientifikoki egiten dezun hori, baina ba, zientzia jarritako moga horren baitan zerbait berria egiteko sormen asko behar da, eta bueno, horrek ere badaka lekua.
2: Elkarrezketa egiteko atarian, ez zure proiektua ikusi dut, irakurri dut, oso ongi idatzia dago, naiz eta bere zure esan dezagun indargunea idaztea bere izan ez zeukala esan didazu, Edurne, ez da gizten bat edizionetan zenbat artistanen proposamena jaso dituzuen, baina garbi dago mailenak sendotasun handia zuela.
3: Bai, ba, aurten 32 proiektu jaso ditugu eta gainera epaimaikideek azpimarratu dute izan direla oso proiektu potenteak, kurrikulum oso aberatzeko hautagaienak, baina mailirenak badu zerbait, izan du zerbait, ba, epaimaikideak maite bindu dituenak, eta hau batez erabaki zuten beraren zati izan bertzuela beka. Eta nero ni ez naiz epaimaikidea, eta berari aitortu diot, Zerrenda ez daukat bozkarik, baina bat, hola kolore fosforito horiz markatu nuen mailirena, eta pentsatu nuen. Ez dakit noiz zerretan nola egingo dugu, baina bai ala bai, egune batean maili ekerri behar dugu.
2: Epaimaiak asmatu zen orduan.
3: Eta gero esan, bueno, ondari dira, nik ez nien ez erresan, hori jakin genuen arte.
0: Edurne, seko horretu geratu gara, normala da hainbeste proposamen jasotia, 32 ala gaina?
3: Jo, ba, ez dakit zer esan, ze begira, egia da, 9 urte bete ditu aurten bekak, estreineko edizioetan 25 jiran jaso genituen, baina azkenekoetan gutxixeago. Ta aurten bai, ba, Berri Egunkariarekin adibidez, hitzarmen egin dugu, sare sozialetan ere alegin profesionalago egin dugu, eta hau egia da, epea amaitu bezperatan oso gutxi genituen, epea luzatu genuen, aukera gehiago emateko, eta gero denak iritsi ziren nola bapatean 32. Ba, erreferentzia gisa, oker ez banaiz Tabakalerako beste bekaren batean esan ziguten duela gutxi 100 jaso dituztela. Ara. Jo, ba, Tabakalerak 100 eta Alkizako Kabiak 32, ba, kopuru galanta da.
2: Bada sortzailea bai, Euskal Herrian, Maili, hartu sortu eman. Hori da zure proiektuari egitasmo honi jarritako izena. Zer eta nondik hartu? Zer sortu? Eta batez ere nori eman?
1: Bai, bueno, hau esplikatzeko konplexua bat, pentsanik horri batzuk behar izan itunez beka deialdian, baina, bueno, saiatuko naiz, nik esan deten bezala ilustratzaile zientifiko gisa, baiten tena zientzia ilustratzea da, baina ez nun beka ontara proiektu bat aurkeztu nahi, Alkizako herritik isolatuta zegona, bai, nahi nun, ba, bertan ningo deten ez proiektu, holako leku zoragarrian, eta ba, herriakin ere zerikusea eukiz dezan, osan, proiektuak. Orduan, asmoa pixkat izan zen, nire idea, gero ikusiko dugu haber zateratzen den, baina ba, bertan dagonetik hartu, bai ingurune natural honek eskaintzen dituen espeziak eta aukeratu, baina baita ere Alkizarrak elkarrezketatu eta beraientzat zentzua dakaten espeziak aukeratu izan.
2: Eta lan horretan bai hasi zara, nire aurre horren ezagutu dituzu alkatea, hemen bideogilea, ezagutu duzu bertako persona ilustre bat ere izanik ez dugu esango, beraz lana hasi duzu, ez ezkitu asko zere gehiago geratzen, izan ere 300 balagun dira hemen Alkizan.
1: Bueno, irutik 300 era salto de xente eta lan ugari, baino ondo hasi gera bai. Orduan, bueno, ba, beraiek elkarrezketatuko ditut proiektuan baitan, ba, beraien zagarrantzitsua dian, edo beraien oiturekin zerikusia dakaten espeziak ateratzeko. Eta gero, baia sortze prozesua bereik emandakotik, eta nik bainguruan ikusi eta marrazutakotik, sortze prozesua hasiko da. Hor, lekua inez, bai ilustrazio zientifikoari eta baita Alkizarrek emandako herri ezagutza horri ere. Eta gero, eman, izena daka, eta berri garrantzitsua da, zientzian dibulgatzen ibiltzen izan enean, ba, beti eman edo komunikazio lan horretan jarrute naiz, baina orain Alkizarrek eman, Alkizarren gandik hartu badenik, ba, zerbait eman nahi dut beraiek. Eta hori, ba, pixkat, baita hier formatuan gauzatuko da, baina baita ere, ba, sortutako lan hoiek, ba, bereiei itzuliz.
2: Orain arte ikusi dudan arabera, uste du lasai egoteko moduan zaudela, baina hiru Alkizar besterik ez dituzu ezagutu, nola hartzen dute herritarrek bekaduna, urtero ona datorren bekaduna?
3: Ba, geroz eta esku zabala goz esan dezagun, ez? Asi eran baizen gauza berri bat, baina dagoeneko ja ohituta daude, badakite, hor udazken aldera artista bat etorriko dela, ez dela horra islatuta bakarrik egongo den pertsona kakotxartean arraro bat, baizik eta harreman izango dutela, eskolan ere tailerrak egiten dira, herritarrekin harremana dute, eta gero entzun egin behar da, hemengo umeek arteaz nola hitz egiten duten. Ez dugu hartu aztu behar, Koldobeikia Jauregi zena, ba, horrek ere harreman zuzena zuela, Goenagak ere, ohituta gaude. Orduan, artistak hartzen dituzte beso zabalik, eta gainera aurten ahalegin berezi egin nahi dugu, ba, hartatze hori zabalago izan dadin.
2: Hiru aste egingo ditu maiek herri honetan, eta bertan alojamendu batean, loituko aukera izango du, lete ostatuan hain justu ere, udalaren bizkar beti ere, aholkularitza batera izango du, diru kopuru bat erbai 1.800 €. Guzti horretatik maiek zer da gehien konfiantzan, estimatuko duzuna.
4: Ba, egia esan eta konfiantzan, dirua beharrezkoa da, eta dirurik egonez bazan bagian aurkezteare planteatuko genoke, baino nik proiektu aurkeztu nun banakalako interes propio bat, zan, azken urteetan denboran presioagatik eta lan askotan digitalera jotzen nula, ba, naiz eta ni hasiera baten teknika tradizionaletatik etorri, eta zan, ez, hau, alkizako egon aldea, izan behar pausa bat, nik neuk ere sortzeko, eta bueno, ba, esan daten proiektu hori garatzeaz ilusio egiten badit, ba, nere buruari denbora hori eta espazio hori eskintzea kere bai, ordun, ba, egia san hori estimatzen dut aintxe bertan gehiena.
2: Orain artekoari segida, jarraipena emango diozu ala uste duzu hemendik atera eta berra da zein edaki, agian bide berriro emate jorratuko ote duzun edo?
4: Posible da, aukerak mila izaten dut, ni danera irikitzen da, egoten naiz. Oaingoz, iteituten proiektuak eta orkestitutenak benetan motibatzen autenak eta gustokoak izaten dira, eta gerora ere bidea aldatzen bada, ba, espero line hartan jarraitzea.
2: Artistak erabakitzen du noski zer begiratu nahi duen eta nola begiratu nahi duen, baina hemen Edurne pentsatzen dut aholkulariz horren barruan ba eramango duzuela batera eta bestera. Oso grazanago gainera egun zehatz bat baduzu hortarako herria ezagutu dezan gaur baino oraindik ere sakonago hor zuek bideratuko duzu artista, non jarri begiratua, eta ez dut hori interes berezirik baduen herriak edo ez?
3: Bueno, bideratu baina gehiago, guk eskainiko diogu, edo erakutsiko diogu, behira mai, hau da alkizan daukazuna, alkizako espazioak, alkizako jendea, eta gero hortik aurrera guzure bide lagunak izango gara. Baina bera izango da pausoak emango dituna, eta bidea markatuko duena.
2: Zuberes de barra zara, kostakoa zara, toen menditartu egingo zara pixka bat, horri ez diozu, beldorri noski ez, natura behean badago, kostan badago, uraren parean badago. Hortik gora igotzen hasi, eta badago, hemen ere zer ikusia eta zer marraztua, debati bertati bertara ere, baduzu itziar partea, eta ez da erabat berria, ez?
4: Hala da, bai, zonalde aldatu dut, baina, bueno, zonalde bakoitza daka bere aberastasuna, eta kasontan tokatuko zait, alkizako biodibertsitatea zatitxo bat, eta altxorroren zatitxo bat, bai ilustratzea.
0: Erki, ba, Maia Astigarraga ilustratzaile zientifikoa, eta hartu sortu eman proiektuaz, sormenaren kabia beka irabazi duena, probetxuzko izan da dila, abenduko egonaldia eta Edurne Ayuso, bekaren koordinatzailea eskerrik asko
3: zuei,
0: hasi errain ondo hartzea gatik alkizan
2: herri honetan beti eskerrik asko hartano, gero arte
5: eguerdiko amabiak dira Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak albisteak
6: Egun onguztioi, Biarritzko Murisko udalekuetan ustez bi animatzailek egindako sexu erasoen arira, Baionako fiskaltzak ikerketa zabaltzea erabaki du eta gutxienez 3 eta 4 urte arteko 12 biktima daudela adierazi du. Biarritzen bertan, Herriko Plazan bilkura antolatu dute, biktimen gurasoek hain zuzen, bi atxilotuak epaile aurrera eramango dituzten egun honetan, Biarritzera goaz Andoni Lizeaga, ze aldarrikatzen dute gurasoek.
7: Guraz horiek erraten dute pertsona horiek kontratatzeko baldintzak arindu, erraztu, egin dituzten azken urteetan eta kanpoko enpresa bati eman diotela ardura hori, kostoak aurrezteko. Gainera salatu dute siestaldien langile pakar bat izaten dela aisialdi gunean. Ez dute erran oraingo udal gobernuaren errua denik aurrekoaren abaizik. Eta gainerakoan erranduzue bai fiskal ordeak adin txikikoak galbidetzeagatik eta sexueragatik ikerketa bat abiatu du, behinbeineko espetxealdia eskatu du Morisko aisialdiguneko bi animatzaileentzat. Hemen 50 bat guraso dira elgarretaratzean.
6: Bestetik, Gasteizen libre izan non nahi, indarkeria matxisteren aurkako festetarako kanpaina prestu udalak. Puntu morea bihar bertan, Santio Bezperaz jarriko da martxan, Farolo iparean eta Andramari Zuriaren jaietan Foru Plazan ipiniko dute. Erasori gabeko jaiak ospatu alizateko, herritarren implikazioa beharrezkoa dela azpimarratu du Ana López de Uralde berdintasun zinegotziak.
8: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos...
6: Eta konplize ez izateko, erasorik ikusiz gero, biktima babesteko eta erasotzaileari aurre egiteko eskatu du. Donostian, protonterapia unitatea hartuko duen eraikina altxatzen ari dira eta Osakidetzako arduradunek adierazi dute urrian instalatuko dutela bertan ekipamendua eta 2028 urtean hasiko dela lehen pazienteak tratatzen. 61 milioi euroko inbertsio egin ondoren, onkologikoaren ondoan kokatuta egongo den protonterapia unitatea, tumore komplexuak dituzten paziente pediatrikoen eta helduen arreta hobetzeko aurrera urratsa izango dela azpimarratu dute Osakidetzako arduradunek Arrate Kerejeta Donostiako ospitaleko onkologia erradioterapiako zerbitzuburua da.
9: Azkenen ehunak babesten dira, eguneko inguruko ehun sanoak babesten dira, honek dakarrena da askoz ere toxizitate gutxigo sortzea, albondorio gutxigo sortaraztea, eta eraberen inguruko kritikoak askotan asko babeste, askoz gehiago babestea.
6: Eta politikarloan, geroa baik Nafarroako foru hobekuntza berritzeko 10 ideia nagusi aurkeztu ditu legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urtetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabaziak konpontzeko. Tartean daude euskararen ofizialtasuna edota Espainiar estatuarekiko benetazko aldebikotasuna. Iruña, Andoni Amadoz.
10: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko lege gorena aldatzeko eskumena, erreferendum bidez erabaki daitezela aldaketa nagusiak, euskara ofiziala izan dadila lurralde osoan, edota berariazko aldebikotasuna lortzea Espainiar estatuarekin. Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean, eta kontuan hartuta legealdia amaitzear dela eta egon daitezkeen ezberdintasun politikoak, Unai Ualde Geroa Baiko kide eta parlamentu ko presidenteak ez du ukatu zaila izango estenik.
11: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
10: Parlamentuak testu bateratua garai ez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako lege goren berrituaren onespena.
6: Errepide sare nagusien ez dago orain aintzat hartzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailaren eta foruzainen arabera. Gaur ere bero egingo du eta Nafarroan bereziki, Iruñan 29 gradura iritsiko garela gaur dio iragarpenak eta are beruago egingo duela hegoaldean. Gainerakoan, itsasertzean 30 graduren jiran geratuko dira gaurko temperatura altuenak eta barnealdean 35en bueltan. Arratsaldean gaur ere iparra sartuko da eta albiste ona da pasaden gauean. Bezala gaur ere gauean freskatu egingo duela 20 gradu azpirik. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Patxi, animaliekin gora eta bera gabiltza, aste honetan, eguardi partetan.
1: Ai, eta azte bi animalia puzka hemen estudioan, eh? Bata bertzea baino ondixia goa, bata bertzea baino beltzarana goa, eta bata bertzea baino zuria goa, noski?
0: Ta hiletsua goa.
1: Ta hiletsua goa, bai, hori da.
0: Horren gidoia.
1: Bueno, animalien inguruan, bai, aritu zaizkigu izketan.
0: Enien hori izan behar, barkatu dira.
1: Oihartzunera goaz, oihartzundarrak etorri ziren, eta ibili dira aste guztian zehar izketan, Unai, Xumar, Aiert eta Eneko. Atzo Unaik dokumental bat aipatu zuen, Predators, eta esan zuen besteak beste lehoi nabarrak agertzen direla. Baina zertan hori galdetu genien entzulei, eta hauek erantzunak.
2: Ba, kumekin jolastu, hoi ikusi da.
3: Besteekin jolastu egiten duela. Eta jolastu baino gehiago, zarata egiten die, irrintzika edo horrela, esatez, ba, bera dela nagintzen duena.
4: Gerrekan sartu eta arraina garapatzen ditu jateko.
5: Eizan ikustea.
6: Beste animale baten atzetik zelan egiten duen korrika.
7: Arrapakinarekin sekulako abiliziaz nola igotzen den zuaitzetara izan dauna itxundituta utzi duena.
8: Leopardoak azkar korri egiten duelako.
9: Nola izatzen duen ustatze zai jo.
10: Indarra dautan eta arboletara igotzeko duen errestasuna.
11: Nola leopardoak lo egiten duen.
12: Bere bizimodua jatik.
13: Zein azkarrak diren.
0: Eta Unaik, ze zanote zion, ara.
14: Ba, horra asko ikasten zuta, gertatzen zaie, juten diela hola, orein jan atzetik, eta basurde batzun atzetik, eta izatiten kistela, eta nahi asko gustatzen.
0: Ja, asko gustatzen zaio hori, beste animalia batzuk nola harrapatzen dituzten ikustea gustatzen zaio, eiza gustatzen zaio. Oihartzungo gazten artean tartea duen zuteko, ezta?
1: Bai, animalien inguruan kontatu dizkiuten azkenak hauexek.
15: Zuek animaliak dituzten bideojokoak edo telesaiak edo
16: bai,
15: pelikulak?
16: Dokumentalak asko nire.
17: Bai, nire, bai, mino... Bai, mino, bai.
15: Tu, Xumar?
17: Nire, dao, gauzat, zean... Amazonasen ibiltzen dina kale animaliak bilatzen.
18: Pertsonak, ez?
17: Bai.
18: Ah, oi.
15: Zena hori? Zuk ezautzen zu baita?
18: Ezen aztu zeitu.
15: Ah, juten di animalien atzetik, ez?
17: Bai,
18: nire bai ikusi, unio, ja tal guzti, bueno, ja ikusi atxu denak.
15: Eta bideo joketan ahitzen zeate?
17: Bai.
15: Brawl Stars?
17: Bai.
15: Zer da Brawl Stars?
17: Jolas bat oso ezaguna. Lortu bertxuzu pertsonaiak eta partida jolastuta, ba, gauzak lortzen txuzuta, obetin bertxuta.
15: Ah, pertsonaiak animaliak dira, ze pertsonaia dira?
17: Edo ze modu batzu dira animaliak, bestiak aiaz piratak, bestiak pertsona normalak pistolakin, taula.
15: Ah, eta zein behar da, zein da jokuan helburua?
17: Kopak lortzia eta...
18: Alik eta kopak egin lortzia. Eta pertsona guztiak.
15: Eta nola lortzen dira? Kopak?
17: Kopak partidak irabazita.
15: Ba, eta partidak nola irabazten dira?
17: Jolastuta. Adidez, daude moduz desberdinak. Adidez, balon braul dela futbola bezala, minio pertsona jaoiekin eta altzu elkarregil jolazten aizala bezala. Gerore bai, supervivenzia, zaudete amar, telkarregiltzen hasi bertzazte.
15: Eta irabazten du... bizirik jatzen denak pentsatzen dut, ez?
17: Hoi superbidentzia, bineo balon braulen da bi gol sortzen txulen nengo talde irazten du.
15: Ah, futbola bezala da.
17: Bai.
15: Eta asko gustatzen zaizu horri buru itse egitea eta jolastea?
17: Bai.
15: Bai, zein da lauetan onena?
17: Aiert.
15: Aiert? Bai. Zeratik?
17: Oengo kopa gehien dazkat. Bueno, denbora gehien noa jolasten, bineo kopa gehien dazkat.
15: Zazen badauzkuzu?
17: 3300
15: 3300 kopa dauzkazu?
17: Mino partida tirabazita ama 3 bat ezkezuten.
15: Ah, ordo batzu badia.
17: Bale.
15: Bale. Zein da animali bati egiten ikusi diozuen gauzarik arraroena?
17: Txakur batek beste txakurra ipurdi jo zaitea.
15: Hori asko itute, eh?
17: Bai.
15: Ta zatik iteute hori bakizu, eh?
17: Bai, bestia nolakoa den jakiteko.
15: Ta zein informazio lortu dezakezu zure lagunaren ipurdi zulo usain zen?
17: Ba, ea, ber laguna nahi duen izan, eta...
15: Eneko, zer da ikusi zuen gauzek arraroena?
18: Txakur batek bere kaka jatia.
17: Nikeko zutena, leheno zantutena, txibiro batek, ez gorila batek,
5: kakain eskura eta gero jan.
15: Eta hori egintzun, eh? Eta hierzuk?
5: Ikusi nun gauza batian, dokumental batean uste, hauntzak zuaitzea egota.
15: Hauntzak zuaitzera egota? Ba, bildurtuta egotzen dira edo zertara egoko dira hauntzak zuaitzera?
5: Uste zitzaleuk ez edo zuaitz horrek uste janari jazakala eta zuen Afrikan eta horretzen nire janari jik. Ta hauntzak ez dira oso iztari honak, orduan, pues zuaitzeko janari.
15: Ja, eskalatza jo behak dira igual.
5: Bai.
15: Eiztarik baino. Bai. Bale, bukatzeko, etxean munduko animali bat hartu beharko bazenute, eta imaginatuko dugu berak ere nahi duela, ze animali hartuko zenukete etxean? Zeneko?
5: Tigre bat, jo.
15: Tigre bat?
5: Bai.
15: Ui, beldu.
5: Boxoiteko.
15: Zuek?
5: Txakur bat, txakur zaindari bat. Ola etxia babestuko luke lapurretatik. Nik txakur bat, nahi eta hartkoak inibiltzen da, eta txakor bat usaitzen duna animaliak torduan joten erakoste izuna non dauden.
15: Ah.
5: Usaituta.
15: Zure itea zerekin ibiltzen da lasan dezu?
5: Arkoakin.
15: Arkoakin ibiltzen da? Eizatzen?
5: Bai.
15: Ba bai? Eta ze, eta nola ibiltzen da arkoakin eizatzen?
5: Bueno, oain dik ez ezer arrabat ez duela ez aska. Bueno, ja ustot urte bat edo dihula. Ta, pues oain iten du entrenatu. Zean, diana batian arkoak gota, eziak gota eta agerder dian jotzen jan.
15: Eta zu jontzen joi zure itarekin eizan?
5: Bai.
15: Saiatu zate? Eta ze behar da, ondo izatzeko arkoakin?
5: Punteria.
15: Bai. Animali agertu oteari importante izango da, eh?
5: Bai. Oengoz ikusi jo orkatzak.
15: Bai,
5: orain txikiak.
15: Hori da.
5: Bai.
15: Eta oraindik ez du, eta zorteare behar da alde, ez?
5: Bai.
15: Eta aiert, zer da, ze animali gustatuko litzaizuke zure etxean izatea?
0: Ara, galdera haino egin diena. Etxean izateko ze animalia gustatzen ote zaio aierti?
1: Oikoenak, txakurrak, katuak, txoriak, arrainak, izaten dira, alakoren bat nahiko luke, ala txerri bat, adibidez, edo behi bat, edo zaldi bat.
0: Edo unai maite duen leonina barra.
1: Zer animania nahiko luke etxean aiertek eta zergatik?
0: Tira, azken eguno duzue, audio mezua bidaltzeko WhatsAppez betiko zenbakira 688-666-000, hori da gure zenbakia, sartu ondo garunean 688-666-000, eta, bakizue, txarteloan emango dizugu biharko super zozketarako, bihar egingo dugu, zozketa bihar zozkatuko dugu, mahala saski, bikain hori eta faktoriako galtzerdi zora garri horiek.

0: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute. Eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6
2: 8
3: 2
4: 5
5: 5
6: 4 4
7: 3
8: 3
0: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi Irratia.

0: García eta Juan Luis Blanco, egun hon, zemo zaudete.
1: Egun hon.
0: Zer da entzuten ari garen hau?
1: Hau, bals bat, da, hau grabatu genduen lehenengo aldiz, bueno, lehenengo ez bigarrengo diskoan, eta guain azkenengo diskoan iruko formato hontan berriz grabatu deu, ja gitarri gabe, pianoakin, eta bueno, abeste bertzio antzeko bat bain.
0: Lehena eta bigarrena eta lehenengo diskoa eta bigarrena eta irugarrena eta entzulek izango dugu. Lasai, oindikan gehiago komplikatu daiteke. Ze, bi hauek, Juan Luis Blanco eta Iñigo García, Zumaiako Miniboy eta Big Boy taldetako kideak dira aldi berean. Miniboy Big Boyren ondorengoa da edo Miniboytik sortu zen Big Boy?
2: Lehenengoz da Big Boy eta hortikan, bueno, seginan garai hartan eta gelditu gea hiruko formazioan eta ordun, bueno, erabaki genuen ezin genuela erabili izen berdina, ordun Miniboy jarri genuen.
0: Beraz, Hernán Muñoz Big Boy da.
2: Bai.
1: Bai, eta
0: zergatik da Big Boy izena?
1: Bueno, ba, lehenengo diskoen gendunean, diskoekin batea eta gendun dokumental faltzu bat ingendun. Eta dokumental faltzu hortan, ba, bazion elefante bat, eta bazion elefante baten historia. Eta elefante horren izena, ba, bazan Big Boy, gaina ginen asko dokumentatu, egon ginen, ba, elefante horren domadoriak initzeiten, ba, ja, estatuatuko, laro gehi urtetako...
0: Dena feika.
1: Bai, dena. Grazia egiten zigun orduan, karo, bueno, guain ere ez gaitu inork ezautzen, baina orduan gutxi jo, eta orduan esan, jo, ba, lehengo diskoakin dokumental bat. Eta hortikan, bai.
2: Baina Big Boy benetako elefante esan zen.
1: Bai.
0: Bo, niri esan diate talde anarko xamarra zaretela eta zuen musika ez dela oso radiofonikoa, baina ez dakipa niri ondo ari zait sartzen. Eta gu gonbidatu zaituztego, interesgarria iruditu baitzaigu zuen historia, eta bihar, endemaz, Zumaiako konbentuan kontzertua ematekoak zarete. Lehen dike pentsatuko hauek zein ote dira, zein celebre dira, eta bihar kontzertua konbentu batean. Igual esplikatu beharko da, Zumaiako konbentua zer den?
2: Ba, bueno, principios da, eraikina komentu bat izan da guen dela gutxi arte, guen dela jamar urte arte, edo, eta guen bihurtu da, ba, bueno, musika eskola, kulturetxea, ez dakite, ekintza ezberdinak egiten dira.
0: Yeah. Ilusionatuta biherko kontzertu horretarako?
2: Bai. Baina toki oso polita da, Ez da komentun barruan, komentu daka baratza bat, oso polita, eta barantza pizka bat egokitu da kontzertuak egiteko, eta hori nore egingo dugu.
1: Bai, lorategi bada guain, da hori dan joko dugu.
0: Beraz, aurrena Big Boy izan zen, pixka bat biblia parafraseatuz, gero Miniboy etorri zen, eta orain disko bikoitzatea duzue. Big Boyrekin Animaliak eta Miniboyren Hildako Anonimoak. Eta entzungo dugu Animaliak diskoaren zatitxo bat, pieza bakarrak ia 20 minutu ditu, 19 minutu eta 10 segundo, zehatz esan da, hau ere ez omen da oso radiofanikoa, baina entzun dezagun Animaliak.
3: Bat, bi, iru, la.

0: Boeing 6-1 hasi zineten, mini Boeing 3 jarraitu dizue. Akordeia bezala, gero berriz puztu daiteke edo...
1: Bueno, bai, kontzertuan, biharko kontzertuan, ba, pixkat berreskuratuko ditugu Bigway taldeko partaide batzuk, eta kontzertuko momentun batean, ba, danok izango gea berriz Bigway izango gea, eta horretikan Miniboy eta berpistuak.
0: Miniboy tinko aldago, edo handitu daiteke, edo Miniboy bihurtu daiteke, ez...
2: Oaindik ez dakit nola izango den mendikan aurrera, baina itxuraz bai, zairura pasada ginean, irupertzaidera pasada ginean, lan ikaragarian genuen kanta batzu moldatzeko iruko formato horretara, eta nik uste, esperientzia horrekin ja, bueno, soltura bat hartu degula, eta oain, ba, laukin jodezakegu, bostekin eta zeikin. Uste, beti lan bada, baina nik uste, malgutasun hori badokagula.
1: Baina nik uste, izan dara momentu bat, ba, pixkat taldea mantentzeko ze ontzan momentu bat pentsatzen nula ja, ba, bueno, ja...
0: Zuela egin zuela.
1: Bai. Eta, bueno, geho, asmatu genuen iruko ze hortan, da, bueno, nahiko defendagarria irutu zitzaigun, eta guain egia da, ba, guain aigala pixkat partaide batzu berreskuratzen, eta kontzertu ontan, ba, zatizut, ja, ba, momentu batian asko geha irurak, eta geho, ja, dano bukatuko du berriz, eta hemendik aurrerantzian, ba, ezak, ja, taldea berriz bere osotasun hortan, joko deu, no es? Baina, bueno, nik uste datorren kontzertuare joko deula.
2: Hala, espero ez, bai.
0: Igol biharkoa kulua da, ez da? Baina, entzuten ari garen hau, animaliak Big Boyren da, nahiztu ez nahin, ez nahin, nahiztu. Horain publikatu duzu, baina 2019an grabatua. Nola da asuntu hori?
1: A ver, ba, guk ez dakiko zondo, a ver, grabatu genduen zuzenian, urasmoazan asteburu batian danok batea jotzia, jogen nun, ezagizan ba, buelta eman genizkion, eta ziginean nazten, da, nera, bueno, nera ja teknikaria da, eta behaz izan, ba, pixkat ja mezka guztia iten, da, lehon nik uste pandemia iritsi zala, behak ja horra parkatu zula, nik uste perezare matezioa berriz proiektu.
0: Zuen anai da joan egatik ari zara, horren pera hemen ez dago, eta nahi zuen.
1: Bai, hori da, hortan nabil. Eta ez, ba, perezare maten ziola, eta ordan, bueno, geho ja iruko formatuan geundela, eta erabaki gendunean azkenengo beste diskoateatzia esan genuen, jo, ba, guain igual momentua oneire bultzada bat emateko, eta ja eta guztiz nazteko eta bilak batea ateatzekoa. Eta gila oso posik gaudez, normalian disko ateatzezu, ba, urtan zaudenian, ez? Ba, justu disko urtan zaudenian, eta guain izan da pixkat, ba, ba beste perspektio batekin, borre, urtia pasadia, zazpi urte pasadia, eta ez, ba, ez gendu norduan, da, bai.
0: Beti esaten da, ez? Sormen lanekin, una izaten dela, lortzea da zaila, baina, behintzat idaz lanekin, eta esaten dute, una dela, sortuta gero, tiraderan, kajoian eukitzea, puska batera, eta gero berriz atera, eta orduan beste begi batzuekin begiratzea.
2: Igual sei urte gehiagi, ja.
0: Behintzat atera duzue.
2: Bai.
0: Osa, arriskua zegoen hor geratu zedin, ez da?
2: Bai.
0: Haizue, beraz, Miniboyko kideak gaur egun, hemen zabeten Inigo Garzia eta Juan Luis Blanco, eta Uin Loiola da, ezta?
2: Bai.
0: Zer egin zaituzte resilientziago edo egoskorrago, zergatik egin duzu eskuek eta besteek, ez?
2: Ez dira ona.
1: Ba, ezakit, a ber, Ikerren kasuan, Ikerrek enerekin, no, nik tromboia jotzen dut, Ikerrek bombardin ma, gu ginean, bueno, aizea.
0: Bigoiko aizea.
1: Bai, hori da. Ba, Ikerren kasuan, ba, izan, behartuta izan da, ze bere lanian, ba, jarri zituen, ba, iru, bueno, iru turnota lan eta, orduan, iru astetik behin bakarrekan zeukan ensaiatzia, orduan, ba, horrela zizan, baina, ba, etzeon, nola, fundamenta ondik horrela.
0: Eta beste bajak?
1: Aitatasunak.
2: Bai, hori da. Bueno, eta, ja, gero bajua...
1: Bueno, ba, Ez, ba, joa, baita aitatasunare bai, eta beste talde batien bagaina ez du harrekin nola dia.
0: Ezbalak?
1: Ezbalak, egin jotzen du, bai.
0: Ah, kontxo.
2: Bai, lana pilatu zaio, bai.
0: Tira, jarrez daun beste adibide bat, arotza naiz, Jesu Kristoren aita bezala.

Jesu Kristoren aita arotza, aipatu dugunez, eta biharko kontzertu komentu emango duzuenez, komeni da, edo komeni zen, prozesio doinuren bat ere, hemen protagonista txikia zenean, judoan aritzen zen garaiak oroituz, ojo, cuidado.

0: autobiografikotik zen baduin igo, zeure hau txada ez da?
1: Bai, ez uin, uin,
0: uin,
1: baina bai, bai da nere, bai ba autobiografikotik.
0: Zinen etxera judotik dominari gabe itzultzen
1: zen? Judon ez, piraguan, baina, baina bai, zait.
0: Bez autofikzioa?
1: Bai, bai.
0: Eta, zu zertzera, taldeko poeta ofiziala edo nola egiten dituzu hitzak?
2: Ba, norroian inigo egite ditu, bai.
1: Bai, nahi tokatzen zait lan hori itea eta, bueno, holako gauzak atatzen dira, ez dakit.
0: Eta, zer egiten dituzu etxean sortu eta gero hori erakutsi edo?
1: Bai, baina, bueno, da, hola, bai, hau erakutsi, hola, pixkat.
2: Bai, gain ikuset prozesuan gehi, normalen izaten da lehenengo musika, ez?
1: Bai.
2: Eta gero ja egokitzezu, pentsatezu ze letra sortu edo.
1: Bai, gero irudiak ere jartzaitugu kontzertutan, da bai, bai da pixka dana. Eta gero, egila da, ba judoko gai hau, nik usten lehenengo dokumentalian ere agertzen zala. Orduan, ba, bueno, dana nazten da pixkat, bai, zinia irudiak, bai.
0: Entzuleak jakingo du noski, hemen esatari aritzen garenak batzutan ordutan aritzen gara, kontu esaten eta zuek elkarrezketatzen da gero urrena, eta gero urrena, eta gero urrena, kukustitugu elkarrezketa danak idazten, eta hau erositako prezioan, nire gidoian idatzi dit, gidoi idatzi den lankideak. Sustantziaren bat hartuta idazten dituzue letra edo pizgarririk gabe?
1: Bueno, hori, a ber, nik komikileak izan ditut eta norbaitek ere galdetu zian ez, ez zai gustatzen galdera, bueno, ez zai gustatzen. A ber, ez dakit, ba, ez, hortarako...
0: Komikiena graziosoa da, ze zue taz itzegin zidanean eta esan zidanean zumaiara dituk, Jon Mantxi etorritze dugu gora, zue egin zirik usik baldu?
1: Hombre, a ber, nei Jon Mantxi asko gustatzen zait,
0: iri.
1: Indun dana, eta bai, bueno, ba, referentzi bat.
2: Garrai batean taldekideak izan ginean, karriko entan.
0: Bai. Musikari profesionalak ezaretea, da? Zein duzu, eh? Hogi bidea ofizioa lentejak etxera ekartzeko?
2: Bueno, nik itet diseño tipografikoa, tipografia sortze ditut, eta
1: bueno, tani arkitektoan ez.
0: Ondo, beste kanta bat, gustatu zaigu zaldia erosteko plan hau ere.

0: ibiliko diren, baina ni behintzat ziztu bizian pasako naiz aldi gainean. Txirrindulari esprinter honenen antzera, besoak altxata eta drogatuta. Gaur egun denok hitzen gara drogatuta.
1: Ez dakit kantuaren barrenak eta esplikatzea gustoko duzun edo ez edo
2: zaila ite zait ez dakit hau justo letra hua bueno, ez dakit da pixkat beste anak humore puntoa dukate hau neretzako ez dakit igual norbait badao puntoren bat hor baina hau bai da pixkat serio idatzitako
1: ilusiago ere bada ez ilusiago ere bada
3: baina mendere musika sortu zan lehen nuo eta klaro, eske musika honekin
1: eraman egiten zaitu
3: bai, klaro.
1: Eta musika sortzerakoan elkarlanean ariko zarete letrekin zuek joan lu ekarpenek egitea dizkiezue edo doiketak edo
3: ni beti oso posik bai, nahi asko gustate zaizkit hori ez dakit inoiz esan nahi zuten, nola, zuzenian.
2: batzutan bai izate, ala, ba, igual luziagoak dia, igual gero egokitzapenago egokitzaitugu. Uh-huh. Nola ikusi nola funtzionatzen dutean, igual zati batzuken du. Karo, diskontan nahi tokatu zait, ja, iruko formatuan, ba, nik hartu berri zanun ardura, ba, bueno, abestekoa edo me doiten dan hau itekua. Baina lehen Jonek neranaiak Jon da ba oso ezait frontman Jonek berezkoa du hor eta
1: plaza gizona
2: plaza gizona eta beak hartze zitun eta beak hau bai hau ez hor gehiago tentzan pixkatze hori hori.
1: Esan dugu bihar Zumaiako komentuan joko duzuela urrena noiz non?
2: Ba urrena urrian Hendaian behar dugu bai.
1: Ez zarete astero boloak dituen talde bietako bat geure alde erabiliko dugu hori pentsatzen dut orduan zuzenekoak bakanagoak izan da haien intentsuagoak ere izango direla zuentzat eskatuko banizue zuzeneko emanaldi horietako baten ostean publikoarekin izandako hartu emanetik bergitalditik zerbait geratu zaizuena, gustatu zaizuena edo ez esandakotik
2: ez da normalian nahiko erantzun onak izatitugu, jendea etortze zaigu, bai gu nahiko guztua, bai egia oso kontzertu gutxi ditugula, nik neu, bueno, badaude taldek idatzen, nik neuk ez, oza, nik ez eto sondo pasatzen kontzertu egia esan, nahiko urduri jartzen naiz, nahi gehi guztua zai sortzia, eta da disko ateatzea gero zuzenek hortan, ba bueno, gero behin inda ondo, behin inda, bai, jazta, baina, baina, bueno, nik ostatzen zait, bentsatzen azte ururo egongo baginan hor kontzertuak ematen, ba, bueno, lasaio hartuko nitula. Baina hor, ba, bila betian behin, oiru betian behin, o gutxi jo, ba, inda, ba, baina, bueno, zentzazio honak izatitugu, hola ez, kontzertu bat bereziki hola izateko, normalian, gaina beti izaten dia, ba, bueno, nola ingutxi dian, eta, ba, ikusi nahi gaituzten lekutan, edo nahiko zeak izaten dia. Eta, inkluso, ba, zestuan jo genduna, ba, azkena hori izan data, no? Guztu ez zon jende asko, baina guztetan pasa zuela, guk ere zondo pasa gena, lekuare aproposa.
3: Baina informatori asko guztat, ez aitoki txikiak, eta pixka bat harreman zuzena ba, eukitzia publikoarekin, haien erreakzioak ikustea gertutik, ez dakit, ne asko guztat ez aitori.
1: Juan, luzeu ere urduri jatzaltzara, konzertuen aurretik, bide bat izuzuk zen jotzen duzu, ez du aipatu ez?
3: Nik teklaua, teclado, bueno, tuba, leno, hain gutxi jo, porque ya beste kanta batzu dira.
2: Claro, es que guain pixua dana, Juan Luke era Mateu pianoakin, ba, gitarra zana guain pianoakin, eta bajua zanare pianoakin, orduan, ja, tubantzako, ba, bai, prozesi joan, da, eta,
3: hori, eta hori, perkusio ere, bai.
1: Eta urduri jertzaltzara, edo, ba, duzu erritu ali, urduritasun hori baretzeko, edo?
3: Nik urduri haute naiz pixka bat kontzertu hasi aurretik tensio puntu bat gero kontzertua normalin asko disfrutatzen dut eta ondoren goare bai, bai nik falta bota, behitu hasi ginen ian nik jarri nun baldintza bat eta izan zan kontzertu asko eskotzia ze aurretik egon nintzen esautuko ez utxak un pataldean eta momentun batian iritzi zan estresa ondia ezin un aguanta olako estresa
1: marxandio
3: kontzertua gazte ururo eta orduan hori bokatu zanean nik izan un bueno paso jazta musika mundua esautuet honean jo Eta bueno, ba, sortu zanean aukera hau, nik bueno, baldintza hori jarri no bitu. Ensaio bat aztian behin ondo, baina kontzertuak, nago guain, azte buru kontzertuak iteko. Eta, eso es lasai, eta bitu guain, faltan botaz ditu kontzertu.
4: Guain beha da, pizkata, bai, kontzertu matiten.
1: Hoi no? Zer egiten duzu kontzerturik ez duzun azte burutan?
3: Ba, disfrutau. Ba, mendira jo, neskalau, bai.
1: Min infinitua, dau.
5: Zeik usten du astronomo batek.

0: ze ikusten du astronomo bat kaleidoskopio batetik. Hori ere
1: hori zan egia.
0: Hori ere pizgarririk gabeko alda, ona hori, eh? Aizue, diskoa non entzun daiteke, non eskuratu daiteke?
2: Ba, Bandcampen dao, diskoa. Gero, bueno, nik uste badoken ere modala, oza, badaola. Eta gero, ba... Ba, bueno, ba, fizikoan, euskarri fizikoan badakau, eta erostia dao, ba, ba guri idatziz, gure korreo elektronikoera idatziz, eta gero...
0: Bandcampen agertuko dena? Bestela
2: esan egin berko denuk hemen. Bigboitaldea@gmail.com.
0: Bigboitaldea@gmail.com.
2: Bai, hori da. Eta gero ba diskoan bertan dator, nada, QR
0: kode bat.
2: Bai, eta hortan hortikan ere deskarratulik ez egia izan, ba nahiko zalantza izan genitun ba fisikoan ateatzia hoez, gaur egun ba bazekin zentzu hondikan dakan jendiak ez daukan unen zon,
1: yeah.
2: Baina bueno, hori pena ematen zigun, azkenean portada galtz, bueno, ez dakit, ba, ze hori ematen dio, eta zerbait fisikoa eukitzia edo ilusio egite zigun da, bueno, tirada txikilatea du bintzat, eta bueno.
0: Beraz, bihar kontzertua Zumaiako konbentuan, ez barruan, zeuk esan diguzu, Juanlu, lorategi zoragarri horretan, gainaldean, herriaren gainaldean, gainera, itxasoko brisara gozatuz, sarrerarik eta geratzea alda, ze ordutan da, propaganda pixkat egin?
1: Ba, amarretan. Amarretan.
0: Ba, lehenua fai mokadugu egin, eta...
2: Eta doainik da, osak.
0: Egun eta berroi eta marmila entzule barrena omen ditu Euskadi Irratian. Zuen musika, zoragarri iruditu zaigu, masiboa ez da, zuek etzarete mito oroak eta enparagoietakoak. Baina orain 150.000 entzule dituzu, Zerbait esaiezu, Amaitzeko, ze esango zeniekete?
2: Bueno, azakit, etortzeko gustatu bazaiet, eta nik uste ondo pasako goela, gaina, onge haula pixkat iragarpena, eguraldi iragarpena baitzen, da, mateu, guandika nola jarraituko gula, egualdi tropikal none jarraituko gula, eta, bueno, gaukiru polita ongala.
1: Eta gero olako proiektu txikiak, eta areto txikiak, ba, gustatzen animatzeko, bai. Eta polita dala, jo, musikoak ikustea hor bertan.
0: Eta ondo pasako dutera.
1: Bai.
0: Iñigo García eta Juan Luis Blanco erki pasatu guztuekin, gustatzen zaizkigu. Gustatzen zaizkigun ez musika talde originalak eta hortan zuei eramango dizuegunik, ez dakit sortu den Euskal Herriak. Big Boy eta Mini Boy, bidazuek.
1: Ez ketik asko.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
0: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.
5: Isabel también notar Mikel Piacere.
6: Piacere.
5: Good morning.
6: Lord John. Lord John.
5: Gaur baino lehen izan ditugu Sir Winston, Leonard Spencer Churchill, bai. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle.
6: La gente caletti que se han engañado. Ay, sea Conan Doyle, puedo comer a rata.
5: Eta joan den astean Dame Agatha Marisa Kirkhorford Agatha Christie
6: Miller.
5: Bueno, dene zuten alderdi ezain distiratzua.
6: Ala xera, denetik.
5: Segur que hori egiten dugu, ez?
6: Bai. Epentano dauko gure
5: ego jaizea.
6: Dark side.
5: Dark side. Gaurko personajea euskalduna da. Eta pelikula bat ere egin zioten 1980-an.
6: Tuduri jaunak.
5: Hauxe, pelikularen soinu banda.

0: Lombardi nu, o să nu.
1: Ostivete cu turuta vieta, ¿no?
0: Digerito.
1: Le vinza de iluna, hemen egitu zin.
0: Bai, bai, bai, iluna, iluna. Bixak hortxe konfesantzen dugu, eta bizitzaren iluntasuna gure, gure postasunarekin.
1: Haini iluna alda gaukoa?
0: Bastante, bai. Hemen nahiko mitifikatu badao, eta ni badak jende asko gustoko dakala, zatek hemen gure gauza torkulentu dugu, eh? Uste zezigo, eta gure idolo odoltsuek ere, bai.
1: Galdetu egin beharrian, soinu banda ezagutu, kodun Miguel Noski, eta esan duke.
0: Espertu izan behar da, hau zauzeko.
1: Baina iba iz, horregatik fitxatu dugu. Tu durik etzian komedia romantiko bat.
0: Ez.
1: Egin aldaiteke komedia romantiko bat, Santa Cruz.
0: Bueno, titulo algo para recordar, hortxe, eskakazua bat eta bestiga.
1: Bueno, persona, oraindik ez dugu esan, ez
0: da? Bai, Santa Cruz apaizaz, itzingo del gor. Manuel Inazio Santa Cruz loidi. Eldu haien en jaiua, eldu haien bilagona onduan. Bueno, bilagona onduan pixka, bai, bilagona kien zai, txau. Muga, txau, eldu haien. Eta 1842, eta Kolombien hildakoa 1926.
1: Bai, abuztuaren 10ean, ehun urte.
0: Ehun urte.
1: Jakin alduen oin dela hilabete gutxi, berriz komunikabidetan eta atera zuan.
0: Karo.
1: Elduengo udalak gorpuzkiak eta ekartzen egituela. Hori enteratu alintzen.
0: Ez irakurri, eta hau entzute mago igual.
1: Bai. Bueno, en fin.
0: Bueno, guera paisa.
1: Guera paisa. Nik egin diat montaje txoa. Etzeket, aurrena zertzela da batzuk emana ditu, kokatzeko, montaje entzungo diagu, zen nahi du.
0: Bueno, aurrela pixkatan un jaio zan kontmendelko da, jo zartazun nahi zuan. Oixe. Ba, usalua familia palazan, da umez urtza gainera, eta amaren aldeko osaba baten babesari esker, Gasteizko apaiztegira sartu alizan zen. Ta bertan jarraitu zituen, ba, eliz ikasketa guztiek apaiz ordenatu arte. Ez, izan, izaera zorruen bilotxua zekan, indarra eta abenturekiko maitasun bastante. Bai.
1: Hemen ja, diskripsio hori...
0: Abentura maitatzea dazkazu, o bai, maitasunezkoak, abenturako.
1: Izaera zorruen bilotxua, egin balaga kuadrilan, izaera zorruen bilotxua duen.
0: Bato beste bai,
1: bai.
0: Zorruen bilotxua paskatu. Terroia paisake bai.
1: Bueno, tira, bere izaera zurrumbilotzu eta abenturekiko maitasun horrek alare etxi altzianan seminarioan, porque ez duk leku honena izaera zurrumbilotzu
0: izatea. Ez horretik, liburu tartien egon baino nahi ozun honek ibiltzia lehiot alizaltoka eta hola. Eta mila zautien deiru eta zegien hernialdeko erretoroi izendatu zuten.
1: Oendigan ego haizeak etzio joala.
0: Honik uste tonik horronik uazekala, baina bueno, bai, hau nixego emangozio, bai.
1: Oain, egingo dugu, ze horretarako pasatu dian dik. Edizio makina.
0: Bai, noski. Hemen xe, zeundo landutak.
1: Hoi dik ez dik entzun da.
0: Baina, bazek, ito ondo gala.
1: Bai, entzun egingo diogu montajea.
0: Bai, ega. Hala.
2: Apeza nola zan, seminarista ziala eta turistia joe behaki entrevista zatu inezuela. Ah, bai, seminarista. Bueno, ba, ondo, torri zaitezten eki meza launtzea. Eta meza launtzen ezaketen, no? Orduan, erabakizun espia ziala. Eta gura hito bat zatezu, danak eltsitu.
3: Detenido bien da aukien zerien, presos aukien, ezta, oin balkoian daue, goiko zerbaten, abita zinio baten, errekaldera, balkoie eta han aukien, da guardixiaz, aukien, eta urrengo unien etorri biherra bien, xuxatik, bera, afusiletan.
1: Afusiletze, arma egote kritizkei, hau babak gai,
3: eta zerrein egon horrek, soldau oiero bere guardixioi, engaino bainauen, ze, zeiken hauen, botaka plantak edo ikustuen da, aldiko erropa bat, izera bat, batatzen zauen da, balkoien, lotu zauen da, gutxi bera, zure guardixioi, bueno,
1: izera egin zauen,
3: baina,
0: bai, behin bakarrik,
3: konturutu zan, zauela, da, zepasen zen, lotu zauken, erropa kein da, izera eta rosenakin, errekin jasen zan da, errekin izin hauen.
4: Urezka baten zartu, urpeien,
0: La
2: Santa Cruz, el ojo, Santa Cruz.

0: Hemenche ego haizia Santa Cruz apaizari, entonces eta mila zortzen da, iruru itamabian, iruaren karlista dakin, zatek bi kontzeptu daude hemen, bat, gerrilero kuadrila bat antolatzen du, gerrilia, Espainien asmatu zan Napoleonen inbazioarekin, hau da, Espainiko independientzeko gerran, frantzeseak etortzen dian,
1: Kurro Imene,
0: hau da, Kurro Imene, eta zeak,
1: andoleroak eta,
0: hori xe, Manuela Malasaña, eta zeak, eta Madriden daztaianian frantzesei di, pixate, urra ematen, ba, Espainien ditzen dituten, hola, lehenengo ejertzito espainola, ba, gainditu egiten duten frantzesez, ba, partidak egiten dituzte, gaubien frantzesak atakatu, edo horretak gordiak atakatu, atzekaletik, etorri zea,
1: inbaditutako herri alde,
0: la resistanza bezala, eta hori dana, ba, bueno, Espainien,
1: makia bezala,
0: pisoan makia bezala, ala zeda, baina, hauek, bueno, herri tarrasko daude, militarrekin laguta. Ordun, hoi kontzeptu bat, hortik datorkigu, hemen geokarlista eta lako
1: gerrilla gerra
0: hori. Eta gero apaiz trabukaireak edo apaiz armatuak. Hoi bai peninsulan da bai Euskal Herrin da, bueno, kargai hortuan zeuden, apaizak izan dira beti tradizionalismoa ere gorde dutenak. Bai, foruan asuntuakin, kristo, eta herrile iso, eta zuek jainkuan izan dako esan da. Ezeak, esaten da bezala. Hau da, kanpoti dator ideia liberalak edo...
1: Bade retro.
0: Ta horreti daude apaizak armatuta eta bere gerrilleroken juten dienak, zati gau oso demokratikoak etzian.
1: Baizak armatuta, baina ez Mateo txistu bezala herritarako.
0: Ez herritarako, baizik eta liberalak edo giriek, behak esatu zuen bezala, eizatzeko, bai. Ba, bueno, ekintza ere muki izan zituen Euskal Herri osua, bai, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba, datoki guztietik bilizan. Oso fanatikoa zan tipu hau.
1: Fanatiko eta astia, ez? Horre bere ibilera kontatzen dituzten liburutan, ez dakit kontatzen diren dena gehiago dira, baina abildade izuazia bai, zuen bai. Iskin egiteko, etxaiari engainatzeko, mozorrotzeko.
0: Honek Mikel ezagin laburketxe zuen, bai liberalen kontra, eta bueno, gero gertatu zitzaien elementu inkontrolabili izan zela, eta karlistak berak ere...
1: Bere entzatere arazoa.
0: Arazoa izan zela, zatek gira ezin dezu kontrolatorrelako tipo bat, bere partidarekin, bere kuadrilarekin, esan.
1: Lartxo.
0: Nahiko zaila izaten da. Ondo etortze zaizkizu, pitbullak, ba, etxia zaintzeko, baina tartekare eskunko azketien dizue. Esaten da bezala, ezta? Horite pasat zaiokezu, ezen eliteko gorputz batekin, hauek eliteko gorputz, bueno, gerrillero onak dira, baina nahiko inkontrolabliak, eta gaina erlijioa erdi, ba oso fanatikoak.
1: Oso fanatikoak.
0: Bai, hau gaina bandera beltza dara mate, pixka bere ikurra bezala, bandera beltza kalabera batekin, oso beldurra sartzeko pixka bat.
1: Eta hori nondik hartu zuten, buru ez urraena?
0: Bueno, Alemaniatik dator usarrak edo Totenkopf kalabera hori, gero ezekuak irubiko dutena.
1: Eta piratena zer da, mito bat, edo piratena, pitek erabiltzen zuten, zera?
0: Batzuk erabiltzen zuten Jolly Roger hori, bandera pirata hori Jolly Roger izan nuena, era askotakoa zedon, bai kaleberakin, bai espatekin, bai...
1: Femurrak edo, ze gurutzen da hor.
0: Bai, femurrak, tibiak eta kaskazurra.
1: Eta kaskazurra.
0: Bai.
1: Eta hauek hori hartzen dute.
0: Bai, hauek hori hartzen dute.
1: Hori ikusi ezkeo parean, oza...
0: Baina hor du nahiko normala zen, bai, igual hola usarrak eta zalduneriako eta hola hartzen zituzen, ba, kalabera hauek eta pixkat beldurra sartzeko. Eta bueno, ba, egia esan tiponek danakin hostiak aukatu zuen. Santa Cruz, ba, bueno, egin da gero, nik uste gaina garai hortan herritik herria beldurrazko izatezala, eta kondaira hori, ba, pixkat postutzen jundala. Mm-hmm. Baina ez karlista bakarrik, liberalake bazauketan bere gerrako jauntxoa ditu dezakegu, señor de la guerra, itz hola, potentia da, eta gerrako jauntxoa bazeketan liberaleke baizala, zireukiko errena edo el kojo de zireuki.
1: Zireukiko errena, hau zer da, Santa Cruzen nemesisa.
0: Bai, justo da, Santa Cruzen takerakua.
1: Garaikoak aldira.
0: Garaikoak dira.
1: Elkarren aurkaritu altziren, edo, hau pixkat ego aldera hori.
0: Igual, bai, hau pixkat zireukikoa banima da, Nafarroko ego aldien egon zan da, Santa Cruz pixkat gure iparralderako gelditzen zaigu, baina gareke ostitxarrazun, kojo izan da gaina, ojo. Kojo eta liberala, armatu bat, eta fallakua. Kontra gerrilla eta falla, imaginatu, kontzertu hori kontra gerrilla eta falla, neia flipante.

0: Zizit, yeah. Tafailako kontragerrila.
1: Hau hiri eskerak ezagutu diagu, ziraukiko herrenarena, eta genealogia luzea zekarki. Bai. Gaur arte
0: izten dena. Flipatzen dut. Jal, Ana Rosa Quintanaren programatan ateratzen dan partido alderdi popularreko ekonomista Rubio hori, ba, honen...
1: Biloba da.
0: Zilaukiko Juan Biloba. Zartik honen aita zan, frankista en general bat, ez da?
1: Hori da. Osa, zilaukiko errena, zeina, Santa Cruzen nemesisa, horren semeetako bat,
0: bai.
1: Frankoren abiazio ministro izan zen.
0: Hoxe, bai. Ta bestia,
1: horrek,
0: no?
1: Horrek lotzen gaitu zilaukiko errena etarekin lortzen.
0: Alaxe da, bai.
1: Eta honi semea da, beste Espainiako telebista horretan agertzen dena hori.
0: Hori da. Eta beste zilaukiko joak izan zen beste seme bat, republika nugazela.
1: Ara, militarra hori, ez?
0: Bai. Así que imagínate ze biografia dauzkagun hemen. Ze egoe, ze aizen asketak dauzkagun hemen.
1: Ego, bai.
0: Neia, ubeda konzarrotatik junauka. Ez dugu izan zain.
1: Baina, bintzat, zirokiko horrenaren apeste baterako utziko dugu.
0: Bai, oiz.
1: Manu, bueno, santeros loitiren, ego haizea honi noiz eman zion.
0: Vale.
1: Erri alde zegoela.
0: Bai, erri alde zegoela erretore irugarren karlizataz izan. Hau, izan forum defenditzen asako, erligioa defenditzen asako, eta fusilatu zion denetik, eta fusilatu zion da, palizak ematen zion da.
1: Eta estrategia hona altzen.
0: Ba, gerrileruak izateia atakau eta izkutatu, taldein, ba, hortan oso ona.
1: Bera germanik itzuen hartu, ala?
0: Pentsatzen de baiet bastoi batekin, jute zan da kontuz, jende segun zein bastoi batekin, rifle batekin, baino arriskutsu.
1: Horregatik galdetu diat, hau ez da ageri argazkitan.
0: Nik ez dut ikusiola agindigual bai, mando hona izango zan, baino kuadrilla arrasun, Bueno, a ver, tipuak, hemen gerrilak nahi bile eta frantzira alde txendu, ja, karlismoa, karlistak.
1: Bukatu zenean. Galdu zutenean.
0: Gauta mazetien berriz azaldu zian, baina, bueno, momentu hartan ja deuzestu zituztenean, frantzira alde txendu, geho Inglaterrana, eta geho Amerikatara itxasueratzen da. Aita santuaren absoz luzioa lortzen du, eta nun sartzen da, ba, jesuitetan. Ordu lejillo iketzean, baina, ba, jesuitetan, sartu zen. Horregatik, ba, berroi urte zen, gehan txibilizan Jamaikan da Kolombian. Jamaika ikustekoa jaioa gara. Ta azkeneko urteetan, hemen datu kuriosua dau, Primo de Rivera diktadoreari, hau da Jose Antonio Natxai, idatzi zion gure Santa Cruz da paisa korneta bat eskatzeko.
1: Horekin hau behiz genuen, espero. Korneta bat.
0: Ilusi joitza zilola, behak, ez da, batallan bateko korneta ukitzia, eta eskatu zilon Primo de Rivera, San Migueli, eskatu zilon.
1: Eta Primo de Rivera korneta hori eman altzion.
0: Ez da tuzte, ez zan.
1: Korneta gabe
0: gara tuzte. Berri, baina ikuel norbete berri izango, eta...
1: Ta... Gutun hori ekarri egin berri.
0: Hara, gauzo hori ja registratuta daude. Hago ja Santa Cruz, ez da Katalina dela usua egin jasen.
1: Ja.
0: Lehen
1: kuadrilla ipatu dira.
0: Kuadrilla maravilloso da Santa Cruz. Paisak, da dute...
1: Zurrumbilosuak oie gero.
0: Ojo, nixak, soltero despedio bateko ikijungo. Baspa. Zede Prasko, mitikua, hau fusilatu intuen. Jo, Esteban Indart, karlistek ere fusilatu zuten, lazalako korrenta. Hau da, karlista behaiek fusilatu zuten, karlista beha. Oiarra.
1: Oindik BTV fusilatua. Baten bat atera altzen honi.
0: Gio, Oiarra Cabrerarekin bat egiten dut, Alfonso Amabigarrenaren alde, hau pizka txaketeru gazan, aurrera batekin, dake bestiekin. Gio, Jose Ramon Garmendia, Frantzian bizizan, Portoetxeko Parisko apaisa, hau kontra irautzalie botore txuen adizketa, eta zuen momentzun da, bueno, hau...
1: Hau koherenteagoa.
0: Koherenteagoa, elase da, bai. Gio, Kapelu Txipi, Argentina jontzan, da han jauntxo nimen zan. Gio, Arrosko, hau pilotari intzan.
1: Arrosko. Izen hona, frontoirako.
0: Kristona, Arrosko bigarrena, irugarrena. Gio, Letxugi, no? Hau, bera ez azpialdea, bera Nafarroa.
1: Bera, bai.
0: Hoi da. Ta gio, Juan Egozkue, hau, Santa Cruz beak, fusilatu zen. Santa Cruz egin broma gutxi, ojo. Ta zoro eta, hau, batallan hila, ta beltza, deitzen zilotena, hau, desagartuta.
1: Osa, bat, biru, lau hilako, da bat desagartu, bost, zegire, erdia.
0: Hau zen itxun, zera, gure...
1: Gehiena irauntzuena, bera.
0: Bekaro, dudizpe. Hau zian, Euskal Herriko 12 el patibulo, esatzen zizkio noik.
1: Hemen ere paseo pa euskaraz egiteko pelikula.
0: Hemen kanpo joan behar badazkau magina bat pertsonai eta magina bat biografia interesgarri.
1: Datorren hilaren 10ean, egun urte, amaiketan hiltzela. Hain nunduan pentsatzen ederra litzatekela erreportaje bat egitea euskal mitoen relikarioa.
0: Bai.
1: Hala, Aita Barandianen txapela, eta Jeseus...
0: Jartzaiusen atalketia
1: eta. Adibidez, eta nola ege Mondragonen sortzailea. Ariz Mendiarretaren betaurrekoa.
0: Bizikletare, bai.
1: Imaginatzea, zea, bizikleta.
0: Joni digora zen kapotiare, bai.
1: Adibidez, adibidez. Hor, relikari horretan, izan behar genikek, Santa Cruzen sotana.
0: O makilare, bai, makina hostia, mango zetxo.
1: No ni un goltea, makila, sotana. Sotana,
0: bai.
1: Zer sartuko ukek relikari hortan?
0: Zeinena.
1: Igor, egunen batean igiri antiajoak egon ditu, Mikel. Danikoa, ez?
0: Bai.
1: Igor, egin espediten, Igor. Oso ondo pasai.
0: Oso ondo, baita nik egon, eskerrik asko, bai. Hemen txedazko, apaiz armatu ginde bilik.
1: Eskerrik asko, Mikel.
0: Konto politia.
1: Muin ematen diat.
0: Oi. Ez da ikustan baino muixo ematen nahi da, ez dia efektuak, eh?
1: Eskerrik asko, Mikel.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Matxeaut.
0: Baita nik egon.
1: Maite dugunez, Mikel Pagadizabal, eta zuegre bai, maite zaituztego. Bihar Lourdes Errasti antropologoa izango dugu elkarrizketa nagusiaren tartean Iñaki Etxelekuren udalekua, eta xomorroak eta kanguruak. Eta gure menua gustatzen espaldi mazaizue, kexatu, idatzi, proposamenak. Beste gai batzu proposatu, zadebide 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbaki da. Zeidazte espaldi mazaizue, guk, egingo dugu, guri iruditzen zaiguna. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Baionako fiskaltzak ikerketa abiatu du Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko uztailetik aurtengo uztailera bitarte bi begiralek ustez hainbat adin txikikoren aurka egindako sexu erasoengatik. Fiskaltzaren oharrak dio 12 izan litezkela gutxienez sexu erasoak nozitu dituzten 3 eta 4 urteko adin txikikoak. Gaur espero da bi begirale hoiek epailaren aurrean deklaratzea ustezko erasogileen aurkako behinbeineko espetxealdi agintzeko eskatu dio fiskaltzak epailari. Eta epailaren erabakiaren zain, gurasoek elkarretaratzea egin berri dute Biarrizko udal gobernuaren aurrean, Herriko Etxearen aurrean, aurreko udal gobernuaren kudeaketa gaitzesteko. Gure aurrak babestu ditzagun eskatuz, haserre somatzen dituzuenez.
2: Fue cuando salió en los medios de comunicación. Mire, decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad offshore, no sé, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna.
1: Ordu honetan, entzuten ari zarete, Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente oiak, Espainiako telebista publikoari eskaini dion, elkarrizketa ari gara jarraitzen lehen aldia da, Kalama epaileak Plus Ultra auzian inputatu zuenetik, kazetarien galderei erantzun diena. Epailearen aurrean egin bezala, ukatu egindu elkarrizketa honetan, Hegazkin konpainaren erreskaterako inolako gestiorik egin zuenik. Pentsatzen dugu, kazetariak bere bulegoan aurkitu zizkieten bitxiei buruz ere galdetu diko diola Rodríguez Zapatero presidente oiari, oraintxe egiten ari dira esan bezala elkarrizketa.
2: La comida sí debió existir, obviamente, porque además la tiene registrada.
1: Eguneko beste lerroburuetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Berturren desagerpenaren 50. urteurrenean bere gertukoek egia eta egia bilatzeko borondatea exigitu dute hipotesien leia alde batera utzita.
3: Ikerketa egiteko ahalmena badutenek interesik ez dutela izan salatu du Euskadi Irratian Martin Auzmendi, Perturren lagun, burkide eta familiaren abokatu izandakoak.
4: Ez dakigu zer gertatu zen. Eta gehituko nuke. Eta ez da interes gehiegi ere egon ardura hori beraien eskuetan txokatzen aldetik zer gertatu zen jakiteko.
3: Denborak bi hipotesi jarri baititu mai gainean ia aurrez aurre Eduardo Moreno Bergaretxe eta politiko militarreko kidezenaren desagerpenaren inguruan. Bata etako bereziek baitu eta hiltzutela eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta. Baina bata ala bestea egiantzekoagoa dela esan alizateko nahikoa daturik ez dagoela dio Jaurlaritzaren eskariz EHUko giza eskubideen katedrak egin zuen ikerketa txostenak.
1: Osakidetzak 2028 asterako nahi du lehen pazienteak hartatzen hasi Donostian instalatuko duten protoiterapia unitate berrian.
3: Onkologikoaren ondoan egiten ari diren eraikin berrian urrian instalatuko dute unitatea. 61 milioi euro pasatxoko inbertsioa eginda, erreferentziazko azpiegitura izan nahi du onkologian, tumore konplexuak dituzten paziente pediatriko zein helduen arreta hobetzeko. Arratek erejeta.
5: Inguruko 100 sanoak babesten dira, honek dakarrena da askoz ere toxizidade gutxigo sortzea, albondorio gutxigo sortaraztea, eta eraberen inguruko 100 kritikoak askotan asko babesteaz.
1: Barakaldoko bekera ere jo dugu, abian da Euskal Encounterra 4.000 ordenagailu baino gehiago izango dira elkar konektatuta igandera bitarte.
3: 5.000 parte hartzaile inguru informatika topaketaren 34. edizio honetan, emakumeen parte hartzea oraindik ere txikia bada ere. Mikel Jauregi, Industria Sailburua.
6: Eta herri bezala, topakun hauek hobeagoak egiten gaituzte, prestuagoak baitere eraldaketa digital hori ez bakarrikan pairatzeko baizik eta baitere lideratzeko, eta gu noski bide lagun izango gara.
1: Mundu digitalari lotuta la ere albistea gaur Bruselan dago.
3: Bai, batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri baitio Googlei leia auzietan egindako urraketengatik, Google bilaian bere burua lehenesteagatik eta Google Play aplikazio dendan lehiakidei trabak jartzeagatik. Elegitea aurkezteko tartea badu oraindik multinazionalak.
1: Errepidetan ez da parteko goraberarik orduanetan segurtasun sailak esan digunez, naiz eta aipatuko dizuegun baita ere albistegian mugitxartelari lotutako informazio garrantzitsua. Gipuzkoako aldundiak aldatu egingo baitu mugi txartelaren deskontu sistema, gehien erabiltzen duten erabiltzaileek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. Ekuazio hori, esan bezala, xeago kontatuko dizuegu albistegian. Zuteak ere albiste dira, itzali dituztelako kontuenetan, azken orduotan Bizkaian, Alonso Tegin eta Erandion piztutako baso zuteak goizean suhiltzaileek berriz ere esku hartu behar izan dute, baina dagoeneko itzalita berriz ere. Janire Geren, Abarrena, Arratsaldeon.
7: Bai, Arratsaldeon, ingurua hostu eta zaintzera itzuli behar izan dira goizean suhiltzaileak Alonso Tegi eta Erandiora. Alonso Tegin atzo arratsaldeko ordu biterdiak inguruan piztu zen sua, Errota eta Loibe auzoan obra batean lanean ari ziren langileen tresnek eragindako txinparta baten ondorioz. Erandion berriz makro saltokiaren ondoan piztu zen sua, bezeroak konfinatuta izan ziren tarte batez. Iluntzerako kontrolpean zituzten bizuteak, baina gaur goizean esan bezala ostelanekin jarraitu behar izan dute suhiltzaileek, dagoeneko erabat itzalita daude segurtasun sailak eta aldundiak jakitera eman dutenez. Güeñezko zelai batean ere sutea piztu zen atzo, suak 5 hektareak kiskali ditu eta inguruko baserri bateko bi bizilagun etxetik atera behar izan dituzten.
1: Eguzkina Iturriotz, Euskalmet, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Eguraldiak ere ezpaitu asko laguntzen horretan. Eguzkina, hurrengo orduak nola datoz?
8: Ba, ez dugu aldaketarik espero egun amaitu bitartean, oskarbi jarraituko du eta iparraldeko haize indartu egingo da pixka bat, bereziki barnealdean. Temperaturan ere aldaketarik ez, barnealdean 30 gradutik gorako balioak izango ditugu eta beroa handiagoa egingo du Ebro ibarrean 36 gradu inguruko balioekin.
1: Eta bihar?
8: Egunak gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen, baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pizkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai pizka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta orduan pizkanaka freskatzera egingo du eta iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino txiko da eta larun baterako asko arinduko da beroa. Eta ize aldaketarekin baliteke Kantauri zurialdean arratsalde partean bihodeiak sortzea.
1: Ondo esan duzu, larun bateko hori ere ondo entzun dugu eta eguzkin eskerrik asko bihar arte.
8: Bai, zuri bihar arte.
1: Kiroletan, Andoni Urbistondo arratsaldeon.
9: Arratsaldeon baita.
1: Azken ordukoa da Jon Martinek berritu eginduela kontratua Realarekin noiz arte?
9: 2022 urtera arte, lehenago berritu azakoan ez aspaldi lasartekoak bere kontratua, baina 2022 arte jarraituko du, esan bezala Lasarteko erdilariak eta abian da Turreko 18. etapa. Maite, hainbat radar ikusi ditugu herrietan da doazen ziztuan ez dintzete garretuko hainbat flash atera izana, herri barretan ere 50-55 kilometro duko abiaduran dihoaztelako, azken aukera izango da ieslarientzat oilarrak joko sarteko ere Orziek Merleten ikusiko du.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu biterdietan kulturleioa. Astoñuekin. Jazaldiak Donostian gaur salituko ditu David Murray eta Joe Lobano saxo jotzaileak Trinitate plazan, Maite Lustiza.
10: Bai, gaueko 9:00 Trinitate plazan biek euren laukotekin kontzertua dute eta aurretik euren ibilbidea aitortuko du jazaldiak. David Murray eta datorrena zala mintzatu dagoizean Patxi Berradre jazaldiko komunikazio arduraduna.
11: Gurekin ore handia da, musika egiten eta holtzetan 50 urte daramatzan maisua edukitzea, David Murray gurekin edukitzea. Erango nuke edizio aparta datorkigula, musika ona, giro ona eta nasketa polita bat doako eta ordainpeko kontzertuen arteko.
1: Ordu bata eta 9:09 dira. Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
1: Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko uztailaren batetik aurtengo uztailera bitarte bi begiralek uste zainbat adin txikikoren aurka egindako sexu erasoengatik haiek espetxeratzeko eskatu dio gaur fiskaltzak epailari. 12 lirateke balizko sexu erasoiek jasan dituzten 3 eta 4 urteko aurrak. Andoni Lizeagak ditu xehetasunak. Arratsaldeon, Andoni.
12: Arratsaldeon, prokuradore ordeak dio agirian ustailaren 12an izan zutela lehen salaketa sexu eraso larri baten susmoa eta segituan etorri zirela gainerako gurasoak. Baionako ospitaleko protokolo berezi baten baitan egin zuten ikerketa, hain zuzen arriskuan diren aurrentzako harrera pediatrikoaren ardurapean. Kasu horietan arituak diren pertsonak lanean, psikologoak, poliziak eta auzitegi medikoak. Sumarioa edo ikerketa ireki du fiskal ordeak eraso sexualengatik eta adingabekoen galbideratzeagatik eta behinbeineko espetxealdia eskatu du bi atxilotuentzat. 12 adingabeko unkituta kalifikazio juridiko horretan eta oraingoz 4 salaketa daude. Ikartutakoak ustailetik lehenetik 16ra gertatu zirela errandu fiskal ordeak.
1: Aipatu dugu sarreran, Andoni, Biarrizko herriko etxearen aurrean amaitu berria dela udaleku horietara aurrak eraman dituzten gurasoek egindako elkarretaratzea. Biarrizko aurreko udal gobernuaren kudeak eta salatu dute, Andoni.
12: Bai, hor dituzue gurasoak, gure aurrak babes ditzagun oihukatzen, aurreko udal gobernua, hori da, jarri dute jomugan, 50 gurasok, murrizketak egiteko kanpoko enpresa bati eman bai zioten kontratazioen ardura, eta postu horietan sartzeko baldintzak arrunt erraztu baizituzten, aizialdiguneko arduradunaren dimisioa eskatu dute, eta gainera, beste salaketen artean errandute adibidez siestaldian zaintzaile bakar bat zegoela. Egungo auzapezaren jarrera txalotu dute, eta errandute babesa, bai, aurrekoen, adintxikikoen parkatu, babesa negozia ezina dela izugarrikeri horien aurrean. Sergio Blancok, egungo auzapezak gaiari buruz erran zuen, legealdetik gutxienez bete beharrak, bete zirela aurrekariak eta horrelakoak kontuan hartu zituztena.
1: Eskerrik asko, ba, azken ordu horregatik. Gai salatuta Donostian, onkologikoaren alboan Amancio Ortega enpresariak egindako inbertsioari esker eraikitzen ari diren protoiterapia zentroa 2028 urtetik aurrera hasiko da pazientei arreta ematen. Minbizia duten pazienteen oroar 1-1 edo 2 izango dira onuradunak, esate baterako aurren minbizia kasuetarako, eta nabarmendu behar da Hego Euskal Herritik arago Ipar Euskal Herriko herritarrentzat ere izango dela protoiterapia zentroa. Lanak gertutik ikusi ditugu gaur, Unai Urrea, arratsaldean.
13: Arratsaldean, bai, protoiterapia makina urrian iritsiko da eta ordurako prest izango da kokaleku izango duen bunkerra. Ia 3 metroko zabalera dute pareta batzuk erradiazio iesak ekiditeko. Urtean 250ren bat gaixo tratatuko dituzte makina horrekin. Minbizi atzematen zaien ume gehienak eta helduei dagokienez berriz garuneko edo begietako tumore jakin batzuen kasuan erabiliko dute. Zehaztasun handiko teknologia horrek 100 eta organo osasuntsuei kaltea murriztea ekarriko duela azaldu digu Arrate Kerejetak. Bera, onkologia erradioterapeutikoko zerbitzu burua da Donostia Ospitalean.
14: Erradioterapia konbentzionala edo betikoa azkenen gorputzarekin elkartzerakoan bere dosia juten da banatzen eta inguruko ehunak dosia jasotzen dute, erradioterapiako dosia, baina protoiek gaitasuna dute sakontasun batera iritsi arte inongo erradiaziorik ez ematea. Orduan horrekin lortzen deuna da inguruko ehunak askoz gehiago babestea.
13: Protoi azeleragailua bera Amancio Ortegaren fundazioak ordainduko du. Estatuko beste 9 erkidegotan ezarriko dituzten beste horren beste makina bezala. Eta ura hartuko duen eraikina eta beharrezko zerbitzu denak eskaintzeko 61 milioi euro inbertituko ditu osasun sailak. Makinak 20-25 urteko bizitza erabilgarria izatea aurre ikusten da.
1: Ordu bata eta 13 minutu dira, 50 urte joan dira Perturren arrastoa galdu zenetik. Denborak bi hipotesi jarri ditu mai gainean, iaia leian bezala batetik eta politiko-militarreko bereziak taldeko kidek baitu eta hil zutela, eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuak aginduta hil zutela, tartean Espainiako eta Italiako neofasisten laguntzarekin. Gertukoek hipotesien leiatik atera eta egia exigitzen dute 50 urte pasata. Ekaitzagirra, Arratsaldean.
15: Arratsaldean, bai, gaurko egunez, 1976an Donibane Lohizunen ikusi zuten azkeneko Pertur. Goiz hartan, berezietako kide ziren, Argala eta Pakitorekin, autozabiatu eta Behobia inguruan mugatik gertu utzi zuten Pertur. Itzordu bat zuen ustez, ordutik ez da haren berri izan. Desagerketa lehen unean, AAA, eskuin muturreko taldeak hartu zuen bere gain, baina alakorik ez da frogatu. Eta etaren kontu garbiketa izan zela, hipotesi hori ere hasi zen indarra hartzen, eta politiko militararen barruan agerikoa baitzen ordurako indarkeriarekin jarraitzearen inguruko barne eztabaida. Perturren gertukoen artean ere indartzen joan da hipotesi hori. Bigarrenak, estatu aparatuak jotzen ditu erantzule, urte haietan ohikoak ziren errefuxiatuen aurka Ipar Euskal Herrian eskuin muturreko taldeek egindako atentatuak, eta perturrena beste bat litzateke. Berriki, giza eskubideen behatokiak egindako ikerketak ondorio hori atera du. Gaur garkoz ez dago frogarik, daturik, bata labestea gaientzeko, eta bi hipotesiak talkan leian ikusten ditu Martin Auzmendi, perturren lagun burkide eta familiaren abokatu izandakoak.
16: Hipotesien arteko leia, aber zeinek ote daukan arrazoi gehiago edo eta sinesgarritasun gehiago, eta bueno, horrek ez digula laguntzen. Benetan helburu nagusia izan behar lukeena, eta helburu nagusia litzatuta jakitea perturrekin zer gertatu zen eta egia jakitea.
15: Larun batean hain zuzen, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian antolatu duten ekitaldian, egia jakitea eskatuko dute senide eta lagunek. Martin Auzmendi bera izango dugu Goizak gaur albistegian gonbidatu arratsaldeko ordubietatik aurrera.
1: Jo dezagun Madrilera, esan dizuegu Rodríguez Zapatero presidente ohiak Espainiako telebista publikoari eskaini dion elkarrezketa ari garela ordunetan jarraitzen, lehen aldia Auzitegi Nazionaleko Kalama epailak plus ultra auzian inputatu zuenetik kazetarien galderei eran zuten diena. Zapaterok bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere oraindik ez du azalpenik eman. Oiane Perez, zer dio, zer esan du orain arte Rodríguez Zapaterok amaitu ezten elkarrizketa horretan?
17: Alaxe da maite, elkarrizketa hasi besterik ez da egin, baina esan dezakegu lerroburu nagusiak argitu direla dagoeneko. José Luis Rodríguez Zapaterok hitz eman du, aholkulari gexea eman egin dituen lan guztiak legearen barruan izan direla, eta ez zuela bere influentzia erabili plus ultra enpresarentzat erreskatea lortzeko. Are gehiago, epaile aurrean bezalaxe orain telebistan hitzeman du, ez zuela inorrekin hitz egin, ez sepiko inorrekin, ez da gobernuko inorrekin ere.
18: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
17: Alabek jaso zuten dirutzaz ere galdetu berri diote elkarrizketa horretan, esan du alabek kobratu duten guztia egindako lanagatik kobratu zutela. Aldi berean, aste honetako galdera eta lerroburua da, Zapateroren laguna zen enpresariak Julio Martinezek egin duen aitortza. Zapaterok esan du bakoitzak bere burua defendatzeko nahi duen estrategia erabili dezakela, baina berak ziurtatuko duela guztia legearen barruan egin duela, ziurtatu egingo duela frogekin, ez diola inorri bere aldeko konfidantza itxua eskatzen.
18: Debo decir que no voy a pedir un acto de fe. No voy a pedir un acto de fe a toda la gente que me aprecia, a los ciudadanos que me han dado respaldo tantas veces. No les voy a pedir un acto de fe.
17: Eta oraintxe bertan galdera ikur nagusia, oraindik ere galdetu ez diotena, aurkitu zizkieten bitxien inguruan euren jatorria zeinote den, gogoratuko dugu milioi bat eurotik gorako balioa duten bitxiak.
1: Ordubietako albistegian eguneratu beharko dugu hortaz kronika hoian, bien bitartean diputatuen kongresuak oniritzia emango dio gaur Irango gerraren ondorioi aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretuari. Nazioartekoan egoera pixka bat baretu dela aintzatu urtuta, gutxiagotzen joango dira zergen murrezketa gasolindegietan esate baterako, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak neurriak berez ere areagotzeko beharra izan ezkero.
17: Iluntzean espero da bozketa hori diputatuen kongresuan bai, eta Alderdi Popular eta Podemos oso gogorrak izan diren arren martxoan bezala abstentziora jo eta neurriak onartzea espero da gauzak ondo. Alderdi Popularrak salatu du nazioarteko desegonkortasunak eta prezioen garestitzeak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dituela herritarren 3 euroko laguntzetatik 2, hala ere ez dituztela herritarrek kaltetuko, hala esan du Jaime Dolanok.
19: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
17: Podemos exalatu du aldiz ez dela kontrolatzen ari, zerga murrizketen arira gasolindegiak aberasten ari ote diren. Dekretuak gogoratu murrizketa eta aurrikusten ditu, erregaien merketzean esaterako litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5ekoa irailean, urrian desagertu arte. Hala ere, atzera egin eta lehengora itzuli daitekela ziurtatu du Carlos Cuerpo, gobernu presidente ordea.
20: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore.
17: Nekazari eta garraioelariei datozen hiru hilabetetan ere litroko 20 sentimoko beherapena aplikatzen jarraituko zaie eta dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean kaleratzeek debekatuta jarraituko dutela laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
1: Eskerrik asko Jane Perez Madrildik berri emale zuzenean. Madrilgo aktualitate politikoarekin jarraituta oraindik Yolanda Díaz Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztuko du Espainiak.
3: Pedro Sánchez gobernu presidenteak egin du iragarpena sare sozialetan, agintaldia 2027ko urrian hasiko litzateke. PPren arabera Sánchezek Yolanda Díaz erosi egin du gobernua eta PSOE zipristintzen duten ustelkeria kasuen aurrean isiliko egoteko.
1: Nafarroan geroa baik, Nafarroko foru hobekuntza berritzeko 10 lehentasun aurkeztu ditu gaur legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzionen inguruan izandako batzordean azaleratu diren gabeziak konpontzeko helburuarekin, tartean euskararen ofizialtasuna edota Espainiar estatuarekiko benetako aldebikotasun harremana. Iruña, Andoni Amado, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko lege goren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskararen ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualdegeroa baiko kide eta parlamentuko presidentea.
22: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
21: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikora gertu dago alde.
22: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
21: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako legegoren berrituaren onespena.
1: Eskerrik asko, ordu bata eta 22, Barakaldon beken igandera arte luzatuko da Euskal Enkaunterra, informatika topatketaren 34. edizionetan, 4.000 ordenagailu baino gehiago elkar konektatu dituzte, eta 5.000 parte hartzaile inguru espero dira, oraindik emakumen parte hartzea txikia dela agerikoa da. Nahi adina izango dute hori bai, sormen digitala hardwarea, software librea eta bideojokoak bertan dan ere sarriegi. Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, ia da 34. edizioa da, baina ikusgarria da beti bekeko 6. pabilioi honetako balkoitik bera begiratzea, 4.000 pantaila, etxetik ekarritako gamer aulki asko, katu belarriak dituzten kaskoak, kolore guztietako argiak, urte osoan zehar online konektatzen dira eta egun hauetan aurrez aurre izango dira adin guztietako pertsonak, batez ere bideojokoen pasioa partikatzeko.
24: Orain Fortnitean, baina aitarekin horrela jolastu dut Call of Duty, gero bai Rocket League-a.
25: MMO da, irugarren pertsonen zauden, guzten, monstruak hiltzen eta...
23: Baina, bideojokoak baina gehiago da Euskal Enkaunterra. Ea asmatzen duzuen maite zerk eragiten duen zaratau.
1: Ez da ez ausartu ere egiten nerea.
23: Ez da erraza irudikatzea, ba gure ondoan pasiatzen oinez ibili den gizakitxura duen robot txiki baten pausoak dira, izan ere robotikak aparteko garrantzia du aurten, Xiber Agilera antolatzailea da.
26: Ekingo dugula, ba robot konbateak. Tailer bat egingo dugun, zelan sortu altiren jakiteko, eta gero beraien artean, ba olako konbate bat egingo dute, roboten artean, ez pertsonak.
23: Urteroko erronka aipatu digu, 10 parte hartzailetik bakarra da emakumea, naiz eta kopurua azten ari den urtez urte.
2: Ni adibidez impresio 3D makina etorri ekarri dut eta pues igual jendearekin hitz egiten duzu pues
23: inaugurazioan Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusia ondoan zuela Mikel Jauregi industria sailburuak nabarmendu du Encounterrak garrantzi handia duela Euskadiren eraldaketa digitalaren aldeko apustuan.
4: Eta herri bezala topakun hauek hobeagoak egiten gaituzte, prestuagoak baitere eraldaketa digital hori ez bakarrikan pairatzeko baizik eta baitere lideratzeko eta horretik oso gustora gaude, komunitate hau elkarrekin etortzen delako egun hauetarako eta gu noski bide lagun izango gara.
23: Datorren 35. edizioa izango da Borobila aurten aurretik igandera arte teknologiaz gozatzeko aukera hemen beken.
1: Europar batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarari merkatu digitalen legea urratzeagatik. Leia justua kaltetu izana leporatzen dio Bruselak besteak beste Google bilatzailean eta Play Store aplikazioan dendan lehiakidei mugak jartzeagatik. Brusela Aitor Sagartzazu arratsaldean.
5: Arratsaldean bai Vision dira berez, lehena 460 milioi eurokoa Googleen bilatzailean bere zerbitzuak lehen esteagatik, irugarrenen gainetik. Adibidez, erosketak, hotelak, garraiok eta kirolemaitzak zuzenean, beti lehen aukeratzat agertzen dira Googleen, asko zeren abarmenago, baina legeak bartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 430 milioi eurokoa Google Play aplikazio den dan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik, alternatiba merkeagoak eskaintzen dituztenean. Aplikazio garatzen dituzten irugarrenek ezin duten modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzote. Toma Gene batzordeko bezera mailak aldarrikatu du, Europar Batasunean enpresek modu justuan lehiatzeko eskubidea dutela, entzun.
6: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field.
5: Eta Google igorazi dio 60 egun dituela arau haustea konpontzeko, bestela aldizkako ordenketa gehiago egin beharko dituelako. Ba, konpainia estatu batuarrak jada erantzun du, elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela, eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea. Bruselak uste du justu kontrako dela, horrela Europan ere berrikuntza badela segurtatzen ari direla.
1: Pertsiako golkoan 12. egunez Irango hainbat gune erasotu ditu Estatu Batuetako armadak eta bien bitartean Yemengo utien miliziek euren mehatxua bete dute eta Saudi Arabiako bi petroliontziri egin diote eraso itsaso gorrian onintza segurola.
7: Encelia eta Laila izeneko ontziei droneak eta misilak jaurti dizkie eta Saudi Arabiak dagoeneko baiestatu du Encelia ontziak kesu hartu duela erasoaren ostean. Ekintza honekin utiak astelenean iragarri eta koitxas blokeoa bete arazten hasi dira.
8: Ehdahuma tahmilu ismi Encelia walukhra Leila.
7: Erabaki honek munduko hornidura energetikoa arrisku larrian jartzen du. Hormuzeko itsasartea itxita dago. Estatu Batuetako armadak adierazi du 9 merkataritza ontziri ez diela Hormuzeko itsasartzetik igarotzen utzi eta beste bat suntzitu duela Irango portuetara ez heltzeko. Eta orain ba itsaso gorriko bidea ere blokeatuta geratzeko bidean dago. Ba eraso guzti horiekin Brentupelaren prezioa etengabe doa goraka. Osteguna hasi denetik, Brentupelaren prezioak 4.5 egin du gora eta 89 dolar inguruan dabil. Hilabete hasieran ez zen 72 pasatzen.
1: Dagoeneko 100 dolarera gerturatzen. Hortaz, ordu honetan Brentupelaren kotizazioa. Ordu bata eta 27 gertuko informaziora etorrita Gipuzkoan urrengo urtetik aurrera tarifa berriak sartuko dira indarrean garraio publikoan gehien erabiltzen dutenen alde eta eguneko zentro eta goitzetako koordain ketan ere aldaketak izango dira erabiltzaileek eguneroko gastuetarako diru gehiago izan dezaten. EAJ-ak, Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuak onartutako aldaketen ondorioz etorri dira, esan bezala neurri berriak Ramon Sánchez.
9: Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugi txartelaren deskontu sistema. Garraio publikoa gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute. Erabiltzaileak indako bidaia kopuruaren arabera orain arte hiru tarte finkatzen zituen deskontu sistemak, baina beste bat gehiago izango da aurrerantzean aldaketa indarrean sartzen denean. Esate baterako, autobusez edo trenez 15 bidaia baino gutxiago egiten duenak 66 zentimo ordainduko ditu bidaia bakoitzeko, orain arte baino 7 zentimo gehiago. Eta aldiz, 50 baino gehiago egiten duenak 8 zentimo ordainduko ditu, orain arte baino 4 zentimo gutxiago. Progresibitatea, ingurumenaren eta erabiltzaile leialenen alde, Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemos, Eider Mendoza, Aldu Nagusia, eta Jose Ignacio Asensio, diputatu nagusi ordea.
0: Eta hor, ongo da, jauzi nabarmenena, ez? Egunero, astrenetik ostiralera, dolarun batera, lanera juteko bagarraio publikoa erabiltzen duten horiek,
10: gehien erabiltzen dutenek, gutxiago ordaintzea, otxikoak arintzea, familiei, zentzu horretan, eta aldi berean ere, etorkizunera begira, bueno, jasangarritasunaren meseretan ari gerala.
11: Zer bereziki gaztentzako eta txikentzako ba ohitura horiek nola bai ba sakondu eta finkatzeko gure gizartean.
9: Eta bestetik, adinekoen egoitzetako, eguneko zentroetako edo egoitzetako erabiltzaile eta egoiliarrek hilabetero diru gehiago izango dute beraien gastuetarako, erabilera libreko kopurua 163 igoko baitu Aldundiak.
1: Gasteizko udalak bestalde jaiak aske respetuz eta berdintasunen ospatzeko deia egin du gaur, indarkeria matxistaren aurkako puntu morea bihar bertan Santio bezperan jarriko dute martxan, eta erasoak prebenitu eta herritarrak sensibilizatzeko helburuarekin, libre izan non nahi kanpaina prest du Gasteizko udalak.
12: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
13: Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea, herritarrek Lorafnaren Nafarroako Foru Hobekuntzaren balizko erreforma berresteko aukera izatea, eta Nafarroako Parlamentuak bere gain hartzea Lorafnaren erreforma, horiek izan dira gaur goizean gero abaik egin dituen eskaerak. Ekainean amaitutako ikasturtean zehar, astero bildu da Parlamentuan Nafarroako Foru Hobekuntza aldatzeko ponentzia, orain talde parlamentarioek aukera dute irail arte euren ondorioak eta proposamenak aurkezteko, gero abaik gaur eman ditu ezagutzera bereak, bere alaxe, xehetasun guztiak. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, uztailaren 23ak bestelako lerroburuak utzi dizkigu. Nafarroako gobernuko basozainak kalera atera dira berriro haien lanbaldintzak hobetzeko eskaera egiteko. Hilabetean bitan egiten dute protesta otsaila ezkeroztik, bide batez Nafarroako gobernuari oroitarazi diote 17 plaza berri ateratzeko konpromiso hartu zuela, baina oraindik ere ez duela deialdirik martxan jarri. Ez daude basozain nahikorik beroaldi betean, inoiz baino beharrezkoagoak direnean. Julen Eizmendi basozain eta ELA sindikatuko ordezkariarekin hitz egingo dugu gaurko albistegian. Gero eta gutxiago falta da Bustoren 12ko eguzki eklipserako, gaur Nafarroako gobernuak hainbat gomendio eman ditu modu egokian ikusteko. Horretarako prestatu biren 20 leku ofizialetara jotzea gomendatzen dute batik bat, bertan eklipsea ikusteko gailuak eta zerbitzuak eskainiko direlako. Gero errepasatuko ditugu gainontzeko gomendioak. Herri berrira ere bidaiatuko dugu, bertan antzerki jaialdia martxan da, 17 ikuskizun programatu bira guztira eta bakarra da euskaraz. Deja Vu konpainiaren eskutik itzulera obra taularatuko da gaur gaueko 10:00 Lakaban, aurretik Ainara Gurrutxaga aktorea, Euskal Herria Irratiko Guardasola saiotik pasada. Beroa eginen du gaur berriro, beroa iten ari da momentu honetan ere, temperatura maksimoak 35 gradutik gorakoak izanen bira, Iruñean ia 40 gradutara iritsiko da merkurioa, udako giro betea izanen da gaurkoa beraz, zerua oskarbi eta izanen dugu ordu gehienetan, egunaren erdiko orduetan haizea iparraldetik finkatu eta indartu eginen da bolada gogorrekin arratsaldean. Ordu batak eta 32 minutu dira, Martin Cervantes teknik ikari lanetan dugula abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistea izan denaren kontakizuna.
12: Iruñerrian gaur.
9: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
14: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
9: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
14: Publizitatea bertatik bertara. Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
16: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat.
3: egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
15: Zerreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
12: Iruñerrian gau, albisteak.
13: Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea, herritarrek Lorafnaren Nafarroako foru hobekuntzaren balizko erreforma berresteko aukera izatea, eta Nafarroako parlamentuak bere gain hartzea Lorafnaren erreforma. Horiek izan bira gaurko izean, geroa baik egin dituen eskaerak. Ekainean amaitutako ikasturtean zehar, astero bildu da parlamentuan Nafarroako foru hobekuntza aldatzeko ponentzia. Orain talde parlamentarioek aukera dute, iraila arte euren ondorioak eta proposamenak aurkezteko, geroa baik gaur eman bitu ezagutzea. Gutzera bereak, Maialen Uarte, eguerdion.
16: Eguerdion, bai, 10 oinarrizko ideia jarri ditu geroa bai kondorio gisera Nafarroko parlamentuan foru hobekuntzaren inguruko ponentziaren amaieran. Gainerako talde parlamentarioek ere aukera izanen dute antzerako proposamenak mai gainean jartzeko, eta koalizioak espero duena da proposamen aliketa bateratuenera iritsi alizatea. Geroa baiko kide da Unai Ubalde.
17: Komenigarria litzateke legealdi hau bukatu baino lehen ponentziak txosten bat adosten lortzea amejoramenduaren foru legea reformatzeko Nafarroako gobernuaren aldetik.
16: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean jarriko lituzken legea nahiko luke geroa baik, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu sozial eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkena ere bai, Espainiarekin duen hartu emana benetan izatea aldebikoa eta eraginkorra, euskara berezko hizkuntza izateaz gainera ofiziala ere izanen dela aitortuko lukeena.
17: Euskera berezko hizkuntza da Nafarroan, hori badago, legean errekonozimendu hori badago, baina beharrezkoa dena da ofizialtasuna, ez? Guk uste duguna da artikulu berria, 9. artikulu berria, erakarri beharko du edo jakin jarri beharko litzateke euskera berezko hizkuntza eta hizkuntza ofiziala dela Nafarroa osoan. Ez dauka inolako zentzurik errekonozimendu hori badago berezko hizkuntza badela Nafarroa osoan, ofiziala ez izatea gaztelania bezala, ez? Eta horrek ere politika, hizkuntz politikak garatzeko, bueno, murrizketa bat suposatzen du ofizialtasun estatus hori ez izatea. Beraz, gure jarrera, gure proposamena argia izango da ofizialtasuna Nafarroa osoan.
16: Eta posible ote da nahikoa indar lortzea euskararen ofizialtasuna aitortua izan dadin foru hobekuntzaren legean?
17: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldeen jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez behintzat berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte behintzat ez dira aldegon, beraz guk kontraesan bat ikusten dugu hor, eta bueno, ba, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula, orain lorafnaren erreforma honekin, ba berez ofizialtasun hori lortzeko.
16: Ofizialtasuna jasotzeaz gainera bestelakoak ere jaso beharko lituzke, erakunden indartzea ere bai adibidez, besteak beste parlamentuak izan dezan ahalmena foru hobekuntzaren erreforma sustatzeko. Nafarroak alguan dituen herrialde mugekideen arteko harremana indartuko luke eta azkenik Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia handiagotzea ere eskatuko luke. Foru hobekuntzaren aintzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio geroa bairi, ikuspegi historizista eta identitatearen gainekotik aldendu eta egungo errealitate anitza kontuan hartuko duen adarikoa izan beharko luke Nafarroko foru hobekuntzak. Proposatuko liratekeen aldaketak herritarrek ere babesten ote dituzten ezagutu nahiko luke geroa baik eta horretarako erreferendumaren bidea erabiliko luke.
18: Eskerrik asko Maialen. Gaia zaldatuta Nafarroako gobernuko basozainak kalera atera dira berriro haien lan baldintzak hobetzeko eskaera egiteko. Hilabetean bitan egiten dute protesta otsaila ezkeroztik, bide batez Nafarroako gobernuari oroitarazi biote 17 plaza berri ateratzeko konpromiso hartu zuela, baina oraindik ere ez duela deialditik egin. Ez daude basozain nahikorik beroaldi betean inoiz baino beharrezkoagoak direnean. Haien egoera zein den ezagutzeko eta eskaerak jasotzeko telefonoaren bestaldean dugu Julen Eizmendi, basozaina eta ELA sindikatuko ordezkaria, eguerdion?
19: Bai, eguerdion.
18: Ez da izan gaurkoa, egindu zuen elkarretaratze bakarra edo lehendabizikoa, beste batzuk ere egin dituzue uztailean, eta zer da zehazki eskatu duzuena gaur?
19: Bai, elkarretaratzen egiten ari gara martxotik ona, bi elkarretaratzean, eta orduztik ona berdina eskatzen ari gara, dela gure lan baldintzen hobekuntza eta gure lan postua pixka bat berbegiratzea gure baldintzen onurari begira. Eta hortxe gabiltza borrokan.
18: Nafarroko gobernuarekin hitz egiteko aukera izan duzu,
19: Ez dugu inungo mugimendurik izan. Nafarroko gobernutik ez digute inungo negoziazio mahirik ireki oraindik eta hortxe gabiltza. Eta hori bitartean borrokan jarraituko dugu gure eskarak mahai gaineratzen.
18: Eta Nafarroko gobernuak egunen batean deitzen baldin badu eta bilera bat egiten baldin baduzue arekin, zer da zehazki eskatuko diozuena?
19: Begira, gure lan baldintzen hobekuntzak geroz eta premiazkoa da, zeren eta geroz eta larrialdi gehiagotan parkatzen dugu. Bai, babestilarekin ere elkarlanean geroz eta gehiago, baso zuteak gaur egun geroz eta handiago dira. Gure lana, Nafar gobernuak eta bai departamentuak eta zuhiltzaileek berek ere gure lana baloratzen dute, baina Nafar gobernutik ez digute inungo errekonozimendurik ematen. Orduan, hori da gure pixkat kaleratzea, gure eskaerak.
18: Gainera, ez da edonolako momentua, ez da beroaldi betean gaude, uda betean gaude, arrisku handia da zuteak sortzekoa, eta beraz langile guztiak erne zaudete azkeneko asteetan eta datozenetan ere, beraz momentu bereziki delikatu batean iristen da edo iristen biraz zuen eskaerak eta Nafarroko gobernuarekin hitz egiteko eta negoziatzeko behar hori.
19: Hori da, bai, badara matzagu ja, urte xente aurreratzen, etorriko direla horrelako sasoiak, ez, gero eta larriagoak, eta gu beti ongara prest, bai lanean lan orduzkan polan egiteko, bai bolondrez ezala aurkezteko, baina iritsi da momentu bat, kolektiboak esan duena onaino, eta gure lan baldintza, hobetzeko, errekonozimenturi behar duguna. Orduan, egin ditu, nik uste guain arteko lan guztiak ongi, baina pixka behar dugu errekonozimentu hori Nafar gobernutik. Dena esaten digute, baliozkoa garela, beharrezkoa garela, baina ez zaigu ezer iritsi. Eta negoziazio mailirik ez da ireki oraindik.
18: Asteburu honetan zuhiltzaileetako sindikatu batzuk tartean ELA sindikatuak ere salatu du zuhiltzaile eskasia ere badagoela eta zeinbat zerbitzutan beharrezkoak diren langileak baino gutxiago ari birela lanean. Hori ere gertatzen da zuenean basozainen kasuan?
19: Bai, gurean ere guk esan duguna da zerbitzu minimoak beteko ditugula, bai abisu guztietara joango gara, baina ordutegi normaletik kanpo ez dugula prestutasuna emango gure zerbitzuak emateko. Bai, ez dugu inolako ez zetik esan inungo lanari, baina bai egin duguna da, lan normala dentik hortik goiti, pues ez dugula prestatasun edo bolondrez lanak egingo. Errekonozimentu hori eduki arte. Eta gure aldetik, badugu, izton gogoa eta impotentzia baita ere, ze gu gara lehenengoak, sufritzen dugunak, basortuteak edo dena delakoak, mendia jaten dutenean, eta hortxe gabiltza. Ea noiz ematen diguten beraien hitza.
18: Eta noiz arte izanen duzu pazientzia, edo noiz agortuko da pazientzia hori ez balima duzu erantzunik jasotzen Nafarroko gobernuaren aldetik?
19: Bueno, gu horretan ere neko burugo gara, eta lehen ere egin genituen eskaerak eta urte osokoa elkarretaratzeak, eta horrein jarrituko dugu, guk poliki-poliki, egiten hilean bintzat bi elkarretaratze. Ea noiz esertzen garen, baina oraindik ez dugu, ez da inungo komunikaziorik negoziazio mai bat irekitzeko ezertxo ere.
18: Tira ba, ea ez diren askoz gehiago izaten, antolatzen bituzuen elkarretaratze horiek eta bere alaxe esertzen zareten behintzat mai gainean Nafarroko gobernuarekin eta negoziatzeko aukera duzuen. Baiulen Eizmendi, Basozaina eta Ela sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gure mikrofonoetara hurbiltzagatik.
19: Eskerrak zuei, bai.
18: Ongizan. Baritzen ari gara noski beroak estutzen jarraitzen duela eta Nafarroa beste beroaldi batean sartuko da gaur. Beroak osasunean eta batez ere pertsona zaurgarri, adineko eta gaixo kronikoen artean duen eragina zoartarazi dute adituek. Izan ere, osasun ministerioaren arabera, azken lau asteetan temperatura altuek 107 heriotza eragin dituzte Nafarroan. Osasun ministerioaren eguneroko monitorizazio erregistroak beroarekin erlazioa izan daitezken heriotzen edo izan bezaketen heriotzen balioespena egiten du, eta temperatura altuegiari egozten dio foru erkidegoan uztailean 53 heriotza izatea, hilaren 21 arte. Gainera ekainean beste 54 heriotza izan zirela kalkulatzen du, batez ere hilaren 20tik, udako lehen bero bolada hasi zenetik. Ministerioak uste du estatuan ia 2500 heriotza izan daitezkela beroak eraginda. 2025eko udan erregistratutakoekin datuekin alderatuz, nabarmen gora egindu heriotza tasak joan den urtean ekainan 8 hildako baino ez zituen eragin, gehiegizko temperaturak eta uztailean 17 izan ziren. Heriotza gehienak 65 urtetik gorakoetan gertatu dira, sexuen araberako aldeak ez dira esanguratsuak, uztailean adibidez 27 emakume eta 26 gizonezko hil dira arrazoi honengatik. Nafarroko Osasun Publikoaren Institutoa ere hasi da beroaren eragina bere estatistiketan islatzen. Ekainaren 22tik 28erako astean lehen bero boladarekin batera urteko heriotza kopuru handiena erregistratu zen Nafarroan. 164 izan ziren guztira, aurreko urtean baino 60 gehiago. Heriotzen datuek ohi baino altuagoak izaten jarraituko dute ondorengo asteetan, hala esaten du Nafarroko gobernuak behintzat. Ekainaren 29tik uztailaren 5era adibidez, 123 heriotza izan ziren Nafarroan, eta uztailaren 6tik 12ra bitarteko astean 124. Eta abuztuaren 12ko eguna berezia izanen da. Eguzki eklipse osoa ikusi helko baita Nafarroako eremu zabal batean. Gaur Nafarroako gobernuak aurreratu du segurtasun dispositiboa 1165 kidek osatuko dutela, segurtasun indarreko kide, suhiltzaile eta babes zibileko eta Nafarroako trafikoko kideen artean. Imajurio kontseilariak eklipsea ikusteko asmoa dutenei gonbitea egin die, Nafarroako gobernuak prestatutako 20 behaketa puntu ofizialetako batetik bizi dezaten. Eklipsea baldintza on nenetan ikusteko aukera emango dutelako. Fenomeno ikusteko gailuak, neurriak eta zerbitzuak egokituko baitira gune hauetako guztietan, eta egokituko bira ere edukiera espezifikorako

0: mapak deskargatzea ere gomendatzen da internet gabe erabilial izateko. Zuten prebentzioari dagokionez, ezingo da landarediaren gainean aparkatu, motorraren beroak esate baterako zutea eragin baitezake, baita suak edo barbakoak egitea eta zigarrokinak botatzea debekatuta egonen da, era berean eguzkitan kristalezko botilak ez uztea eta hondakinik ez uztea ere gomendatzen da. Mugikortasunari dagokionez, Nafarroko gobernuak gogorarazi du ezin dela errepide baten bazterbidean gelditu eklipsea ikusteko, hori baita istripo arrisku handieneko egoera, istripoaren aurretik edo ondoren alferrikako joan etorriak saiesteko eta autoa finketako sarbideetan ez uzteko. Era berean, baso pistetatik eta landa bideetatik ez zirkulatzea gomendatzen da, seinalerik, argiteriarik eta estaldura mugikorrik ez egoteak pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen dutelako. Eklipsearen ostean, foru gobernuak gutxienez 30 minutu itxarotea iradoki du ibilgailura itzultzeko, izan ere errepideak gainezka egongo direla aurre ikusten da eta ekitaldia perseidak ikusteko aprobetxatzea ere gomendatzen dute. Iruñera bueltan udalak eta Telpark enpresak jakinarazi dute, alde zaharreko eta zabalguneetako bizilagunek, erresidentzia txartela dutenek, 10 euroko kuota bat ordainduta, hiriko bestelako aparkalekuetan kotxea uzteko aukera izanen dutela abuztuan. Gainera, udalak 3 urteko 120 abonu gehiago eskainiko ditu baluarteko aparkalekuan. Neurri hauen helburua, hiriko mugikortasuna hobetzea, aparkalekuen erabilera optimizatzea eta ibilgailu gehien dituzten eremuetan espazio publikoa libre uzten lagun. Guntzea. Abonu berri honen bitartez, aipatutako bizilagunek, ospitalguneko, baluarteko eta Nafarroako Blankako aparkalekuetan utzi alko bituzte uren kotxeak, guztira 300 bonu banatuko dira. Bi abonuetako edozein eskuratzeko interesa dutenek, takilla ospitales abildua telpark.com posta elektronikoaren bidez kudeatzen ahalko dute eskaera. Bestetik, udalak, Iruñeko zitadela irekiko duela berriro esan du, San Ferminen ostean hainbat gune garbitzeko lanak amaitu ostean uztailaren 15etik langileek material piroteknikoaren hondarrak kendu dituzte, garbiketa eta lorategi zerbitzuetako hainbat brigadak eremu osoa jaien aurreko egoerara itzultzeko lan egin dute eta herritarren segurtasunerako sailak egiaztatu ondoren esparrua ostiral honetan irekiko dute goizeko lehen orduan.
1: Iruñerrian gaur.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura uztailan eta abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-tik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:30-tik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostialera eta larun batetan 9:00 laurden gutxitik 2:00 eta 4:00. San Fermin espazioa esperintziagunea Santo Domingo aldapan 10:00-tik ordu bitara eta 3:00-tik 6:00 egonen da zabalik, igande eta jaiegunetan soilin goizez. Eraikinean hainbat gune daude eta soinu eta irudiekin jolasean festetan erabat murgiltzeko aukera eskaintzen dute, sarrera doan da. 11 plan programa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan udako aizemaile pertsonalizatuak eginen dituzte. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa euskaraz eginen da, arratsaldeko 7:00-tik 8:30 eta sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen nuenik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: eta sukaldea Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Herri berriragoa zorain, bertan antzerki jaialdia martxan dute, eh? 17 ikuskizun programatu dira guztira, eta bakarra da euskaraz, Deja Vu konpainiaren eskutik, itzulera obra taularatuko da gaur, gaueko 10:00 Lakaban, aurretik Ainara Gurrutxaga aktorea Euskal Herria Irratiko guardasola saiotik pasada, Miren Mindegia gure lankideak bildu bitu bere hitzak.
1: Herriberriko antzerki jaialdia abian da dagoeneko. Antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performance uztartuko dira egitaraua osatzen duten 31 emanalditan. Euskarazko antzerkigintzak ere izanen du bere lekua, noiz eta gaur bertan Lakabako estenatokian gaueko 10:00 Deja Vu konpainiaren eskutik estenaratuko den Itzulera antzeslanarekin ikusleen begibistan eraikitzen den road movie lotxagabe eta psikodelikoa. Ainara Gurrutxaga, Miren Alcala, Urko Redondo eta David Aguilar egonen dira estenatoki gainean, eta Gurrutxagak berak idatzi du gidoia. Haren aburuz, geruza eta osagai asko dituen antzezlan bat da, autofiziotik ere edaten duena.
2: Kontatzen den historia da, konpainia baten gora berak kontatzen dira. Konpainia hori krisi existentzial eta kreatibo batean murgilduta dago, kontua da horrela hasten dela historia, baina road movie honenetan bezala twist bat edo aldaketa bat gertatuko da argudioan, oso nahiko hasieran, eta bueno, bilakatuko da ba abentura batean istorio hori egia san dena ez ustez betetako abentura batean.
1: Antzerki konpainia bateko irukidek, Ainarak, Urkok eta Mirenek Mexikora egiten duten bidaia kontatzen du erritmo biziko komedia existentzial honek. Sorkuntzaren munduan jarduten dutenen zaurgarritasuna eta prekarietatea agerian uzten du kontakizunak, baina drama ilunean erori gabe beti ere umoretik kontatuz.
2: Badago bidaiak badute baita ere elementu bat askatzearena edo esatea, jo, beste ni bat, ez? Ni orain oporretan nago da imaginatu hemen geldituko banitz bizitzen, ez zer gertatuko litzateke? Pues pixkat kontestua Mexiko izan da, pertsonaia hauek bere burua uzten dute pixkat joaten eta hor agertzen da, ba pixka bat psikodelia edo bueno, fantasia eta bueno, izan zitekenaren ideia eta bueno,
1: hiru aktorez gain, David Aguilar zinegilea dago estenatokian, irudiak denbora errealean sortuz eta errealizatuz. Ander Fernandez kompositoreak sortutako soinu bandak, Andoni Mendizabalen argien diseinu iradokitzaileak eta Barbara Arrasoren eskutik joan den jantziteria fantasiazkoak osatzen dute arte estenikoen, eta zinemaren arteko mugak lausotzen dituen proposamena, 2026 Donostia antzerkia sariaren irabazle ere izan dena. Sarrerak eskuragarri daude Herriberriko antzerki jaialdiaren webgunean.
0: Eskerrik asko Miren, eta bestetik Arantzabi Zientzia Elkarteak 9. indusketa kanpaina bat abiatu du Auritz inguruko Zalduko aztarnategian. Uztailaren 13an hasita eta bihar arte Oian Mendizabal arkeologoa buru duen talde bat ari da urtengo kanpainaren lanean. Horri esker duela 200 urte Pirinioak zeharkatzen zituen galtzada erromatarrari lotutako egiturak eta materialak argitara ateratzen jarraitzen dute 15 voluntario ez eta Arantzadiko kidez osatutako talde honek. Aurtengo kanpainan Termen iparraldean dauden bi sektoretako lanekin jarraitu dute, espazio horiek dira eraikina bere osotasunean mugatzeko falta zitzaizkien azkenak, ekialdeko sektorean eraikineko sarrera posible gisa interpretatuta, ia gutxienez hiru zutabe zirkularren oinarriak identifikatu ziren, ziurrenik kokalekuko kale nagusitik arkupedun sarrera bati eutxiko ziotenak. Era berean, eraikinaren monumental tasuna adierazten duten marmol zatiak erregistratzen jarraitu da, mendebaldean aldiz fase beranduagoko labe baten dokumentazioarekin jarraitu da. Larunbata honetan bisita gidatu bat antolatu du Arantzadik, jende guztiarentzat irekita, euskaraz goizeko 11:00 izango da eta gaztelaniaz eguerdiko 12:00 aztarnategi berean, aukera ederra ikusteko urtetik urtera egiten ari biren lan bikaina. Kirol pixka bat egingo dugu gaurko albistegian. Gizonezkoen osasunak duela bi aste abiatu zuen aurre denboraldia. Bihar jokatuko du lehenengo prestaketa partida Santanderreko Racingen kontra. Oraindik ere ez ditu jokalari berriak fitxatu denboraldi honetarako, naiz eta zurrumurruek dioten Dubasin eta Aien Muñoz Iruñera etorri daitezkela. Gertuen omen dagoen fitxaketa egun Gijongo Sportingen aritzen den Dubasinena da. Aurrelaria da, osasunak hasieran 3 milioi euro eskaini zion talde asturiarrari, baina eskaintza jabetzea deusestatu zuen, edo eskaintza deusestatu zuen talde asturiarrak. Jokalariak ordea Iruñan jokatu nahi du, eta presioa egiten ari da, edo omen ari da. Talde gorritxoak 3,5 milioi euro eskaini bitu orain. Bestetik Realeko defentsa den Aie Muñoz ere gertu omen dago. Talde donostiarran ez ditu minutu nahikorik izan, eta Nafarra izanik, begi honez ikusten omen du Osasunera etortzea. Eta musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gaur Zaldi Zuriaren kontzertu zikloaren barruan Txikarela taldearen musikaz gozatzeko aukera izanen baitugu. 15 urtez isilik egon ostean iaz itzuli ziren oholtzetara Txikarela hirukotea, Flitter eta Las Culebras taldetako kide hoiez osatuta. Gracias a la vida entzuten ari gara Mercedes Osaren abestiaren bertsioa. Honekin iritsi gara albistegearen bukaerara. Eskerrik asko entzule.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
4: Arratsaldeon deizuela José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak ukatu egin du Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoan inolako eraginik izan zuenik edota eragin horregatik inolako komisiorik kobratu zuenik.
5: No hablé con nadie, ni de la SEP ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie. El rescate de Plus Ultra.
4: Espainiako telebista publikoan bere errugabetasuna defendatzeko helburuz eskaini duen elkarrezketan bestalde, bulegoan aurkitu zizkioten bitxi buruz esan du ezin duela jatorriari buruzko xetasunik eman, baina kortesiazko opari bat izan zirela inolako aberasteko asmori gabe. Berehala elkarrezketa horrek utzi duen mamiaren xetasuna. Gaur bestela efemeride bada albistea, 50 urte joan dira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen arrastoa galdu zenetik, eta egiaren zain jarraitzen dute gertukoek eta oroar euskal gizarteak. Gurekin espero dugu albistegi honetan Martin Auzmendi, Perturren laguna, garai hartan eta PMko kidea bera ere, eta familiaren abokatua izandakoa. Eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
6: Baionako fiskaltzak ikerketa abiatu du Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko udatik bi begiralek ustez hainbat adin txikikoren aurka egindako sexu erasoengatik. Fiskaltzaren oharrak dio 12 izan litezkela gutxienez 3 eta 4 urteko adin txikiko biktimak. Gaur espero da bi begiralek epailearen aurrean deklaratzea. Bitartean gurasoek elkarretaratzea egin dute eta aurreko udal gobernuaren kudeak eta gaitzetsi. Barakaldoko beken bestetik martxan da Euskal Enkaunterra. 4000 ordenagailu baino gehiago egongo dira elkar konektatuta igandera bitartean, eta 5000 parte hartzaile. Emakumeen parte hartzea oraindik ere txikia bada ere. Bada mundu digitalari lotuta OpenAI estatu batuetako adimen artifizialeko enpresak atzo iragarri zuen bere sistemak segurtasun kontrolei izkin egin ziola, eta bere kabuz beste plataforma hackeatu eskatutako erantzunak lortzeko. Halakoek izan ditzaketen ondorioez erantzun bila jo dugu Unai Gartziarena EHUko informatika irakaslearengana. Frankfurtera begirare bagaude, espero da Europako Banku Zentralak bere horretan eutxiko diela interestasei gaur, baina energia prezioen gorakadarekin duen kezka ezkutatu gabe. Brent upela ia $100 jarri den honetan. Udazkeneko lehen bileran beste igoera bat iragartzeko atea zabaldezake Christine Lagarde presidenteak orain minutu gutxi emango duen prentxaurrekoan. Eta gurera itzulita, Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugitxartelaren deskontu sistema. Gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. EAJak, PSEek eta Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuak onartutako aldaketen ondorioz dator. Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos, Eider Mendoza aldu nagusia, Jose Ignacio Asensio diputatu nagusi ordea.
7: Eta hor egongo da jauzi nabarmenena, egunero astelenetik ostiralera, dolarun batera lanera juteko garraio publikoa erabiltzen duten horiek, gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordaintzea, potxikoak arintzea.
8: Bereziki gaztentzako.
4: Errepidezaren nagusian ordu honetan ez da aparteko goraberarik, segurtasun sailak esan digunez. Hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
9: Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketarik espero, oskarbi jarraituko.

0: Bero handiagoa egingo du Ebro ibarrean, 36 gradu inguruko balioekin. Eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro guzkitxoarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago agian, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean, 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta freskatzera egingo du. Iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino iritsiko da eta larun baterako asko arinduko da beroa. Eta haize aldaketarekin kantari zurialdean behodeia sor daitezke, bereziki itsasertzean.
1: Eta sarrera honetan musikari zabaldutako leioan kanbora jo behar dugu.

0: udakoa jaialdia egingo dute Arnaga jauregiko lorategietan gaurtik larunbatera bitartean, eta lehen emanaldia gaur entzuten ari garen hauen eskutik, Kalakan eta Bertzaitzanaiak elkarlanean gaueko 9:00 aurrera Kanbon.
1: Musika ederra eta Arnagako lorategietan, ba, primerako lekuan esan bezala gaur gaueko 9:00 aurrera kontzertu.

0: Ordubiak eta 6 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Azken ordua Madrilen dago, amaitu berria baita, Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak Espainiako telebista publikoari eskaini dion elkarrezketa lehen aldia, epaileek plus ultra auzian inputatu zutenetik publikoan azalpenak ematen zituena Zapatero presidenteak. Ukatu egin du plus ultra hegazkin konpainiaren erreskate publikoan inolako eraginik izan zuenik, eta bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan esan du xehetasun gutxi eman ditzakela, baina kortesiazko oparia izan zela. Oiane Perezek ditu elkarrezketak utzitako lerroburu guztien xehetasunak. Arratsaldeon, Oiane.
2: Arratsaldeon, bere jarduera guztiak legezkoak izan zirela ziur dago Jose Luis Rodríguez Zapatero horretaz, eta epai aurrean eta jendaurrean ere frogatzeko modua izango duela ziurtatu du. Berak etzuelako inolako eskuartzerik izan plus ultraren erreskatean, ez zuela horretaz inorrekin hitz egin ziurtatu du. Dubain offshore enpresa bat sortzearen aberez fikzio hutsa dela aitortu du Julio Martinez, bere lagun enpresariak hala esan diola epaiari, defentsa estrategia bat dela ziurtatu du, berak errespetatzen duena, baina bere defentsa estrategian Zapaterok hori guztia probekin desegingo duela hitz eman du.
3: Reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plusultra, en la creación de sociedades offshore. Y por supuesto, la de ninguna actuación que ni yo
2: este puntu beroa bere bulegoan aurkitutako bitxiena bai, 1.300.000 euroko balioa dutenik zalantzan jarri du Zapatero, bigarren proba bat eskatuko dutela esan du, baina hala ere ziurtatu du horren berri, balioaren berri ez zutela inoiz izan familian, kortesiazko opari gisa jaso zituztela bitxiak eta ez zietela inoiz baliorik eman.
3: Lo último que nosotros pensaba en eso era el valor patrimonial, pero a ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener.
2: Al aire esto, xetasunek eman, jatorria zori errespetuz, lehenik eta behin epai aurrean egin beharra duelako bitxien jatorria zain zuzen ere, enpresen alaben enpresa zen, hirugarren arimutura, jaso ditu duten diru guztia, kontratupean eta fakturekin jaso dutela ziurtatu du Zapaterok. Aitortu du, momentu zailak ari direla bizitzen familian, espero gabekoak, baina etorkizunerako zailtzen balioko diela espero du.
0: Yolanda Díaz, Espainiako bigarren presidente orde eta lan ministroa, Sumarreko buruzagia, lanaren nazioarteko erakundeko presidente izateko hautagai gisa aurkeztuko du bestalde Espainiak. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur egin du iragarpena sare sozialetan. Agintaldia OIT-ko presidente bezala 2027an hasiko litzateke urrian. PP-ren arabera, Sánchez presidenteak Yolanda Díaz erosi egin du gobernua eta PSOE zipriztintzen duten ustelkeria kasuen aurrean isilik jarraitzagatik. Esan dizuegu gaur bestela albiste efemeride bat dugula, 50 urte joan baitira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidearen arrastoa galdu zenetik, eta gurekin da egun berezi honetan Martin Auzmendi Perturren laguna, Perturrekin batera eta PMko kide izandakoa, baita familiaren abokatua ere auzia auzitegi nazionalera iritsi zenean. Martin Auzmendi, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai.
0: 50 urte, 5 hamarkada eta oraindik Perturren arrastori gabe. Ez gorpurik eta egia ere urruti.
4: Bai, hori horrela da, zeren 1976ko uztailaren 24an genekien baino gehiago gaur ez dakigu. Zehazki. Bakarrik dakiguna da duela 50 urte goiz hartan zeinekin autoan ikusi zuten, bilekuko hiek zer esan duten badakigu, autoan Perturrekin zioaztenak zer esan zuten baita ere badakigu, eta eskatu ziotela, Perturrek eskatu ziela Hendaiara zioazten, eta Hendaiara joateko asmoa baldin bazuten, Behobian utziko zuten, berak hitzordua Behobian omen zuelako, eta Hori da, dakigun, datu, beste datu zehatzik ez daukagu.
0: Alegia, perturazkenekoz, Pakito eta Apalarekin ikusi zutela autoan sartzen.
4: Bai, bai, bueno, guk ezagutzen ditugun personak, behintzat, bi personak, hoiek dira. Ez dakiguna da hortik aurrera zeinekin egontzen, ja, zeinekin itzordua zeinekin zeukan, eta hortik aurrera ze gertatu zen berarekin.
0: Urte luze hauetan, Martin, bai, barkatu.
4: Ez, hor, badago ze gertatu zenari buruz, ze gertatu zena, ez zeinek egin ote zuen, baina zer gertatu zenari buruz, badago, behintzateri, ba, nahiko zera adierazgarria, 1977an, Frantzian han egintzen ikerketa hartatik, Bordeleko inspektore nagusiak eman zuen txostenean, bere ondorioetan badago gauza bat adierazgarria esaten zuena, eta da egia baldin bada hemen esan zaiguna, osea han lekuko bezala testigatza eman zutenek esan zutena eta bere ingurukoek kontatu zutena, esan dezakegu Eduardo Moreno Bergaritxe den baiketa izan zala traizio, konspirazio baten ondorioa. Bera, nolabait, bueno, kasu honetan, han egintzuten ikerketaren arduradunek, nolabait iradukatzen ari direna da, pertur goiz hortan, berak egin zituen norabide,
0: mugimendu hoietan,
4: norbaitzuk eraman zutela baitzaileen eskuetara.
0: Amarru bat egon zela tartean.
4: Bai.
0: Hori da, esan dezakeguna, 50 urte ondoren, argi xamar ikusten duzuen egia.
4: Bueno, behintzat, ez dakit egia, baina bai zantzu bat dagoela, hor gauza bat dago, oso behintzat zalantzaz betetzen gaituena, eta da, a ber, perturrek aurrez hilabete lehenago edo zeukan itzordu bat behobian jarrita. Hori guk ziurtatu dezakegu, zeukala, itzordu bat jarrita behobian, eguartiko 12etan. Ez dakigu itzordu hori perturri pasatu zitzaion, zeren orduan ez zegoen mugikorrik. Orduan alkarren, zera normalean, nota bidez egiten ziren, eramaten ziren itzorduak, eta barrezta, bueno. Beraz, hori gertatzen, bueno, hori ematen danean, osea, goiz hortan guk ez dakiguna da, eta inork ez daki gure inguruan, ea perturrek itzordua nuntzeukan, ez dakigu. Bakarri dakiguna da, behintzat hori horrela esan ziurtatu dezakegu, goiz hortan, goizerdian, Donibane Lohizuneko erdigunean bera egoteko, nahi eta nahi ez, bera erdigunean etzan bizi, urdu azuri auzoan bizi zen. Beraz, Donibane Lohizuneko erdigunean baldin bazegoen, horrek esan nahi du, berak aruntza joateko itzordure bat bazaukala. Norbaitzuekin geldituta zegoela. Eta, ematen du, tartean, norbaitek bideratzen duela behobiara. Eta, tartean zein egon zitekeen ez dakigu. Baina, Frantziako inspekzio buruak, bueno, burdelekoak esaten duenean, itzegiten duenean, konspirazioaz eta tradizioaz, ematen du, tartean bere oso konfiantzako personaren batek bideratzen duela behobiara. Eta, antes agertzen da. Ematen du, han zeuzkala itxaroten, bera desagertu erazi nahi zutenak. Bera desagerpena prestatuta zeukatenak. Hori, baina, bueno, baina hau egia da, hori da guk uste duguna. Baina egizia
0: eta konfiantzazkoa, Martin, konfiantzazko persona batek egindako ustezko traizio hori baldin bada, horrek urrundu egiten du estatu aparatuak egon zirela baiketa eta hilketa horren atzean? Hipotesi hori urrundu egiten du zure ustez?
4: Ez, esango dut, ez.
0: Naiz eta konfiantzazko persona batek bideratu zuen lekura.
4: A ber, garai hartan, uste dut ez dala bat ere ez ezaguna. Poliziak bazituela beste aldean infiltratuak. Eta pentsa daiteke bazirela infiltratuak eta ezberdinetan. Lanean ari zirenak poliziaren zat lanean, gero ikusi izan genituen batzuk, ez da? Ezagunak dira batzuk. Eta gainera 76an izango zen, no? Elobo oso ezaguna da. Bera izan zen Madrilen erorketa oso importante baten erantzulez.
0: Urte luzeuetan, bai.
4: Bai, segi.
0: Bi hipotezi nagusitu dira, batetik bai. Eta politiko-militarreko bereziek baitu eta hilzutela, Perturrek jada borroka armatuarekin jarraitu ala ez hor zalantzak zituelako, eta beste hipotezia da, Espainiar estatuak agindu eta Espainiar eta Italiar neofasistek hilzutela azkenean, eta ia leian ikusten ditugu hipotezi hauek. Zuk egia exigitzen duzu, Martin, nork izan dezake egia?
4: Egia daukate hori egin zutenak. Beraiek daukate egia. Egin zutenak edo eta egin zuten hoiekin harremanean egon zirelako, jakitun izan zirela zirelako zer gertatu zen.
0: Baina berean zer horrek esan izan duzu Espainiar eta Frantziar estatuek ez dutela egin zezaketen guztia.
4: Egin zezaketen guztia eta egin behar zuten guztia. Egin behar zuten guztia. Zeren hori horrela da. Kasu honetan ari gara hitz egiten, ez gara hitz egiten ari desagerpen arrunt batetaz. Ari gara hitz egiten, behartutako desagerpen batetaz. Eta behartutako desagerpenak daukate tratamentu berezia nazioarteko zuzenbidean. Bik dago nazio batuen zera bat, deklarazio bat, 1992koa, eta 2006an dago konbentzio bat, onartuta dagoena, eta konbentzio horrek dioenez, bi gauza garrantzitsu esaten ditu, nazio batuena da baita, eta bi gauza bat. Gorpuzkinak agertzen ez diren enean, preskripzioa ez da abian jartzen, bat. Osea, ez dira preskribitzen, desagertu behartuta desagertutako horren gorpuzkinak agertzen ez diren bitarte ez da preskripzioa reko epea abian jartzen. Bi, konbentzio hori onartu eta ratifikatu duten estatuek daukate obligazioa desagertutako persona hoien ikerketa egitea. Eta nik beste batzuetan ere esan izan dut, eta egia dena da ez Espainiar estatuko administrazioak eta ez da ere Frantziako administrazioak ez dutela benetako ikerketarik egin.
0: Bazeukaten zerbitzu sekretuek adibidez baleukate informazio gehiago eta hori argitaratzeko modurik?
4: Hori edozein kasutan estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Bentsat hori, ea gu jakin beharko genuke ea azteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago, zer esaten duten zer horre. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentzu. Hortik jakin dezakegunaz. Zeren, danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela. Orduan, ikusi genuen azkeneko hori, sekretu ofizialen desklasifikazioa egintzanean, noiz egintzan, eta zer atera zan hortik, ez da?
0: Eta non daukazu itxaropena jarrita, Martin?
4: Nik daukaten itxaropena da, batez ere, nik jarrita daukat itxaropena, bat. Gai hau ez dugu amaitutzat eman behar, nik uste dut batzuk badaudela interesatuta. Hipotezi batean edo bestean, horri itxasita daude, nik zilegi iruditzen zait, hori, bakoitzak defenditu dezala berak sinesgarritasun gehien maten dion hipotezia, baina horrekin ez dugu hauziagoa konpontzen, ez dugu arazo konpontzen. Bidea, nik uste dut, edozein kasutan, hori esigitu behar da, eta esigitzen dugu, eta gut, atorren larun batean egingo dugun ekitaldiaren eskaera bat hori izango da.
0: Irungo etorbideko zubien, ez da?
4: Bai. Egin estatuari dagokion ardurak hartu bar, bere gain hartu behar dituela, eta ikerketa bat 50 urtetan egin ez den ikerketa hori egin dedila. Zeren ez da ulergarria hori nola gerta ahal izan den. Daukagu Espainiar Estatuan memoria demokratikoaren lege bat, memoria demokratikoaren legeak espreski esaten du behartutako desagarpenen kasuan estatuko administrazioaren betebeharra dela korpuzkinak lokalizatzea. Eta bi esaten du, baita ere, onartzen rekonozitzen du, egiarako eskubidea, eta hain zuzen ere, lege honen aplikazioan sortu berria da egiaren batzordea. Egiaren batzorde bat sortuta dago. Eta bueno, ba, baita ere, egiaren batzorde horrek gai hau adibidez bere mailaren gainean eduki beharko luke. Aparte, nik uste dut badagola beste bide batzuk, batzuk 50 urtetan saiatu berana. Isiltasunean, prentzaurrekorik gabe, espektakulorik gabe, saiatu ikerketak egiten.
0: Ez nahi zu etako buruzagi hoiekin, esate baterako?
4: Hoiekin eta beste direkzio batzuetan. Guk gauza pila bat egiten aritu gara 50 urte hauetan. Eta ez ditugu jakitera eman, hor egondan jendearekiko errespetuaren gatik baita. Gai honek behar ez duena da, nire ustetan, gutxien behar duena da, espektakuloa, zarata, eta behar duguna da, aldan inean, oraindik jorratu gabe dauzkagun bideak, jorratu. Eta bueno, eta hor, nik uste dut, badagoela zerregina. Badago zerregina, zer batzutan, adibidez aste hauetan, gertatzen ari zaiguna maila batean neri nahiko tamalgarria iruditzen zait, pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zer, azkenean bihurtu dugu 50. Urte horrenaren inguruko zera hau kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta nik uste dut denok egon behar ginela elkarturik exigitzen egia jakin nahi dugula. Eta egia horren exigentzia dala familiarena, baina ez bakarri familiarena, gu lagunona, larun batean Irunen egongo geranena, baina baita ere gizarte guztiarena. Perturren gaia ez da bakarrik familiarena edo bere lagunena. Gizarte guztiak bere gain, zeren egialako eskubidea gizarte osoak daukagu.
0: Martin, ba, benetan asko eskertzen dizugu, 50. Urte urren honetan, Euskadi Irratiari erantzuteko tarteu hartu izana, esan dakoa, egiaren bila ez duzue etxiko, ez du euskal gizarteak etxiko, larun batean Irungo etorbideko zubian, Berturri egingo duzuen omenaldian ere, hori da aldarrikatuko duzuena. Martin Auzmendi, eskerrek asko eta nahi duzun artea.
4: Bueno, eskerrak zuei, eman didazuten aukeraren gatik, gaionen inguruan, eman ditzakedan azalpenak ez dira asko, baina emateagatik. Agur.
0: Agur bai.
1: Goizak gaur.
0: Baionako fiskaltzak bestalde ikerketa abiatu du Biarrizko Mugizko udalekuetan iazko uztailaren batetik aurtengo uztailera bitarte bi begiralek ustez hainbat adin txikigoren aurka egindako sexu erasoengatik. Fiskaltzak epailari ustezko erasogileen aurkako behinbeineko espetxealdia agintzeko eskatu dio Andoni Lizeagak ditu xehetasunak.
5: Prokuradore ordeak dio ustelaren 12an izan zutela lehen salaketa sexu eraso larri baten susmoa eta segituan etorri zirela gainerako gurasoak ikerketa ireki du fiskal ordeak eraso sexualengatik eta adingabekoen galbideratzeagatik eta behin-behineko espetxealdi eskatu du bi atxilotuentzat, bi animatzaileentzat, 12 adingabeko unkituta kalifikazio juridiko horietan eta lau salaketa oraingoz ikertutakoak uztailaren lehenetik 16ra gertatu zirela errandu. Guraso talde batek elkarretaratzea egin du Eguardian Herriko Etxeparean 51 guraso aurreko udal gobernuak eginiko kudeaketa salatzeko aisialdi gunean sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez. Buena el mintzatu da euren izenean.
6: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
5: Gure herrian aurren babesa negoziezina da, izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urrats bakoitza erabakigarria da. Segituan mugitzeko deia egin dute eta aisialdiguneko arduradunaren dimisioa eskatu dute, abenduan antzekoa gertatu omen bai ziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapeza txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blancok berak errandu kontratazioetan bederen legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
0: Europako Banku Zentralak hartuko zuen erabakiaren zain geunden, interes tipuak bere horretan mantenduko zituela zen espero zena azken ordua, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, eta Europako Banku Zentralak bere horretan 1,25%-ean mantenduko ditu interes tasak, energia prezioek aldakor jarraitzen dute dio erakundeak, baina ekainetik ona ez tira bereziki aldatu. Hurbiletik jarraituko dute energia xokaren intentsitatea eta iraupena zenbatekoa den, baina momentuz ez dute beste erabakirik hartuko. Hala bere burua ongi kokatu ikusten du Banku Zentralak Irango gerrak sortutako ziurgabetasuna navigatzeko eta bileraz bilera erabakitzen joango direla aipatzen du. Inflazioari erreparatuko diote bereziki, baina ez du joera argirik zehaztu nahi izan. Zalantza zegoen orain uztailan zer erabaki hartuko te zuten, ekainean ia irurtean lehen aldiz handitu zituztelako tasak, baina horbe ez dute momentu zifra egokitzeko beharrik ikusten. Hori bai, irailan ikusi beharko da proiektzio ekonomiko berriekin eta inflazioaren datuekin beste igoera bat ote datorren. Gerraren gogorrenean hiru igoera aurreikusi zituzten adituek aurtengo.
0: Eskerrik asko, Aitor. Open AI, Estatu Batuetako adimen artifizialeko enpresak, dakizuenez atzo iragarri zuen, segurtasun proba bat egiten ari zen bitartean, segurtasun kontrolei iskin egin, eta beste plataforma bat hakeatu zuela, berak eskatutako erantzunak lortzeko helburuarekin. Oraindik egiazan gai honek ulertzeko beharra sortu digu, eta Unai Gartziarena EHUko informatika irakaslearen gana jo dugu, ba, argibide esken ere azarriegi, konta eguzo.
8: Bai, eta munduko adituak bezala bera ere harrituta dago gertatu denarekin. Open AI enpresak zibersegurtasun akatsak antzemateko bere eredu edo agente bati eskatu zion eremu oso mugatu batetik ies egiten saiatzeko. Zer gertatu da? Ba, bere herrimentak garatu beharrean segurtasun kontrolak gainditu dituela, interneten sartu, Hugging Face liburutegi baten antzekoa den plataforma hakeatu eta bertako datuak kopiatu lapurtu dituela eskatutako erantzuna eskaintzeko. Unai Garziaren EHUko informatika irakasleak azterketa batean kopiatzen duen ikaslearekin alderatu duentzun.
9: Kopiatzea kasu honetan oso zaila zen ere bai, horregatik da garrantzitsua gertatu dena. Igual zailagoa zen kopiatzea galderari erantzuna ematea baino, eta ez zen espero. Ez du azkenen irakasle bezala zaude hor vigilatzen, aber norbait burua altxatzen duen, edo txuleta ateratzen duen, edo mobila ateratzen duen, eta kasu honetan asmatu indu sistema oso oso komplexu bat kopiatzeko.
8: Oztopoak bizkorrago gainditu ditu, azaldu digunez, eta kasuak agerian uzten du, erasoak azkarragoak izango direla aurrerantzen, eta ondorio arriskutsuak izan ditzake, informazio konfidentziala zelaretzea esaterako. Baina, kasua unaikoa da esateko adimen artifizialak gizakion gaitasunak gaindituko dituela?
9: Hakeo hau, bai egia da, etzela espero, baina hau etorri da gu gizakiok eman diogun instruzio batetik. Guk ez badugu gaizki erabiltzen, ez gaitu pasako, nola gaitasunetan nik uste. Laguntzeko kapazak badira, eta gero eta gehiago.
8: Laguntza zertarako eskatzen diogun, horrek baldintzatuko du adimen artifizialak zer egiten duen.
0: Mundu digitalak bestela Bruselan utzi digu albistea, Europako batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri baitio Google-i lehia uzietan egindako urraketengatik. Google bilatzailean bere burua lehenesteagatik eta Google Play aplikazio dendan lehiakidei trabak jartzeagatik. Helegiteko aurkera badauka oraindik Googleek, esan bezala, baina esan dako Europako batzordeak bien bitartzean 880 milioi euroko isuna jarri dio. Eta honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez dagoela aparteko goraberarik, esan berri digu segurtasun sailak, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
10: Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketarik espero, oskarbi jarraituko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperaturan ere aldaketarik ez, barnealdean 30 gradutik gorako balioak izango ditugu eta bero handiagoa egingo du Ebro ibarrean, 36 gradu inguruko balioekin. Eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago agian, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean, 35 gradu inguruko balioekin. Arratsaldean ordea, zakartu egingo da iparmendebaldeko haizea eta freskatzera egingo du. Iparmendebaldeko haize hori Ebro ibarreraino iritsiko da eta larun baterako asko arinduko da beroa. Eta haize aldaketarekin Kantari Isurialdean behodeia sor daitezke, bereziki itsasertzean.
1: Euskadi Irratia, non nahi.
11: Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
1: Faktoria, Euskadi Irratia. Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak aldeza harrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
12: Denboraren joanean bizirik iraun duten bi eraikin bizitatuko ditugu.
1: Bi herri.
12: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
1: Bi eraikin.
13: Txikito da azkoitia, hemen jaiozan.
12: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
1: Inoiz kontatu gabeko historia.
14: Ai, ama, zeder.
1: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10ak eta 4:00 ETV baten. ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maite Lustiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sarrera hau abiatu dugunean esan dugu kanbon udakoak jaialdi hasiko dutela gaur Arnagatxaren lorategietan.
1: Hori da, eta segituan joko dugu ara Matia Aranburu hautetxiak emango baitizkigu jaialdiaren inguruko xehetasunak. Aurretik gogoratuko dugu Donostian jazaldiak bigarren eguna duela gaur eta iluntzean sariak jasoko dituztela David Murraik eta Joe Lobanok. Ohorea hemen egotea, hala esan du David Murraik goizean.
2: This is one of the greatest festivals in the world, and it's an honor to be honored by this festival.
1: Josu Michelena espero dugu berehala jazaldiaren ingurukoak aletzeko eta zinemari eta antzerkiari ere egingo diegu tartea, ba zabaldu ditzagun leioak.

0: Kanbon gaur hasiko da udakoak festivala Arnaga etxearen lorategian, hiru gaualdi larun batera bitarte, tartean entzuten ari garen Kala kantaldeariko da. Tupintegiko pampili paristik zaik. Mati Aramburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri maite.
0: Beno, badator udakoak festivala, herriko etxeak antolatuta, eta berezia dator aurtengoa, ez da, norabide berri batekin.
1: Bai, alor, nola baita jaiteko, zen nahi dugu festival hori pixkat euskaldun du, ez? Oren arte festivala nahiko ditu ezan biziki frantzes kulturari lotua zen, izan da, pixkat tradizioz, eta aurten dit loizun egin oke pixkat gure ganatu festival hori eta elengo artistek eta euskal herriari gututako artistek gombidatu nahi ditugu festivalera.
0: Bai, okerrez banago, badira 30 urte, ez da? Herriko talde batek Arnagako festivala deitzen zena sortu zuela, orduan zein zen egoera eta nolakoa da orain?
1: Alor, egoera zen, erran duzun bezala, elkarte bat zen, lagun talde bat antzerkiari lotua montatu zuen, kofusatu zuen herriko etxeari festival bat montatzean, eta izan zen, abia puntu edera, zenta Azteko Arnagako lorategia tokinaiko berezia da eta biziki erra, eta beste itzik. Eta festivalak bere erritmo hartu zuen, horretarako uste dut, programaren gatik horkatu, eta tokiaren gatik ere, eta bihurtu zen, itzordu bat urterokoa, baina, Asierako elkarte horrek katu zuen horren ardura hartzeaz eta erriko txek berreskoatu zuen programazioa eta zen pixkat nabaitetetiko azteko zerrendari gotua pixkat kultura mailan eta noradibidearen mailan eta hori eta guk gure zerrenda bezu honekin errantzuan bezala nahi dugu bai gure ganatu festival hori eta gure aztarna tipia ezarri jontan.
0: Bai, aipatu duzu ez, euskarari leku handiagoa, tokiko artista gonbidatuko dituzuela, programazioari begiratuta, ba, pixka bat denetik ez, kantua, antzerkia, musika, zertaz gozatu izango da.
1: Bai, gugu ezaren dan azteko badugu, zertzi biatek gehiago musikarekin, hortako eta ara baditugu iparaldean artista onak kantu gintzan eta musikan horren badugu karakant alde famatu hori bikote bat dena orain eta proposatzen digunan gaualdi nahiko aberats bat doatxigina izanen dira hiru zati ezakita bizkizorua izanen direnez hiru gauz ezberdinak ikusko ditugu ezan abaita hasiko da taldea duo bezala abesten kantu batzuk gero badute kantan erran errezitala bat ahotsa zaitzen dena eta hori ematen dute simeroko berzaitzen aiekin muskilitarrak zemar dira uste dut familiaan mutenez eta hori da akapela lau kantari ahotsez akapela eta bon, zan da bigarren artikulazioan horret erreteko eta bukatuko du kamoko bandarekin.
0: Oh, ederra.
1: Bai, gaualdi, bai, ere zerren da. Hori da lehena, bigarren gaualdi, gomentatzen dugu Frantziako Agen erriko antzerki talde bat, Rosbon Gerard idazle nahiko famatua Frantzian, Rosbon Gerarden kiesa bat maiteko, le papioz betzenena, hori frantzizazioanen da, hori da, hori konkretizatu zen, hauteskundeak baino lehen markatu.
0: Bai.
1: Eta hori da, bebo, beri garantziari zenta Osman Gerard zen Edmond Rostand Arnaiako sortzailaren emaztea. Biote Frantzia mailan dela piskat egiazko feminista frantzian ezaguna horro politiko honetik. Eta pieza bera da nahiko alaia eta da modiari buruz eta bon, piskat bai hori da, alaia eta goxoa eta bon, da gabaldi guzti bat pasatzeko.
0: Primeran.
1: Eta hiru garen egunen, gomitatzen dugu lamageik egin, eta zizta, ala, itarraldikoa, ezkeko, eta formatua dirtu bena optekin, mundu antzera, bai, bai dugu bezeko bere bideoa eginen, oran, iruitzaz, hasi zen, menen formatua zaiten, ita izaldarekin, eta izan komposidua izanik, gero jantzen Parisera, bere lanaitera, eta aritu da frantziako jazz, izan handienekin, eta kantan izan ere, entende, bizik izagunekin. Eta bai, dura goi bat urte, ari da munduan zehar, etiketa bat emaiteko, Miles Davis ekin ari izan diren musikari trupa batzuekin. Horren, bat, goi mailako gitarista, eta orkestuko dugu, erbaten honaiko berezia, zelta gomitatzen du, Parisiko eskusenu biole biziki formatua edin Mar Bertunier etzen dela.
0: Bai.
1: Eta horiek egin zuten, alor, Jean-Marie Kaek egin zuen bideo bat miarritzen dura horret, bai, horret bat urte ustez. Non, gadanik unitetu zuen Mar Bertunier, alor, ikus gai da YouTube-an, Jean-Marie Kaek bilatzen denean, eta konzertu horren espiritua berriz, eta, enberan, atxe eman eta eman nahi dute, eta uste dugu gaua biziki fina eta edera ere zen dira.
0: Iro gaua aldi eder, eta hori guztia esan duzu leku bikain batean, ez da? Arnagatxearen lorategia, aitzakiarik ez dagoela, ara ez joateko.
1: Ez, hori da. Ba, aroa agian, edo, denboraldia agian, meteoa, ez.
0: Hori da. Eta ere gainera, presta euskazu ez da, jatekoak, freskatzeko aukera ere inguruan, plan betea egiteko aukera.
1: Alor, kamuko ustalerrak montatzen duten, den frantzian, ditzen den, genget da ostatu neko efeniriko bat. Hor, izanen da loratean, eta hor, jende aukera izanen du, bai afaltzeko, bai trago bat hartzeko gozoan, eta DJ batek animatuko du konzertuaren aurre denboran, eta bukaren ere, hori emak gehiago duko du piskat tokearen diotzeko.
0: Osondo, ba, Mati Aramburu, mila esker, Udakoak festivalari buruzko xetasun hauek emateagatik, eta osongi joan dadia.
1: Mila esker, zuri eta zuri.
0: Eta sargaitezen une batez, pantailan dira, zorioneko baitira Jon Hernandez, zinema zuzendari donostiarra eta haren lantaldea. Atzo, jakinarazi zuen, Torontoko nazioarteko jaialdiak iraian estreinatuko dutela han Kanadan Hermanas pelikula. Zuzendari donostiarraren fikziozko lehen lan luzea da, Garazi Elorza, Gariza ekoiztetxeko kideak eman dizkigu xetasunak.
2: Nik uste dut pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez? Ze hitz egiten du gure gizartean beti horregoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai, zen ikustu da la pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
0: Pelikula, Elena, Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Euskal Herriko aktoreak ere tartean daude, Jose Amengoetxea, Aritz Kortabarria eta Nora Otxoteko esaterako, Bizkaian aritu dira filmatzen.
2: Oso polita da hemen grabatzea, eta oso polita da Bilbon egon alizatea, lagan egon ginenan grabatzen, imaginatu, horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen gure zatetzen gaudela, baina placer bat zen talde guztiaren zat ere bai.
0: Iraian, Kanadan eskeni ondoren, azaroaren 27an iritsiko da Hermanas Euskal Herriko zinema aretoetara, EITB Mediaren babesadu filmak. Eta zinebatik agertokietara.
3: Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.
0: Herri berri Bizkaiko antzerki jaialdiak egin baitu dagoeneko bere biderdia, 27. edizionetan eta gaur 25. urteurrena ospatzen ari den Deiabu konpainiak itzulera eskainiko du. Antzerkia eta zinema uztartzen dituen road movie da Miren Alcala taldeko kidea.
4: Publikoak zuzenean ikusten du errealizatzen eta zuzenean ikusiko du emaitza, sortzen ari denen emaitza.
0: Emanaldian antzerki konpainia bateko irukidek Mexikora egiten dute bidaia, ertzasko agerian uzten dituen bidaia.
4: Bizitzan blokeatzen zeanean edo bakardade horretan zure identitatea bilatzen ari zeanean eta hor sortzen diren konfliktoak jorratzeko, ez?
0: La Caban izango da saioa esan bezala gaur gaueko 10:00 itzulera.

0: Atzo hasi zen Donostiako jazaldia eta gaur jaialdiaren bigarren jardunaldiak ere askotariko musikarriko du Donostiako agertokietara. Gaur David Murray eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera, Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du Kursalen Naimar Perez.
1: Jaialdiaren bigarren jardunaldiak jazaren munduko izen handi ugari bilduko ditu. Gaur David Murrayek eta Joe Lobanok Donostiako jazaldia saria jasoko dute. Lehenak 50 urte daramatza nazioarteko aretoak betetzen eta zera esan du gaur eskainitako prentzaurrekoan.
2: I will say to you that this is one of the greatest festivals in the world and it's an honor to be honored by this festival.
1: Murrayek dioenez jazaldia munduko jazz jaialdi onenetakoa da eta berarentzat ohorea da saria jasotzea. 9etan jasoko dute Donostiako jazaldia saria Murray eta Lobanok eta ondoren kontzertuak eskainiko dituzte Trinitate plazan. Noa Lurrek gaur Victoria Eugenian jo du. Lurrek jasa eta beste hainbat musika genero uztartzen dituen proposamena ekarri du gaur eguerdian oholtza gainera. Argitaratu duen azken lanak Multipolar izena du.
3: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara. Euskal musika, jazz, rock, groove eta estilo ezberdinen elkarbizitza.
1: Gaur jaialdian distira gehien izango duen izarren artean Samara Joy estatu batuarra. 26 urte besterik ez dituela dagoeneko 6 Grammy sari irabazi ditu eta askorentzat jazz musikaren etorkizuna marrazten ari den artista da. Gaur Zurriolan doako kontzertuak ere izango ditugu. Gaueko 9etan Daniel Nicole eta gaueko 11 erdietan Ibibio Sound Machine.

0: hitz egiteko gurekin dugu Josu Mitxelena. Arratsaldeon, Josu.
1: Arratsaldeon.
0: Atzo ibiliko zinen, ez? Jazialdiaren lehen egunean Donostian, zer hau zapore utzi dizu estreinakoak?
1: Bueno, ba, jende ugari hori da utzi dan zaporea. Egi esan, elpi zoragarri aritu zen, eta honen ostean, ba, bueno, jende pila elkartu zen. Egi esan, Mordoa lehen aipatzen genuen, ba, pixka bat, nire mola, burutazio bat izan zela, ba, Bob Dylanen kontzertu gura, kokapen berean, Zurriola ondartzan eskaini zuena, hartan jende gehiago pilatu zen oraindik ere, baina atzokoan ere, ikeragarrizko jendetza, ba, ete, ze arabarrak, hantxe, zuzenean entzuteko.

0: horiek atzoko Josu eta beno gaurko kontzertuei begira aipatzeko hasteko Samara Joi, ezta? 26 urte besterik ez, Kursaleko agertokia inauguratzen.
1: Nik jende askorekin hitz egin dut honi buruz, nik lehen aldia pixka bat entzun nuena, bera estudioan, hainbat sari, 6 grami, uste dut jaso dituela, baina Samara Joiren ahotsa entzuten duzu, testirudi, hain gaztea denik oraintxe, hortxeari da besten.
2: Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to.
0: Baileko atea baino gehiagotan irakurri dugu ez, eta belaunaldiaren artista dela, sarrerarik ez dago, bera ikusteko.
1: Hori da, bai, Kursalen egia esan azken urteotan gertatzen ari den zerbait da, bai Samara Joiren kasuan, bai Pat Benzeniren kasuan, eta baita ere Diana Krollen kasuan, agortu dira sarrera guztiak, eta Nils Peter Molbaerren kasuan, bakan batzuk, antxe oraindik hartzeko aukera badago, baina bai egia esan, lepo betetzen da Kursal jauregia, eta ez da gutxirako ze ikaragarrizko artistak entzuteko aukera ematen digu Donostiako jazaldiak. Gaurkoan nik behintzat ez dut sekula bera zuzenean entzun, eta egia esan nik beti neurtzen ditut artistak, bai, estudioan egindako lanetan oso txokon geratzen dira gauza guztiak, baina gero zuzenekoan eskaini behar da, eta zuzenekoan da honelako froga, ez, hori, artista batek zer eman dezaken edo zer ematen duen entzuteko, jasotzeko, ez, aukera. Eta gaurkoan Samara Joi entzuteko irrikaz nago. Ea zuzenekoan zer eskaintzen duen, baina ziur naiz iruditzen zait ikaragarrizko artista dela.

0: Eta beno, bestelako doinoak ere bai, ezta? Frigogunean, tremendo pikete, kubako doinoak, Nafarro austartuta, askotariko aukera jazaldian.
1: Bai, egia esan, hainbatetan aipatu izan dudana, ez? Jazaldiak zure esku aukera hori jartzen duela. Doako kontzertuak, ba, hortxe, Zurriola ondartzara hurbildu, eta antxe, zizkamizkan, batetik bestera saltatu edo pixka bat entzun, edo gustura baldin bazaude, noski, bertan geratu. Baina gaur besteak beste, hortxe izango ditugu, tremendo pikete, iruindarrak, eta egia esan martxa ikaragarria dute. Formula honek ere oso ondo funtzionatzen du Nafarroan bereziki, ez da? Goxua saltxan, hortxe daukagu beste taldea ipagarri hoietako bat, ba, Karibear doinu hoiek, ba, euskal musikarekin, fusionatzen dituzenak, eta gaurkoan, ba, tremendo pikete, esamezela, doan entzuteko aukera paregabea gaurkoan.

0: Eta Trinitate plaza, nola ez, gaur jarriko da martxan, saxo gaua, ez da, gaur izango duguna berezia.
1: Saxo gaua, berezia gainera, hainbatetan izan ditugu bai David Murray eta bai Joe Lobano, Donostiako jazaldian, eta egia esan eskertzekoa da, eta nik uste dut oso ondo merezitako saria jasoko dutela gaurkoan. David Murray irtengo da lehenik bere laukotearekin, laukotean gainera nik zuzenean entzuteko baita ere gogo handia dukadan artista, pianista Marta Sánchez madrildarra, oraintxe bertan New Yorken kokatutakoa bere boskotearekin, bere proiektuarekin, baina musikari ikaragarria da, eta David Murrayen laukote horretan Marta Sánchez bera izango dugu piano eserita, eta gero ba esan dakoa, ba, bai David Murray edo bai Joe Lobano, ba ze esan genezake, ia guztiekin jotako artista ditugula, bere ibilbide luzean antxe batarekin bestiarekin jazak eskaini dituen izen handioiekin, ba Buddy Hermanetik hasi, Ornette Coleman, Michelle Breaker, Dave Holland, Dave Douglas, John Scofield.

0: Ezaket, zerrenda luzea baino luzeagoa izango litzateke, eta gaur bi monstruo entzongo ditugu saxoarekin Trinitate plazan. Gaurkoan jaza izkilarriekin idatziko da Trinitate plaza horretan.
1: Hori da, eta aurretik ere sariak jasoko dituzte, beraz, ba, berezia izango da kontzertu horreko, hori da.
0: Gainera, asko eskertzen dute, nik behin edo behin, leno aipatu dut oraintxe besteak beste John Scofield, eta John Scofield ere goatzen naiz berak, prentxaurrekoan esaten zuena, ez da? Harritzen ninduena, berak esaten zuen, da, jendean isiltasun osoz kontzertua nola entzuten duen, eta zein ali dagoen. Beraien ohitura izaten da, antxe, ba, bueno, onelako, ba, beste areto mota batean, tabernetan askotan jotzen, aritzen direna, eta antxe, ba, bueno, jendea, ba, sola saldian dago, batzuk adi, besteak ez ainadi, eta beraiek, artista hauek asko eskertzen dute, onelako jaialdi batean egotea, alegia danak berari zuzenean begira eta adi-adi entzunaz, eta gaurkoan ziur batak espaldi madu aipatzen, agian besteak bai. Edo agian niri iruditzen zaita aipatuko dutela, baina behin baino gehiagotan dagoeneko hainbat urtetan aipatu izan dute bai kasu hori.
1: Primeran, eta beno, ba, amaitzeko Zurriolan amaituko dugu.

0: bio sound machine, ez da, Josu?
1: Bai, bi proposamen oso desberdin izango ditugu gaurkoan, Keller gune horretan, Zurrielako ondartza estenatoki erraldoi horretan, lehenik, Daniel Nicol izango dugu, esatel proposamen desberdinak direla, bera indartsuagoa, basu jotzailea eta ahotsa, estatu batuarra, musika indartsuagoa, proposamen indartsuagoa, lehena, eta gero, ba, gauean, ibibio sound machine, Eno Williams abeslari britaniarrak zuzentzen duen taldea, honelako funky, soul, nask eta fusio batetan, oso onak dira, erritmo bizia esartzen diote bere kantuei, eta gainera iruditzen zait ondartzako agertoki hori oso kokapen egokia dela honelako talde bat entzuteko. Ibibio sound machine, ta doakoa, berriz ere, aipatzekoa.
0: Ederki, ba, hortxe proposamena, menua jarri diego entzule, Josu, eta, bueno, a mila esker, bihar esan digu, esango diguzu gaurkoak zer moduz, eta ea bihar zer datorkigun.
1: Ondo izan.
0: Ondo izan, eskerrik asko, Josu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta gaur kulturreioa amaitzeko, Txikarela Nafarroako rock hirukotea gaur protagonista Iruñeko Zaldizuriko kontzertuan, Flitter eta Las Culebras taldeetako kidez osatutako banda, Aldezarreko Goikaldean Arresin ondoan dagoen ostatuaren terrazan joko dute, arratsaldeko 8:00 aurrera, gogoratu kontzertua doakoa dela.

0: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea, herritarrek Lorafnaren Nafarroako foru hobekuntzaren balizko erreforma berresteko aukera izatea, eta Nafarroako parlamentuak bere gain hartzea Lorafnaren erreforma. Horiek izan bira gaurko izean, geroa baik egin dituen eskaerak. Ekainean amaitutako ikasturtean zehar, astero bildu da parlamentuan Nafarroako foru hobekuntza aldatzeko ponentzia. Orain talde parlamentarioek aukera dute, iraila arte euren ondorioak eta proposamenak aurkezteko, geroa baik gaur eman ditu ezagutzen. Gutzera bereak, Maialen Uarte, eguerdion.
2: Eguerdion, bai, 10 oinarrizko ideia jarri ditu geroa bai kondorio gisera Nafarroko parlamentuan foru hobekuntzaren inguruko ponentziaren amaieran. Gainerako talde parlamentarioek ere aukera izanen dute antzerako proposamenak mai gainean jartzeko, eta koalizioak espero duena da proposamen aliketa bateratuenera iritsi alizatea. Geroa baiko kide da Unai Ubalde.
3: Komenigarria litzateke, legealdi hau bukatu baino lehen ponentziak txosten bat adosten lortzea, amejoramenduaren foru legea reformatzeko, Nafarroako gobernuaren aldetik.
2: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean jarriko lituzken legea nahiko luke geroa baik, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu sozial eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkena ere bai, Espainiarekin duen hartu emana benetan izatea aldebikoa eta eraginkorra, euskara berezko hizkuntza izateaz gainera ofiziala ere izanen dela aitortuko lukeena.
3: Euskera berezko hizkuntza da Nafarroan, hori badago, legean errekonozimendu hori badago, baina beharrezkoa dena da ofizialtasuna, ez? Guk uste duguna da artikulu berria, 9. artikulu berria, erakarri beharko du edo jakin jarri beharko litzateke euskera berezko hizkuntza eta hizkuntza ofiziala dela Nafarroa osoan. Ez dauka inolako zentzurik errekonozimendu hori badago, berezko hizkuntza badela Nafarroa osoan, ofiziala ez izatea gaztelania bezala, ez? Eta horrek ere politika, hizkuntz politikak garatzeko, bueno, murrizketa bat suposatzen du ofizialtasun estatus hori ez izatea. Beraz, gure jarrera, gure proposamena argia izango da ofizialtasuna Nafarroa osoan.
2: Eta posible ote da nahikoa indar lortzea euskararen ofizialtasuna aitortua izan dadin foru hobekuntzaren legean?
3: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldeen jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez. Bintzat, berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte, bintzat, ez dira aldegon, beraz, guk kontraesan bat ikusten dugu hor, eta bueno, ba, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula, orain Lorafnaren erreforma honekin, ba, berez ofizialtasun hori lortzeko.
2: Ofizialtasuna jasotzeaz gainera bestelakoak ere jaso beharko lituzke, erakunden indartzea ere bai adibidez, besteak beste parlamentuak izan dezan ahalmena foru hobekuntzaren erreforma sustatzeko. Nafarroak alboan dituen herrialde mugekideen arteko harremana indartuko luke, eta azkenik Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia handiagotzea ere eskatuko luke. Foru hobekuntzaren aintzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio geroa bairi, ikuspegi historizista eta identitatearen gainekotik aldendu, eta egungo errealitate anitza kontuan hartuko duen adarikoa izan beharko luke Nafarroko foru hobekuntzak. Proposatuko liratekeen aldaketak herritarrek ere babesten ote dituzten ezagutu nahiko luke geroa baik, eta horretarako erreferendumaren bidea erabiliko luke.
1: Eskerrik asko, Maialen. gaia zaldatuta, Nafarroako gobernuko basozainak kalera atera dira berriro, haien lan baldintzak hobetzeko eskaera egiteko. Hilabetean bitan egiten dute protesta otsaila ezkerostik, bide batez, Nafarroako gobernuari oroitarazi biote, 17 plaza berri ateratzeko konpromiso hartu zuela, baina oraindik ere ez duela deialdirik egin. Ez daude basozain nahikorik beroaldi betean, inoiz baino beharrezkoagoak direnean. Haien egoera zein den ezagutzeko eta eskaerak jasotzeko, telefonoaren bestaldean dugu Julen Eizmendi, basozaina eta ELA sindikatuko ordezkaria, eguerdion.
4: Bai, eguerdion.
1: Ez da izan gaurkoa, egindu zuen elkarretaratze bakarra edo lehendabizikoa, beste batzuk ere egin dituzue uztailean, eta zer da zehazki eskatu duzuena gaur?
4: Bai, elkarretaratzen egiten ari gara martxotik ona, bi elkarretaratzailean, eta orduztik ona berdina eskatzen ari gara, dela gure lan baldintzen hobekuntza, eta gure lan postua pixka bat berbegiratzea gure baldintzen onurari begira. Eta hortxe gabiltza borrokan.
1: Nafarroko gobernuarekin hitz egiteko aukera izan duzu,
4: Ez dugu inungo mugimendurik izan. Nafarroko gobernutik ez digute inungo negoziazio mahirik ireki oraindik eta hortxe gabiltza. Eta hori bitartean borrokan jarraituko dugu gure eskarak mahai gaineratzen.
1: Eta Nafarroko gobernuak egunen batean deitzen baldin badu eta bilera bat egiten baldin baduzue arekin, zer da zehazki eskatuko diozuena?
4: Begira, gure lan baldintzen hobekuntza geroz eta premiazkoa da, zeren eta geroz eta larrialdi gehiagotan partatzen dugu. Bai, babesilarekin ere elkarlanean geroz eta gehiago, baso zuteak gaur egun geroz eta handiago dira. Gure lana, Gafar gobernuak eta bai departamentuak eta zubiltzaileek berek ere gure lana baloratzen dute, baina Nafar gobernutik ez digute inungo errekonozimendurik ematen. Orduan, hori da gure pixkat kaleratzea, gure eskaerak.
1: Gainera, ez da edonolako momentua, ez da beroaldi betean gaude, uda betean gaude, arrisku handia da suteak sortzekoa, eta beraz langile guztiak erne zaudete azkeneko asteetan eta datozenetan ere, beraz momentu bereziki delikatu batean iristen da edo iristen bira zuen eskaerak eta Nafarroko gobernuarekin hitz egiteko eta negoziatzeko behar hori.
4: Hori da, bai, badara matzagu ja, urte xente aurreratzen, etorriko direla horrelako sasoiak, ez, gero eta larriagoak, eta gu beti ongara prest, bai lanean lan orduzkan polan egiteko, bai bolondrez ezala aurkezteko, baina iritsi da momentu bat, kolektiboak esan duena onaino, eta gure lan baldintza, hobetzeko, errekonozimenturi behar duguna. Orduan, egin ditu, nik uste guain arteko lan guztiak ongi, baina pixka behar dugu errekonozimentu hori Nafar gobernutik. Dena esaten digute, baliozkoa garela, beharrezkoa garela, baina ez zaigu ezer iritsi. Eta negoziazio mailarik ez da ireki oraindik.
1: Asteburu honetan zuhiltzaileetako sindikatu batzuk tartean ELA sindikatuak ere salatu du zuhiltzaile eskasia ere badagoela eta zeinbat zerbitzutan beharrezkoak diren langileak baino gutxiago ari birela lanean. Hori ere gertatzen da zuenean, baso zeinen kasuan?
4: Bai, gurean ere guk esan duguna da zerbitzu minimoak beteko ditugula, bai abisu guztietara joango gara, baina ordutegi normaletik kanpo ez dugula prestutasuna emango gure zerbitzuak emateko. Bai, ez dugu inolako ez zetzik esan inungo lanari, baina bai egin duguna da lan normala dentik hortik goiti, pues ez dugula prestatasun edo bolondrez lanak egingo. Errekonozimentu hori eduki arte. Bai, eta gure aldetik badugu izton gogoa eta impotentzia baita ere, ze gu gara lehenengoak sufritzen dugunak, basortuteak edo dena delakoak mendia jaten dutenean, eta hortxe gabiltza. Ea noiz ematen diguten beraien hitza.
1: Eta noiz arte izanen duzue pazientzia, edo noiz agortuko da pazientzia hori ez balima duzue erantzunik jasotzen Nafarroko gobernuaren aldetik?
4: Bueno, gu horretan ere neko burugo garra gara, eta lehen ere egin genituen eskaerak eta urte osokoa elkarretaratzeak, eta horrein jarrituko dugu, guk poliki-poliki, egiten hilean behintzat bi elkarretaratze. Ea, noiz esertzen garen, baina oraindik ez dugu, ez da inungo komunikaziorik negoziazio mahai bat irekitzeko, ezer. Ezertxo ere.
1: Tira ba, ea ez diren askoz gehiago izaten, antolatzen bituzuen elkarretaratze horiek eta bere alaxe esertzen zareten behintzat maiganean Nafarroko gobernuarekin eta negoziatzeko aukera duzuen. Baiulen Eizmendi, Basozaina eta Ela sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gure mikrofonoetara hurbiltzagatik.
4: Eskerrak zuei, bai.
1: Ongi izan. Nabaritzen ari gara noski beroak estutzen jarraitzen duela eta Nafarroa beste beroaldi batean sartuko da gaur. Beroak osasunean eta batez ere pertsona zaurgarri, adineko eta gaixo kronikoen artean duen eragina zoartarazi dute adituek. Izan ere, osasun ministerioaren arabera, azken lau asteetan temperatura altuek 107 heriotza eragin dituzte Nafarroan. Osasun ministerioaren eguneroko monitorizazio erregistroak beroarekin erlazioa izan daitezken heriotzen edo izan bezaketen heriotzen balioespen egiten du, eta temperatura altuegiari egozten dio foru erkidegoan uztailean 53 heriotza izatea, hilaren 21 arte. Gainera ekainean beste 54 heriotza izan zirela kalkulatzen du, batez ere hilaren 20tik, udako lehen bero bolada hasi zenetik. Ministerioak uste du estatuan ia 2500 heriotza izan daitezkela beroak eraginda. 2025ko udan erregistratutakoekin datuekin alderatuz, nabarmen gora egindu heriotza tasak joan den urtean ekainan 8 hildako baino ez zituen eragin, gehiegizko temperaturak eta uztailean 17 izan ziren. Heriotza gehienak 65 urtetik gorakoetan gertatu dira. Sexuen araberako aldeak ez dira esanguratsuak. Uztailean adibidez 27 emakume eta 26 gizonezko hil dira arrazoi honengatik. Nafarroako Osasun Publikoaren Institutoa ere hasi da beroaren eragina bere estatistiketan islatzen. Ekainaren 22tik 28rako astean lehen bero boladarekin batera urteko heriotza kopuru urik handien erregistratu zen Nafarroan. 164 izan ziren guztira, aurreko urtea baino 60 gehiago. Heriotzen datuek hoi baino altuagoak izaten jarraituko dute ondorengo asteetan, hala esaten du Nafarroko gobernuak behintzat. Ekainaren 29tik uztailaren 5ra adibidez, 123 heriotza izan ziren Nafarroan, eta uztailaren 6tik 12ra bitarteko astean 124. Eta abuztuaren 12ko eguna berezia izanen da. Eguzki eklipse osoa ikusi alko baita Nafarroako eremu zabal batean. Gaur Nafarroako gobernuak aurreratu du segurtasun dispositiboa 1165 kidek osatuko dutela, segurtasun indarreko kide, suhiltzaile eta babes zibileko eta Nafarroako trafikoko kideen artean. Imajurio kontseilariak eklipsea ikusteko asmoa dutenei gonbitea egin die, Nafarroako gobernuak prestatutako 20 behaketa puntu ofizialetako batetik bizi dezaten. Eklipsea baldintza on nenetan ikusteko aukera emango dutelako. Fenomeno ikusteko gailuak, neurriak eta zerbitzuak egokituko baitira gune hauetako guztietan eta egokituko bira ere edukiera espezifikora, kokapenera eta orografiara. Halaber, Nafarroko gobernuak kanpaina bat prestatu du herritarrei zuzendutako aholkuekin, autobabesari, suteen prebentzioari eta eklipsearen aurreko eta ondorengo joanetorriei buruz.
5: ¿Ya tienes todo preparado para ver el eclipse?
6: Sí, porque cuidar de ti y del entorno es una elección. Elige bien. Para que lo disfrutes con tranquilidad, recuerda estas recomendaciones. Lleva agua para hidratarte.
5: Exacto, y no pares en el arcén.
1: Pertsonako gutxienez 2 litro ur, mugikorrerako kanpoko bateria bat eta ordezko pilak dituen linterna bat eramatearen garrantzia gogorarazten da kanpaina honetan, eta inguru horretako mapak deskargatzea ere gomendatzen da internet gabe erabili ahal izateko. Suteen prebentzioari dagokionez, ezin da landarediaren gainean aparkatu, motorraren beroak esate baterako sutea eragin baitezake, baita suak edo barbakoak egitea eta zigarrokinak botatzea debekatuta egonen da, era berean eguzkitan kristalezko botilak ez uztea eta hondakinik ez uztea ere gomendatzen da. Mugikortasunari dagokionez, Nafarroko gobernuak gogorarazi du ezin dela errepide baten bazterbidean gelditu eklipsea ikusteko, hori baita istripu arrisku handieneko egoera, istripuaren aurretik edo ondoren alferrikako joanetorriak saiesteko eta autoa finketako sarbideetan ez uzteko. Era berean, baso pistetatik eta landa bideetatik ez zirkulatzea gomendatzen da, seinalerik, argiteriarik eta estaldura mugikorrik ez egoteak pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen dutelako. Eklipsearen ostean, foru gobernuak gutxienez 30 minutu itxarotea iradoki du ibilgailura itzultzeko, izan ere errepideak gainezka egongo birela aurre ikusten da, eta ekitaldia perseidak ikusteko aprobetxatzea ere gomendatzen dute. Iruñera bueltan udalak eta Telpark enpresak jakinarazi dute alde zaharreko eta zabalguneetako bizilagunek erresidentzia txartela dutenek 10 euroko kuota bat ordainduta hiriko bestelako aparkalekuetan kotxea uzteko aukera izanen dutela abuztuan. Gainera udalak 3 urteko 120 abonu gehiago eskainiko ditu baluarteko aparkalekuan. Neurri hauen helburua hiriko mugikortasuna hobetzea, aparkalekuen erabilera optimizatzea eta ibilgailu gehien dituzten eremuetan espazio publikoa libre uzten laguntzea. Abonu berri honen bitartez, aipatutako bizilagunek ospitalguneko, baluarteko eta Nafarroako Blankako aparkalekuetan utzi alko bituzte euren kotxeak, guztira 300 bonu banatuko dira. Bi abonuetako edozein eskuratzeko interesa dutenek takilla hospitales@telpark.com posta elektronikoaren bidez kudeatzen ahalko dute eskaera. Bestetik, udalak Iruñeko Zitadela irekiko duela berriro esan du, San Ferminen ostean hainbat gune garbitzeko lanak amaitu ostean. Uztailaren 15etik langileek material piroteknikoaren hondarrak kendu dituzte, garbiketa eta lorategi zerbitzuetako hainbat brigadak eremu osoa jaien aurreko egoerara itzultzeko lan egin dute, eta herritarren segurtasunerako sailak egiaztatu ondoren, esparrua ostiral honetan irekiko dute goizeko lehen orduan.
7: Iruñerrian gaur.
8: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
9: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-etik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:30-etik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostiralera eta larun batetan 9:00-10:00 gutxitik 2:00-4:00. San Fermin espazioa esperintziagunea Santo Domingo aldapan 10:00-etik ordu bitara eta 3:00-etik 6:00 egonen da zabalik, igande eta jaiegunetan soilik goizez. Eraikinean hainbat gune daude eta soinu eta irudiekin jolasean festetan erabat murgiltzeko aukera eskaintzen dute, sarrera doan da. 11 plan programa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan udako haizemaile pertsonalizatuak eginen dituzte. 12-30 urte bitarteko gaztendako saioa euskaraz eginen da arratsaldeko 7:00-8:30 eta sarrera doan da.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, best hizkuntzak akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
11: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
12: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, best hizkuntzak akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
13: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Herri berriragoa zorain, bertan antzerki jaialdia martxan dute, 17 ikuskizun programatu dira guztira eta bakarra da euskaraz, Dejabu konpainiaren eskutik itzulera obra taularatuko da gaur gaueko 10etan Lakaban. Aurretik Ainara Gurrutxaga aktorea Euskal Herria Irratiko Guardasola saiotik pasada, Miren Mindegia gure lankideak bildu bitu bere hitzak.
1: Herriberriko antzerki jaialdia abian da dagoeneko. Antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performance uztartuko dira egitaraua osatzen duten 31 emanalditan. Euskarazko antzerkigintzak ere izanen du bere lekua, noiz eta gaur bertan Lakabako estenatokian gaueko 10etan Dejabu konpainiaren eskutik estenaratuko den itzulera antzeslanarekin ikusleen begibistan eraikitzen den road movie lotxagabe eta psikodelikoa. Ainara Gurrutxaga, Miren Alcala, Urko Redondo eta David Aguilar egonen dira estenatoki gainean, eta Gurrutxagak berak idatzi du gidoia. Haren aburuz, geruza eta osagai asko dituen antzeslan bat da, autofiziotik ere edaten duena.
2: Kontatzen den historia da, konpainia baten gora berak kontatzen dira. Konpainia hori krisi existentzial eta kreatibo batean murgilduta dago, kontua da horrela hasten dela historia, baina road movie honenetan bezala twist bat edo aldaketa bat gertatuko da argudioan, oso nahiko hasieran, eta bueno, bilakatuko da ba abentura batean historia hori egia san dena ez ustez betetako abentura batean.
1: Antzerki konpainia bateko irukidek, Ainarak, Urkok eta Mirenek Mexikora egiten duten bidaia kontatzen du erritmo biziko komedia existentzial honek. Sorkuntzaren munduan jarduten dutenen zaurgarritasuna eta prekarietatea agerian uzten du kontakizunak, baina drama ilunean erori gabe, beti ere umoretik kontatuz.
2: Badago bidaiak badute baita ere elementu bat askatzearena edo esatea, jo, beste ni bat, ez? Ni orain oporretan nago da imaginatu hemen geldituko banitz bizitzen. Ez da gertatuko litzateke, pues pixkat kontestua Mexiko izan da, pertsonaia hauek bere buru uzten dute pixkat joaten eta hor agertzen da, ba pixka bat psikodelia edo bueno, fantasia eta bueno, izan zitekenaren ideia eta bueno,
1: hiru aktorez gain, David Aguilar zinegilea dago estenatokian, irudiak denbora errealean sortuz eta errealizatuz. Ander Fernandez kompositoreak sortutako soinu bandak, Andoni Mendizabalen argien diseinu iradokitzaileak eta Barbara Arrasoren eskutik joan den jantziteria fantasiazkoak osatzen dute arte estenikuen, eta zinemaren arteko mugak lausotzen dituen proposamena, 2026 Donostia Antzerkia sariaren irabazle ere izan dena. Sarrerak eskuragarri daude Herriberriko Antzerki Jaialdiaren webgunean.
0: Eskerrik asko, Miren, eta bestetik Arantzabi Zientzia Elkarteak 9. Indusketa kanpaina bat abiatu du Auritz inguruko Zalduko aztarnategian. Uztailaren 13an hasita eta bihar arte Oian Mendizabal arkeologoa buru duen talde bat ari da urtengo kanpainaren lanean. Horri esker duela 200 urte Pirinioak zeharkatzen zituen galtzada erromatarrari lotutako egiturak eta materialak argitara ateratzen jarraitzen dute 15 voluntario ez eta Arantzadiko kidez osatutako talde honek. Aurtengo kanpainan Termen iparraldean dauden bi sektoretako lanekin jarraitu dute, espazio horiek dira eraikina bere osotasunean mugatzeko falta zitzaizkien azkenak, ekialdeko sektorean eraikineko sarrera posible gisa interpretatuta, ia gutxienez hiru zutabe zirkularren oinarriak identifikatu ziren, ziurrenik kokalekuko kale nagusitik arkupedun sarrera bati eutxiko ziotenak. Era berean, eraikinaren monumental tasuna adierazten duten marmol zatiak erregistratzen jarraitu da, mendebaldean aldiz fase beranduagoko labe baten dokumentazioarekin jarraitu da. Larunbata honetan bisita gidatu bat antolatu du Arantzadik, jende guztiarentzat irekita, euskaraz goizeko 11etan izango da eta gaztelaniaz eguerdiko 12etan aztarnategi berean, aukera ederra ikusteko urtetik urtera egiten ari biren lan bikaina. Kirol pixka bat egingo dugu gaurko albistegian. Gizonezkoen osasunak duela bi aste abiatu zuen aurre denboraldia. Bihar jokatuko du lehenengo prestaketa partida Santanderreko Racingen kontra. Oraindik ere ez ditu jokalari berriak fitxatu denboraldi honetarako, naiz eta zurrumurruek dioten Dubasin eta Aien Muñoz Iruñera etorri daitezkela. Gertuen omen dagoen fitxaketa egun Gijongo Sportingen aritzen den Dubasinena da, aurrelaria da. Osasunak hasieran 3 milioi euro eskaini zion talde asturiarrari, baina eskaintza jotzea deusestatu zuen, edo eskaintza deusestatu zuen talde asturiarrak. Jokalariak ordea Iruñan jokatu nahi du, eta presioa egiten ari da, edo omen ari da. Talde gorritxoak 3,5 milioi euro eskaini bitu orain. Bestetik Realeko defentsa den Aie Muñoz ere gertu omen dago. Talde donostiarran ez ditu minutu nahikorik izan, eta Nafarra izanik, ba, begionez ikusten omen du Osasunera etortzea. Eta musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gaur Zaldi Zuriaren kontzertu zikloaren barruan Txikarela taldearen musikaz gozatzeko aukera izanen baitugu. 15 urtez isilik egon ostean iaz itzuli ziren oholtzetara Txikarela hirukotea, Flitter eta Las Culebras taldetako kide hoiez osatuta. Gracias a la vida entzuten ari gara Mercedes Osaren abestiaren bertsioa. Honekin iritsi gara albistegearen bukaerara. Eskerrik asko entzule.
3: Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
1: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
4: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Herri berriko antzerki jaialdia abian da dagoeneko, antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performance uztartuko dira egitaraua osatzen duten 31 emanalditan. Euskarazko antzerkigintzak ere izanen du bere lekua, noiz eta gaur bertan, Lakabako estenatokian, gaueko 10:00 Deja Vu konpainiaren eskutik estrenatuko den Itzulera antzeslanarekin. Itzulera ikusleen begibistan eraikitzen den road movie lotxagabe eta psikodelikoa da, antzerki konpainia bateko irukidek, Ainarak, Urkok eta Mirenek, Mexikora eginen duten bidaia kontatzen du erritmo biziko komedia existentzial honek. Entzun dezagun trailerra.
1: Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.

0: Ainara Gurrutxaga, Miren Alcalá, Urke Redondo eta David Aguilar egonen dira estenatoki gainean, eta Gurrutxagak berak idatze du gidoia ere. Egunon, Ainara, zer moduz?
1: Eixo, egunon, osongi.
0: Egunon, aizu, Lakabako estenatokian taularatuko duzu gaur bertan itzulera, antzezlan hori estenatoki berezia zalantzarik gabe, ezta?
1: Ai, bai, sekulako ilusio egiten digu bertan izateak. Ikusle bezala maiz izan gara jaialdian, Herriberriko antzerki jaialdian, baina bertan antzestuko dugun lehen aldia da. Uhum. Orduan, oso espazio, bueno, jende asko ezautuko du, ez? Baina oso espazio berezia da, gazteluaren albo batean antzoki bat eraikitzen da, beraz, erdi barne kanpoko espazio bat da, oso goxo jartzen dute, baina nera berean, ba, zapairik ez dago, eta izarren azpian antzesteko aukera izango dugu, beraz, oso pozik.
0: Hori da, berezia estenatokia zalantzarik gabe, eta testu inguru horrek gainera, ez dakitera egiten dituen aldaketak obra prestatzerakoan, edo obra holtzaratzerakoan, bueno, egiteko moduetan.
1: Ah, bai, dudarik gabe. Lekuak asko markatzen du antzesteko modua, ez? Naiz eta antzoki antzekoak izan, bueno, distantzia, zenbat publiko sartzen den, akustika, bueno, horrek asko, bueno, markatzen du nola antzestu eta bar. Orduan, kasu honetan, Herriberriko antzoki hau erdikanpoan denez,
0: bai.
1: Bai, duari gabe eskatuko du energia beste modu batera proiektatzea, ahotsak, bai, eta egokitu egingo gara lekura, beti den dugun bezala, bai.
0: Hori da, kasu honetan itzulera road movie psikodeliko bezala definitu dugu, definitzen da bai. Obra, zein da zehazki itzuleran proposatzen den historia, kontatzen den historia?
1: Bueno, hola, simple esateko, kontatzen den historia da, konpainia baten gora berak kontatzen dira. Konpainia hori krisi existentzial eta kreatibo batean murgilduta dago, eta, bueno, diru laguntza bat jasotzen dute, ez antzerki egiteko, baizik eta elkarrizketa batzuk egiteko diasporako hainbat kideri Mexikon. Kontua da horrela hasten dela historia, baina road movie honenetan bezala twist bat edo aldaketa bat gertatuko da argudioan, oso nahiko hasieran, eta bueno, bilakatuko da ba abentura batean historia hori egia san dena ez ustez betetako abentura batean.
0: Noski, hortxe aipatu ditugu zeintzuk diren hiru protagonistak, Ainara, Urko eta Miren, hain zuzen ere, zuen izenak daramatzaten protagonista hoiek, eta horrek pentsatzera ematen digu baduela asko autofikziotik akaso honek.
1: Alaxe da, bai, obrak horrekin jolasten du. Zer da benetan gerratu dena eta zer da asmatua. Holaxe sortu zen lana, egia esan, parekotasuna asko daukalako gure benetako bizipenekin. Bagenuen gogoa, zeguk ja aurten 25 urte betetzen ditugu konpainia bezala, eta gauza asko bizitu ditugu. Eta egia da azken urteetan, bueno, gogo eta asko ditugula, eta bueno, guia ere bai adinean aurrera goaz, eta bueno, galdera existentzialak egiten dizkiozu zure buruari, ez? Zergatik egiten dugu antzerkia, zezentzu dauka honek guztiak, prekariedadea tik ateratzeko modurik baute dago. Bueno, pixkatea euskal kulturan ere oso, bueno, ohikoak zaizkigun galderak ere, edo bueno, orokorrean edo zein sortzailek eduki itzakenak, ez? Bueno, ba, hori guztia integratu nahi genuen lanean, baina humoretik. Dramari gabe, esaten genuen guk hemen behar deguna da hau guztiaz barregin, gure buruaz barregin, eta horregatik oso garbi hasieratik izan genuen autofikzio izan bertzuela. Osea, guk gure buruaren zaurgarritasun hori jarri behar genula holtzan. Zuela balio beste batzuen inguruan hitz egitea, kasu honetan. Izan bertzuela, gu biluztu behar ginela eta guk usartu behar genuela publikoarekin partekatzeko gure hori zaurgarritasun eta egoera hori, ez? Ez dela beti, kanpotik ikusten den, kanpotik ikusten dugu askotan emaitza, baina badakigu denek prozesuak beste batzuk diela. Bueno, hori partekatu nahi genuen, humorez horregatik erabaki genuen ere bai gure burua, zentruan jartza eta autofikzio bat egitea.
0: Hori da, ez? Da pixka bat norbere miserien erakustaldi moduko batez, muturrera eramandakoa, zain noski erraten dugu badela hor, psikodeliatik era bai edaten duela, eta kaso hori ematen da, egoerak muturrera eramanda edo, ez?
1: Hori da, gero egia da, kuriosoa dela, bizitza bera nahiko psikodelikoa dela. ez, pixka bat, behiratzen baituzu gauzak, denei gertatzen daizkigu itxuraz, bueno, estremoak izan daitezken egoerak, ez, behin erabaki batzuk hartuta, bueno, uzten bazea pixkat joaten, eta pertsonaia hauek egiten dutena hori da pixka bat, utzi joaten, ez, askatu pixka bat, eta fantasiaren bide zidorretatik abiatzea erabakitzen dute, pixka bat lagunduta Mexikon, ez, askotan bidaiatzen dugunean, bakizu, oain udaran gaudela, badago bidaiak badute baita ere elementu bat askatzearena, edo esatea, jo, beste ni bat, ez, ni orain oporretan nago, da imaginatu, hemen geldituko banitz bizitzen, ez, gertatuko litzateke, pos, pixkat, kontestua Mexiko izan da, pertsonaia hauek bere burua uzten dute pixkat joaten, eta hor agertzen da, ba, pixka bat, psikodelia, edo, bueno, fantasia, eta, bueno, izan zitekenaren ideia, eta, bueno, bai, hori.
0: Hori da, ez, gainera, hortxe, ateratzen duzu ere, bai, Valeria Mataren esaldi bat, bueno, obraren aurkezpenan, izan alditeki bidaia nortasunari alde batera uko egiteko modu bat, edo baztertzeko modu bat, eta pixka bat ala da, ez, horretarako jokoa ematen du bidaiaren ideiak, uste badela gai unibartsalenetako bat literaturan eta antzerkian ere, bai, noski?
1: Hori da, ez, nik uste dut hori denak esperientziatzen degula, ez, nik uste dut oso identifikatuak bizigarela norberak bere pertsonaiarekin, ez, nor naiz besteentzat, gizarte honetan zein naiz, edo hori edo kazetari anaiz, ama naiz, pum pum pum. Orduan hori norberaren eguneroko kontestuan, jaioterrian edo gaur egun bizizeran leku hortan, bueno, egunero pixkat izpilu hori errepikatzen dizu inguruak, ez, jendeak esango dizu, ah, basa, ze profesional zera zaren, eta gizera errepikatzen dizu pixkat zure identitatea konfirmatuz doa urtetik urtera. Nik uste dut, bidaiatzen duzunean, bapatean, bueno, aukera sortzen dela esateko, eta ez ba naiz, kazetaria, eta ez ba naiz ama, pentsa, hau, gozea, denboraldi batez, ze izan txitek, ba, imaginat, ordan hor, zabaltzen tezkizu, milaka aukera, eta nik uste dut, bidaiek hori da, ez hori badaukatela, fantasia, edo gure, bai, gure identitate hori kuestionatzeko atetxo bat irikitzen dute, ez? Eta hemen geldituko banintz, eta batean desagertuko banintz hemen, eta gizon dartza hauetan, kanere familia lagunak, eta batean inork ez daki non nagon, ze ingo nuke, ez? Orduan, klaro, hor aukera asko zabaltzen dira.
0: Noski, aukera asko zabaltzen dira, eta nolabait ikusleare jartzen du ispilu horren aurrean, zerran dugu estrenatoki gainean protagonistak hiru aktore direla, baina kaso ikusleak ere bere burua identifikatuta ere ikusi dezake, ez?
1: Guztiz, bueno, oraingoz, bueno, emanaldi dexente inditugu,
0: bai.
1: Eta bai, eta hortaz konturatu gera, ikuslea nolabait ba, konektatzen du, bueno, oso propioa den zerbaitekin, oso identifikatuta edo ispilua sentitzen du holtzan ikusten duenarekin, esan detenagatik uste dute, zaurgarritasun horregatik batetik, ez? Mm-hmm. Zein ez da sentitzen zaurgarri. Eta baitaren ikuste du dagoela elementu bat, oso indartsua obran dela jolasa. Mm-hmm. Zeren hasierati bukaerara, eta hori bai konpainiaren bueno, egiteko modua badela, guk dena erakutsi egiten dugu. Antzerki egiten dugu, baina tripak ere edo egiteko forma beti erakutsi egiten dugu. Hau da, pertsonaiak sortzen erakutsi egiten dugu. Nola mugitzen den eszenografia hori dena beti biluzik egin izan dugu, hola gustatzen zaigulako, eta orduan oso agerikoa izaten da gure antzeslanetan, nola esango nuke, egiteko modua edo ilusio hori, antzerkiaren ilusioa ez dugu jokatzen guztiz. Beti ere adierazten dugu hori elkarrekin egiten dugun jolaserako paktu bat dela, ez, antzerkiarena. Orduan bereziki antzeslan honek dauka jolas maila oso oso handia. Gero, mesedez gaur etortzen dena, konturatuko da, ez, ohartuko da, zerrari nahi zen esaten, eh? Baina dago, jostailu asko daude, jolas asko dago, zernaikeri asko, festa asko, ez dakit dago, oso oso lan argitsua da maila horretan. Eta nik uste dut publikoa konektatzen dula ba, bere haurtzaroarekin, egia esan, ez? Ba, denek izan dugulako momentu bat bizitzan utzi diogun gure buruari ere jolasten jolasteagatik. Eta ikusia noraino iritsi gaitezen horrekin, ez da, obra hori da. Eta nik uste dut ikusleak horrekin konektatzen dula, azkenean denek daukagulako hori gure baitan, kasi-kasi bizirauteko tresna gisa, ez? Jolasa bai. Eta aukera eta bar eta horrek hori da uste dut publikoarekin gehien konektatzen duna lan honek.
0: Bai, ez, gure bizitzako aukera desberdinak imaginatzeko mekanismo guzti hori, ez? Izan ere, bueno, hitz egin dezakegu bai, bai pixkat estetikaz, estenografiaz, musikaz, alde harretatik ere bai, oso obra aberatsa da, lehenik eta behin, bueno, irudiei dagokien, ez? Aipatu ditugu hiru aktore ez gain, David Aguilar zine magilera egonen da, estenatoki gainean, ez da, zuekin batera, zein izaten da bere rola, bere papera guztionen erdian?
1: Karo, Davida beste bat, lau gara azkenean, hiru antzezle, eta zine zuzendaria da David, bere bizitza realean, benetakoan, eta hemen, zuzenean, zinema sortzen ari da holtzan. Lehen esan bezala, Augustia modu biluzian egiten dugu bezala antzerkia, ba, filma bat nola egiten den, ikusi egiten du ikusleak, publikoak, obra honetan. Orduan, aipatu bezala, hemen bidaia honetan Mexikora abiatzen direla konpainia hauek, bapatean, poliki-poliki, azten gara filma batean bezala sartzen. Eta orduan, ez dakigu ja, pelikula batean edo oliteko, herriberriko, holtza gainean gauden. Osa, horrekin ere jokatzen dugu, bai? Orduan, pantaila handi bat dago, eta zuzenean sortzen dira balezko filma horren irudiak, estenak eta obra guztia horrela doa aurrera. Momentu batean, publikoak ez daki, ze nun gauden. Filma baten barruan gauden, antzokian gauden, eta horrekin jokatzen da. Orduan, Davidek, zinegileak, horre, ba, sekulako papera dauka, ez? Parte bat gehiago da, eta ekartzen du holtza gainera ba pelikularen parte guztia. Orduan antzeslana esan daitekeela dela antzerki zinema antzeko hibrido bat egia esan.
0: Hori da, ez? Ez dakit nola sartzen den zinemagile bat salsa honetan, ze ez da arraza, ez? Zinemagile bat estenatoki gainera eramatea eta holtza gaine horretan jartzea eta arratea izu, ba, sortu egiten duzun hori baina hemen zuzenean jendaurrean eta obra honen baitan.
1: Hombre, inkonstentzia maila handia behar da.
0: Bai.
1: Eta laguntasun maila handia, orduan bikasuak
0: elkartzen dira. Bi
1: ezaugarriak betetzen ditu Davidek, bai, ez oso lagun mina bazpalitik, eta bueno, badauka gubezelako, bueno, inkonstentzia puntu hori. Eta gainera, eske, ez da hori bakarri baizik, eta Davide egonda gurekin hasieratik, zeren guk lan egiten dugun moduan, ez daukagu gidoi bat, eta azten gara muntaia egiten gero. Ez, guk sortzen ditugu antzeslanak, zerotik guk idazten dugu, guk egiten dugu estenografia guztia, eta azten garenean guk ez dakigu, benetan zer maitza emango duen prozesu horrek. Orduan, David hasieratik egoteak, ba, oraindik ere eskatu zion konfiantza gehiago. Ze, claro, bera, pentsa, zinetik etorrita, eta zinean dena da, oso neurtua,
0: bai.
1: Normala da, ez? Oso garestia da dena, orduan daukate bereien eskaleta, daukate bereien, bueno, dena, batope, ba, gure alderantiz da. Bueno, David, ba, improvisaketa batzuk ingo ditugu, zuk, nahi bat zuera bilikamara, nahi bat zuez, objektu hau sartuko ditugu, abertze ematen duen, claro. Oso preste egon behar da zinegile bezala, esateko benga, bale, bauazen, eta hola ise izan zen, eta egon da prozesu guztian, eta uste dut horren jolas lauen arteko jolas horren emaitza dela, gaur egun dudarik gabe antzizlana dena, ez?
0: Hori da, ez, musikari dagokionez ere, hortxe egon dira, bueno, Ander Fernandezek komposatu du musika, baina hortxe egon dira ere bai, Iban Urizar, Amorante, eta Ander Mujika ere bai, ez, zerreran musikaren inguruan, hainara?
1: Wow, musika kristona da, horre kriston lana egin da, esan, gure antzeslan guztietan musika konposaketa ere guzti zerotik sortzen da eta kasu honetan erronka handia zen. Ze esan bezala filma, ez, antzerki filma bat sortu nahi zen, orduan musikak eta soinu giroak sekulako garrantzia doka zineman, ez, eta antzerkian ere, baina bereziki zineman, irudioiek, ez, sortuko genituen irudioiek laguntzeko musikak izan bertzuen oso, bueno, indartsua agia esan. Horren bila aritu ginen, beti bezala, Ander Fernandez komposatzailearekin lan asko inde urtetan, eta berekin, bilaketa horretan, ba, frogak egiten, zerbait sortzen zuen, baina etzen guztizola, eta bueno, elkarrekin azkenean, bueno, tonua, askotan zailena lortzea da tonua, ez? Zeituan musikan batek eramaten zaitu dugu, ez oso dramatikoa, ez oso harina, ez oso, ez horren topatu arte tonua obrarena zeintzen, gu ere oraindik ere bilaketan genbiltzala, erronka nagusia hori izan zen musikarekin, baina behin ja topatu genuena zer egin nahi genuen baitare obrarekin, zeituan ja musikak ere hartu zuen, eta bueno, izan da beste agente bat oso, oso garrantzitsua, ekarri diona antzerkia, antzizlana berari, ba, beste geruza oso garrantzitsu bat, ze azkenean, ere, antzezlana bihurtu da nahiko musikala. Eta badaude bereziki bi momentu oso oso musikalak, eta hori sortu egin da, eta izan da bidaia zoragarri bat, eta irutzen zait, musika komposaketaren lana oso oso ederra dela lan honetan egia esan.
0: Hori da ez, gaina emaitza zoragarria, osagai guzti hoiek batuta itzulerak ematen duena, ez? Gozagarria izan barrua ikustere bainola sorkuntza batek hartzen duen, hartze dituen pieza guzti hoiek, eta nola joaten diran enkajatzen, eta azkenean lortzen denez, kontatu nahi den hori oholtzaratzea, nola bait?
1: A ber, gudara mago 25 urte, eta nik oraindik uste dut ez dakit zein den misterioa. Esan nahi dut beti dago misterio de magia puntu bat, lotze hortan. Zuk aipatzen duzun nola egiten du honek guztiak, oraintxe aipatu ditugun geruza hauek guztiak, nola egiten dute bat, koherentziaz, eta gainera, gonbidapen bat eginez ikusleari, ez da din gelditu guztiz urrun, alderantziz. Osa, jolasaren parte milakatuz ikuslea, hainbeste nabardura dituen lan batean, ez? Nik oraindik, hainbeste urte lanean aritu ondoren, ez dut oso ondo ulertzen, eta hori da ederra. Misterio handi bat dela, bizitza bera bezala, desde luego artea, misterio handi bada, eta arte eszenikoak, zer esanik ez, konplexutasun handiko artefaktuak dira antzezlanak, eta beti dago puntu bat misterio txua, esan nahi, teknika asko dago noski, bukurte asko dara magu, eta, claro, eskulan gintza handia dago, eta lanbide dugun neurrian, esan nahi, tresna asko dauzkagu ofizioari lotuta. Baina, gero beti dago, magia puntu bat, itxaropen bat, zezuazten zea, zerotik esaten, noa goaz, eske benetan galtzen duzten bazea, benetan ezakizun nora doa obra hau. Eta, egon behar dezu entzuten, noa nahi du, eta horregon zerbitzura jarri, segia esan, sormen prozesuaren zerbitzura, eta momentu batean, lehenagotik nahiko gaizki pasata ere, bai, askotan ez jakite horrek sortzen dizu sekulako barne eztabaida, ostras, eske estrenoa daukagu eta noiz hartuko du forma honek. Esan nahi dut,

0: Zaki guos ondo, baina badago zerbait dena lotzen duna edo zentzua egiten duna, ez? Eta hori oso, oso betegarria da egia esan.
1: Bai, argi dago gainera jendearekin ere konektatu duela, eta kritikarekin ere bai, zerrenen dugu. Donostian zerki saria irabazi duela obranek 2026 honetan, horrelako sariak ere pozgarriak dira, ez? Egindako lan guzti horren ondotik ikustea, ba, lanak baduela, ez? Antzeslanak baduela bere onarpena, baduela bere erantzuna, eta jendeak baloratzen duela, noski?
0: Boa, egia esan kriston poza ematen du. Uhum. Batez ere hori, batez ere publikoaren partea. Ze, klaro, pasata gero urte terdi, pentsa, gure kasuan hola da, antzez lama sortzen.
1: Bai.
0: Esaten duzu, bueno, beti esaten duzu, ez bueno, pues igual konektatzen du, igual ez, baina, bueno, hainbeste denbora pasata gero, hainbeste maitasun sortuta, ez bak zenuke nabarituko, ikusleak minimoki, ez, lotzen direla, edo, ostras, pues bajoia izango zen. Orduan lehenengoia sumatzen astentzeanean ikusleak ostras, pues bueno, zerbait bentzat mugitzen dela publikoan dela azkenean, ez? Gune genuna, zerbait mugitu, ez direla berdin ateratzen, sartu ez? Sartu direnean bezala antzokira eta bar, hor ja kriston arrakasta sentitzen zu barruan, esaten bueno, eta gero ja bueno, ba torrenean ja ba kritikaren bueno, babesa edo edo sarien bidez Ba, bai, egia esan sekulako posada eta ospatzeko arrazoia.
1: Hoxe baietz, ba, aukera ezin hobea gaurkoa gogoratuko dugu Herriberriko antzerki jaialdian gaueko 10:00 Lakaba estrenatoki eder horretan itzulera obra ikusteko Deiabu antzerki taldearena. Ainara Gurrutxaga, mila esker gurekin egoteagatik beste behin eta gozatu gaurkoa zere bai, noski?
0: Oi, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta ea jende asko datorren, euskaraz ulertu edo ez, berdin gozatuko dutela, beraz anima daitezen.
1: Hoxe baietz, baina Ainara Gurrutxaga, mila esker.
0: Zuei, besarkada bat.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Sarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
2: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
3: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
9: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
10: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
8: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz Ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, 4.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
13: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Kutxabankek 405 milioi euro irabazi ditu urteko lehen seihilekoan. Euskal Bankuaren irabazi garbiak 122% hazi dira iazko epe berarekin alderatuta. Bestalde, azken bi hilabeteetan lehen aldiz, Brent upelaren prezioak $100 langa gainditu du gaur arratsaldean lehendabiziko aldiz esan da bezala. Une honetan muga horretan txedago. Iranen aliatu diren utiek, Saudi Arabiako bi petroleontziri eraso egin eta lehendik nahasia zen egoera are gehiago gaiztotu da. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi berri du, utiek erasoekin segitzen badute, Ameriketako Estatu Batuek irandarrak egingo dituztela horren erantzule, eta zigor militar gogorrarekin mehatxu egin die. Ekialde hurbileko egoerak inflazioaren igoerarekin harreman zuzena du, eta inflazioa 102%-en bueltan mantentzea da injustu ere, Europako Banku Zentralaren egiteko nagusia, ba helburu horrekin, interes tipoak momentuz bere horretan mantentzea erabaki du gaurko bileran, 2.25%-ean, Christine Lagarde adierazi du, aho batez hartutako erabakia izan dela.
2: And we all unanimously decided that we were positioned.
1: Baina kide batzuk igotzeko aukera mai gainean jarri dutela onartu du, hortaz ikusi egin behar irailean hala egitea hobesten ote duten. Ekonomia mundutik bestea, etxean Euskadiko enpresa handienean Gasteizko Mercedesen alegia, beroari aurre egiteko protokolo bateratua lantzeko negoziatu nahi dute sindikatuek. Ela, Lab eta Esekak salatu dute, enpresak ez dituela temperatura altuei aurre egiteko behar beste neurri hartzen. Horregatik, azken bero boladetan langile batzuk zorabiatu eta larrialdietara deitu behar izan dutela jakinarazi dute. Ander López de Torre, Labeko ordezkaria da.
3: Arriskuen prebentzioak estali egiten ditu egoera horiek. Ez dago protokolo bateraturik lantegi osorako. Eta sektore bakoitzak nahi duena aplikatzen du langileari bermerik eman gabe. Hemen gauden hiru sindikatuak exigitzen diogu enpresari berehala berrekin diezaiola negoziazioari.
1: 2028ko urtarrilean hasiko da Donostiako protoiterapia unitatean minbizia duten gaixoak hartatzen. Gaitza atzematen zaienen artetik, 1/1, 1/2 inguru tratatuko dituzte bertan, aurrak bereziki, eta baita buruko edo lepoko minbizia duten helduak ere besteak beste. Euskal Herri osoko gaixoentzat izango da, eta baita inguruko erkidegotako entzat ere. Urtean, 250ren bat gaixo hartatzea aurre ikusten dute. Zehaztasun handiko teknologia horrek, 100 eta organo osasuntxuei kaltea murriztea ekarriko duela azaldu digu Arrate Kerejetak onkologia erradioterapeutikoko zerbitzu burua da bera Donostia ospitalean.
4: Radioterapia konbentzionala edo betikoa azkenen gorputzarekin elkartzerakoan bere dosia juten da banatzen eta inguruko ehunak dosia jasotzen dute, radioterapiako dosia, baina protoiek gaitasuna dute sakontasun batera iritsi arte inungo erradiaziorik ez ematea. Orduan horrekin lortzen deuna da inguruko ehunak askoz gehiago babestea.
1: Errepidetan Bizkaia 611an Bermeoko sarreran txandaka bidea ematen ari dira ordu honetan istripu bat. Tarteko eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua dugu denean, temperatura aldetik maksimoak ez dira 30 gradura iritsiko kostaldean, 35tik gora joango dira hegoaldean eta erdibidean geratuko dira barnealdean. Hauek ordu honetan jakingarri, 5etan gehiago.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, zuzenean Euskadi Irratian Miranmongo gainonetatik laurak eta lau minutu dira. Turra gaur osatzen ari den etapari begira jarrita gara. 18. etapa dugu, arratsaldeko ordu batean puntuan abiatu den etapa Boarondik. Eta gaurko bukera Orziak Megleteko eskigunean izango dute. Ez da askotan izan bertan Turra 1900 eta 1971koa du lehen da biziko bukaera. Denera bost etapa bukera izan dira bertan, eta orain urrena angaraile 2008an Roglic izan genuen. Ze zaugarri ditu Orziak Megleteko bukera horrek? Bueno, ba, 7 kilometroko egoera da, bataz beste 106.7. Eta sandetek, ba, bigaren kilometro izango lukela, penditzik gogorrenekoa edo jaikienekoa, 8 pasatxokoa, gainerakoan, hortik aurrerakoa meintzat, 7 kilometroak, 107 inguruko desnibelekoak dira. Hori bukaerako izango da, baina bukaerara iritsi aurretik aurreko ere egin behar da. Eta gaur ere pentsatuko duzuen moduan, ihesaldi antolatzerakoan eta gorputze ematerakoan izan den ahalegina izugarria izan da. Baina izugarria, gezurra diruti, Turra, azkeneko astean dagoenek, baina egia da baita ere, ba, ez dakit indarrak gordean, baina bai behintzat, etapa garaipena disputatzeko pentsamentuan ibili direnek ere, indarrak neurtu dituztela. Azken aste honetan lan egin beharra dagoelako, esate baterako, bueno, ba, Bismakoak liderrik gabe gelditu ziren, eta hauek ere zer egin behar dute, ba, aldala, etapa garaipena disputatzeko ahalegin batean aritu. Eta kontuz, 23 talde parte hartzaileetatik 14 dira etapa garaipenik ez dutenak. Beraz, hauek ere lana egin beharra daukate, eta hartan dago esate baterako izen handiko jendea. Iaz etapa garaipena irabazitako Gili edo duela bi urte etapa garaipena lortutako Karapaz, Eskutsi dako Education First, Ineos bera, handia izan zen, Sky. Eta orain zer, etapa garaipena nahi du. Eta aurrera bidaltzen dituzte, Kiatoski, Bernal, izugarria da. Eta gero erregulartasuneko puntuak lortzako dagoen borrokaz ze esango dugu. Mats Pedersenek eta Philipsenek daukaten buruz burukoaz. Bueno, Izer eta Alpe garaiak eskualdean dugu gaurko etapa, Boaron Orzien Maglet, 185 kilometro, 3900 metroko desnibel positiva daukan etapa. Eta lagun bat gutxiago irteran, Jose Feliz Parra, Caja Ruralekoa, eskumuturrean hautsi aurkitu diote, ez da bilatu. 163 txirrendulari lanean, protagonista asko dira. Ez esango dugu, momentu honetan etapa garaipena aurrean dagoela bai, baina hor benetako hautagaia ateratzea ez derrexa gertatuko. Egin dezagon bat, lasterketa non eta nola den jakin behar duk beste ezer baino lehenago, Jon Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Hor, bi multzo handi izan ditugu, ies eginda, ba, eguneko lehendabiziko mendatearen ondoren aurrera egin dutenak, batetik 14 ziren, gero atzetik 28 zetozen, hor tartean zegoen Joni Zegre, eta pelotoia bai, pelotoia oso atzeratuta, baina bi multzo handi horiek elkartzeko bidean, elkartzeko itxurarekin, nola dauzkagu momentu neta. Jon Aurrera.
1: Bueno, 48 kilometro falta dira uneotan Turreko 18. Etapa amaitzeko, etapa gogorra, ia 4000 metroko desnibel positiboa duen etapa, bost mendate puntuagarrirekin, bi lehenengo mailako, bigarren mailako bat, eta hirugarren mailako bi, gaurko ibilbidean, horietako hiru pasa dituzte, mendiko puntuak biltzen aritu da Paret Peintre, gero kontatuko dugu, ez dute pasa zaharra korpseko, erregulartasunerako puntuak banatu dituen tarteko helmuga hori berehala aipatuko dugu bertan zer gertatu den, baina koka dezagun lasterketa, izan ere ondozenioen moduan uneotan lasterketa buruan, ba bueno, orain momentu honetan hausten ari den 14 kote bat daukagu, ondoren minutu eta 45 segundura 21 laguneko beste multzoa tartean Jon Izagirrerekin, ia 2 minutuko tartea 2 multzo hauen artean, eta ba atzean tropela 8 minutu eta 16 segundu duko atzerapenarekin entator. Aurreko multzorretan, izen handiak, azezaldiak, Mateo Jorgensen, Mats Pedersen, Richard Carapaz, Egan Bernal, besteak beste, 14 kate horren parte dira. Atzean, ia 2 minutuko atzerapenarekin, minutu eta 45 segundura, Bakiakowski, Caruso veteranoak, Armirail Ordoa, Quinn Simons ere bai, Ben Healy, eta baita Jon Izagirre gure ormaiztegiarra ere, Michael Matthews edota Magnus Kort Nielsenekin batera. Eta atzean, Tropela, esan bezala 8 minutura doan Tropel horretan, tiraka, uneotan, ikusten ditugunak, ba, Pinarello taldea eta Total Energy taldea dira. Zergatik, pentsatuko du bakarren batek, ba, bueno, hori gure adituek azalduko digute, baina, bueno, ba, Richard Carapaz ordoa, selkapen nagusian, lehen amarren arteko postu hori akaso kolokan ikus dezakete Tom Pitcockek eta Jordan Yegatek, ez dakit egia esan urruen xamar dago, Richard Carapaz 12. Tokian 25 minutu eta 45 segunduko atzerapenarekin. Eta ba hori, Pitcockek eta Jordan Yegatek ba 10 minututik gorako aldea daukate Richard Carapazekiko, baina akaso hori xe izan daiteke gaurkoan motiboa. Bueno, mendiko postu horietan, mendiko puntu horietan, ba Paret Peintre pasa da lehen mailako Engines emendatean, bigarren mailako Montein Arden ere Paret Peintre pasa da, eta hirugarren mailako Tarrasasen ere, Koldes Tarrasasen ere Paret Peintre pasa da. Beraz, mendiko zelkapen horretan, uneotan, Pogi lider 70 punturekin, bigarren tokian, Valentin Paret Peintre 73 punturekin, 7 puntuko aldea dago bien artean, Richard Carapaz urrunago, 18 puntuko desabantailarekin. Eta esprin berezia ere pasa dute, esan bezala Korpsen, eta nabarmendu dezagun, Mats Pedersenen izena, azte Frantziako turra egiten ari den, gaurkoan ere, asko borrokatu ostean, eguneko iesaldian sartu da, sartu bakarrik ez, beste 25 puntu lortu ditu tarteko helmuga horretan, beraz, orain, 467 punturekin erregulartasunaren maillot berde hori sendotu egin du bigarren tokian Philipsen, gaurko puntuen gorabera horrekin, ja, 32 puntuko atzerapena dauka Philipsenek. Ikusiko dugu, nahikoa izango teden, ez den nahikoa izango, mormatriko etapa ere hor dagoelako, baina bueno, kontua, kontu, Mats Pedersenek gaurkoan behintzat bere egin beharreko hori egindu, 25 puntu bildu ditu, eta ba, beste aurrera pauso bat eman du maillot berde hori Elizioko zelaietan jantzi alizateko.
2: Bihar eta etzi ere, noski, etapan zeharreko esprinean izango dute aukera, izan beharko lukete aukera, ez dute aukera izango, ze bihar eta etzi Alperioezeko etapan mendate artean egongo dira etapan zeharreko esprin horiek eta bertan jai izango dute, beraz, ba igandeko hori faltako zaigu. Igandean esprin berezi bat badute regulartasuneko puntuak banatzen dituena Elizio Zelaian, Momarterako hiru igoerak egin aurretik eta gero bukeran. Bukerara iritsi egin behar da orain altunak esan duen bezala, eta noski bukeran asko dira irabazi nahi dutenak. Matthew Van Der Poel aipatuko genuke, klasiko gizon gehiago ere agertuko da, eta biztan da, iaz garaipen hori lortu nahi bai, baina lortzerik izan ez zuen Tadej Pogacar. Eta igandeko aipatu dugunez, eta iaz euria egin moduan aurten ere iragarpenak dio gerta litekeela hori datorren igandean Parisen, igoerak egiten hasi aurretik jarriko lukete kronometroa zeroan, edo gelditu egingo lukete, hobeto esan, eta gero azkeneko itzuli hoiek, klasiko modura, etapa garaipena diskutatu nahi dutenek, egin ahal izango lituzkete, eta besteek lasai antzean edo behintzat alako arriskurik gabe. Laurak eta Mabek minutu, arratsaldeon, Mikel Astarloza.
3: Alan Ekarri.
2: Bueno, 42 txirrindulari izan ditugu, nola baiteko protagonista, baina bi multzoa onditan. Badirudi, bi multzoen artean tartea hunditzen ari denez, eta aurrean 14 eta 14 hoiek ere egur batean direnez, bueno, ba etapan lehendabiziko aukeraketa egina daukagula. 14 lagun izango genituzke multzo nagusia, baina hoietatik batzuk oraindik ere mugituago dabiltza. Az etapa egiten ari diren, ba behar bada zelkapen nagusiko joko horretan orain arte ikusi ez ditugun txirrendulari asko eta asko eta izenekoak. Gainera, Mikel.
3: Bai, eta atzo aipatu bagenuen, bai, esaldien kalitate handia zegoela, gaur zera esanik, ez? Sprinteren ordez, esan daiteke igotzaileak sartu zaizkigula esaldi jendetxo horretan, eta oraindik elmugaraino gelditzen den tarte horretan, dena beti gorako bidea izango dute, eta argi dago, ba, txinuari harinenek abantaila izango dutela.
2: Bueno, egun bat, lasai pasatzeko modukoa Pogacarrek pentsatzen dugu. Naiz eta taldean gora bera batzuk ikusten diren, bueno, ba, osasun arazoren bat izan zuen atzo garbi dago Adan Yatesek, eta gaur ere guneko lehendabiziko mendatean deigarri eginda, baina Bermez, Willems, edo eta Magnalti bera ikusi ditugu atzeratuta. Ez dakit taldearen alako beharrik izan dezakeen momentu honetan sailkapen nagusian daukan aldearekin. Baina beste guztien arteko zerbait mugimenturen bat, ez dakit kezkaren bat, hori eragiteko modukoa da gaurko bukera, Orsier Merleten, Mikel.
3: Bai, zalantzari gabe, esango nuke Pogacarrentzat kakotxen arteko egun lasai izan daitekela, ba, sailkapen nagusien errenta handia duelako bigarnarekiko, baina gero Del Toro Sisa, Ayuso Eskil Museo, hor podiumaren borronkan dauden guzti horientzat, nik uste amaiera mugitu izango dela.
2: Bueno, ba, gurekin ez dugu, baina gurekin dago, aurrez aurrez dago, baina gurekin dago, biztan da, Eukene Larrarte, arratsaldeon Eukene.
4: Arratsaldeon.
2: Pentsa daiteke bi etapa batean izango ditugula etapa garaipenerako Iesaldiko kalitateko protagonista batetik eta bueno, nik ez dakit ze puntutaraino bakarren batek kilimatxoren bat egin lezaken onenen artean Bukerak Orzien Merleteko egoeran. Ze iritzi duzu, eukene?
4: Bueno, nik uste tua eta aldea ez dagoela momenturiko xoenean, oraintxe bertan, eta paren lehenago ere baita sufritzen ibili dira, ez? Magnolki bera, Yates ere bai, Grosnater, ez dakit. Nik uste dut gaur bukaeran agian UAEkoei probatu egin behar dela. Azkenen del Toro bera ere bai, ez dakit gaixo da biltzan danak ere, eta bueno, egun politia izan leike probatzeko. Bora ere aurrean ikusten dugu, egia da Renko nik uste guain defentsa gehiago imardula eraso baino ere baita, baino, bueno, ez dakit, mugimentuak egon leizke eta proposa izan leike.
2: Aurkezpen tarte honetan, hemen dut, ezkerrera, Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon, Eugenio.
5: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Eta zuk ze irudipen duzu, bukerako leia horri begira behar bada, ez dakit, ez dut, esango lerrobur egitekoa denik, baina emire iztaldean, alako alguzti duntasunik ikusten ez tenez behar bada ez dakit, Ayuso Esquielmoz edo eta Seixas, bera, behar bada del Toro hori kilimaren bat egin airik, behar bada del Toro bera, zerbet espero duzu, gaur Orzier Merleteko bukeran, Eugenio.
5: Ez, nik guen aldetik betzat ez zerrezu. Guaek azkenean defentsa lana, ikusita esan duen bezala ondo Mikelek eta Aukene, ba, no? Taldea justuan txean dabil, ez da gaxotasuna, edo turra ere zegoorra joan dan eta aserako aste, aurreneko aste hortako zigorro hori gorputzen ere izango dute, eta bueno, gauza asko daude hor bolo-bolo izketan ari direnak, da nik uste guaek defensa lana eginarekin nahikoa du. Eta, bueno, Pogatxarrek, ba, Errenkoren gurpila zendu. Errenko nire zaio komeni, rimoa gehiagi azterik, azkenean behar bigarren postu hori zendutu nahiko du. Eta hor aukera bakarra ikusten dana da, Seixasen taldeak, dekatonek, abertzen nolako kapazitatea daukan, bazkenean, baliatut, ba, Seixasek, podiumean nahi duela, eta gortu behar daukala, aber, Isak del Torok utxe egiten duen, eta agien hortik etorri ditzke, derrebotean, movimentu gehiago, baina guztiak dekatron taldea da, benetan ardura duki beharko lukena. Gaur ez baldin bada, bihar eta etziere, eta pa gogorrak dira, eta, ez dakit, opiskal kalkula horra denak, larun batuko etapari behide izango ote dian.
2: Gaurkoak eta etzikoa pixka bat mugatu lezaketela.
5: Bai, pixka bat, bai gaurkoa mizate, lehen urtean ere usteko goita marlaun iritsizirela esprenean. Porto, lehenengo maiako portoa da, baina, bueno, esprenean badira oso azkarri egotzen, ogoi bat laun, amagos bat laun iristeko moduko portoa da, tropelean, orduan ez da mingi jegi eragingo, eta gastu asko, alde bat edikan, orduan, bueno. Nik esperantza gehiagirik, ez daukat gaurkoan aurretuen artean pasaitek nik.
2: Bueno, lasterketan dauden gora berak biltzera bere ala joko dugu, baina Mikel Lasterloza entzule honek dio, bueno, ba uaen zabaldu baldin bada, edo egia baldin bada, gastroenteritisa egon daitekela, ea ezan luken hori pikin bat probatu beharko Borak. Uste dut Borak aldapan gora bada ezpada zerbait ez egiteko joera errezago izan dezakela daukanari eusteko,
3: prinzipioz bai.
2: Hipotetikoki lortu ahalko lukenari begira aritzeko baino.
3: Bai, prinzipioz bai, eta teorian mintzat daukaten horri, bueno, eustea do mantentzea izan beharko luke zeregin nagusia, baina bitxia da, tropelari begiratu ezkero ikusten dugu lanean ari diren hiru gizonen atzetik, ez doala liderraren taldea, emiritz, bezik eta Bora taldea dihoa, eta bitxia da, normalean beti tropelean aurreneko taldea kokatuta beti liderraren taldea izaten da, eta gaurkoan berriz Bora ikusi dugu, eta horrek, ba, uno, izan dezake bestelako irakurketa bat.
2: Bueno, ba berehala ikusiko dugu horrek zerbait aurreratzen digun, bai ez horren aurretik, eta kontaketara itzuli baino lehenago, gaurko galdera hause duzue, bihar, ostirala, Astea barruko lantaldeak azken eguna izango du hemen turrari eskenitako tartean, eta etxe ondoko ekipamentua zozketatuko dugu. Gaurko galdera erraxa jarri dizueku. Egia da, erraxa da. Baina, bueno, pikin bat bilatu egin beharko da datu hori. Lehen da biziko aldiz, gaurko bukaeran ziklistak izan zirenean, Orzier Merleten, argazkiak zuri beltzen eta ikusiko dituzue, orduan alguzti duntzen, gaur ahal guzti dunden bezain beste edo gehiago Eddy Merckx zen. Bere ibilbideko zaplategorik handiena toki horretan bertan, Orzier Merleten eman zioten Eddy Merckxi. Kasik 9 minutuko atzerapena izan zuen. Merckx elmugara iritsi zenean esan zuen. Gaurko etapa irabazi duenak, hori baita jakin nahi dugu, hori baita jakin nahi duguna, nork irabazi zuen etapa, gaurko etapa irabazi duenak, Kordobesak zezenak menderatzen dituen modu beretsuan menderatu gaitu. Gaztena izango dugu, Kordobesa torero espainol famatu bazela. Arekin alderatu zuen Merksek, orduan etapa irabazi zuena. Nortzen, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Arratxaldoko laurak eta emeretzi, nekatuta baina azkenego alegin egiteko pronto zen gaur irteran Jon Izagirre.
6: Bueno, nekatuta, ez egia esan atzo, etzan erezako egun niko nena izan, egia esan, bizikleta gainean, eta, bueno, espero dugu gaur, bueno, gorputzak buelta eman izana, eta, bueno, ea, mitzetik esaldean egoteko aukera daukagun, gaur da, azkeneko guna, ez, nik uste ja Alpea gato, Paris, ez dago askoz gehiago eskatzerik, egiterik, eta, bueno, gaur, dena mamarko dugu bertan egoteko, ez.
2: Ea, ba, lasterketara itzulo gaitezen, lasterketak notiziak aurrean bezala atzean izango ditu, baina jakin behar dugu aurrean behintzat ze eratara ari den sakabanak eta egiten, amalau lagun hoien artean, Jon Altuna ari da datu guztia jarraitzen aurrera, Jon.
1: 28 kilometro falta ira elmugarako, egira orain, nor ari den, tarteko elmugatik pasatzen, Brandon McNulty, atzo Adam Yates, izan zen, uaekoa, Brandon McNulty. Talde horretan bada zerbait, ez dakigu zer, baina bada zerbait, sprinteritisa izango da, beste zerbait izango da, baina ez dabiltza egia esan oso fin Pogatxarren taldekideak ikusiko dugu, Pogatxar bera ba, nola aurkitzen den Orziers Merleteko igoera honetan, baina atzo Adam Yates, gaur Adam Yates nonbait indarberritu da eta hortxe doa, multzoan, baina gaur Brandon McNultyri tokatu zaio. Bueno, kontua, 37 kilometro terdi. Falta dira elmugarako, eta bai, ari dira bai, sakabanatzen 14 ziren, ba orain 6, lasterketa buruan 6 egin dute aurrera, hasiera batean 4 izan dira, ondoren kontraerasoan katua eta txakurra bezala dabiltzan Richard Carapazek eta Valentin Paret Peintrek egin dute kontraerasoa, eta lortu dute aurreko laurekin bate egitea, beraz, uneotan, laukote zena seikote bilakatu zaigu eta hauek dauzkagu lasterketa buruan. Richard Carapazez gain eta Valentin Paret Peintrez gain, Mateo Jorgensen Bismako estatu batuarra, Mauro Schmidt Jaikoko suitzarra, Tobias Halan Johannesen uno isa taldeko norbegiarra eta Raul García Pierna Movistar taldeko txirrendulari madrildarra. Hauek ditugu lasterketa buruan eta erreferentziari begiratuta, ba bueno, tarte polita zabaldu dutela esan dezakegu, ja dagoeneko 50 segundo markatzen dizkigulako GPS-ak gainerako ieskideekiko. 50 segundura datoz, ba, Egan Bernal eta Timen Arensman, Netcompany Ineosekoak, ez batak ez besteak, ez dute lortu aurrera egitea, eurekin batera Matias Batzek, Alemaniako txapelduna ere bertan da, Felix Engelhardt, Jaikokoa, Pablo Castrillo, Movistarreko Aragoarra, Romain Gregoire, Frantziako txapelduna, Grupamakoa, eta Nicola Brigard, Total Energy taldeko hauen atzerapena, esan bezala, 50 segundutik gorakoa da. Eta ia, iru, bai, Adam Yates bera ere, nahikoa larri, ea matxin, entzuten dugun. Entzuten, ez da garbi entzuten zerbait esaten ari zaio.
2: Hor bada zerbait. Ez da
1: normala. Ez da normala, Adam Yates bera atzean.
2: Magnuti eta pasierati dabil, eh?
1: Bai, bai. Eta Wellens bera ere.
2: Wellens bera, bai.
1: Meukene kondaztu marratu bezala ere ikusi dugu atzean geratzen. Buf, talde horretan bada zerbait. Bueno, kontatzen ari nintzen, ba hori, 48 segundura Bernal eta Arensmanen multzoa, eta 3 minutura entzun berri dugun Jon Izagirreren multzoa. Ja, Jon Izagirre, tamales, Jose Maria Paula zentzule lagunok, kendu egin beharko dugu itxura guztien bera, etapa garaipeneko borroka horretatik. Tropela, 8:06 tropeletik geratu berria da Adam Yates.
2: Nik Tadej Pogacarren irudirik ez daukat, baina entzule lau dira jarri didatenak oraintxe, kulote beltzarekin da bila gaur.
1: Alaxe da.
2: Horrek esan nahi duela zerbait atzo esan genuen, kulote argia, nik badakit gauza hauek esatea, ba, batzuei deserosoa gertatuko zaiela, baina azterroza, ez dakit. Zerbait esan nahi du, gaur kulote beltzarekin gotea, eta ez dut uste xeetasun gehiagorik eman beharra daukada nik kulote argitik, aurreko egunetan horiarekin jubil baita, beltzerako urratxo hori ematea tondo mulein, aipatzen dugu horrelakoetan hori esan da dena esan da dago, zerbait izan eko
3: duela. Bai, eta kulote beltza bakarrik ez, bere taldekide gehienak nola da biltzen ikusteak, ez, usumoak sorrarazten ditu, eta bakigu ba, tripetako gaitzak ba, oso kutsakorrak izaten direla, hori etxeetan argi ikusten dugu ez, batek gastroenteritisa hartuta, ia jarraian gainontzeko guztiak erortzen gera, eta txilonagitza ez da gutxiago izango hortan.
2: Haizu, ba, gela bakarrean egongo da, bueno, gehien zuenak uste dut azkeneko azkionetan Dekatronek ere esan zuen, bakoitza bere gelan dabil, Eukene Larrarte, eta, bueno, zerbait bada bilela, ez da zalantzarik momentu honetan, eta ez dakit kulote beltzarenak Barkatuko egazue berriro, baina zerbait esan nahiko du. Ez da dukenak?
4: Bai, zerbait badago, eta argi dagoena da UAEN esan, ez dutela nahi esan, ez? Ez dituzte nahi, ba, bueno, ez dute nahi aulezi hori erakutsi, baina agian ere bai, ba, bueno, Del Toro edo Pogatxar bera ere...
2: Izan du zerbait, hartu eman horrek, oiko sistemarekin espaldin bada, ba, betiko bitartearekin egingo dugu lotura, telefono bitartearekin. Hain justu, Eugenio Goikoetxea, zer diozuzuk horren gainean?
5: Bai, azkenean, bueno, ez da normala, ez? Beti uniformidade batekin egoten direnean, eta kasualidadea gaur, zurrumurrua bolo-bolo da bilenean, eta taldea oso justu di joanean, eta arrastaka, eta oidena, eta, bueno, bat, beste bat, Mikelek esan du, normalean familietan batek arrabatu ezkero, lehenago beranduago, azkenean tanak pasatzen direla hortikan, eta...
2: Kulote beltza horrek Eugenio Zorbetxan.
5: Zerbait esan, nahi duzien, normalean bestela beti horiak ifungo litzake.
2: Zergatik aur beltzez, esan nahi dute... Doluren bat badu, norbait badu gokoan, biztan da. Zerbait bada bilela, ez delako normala, Astarroza, magnalti bat, guk ikusi dugu magnalti bat, eta pasi hor dugu, Welens. Bermez behar bada akaso normala izan daitek, baina eta pasi irazieren,
3: bai.
2: Lehen da biziko dugu eran.
3: Eta horri gehitu hartzaio, atzo jitzek ere pasazituenak ikusi genituela, eta argi dago, ba, horre virusen bat edo bada bilela taldean, eta naiz eta bakoitzak bere logelan loekin, gero pentsatu, ba autobusen elkarrekin dihoaztela, mai inguruan ere elkarrekin afaldu, gozaldu, ordu asko pasatzen dituzte elkarrekin, eta naiz eta bakoitzak bere gela izan, ba horrek ez ditu salbatzen.
2: Musukoa edukitzeak saiestuko luke bat gastroenteritisa izatetik, esan nahi dut, musukoarekin uste genuen gaiz guztietatik libre ginela, behintzat, ondokoak kutsatzeko arrisku hori ikaragarri gutxitzen zela, ez tegi gastroenteritiarekin balioko lukeen musukoarekin jontzea. Hori zalantz hori badauk.
3: Ez da, genik ere zalantz ahitzu bai.
2: Baldak ez zutu, Eugenio?
5: Ez, begia da azkenian, ahotikan botatzen dian virus horiek eta zipristin horiek, ba, bueno, horrez batxe harrapatu nitekela batek eta besteak eta izketan daudenean, eta, bueno, nik uste musuko horregatik ondala, ez da, musukoak ez da uste milagrorik egingo duenek gaitza sendatzeko.
2: Bueno, ba, ez da git, azkenian suspenseko musika jarri beharko dugun, baina, bueno, Pogatxar babestuko dute eta tarte handia dauka, baina zerbait dabilela ez da zalantzarik Emireiz taldean. Bueno, ba, toki askotan arreta jarrita daukogu, azkeneko 40 kilometroetan sarturik utzi ditugu ziklistak, aurki 30 faltako dira, eta, bueno, ba, lasterketa nola ari den finkatzen jakin behar dugu. Ni 14 haiekin nago, baina esan digu altunak, 14 ez orain 4 dira, gero esan digu 4 ez orain 6 dira. Orain zeintzu dira eta zenbat altuna aurrera?
1: Bueno, ba, 6 txerrendularik segitzen dute lasterketa buruan, 32 kilometro falta dira elmugarako, bi mendate puntuagarri pasa behar dituzte, bat hirugarren mailakoa eta bestea elmugan Orziaz Merleteko lehen mailako mendatea, Leicester pasako dute San Leyer Lesmeleseko mendate hori, 2 kilometro terdi bat azbesteko penditza 107koa, eta orain guzpeintzat, lasterketa buruko 6ak ondoari dira, errelebotan zintzo, 45, 46, 47 kilometro orduko ba abiaduran bataz bestekoa gaurkoan ere altua izango da. Gero, balen maiako mendate horretan zertxobait jeitsiko da, baina Frantziako turreko webgune ofizialak ematen digu ia 44 kilometro orduko bataz besteko abiaduran doazela, 43,8koa ateratzen ari dira gaurkoan, sekulako Suziri festa izan delako hasieran, eta orain ere ba mugimenduak izan dira eta zintzoari dira erreleboka, ja bizi hemendik eta mailerara arte Frantziako turreko 18. etapa hau. Temperaturari dagokionez 27-28 graduko zeroa, gogoan izan desnibel positiboa ia 4000 metrokoa dela, eta gaurkoan ere haizea aldeko izanik ia etapa osoan zehar gaurkoan ere bataz besteko abiadura oso altua izango da. Azken 30 kilometro hauetan errepasatu egingo dugu zein diren lasterketa buruan doazen sei txerrendulari horiek: Richard Carapaz, akaso Jose Maria Paulaza, Carapazen kanta badaezpada ere prestatzen hasi beharko dugu, ze gaurkoan aukera bikaina dauka Richard Carapaz.
2: Eres kapaz.
1: Hori da, Carapaz, eres kapaz, ikusiko dugu ea kai izango ote den ala ez. Ze dauzkan aurkariak ez dira, badaezpadakoak: Mateo Jorgensen, estatu batuarra, bismakoa, Maure Smith, Turrean, honetan bertan, etapa garaipena eskuratuta daukan txirrendulari suitzarra, Jaikokoa, Tobias Galan Johannesen, Uno Isakoa, Raul García Pierna, Movistarrekoa, eta Valentin Paret Peintre, hor basodaleko txirrendulari frantziarra, elkarrekin doaz, minututik gorako atzerapenarekin, esan bezala minutu eta amalau segunduko atzerapenarekin, Batxek, Bernal, Arensmal, Engelhardt, Castrillo, Gregoire, eta Breuillard, eta ja erabat jokozkanpo, aukerarik gabe, inoren orenik gabeko lurretan esango dugu kasik, ia lau minutuko atzerapenarekin Jon Izagirreren multzoa. Eta aurreko, ba, iesaldi horretan, Castrillorekin, Raul García Piernarekin doana, ba, Eusebio Unzue, ikusi dugu hor, autoan doala, hor atzeko tokian, eta hor, ba, leiotxua ireki, eta zehose, zerbait esan dio bai, Raul García Piernari, Eusebio Unzue, gaurkoan Movistarrek ere, egitura Nafarrak, aukera izan dezake, etapa garaipena eskuratzeko, Frantziako turreko M8. Etapa honetan.
2: Ba, egin ditu, tur batzuk egi esan, eh? Eusebio Unzuek oraintxe buruz ari gara, baina esango genuke Reynolds taldeak, orduko Reynoldsek 1983an korritu zuela lehen da biziko aldiz turra, eta antziren, ba, Jose Miguel Etxabarri eta Eusebio Unzue ziren zuzendariak, eta bi taldeburuak noski, Perico Delgado eta Angel Arroyo Espainiarrak. Eta orduko hartan, ez baina handi gutxira, Orsier Merletera iritsi ziren ziklistak, esate baterako 1985an, baita 1989an ere, baina lehenagotik bada beste bukaera bat, eta hori da gure gaurko galdera. Sekulako zaplateko eman ziotenan, Eddie Merckxi, gogoan dauka, oraindik ere Eddie Merckxek, nork eman zion zaplateko hori. Kordobesa, orduan moda-modakoa zen toreroarekin alderatu zuen irabazlea Eddie Merckxek. Nortzen irabazle hori. Orduko hartan etapa irabazi zuena Orsier Merleten. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, iesaldian ze ari da ikusten, momentu honetan, neuken Larrarte, ari da pizkanaka betikoa. Iesaldiaren iesaldia. Orain sei dauzkagu. Eukene Jorgensen, Carapaz, Paret Peintre, Schmidt, Johannesen, Tobias Galan, eta Raul García Pierna. Eukene.
4: Bai, oso talde ona, eh? Bildu da horra aurrean, baina atzean ikustetena da Education Festekoak, ba, ez daudela kontentu egoera honekin, baina ez diotela, ez daukatela laguntzik. Orduan, ba, bueno, gero pertsenen taldean barkatu hori. Orduan, ba, bueno, ondoren Bernalen taldeare hor dago bigarrengoan, eta pixkaka, eta juvenien antzeko karrera bat, eh?
2: Bai, zuk ere bai, hala ikusten duzu?
3: Bai, a ber, batetik egia da, ba, aurreko seikoteak bidea egindu eta esan daiteke, ba, bueno, gizaldi horretan zeuden indartsuenak direla, ez, aurrera jo dutenak, eta irutzen zait, ba, garaipena, geroz eta gehiago egon daitekela, ez, aurreko seikote horretan, eta atzekoei kosta behartzaiela, naiz eta ondo entolatu aurreko joak harrapatzen.
2: Gaur, Eugenio, esan daiteke, batzutan iesaldian esaten dugu, ez duela, bueno, noski, indarrik gabekoak ez du irabazten, baina indarra bakarrik ez, behar bada, zorte kolpe hori, buru azkartasun hori importantea izaten dela. Gaur igotzailea behar du bai edo bai. Ez da zalantzarik, esan nahi dute, ez dakit noiz izango den momentu erabaki garria, baina igotzailea behar du. Orsier Merleten garaia izaten.
5: Bai, normalean gaurko bezalako taba baten, jende indartsuk irabazten du, zorte puntua ere behar da, iesaldia harrapatu, iesaldia zure kontra dagoenean, pixka bat movimentuak egiten jakin, eta nik uste, Carapazek txispa hundia ukala, indarra sobrekin dago, utzi egin dia aurreko iesaldiari hor, hogeita bost segundura, ez da arduratu, eta bere momentu ikusi duenean hor, zuloa irikitzazik joala, maldatxo bat aprobetsatuz, baina santiamen batean atzatik atea, eta aurrekoak García Piernarekin batean, aurreko garrapatu ditu, horrek esan nahi du, benetmizat, ja, bere zailena egin duela, eta hoen bozuk esan bezala, aurrean jende ona dihoa, baina gaur Carapaz ere ezkapa, ustez beste txispa batekin dihoala, eta hor seikote horretan nik uste gait indartsuenetako bat bera zutean.
2: Bueno, gure fonotekatik kanta aterata dago, eta bueno, ba, benetan gustura entzongo dugu, kartxikoak garaipen hori lortzen baldin badu. Esan nahi nuena zen, Eugenio, iesaldi bat dagoenean, eta gaurkoa moduko iesaldi batek bukera hori beste helmuga tipo batean disputatu behar duenean, askotan gertatzen da, batek eraso kolpe hori joaten da, eta atzean geratzen direnetakoren bat gerta daiteke oso indartxotea, baina amore matea. Esan edo,
5: ez.
2: Igotzaileak gaur ez du amore emango. Igotzailea denak naiz eta hasieran atzeratuta gelditu, ez du amore ematen. Beste erabateko etapa batean gertatzen da aukera daukanen batek amore ematen.
5: Horregatik normalean gaur bezalako etapa batean indartsuenak asko zede boleto gehiago ditu, baino lehen esanakoa. Balona sorteo ere behar du aurreko iesaldia kontrolatu eta bera bertan egoteko eta ben bera bertan dagoenean iesaldi hori kontrolatzea erresagoa da hanka honekin indartsua izanik eta gaur bezalako helmuga batean, ba bueno, beti sorpresa egon litezke, beste taldeko batek
2: baina beti gutxiago.
5: Azkenan bere baitan dago. Hor indarra duenak eta ezin du gaur kalapaz bat ezin dute sorpresa zarpatu. Harrapatzen balin badute da berak hanka gestituelako. Ordun hoi bai pixka bat ezberdina dela gaurko bukaerako joko hori.
2: Iritzi hori du Mikel Lastarlozak nola korapilo askatu gaur berda da erresagoa dela soka bere lehengora bueltatzea, guztia duzu?
3: Bai, gainera gaur dagoen ibilbidearekin esan daiteke zortea pixkat bigarren plano batean gelditzen dela, zen malda etzaile faltako eta zentzortan indartsuenak irabaziko dela esango nuke.
2: Zoketzen nuen harrapatu, Orsier Merleteko bukaera, ez dut uste, zu ziklista profesionalizan zinen garaian behintzat, turrak etzuen etapa bukerarik izan. Gero besterik da, beste lasterketaren batek, dofinek edo alpetako turrak edo bertan etapa bukerarik izatea, baina ez zu profesionalizan zinen urteetan, ez baina urte batean bai, merksi sekulako belarronduko eman zioten urte hura zein den jakinai dugu, eta norri izan zen gainerako guztiei, ez merksi bakarrik, baita ere zoete melki, orduko mitu aiei, Agostin hori, Banin beri, belarrondoko eman ziena, nortze 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Bueno, altun aritza matearekin batera, beti egiten ez dugun galdera hor bideratuko diogu. Ba, aldaukagu notiziaren bat pelotoian Emireiseko ziklistak itxura batean bizitzen ari diren egoeraz, nabaritzen alda zerbait pelotoi buruan horrek arreta eragin aldu talderen batean aurrera joan?
1: Bueno, ba, lehen aipatu duen Austo Mikel izan dela edo eukene, baina egia da, normalean liderraren taldea izaten dena dela tiratzen ari diren talde interesatuen atzetik, ba hor sailka kokatzen den lehenengoa. Kasu honetan Red Bull da, Renko Ebenepoelen taldea, beraz, ba hori akaso, ba zerbaiten seinale izan daiteke, inolako zalantzari gabe. Tiratzen ari direnak, ordea ez tira ez UAE-koak ez Red Bull-ekoak, hor tiraka ari direnak, Total Energy-koak, Jordan llegaten taldekideak, tiratzen ari den beste taldea, ba Tudor taldea da, izan ere zelkapen nagusian 10. Dago Boisard, Tudorrekoa, eta Tom Pitcocken Pinarello Q26.5 taldea ere tiraka ikusi dugu tropeletik, tropelaren atzerapena 8 minutukoa da, Richard Carapaz zelkapen nagusian ia 26 minutura dago, beraz Boisard bai, pasako du, lehen 10 artean behin-behinean sartuko da Richard Carapaz eta Tom Pitcock eta Jordan llegaten gana, ba gerturatu egingo da, eta horren beldurrez edo seguraski, ba hor tropelean tiraka ikusi ditugu, esan bezala ia 8 minutuko atzerapenarekin. Aurrekoak, taldekako erloiupeko bat elitz bezala ari dira erreleboka, 25 kilometro falta dira elmugarako, Jorgensen, Smith, Raul García Pierna, Pared Peintre, Tobias Jalan Johannesen eta Richard Carapaz, zeinen ondo antolatuta, zeinen ondo errelebo motz bezain azkarrak emanez, 60 kilometro orduko abiaduran orain aldeko errepide zati honetan, egia esan ba eurena izango da seguraski garaipena, izan ere ba Bernalen multzoa, Arensmanen eta Bernalen multzoa dagoeneko minutu terdiko atzerapenarekin dualako, minutu eta 24 segundukoa da zehazki GPS-ak markatzen digun atzerapena. Beraz, gaurkoan sei hauetakoren bat izango da etapa garaie okerrandirik ezean, eta pentsa ze sei diren, ze bixi esango dugu, ba bakoitzaren esango dugu dizdira gehien palmaresean, dizdira gehien egiten duen ba garaipenen bat edo beste aipatuko dugu. Esaterako Mateo Jorgensenen kasuan, pentsa, bi Paris Niza dauzka, zer esango dugu Richard Carapaz buruz, Italiako giroko eta txapeldun olimpikoa, Pared Peintrek giroan etapa dauka, mendiko maiotori dauka buruan turronetan, Smithek turronetan etapa bat eskuratu dagoeneko, giroan badauka beste bat. Tobias Jalan Johannesen denboraldia benetan azpimarratzekoa. Hemen, gurean, itzulian, podiuma zapaldu zuen, 3. izan zen, 4. Tirrenon, 5. Aubernian, 9. UAEn, baita Liegen ere, egia esan, aurtengo turrean ere, ez du aparte izan garaipena Useleko etapa horretan, Matthew Van Der Poel
7: handiak irabazi zuen etapa hartan bederatzigarrenean bigarren izan zen. Eta Raul García Pierna, aurten Valentziako boltan badauka etapa bat, 2022an Espainiako txapeldun izan zen erlojupekoko modalitatean, akaso bera izan daiteke guztien artetik aukera gutxien izan dezakeena Movistar taldeko Tres Cantoseko Madrildar hau. Baina etapak jokatu egin behar dira, azkenera arte, hemen indarnek erabakiko dute eta ea ba zer gertatzen den. Begira, hasi dira mugimenduak aurrekalde horretan, Mateo Jorgensonek urrutitik jortzea erabaki du, Pere Gurpilera, Tobias Jalan Johannesen astindu du Sagarrondoa. Bisma taldeko estatu batuarrak kartxiko lokomotorak badaki ezin diela tarterik utzi bi hauei arriskutsuegiak direlako, eta bera berriro ere Eugenio Glen izan bezala aitaren batean tarte hori itxi nahi duen txirrindularia Gurpilean Paret Peintre eta Mauro Smith hartuta. Badirudi hor atzean geratu dena ba Movistar taldeko aipatu bezala Raul García Pierna.
2: Ez da Orcier Merlet elmugara iritsi aurretik daukaten igoera bakarra, aurretik beste bat bada, eta justu horko igoera hori baliatu lezake Jorgensonek berriz ere etena eragiteko. Orain igotzen ari diren hirugarren mailako mendate horren tontorretik 19 kilometro faltako dira elmugara, eta justu momentu honetan 23 kilometro dira ba elmugarako falta direnak. Alegia hori baliatu du Jorgensonek taldetxe horretan sakabanak eta eragiteko. Oraintxe ari da sakabanak eta hori eragiten, eta behar bada tarte handiagoarekin erantzuteko galdera izan daiteke, baina hitz gutxitan hori eta gauza gehiago ere argitzeko gauza dugu Eugenio Goikoetxea. Esate baterako Italiako ziklistarik ez dute horra aurrean ikusten, ez horra atzean, ez elkapen nagusian krisian dagoen ziklismoa Italian. Eugenio?
5: Bueno, Espainiarra bat dago, esaldia, bueno, bat zegoen, momentu honetan ja atzea ere geratu da, eta bueno, esan dezakegu, eta frantsesik ere, bueno, Paret Peintre, baina, bueno, betiko ohituta gaude zarragaren horiek.
2: Herrialde klasikoak, krisian.
5: Herrialde klasikoak, beti falta dira, ez, bueno, azkenean beti hitz egiten dugu, ba, globalizazio kontu honekin, ba, bueno, Inglaterratikan, Australia, Ameriketak, eta nik uste, guain hor, Europa mailan daude nazio askoko txunaria daudela, eta ona gainera, eta bizkada da, pastela asko zede partitxuago daula.
2: 28 herrialdek daukate, ordezkaritzaren bat, aurten turrean, eta esan genuen atzo, Belgika da, etapa garaipenik gehien eskuratutakoa, eta baita ordezkaritzarik handiena duena ere, 31 txirrindulari, Italiak 12, Espainiak 8, sailkapen nagusian, tur batean, herrialde klasikoak, bueno, ba, Belgika, Frantzia, Herbehereak izan dira beti, lehen da biziko tokitan ibili direnak, Espainiarekin eta Italiarekin batera, baina egia da, momentu honetan, podiumerako, Espainiarrik ez dago, eta, bueno, entzule honen galderari erantzuna ematen hasita, Italiarrik ere ez. Lasterketa buruko seikotean, mugimendu interesgarriren bat, Astarloza, azpimarratzekorik?
3: Bueno, ba, aurrean argi dago, ba, Jorgensen, Smith, Abrahamsen, pixkat beldur direla, batez ere Carapaz eta Paret Peintre malangora oso abila direlako, eta euren, bueno, lautadan abilagoak diren hauek, ba, saiatzen ari dira pixkat igotzaiak atzean uzten.
2: Eta zuk, Eukene Larrarte, azken igoera horretara bideratuko zenuke, benetako mugimentua, esan nahi dute, benetako mugimentua Carapazen aldetik. Hori da gaur hemen isa batekin jarri behar daukagun ziklista, ezta?
4: Bai, eta gero gaina Education Festeke atzetaldean ondo babesiko dio bizkarra, eta nire dute orain denengo talde honek errenta polizia ari dula hartzen, eh?
8: Jose Mari?
2: Notiziaren bat bata, jakina.
8: Bai, Magnoltirenak etzeukan itxura honik, eta bizikletatik jaistea erabaki du estatu batuarrak UAE-rentzat baja garrantzitsua Brandon McNulty gaixorik nonbait bizikletatik jaitsi da, ez du lasterketan jarraitzen.
2: Gero askotan egia ere ez da esaten Eugenio Goikoetxe esan dute taldeetan eta hori sekula ez, ziklismoan alako eskutak eta lanik adierazpenak eta egiterakoan esan dute, ez da esango, eta behar bada ez da, komeni esatea, ez da?
5: Bai.
2: Hori ere, bai, denak tripetakoarekin komunetik atera gabe dauzkagu. Nork esan behar du hori?
5: Baso, aitzaki bezala, edo, bueno, bintzate, pasa ondoren, kontatu ditek, momentu txarra hori, eta ben proa bukatu ondoren, ba, alako egunetan ala ibilikera, eta, bueno, turra galdu ezkero, ba, zelen ondoria izan dene, bai, baino martxan dagoen bitartean, disimuloan aldik eta gehien disimuloan euki, eta, bueno, atzo bintza jende asko gehiendu aldera, ez? Etzen Pogatxar bakar ikutzi zuten, aurreko talde hortan, eta jendeak etzu laurertzen, ma, nola zergartik etzen, mohimentu gehi izan, ze talde osoa, geratu zen, eta, bueno, matxine pixka bat Xeunloak kendu zion, ba bueno, bai taktikoki, ba ez zire dela ondo kokatuk, oi gezurra da zekan, Pogatxar bat ezin da tur bateko liderra, talde osoa atzean gelditu, beti bare bat bintzat berarekin egon behar lukete, ordu mono, arpeiak ere, arpegi serioak dira, guain mugaet artean daudenak, eta nola edo ala disimulatu behar dute, jakin gabe, aber, Pogatxarri iritsi ote zaiokoen alera hori, edo ez.
2: Baina iskutuan ibiltze hori ulergarri egin izan zego beti, ba, gainerakoan bestela, ba, pistaren bat ematen ari zara.
5: Karta gordeta,
2: bestela pistaren bat ematen ari zara zure aurkariei, eta ez da zalantzarik zerbait badela, atzo jetz ibilizan bezala ibilita, gaur orain txaltunak esan digun bezala, Magnaltik erretira hartu behar izan duelako, eta Wellens, Groscharner, Bernez asko izan dira, eta pasio hartuko atzeratuta zebiltzanak, eta behin eta berriro entzulek dioten bezala, ba, datu bat dagoela hemen gezurrik esaten ez duena. Entzule asko dira hori azpimarratzen digutenak. Gaur, normalean, kulote horiarekin dabilen. Pogatxar, bada espada itxura denez, kulote beltzarekin dabilela. Badakizue. Dumoulin eta Italiako Giroa. Itzul gaitezen, azkenean mendate txiki honek lagun bat behintzat atzerara zidu, baina espata zorrozten izango dira beste guztiak. Orsier Merlet, Jon Altuna, noiz iritsiko?
1: Ez duela bat etxina, Raul García Pierna, kortxe, segitzen du, horregi biztan, harrapatuta dauzka, 25 metrora, aurretik, baina iritsi egin behar da, 1.5, 1.6 maldazati horretan, buruka daka bezala doa, indarka, gerrialde hori astinduz, Raul García Pierna, baina badirudi ez daukala indarrik orain 1 kilometro eta 400 metro falta dira hirugarren mailako mendate pankarta harrapatzeko, ondoren pentsa zer datorkion Orsier Merleteko igoera, 7 kilometro aldapa gora ondoren, beraz ja hemen geratzen ari baldin bada, hemendik aurrera nekez egingo du goruntz Raul García Piernaren gasolina depozituak guztiz kontrakoa egiten duena, ba bera egingo du gauzak normal eta bera egin duena, ba bueno, Tudorren total energiren eta Pinareloren borondate horren ondorioz atropelaren atzerapena da, ez? 7 minutura hurbildu da, emakizuna hasieran 8 minututik gorakoa zen, beraz, minututxo bat bintzate jandiote lasterketa buruari, gero pentsatzekoa da, lasterketa burukoek beste estutualdi bat ere emango diotela azken igoera horretan, baita atzekoek ere, pentsatzekoa da, akaso UAE taldea horrela ikusita, baten bat akaso saiatuko dela probatzen, ikusiko dugu, zer gertatzen den, oraintxe pasako dute, 20 kilometro falta dira iragartzen duen pankarta hori iesaldikoek berehala eta bekira, haizea saietxetik sartzen zaie, bandera horrek argi eta garbi erakusten du haizea momentu honetan ezkerraldetik sartzen zaiela igoera horretan. Kilometro bat geratzen zaie mendate pankarta rapatzeko, 2 minutura Bernalen eta Nesmanen multzoa, ia 5 minutura Jon Izagirreren multzoa, 7 minutura Tadej Pogacarren tropela, gogoan izan Brandon McNulty bizikletatik jaitsi berria dela.
2: 2 kilometro tardiko igoera da, zen legeren lemela ez, irugarren mailako mendate hau, eta batazbesteko, badauka egi esan motxa da, baina ia 107 da, eta horrek, segurasko, eta aurrekoen ritmoak, bikin bat kaltea eginda atzeraraziko zuen, Raul García Pierna Movistar taldeko txerrendularia, Eugenio Movistar bera Ineos Education First talde handiak esan dugu, gehiagotan ere, baita pagarepenik lortu ezin da, tira, behintzat esan beharko dugu, iragandako loria berreskuratu ezinik ibiliko dira, itzulia handi bat irabazteko gauza ez dira, izango momentu honetan Ineos irabazi zuen, Education Firstek irabazi zuen, Movistarrek berak ere irabazi zuen, baina tira, gutxienez, batxalogarria gertatuko da, edo onartu beharko diegu behintzat, alegin hori, egunero zenbaterainokoa den, batipat Ineos eta Education Firsten aldetik. Bai. Amalau talde, zertxo ere
5: eskuratu gabe, orain diku. Eta 18 etapa korretuta, zenbat 11 etapa esango nuke, hiru talderen artean partitxu dituztela. UAEk eman ditu mordo bat, Sudalek eman ditu, Alpezinek bi eman ditu, Borak beste bi eman ditu, eta bueno, lauen artean, uste, bakarren batzuk gelitze dira, Jaikok eraman duna, Uno Isak eraman duna,
2: Liderek
5: bat eraman du, baina bueno, nik uste horrek esan nahi du, talde handi horretan, beste taldea handi asko daudela, turra etorri, eta ezer gabe etxea joango direnak, horrek esan nahi du, ze zaila den turrean etapa bat irabaztea.
2: Pentsa, Movistar bera, Eukene Larrarte, zein bat sufritzen ari den, iesaldian sartzeko lehen esan digu, Jon Altuna gaur, manaier nagusia, edo behintzat taldeko agintari veteran hori Eusebio Unzue bertan daukatela, bi iesaldi hoietan, guztira 42 lagun batuta Eukene, horri izan ditugu Einer Rubio, Castrillo eta Raul García Pierna. Baina momentu honetan iesaldietan sartzeare lehen atzo aipatuko nuen, Quintanarekin, Valverderekin, podiumean egun zitekeen talde bat, zenbat ari den sufritzen. Mundu berri honetan, antolaketa berri honetan, eta ondorioz, baita ziklista espainiarrak, italiarrak, ohiko klasikotasun horrek ere mugimendu bat behar dela, eukene.
4: Bai, nik uste Movistarren berregituratze bat egon zala, ez? Gazteak ekarri zituzten, Romeo, Castrillo, Pelaio eta hau edanak, eta nik uste aire fresko berri bat ekarri zutela, ez? Baina urte hontan behintza nik uste zerbait falta dutela, ze, ba, bueno, azkenen maiare altutu da, eta agian ez daude hor. Aurre kontuak ere taldeetan asko egiten du, eta Movistarri milioiak falta zaizkio, ba, bueno, gerturateko ba, talde hobenen aurre kontuetara, eta azkenen, ba, bueno, prestakuntza aldetik ere mugatuta daude, eta nik uste arrazoietako bat hori dela.
2: Movistarren oski dauka izena, eta trajektoria handia, baina ikusi beharko da, orain biziraupena, 2030 artekoa emana zion, baina Movistarrek ere bakopuru desetekoa kendua zion, babesari dagokionez, eta beste babesle bat ongi hartu izango litzateke inongo dudarik ebe. Bueno, kontu hauek, eta gehiago ere bai, geure WhatsAppeko zenbakian jasotzen ditugunak, noski, etapari begirik kendu gabe, etapan zehar badakizue, gaur dagoen jakiminetako bat dela, Karapazek lortuko alduen amar aurrenekotan sartzea, badirudi baietz, hori lortuko lukela, Boasar hor dagoen Tudorreko ziklista hori tarte txikira daukalako, Emiratesek ez soilik Magnultik, beste norbaitek nabritu

0: La parte oraindik ofizial egin ezpada ere, ba, egun hauetakoren batean egingo da ofizial itxura guztien arabera, eta bien bitartean tropel horretan Xabier Mikel Azparnen erritmora, ba, doan tropel horretan UAEk beste kide bat galdu du, Nils Polit atzean geratu da, beraz uneotan UAEri geratzen zaizkionak Pogatxarri alegia, Isaac del Toroz gain Felix Grosscharner austriarra da. Xabier Mikel Azparnen sekulako erritmoa jartzen ari da, hor mine egiten ari da gainera Xabier Mikel Azparnen, bere atzetik borako blokea dator, Red Bull Bora taldeko, ba, blokea dator, atzera xeago UAEkoak, estatuz aparte Decathlonekoak eta bar, baina egia esan, Xabier Mikel Azparren egiten ari den lana, goraipatzekoa benetan ona. 17 kilometro falta ira helmugarako, lasterketa buruko seikoteak segi egiten du, Raul García Piernak basko sufrituta baina lortu du berriro ere aurrekoekin bat egitea, beraz, uneotan, lasterketa buruan berriro ere, sei lagun, Jorgensen, Carapaz, Paret Peintre, Smith, Johannesen eta García Pierna. Hauek pasadute, irugarren mailako mendatea, bertan Paret Peintrek bi puntutxo batu ditu, lehenengo postuan bera, bigarren Carapaz izan da, puntutxo bat batu du, beraz, mendiko zelkapena uneotan, 70 punturekin Pogatxar buru, 75ekin alegia bost puntura Valentin Paret Peintre, 53 punturekin Richard Carapaz.
1: Eugenio, zerbe esan nahi zuen lehen Movistar rizketa gai izan dugunean dezente jeitsita da bilela almena, ez da zalantzarik eta etatu du eukenek berak ere, bueno, ba, fitxaketa batzuk egiteko edo ziklista batzuri eusteko dirua behar duzuz lehiakortasun handia dago eta berez 2030 artekoa da Movistarrekin daukan hitzarmena, abarka berez abarka litzatekelako unzueren egitura.
2: Bai, beste talde bat adibide bezala, adibide hon bat bezala jarri ezakeguna, Ineos bera da, ez? Ineos bera ere, bueno, ba, txirrendulariak egonak edo baditxu, presupuesta badiru di, ba, Movistarrek baino gehiago daukala, baina hori ere begira zenolako turra egiten ari dan, eta eukenek esan duen ari da, bai, Movistarrek lortu du taldeari freskura ekartzea, txirrendulari gaztea ekartzea, Espainia mailan pixka bat ondo da biltzen txirrendulari horiek berreskuratzea, baina horiek ez dira Walton mailako txirrendularik onenak. Orduan, horre goran egoteko, bai Lidl Trekek zenolako fitxaketa egiten dituen, bai Borak ze fitxaketa egiten dituen, bai UAEk ze fitxaketa, Bismak hoien ekoska gaiteko, ba beste zait, lehen esan egun globalizazio hortan sartu behar da, eta hortarako diru desente behar da.
1: Bueno, oraintxe, taldeen gora bera batzuk aipatu ditugunez, aipatu nahiko nuke gauza bat, gaur iesaldian aurrena buruan joan diren 14 lagun hoiek, eta ondoren joan diren 28 lagunak, denera 42 hoien artean ez dira egon bost taldetako ziklistak. UAEkoak, Decathlon ekoak, Alpezinekoak, Caja Ruralekoak eta Lotokoak. Bueno, ba, Caja Rural aipatu dugunez eta saiatuko gara gero erreportaje horretan sakontzen, gaur Frantziako prentsan taldeari buruzko erreportajea atera dute. Orrialde oso bat eman diote, argazkia koloretan, oso erreportaje interesgarria, pentsatzen dut taldeak ere estimu handia izango duela gaur erreportaje hori ikusita. Jakinen nuke Eugenio Goikoetxeak zer dioen, esate baterako diote informazioa taldean bilduta, bikoiztu egin dutela aurrekontua, lehen 2,5-3 milioikoa zena orain 6 milioi eurokoa dela, autobus berria daukatela, erosoagoa eta oraingoak dutxa omen dauka, hala adierazi du behintzat Nikolau ziklistak, eta salto ikaragarri eman dutela Portugalen, Beiraz edo Serra de Estrela sari nagusietan parte hartzetik, borain itzuli handietara iritsi direlako, aurten turreko gonbite txartela eskuratu baitute. Ikusi duzu erreportajea, benetako iruditzen zaizu, eta horren besterainoko iruditzen zaizu taldean egun den birmoldak eta hau, goratze hau, Eugenio?
2: Hain beste, bueno, agian, bagia da, ba, Gaviria ekarri izana, Gaviria daukan fitxa, eta, bueno, txorren hori batzu revalorizatu egiten direla, eta horiek azkenean, horien aldeko apustu egiten balin bada, nahiz eta geho jakin, horiek martxa egingo dutela, ba, azkenean kostua gora egiten da, harritu egin zait dutxana, ze autobus guztiak, goen dela amagosurtuko autobusak ere dutxa bat zeukan.
1: Ba, hori dutxa... Joel Nikolauk, Joel Nikolauk.
2: Ba, dirudia autobus zarra ez duela zogutu, no gandi badaukate beste autobus zarra, osake, igo deila, eta hor mintzat martxan daukate. Eta, bai, gero gaina, turra ekartzeak, ba, auxilia eraldetikan, da, estafaldetikan, haunditxu arazi egiten dizute, txinan ibili dira, orduan, kontuan hartuta, ez daukatela, plantillan, staff finkorik, kontratuan behar dian, bai mekanika eta bai auxiliar, jende asko behar da egun askotako, eta egutegi zabala horrek, ba, azkenean horrek kostua ekartzen du, eta bueno, gero patrozenadoriai behar di ere, patrozenadori guztiei, ba, xoxa batzuk kentzea ere, bai, azkenean Caja Ruralik gutxinen portazaiona Caja Rural beha da. Horiek bugiatzen dutena da, Portugalen, enpresa portuguesa handi bat, ordegatik viaje asko egiten dira Portugalea, ez da lortzen, eta Frantzian, aber, ba, zerbait berria ateratzen dan, edo betzat daudenei diru gehiago kendu.
1: Bueno, hori da gaur atera duten erreportaje eta aipatu dugu, gaur

0: Etapa meintzat, ba, protagonismo handirik ez duela izan taldea ere, ba, elementu zurri geratzen ari baita. Hiru joan zaizkio Gabiri erorikoarekin, Molenar erorikoarekin, eta Jose Feliz Parrak gaurko etapari ez dioekin. Jose Feliz Parrak eskumuturrean hautsia daukalako, bai, ez terraza.
1: Bai, irakurri dudana da, autobuseko, bueno, komunean, ba, txisa tokiak txisa egiten duten bezala, aztertzen duela, bueno, zenbateko deshidratazio maila duen txinurariak. Eta momentuan gainera, komunaren gainean jartzen duela, ba, hidratazio maila nolakoa izan den, eta, bueno, bitxia iruditu zait.
0: Bueno, patatu fidagarria baldin badira, ongi hartuak izango dira, noski horiek ere taldean. 6-8-8-6-6-6-0-0, zein da gaurko galdera? Gaurko galdera da, gaurko etapa bukera Orzier Merleten da, bertan badela, garaile bat historikoa izan zen, bera, ziklista historikoa, are historikoago bati, beraldiko belarrondokoa eman zion. Edi Merksi. 8 minututik gorako aldea atera zion bertan etapa irabazi zuenak. Nortzen hori jakin nahi dugu. Arratsaleko 5ak 4 minutu gutxi. Nortzu diren badakigu lasterketa buruko 6 lagunak zertan dabiltzan? Ba, berala jakin dugu eta beraien arteko eztabaida zertan den, ze ez da zalantzarik, zeinek ez da gehu, baina 6 hoietakoren bat jarriko da gaur garaien zerrendan altuna Orzier Merleteko estazioa.
2: 5 kilometro barru, hasiko dute, azken malda hori, lehen mailako mendate hori, 7 kilometro bat azbesteko penditza, 1.6,7koa, ez da oso pikoa, ez da oso jeikia, mendatea, baina, ba, bai, mine egiteko modukoa, eta indartsuenek aurrera jotzeko modukoa. Zein izango den indartsuena? Ba, Leicester, jakingo dugu. Eta zein izan den gaurko etapako, ba, bueno, protagonistetako bat, eta, buah, zutik jartzeko modukoa da, eta txapela kentzeko modukoa da, mutilonek egiten duena, bai, kalitateari dagokionez, bai, gizatasunari dagokionez, orain ere ikusi alduzue, Mats Pedersenek zer egin duen, irentsi duten orduko, autora jeitsi da, urpotoz kargatu du bere burua, urpotoz ornitu da, eta urreroale lanak egin dizkie bertan tropelean, favorituen multzoan doazen lau Lidl Trekeko taldekideri. Ikaragarria maillot berderako 25 puntu bakarrik hartu ez, ondoren autora jeitsi eta, ba, bueno, urreroale lanak eginez, Mats Pedersen munduko txapeldun izandako txirrindularia, gaur beste aurrera pauso 8 bat emandu, 32 puntuko aldea dauka Philipsenekiko maillot berderako borroka horretan. Eta Lidl Treke beraren lana, benetan azpimarragarria, zesan dizuet, Tadej Pogacarren multzo hori, ez dela, ez pentsa sekulako pelotoia denik, ez da gutxiago ere, Xabier Mikel Azparren jartzen ari den erritmoa, ba, mingarria da, mine egiten ari da, eta bertan, bost Pedersenekin, bost txirrendulari Lidl Trekekoak, baina aurrean beste bi dauzkate, hortartean, ez buruburuan, baina Quinn Simons eta Matias Batzek gaurkoan iesaldian sartu dira, beraz pentsa zenolako errendimendua ematen ari den gaurkoan ere Lidl Trek taldea. 11 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan segitzen du seikoteak, Raul García Piernarekin, Tobias Jalan Johannesenekin, Mauro Schmidekin, Valentin Paret Peintrerekin, Richard Carapazekin, eta Mateo Jorgensonekin.
0: Etapa maitu osteko tarterako, arratsaldeko 6 artezuekin izango gara, ba, esate baterako Lidl Trekeko Josu Larrazabalekin hartu emana lotuta daukaku. Bueno, behar bata galderak berez aterako dira, asko pentsatu gabe, lasterketan bertan, itxura batean Eugenio Goikoetxeak protagonismo punturen bat, bakarren baten izan lezakelako, lehen esan dugu, Borak ez dakiku, bada espada pelotoi buruan ziren, esan dugu, Decathlonek izan beharko luke, behar bada Seixasek estu hartzeko del Toro, ez dakiku, eta Lidl Trek, hortxe daudelako bosgarren aizu eta zeigarren eskien, Mos, Eugenio, eta podiumetik aparte, Seixasek laugarren dagoenak aizu hori, 2:11 kentzen dizkio, eta minutu bat gehiago, eskien mosetik.
3: Baina ez ditu esazio onak transmititu, adibidez, Ayusok ez du egun txar bat eukita gero egun onak duki ez, ezkenean iraun alduen bezala.
0: Barka edazu, talde aurre goteak ez nukela esan nahiko zerbaiten aurrera.
3: Ez, nik uste, bueno, esan den bezala iraun egiten du, ez dago erasorako almenik ez dauka, bi egun txar ja izatea jazoz esan nahi du, nik uste, postuari ustearekin konforme izango lizakela, eta nik uste, bueno, taldeak elburu asko dituen, Pedersenek puntutako sailkapen hori jaia esango genuke itxi egin duela edo desente errematea jarri diola.
0: Gaurkoak asko laguntzen dio.
3: Nesta matematikoki ez, ala ta ere berak eluke puntutu beharko eta Filipsenek bai, hoi oso zaila da, behintzat hori ondo bideratu dute eta taldekakoa ere, behintzat gaurko etapa pasako dute eta 18 puntuko minutuko abantaia zuten eta gaur behintzat esperantza zeo zer behintzat kendu ez eta zeo zer kenduko ote dioten haunditxu ueri. Orduan, badebo de elburu politiak.
0: Naiz eta pelotoia gerturatzen ari zeian orain Simonsen taldeari gura, guri arratsaldeko bosta gerturatu zaizkigu, laster izango arazoa egin informatiboetako lankideen eskutik. Azken orduko berriak, Unai Urreagak, arratsaldeon Unai.
4: Arratsaldeon guztioi, Madrildik berriena, Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak uda ostera atzeratzea erabaki dute, Gernikako estatutua betetzeko bidean, abuztua baino lehen egin asmo zuten bilera. Moncloatik, gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena, ezaio nahikoa iruditu Eusko Jaurlaritzari eta horregatik, negoziatzen segitzeko aldebiko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du, Mario Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak duela minutu batzuk Madrilen.
5: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
4: Madrilen bertan gaur lehendabiziko aldiz erantzun die kazetarien galderei Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiak ustelkeriagatik Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak inputatu ostean. Zapaterok esan du ez zuela Plus Ultra aire konpainia diru publikoarekin erreskatatzeko Sepiko edo Sánchezen gobernuko inorekin hitz egin eta bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan berriz kortesiazko opariak izan zirela azaldu du, jatorria zehaztu gabe Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan.
6: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años.
4: Eta ez duela ondasunak pilatzeko nahirik izan gaineratu du. Kulturan Donostiako jazaldiaren bigarren eguna gaurko alde batetik 6 gramisari irabazi dituen Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du Kursal Jauregian, bestetik David Murre eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute gaur gaueko 9:00 Trinitate plazan. Patxi Bedradre jazaldiko komunikazio arduraduna da.
7: Gurekin ore handia da, musika egiten eta holtzetan 50 urte dara amatzen maisua edukitzea, David Murray gurekin edukitzea. Erango nuke edizio aparta datorkigula, musika ona, giro ona, eta nasketa polita bat doako eta ordainpeko kontzertuen artekoa.
4: Trafikoari dagokionez, Bizkaia 621 errepidean Bermeoko sarreran tunel barruan auto bat matxuratuta dago eta txandak ari dira bidea ematen, eta Bizkaia 10ean Bilbon Zorroza parean Kantabriara bidean beste ibilgailu badago matxuratuta. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua dugu denean eta bihar ere hala jarraituko dugula dio Euskalmetek. Temperatura maksimoak pixka bat jaitsiko dira Bizkaiko kostaldean, baina Euskal Herri hegoaldean gaur baino bero handiagoa egingo du eta 40 graduraino iris litezke termometroa. Hauek ordu honetan Gingarri, 6:00 gehiago.
8: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
0: Orzier Merleteko etapan gara, gaurko Alpe garaietan sartu da eta pentsa biharko eta etzikoa Alpe diezen izango ditu. Biharkoak eta etzikoak biek izango dute bertan helmuga. Gaurkoak Orzier Merleten Alpetan gaude honen bestez eta esan daiteke gaurkoa dela biharkoarekin eta etzikoarekin alderatuta, ba mendiko etaparik goxoena behintzat. Baina lehendabiziko maila komendatean bukatuko da eta horra bidean dira lasterketa buruan dauzkagun 6 txerrendulariak, 6 ziklista elkarrekin. Hirugarren maila komendatean, orain aurretik igota komendatean, García Pierna Espainiara bikin bat atzeratu da, gero elkartu da, eta hor jarraitzen dute 6 lagun horiek, gero taldeak dira, hor datorren Bernalen taldea, gero Simonsen taldea, eta gero Jon Altuna favorituen, multzoa, buru buruan, Bora eta Tadej Pogačar, ezta?
9: Hori da, 8 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan sei txirrendulariek segitzen dute, errelebotara sartzen ez dena Raul García Pierna da, Nico Alanekin doa txirrendulari madrildarra gurpila usteko ere, ze oraindik ez dute mendatea hasi, baina errepide zati honek egiten duena, babetikora egiten du pentsa uneko bi, uneko iru, justu baldin bazoaz gurpilean, ba bueno, utxi dezakezun terrenoa izan daideke, sufritzen, baina ja behin penditzorre pixka bat gora egiten duenean, eta mugimenduak hasten direnean aurreko multzo horretan Raul García Piernak ba ezingo du iraun eta atzean geratuko da itxura guztien arabera. Ondoren 3 minutu eta 33 segundora beste multzo bat dator, Pablo Castrillo, Batxek, Greguar, Breuillard eta Engelhardt doaz 3 minutu eta 40 segundora, ja hor Bernal eta Arensman zertxo baita atzerago doaz, geratu egin dira, etxi dute Net Company Ineos Grenadiers taldeko txirrendulariek. Gero hor Simonsen multzo hori, ez da, Simons, Tejada, Balgren, Caruso eta barrekin, eta Jon Izagirreren multzoa, baina tropelorrek irenztetik oso gertu irentxi ezpaldin badu dagoeneko, baina hor 5 minutu eta 40 bost segundura tropelorretan Jon Izagirre. Xabiel Bikel Azparrenek egin ditu, egin beharreko lanak, oso ondo egin ere, pentsa, berak, eina hundi batean berak ekarri du, diferentzia 7 minututik 6 minutura, hor minututxo bat kasik jandu, Xabier Mikel Azparrenen lanak, eta begira zazue orain, Mats Pedersen, ia geldirik doa, pistako karrera bat izango balitz moduan, ez dakit autoaren zain, edo zerbait daukan matxuraren bat, edo ez dakit zer behar duen zehazki, ze ikusi dugu, tropelean urrero ale lanak egin ostean jahatzean geratzen, orain auto artean hortxe doa, Mats Pedersen ia geldi-geldiri. Kortxe, mendate hasiera 7 kilometro aldapagora, ea zinentzat izaten den Turreko, Frantziako Turreko, 18. etapa hau.
10: Dakiguna da Dokola Mazousa Polonian jokoan den lasterketan, bigarren etapa Euskaltel Euskadiren zat izan dela. Oraintxe berria Bol Genekinek lortu du garaipena, aurretik denboraldi honetan garaipen bat zuten Albazeteko Foru Aldundia saria, Ontur Udaberriko saria, Axel Van der Takek irabazi zuen bertan, eta gaur garaipena Jol Genekinek lortu du. Bigarren garaipena, Eugenio, badakigu puntu gutxi gaudela lasterketa hauetan, zelkapen nagusian zerbait. Eta petan altzo epatu genuen, estoniarrak irabazi zuenean, etxegoela puntu asko, baina Juan Ezkero eta bintzat. Juan Ezkero eta bintzat, garaipena lortu Ezkero beti zerbait, ez
3: da? Bai, eta gaine kontuan hartu beharko da, seguruna profesional mailako talde bakarra izango dela, puntu biko proba dira, oso probu, bueno, tartean afizionatuak eta ezaten direna, eta, bueno, bintzat, bai, beraien asmo hori izan ez, arajun eta puntua bilatzea, baina, claro, proba txikia izanek, puntuak ere gutxi izaten dira, eta bintzat, bueno, pixkate garaipen zorro hori pixka bat betetzeko edo disimulatzeko bintzat, bigarren garaipena, urte bukaera bintzat, bi garaipen kontatze dira, bai. Era bateko egizan edo beste hogek izan.
10: Eta pixkanaka taldearen zatere, babesa, konfiantza noski orain etxean jokatuko diren lastei erketei begira ere bai, Ordiziako saria daukagu, Getxoa jokatuko da, Donostiako klasikoa zarresanik ez, bueno, etxeko hiru proboietan behintzat izango da Euskaltel Euskadi, ze aurten badakizue, itzuli handietan ezinezkoa du parte hartzea, hogeita hamar aurrenekotan ez dagoelako. Espainiako bueltan ez da izango. Ez da Kaja Rural ere, han izango direnak, Ken Farmakoak izango dira, baina, bueno, Euskaltel Euskadiren garaipen hori Polonian, bueno, Eukene Larrazteren gana joberdu, lasterketa buruko seikotearekin jarraitzen dugu. Eta hor zer, altuna izan duen bezala, García Pierna justu antzean, irautearekin nahikoa. Eta ze ikusten duzu, oso kementsu, ala jarraitzen du, oso borondatetxu garapaz,
11: Bai, bai, baina ez gira fio bat abesteataz, eta, bueno, nik uste eta lari mezkidantzaik gaudena karapaz derak sortzen dula, eta Jorgenson ere bai, enik ez dakit espero berataz, ez tutur oso ona egin, justu xamarri ikusi diot, eta gaur, ba, ez dakit beste egunen batean ondo ikusita zaunuke, ba, favoritoa bera, baino gaur ez dakit esan.
10: Eta Astarlozak, ikusten du kementsu eta adoretsu karapaz, baina zerbait azpimarratzeko baldin batako hor, denak denen fidakaitz direla seguru, ezta?
1: Bai, zalantzarik gabe, ezken finean bete ipatzen dugun moduan, zelkapen hausiko denbora galerak begiratu eta karapaz da zelkapen hausian aurreratuena, hortaz esan daiteke, ba, indartsuenara bera dela, Eta hortik aurrera zer, ba, Jorgensen egia da Turrosona ez dagoela egiten ari, eta gainera lautadan mugitu baldin bada, seinale konfiantza hondirik ere ez duela azkeneko maldari begira.
10: Sailkapen nagusian egon daitezken aldagetatxoak, bueno, ba, ipotu dugu, Karapaz, behin meinean, sailkapen nagusi horretan amargarren egongo litzatekeela, eta, bueno, ba, bada espada, bederatzigarrenaren taldekideak ikusi dira, Total Energikoak, Jegatek ez dauka arriskuri, bederatzigarrenari eutxiko lioke, eta zarrezanik ez, zortzigarrenari eutxiko lioke, Pitcockek, eta hori ahalbidetzeko lanean ikusi da Kementxu, eta azpimaratu dugu bere momentuan, Xavier Mikel Azparren. Orzier Merlet, mendatean gora dira, lasterketa buruko sei lagunak, aurrera jonalduna.
9: Bos kilometro eta zortzio metro falta dira, elmugara llegatzeko, horrengoz behintzatezta, eraso kolperik izan, Jorgensenek erreleboa eskatu dio, Tobias Jalan Johanneseni, Tobias Jalan Johanneseni berak ere aukera polita izan dezake gaurkoan, etapa garaipena eskuratzeko. Zeresanik ez, bere atzetik doanak, Soinean mendiko maiota daramanak iaz momentun garaipena eskuratu zuen iesaldiari zuku aterata besteak beste ba pentsa Ben Hilly eta Buitrago eta Van Wilder eta hauenak menderatu zituen ea gaur zer egiteko gauza den Frantzia ekialdeko txirrendulari gazte frantziarra 2001 urtean jaiotako 25 urte dauzka gaztea da Paret Peintre baina dagoeneko palmaresean ba pentsa Montventuko etapa turrean eta Italiako giroko etapa bat ere badauka Boka de la Selvan lortzuratu zuen duela pare bat urte bere izena badaezpada ere kinieletan sartuko dugu Valentan Paret Peintre igotzaile fina delako. Hauen artean esan bezala ez da mugimendurik, tropela 5 minutu eta 21 segundura dator, denak zain ea hemen aurrekoen artean mugimendua noiz hasiko.
10: Orzier Merleten hor lehendabiziko aldizturra izan zenean sekulako garaipena lortu zuen nork? Hori jakin nahi dugu. Merksi, 8 minutu digorako aldea zer da hori? Hori ezin da sinistu erekin. Gaur egun, Pogatxarri norbaitek alako tarte ateratzea bezalako zen. Ikaragarri izan zen, baina nork kendu zion tarte hori? Eddy Merckx handiari. Beste pista bat ematekotan nago, baina bueno, ikusita jendeak asmatzen duela. Batzuk ez, batzuk ez dute asmatu, baina beste pista bat emango nuke. Eta alako zaparra da jaso zen etapan, ekitaldi hartan, gero gainera hor etapa irabazi zuenak, ez zuen turra irabazi. Eroriko batekin, utzi egin behar izan zuelako turra.
9: Tropelean, bueno, esango nuke borroka psikologiko moduko bat hasia dela dagoeneko, ze ikusi dugu Matia Cataneo, tiraka jarri dela, Red Bull bora taldeko txirrindularia, baina bere ala gerturatu da Groscharner, uaekoa esan ez bezala, gu ere hemen gaude, eta Decathloneko txirrindulari bat ere, ari zen pitinga-pitinka aurreko postu horietara pasatzen, tropela une batetik bestera, hasiko da, Orzier Merleteko igoera hori egiten, baina, esan bezala, bat tropel buru horretan, Red Bull oso ondo, jende askorekin aurreko postu horietan, baina Groscharner bera ere gerturatu da, esan ez bezala gugaituk hemen liderraren taldekideak.
10: Eugenio Goikoetxearen ustez, mendatea Ebenepoelentzat gaurkoa da. Garbi duzu.
3: Bai, gaurko porosentaiak eta kontuan hartuta, lehenko portuaren araberakoa da, pinditza hundirik ez daukan, nik uste rimoan jotzeko porto egokia dela, eta nik uste proba egingo nuke da.
10: Claro, Ebenepoelek proba egin behar du, bakarren bate gustuko du, baina Pogatxar kolokan jartzeko helburu izan behar du Ebenepoelek, ez dakigu, baina proba egin eta bada espada atzekoak urrutiratu.
3: Proba egin, azkenean, bere egunak, genestak ero etorriko diren, digo, ez dala fio fataiden bi etapa hoiekin, ba, bueno, gaur zebat elortu ezkero, ba, hori izango luke, ez, ba, bueno, bere doaiak aprobetsatu, taldea aprobetsatu, ez taldea badauka, lan hori egiteko, berak eluke lan handurik egin behar, bera dago horra egintari, eta bere sensazionak baldin baditu bintzat, nik taldea bizka bat estutzen saiatuko nintzak.
10: Hori bai, azkarre estutu eta azkarre da zoa. Jo, mendate ez da luzea, ez da Alpeetako mendate luze bat, azta roza. Aurrekoak ere kontura zerako elmugan dira.
1: Bai, 7 kilometro inguru ditu eta argi dago, ba, bueno, Ebenepoelek Pogatxarratzen usteko aukera bakarra da, Pogatxarrek ere bere taldekideen gaixotasun edo gastroenteritisa dena delakoa izatea bestela oso zaila izango litzateke. Bueno,
10: kilometroak aurrera doazen neurrian, lasterketa burukoen arteko saltxa ere bizkortzen hasiko da, esan dugu, altuna kontura zerako hauek elmugan dira, 4 kilometro tardi.
9: Bai, mantxo zioazen, etzen hori, erritmoa, esango denuke, Frantziako tur batean oituta, ikustera oituta gauden igoera, erritmoa ez da gutxiago ere, eta Mateo Jorgensonek, ba, hor, eraso kolpea jo du, eta, ba, bueno, espero zen bezala, Raul García Piernak, ba, bueno, nahikoa lan badaukaz, urtxikietan larri ibili denean, ba, esan daiteke urrandiagoetan, ba, itolarria sentituko duela, eta azken lau kilometro hauek kontrako estarritik joan dakizkioke laikusiko dugu. Zer gertatzen den, baina bai, bera da orain, ezkerraldetik, ba, eraso kolpea jo nahi zuena, baina itxi egin dio nahi gabe, Richard Carapazek, eta orain balentan paret peintre. Bera da, hor soldaleko txirrindulari frantziarra, erritmoa zertxobait bizitzen ari dena, baina ez da eraso kolpe serioa izan, denak elkarren zaintza horretan dihardute, eta horrek ekarri du, ba, tropela zertxobait gerturatzea, 4:43 dator favoritoen multzoa. 4 kilometro, falta dira, lehen mailako mendatea amaitzeko, eta begira, hortxe, kartxiko lokomotora, hau bai, hau eraso kolpe serioa da, Richard Carapazek bizitu du erritmoa 107ko erripa horretan, 4 kilometro faltan, elmugarako eta bigotzaile honenak, nabarmendu dira, mendiko sari horretarako borrokan, ari diren biak Pogatxarrekin batera, Valentin Paret Peintrek utzi dio kartxikoaren atzeko gurpilari, ekuadortarra eta frantziarra badoa zaurrena, nahikoa lanekin gorputz keinu, gorputz hizkuntza horrek, ez du ematen seinale onik Valentin Paret Peintreri dagokionez, kartxikoa ohi duen bezala, 80 gradugan, ukalondoak tolestuta eta eserita, erritmo bizi-bizia jartzen ari da 33 urteko txirrendulari veteranoa, baina gorpilari eusteko gauza izan da, Valentin Paret Peintre bi hauek nabarmendu dira oraingo ziesaldia.
10: Pelotoian ere jendea ez da kolon, biztan da, esan dugu lehen 8 minutuko atzerapena izan dutenean, batez ere Red Bull bora buruan jarri denean, bat artea bizkanaka jaisten hasi dela, eta minutu honetan, eta momentu honetan, 4:45 inguruko atzerapena izango luke pelotoiek, baina elmugan gertatzen dena gertatzen dela, badirudi behintzat, Carapazek zailkapen agusian aurrera pentsu hori behintzat, izango duela. Beste zerbait dauka buruan noski, lehendik ere badu, eta pagaripen iturrean, baina hori lortu nahi du, kontua da, berarekin denak ere, eta mendian, eta ez, non nahi, eta pagaripena badaukala turrean. Momentu honetan, bi gotzailea pikin bat aurrera turik, babestu dautzi behar ditugu azken tarte hau ederra egin dezaten. Bostak eta laurren.
12: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
10: Arratsaldeko 5 eta 4 altuna hasi biniloari. Hautsa kentzen entzun egingo dugu eta lehenengoan ez du lortu, bigarrengoan errematea denei Carapaz.
9: Bai, Richard Carapazek berriro ere sentitu du eraso egiteko bulkada, eraso egiteko beharra. Behin baino gehiagotan jo du zutoinera eta gola nahi du Frantziako tur honetan, 18. etapa honetan, kartxikoak eta merezi du bai horixe. Atzean kieto eserita geratu dira. Ezkerraldetik erasoa jo duenean gainerako hirurak, hiru izan baitira Richard Carapazengana iritsi direnak, Valentin Paret Peintreizkain, Mauro Schmidt eta Mateo Jorgensen, baina erritmo bizitzea ugeitxu izan da. Hauentzat, 3 kilometroren faltan badoa kartxiko lokomotora. Horziers Merleten gora, 10 segundura, Valentin Paret Peintreren taldea.
10: Bueno, urtean garaipen balortu, baina bera itzulia hondi batean izan ezkero firmatu daiteke noski. Frantziako turrean 2024an garaipena, iaz Italiako giroan lortu zuen, aurten turrean. Badirudi kolpe erabakigarria Eukene Larrarte eman diola gaurko etapari Carapazek, ezta?
11: Bai, ni gustotazkenen Education Festen helburu bakarra etapa garaipenak zirela eta bueno, gaurkoan Carapazekin ematen du pixka bideratzen ari girela eta gogor borrokatutakoa, behintzat.
10: Bueno, talde honen egituran ere Euskal Ordezkaritzarik bada. Esate baterako, azte honetan bertan, astelenean gurekin izan zen Eder Etxeberria sendagileak, oraindik ere tarteka, lanen bat egiten duela Education Firstekin aipatu zegoen, eta gero Juan Magarate, txirrendulari ohia, Irundarra taldeko zuzendarietako bat, patroia, bere garaian Armstrongen taldekide izandako Jonathan Bauters izango genuke, eta ziklista bat, noski bizdira handikoa, nahiz eta ez dakidan taldean jarraituko duen, Markel Beloki litzateke beta. Eugenio, bueno, onenak gero, selkapen abusiko onenak agertu zain, karapazekin gozatzeko moduan gara. Izango ditu honek ere bere salatu beharreko jokabideak, askotan ba temoso ere gertatzen delako, edo bueno, konpreni gaitzak diren jokabide batzuk izan dituelako, baina adorea eta lehiakortasun hori benetan txalo
3: bai, eta pentsatu zen olako eraso jozuen zazanturren lehenengo astean, ja badiru di lehen, ja egun asko hilabete asko pasadi dela, baino zebe espetakulo antzigun Pogatxarrek pasazuen azkeneko momentu horretan, bestela etapako garaipena antxe izango zuen eta
10: irudi hura ez dakit oso gogoko izango duen Richard Carapazek,
3: berak ez
10: GP motoa nola basen
3: 40 segundutan kilometro baten 40 segundu nola kendu zizkion, eta bueno, bintzat bere bidea ondo bideratu duenek badaki sakapena guztik kanpo dagoela, eta olako etapak aukeratzen, eta bueno, beti hanka altxata eta lasaiago joan da, ba, olako kalidadea duen batek, bazkenean boreto asko ditu etaparen bat borrokatzeko, berrera esan dugu, zenbat talde dauden, zenbatxin hori dauden, zezaia den etapa bat irabaztea turrean.
10: Amalau talde daude, etapa garaipenik apen. Bueno, seguru da, garaipenaz gozatzeko modu izango du, Mikel Astarloza.
1: Bai, bi kilometro falta ira helmugara, eta egizan sekulako ritmon dihoa, ni harritxutanago egizan atzean, bueno, Mauro Schmidt eta Jorgensen, eta batez ere Mauro Schmidt zer nolako turra egiten ari den gaurkoan garaipenak ies egingo badio ere, pentsa garaipen bat, bigarrengo postu bat, eta gaur bat bi edo irugarren izan daiteke.
10: Benetako igotzailea ez da noski, Jorgensen berbada igotzaileagoa da, baina biak eserita gelditu dira, eta pareta entrena bere puntu gorridun mailutarekin pikin bat irauten duena, baina pikin bat. Tarteak, kasik, minutu erditik gorakoak dituelako azken kilometrora gerturatzen Richard Carapazek Jon Altuna.
9: 28 segundo Jorgensoni eta Mauro Schmidi, 40 segundo gainezka egin duen Valentin Paret Paintreri. Lehenengo eraso kolpeari bai, utzi dio Valentin Paret Paintrek, akaso bakeitxo emandu hor Carapazen gurpilari segin nahian, eta orain batzean geratu da Valentin Paret Paintre ezin Jorgensoni eta Mauro Schmidi eutxi. Baina goza dezagon kartxiko lokomotorarekin kilometro eta 600 metro falta zaizkio helmugarako, eta hau ez da zalantzekin geratuko sekula. Honek badaki sutan jartzean jakiten dela nolakoa den heltzea, eta bai honek kartxiko lokomotorak denak jartzen ditu proban, eta begira izotzetak guzti hor, bizkarralde horretan hortzak zabalduta irratia belarrian gorputza alde batetik bestera dantzatu zorein eserita, eta orain zutik 108ko malda horretan plater txikia eta koroa ba erdikoak, baina nahiko gora botata ere bai, azken kilometro eta 400 metro hauen bila Richard Carapaz bere profesional ibilbideko, ba 25. garaipenaren bila, eta bere palmaresean, ba denetik dago, beste hau beste, Italiako giro bat, eta baita txapeldun olimpikoaren urrea ere Tokion 2020ko jokoetan, 2021ean jokatu ziren 2020ko jokoetan, Tokion urrea jantzi zuen Richard Carapazek, eta gaur Frantziako turrean etapa garaipena eskuratuko du duela bi urte egin bezalaxe, bere bigarren etapa garaipena izango da Frantziako turrean. Beraz, Jose Maria Paulaza, has zaitez! Gure fonoteka horretan ba bila, Carapaz, eres capaz, une batetik bestera entzungo dutelako hemen Euskadi Irratiko gure entzule guztiek.
10: Noski, Richard Carapazi eskaini zioten pieza hori berreskuratuko dugu. Gogoan izan behar da, pandemia aurretik honek egin zuen agerraldia giroan ikaragarri izan zela. Kontua da orduan, behar bada gauzak normal, baina beti ez dira gauzak normal izaten, eta beti ez dira bi eta bi izaten. Gauzak normal, Nibalik edo Roglicek eraman beharko zuten giro ura, baina kaska hortu ziren ezik, eta gero hirugarren batek jantzuen kontua. Bera izan zen Carapaz, eta iaz gauza bera gertatu zitzaion giroan, baina alderantziz, bera eta Del Toro temoso jarri ziren, Ikerez, eta orduan Simon Yates izan zen garaile. Bueno, baditu alako puntu batzuk ere noski bere ibilbidean Richard Carapazek, baina bere lehiakortasuna da behin eta berriro azpimarratu duguna, eta itzuli handi bat irabaztetik gero etapak irabaztera pasatzea ere jakin behar da. Eugenio Goikoetxe, eta denek ez dute hori ere
3: jakin. Eta bere garaia mizat Movistarrek txirinoria handi bat bezala itzuli handiako fixatu zuen, Ineosek ere ala fixatu zuen, anetzan kuadratu, bintzatetzun maila hori eman itzuli handi bat irabazteko, bai hola rebote moduan irabaztakoak, eta bueno, horretikan pixka bat eskale bat jetxi, eta nik uste Ineos izti bali joa gehan etapa bakar bat irabaztea, gaur igual bai, baino bain dela hiru lau urte ez, eta adibidez, edukaten fresh bati, babia zen olako ondorioa ze onura ekarriko dion, garko etapa, irabazte jendeak bueno, kutsar kalapaz.
10: Horain txentzule bat etorri da, eta kalapaz aurretik dela galdetu digu, ze gertatu da, gertatu da, hau iesaldi guztietan dagoela, eta borrokalarik hementsu da bilela, eta pasitenetik, eta izue, ba gaur indartxoena bera da, ze bukaerakoan gaur sorterik ez, gaur behar da hankak, eta gaur behar da igotzaile kemena izan. Etori Karapazek izan du, elmugatik gertu, 500 metro baino gutxiago altuna.
9: Borrokarako jaioa da, mutil hau, Education Firsteko, Ekuador tarra azken metroak osatzen ari da, grinaarekin, amorruarekin, egiten ari da azken txampau, hortzak estututa azkener arte, katea bantzan, bular batetik bestera, ze kuraia daukan, txerulari suarra delako, esan bezala borrokalaria eta posten gara alako txirrendulariek, ba, garaipenak eskuratzen dituztenean, gozamen hutsa delako, kalitatea behar da egiten duena egiteko, baina baita borondatea ere, intentzioa eta hortxe, Richard Karapaz, kartxiko lokomotora, bere buruari txalo egine, zukabile estutuz, elmugan, orziers merleten, Richard Karapaz, eta pagaraie Frantziako torrean.
13: Échale leña al fuego, Richard.
10: Échale leña al fuego. Quiero seguir abucando tacuán. Seguir abucando a Rico, eso es horrible. Karapaz eres capaz. Bueno, bai, sortzen du alako atxikimendu bat sortzen du. Ziklista honek. Smith eta Jorgensen datoz orain bigarren egitera. Eta onenen leian sobrare kontuak pakean dira. Ez baitaukagu gertuko bat ere berririk.
9: Azte gutera gutxi. Dena batera joango dira normalean. Mauro Smith. Mikel Astarlozak esan bezala eskerrakonek ja gola sartuta daukan, ze bestela bigarren, langa litzateke bigarren zutoina, bigarren Mauro Smith, hirugarren Mateo Jorgensen, 48-47 segundura elmugaratu dira, laugarren posturako, minutu inguruko atzerapenarekin, balentan paret peintre elmugaratuko da.
10: Denera 14 ziren, denera 42, gero 14 aurrean. Ez dira elkartu, 14 hoiek eta 28ak ez dira elkartu, 14 hoietatik pixkanaka bakandua, eta bakandu egiteko gokiena, eraso jotze edo bestela gainak agertzea izan da. Eta gain erabakigarria noski, Orziers Merlet, mendiko puntuak eskuratu nahi zituen Valentin Paret-Peintre, eta Karapaz iren igotzaileenak, baina benetan igotzailea denetan trebena, Richard Karapaz izan da eta berak eramandu, garaipena. Bueno, badirudi baietz, orain onenen taldeko irudiren bat edo gertueneko erreferentziaren bat izan dugula, ez da gizte azken martu daiteke hor.
9: Bueno, batenak elkarrekin doazela favorito nagusi guztiak horrezta aldaketarik Pogatxar adi, Renko Ebene Poelen mugimenduren baten balizko mugimenduren baten zain, baina hauek laizterra izango ditugu elmugan, azken kilometroan Flam Rusia pasata berehala izango ditugulako, beraz, badirudi favoritoen artean, gaurkoan estela elmugan diferentziarik egongo. Kilometro falta zaio favoritoen, kilometroa falta zaio favoritoen multzoari, ba elmugara ailegatzeko.
10: Zer iruditu zaizu igoera, Mikel Astarloza etxenuen ezagutuko, segurasko Orziers Merlet. Bueno, Alpeetan da, baina ez da igoera luze bat, 7 kilometrokoa da, aurretik ere gora bera asko izan ditu. Etapak, mendatea bera,
1: ba, Alpeetako mendate bat izateko, motxa, egia esan hemen oitxua gaudez, 7 kilometroko mendateak igotzera, baina Alpeetan hori oso mendate motxa da, baina tira, gogortasunik izatzen falta, ikusi dugu Karapaz igotzaile petoa izan da, ba, errestasun desentekoarekin utzi dituela atzean Smith eta Jorgensen, eta egia esan, etapa garaipena zora gara izan da.
10: Bueno, Eugenio Goikoetxea, badirudi gaur, ez dela behintzat... Podiuneko leia horretan zertxore gertatuko. Etapa izterien zategokia zen etapa, ala gertatuko da, eta ez da noski ahaztekoa biharretetzi, esan dugu, Alpeetako ez da, oroela. Eta hasieran, esan dugu, horre baldintzatzen duela eguneko etapa.
3: Bai, esan gehiagia espero, ez, nimen izaten nuen gehiagia espero favoritoen aldetikan, bueno, agian guen sortu diren zurrumorroioekin, eta taldea uain nola dagoen ikusita, eta hori edena, bueno, agian rimo bajarri borak, bende poelen arabera, berak jasangarria den rimo bajarri, eta proba egin, agian ez da, sekula momentu txar bat, matematino izatzen atatzen zaion, eta bueno, pixkate bentajan areagozen zaiatu, baina, bueno, badiru diez ez, gaur denak hor daudenak ondo daudela, ez daukala inorrek ez da goiti berakorek, eta ikusi egin behar, bihar eta etzi, baino gehiago, izango dute, osasunez ez, baino hor dauden etapakien, a ber.
10: Bueno, kontaketara berandu hor bildu direnei, datu hori gogoratu nahi diegulako, bueno, ba, susmoa, baino gehiago esan daiteke, badela, ba, tripetakoren bat edo gastroenteritisaren bat izan dela talde horretan, Emirates taldean, eta bueno, etapa ziorduko ziklistak atzeratuta ikusi ditugu, eta bueno, ba, deigarri eginda Brandon Magnultik esate baterako etapan zehar lasterketa utzi egin behar izana, eta ondorioz balagun bat gutxiago ondorengo etapetarako Tadej Pogačarrek. Bueno, borda, pelotoia Orzier Merleteko elmugan, eta bueno, ba, lider gehien txoenak, taldekideren bat bai. Ondoan duela elmugaratuko da.
9: Esaterako Jay Hindley, da orain hortiraka ari dena gurpilean Renko Evenepoel, Pogačarrizak del Tolorekin, Eskelmose eta Juso ere hor dira, dekatloneko iru txirrindulari, bikain, Paul Seixasen mutilak, Lenny Martinez da orain, Barengo aur eskuinetik esprina abiatzen ari dena, baina bueno, dena denbora berbera markatuko diete, Lenny Martinezen atzetik elmugaratuko dira, horre Evenepoel, Pitcock, Llegat, lau minutu eta hogeita meretzi segundo.
10: Bueno, bi postu irabaziko ditu, Eugenio Karapazek, Boasar eta Van Wilder, menderatuko ditu, oso urrutik geldituko zaio, Llegat. Oso urrutik, baina zuk esaten didazu, baina gaurko lau minutuekin gerturetuko da. Pentsatzen dut, Karapazen kemenak eta lehiakortasunak ere biharte gaurera, ez dira orain artikoak, bezain bestekoak izango.
3: Be, borukara gongo dela, seguru.
10: Abai, eh?
3: Bai, hau ez dako fanatuko. Ja, zaien egin du, etapa irabazi du, eta bi etapoietan, bai, kontuen aurtagoen atzean zer pasako dan, inoken hori aztakien zer pasako dan, uae giltza jarriko duen, kandagua jarriko duen, edo karrera blokatu egingo duen, indarrik badagon, edo ez, izaldia sortuko dira, eta honek indarra dituen mitatean sartu egingo da. Eta gainea, etapako pixua gainetik kenduta, ba bueno, hemendik aurrera ba
10: askeago
3: eta gaina top 10 are, eta ide gaur 10garren edo jarri bai, orduan top 10 hortxe dauka eta etapa bat irabazita zer gehiago hori da asko gamesten duena.
9: Mendia Eugenio, mendia ere bai.
3: Eta mendia top 10 bat, mendia eta 10garren postua.
10: Pentsa egun bat edo beste gauzak nola aldatuko zaizkion. Mikel Astarroza, bueno, bukaera ikusi dugu pelotoiak izan duen etapa bukaera. Ez dakite, biharkoak, etzikoak, baldintzatuko dute.
1: Bai, hor kontua da, ea uaek, Emirates taldeak zein jarrera hartzen duen, ez? Etzait iruditzen koeteak botatzeko moduan daudenik. Magnolti galdu dute, badirudi, ba, bueno, Yates ere ez dela guzti zareko behatu. Usted aurreneko aldia dela, favoritoen taldean, del Toro eta Pogačar taldeki dirigabe ikusten ditugunak. Horrek esan edo, ba, ez daudela bereziki ondo. Eta bihartik aurrera ni beintzat itxaro pentsunago ba ez dakit zerbait pasako da.
10: Bueno, dauzkagu pistak edo beintzat jasotzen ditugu, ezta bueno, aztarranen batean edo hemen bilatzen dugu, baina zuk ere badakizu hauek onartu ez dute onartuko, ez da onartzekoa gainera, taldeak barruan virusa baldin baduka eta zuk ere ondo dakizu ziklismoan gezurra. Jesus. Egia baino egia utan.
1: Bai, bueno, baina ziklismoan bakarrik ez, nikuzte ez dakit lauterdiko finalean
10: ere Euskadi Irratian ez. Euskadi Irratian ez, hemen egitan ari gara.
1: Ez, lauterdiko finalean ere, bat tripetatik eski honezkero, bariri hori ez dio pistarik eman, honoski.
10: Eskutatzera egiten da.
1: Hori da, eta azkenean kirolean, bat pixiat horrekin jokatu behar da, eta lehen Eugenioak esan duen bezala, bakoitzak bere kartak ondo izkutatu, eta behar den momentuan hor dagoa bota.
3: Perretxikutan da bilenak ere, gezurra esaten du, ozak pentsatu.
10: Jesus, eta izan da bilenak eta mundu guztiak. Dena gezurretan. Eukene Larrarte, bueno, pistaren bat edo beste, Astarrozak aipatu du, berak uste duela, badaguela zerbait, bueno, garbi dago zerbait badaguela, bai, eta taldekiderik gabe iritsi dela del Toro eta Pogačar. Baikortasuna. Biharko
11: bai,
10: egunari begira, baikortasuna esan nahi dut, bueno, horrek beti ere, besteak mugiaraziko dituelako, behar baino igual motivazio edo motibo gehiagorekin, ez da?
11: Bai, nik Decathlon taldea esango nuke. Saiatu beharko litzakela, azkenen 6-6 podiumean sartu nahi badu, zerbait egin behar du. Eta bihar egun aproposa izan leike, borakoak ez dakit zalantza azkat, ez? Beraiek ere Benepolekin ba, ez dakit gorde nahiko duten, edo bueno, denok aia esaten ez, aguantatuko duen eta bar, eta agian beraiek ere baita guen dikan, ba, gorde egin nahi diote. Bukaera arte, eta nik uste zeizaz ondo aurkite malima da, talde frantxezak saiatu behar duela.
9: Jose Mari?
10: Bai, aurrera joan.
9: Favoritan multzo horretan, eukenek dioenarekin lotuta, Decathlon taldea izan da ordezkatuen, Paul Seixasekor bi taldekide zeuzkan, Matthew Richitello eta Nicola Prodom, gainerako ia denak ez esateagatik selkapen nagusikoak ziren. Martinez, Lenny Martinez, Evenepoel, Pitcock, Llegat, Ayuso, Pogačar, Eskelmose, Del Toro eta Decathloneko hirurak morrontzalanerako bi zeuden eta biak Decathlonekoak, Nicola Prodom eta Matthew Richitello.
10: Bueno, azpimarratzeko datua da, noski, Pogačar bera baino inguratuago iritsi dela esan beharko nuke, Paul Seixas Eugenio, ikusten dut, biharko etapari begira, eta zer esanik ez, etxiko etapari begira, behar bada, Ebenepoel, ni ongi nago eta ez niri begiratu. Badirudi jarrera horretan egon daitekela. Del Toro berak ere esango luke. Bueno, ni ez nago gaizki, podiunan egotea handia litzateke. Ematen du beti atzetik aurrerako hori behartuago dagoela. Eta Decathlon, aipatu dute, hemen Eukenek eta Mikel Etxerri osuzu.
3: Oituta gaude, azkeneko astean etorri, azkeneko etaparen zai edo zerbatxe elengare batean zan, dena irabazi edo dena galdu esatezaten zan horiek, aurre egun ez da olakoa.
10: Ez, bakoitza berari hautsi.
3: Bakoitza berari hautsi egiten dio. Eta bueno, Ebenepoek, lehen gure podium alortu zuen, oan bigarren postua dauka, normala da bildurra eukitzea, eta beti gainera jakinda egun txar bat arteko izan litekela. Baina, bueno, bentaja, nik uste bere alde da dago, la UAEk indar hori ez eukitzea, edo UAE dagoen bezala egotea, eta Del Toro bintzat, ezin da mugitu. Del Toro ez da hasiko mugitzen eta horre hartzaldea astindu, nola batxe sakabanatu, eta Pogatxar bakarrik utzi, eta gero untxe egin. Eta hor nik uste goiek ere, aseguratu daukatela Pogatxarrana, Del Torok hor mantendu, bigarren postu hortxe, irugarren postu hortxe dauka, eta nik mugitzekotan, proba egitekotan, seiz hasiko zen nuke, Decathlon taldea. Decathlon bintzat, laugarren egin edo zazpigarren egin, seiz hasekin ez daukatea inbesteko galerarik, elukete izango, baina nik uste, podineko golpe hori edo saiakera hori egin beharko luketela.
10: Eta Lidl Trek ez duzu aipatu, etzaizulako iruditzen, Esquielmos, ez dakit, baina batez ere Ayuso, inori ezer kentzeko moduan egon daitezkenik, zerkapen nagusian aurrera begira.
3: Bi egun txar esan ditu, eta bi egun txar esan ondoren, pixka bat konfiantzare, ez da egit, igual pixka bat bera, eta berak ere esan du ez, ez da egit, ez da gola konfiantzarik, edo berak uste baino egun txar gehiago esan dituela, ez da gola ongi, bintzat hor podineko salto hori egiteko, harik uste, Lidlek, sari porotoloa daukala, taldekakoa, puntuka, topten hortan bitxirendulari, eta ez paute alkera garbioa ikusten horrela gauzak ez badiu buelta ondirik ematen, nik uste horre utxirekin bintzate konforme ongo diekela.
10: Beraz, Mikel Astarloza, ongi ulertu baldin badugu, hemen esan nahi duzuena, Pogatxarrek tarte handia dauka, eta Pogatxarrek taldea izan lezake erdire etorrita ahalmenari dagokionez. Berea, galdera ikurra handi bada, eta taldekidei buruz egia hundirik ezpadu taldeak esaten, pentsa, ze esango duten bere egoerari buruz, ba, nabarduraren bat egongo balitz momentunetan bere osasun egoeran. Garbi eta zehatz ikusten duzu seixase galdu edo irabazi jokatzeko egoeran bera dagoela, laugarren egin edo zazpigarren egin berdin duela eta behar bada podiuneko koska hori irabazteko beregan jarri berdela joko.
1: Bai, ni bintzate arrisko hartuko nuke, gainera laugarren postuan oso sendotuta dago, nik uste zazpigarren eraino erortzea oso zaila dela, pentsa, bi minutu edo
10: Leni Martinezi bost minutu kentzen dizkio.
1: Horregatik, kalera izugarria litzateke, eta ez zediritzen arriskatzea litzateke nik, azken final Del Toro hori hogei segundu bakarrik berasuratu barezkio, eta hogei segundu kentzeko nahikoa da bost kilometro faltan jotzea.
10: Beraz, Decathlon, gure adituen ustez, Decathlon da ardatza, biharko etapari begira, etziko etorriko da, biharko etapari begira. Eta gero ez dakigu, Eukene Larrarte, Red Bull Borak beste zerbait izan dezakeen buruan lehen da biziko posturako, baina karo, horretarako beharko genuke jakin Pogatxarrek berak taldekide batzuk erakutsi diguten dezero sotasun zantzuri badaukan. Baina lehen da biziko posturako itxuan Ebenepoel bat eta Red Bull Bora bat ez duitugu ikusten ezta. Eukene?
11: Ez, nik ez behintzat, gustatuko litzaidak ez, zergatik ez, ez, baina, bueno, nik uste talentzia asko litzakela renkoren partez, eta are gehiago guen dikan bigarren postu hori ere ziurra ez duenean nik uste denak indarrez justu batela, azte bukaran ere, ba, bueno, limitean iritsiko dira, eta guen talen taktikak nik uste garrantzia izango duela, eta nork esango liguke lehenengo astean, ua,
10: bai. Horregatik esan genuen, hemen helburua turra irabaztea da. Turra irabaztea da, helburu hau luzea da. Eta ez dakigu zer gerta daitekeen, bineko pentsa espaloi iskinarekin zez behar izan zuen edo Lipovitzek. Hau osorik dabil momentuz, osorik ala uste dugu, baina taldekideak horregatik hasi eta bukatu egin behar da turra. Argazkiak ateratzen segurazko Orzier bai. Merleteko inguru hortan Jon Altuna aurrera Jon.
9: Bai, gogoan daukat beste etaparen batean naiz akordatzen ze etapan izan zen, baina uste dut Karapaz lehiakorrenaren saria eman ziotela eta Pogatxarrek podiumen. Bai, entzun dezagun Karapaz. Ea zer dira.
14: Claramente este victoria para usted, para la familia, significa mucho.
9: Esan nahi handiko garaipena.
14: Sí, bueno.
9: Bai.
14: Ha sido un día especial, ¿no? Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, mucho.
9: Asko kosta zaigun zerbait da.
14: Y nada, al final esta es una etapa muy bonita que, bueno, se la dedico a mi familia.
9: Nire familiarentzat da.
14: Y bueno, yo creo que al final eso es lo más grato para mí, ¿no? Saber que el trabajo que hago...
9: Egitando
14: puede ser recompensado con todo esto.
9: Egitando dan lanak, fruituak ematen dituela ikusten.
14: Muchas tentativas en este Tour
9: 2025.
14: Es increíble de ganar la etapa 18.
9: También sorteo
14: de la etapa. Lo habíamos intentado varias veces y ha sido imposible llegar, ¿no? Pero hoy, la verdad, como digo, ha sido un día muy, muy duro. He estado muy atento a los cortes y, bueno, ha sido un corte un poco extraño cuando Quick-Step atacaba con tres chicos. He estado listo y al final ese ha sido, creo, el ataque decisivo y hemos podido entrar al primer grupo, ¿no? Pero bueno,
9: y esa aldira de
14: luego al final aquí sabía que era una subida dura, ¿no? Y bueno, que se me daba muy bien. He esperado mi distancia, he probado un par de veces
9: y
14: al final poder disfrutar de ello ha sido lo más bonito.
9: Gozatzea,
14: muy diferente de la primera en 2024 en Super de Bolui. También ha sido una victoria muy luchada, ¿no?
9: Vaya, oso borrokatua.
14: Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar. Pero bueno, yo creo que la recompensa está aquí y sin más disfrutar ahora.
9: Para
14: usted y también para la IEF. Sí, bueno, al final no, yo creo que con el equipo sabíamos a lo que veníamos, sabíamos lo que teníamos para hacerlo y bueno, ¿no? Hoy ha sido el día especial para nosotros, ¿no? El poder disfrutar de algo que, bueno, lo hemos estado buscando casi las dos últimas semanas, ¿no? Y hoy poder hacer esto posible para mí, para el equipo, estamos muy contentos de todo esto.
9: Felicidades. Te pongo Esteba. Txilunlari veterano hau Richard Karapaz, 33 urterekin bere bigarren etapa garaipena bai, Frantziako Tourrean osatu dezala, Ekuadortarrak 33 urte kartxiko lokomotora, Italiako giro bat palmaresean, hiru handietan etapa garaipena, urre olimpikoa ere bai, etxean izango du arnon bait, eta Orzier Merleteko palmares horretan ere, hortxe agertuko da beste izen handi askorekin batera, Richard Karapaz.
10: Bueno, esan marko dugu, bi etapa terdi dituela Tourrean, ez da?
9: Ah, bai,
10: irakuskirekin,
9: egia da.
10: Taldearen erabakiz, Kiatoski girabaziz benean, biak eskain zirenean, etapa garepenura. Richard Karapaz, saioa bukatu horretik, kanta oso zorik, entzun izango duzu, horrekin jarriko dugu gainera gaur, errematea Tourreko saioari, bere garaian horren ezagun egintzen hit horrekin, Richard Karapaz, eres kapaz, gaurko etapa garepena lortu duena. Entzule batek dio, Mikel Astarloza, kritikak izan zituela Emiratesek eta Pogatxarrek, alguztidun tasun hori erakutsi zutenean lehen da biziko astean, baina alguztiduntasuna ez dakit, baina alde derreko ikuskizuna zela hori, Pogatxarren eras hori, esate baterako gaur honenen artean egonden egoera baino.
1: Bai, gertatzen Tourra amaieran, edo hirugarren astean behintzat, ohikoa da egoera hau, ez azken finean ihesaldiak lehiatzen du etapa, eta atzean, beldur pixka bat ere mugitzeko, ez? Sailkapena nahiko egonkortuta dago, eta bakoitzak bere postu hartu du, eta nik uste biharko azkeneko alpeduzeko joera eta batez ere larun bateko etapa, nik uste etapa erregina dela, hoiek izango direla erabaki horrek.
10: Bueno, nik uste dut erantzun da gelditu dela behar bada, baina batzuk zerbait kritikatzen zuten, eta behar bada orain beste zerbait kritikatuko dugu, behar bada ba honen arteko borrokarik ez dela egon, esan edut jendea denerako dago, eta bueno, gu iritzi guzti horiek behintzat argitaratzeko.
3: Bai, denak errespetagarria da, baina jendea bakarrikan ez, turrean barruan bertan ere, bai txerrendariak, bai zuzendariak, eta bueno, ikusi jogo zuzendariak eteben turreko programan, entrevista asko ikusi jogo, ez zutela ulertzen nola lotura hori egiten zuen uaek ez zula zerru usten, eta kritiko, ez dut binkan Fernandez dut entzun genula hemen, eta sarre puntu bat ere ba zeukan, eta bentsa, bueno, ez da lan txuleak edo bakarrik edo idazten dutena bakarrik, azkena jende asko egin zuen, ba bueno, uaeren blokeo hori pixka kritikatu, eta goen bai pixka normalagoa dela gaur ikusi egun etapa, ba oikoa den tur bukaerako etapa. Espero ezagun, ba bueno, a ber, bihar eta ezin bitzat beste erabateko espetakulua ikusterik badukagun, bai Alpe de Buezen, eta batez ere etziko etapa ondi horretan.
10: Education First taldearen zatenboraliko zazpigarren garaipena da, giroan etapa garaipena eraman zuten Balgrenen eskutik, gaur turrean Richard Carapaz nagusi. Ea protagonista handia den lideraren hitza jaso alditugun, arratsaldeko seiak aurretik, Lidl Trek taldeko autobusera ere joan nahiko genuke, ea Josu Larrazabalek zer kontatzen digun. Ba, batez ere, Mats Pedersen egiten ari den turbikain hortaz, eta ahal izan ezkero Caja Ruralen autobus hori ba nolakoa den ere jakin nahi dugu, gaur egin dioten taldeari gaur eskaini dioten erreportaje horri buruzko zertzeladaren bat behar bada ba prensa departamentutik Unai Espartzak berak ere emango dizkigulako. Arratsaldeko seiak 17 minutu gutxi, ahaztu aurretik oraintxe entzule bat lanetik berandu atera edo gure gana berandu hurbildu den bat, gaurko galdera ea zein den galdezkari da. Bueno, bauxe da. Gaur Orzier Merlet eski estazioan bukatu da etapa. Orain urte asko, Merksi, sekulako belarrondokoa, bueno, tarte handia atera zion, zehatzago izateko, garaile, nor da garaile hura. Edi Merksi 9 minutu atera zizkiona. Eta turrure irabazi etzuena, gero Pirinioetan, mendate bat jaisten ari zela, botazuen erauntziarekin, sekulako erorikoa izan eta hainbat austurakin, turra utzi beharrean izan zelako. Nortzen ziklista hura, bueno, ba, bidali, zuen erantzuna.
15: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
8: Frantziako turra.
10: Bueno, sei ala orden gutxi eta protagonistoiek geuregana ekarri bitartean jode zagun altunaren gana elkapenetan egon den aldaketaren bat edo beste aipatu nahi dugu. Erregulartasunean ere ze tarte atera duen Pedersenek, laster joko dugu eta Lidl Trekera. Aurrera, Jon Altuna.
9: Bueno, ba, hor arrabola egiten ikusi ditugu Isaac del Toro eta liderra Tadej Pogacar jeisten ez da gitoren jantziko duen, baina ez behintzatez musuko eta ez ezer, ez batak ez besteak, bueno, arrabola egiten normala izan daiteke, baina ondoren, ba, jeitsi denean behintzateztu bere ala hor musuko aiarri Tadej Pogacarrek, baina gogoan izan, ba, Brandon McNulty-k gaurkoan bizikletatik jeitsi behar izan duela, eta Adam Yates bera ere, ba, nahiko alarri ikusi dugula, elmugatik 40 kilometrora multzotik, ba, tropeletik atzean geratzen. Zelkapena, etapakoa Carapazentzat garaipena, 25. garaipena profesional ibilbidean, 2. Mauro Smith, 3. Mateo Jorgensen, 4. Valentin Paret Peintre, eta 5. Tobias Galan Johannesen. Zelkapen nagusian, aldaketarik ez da, hasierako postu horietan, bai ordea lehen 10. artean. Richard Carapaz, 10. tokira, igo delako pasaditu, Janis Boisard, Suitzarra, eta Ilan Van Wilder Soudaleko txirrendularia. Richard Carapaz, gaurko etapa garailea, 10. gainerakoan, Pogacar lider, 4:43. Renko Ebenepoel, 6:41. Isaac del Toro, 7:11. Paul Seixas, eta 5. tokian, Juan Ayuso, 9:22. Gaur, erregulartasunerako puntuak bildu dituena, Mats Pedersen izan da, sekulako etapa, beste behin ere, Korpsen, beste 25 bildu ditu, beraz orain, 4:76 puntu dauzka, 2. tokian, Jasper Philipsen, 4:40. berrogeita bostekin. Beste modu batera esan da, hogeita amabi puntuko abantaia dauka Lidl Trekeko Mats Pedersenek. Mendiko zelkapenean Tadej Pogačarrek eutxi egin dio lidergoari baina gutxigatik, irurogeita amar puntu Tadej Pogačarrentzat, irurogeita bederatzi punturekin. Puntu batera bigarren Valentin Paret Peintre, irugarren Richard Carapaz irurogeita iru punturekin. Zazpi puntura dauka, maillot zuri hori puntu gorridun maillot zuri hori Richard Carapazek gaurko etaparen ostean. Gazten zelkapenean aldaketarik ez da, Isaac del Toro lider bigarren polsa izaso gehi segundura, eta taldekakoan Lidl Trekek hogeita bi minutuko tartea dauka bigarren zelkatuarekiko Emirates taldearekiko.
10: Ederki, bueno, Pogačarren adierazpenak jasotzen baldin badituko, eta zuzenean eskaintzeko modurik espadaukago, gero aipatuko dizkiko, Jon Altuna lankideak, gurekin daukagulako Lidl Trek taldeak egindako etapa bikaina aztertzeko, Josu Larrazabal. Arratsaldeon, Josu?
16: Bai, arratsaldeon.
10: Bueno, bikaina da, nik esango nuke, taldekako sailkapena pikin bat gertuago dago, erregulartasuna pikin bat gertuago dago, etapa garaipenik ez, baina etapa ona izango da zuen ikuspegitik, ez da, Josu?
16: Hori da, argi dago, batez ere atzoko ba, egoera da gero, ba, bueno, atzoko plana beste bat zan, azkenean, ba, bueno, matek ez zuen egun ona euki, bukaraldean ez zuen indar nahikorik izan sprinta hobeto egiteko, eta bueno, ba, Philipsen nahiko gerturatu zan puntuko sailkapenean ordun. Gaurkoan ideia horrekin irten gara, iesaldian sartzeko eta puntu horiek hartzeko, horrela joan da, eta hortik aurrera, ba bueno, zailkapen nagusiera begira, ba bueno, biharko eta etziko etapera etapei itzoiten.
10: Aizu, pasatako kontua da, baina Mats Pedersen atzo nahiko kritiko agertu zen, behar bada, Philipsen konturatu gabe, berak ere aurrera eraman zuela. Esan edut, ikaragarria da gizon honen errepideko jokaera eta gero zeinen aitortza zintzu egiten duen. Esaiguzu, guk txapeldun handi bat ikusten dugu. Eta ikaragarria estimatzen dira badakizu hemen Euskal Herrian alako pasioa, adorea, gogoa jartzen duten ziklistak. Benetan alakoa behar du honek goiti bera, ez da, Josu?
16: Argi dago, ez? Eta gaur bere horregonda lanean, fugan, gero... pelotoida itzoin, da oindo botillak eta gelak eta hartu, kidei eraman, eta gero ja hortik aurrera errasartu du, ez? Benetako liderra da, atzo berak esan zuen, bueno, azkenean emaitza ikusita akatz bat egin dut, eta bueno, esaten genion, bai, baina ideia zan, dana ondo joatekotan, ba, aldi handiago bat hartzeko, ba, bueno, lider txaurretan, eta aldere bestu inzan. Bueno, hori ere, kirola da, onartu behar da, eta bera atzeko pelotoian zegoenean nahita ireki genuen berriz ere

0: zuen taldearen ikuspegitik, eta Eski Elmose, seigarren, baina ez dakit, badirudi, ez dela ikusten, lasterketa lehiatu baterako, zuen liderretan ez da ikusten, ez dakit, Seixas baten, Indar bat, edo Del Toro baten, eta Ebene Puele baten sendotasuna. Karo, gero ez dakigu uen hola dagoen, gaur Magnulti junda, atzo Ayuso Gaizki, ez dakit... Ez diguzu, esango ze egiteko asmoa dagoen zuen taldea, baina ze bilakara izan lezake, zure ikuspegitik?
1: Askotan, olako mendiko etapetan ez dago aukeran dirik, ez? Azkenean errimoak, ba bueno, zure lekurara ematen zaitu, eta gero hortik aurrera, ba, erabakiak egiten dituzu, ez? Juanek azte buruan eta bai kronoan zituen sentzazio berenak euki, momentuz ba ondo dao, ez dago inungo seinalerik, ez dago inungo gaizotasunik, dana bere lekuan dao, baina argi dao, ba, puntutxu bat falta saiola, eta ikusiko gua ber, azken aste honetan, azken bloke honetan, ba igual, berdin duan edo bekuntza txiki bat daukan, ez? Horren zai gaude, oin momentuan, oin do autobusean nao, korredorek ez dira ona llegau, ikusiko dugu ber zer esaten dauen gaurko etapan inguruan, eta horren arabera jogatuko dugu. Argi dao, ba bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, alpetu ez arte, baina bueno, urrengo egunean, ba, Croix de Fer eta Galibierrekin, ba, gian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, ba, plan hori egin beharko da.
0: Bueno, bukatzera, noa. Hemen esan dute, Astar Lozak, Eugeniok, Eukene Larrartek, ziklismo taldeetan, ez duzu egirik esaten, bueno, zuk, bai, baina, bueno, esan dut, osasun egoeraz eta ez da egirik esaten. Zuek ez duzu jakingo uekoak erdi gaixo dauden, badauden, hori den ezkutatzen da, ez da?
1: Ez, baina argi da, oso zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartsuena izanik, ba, bere gaitasuna hori, ba, bueno, ez erakusteko ere hobea da, ez? Del Toro gatzo egun oso txarra pasa zuen, eta bueno, korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irteerako igoera horietan, eta gero egunean zera ere pelotoian ez joan ondo. Eta bakizu korredore gori, ba, bueno, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, ba, Adam Yates bere ere arazoekin, Magnulti erretiratu inda, eta, bueno, Permes igual ez horren beste ez, baina Team Bellens bat bezalago bat, ba, bueno, aurreneko sprinterrekin deskolgatzen da, ez, irtera guztietan. Orduan argi dao, ez daudela ondo, eta seguramente, ba, bueno, pigarreta ez ikusiko dugu.
0: Eskartzen dizut, Josu Larrazabal, Lidl Treken hemen Euskaderatean egoteagatik, hortik, Ortziar Merletetik taldearen autobusetik. Eskerrik asko, zorte hon, Josu.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, ikusten genuena Pedersen txapelduna handi badela esan dugu. Ezin du bestela izan.
2: Bai, egia esan ala uste genuen eta hori berretxe dugu Josuk. Eta batez ere, biharko persiana ondo zabaltzeko esan dugu, nik mezu behintzat garbi hartu dut.
0: Bai, akaso etzi zabalduago, baina bihar noski Alpe deu ez aipatzen da, karo, Alpe deu ez aipatzen da, baina etzi ikusita zego gorotasun dauken, ba, etziko ematen du, biharko ematen du, Eugenio?
3: Baina, pilaketa da, nekearen pilaketa da, gaurkoan ikusetan elmuga bera baino gogorra, izan dela ibilbidea bera, metro bat lase jutako betarik etzegoen, eta nik uste, bueno, bihar... gogorragoa da larumatekoa, biharkoa baino, nik uste momentotarako biharkoa progozagoa, ze beti larumatetan, beti zerbaitan zai egoten gera, eta beti pof, beti zerbait zai, eta sekula ezer pasatzen ez, nik uste bihar pasakoaren baitan, ikusiko dugula larumatekoa, hondik ezin da gehiagia urratu.
0: Biharkoa oso motza da, 125 km, arratsaldeko ordu biterrietan abiatuko da biharka otapa hori, 127 km. Bueno, bukatu horretik, Eukene, ze esango zenuke orain Larrazabal entzun eta gero Emireisen egoera zen izan daitekeen pum, Tarzanen pelikulatan bezala gare batean, danborrotxak, behar bada danborrotxak entzuten dira, urrutian, Eukene?
4: Bai, nik uste bai ez, eta espero gu bezala, ba, bueno, gainenteko taldeek ere ikusi dutela, eta biharko zerbait prepatzea, bai dekatlonek, trekek ere bai zergatik ez, denan artean, espero ez, ba, bueno, erason bat, edo saiak eran bat bintzat egotea.
0: Etapa motza da, baina ez da portu bakarreko etapa. Aurretik lana dago, abiatu orduko gapetik, hau ere Alpetako herri historikoa da, bueno, izer eskualdean dago, berehala bigarren mailako mendate bat, gero lehen da biziko mailako bat. Astar Lozak da, etapa motza baina ez dakit nola esan, intensitate handikoa trinko.
2: Hori da, oso urduria izango da, argi dago borroka handia izango dela ihesaldia hartzeko, eta gero kontuan izan,

0: azkeneko alpedueza ohikoa den alderditik joko dutela, etzi ez bezala, etzi berriz,
1: Seren edo bai ez,
0: beste aldetik, 2013an okerazan hau jetxi bai. Egin genuen alderdi hortatik, ezagutzen ordura arte, eta alde ura ere oso gogorra da.
1: Bueno, azken txampan gara, arratsaldeko seietan bukatuko dugu, eta honen bestez, ja galdera egin duten gehientzuenek erantzun eman dutenez, erantzun egokia zen, Luis Okaña. Luis Okaña sortzez Espainiara zen, baina Espainiako Gerra Zibilean emigratu beharrean gertatu zen Frantziara, Frantzian egin zen ziklista, bera beti esaten zuen, Frantzian Espainiara zela eta Espainian Frantziara. Luis Okaña izan zen, 1971an gaurko bukera horretan, Orsier Merleten, 6 minutu kendu zizkiona Paninperi, eta 9 minutu ia Merksi. Baina esan dugu, etzuen irabazi, kolde mente mendatean gero Pirinioetan segulago erauntzia eta eroriko latzea izan zuen. Okainak antxe utzi zuen torura. Luis Okaña, gaurko galderaren erantzuna. Txikilinen kanta utxuko dugu, hau da, Karapazi egintzioten kanta. Beste aipatzeko hori baldokagu, Orpier Merleteko helmugatik. Altuna?
2: Bueno, ba, Del Toro eta Pogatxar, elkarrekin erdi brometan, hartu du Pogatxarren lehoitxoa, maiot horiari ematen zaiona, sartu du maiot azpian, maiot zuriaren azpian, Isaac Del Torok, eta horren kontrapuntua, ba, Adam Yates, bakar-bakarrik, helmugan, 26 minutura. Hauxe da, uaeren egoera uneotan.
1: Ederki, ba, Altunaren itzauekin, Eukene Larrarte, Eugenio Goikoetxea, Mikel Astarloza, entzuleok, ba, agur esateragoaz. Entzune, ingo dugu. Entzun berria dut.
2: Horren beste.
1: Merezi du. Horren beste merezi du, bai. Eta gehiago ere. Eskerrik asko entzuleok, biarrarte, Richard Carapaz, eres kapaz.

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Madrilen epaitegi nazionalak absolbitu egin ditu Berangon euskal preso ohi bati egindako ongi etorriagatik ekainean epaitutako 16 lagunak. 2022ko martxoan egintzen ekitaldian terrorismoari gorazarre egitea leporatzen zien fiskalak eta baita akusazio partikularra osatzen duten Dignidad y Justicia, Vox eta Fundación Villa Cisnerosek eta 2 eta 3 urte arteko kartzela zigorra eskatu zuten epaiketan zehar inhabilitazio eta isunez gain. Baina esan bezala, epaileak absolbitu egin ditu etzegoelako frogarik Berangoko 16 lagunak. Madrilen bertan, Gernikako estatutua osatzeko Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak uztaila amaieran egitekoak ziren bilera bertan bera utzi eta uda ondoren egingo dutela adierazi du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak. Esan duenez, gizarte segurantzaren arloan eta portuei dagokien transferentzian ez da nahikoa izan Madrilen proposamena eta horregatik erabaki dute momentuz behintzat uda ondorenerako uztea bilera hori. Bilbon berriz, Mozal legea indarrean sartu zela 11 urte bete dira, lege hau Palestinako herriaren aurkako genozidioa salatzen dutenak zigortzen jarraitzeko erabiltzen ari direla, salatu du Global Sumut flotillak eta jakinarazi du, abenduan, kafen aurkako salaketa ekintzan parte hartzeagatik isunak iritsi zaizkiela orain 5 laguni. Hori bai, Palestinaren alde mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria Global Sumudeko kideak.
2: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko. Eta izunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
1: Biarritzen elkarretaratzea egin dute gaur herriko etxeparean dozenaka gurasok Morisko aisialdi zentroan ikertzen ari diren sexu erasoak salatzeko. Epailaren aurretik pasatzen jarraitzen dute oraindik aste artean atxilotutako bi gizonek eta beren kontra dauden akusazioak 3 eta 4 urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa eragitea edo egitea. Gurasoek gogor salatu dute aurreko udalgobernuak aisialdi zentroarekin egineko kudeaketa Baionako fiskaltzak behinbeineko espetxealdia eskatu du 20 eta 36 urteko bi gizon hauentzat. Eta 50 urte joan dira Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren arrastoa galdu zenetik, bere familiak eta lagunek egia exigitzen jarraitzen dute eta Perturrena behartutako desagerketa izan zela aintzat hartuta Frantziako eta Espainiako administrazioek benetako ikerketa egiteko beharra ere azpimarratu dute. Horrela esan digo Euskadi Irratian Martin Auzmendi lagunak.
3: Ez dutela benetako ikerketarik egin. Estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori ezagutzera eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke, ea hasteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago, zer esaten dute. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentsu. Zeren danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela.
1: Larumatean ekitaldia egingo da Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian eta gertatutakoa argitzeko eskatuko dute senide eta lagunek. Errepidetan lasaitasuna ordu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailean esan digutenez, arratsaldeko 6 eta 4 minutu dira albiste hauek xetasun gehiagorekin landuko ditugu ordu bete barru hasiko den mezularian. Gero arte.
4: Arratsaldeon, bueno, bai pasa, beti egiten dugu pentsatuz denetariko egoeratan dauden entzuleak ditugula. Hortz zaudetenak, ba, bakoitzak zuen egoera duzuela. Eta hi esaten badizuegu, bueno, horrek gure tokian jartzen laguntzen digu, hankak lurrean edukitzen, eta tontakeria gutxirekin lan egiten. Ongi etorri Euskadi Irratira, zaudeten egoeran zaudetela, konpainia egiteko asmo zeldu gara.
0: Irratian, Baipasa, Itziar Aldunzen.
4: Tere Beloki, Oier Gaztesi, Jokin Aierregai, erredakzioan eta mikroan, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zermaduz.
6: Oso ondo da?
4: Ongi. Ze justo aiatu zaran Oier nerviosa nintzen, ja urduri nintzen, ontzi nien gizona.
5: Iritsi gara.
4: Bueno, vale, Xabi Dantzaleku eta Beñati Bargoien. Teknika eta errealizazioan.
5: Zer dau?
4: Hau da supermerkatua.
5: Kutxa azkarrete pasatzen ari zaizkigu gaur, eh?
4: Hoy bypassako produktua pasatzen ari direla. Zer eginen dut gizona bega.
5: Hau zer da?
4: Tau? Kontraera sobat egonda. Bueno, entzun.
5: Entzun.
4: Hola, hola. Ira, hola.
6: Hola, hola.
4: Ira, hola.
5: Hola,
4: hola. Beñat. Peñat. Bueno, badakizu ze pasatzen den dantzalekuk eta Peñat Ibargoienek beti egiten dutela nahi dutena, sudurran puntan jartzen zaiena, eta orain derrepentean Oier Gazteziri eta Jokin Aierre garairi ere, otu zaiegu kontraerasoa egin behar geniela.
5: Esan digutu itziar tontakiria gutxirekin lan egin behar dugula.
4: Bai,
7: laua izetara zabaldu dugu hori asterako.
4: Hau etzuten espero, teknikaria. Ez pensa, mundu guziak uste du teknikaria direla.
7: Zer burlatuko
4: kontrolean, apala, egoten diren langilea, baina bai baitakite, beraiek gabe deus ezkarela, tarduan, badute bere puntua ere,
7: Badute.
4: Hau etzaie gustatu. Kontrolaz hau etzaie. Bai, ez dakit. Bueno, ba. Esan dugu, bakoitzak zuen egoera duzuela entzuleo, guk ere bai, bakoitzak gurea dugu normala den bezala. Eta egoerei buruz hizketan hasita, basozainak Nafarroan adibidez, ez daude egoera oberenean, nonbait, Oier Gaztesi.
5: Eta berehala daituko diogu, gaur elkarretaratze egin baitute Nafarroko jauregian.
4: Bale, eta egia da, bueno, zute garai honetan ere, basozainen egoerak garrantzia handia duela beti, baina bereziki orain esanen dugu, bueno, bai pasak arreta eskaini nahi diela. Tere Beloki, Aiaraldeko herritarren egoera ere ez da erraza.
7: Ez, kontziente gara, Aiaraldekoen egoera, azbertako herritar askoren egoera ez da, uda lasai bat pasatzen ari direnena, eta horrela aderazi dute atera diren langabezia tasek. Horien arabera, Aiaraldeak jarraitzen du langabezia tasarik handiena izaten, 10.8%. Alegia, lanik gabe, 2.674 lagun daude.
4: Bueno, ba, 2.674 pertsona langabetu hoien egoeraren kontziente ere bagara. Bestalde badago arreta merezi duen pertsona zehatz baten egoera ere, Jokin Aierre garai.
8: Bai, Euskal Herriania 10 urte daramatzan Eva Mounel Libanoarrarena, berak ere ez du egoera batera erraza. Frantziako lurraldea utzi behar duela jakinarazi zioten ekainaren batean, eta Libanora itzuli nahi dute. 38 urteko emakumeen Libanoarronek ezin du asilo eskubiderik lortu, Baionako Seko Katolik edo Sokorri Katolikoak gonbidatuta ekainaren 26an Pauko administrazio epaitegian elegitea aurkeztu zuen, eta Frantziako lurraldea uzteko bete beharren jakinarazpena jasondoren iritsi zenetik hirugarrena dagoeneko.
4: Bueno, ba, Eva Mume, Baionako herritararen egoera estua da hori, eta guzien egoera kontuan izan nahi dugu, ez denen ezin dugu jakin, baina estutasun guziekin bizi diren zein lasai zaudeten entzako saio informatibo entretenigarri bat egitera etorri gara. Gaur ere bai.

0: Bueno, txesanen dizet, ba, baso zainak Nafarroan ez daudela egoera honean, eta ia da, sutea gaudenean sutei buruz hitz egiten dugula, baina ez baita gai bakarra, baso zainak ere bai baitute beraien importantzia sute garai honetan, eta horregatik, eta, bueno, jarraitzen dutelako zutik, eta aldarrikatzaile beraiei deitu diegu Nafarroako baso zainek gaur bertan elkarretaratzea egin dutelako eguerdian, Nafarroako gobernuaren parean, Naparroa Jauregiaren parean. Telefonoz bestalde daukagu Isabel Artieda, Nafarroako labeko ordezkaria, eta baso zaina, arratsaldeon Isabel.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, gustatuko litzaiguke repaso pixka bat egitea, Isabel, ze egia da martxoan ja ikusi zintuztegula Nafarroako Jauregiaren parean, sindikatu guztia gainera batuta, AFAPNA, ELA, Komisiones Obreras, UGT eta zuek, baino ikusten dugu gauzak ez direla aldatu eta gaur berriz ere elkartu zaretela. Beraz, konta iguzu. Hildo nagusitan, zer da eskatzen duzuena?
1: Bueno, eskatzen dugu azteko langile gehiago, 17 plaza gehiago, behar direlako, eta gero eskatzen dugu lana beste modu batez antolatzea. Gaur egun voluntarioekin antolatzen dira gauza batzuk, adibidez zuteak, eta uste dugu ja momentu heldu dela ja beste modu batez antolatuagoa izatea hau dena.
2: Isabel, esan diguzu voluntariokin lan egiten aritzen zaretela eta hori salatzen duzuela, udan areagotu egiten alda lan hori?
1: Bai, noski. Aurten gainera izan da jasen bat zute izan bai. Dugu hemen Nafarroan.
0: Bueno, eta azkena, Aragoiko bost iritako zutea ere, bai. Nafarroako ere moren oso gertu izan du da, eta bertara bai. Ibanak zarete.
1: Bai, bai, egon gara hor kastillo tokatu zaigo egotea, eta Betillan, eta horri bile gara asteburua, bai. Mm.
3: Eta zuen borroka eta mobilizazioak ere ez dira gaur goiztekoak, noizki zabiltzate?
1: Ez, hasi ginen martxoan egiten dugu 15ean behin, jauregiaren aurrean normalean, eta jarraituko dugu ba, lortu arte, nahi duguna lortu arte, edo behar duguna lortu arte.
0: Alare ze gertatzen da, ze suhiltzaileek uste dut, eta bestela zuk zuzendu, oker ezpanaiz, mai sindikala, mai bat egitea lortu zuten, ez, negoziatzen hasteko, zuekin ez da horrelakorik eratu, zergatik, ze pasatzen da?
1: Bueno, pues esta kigu osongi se pasatzen den. Momentu hontan, bueno, udan gaude batzuk oporretan, osea, batzuk agintariak oporretan eta maila ez dute konbokatu. Uh-huh. Orduan presioa egin behar dugu, pues maila konbokatzeko eta batez ere hitz egiteko eta gauzak antolatzeko.
4: Uh-huh. Bueno, zute ez aritu gara, baina zuek berez ez zarete suhiltzaileak, Isabel, zein da berez zuen egitekoa zuteetan?
1: Bueno, pues guk egiten ditugu gatza batzu, nahiko igual bereziak izanen direnak, behitu adibidez, guk guk egiten dugulan herrietan orduan ezagutzen dugu lurra ingurunea eta herrietan bizi diren pertsonak. Yeah. Bai? Orduan egiten ditugu pues bi edo hiru lan nahiko bereziak. Lurra ezagutzen dugulako joaten gara bultozerren aurrean markatuz nondik joan behar den irekitzeko kortafuegoak, bale? Eta gero beste aldetik egiten dugu lan herrietatik agertzen den jendea traktorekin antolatuz.
0: Uh-huh. Alare, karo, emergentziko puruek gora egiten dutela esaten duzu, eta landa guneetan emergentziko puru horiek, larrialdi egoera horiek gora egin dutela. Zein dira egoera horiek?
1: Pues, claro, klima aldaketa heldu da gelditzeko. Mm. Orduan gero eta zute gehiago dugu. Aurten, ez dakit jasen bat izan dugu hemen Iruña ondoan, baina gero izan dugu, bueno, pues hau izan ondoan, eta Lekunberri ondoan, bueno, pues eta ez da geldituko hau.
0: Eta gero faunaren kudeak eta ere egiten duzue?
1: Bai, bai, guk egiten dugu, bueno, mendietan egiten den lan guztia, kasi, bai. Gestión forestal, bueno, gero, bai, espezie babestuekin, eta espazio babestuetan egiten dugu lan, bueno, nahiko... Bueno,
0: denetatik. Artieda, bukatzeko, 2022ko suteak oraindik presente ditugu, urte betzuk pasatu badira ere, sute latzak izan zirelako. Orduan, oporretan zirenak edo zerbitzuzkanpo zeuden basuzainak ere joan ziren laguntzera lanera, voluntario gisa. Oraindik segitzen duzu emergentzietan beti voluntario lanetan edo voluntarismo edo voluntariotza hori ja bukatu
1: da? Bueno, hor da, hor da koska, bai, orain arte egon gara. 22, 23, 24 eta 25 eta orain arte. Eta orain egin dugu plante, planteatu dugu gobernuari, pues ezin dela ja hola jarraitu eta egin behar dela pues suitzaldetan egin den bezala, pues seri mai batean eta planteatu gauzak beste modu batez egiteko.
0: Artida, zu Nafarroko Labeko ordezkaria zara, baso zaina zara, baina sindikatu guztiak batuta zaudete?
1: Bai.
0: Bueno.
1: Sindikatu guztiak.
0: Bueno, bai, lortzen duzuen mai bat eta negoziazio, beharrezko bai. Negoziazio bat. Eskarrik asko gaur Euskadi Irratiko dei hartzeagatik.
1: Venga, zuei.
0: Ungi zan, agur, eta ja emergentzi gutxi sortzen diren favorez. Bueno, oietxek baso zainen eskakizunak, hementxe zuzenean gaur bertan Nafarroko gobernuaren parean elkarretaratzea egin dutelako. Notizia izan dira.

0: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo
4: naiz. Laguntzeko preskaude,
2: Rufus. Aurrera, ma.
5: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
8: Gaur, denboraren joanean bizirik iraunduten bi eraikin bizitatuko ditugu.
9: Bi herri.
8: Samaniegoko ostatu upategia. Eta Anziondo etxea.
9: Bi eraikin.
10: Txikitza da azkoitia, hemen jaiozan.
8: Pilotaleku barruan naiz kanpoan errespetatua.
9: Inoiz kontatu gabeko historia.
11: Aiamua, seder.
9: Gure amaren etxea. Gaur gaueko 10 eta 4:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
12: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Bai pasa.

0: euskarazko kantu tradizionalak herrikoiak auspotu nahirik gabiltza uztaileko ostegunetan. Bai pasan, eta horretan laguntzen digu, zeguk hori ez dakigu egiten. Nerea Erbitik, Enkantu Musika taldeko kideak, eta ikerlaria bera, Nerea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zara?
1: Arki, arki.
0: Ongi,
1: bizabe. Hemen ongi.
0: Bueno, zuk aurtengo uztaila bakarrik ez, urtea dara matzazu lan honetan.
1: Bai, bueno, esan behar, bizi guztien ikuste dut, bai? Ez? Asi nitzenetik, nizarrak, itrekitisa jotzen behatzi urtekin herriko korun, eta ez, beti hau bilaketa bat da, ez? Hau, ez hain ez bukatzen.
0: Hau ez da, ordea...
2: Ez da, ordea, ez, musika munduan interesara egiten dizuna esparru bakarra, zu jazz abeslariare bazara, Nerea.
1: Ai, ja. Ai.
0: Ez du itzegin, eh?
1: Ez du itzegin.
0: Ez du itzegin.
1: Ba, bueno, leitzetik gertu da Donosti, eta hortik, ba, jasaldira buelta batzukin da, eta pues, irratian ez zuten itun gauzek atentzioa dituta hortxe sartu nintzen jasa ikastea. Iruñen konservatorioan badao jasa, eta eta antxe ikasi nun.
0: Ah. Zemat urte egiten dira, o zemat urte egiten dituen zuk?
1: La urte. La urte die.
0: Ostras. Eta aritu zara hemen, jasaldian, Donostiako jasaldian kantari inoiz ez?
1: Bai, bai. Bai. Oh. Hola, talde ezberdinekin... Ah? Ba, bai, bueno.
0: Gaur onera etorri zara, Donostiako estudiora etorri zara.
1: Bai, bai.
0: Ez zara bagero joanen jazaldira.
1: Ez, gaur ez, gaur astigarra gara tapia taleturiakin. Hori da, ai, jasa, ba. Benetako jasa.
0: Ostra, bai, ez. Tapia taleturiakin zaz?
1: Bai, bai, gaur.
0: Ze ongi.
1: Bai.
0: Bueno, bueno. bueno, ez dakit, jazale bat entzat, ustalla, ego euskal herrian, zer da, zemen jaz asko haitzen da ez bakarri Donostian, eh?
1: Hori da, getxon ere bai.
0: Gasteizkoa.
1: Gasteizkoa.
0: Marabila badela.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, hemen, ba, bueno, udarako izaten die, eta gero negun Zaragozan eta hola izaten die ere, bai, hola kontzertuk eta hola jasko
2: zertu, baina, duzu, eh?
1: Bai, ustaia izaten da, pues hori, oso intensoa.
0: Guk ordeak arri zaitugu, beste, jaz kontu eta zaritzeko ez, esan dugu bezala.
2: Udako bai pasan beste eginkizun bat eman dizugu. Ze kantu tradizional zabalduna izenuke gaur, irrati uinen bidez?
1: Gaur ekarri dizuet Markesaren Alaba. Zautzen duzue?
0: Bai. Ez doinua, bai, bineo.
1: Pastetxogok bai, ez?
3: Bai, baina pertsu guzti buruz ez dakizkiu.
1: Ez. Bai, kasi bardi, aurrengo asterako, azterketa.
0: Nik ez da bat ez dakit. Ez da bat ere. Zubazen ekizkien?
1: Zubai. Baton bat, ola, asiera.
0: Nik ez da horire.

0: erbitik eta gero kantatuko duzu esan baietz, mesedez, zu kantatu beharko duzu.
1: Ni badazpada prestatu dut, zebeti esaten diozu.
0: Ze polita ekarri duzun urre txindorraken moldaketa polita ukantua.
2: Oso polite, oso polite. Fonotekan egongo dira, orain dibidilo txiki batean gordeta.
0: Bai, hemen izaten ditugu. Egunen batean eraman entzaitugu hemengo fonotekara.
1: Ai, bai, mesedez.
0: Nahi duzu?
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, bueno.
1: Oain dugu esan duen.
2: Antolatuko dugu.
0: Esan besterik, bai, bai, eraman entzaitugu. Vale.
2: Zergatik ekarri duzu gaur enkantu tarte honetara bertso sorta hau.
1: Ba, bueno, batez ere itzen giten ginen hau tradizioaz, ez, eta, bueno, abestia badibide bikaina da. Lehen etzeuden liburutegik, etzeuden partiturak, etzegoan, ezakit, mugikorra, internet, etzegoan, ezakit nondik hasi esaten ez berdintasunez. Eta, orduan, ba, bueno, kanta ikasten zinun etxean, lanean, auzokoekin, kantuan, eta bueno, hola transmititu dira abestiok.
3: Eta horri deitu zaio, ez? Ahozko, ahoz bidez.
1: Hori da, ahoz hau edo ahozko transmisioa edo bai, ahoz ikasita, ez?
3: La pixka galdu egin da hoi? Nire, esango zenuke?
1: Guztiz, esango nuke. Yeah. Bai. Yeah. Badakizue abestin bat zuen gurasoak abesten zizuena eta hortik buruz ikasi estrofa guztik. eta hortik transmititu kodio zola zure seme alaberi edo eskolan edo, ez, hori jaz da iken, ez?
0: Ez.
1: Yeah. Eskolan igualo hain bai,
0: ez dakit, ni horrekin preocupatuta nahoz.
4: Baina badauka magia, gainera ez, hauko transmisio horrek ze bertsioz berdinak sortzen jaten dira edo bidetik, ez?
1: Ikusi, ikutxu dozo hor beste puntu bat, eh?
0: Abai, Markesaren alabari de hori segertatu altzitza joan.
1: Bai, badaude, ezakit ikusi duzuen aurreneko estrofak, urre txindorrak abesten dituenak, gero beste berziot batzutan ez daude, zuzenen hasten da Markesaren alaba hitzarekin. Eta doinuak ere bai aldatzen die. Oain ikusiko ditu badaudela
0: hainbat berzio. Alaba bakarra.
1: Hori
0: Markesaren alaba bakarra.
1: Claro, ez vale. Markes bakarrare.
0: Bueno, bazu kontatu adibirtze, ze karri dizkibuzu, ze adibide karri dizkibuzu?
1: Ba, bueno, lehenengo karri dizuetena da Maria Horma Etxearena, Elgoibarren jasoa, eta Ahotsak proiektuan grabatu zen. Entzun dezauna ber nola azten den.
5: Markez baten alaba, interesatu ba, marinero bategaz, enamoratu ba, deskubritu gaberi, beran sekretu ba, amori ua zeban barrena sartua. Egun zena lleba zan goguan atzeko, esan ziola horrek etxera jateko. Dezio edan itzak manifestatzeko, ai Antonio zuregaz nago izateko.
0: Breba, gogoan ditu behar letrak, eh?
1: Alare, doinua hemen diferentea da. Hemen da, eaztua ikusi
6: nuen eta aurrekoekin.
2: Bai, baina segurazko Maria Kauek kantatu zituen garaian, aztuaren letra oraindik sortzeko.
1: Ba, hori da, hori da.
2: Baina letra badago lendik.
1: Melodia, hori da, bai. Ba, hemen ikusten duzu, beste melodia bat da, abesteko erak ere bai, ez, bera da, letra esaten, ez, letrari ematen dio garrantzia, bai. Da, hola, esaten bezala, ez, bai, abesten nahi da, esaten,
0: kontatzen nahi da.
1: Kontatzen nahi da.
0: Historia kontatzen nahi da.
1: Hori da.
5: Ala egiten dezu, gaur juramentua, konformatu zidaden, alkarre.
0: Galdera bat, emakume honek momentu honetan aurrean paperik badu edo buruzari da?
1: Ba, bidea, hotxaken ikusi dezakeu bideoa, nebe duzu esartu eta, bueno, sarrexaz da aurkitzen, baina aurkitzen da. Eta bideoan ikusten da ez daukela paperik ez. Ola, ira, gaina, oain diken grabatu behar diona ez da baztertu eta bera jazten da. Abesten eta dena zuzenen abesten da bai.
0: Eta ez da bakarra aurkitu duzun.
1: Ez, ba, hotxaken ere bada beste bat, da Bixenta Agiriano, eta hau Arrasaten jasoa, eta, bueno, hemen ikusiko duzu beste doinu bat dela, hemen bai hartzen dau papera, eta
0: bai,
1: bada momentu bat ere, hola, aurrerago, la kuriosidade emate izuet, eta igual sartzen zate, esaten dula, hemen borrona dauket.
0: Eta, berak idatzita, bera.

0: dena sartua.
1: Hau segidan egin du.
0: Hala, disponiturik.
1: Ai, men.
0: Bixek, yeah,
1: igual.
0: Borroterako.
1: Ah, mira.
0: Hala, disponiturik zidaden alkarrekin.
1: Bueno.
0: Artin. Arkaren artian eskonduko zirala. Horrengo urtian eskolak ikasteko
1: entzun.
0: Bien bitartian beraren
1: ikasteko. Vale, urretxin horraken ez, baino bi andre hauen kasuan bi andre dira. Eta bueno, hemen testigantza partikularrek ere kontatzen dutenez amek kantatzen zuten. Hau, gehienetan amek kantatu dute edo ez dago horren...
2: Ba, ez dakit, hori ez dakit.
1: Andrek ematen du, ez dakit.
2: Bai, Andre
1: honekin.
2: Andre baten mine da, historian kontatzen dena, ez dakit igual horrekin zer ikusi edauken, eta... Bueno, batzutan esaten du ama, bestetan aita, baina badirudi bere amak jarrezio la trampa, orduan.
3: Ez zain izan zen histori hori.
2: Ba, histori hau izan zen maitasun historio tragiko bat da. Eta, bueno, ba, bi klase sozialez berdineko bi gazte maite mintzen die, Markesaren alaba eta itxaskizon gazte bat. Eta orduan, badirudi amari etzaiola ongiruitzen harreman hori, eta gutunak gorde iten dizkio. Orduan, ba, bueltatzen dien, neskak berriz jakiten duen itxaskizonataz, ja beste neska batekin ezkondu behar da. Barkatu, kontatu izuz bukaera, ez?
1: Hori drama.
2: Hori drama, bai, bai.
1: Hori garaikideare bada, esan izut, hori garaikusietan pasatzen dela, pasatu daiteken gauza bada, hori.
2: Baina, oain ez gagutun ez ibiltzen, ez?
1: Bara, bai, garaen WhatsAppak.
2: Ba, baina igual errexago, ez? Azkarrago dena, ez
1: dakit.
3: Nerea, eta bota bat garren mendera iritsi bitartean ze bide egin dute Markesaren alabaren bertxok asko dira eta gainera. Ahoza o alde batetik, baina bestela dokumentazio aldetik, zer dago?
2: Ba, Aita Donostiak jasozun, badakizu eskualde ezberdinetan ibilizela, bere pentagramatan, bere notak hartuz eta bestiak idatziz, eta bere euskal kantutegi popularra bilduman jasozun hau, eta Resurrekzio Maria de Azkuek ere jasozun. Orduan garaibaten jasozien, eta badaude hitz batzuk igual aldatuta daudela, ba, bueno, hortxe daude beraiek jasotakoak. Eta oain entzuten aiganak, die, ba, urte batzuk berandugo, hotxak proiektuak intzitun grabak eta batzuk.
1: Bueno, ba, ez dakik, karo, bertso pila bat dira.
2: Bai.
1: Eta ezin dizuet agindu bertso guziak entzuterik izanen dugunik. Baina, jarreko ditugu, bidart aitalabak. Baldin eta zuk ez duzun kantatu nahi.
2: Bueno, ni kantatu edo bidart aitalabak aintzun, igual aintzungo ditu, ez?
1: Venga, vale.
2: Gero kantatuko denak batera.
3: Zergatik egin duzu aitalabea hauen bertsioaren aukera?
2: Ba, ez dakit, iruditzen zaitelako igual Oskorrirena edo Txomin Artola eta Amaia Zubiriarena igual eskura, ez dakit, entzunegoa izango dela, edo hori da nere irudipena, ez dakit, kardun beste batek arre dizuet.
1: Osongi.

0: Poza maditen irratien entzutean ere abesti kutxunenak hemen bueltak abiltzala guauk. Abesti kutxuna modu ezberdinetan. Beti da nik eukiet hau, Markesaren Alaba, eta bueno, gaina entzutea. Makume hauek abesten, zora garri. Earra. Benetan, earra.
1: Earra da, ederra denerea, oso aukera politak arrezu gaur ere bai.

0: Bueno, historia hitz egiten ari gara udan, baina, a ber, ez nostalgiatik, edo ez bakarrik zer pasa zen jakiteko, eta horren konstantzia bat izateko, ez, horretarako bakarrik ez, hori baino gehiagorako, oraina ulertzeko egiten dugu historia tarte bat. Gaur, Nikaraguaz hitz egin behar dugu. Elizabe Velasco, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nikaragua, Nikaraguitas hitz egin behar diguzula gaur, Nikaragua sandinistas.
1: Ba bai, bai, gaur herrialdeko Amerikara bueltatuko gara, zehazki Nikaraguara. 1979ko uztailean iraultza sandinista hasi zelako, zehazki 1979ko uztailaren 19.
2: Sandino ya defendido en puñado de gente, dice que morirá pero que nunca se ven. A Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua, y con orgullo ha defendido a su patria Nicaragua.
0: Guain dela 47 urte izan zen iraultza. Iraultza ze testu ingurutan pasatu zen? Eta nolako oihartzuna izan zuen garaia erretan?
1: Ba.
0: Esan.
1: Bai, ba bueno, ba Vietnamgo gerraren amaieraren itzalean jaio zen iraultza hauet, eta nazioarteko elkartasun mugimendu oso handi bat sortu zuen. Sandinismoaren proiektu sozialak babestea eta atzerriko eskuartzearen aurrean Nikaraguako subironatasuna defendatzea bilatzen zuena. Eta mugimendu honek, ba askok jakingo duzuen moduan, Euskal Herrian presentzia handia izango du.

0: Bueno, kortaturan Nicaragua sandinista 85 atera zuten, eta esan duzunean, karo, presentzia handia izanen duela mugimendu horrek Euskal Herrian, nik uste mundu guziari, edo behintzat garai bateko jendeari etorri zaiola kantu hau fijo, gogora, eta bai nik ere askotan jartzen den kantua da gainera. Baina, eta denek kantatu dute, dantzatu duten kantua da, baina igual ulertu behar duguna da, gaur esplikatu behar diguzuna, leia, iraultza sandinista.
1: Claro, ez zer da eta nondik datorren. Ba bueno, Panamako kasuan ikusi genuen bezala, 19. mendeko independentzietatik 20. mendera joera izango den moduan, ba Nikaraguan ere, atzerriko interesen alde jokatzen zuen oligarkia baten agintea aurkitzen dugu. Ba 20. mendearen hasieran bereziki. Nikaraguar nekazariak herrialdearen ekonomiaren ardatz zirenak lurralde jabetziatik bananduta eta esplotazio egoera latzean bizi ziren. Miseria, gozea eta opresioa ziren nagusi. Pentsa, iraultza sandinista hasi zen garaian, 1979, Nikaraguako analfabetismo tasa biztanleria osoaren 140% baino handiagoa zen. Eta landagunetan, ba bueno, handiagoa, 165%-tik 180% baina gehiagokora izatera iritsi zen.
0: Osa, orokorratzen.
1: Nikaraguako gobernuan, bai, orokorratzen. Eta bereziki hori landagunetan, iaia orokortua. Gobernuan, Nikaraguan, 1926 aurrera, Somoza familia zegoen, ba, nola baiteko dinastia militar moduko diktadura bat zena. Ba, aitona, aita, semea, ba, pasatzen zuten hor agintea.
0: Eta hauek ere zertzaben, estatu batuaren laguntzarekin?
1: Bai, hori da. Honetan gertatzen den iaia kasu guztietan Hegoamerikan, ba estatu batuarren laguntzarekin iritsi ziren boterera. Estatu batuarrek 20. mende hasieran behin baino gehiagotan sartu baitziren Nikaraguan, beti haien interes ekonomikoaren babesaren alde. Interbentzionismo honi aurre egin zion mugimenduan aurkitzen dugu justo 1969ko iraultzari izena eman zion gizona, Augusto C. Sandino.
0: Eta nortzen, a ber, nondik heldu zen, esplikatu pixkoa bere biografia edo gizona.
1: Hori da, eta zergatik izan zen hain garrantzitsu, ez? Ba, Sandino, 1927-tik 1933-ra aditu zen estatu batuaren aurka. Eta iparamerikarrek Nikaragua utzi zuten arren, berak ba, lideratutako mobilizazio hauen ondorioz, eta bueno, gerrilla honen ondorioz, ba, Somozak eta bere militarrek Sandino bera harrapatu eta erail zuten, 1934-ean, urte bat beranduago. Amaiera tragikoa izan arren, Sandinoren figura inspirazio iturri izan zen Nikaraguako askapen mugimenduetarako. Eta 1960ko hamarkadan FSLN-a sortu zen, Frente Sandinista de Liberación Nacional. 1960ko hamarkadan FLN asko daude munduan zehar, zei, bueno, izan ere, iraultza sandinistaren oinarriak 1960ko hamarkadaren hasierako ideal ezkertiarrekin eta kolonizatutako herrien askapeneko borrokekin bat zetorren. Eta justo, tarte horretan, 1960 eta 1970ko hamarkadetan, ba, goraldi batean, eta emaitzak ematen ari ziren mugimenduak.
0: Bai, etzen herri bakarra, ez?
1: Hori da, etzen herri bakarra. Adibidez, Kubako iraultza daukagu, 1949-an, edo Algeriako adibidea, Algeriako nazio askapenerako frontea, beste Frente de Liberación Nacional, eraketarekin, Frantziaren aurrean, independentziaren alde, borrokatzeko.
0: Karo, hori ja aurretik zeto zen, aljeriarrak.
1: Hori da, ba, badodeia astapenak. Eta aldi berean zer dugu? Ba, bueno, gerra hotzaren itzala, 20. mendearen bigarren erdialde osoan aurkitzen duguna, eta estatu batuen intervenzionismo bortitz eta zuzenaren gorakada aurkitzen ditugu garai hauetan. 1960ko hamarkadan, adibidez, Amerikan hainbat diktadura militar inposatuko zituen kondor plana martxan jarri zen.
0: Bale, horrean, une eta giro, justo horretan txet, testu inguru politiko horretan ulertu eta kokatu behar dugu iraultza sandinista.
1: Hori da bai, Nikaraguako iraultza sandinista, ba, mugimendu guztionen amaierako hamarkadetan aurkitzen dugu, ze, ba, 1980ean, iraultza prozesu hau amaitu zenerako, gerra hotza amaitzear zegoen. Eta nazioarteko harremanak, ba, neoliberalismoak idatuta zeuden, 1960ko hamarkadako iraultza prozesuen itxaropen hortik, ba, oso oso urrun aurkitzen ditugu. Momentu horretarako, iraultzaren momenturako, 1969-an, ba, Somoza familiaren gobernuak ez zuen inolako babesik herritarren aldetik. Hamarkadetan zehar, ondare nazionala euren burua berasteko erabili zuten, eta azelkeria sustatu zuten, ba, alzuten guztietan. Oposizioa gainera, ba, erbesteratzea, edo atxilotuak eta torturatuak edo eraiak izateko arrisku hartzera behartu zituzten. Eta gainera, ba, augustiarekin zerretatzen den, ba, herrialdearen garapen ekonomikoa, ba, bai, nabarmena zela, Nikaragua momentu hartan, ekonomiko
0: baina ez banatua, ez?
1: Hori da, garapen hori ez dagoen banatua, ekitatez eta biztanleriaren masa handiak muturreko pobrezian mantendu ziren. Honen, ustelkeria honen adibidez zer dugu? Ba, adibidez, 1972ko Managuako lurrikara. Honen ostean, ba, eman zen ustelkeria. Azken finean, somozisten diktadura honek, erregimenak, ba, bueno, nazioarteko laguntzetik emandako milaka milioi dolarrak hartu zituzten, haien ondasun bezala, eta azken finean ondamendiak kaltetutako pertsonak laguntzari gabe utzi zituzten. Eta zer gertatu zen, ba bueno, gehiagikeria hori guztiek, azken finean, fronte sandinistaren babes asustatu zuten jende arruntaren eskutik, bai hirietan eta bai landaremoan ere.
0: Ja, ulertzen dudana da, nekazari eta langileak altxa zirela bere alde, ez? Entzun dezagun, begira, Elizabeth eta entzuleok, 1979ko irautza hartan, gerrilari zebilen nekazari gazte honek kazetari bati nola kontatzen zizkion gauza hauek, kontatzen.
2: ¿Qué edad tienes?
3: Tengo 22 años.
2: ¿Y por qué luchas aquí?
3: Bueno, yo lucho por derrocamiento de la dictadura militar somocista. Sería el primer paso a dar, derrocarla. Después vendría el gran trabajo que nos tocaría a todos los nicaragüenses, como es la reconstrucción de nuestra patria. Instaurar el gobierno de reconstrucción nacional, o sea, el gobierno provisorio, y comenzar a formar...
0: Pero irudia, esta ikusten hau irratia delako, baina ikusten hau ianean dago, ez? Atzean badao gerrilari bat armartu, da kazetaria mikrofonoakin, ba, galderak egiten ari zaizkio, nekazari eta gerrilari honi. Elizabeth, Fronte Sandinista zertzen, erakunde oso anitza?
1: Ba, bai, Fronte Sandinista erakunde oso heterogenoa zen, eta ez zuen loturarik herrialdean zegoen ezein alderdi politiko ofizialekin. Bai, orokorrean joera marxista nabarmena zuela, baina, bueno, partartzaileak ere maoistak ziren, edo ezkerreko abertzaleak, edo sozialdemokratak, edo ere, garrantzen dira zuena, askapenaren teologiari lotutakoak ba ere bazeuden. 1960ko hamarkadan sortua, fronteak benetako indarra 1978tik aurrera hartuko zuen. Pedro Joaquín Chamorro erail zutenean.
0: Chamorro?
1: Egunkariaren, ba, zen egunkari honen jabea. Eta Somozaren diktaduraren aurkakoa. Baina, bueno, Chamorro, ala ere, diktaduraren aurkako iritzia izaten hasten zen elite ekonomikoaren kide zen. Ez zen sandinista. Yeah. Baina bai, sandinistek uneko ez egonkortasunaz baliatu zirela mobilizatzeko. Eta egia da, behin, mobilizatzen hasten direla oso azkar, joten dela irautzaren tarte hau, armada eta gerrilaren arteko liskarren ondoren, Somoza diktadorea erritik irten zen 1979ko uztailaren 17an. Eta bi egun geroago, Guardia Nazionala erori eta Fronte Sandinista Managuan sartu zen, uztailaren 19an. Diktadura eta pari, ba, amaiera emanez, eta bai, berreraikuntza nazionalerako gobernu batzordea sortuz. Eta, ba, gertakari honek, Nikaraguako gobernu iraultzaile

0: arazoak jorratuko dituzte.
1: El gobierno sandinista luchará junto al pueblo para que se levanten escuelas por todas partes. Buenas escuelas y los niños ya en el suelo.
2: No, gobernuak hezkuntzan eginen zuen azizketan sandinista bat, kanpoko laguntzarik izan zuen gobernuak kasu honetan?
0: Irurogeita mezortzien ere zuten txamorrok, bai, Jimmy Carter presidente estatu batuar demokrataren babesa izan zuela, somozisten aurka jotzeko. Baina sandinistek ez dute horrelako laguntzari jasoko, uh-huh. Iraultzaileak botere hartzen duten erako Ronald Reagan errepublikarra daukagu Kapitolioan. Eta hori da, hori da reakzioa, Ba, iluntzen da zerua, de repente. Eta, klar, zer zen Reagan jauna lehenik eta behin? Ba, antikomunista eta neoliberal sutsua.
2: Eta ez zen fidatuko, karo, sandinistez?
0: Hori da, ez zen sandinistez fidatzen. Eta hauek oztopatzeko, zigor ekonomiak ezarri zituen. Baita ere, kontras izenek ezagutzen diren talde armatu antisandinistak finantziatzen hasi ziren.
2: Nola esan duzu izena?
0: Kontras. Kontrarrevoluzionario itzaren txikitzailea, las kontras deitu izan ziren. Baina, ziren hori, kontrarrevoluzionarioak, paramilitarrak, azken finean. Bai, kontrasen gaiak agian bere programa propioa mereziko duke, ez? Bai, oso interesgarria da. Ze, claro, hauek finantzatzeko, ezkutuan, Reaganen administrazioak narkotrafikoa erabilizuen, eta ojo, gaur egungo panorama ikusita, Iranekin negoziatu zuen azken hauei armak saldu, dirua lortzeko eta kontrasak finantziatzeko.
2: Guztia oso ezagun egiten zaigu gaur egun ere, narkotrafikoa erabiltzea, herrialde batean esku hartzeko.
0: Hori da, eta prentsak hau argitarara eman zuenean sekulako eskandalu politikoa sortu zuen, Iran kontra edo Iran gate izenez ezagutu izan dena.
2: Vale.
0: Baina, nazioarteko interbentzioa ezen soilik interbentzionismoa izan.
2: Bueno, atzerrian elkartasun oldea egon zela esan nahi duzu igual,
0: Bai, iraultza sandinistaren oihartzunak nazioarteko elkartasun mugimendu handi bat sustatu zuen, Euskal Herrian sekulako indarra izan zuen mugimendu honek. Asko kaidibidez, hasieran esan duguna, Ekortaturen Nikaragua sandinista ezagutuko duzue. Bai. Edo nire belaunaldiko egadibidez, Perriz eta Porrotxen Nikaragua, Carlos Mejia Godoy, kantautore sandinistaren, hori da, bertsioa, eta nik uste nire Nikaraguarekin lehen referentzia, segurazki, txikitan. Hala ere, Euskal Herriko elkartasuna benetako konpromezuarekin eman zen. Euskal Herriko milaka kooperante joan ziren Nikaraguara 80ko hamarkadan. Eta haien testigantzek izan zuten implikazio pertsonalaz hitz egiten digute. Horietariko askok haien hitzetan sentitu zuten herrialde berri bat sortzen ari zela eta historia horren parte haiek ere babazi.
3: Ai Nikaragua, Nikaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho.
2: Lisa de Velasco, Flor Linda.
0: Urrengo arte,
2: Lisa de. Eskerrik asko.
0: Agur,
2: Agur,
0: Arratsaldeon.

0: gaur, ez? Zenbat kantu herrikoi, kantu tradizional, guain Nikaraguako zoragarri hau, bueno, babagoaz. Begira, hasieran esan dugu, bueno, betu, hasieran esan dugun horri helduz joanen gara, badakigu, oartzen gara, esan dizuegu, beste aldean zaudeten bakoitzak zuen egoera duzuela, bakoitza berea, ona, txarra, erdipurdikoa, makala, gogorra, ederra, besterik gabekoa, sin mas, ez? Horrein egin beste esaten den besterik gabekoa, sin mas. Bueno, zaudeten egoeran, zaudetela, ordu honetan, minutu batez, entretenituta egon bazarete, horrekin gustorago.
1: Ja, ordu bete entretenitu egon badira.
0: Bueno, ja, hori, hori asko eskatzea da. Eskerrik asko gaur ere Euskadi Irratia pizteagatik. Bihar arte.
2: Aio, aio. Te Flor Linda.
0: Aio, oi, Flor Linda. Non da gure Flor Linda tere, nore
2: anda? Eskapatu, gentzaigu.
0: Bueno, reakzio anda, eh?

0: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
2: Ja, dutxa bat, ja.
1: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
2: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat. Dutxa, ja.
1: Dutxaja.com. Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Gernikako estatutua osatzen jarraitzeko uztailaren amaieran egin asmo zuten bilera uda ondorenera atzeratu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Madrilek gizarte segurantzaren kudeaketaren hainbat alorretan eta Pasaiako eta Bilboko portuei buruz egindako proposamenetan momentuz ez direlako nahikoak izan aurrerapenak Pradalesen gobernuarentzat. Aste artean Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak iragarri zuen jarrerak oso urruntzeudela, oso zaila ikusten zuela Pradales eta Sánchezen arteko bilera hori, eta gaur Madrildik bertatik jakinarazi du akordiorik ez dagoenez bi gobernuek esan bezala bilera atzeratzea erabaki dutela. Berehala entzungo dugu albiste hau eta egunak ekarritako besteak xetasun gehiagorekin, baina aurrez errepideak zertan diren jakin behar dugu.
4: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Ana Inzausti, arratsaldeon.
5: Txaldeon.
3: Kontaiguzu zein den egoera.
5: Bi arretagune ditugu Etxebarrin N624 errepidean, bi autoren arteko ezbeharra izan da, lagun bat zauritu da arin, eta kilometro bateko ilara dago Bilborako norantzkoan. Erandion berriz, Bizkaia 30 errepidean, beste bi kotxek izan dute ezbeharra, hemen zauriturik ez, baina hemen ere kilometro bateko ilara Bilborako bidean.
3: Kontuz beraz, puntu horietan eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Euskal Meteoragoaz, eguzkine iturriotz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, gaur gauean ere poliki freskatuko du. Eta bihar eguna gaur bezalaziko dugu giro eguzkitzuarekin eta lasteraziko da temperatura igotzen. Baina guardin guruan ipar mendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean.
3: Beñati Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
1: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
3: Eta orain minutu gutxiko berria da, Biarritzen epaileak libre utzi dituela karguekin Marisko Tudalekuan 3 eta 4 urteko edo urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa bat egin zietelakoan atxilotutako bi gizonak. Momentuz, ume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio banoa egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei. Sexu erasoagatik bati eta adintxikikoen galbidetzeagatik edo korrupzioagatik besteari. Onintza Segurola, arratsaldeon, kontaiguzu.
7: Arratsaldeon, bai, fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, inputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrole judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirinio Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin dituzte egotzitako gertakariak.
3: Aste artean atxilotu zituzten bi gizon hauek epailearen erabakiaren berri izan aurretik dozenaka guraso Biarritzeko herriko etxearen parean elkartu dira udaleku hauen kudeaketan udalak, lehengo udalak izandako jarrera salatzeko. Andoni Lizteaga.
8: Guraso talde batek elgarretaratzea egin du eguerdian herriko etxe parean. Aurreko udal gobernuak eginiko kudeak eta salatzeko aizialdi gunea sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez Guena Lehen mintzatu da euren izenean.
9: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
8: Gure herrian aurren babesa negozia ezina da. Izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urrazpakoitza erabakigarria da. Aizialdi eguneko zuzendariaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoak gertatu omen baiziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapezak txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blanco egungo auzapezak berak errandu kontratazioetan gutxienez legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
3: Madrilen arratsaldeko bigarren hitzordu nagusia Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek bilera izan dute eta erabaki dute Gernikako estatutua betetzen jarraitzeko. Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez presidenteak uztaila amaieran egitekoak zuten edo egin behar zuten bilera uda ondoren egingo dutela ana.
5: Moncloatik gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena ez aio nahikoa iruditu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko aldebiko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du Maria Ugarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Madrilen.
10: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, ba orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, ba baldintzatzea, ba batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
3: Eta Nafarroako foru hobekuntza berritzeko 10 ideia nagusi aurkeztu ditu Geroabaik legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabeziak konpontzeko. Iruñean Andoni Amadosek du informazioa, konta iguzu.
11: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko legegoren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskeraren ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualde Geroabaiko kide eta parlamentuko presidentea.
12: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskeraren ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
11: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikor agertu da Ualde.
12: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
11: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroko legegoren berrituaren onespena.
3: Eta Madrilagoaz berriz ere, inputatu zutenetik lehenango aldiz erantzun baitie kazetarien galderei José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak. Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan errugabea dela defendatu du, etzuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin eta bere bulegoan aurkitutako bitxiak oparia izan zirela. Oiane Perez, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Ainara, aholkulari gisa egindako bere lan guztien legezkotasuna defendatu du Zapaterok eta zentzu horretan ukatu egin du inolako lotura izan zuenik Plus Ultra enpresaren erreskatearekin.
14: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
13: Bere lagun enpresariak kontrakoa esanarren defentsa estrategia errespetatzen diola esan du, berdin Alabekin ere egindako lana fakturekin erakutsiko dutela azaldutu Zapaterok.
14: Lo que faltaba es que por mi cabeza bien picado e intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor. Por favor.
13: Eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez opari bat izan zirela eta ez ziela garrantziarik eman, milioi bat eta 300.000 euroko balioa ote duten argitzeko ere tasazio berria eskatuko duela.
14: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, y fue un fruto de un regalo personal.
13: Hori bai, norketan noiz oparitu zizkion ez du azaldu Zapaterok lehenengo epaiari argitu nahi omen diolako eta guztia ikusita akatsa izan zela ere bai opari hori onartzea. Gogorra izaten ari dela dio, hau guztia sufritzen ari dela, PSOE kaltetu dezakelakoan, baina bere errugabe betasunaz ziur dagoela.
3: Oiane, eta erreakzioak ere bere alakoak izan dira, ezta?
13: Alaxe da bai, erreakzioak berehala iritsi dira alde guztietatik, Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEk ontzat eman dituzte Zapateroren azalpenak eta bera eta bere errugabetasun presuntzioa babesten jarraitzen dutela berretsi dute. Eskerrak bezala EAJak ere azalpenak falta direla diote berriz, eta gogorren Alderdi Popularra eta Vox aritu dira. Elkarrizketa adar jotze bat izan dela salatutu Alderdi Popularrak, ez duelako Zapaterok ez zerargi ditu, eta helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela esan du Alberto Núñez Feijóok.
15: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
3: Oiane, eskerrik asko.
13: Gero arte.
3: 50 urte joan dira bestalde Perturren arrastoa galdu zenetik. Denborak bi hipotesi jarri ditu mai gainean, batetik eta politiko militarreko bereziak taldeko kidek baitu eta hiltzutela, eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta hiltzutela, tartean Espainiako eta Italiako neofasisten laguntzarekin. Gertukoek ordea hipotesien leiatik atera eta egia exigitzen dute. Goizak gaur albistegian izan dugu Martina Auzmendi, Perturren laguna, burkidea eta familiaren abokatu izandakoa, Ekaitz Agirre.
16: Perturrena behartutako desagerketa izan zela aintzat hartuta, Frantziako eta Espainiako administrazioek benetako ikerketa egiteko bete beharra dutela azpimarratu du Auzmendik.
17: Ez dutela benetako ikerketarik egin. Estatuko artxiboetan egon daitekeen informazio hori, hori ezagutzera eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke, ea azteko zerbait dagoen, eta bigarrena zerbait baldin badago, zer esaten duten. Nik gehitu behar dut, ez naizela bat ere itxaropentzu. Zeren danok dakigu, transizio garaian, dokumentu pila bat desagertu erazi zirela, erre zirela.
16: Perturren konfiantzazko pertsona batek egun hartan traizio egin ziola, horretan ez du zalantzarik Auzmendik. Eta kide bat izan ote zen, edo poliziak erakundean infiltratutako norbait, desagerrarazi zutenengana bideratu egin zuten haren esanetan. Denborak bi hipotesi jarri ditu, ia aurrez aurre, eta kobereziek baitu eta hiltzutela bata, eta Espainiako estatu aparatuen ekintza izan zela bestea. Gaur gaurkoz ez dago frogarik, daturik, bata labestea gaientzeko, bi hipotesiak talkan, leian ikustea ez du gustoko.
17: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zer, azkenean bihurtu dugu 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta nik uste dut, denok egon behar ginela elkarturik exigitzen egia jakin nahi dugula.
16: Larun batean hain zuzen, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian antolatu duten ekitaldian, egia jakitea askatuko dute senide eta lagunek.
3: Gai ez aldatuta merkatuek espero bezala, Europako Banku Zentralak erabaki du interes tasak bere horretan ustea. Christine Lagarde gidatzen duen erakundeak ez du momentuz beste igoerarik proposatu, baina adituek gero eta argiago diote presidenteak agertu duen jarrerarekin irailean beste igoera bat etor litekela. Borselanda, Aitor Sagarzazu, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, Europako Banku Zentralak 2.25%-an mantendu ditu interestasak, energia prezioak aurreikusi bezala portatu dira, baina oso aldakor jarraitzen dute, eta beraz, erakundeak hurbiletik jarraituko du energia xokaren intentsitatea eta iraupena zenbatekoak diren. Halere momentuz beste erabakirik ez dute hartu, eta bere burua ongi kokatu ikusten du Banku Zentralak, Irango Gerrak sortutako ziurgabetasuna nabigatzeko. Entzun Christine Lagarde presidentea.
19: We all unanimously decided that we were positioned adequately to wait.
18: Hago batez erabaki dute esperoan egotea, baina esperoan zeri, baskok irailan beste igoera bat etor litekeela ulertu dute. Lagardek esan duenagatik, bileraz bilera erabakiko dute zer egin tasekin, inflazioari erreparatuko diote bereziki, baina ez du joera argirik zehaztu nahi izan, epertainan inflazio honeko bire itzultzeko kompromisoa baino ez. Hori bai, esan dituenetatik azpimarratzekoak, bere garaian aipatu zuen arriskuak orekatzen ari zirela, barixe baztertu agindu honakoan, egoera kokerrera aginduen seinale, eta bere agintaldiari buruz...
19: You are not going to see the back of me before 2027. Okay?
18: Dio 2027 baino lehen ez duela kargotziko, baina berriro ere ez dukatu agintaldia bukatu baino lehen joango denik. Frantziako hauteskundetara aurkeztu eta liteken zurrumurrua dago. Momentuz esan du, ekaitzak dirauen bitartean kapitainak ez duela ontzi hautziko.
3: Ekialde hurbilean gatazkak bere horretan jarraitzen du, Estatu Batuen eta Iranen arteko gerrak eragin nabarmena izan du gainera ekonomian. Azken bi hilabeteotan lehen aldiz Brent upelaren prezioak $100 langa gainditu du gaur arratsaldean eta Erresuma Batuko referentziako gasa 150 penikera iritsi da termiako duela hilabete eskas baino gehia 150% gehiago nintza.
7: Iranen aliatu diren utiek Saudi Arabiako bi petroliontziri eraso egin eta lehen dignazia zen egoera are gehiago gaiztotuta. Donald Trumpek bere sare sozialean idatzi du utiek erasoekin jarraitzen badute Ameriketako Estatu Batuek irandarrak egingo dituztela horren erantzule eta zigor militar gogorrarekin mehatxu egin die. Gatazka honen ardian, Donald Trumpek baldintza berri bat jarri dio Saudi Arabiari iragarri berri duten akordio nuklearra sinatzeko Abraham itunekin bat egitea, hau da, Israelekin harremanak normalizatzea. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak txalotu egin du erabakia, bakialdirako urrats historikoa dela esanez, baina ere Israelgo oposizioko hartarazi du itun horrek leia militar basatia piztuko duela eskualde osoan.
3: Ba, arratsaldeko 7:14 dira, Indian, onintza, unibertsitaterako sarrerako azterketan iruzurraren ondorioz, gazteen haserre ezte itzali, protesta nazionalerako deia egin dute datorren ostiralerako, labezo morroak bezala ezaguna bihurtu den gazteen mugimenduak poliziaren basakeria salatu du.
7: Bai, milaka gazte New Delhiko erdigunean kanpatuta daude, eta mobilizazioak bomba bilakatu dira, Bombai, Bangalore edota Kalkuta bezalako hiri handietan, Labezo morroen gazte mugimenduak ministroari leporatzen dio medikuntza karrerara sartzeko azterketa ofizialetan egon diren filtrazioen eta iruzurren ardura politikoa. Narendra Modi lehen ministroak auzitegi bereziak iragarri ditu iruzurrak epaitzeko, baina gazteek egiturazko neurriak eta ministroaren kargu gabetzea exigitzen dute.
3: Iragarkia itarte txiki bat eta kirolak izango dituzue jarraian mezularian.
20: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1,400,000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
21: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
22: Euskadi Irratia.
3: 7:16 baditz Gaiastegi, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, hain arratsaldeko.
3: Irabuismoari buruz hitz egin behar duzu?
23: Bai, Maialen Txorraut. Eta Pau Etxaniz, finalerako, kaiak modalitatean, kabatean, finalerako zelkatu berri dira, eta Oklahomatik, ba, notizioiek biltzen alegin duko ara.
3: Oso gehi.
23: Titularrak, labur, txirrindularitzan, Richard Karapazek irabazi du, Orsiez Merleten amaitu den etapa, futbolean Jon Martinek 2022 arte luzatu du kontratua Realarekin, Piraus Man, aipatu berri dugu, Urbizetako munduko txapelketan, Oklahoman, Estatu Batuetan, Kabatean, Maialen Txorrautek eta Pau Txanizek, finalerako txartela, eskuratu dute, Bejon Deiela, beste barik, asteragoaz. Arratzaldeon entzule lagun, piraguismoan albiste bikainak Oklahomatik, Maialen Txorrautek, asezin jarraitzen du, Urbizetan jokatzen ari den, 14. munduko txapelketetan, Lasarte Arrake finalerako txartela eskuratu du, kabate modalitatean, baina Txorraute bakarrik ez, Pau Etxanizek ere, finala jokatuko du pare bat ordu barru. Inigo Asensio, ke kronika Estatu Batuetatik.
24: Arratsaldeon lankideok, ba amestutako jardunaldi hasiera gaur kabat modalitateko finalerdiko eta finalen txanda, finalerdiko amaituta eta bai Maialen Txorraut eta bai Pau Etxanizek biek lortu dute finalerako txartela. Minutu gutxitan ordu pasatxon Maialenen kasuan ia bi ordu, ba Pau Etxanizen final horretarako, baina biak ala biak akats nagusirik gabeko, ikuturik gabeko eta navigazio sendoko jaitsirak egin dituzte. Pau Etxanizentzat bigarren munduko txapelketako finala izango da, gogoratu 2024ean Parisen brontzezko domina eskuratu zuela orduz geroztik, koste egin zaio final nagusietan egotea, eta horrexegatik aitortu digu badela nolabait zama hori eta mamu hori usatzeko moduan. Maialen Txorrauteka 14. munduko txapelketa du, 6. finala, eta tartean bi domina munduko txapelketetan, hori bai, oso iraganera egin behar da, 2009an Seudurgenen lortu zuen zilarra, 2011. urtean Bratislavan brontzea, 15 urte igaro dira orduztik, domina olimpikoak tartean bai, baina munduko txapelketan Maialen Txorrautek distira egiteko, aukera paregabe izango du gaurko Oklahomako finalean.
23: Eskarrik asko inigo, Maialen Txorraut, dena emateko prez dago final handiaren aurrean.
0: Finalean egongo naiz ez, eta pose hartzen den, eta ea zerbait txukuna egiten dugun, eta ranking olimpiko hortarako apuntu batzuk ez, jartzen ditugu. Hemen orain ja resistentziko lasterketa bada, ez da final bat bakarrik, ez da munduko txapelketako final bat bakarrik, 9 proga ditugu aurretik, hau lehenengoa, eta bueno, lehenengoa ia puntuaziona lortu ezkero, ba, bikain. Eta bestela ere, jetxi baino lago xerri zaten nion, oso argin eukala nola egin nahi nuen arraun, baina oso urduri nengoela, finalean ere badakin nola egin nahi deten arraun, eta semifinalean bat milok pixkatu beto egitean lortzen deten, eta bueno, ikusiko dugu ez, ezin dugu etorkizuna zein den asmatu, eta hau ez da goma da, edo zer gauza pasa daiteke, eta bueno, goazen aurrera.
23: Sorterik onena biei, eta orain bai, turrera goaz.
2: Frantziako turra, Euskadi irratia.
23: Richard Carapaz izan da nagusi Orsiez Merleteko helmugan Education Firsteko txirrindulari ausart bezain bikainak eguneko iezaldia baliatu du 18. etapa irabazteko sailkapen nagusiko onenak elkarrekin iritsi dira 4 minutu pasatxora. Jose Maria Paolazak xetasunak.
4: Richard Carapazek jaso du aurtengo turrean lehen egunetik adoretsu eginiko lanari dagokion saria, behin eta berriro ekinez lortu du Education First taldearentzat ezinezko zirudiena. Azkeneko aukera baliatu dute eistariek eta beraiekin nahasia noski Mats Pedersen, puntu berdeen sailkapenean aldea handitu nahirik. 14 lagun buruan, atzean 28, hoien artean Jon Izagirre. 14ak noiz eta nola sakabanatuko ziren izan da arreta bereganatu duena, lehen mailako gainera bidean. Arreta horrek eta jakimina, UAEN dabilen gaitzak, gaixotasunak dena delakoak. Eta pasio orduko Magnalti tropelean iraunezinik, Bermez, Uelens bera justu, Adam Yates atzokoari nolabait buelte eman haidik, eta azkenean Magnaltik etxi egin behar, eta panzear hartu du bizikletatik jaisteko erabakia. Yates ordu erdira sartu da, eta Uelens kontrola itxi baino 2 minutu lehenago. Umoretsu, Pogatxarrek esan du Parisko festan espero dituela denak. Azkeneko igoeran, Borak Arturu tropela gidatzeko aukera eta 6 izan da, alboan taldekide gehien erakutsi dituena. Leia ordea, biharko eta etzirako geratu da. Lehiakortasuna erakusteko gaur Carapaz nahikoa zen. Azkeneko igoeran, Jorgensen, Smith, Johannesen, Balettin, Paret Peintre, eta Raul García Pierna atzerarazi ditu, behin eta berriro erasoa jota, eta bi besoa jasota, sartu da bigarrenez historian etapa garaile turrean.
23: Jon Izagirre, alegin du da gaur ere, eguneko izaldian sartu da, baina ez du garaipenaren jokoan sartzerik izan.
6: Gaur beste egun oso gogor bat izan da, baganil egunala izango zela, nahi esaldi hartzeko, eta bueno, batzetik ere tropela osazkar etorri da. Bueno, ezin izan dugu aurreko taletxean egon, bigarren talde handian sartzea lortu dugu, baina bueno, ba ez gara oso ondo lertu, bueno, jendeak bere elburua zeuzkan, aurrean taldekide batzu, gatzean liderrak, eta egizan tapasoan erasokoa joan gara, eta oso egun gogorra, ez.
23: Josu Larrazabal, Lidl Trekeko autotik ari da jarraitzen eta lehiatzen karrera, bihar gapen hasi eta Alpe Duezen amaituko da etapa, baina biharkori baino etzikoari ikusten dio zailtasun handiagoa.
6: Ba bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, alpetu eze arte, baina bueno, urrengo egunean, ba, Croix de Fer da Galibierrekin, ba, gian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, ba, plan hori egin beharko da.
23: Bide batez, UAEko txirrindulariek zerbait ote duten galdetuta, baietz, esan du zalantza egin gabe, pelotoian doazen txirrindulariek argi ikusi dute ziklista asko ondoezik daudela.
6: Baina argi da, oso zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik, ba, bere gaitasuna hori, ba, bueno, ez erakusteko ere hobea da, ez?
1: El Toro atzo egun oso txarra pasa zuen, eta bueno, korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irterako igoera horietan, eta gero egunean zehar ere pelotoian ezi joan ondo, eta bakizu korredoreak hori, ba, bueno, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, ba, Adam Yates bere arazoekin, Magnulti erretiratu inda,
23: eta bihar ere, bueno, Alpe Duezeko 21 bihurguneak gapen hasi eta mendate mitiko horretan amaituko da Turreko 19. etapa eta ziklismo kontuak osatzaldera Poloniatik albiste honak Euskaltel Euskadiko Pol Enekin frantziarrak irabazi du Dokola Masoba lasterketako bigarren etapa garaipenak ematen duen posaz gain puntu baliotsuak 30 talde honetan sartzeko xede horretan. Futbolean John Martinek Zubietak eman duen azken arribitxiak beste urtebetez luzatu du kontratua Realarekin 2022 arte. Martinek 20 urte baino ez ditu eta oso denbora gutxian bere inguruan zegoen itxaropena ba zelaian islatu du eta egi bihurtu du ba beheko mailetan erakusten zuen guztia. Talde txuri urdinaren ba defentsaren erdialdean pisu handia hartu du eta horrek ba noetako bulegoetan mugimendua ekarri du. Iazko urrian luzatu zuen azkenengoz kontratua Realarekin eta orain beste akordio berri bat egin du klubarekin. Lehen taldera igo zutenetik kontratu losatzen duen hirugarren aldia da. Martinek eskerroneko hitzak izan ditu txikitatik hasteko aukera eman dion klubarekin.
5: Klub honek dena mandi txikitatik hemen dara mat, eta bueno, konfiantza asko eman dit beti, eta bueno, nik lanean jarritzera, eta konfiantza horri ba, bueno, berai ere berri hori bueltatzea.
23: Realaren amaikakoan leku izan arren esan dugu jokalari gaztea da Lasartearra eta hortaz orain artekoa ona izan bada hemendik aurrera etorriko dena ba askoz hobea izango da gorengo mailako bidea zi baino espaita egin beretzat.
5: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu txikitatik konfiantza hori eman diate eta bueno, lanean jarritu ardet, oraindikan asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea eta beste moraldi eder baten mila.
23: Bide hori egoki jorratzeko ez dauka izpilu faltarik, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea edota Igor Zubeldia maisu honak dira.
5: Referenteak dira, azkenean bai hemen eta bai mundu osoan, esan dituzunak, bueno, Igor, Barrene, Mikel, Luzan, bain joan dala ebai, ba, bueno. Referente oso handiak, nik azkenean asko figatzen naiz, eta beraietaz ere asko ikasten txegatzen naiz.
23: Zesta punta kontuak segidan, Donibane Loitzunen bigarren masterreko bigarre finala jokatuko da marrake laurden gutxagotik aurrera, Jan Olaranek eta Unai Lekerikak, Xabi Barandikaren eta Manziren kontra neurtuko dituzte indarrak, Lekerikak argi dauka, lanerako espadira kantxaratzen, jai izango dute.
8: Partidu gor bat, espero guz, Manzita Barandika bi pelotari oso fisiko die, pelota asko sartzen dabe eta faia gitzitzen dabe, eta hauren joku estilo basango neke batantua eustiala, atzeko kuadratara botatiez, ez die oso bi pelotari tantua ba horreureko kuadratan maitzen dabenak, asike nik ustot bori partiugo horre izango dela, fisiko askokoa eta tantu luz asko ongo diutxi enbiderrizena, baina bueno, gure estrategize edo enbidoguna pelota bizizaz, ba atakera jun. Aldanik eta tantu aldanik eta harinen amaitxu, beti buruaz, lehenko apura tantu aldandu eta ondo deko gunin ba eureko kuadratan amaitxu eta gero ba euren pelotiaz, pelota motela izango gala, ba tanto eutxi. Da, ia, partida, final polit bat urtean ban, eta gauzak ondo inde, bat txapela irazten dugun.
23: Bestaldez, esta puntako rankinean Elena, beraz, pilotarik onena, emaitzarik onenak eskuratu eta puntu gehien lortu dituena, Inaute Urreizti da, bada mutrikuarrak emin hartu zuen, Gernikako Gran Slamean, eta zuntza ustura dauka eskuin besoan lesioak, bueno, ba, sekula ez dira, ongioterriak izaten, baina hasierako sustoa gaindituta izan zitekeenaren aurrean gaitzerdi iritzi dio aurrelari bikainak.
9: Gernikan sustotxua pasau genuen, ba, kinela hori hasi ginean jokatzen, ba, lehenengo 5 minututan ba, sastatxua egarren oan bicepsian, da ero beste eskuinka otatzeakoan, bai, eta orduan ba, balorau genuen ba, eraman nik eta nire entrenarien artian, ba, igual esala honena ertetzia, ba, mina sentitzen oalako, eta bola nahiko horxe amaran akalako, eta ba hori ez, ba ziren betzo genumeko altendoi hori apurta leikela egon, baina bueno, gero ba aztian ziarre probak pasauta ikusi atendoi ondo gola, eta ma errotura fibraz bat dela, ez, ba hon sustu haintzak endu dugu, guan pare bat azte o iru azte o zirrekuperazioak zela markatzen duan ikusten jumbiarko da ba, kantxetara bultatzeko, baina bueno, hori ba guan ba fisioak eta ejertzioak enbiarko ja ondo rekuperatzeko hori, eta gogotzu lehen bailean azteko ja rekuperazioan eta lehen bailean arbultatzen gehan kantxara.
23: Golfean, Eskoziara eta Ingalaterrara begira gaude, Ingalaterran John Ram ari da Leaf zirkuituari da okione torneoa jokatzen, Britiseko azken jardunaldian kale gin ondoren, Leaf torneoa irugarren urtez jarraian irabazteko ba lehen aukera dauka torneo honetan, baina gaurkoan ere ez daba fine aritu parraren gainetik kolpe batekin osatu du ibilbidea, eta esan bezala lau berdi eta bost bogi eginda horren beste ez lehen postuetatik urrun. Bestalde, Carlota Zigandak Eskoziako irekian ari da lehiatzen, ultzamarrak ez du lehen egun biribia izan, parraren gainetik bikolpe behar izan ditu lehen itzulia osatzeko. Eta bukatzeko bikontutxo baino ez, azkibaloian gizonezkoen Euskal Koparen finalak badauka data, Kosner Baskoniak eta Zurne Bilo Basketek irailaren 15ean neurtuko dituzte indarrak Buesa Arenan. Eta eskubaloian gaur abiatu da, Jon Begiristainen aroa lehen entrenatzaile gisa Superamara bera-beran. Talde gipuzkoarrak hiru aurpegi berria aurkezteko baliatu du gaurko eguna, Alessandra Sina, Aminda Blasnik eta Melinda Meilu dira aurtengo hiru fitxaketak.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Arratsaldeko 7:30ak jo berriak, Ana Insausti, kontaigu zuzien den egoera errepidetan, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, oraindik ere bi arretagune, Etxebarrin N624 errepidean bi autoren arteko ezbeharra izan da, lagun bat zaurituta Galdakaoko ospitalera eraman dute, eta kilometro bateko ilara dago Bilborako noranzkoan, eta Erandion Bizkaia 30 errepidean, beste bi kotxek izan dute ezbeharra, hemen zauriturik ez da, baina kilometro erdiko jarak daude Bilborako norazkoan.
3: Eta gogoratu dezagun, zeinen eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eguzkina Iturriotzek.
11: Gaur gauean ere poliki freskatuko du. Eta bihar eguna gaur bezalaziko dugu giro eguzkitzuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina guardi inguruan ipar mendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan. Horrela, kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean. 35 gradu inguruko balioekin.
2: Mezdularia, kultur leioa.
3: Maite Alustiza, arratsaleon.
12: Arratsaleon Ainara.
3: Kulturan jasaldiaz luze eta zabal ariko zarete gaur ere, ez da?
12: Bai, Donostian bigarren eguna du gaur jasaldiak eta gaur jasoko dute saria David Murraik eta Joi Lobanok Trinitate plazan gaueko 9:00 aurrera izango da hori.
3: Jasaldiari buruz itzengo duzue eta gaur hasiko dena udakoak festivala torri buruz ere itzengo duzue.
12: Hala da, kanbon gaur iluntzean hasita hiru gaualdi izango dituzte, musika eta antzerkia Arnagatzeko lorategietan Mati Aranburu autetxiak emango dizkigu horri buruzko xetasunak.
3: Eta gero zinemarloan estreinaldi bat, ez, duzu iragartzeko.
12: Bai, aurreratu dezakegu Jone Hernandez, Donostiaren Hermanas fikziozko lehen laluzea Torontoko jaialdian estreinatuko dutela, irailean, Kanadan irailean izango da hori, eta Euskal Herriko zinema aretoetara pixka bat geroago, azaroan iritsiko da.
3: Beno, pixkatean zaiago beharko dugu beraz, gero arte maite eskatzeko.
12: Hori da, gero arte inara.
2: Kultur leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.

Bilbon gaur hasiko da udakoak festivala Arnaga etxearen lorategian hiru gaualdi larun batera bitarte tartean entzuten ari garen Kalakantaldeariko

0: Arratsaldeon zuri maiteen.
1: Beno, badator Udakoak festivala, Herriko Etxeak antolatuta, eta berezia dator aurtengoa, ezta, norabide berri batekin.
0: Bai, bai, alo, norbait egiteko, zen nahi dugu festival hori pixkat euskaldun du, ez? Horain arte festivala nahiko iritxe ezan biziki frantxez kulturari dutua zen, izan da, pixkat tradizioz. Eta aurten dit loizun egin eke pixkat gure ganatu festival hori eta elengo artistek eta Euskal Herriari gututako artistek gombidatu nahi ditugu festivalera.
1: Bai, okerrez banago, badira 30 urte, ezta? Herriko talde batek Arnagako festivala deitzen zena sortu zuela, orduan zein zen egoera eta nolakoa da orain?
0: Alo, egoera zen, erran zuen bezala, elkerte bat zen, lagun talde bat antzerkiari lotua montatu zuen, konfusatu zuen Herriko Etxeari festival bat montatzean, eta izan zen, abia puntu edera, zenta Azteko Arnagako lorategia tokinaiko berezia da eta biziki erra, eta besteitik. Eta festivalak bere erritmo hartu zuen horretarako uste dut, programaren gatik horkatu, eta tokiaren gatik ere, eta bihurtu zen, itzordu bat urterokoa, baina asierako elkarte horrek katu zuen horren ardura hartzeaz eta Herriko Etxeak berreskuatu zuen programazioa eta izan zen pixkat nolabaitetiko azteko zerrendari gotua pixkat kultura mailan eta norabidearen mailan eta hori eta guk gure zerrenda bezan bai, gure zerrenda bezan honekin errandizuan bezala nahi dugu bai gure ganatu festival hori eta gure aztarna tipia ezagri jontan.
1: Bai, aipatu duzu ez, Euskarari leku handiagoa, tokiko artista gonbidatuko dituzuela, programazioari begiratuta, pixka bat denetik ez, kantu, antzerkia, musika, zertaz gozatu alizango da.
0: Bai, gugu ekzeran dan azteko badugu, noren txentzi diatek bideago musikarekin, hortako eta ara baditugu iparaldean artista onak kantu gintzan eta musikan orduan badugu karakant alde famatu hori bikote bat dena orain eta proposatzen diguna gau aldi nahiko aberatz bat loatxigina izanen dira hiru zati ezekitoruan izanen direnez hiru gauz ezberdinak ikusko ikugu ezan abaita hasiko da taldea duo bezala abesten kantu batzuk. Gero badute kantan erran, errezitala bat ahotxean zaitzen dena, eta hori ematen dute Siberoko berzaitzen aiekin, muskulitarra zemar dira, uste dut, familian mutenez, eta hori da akapela, lau kantari ahotxez, akapela, eta bon, zan da, bigarren artikulazioan horbait erreteko, eta bukatuko du kamoko bandarekin.
1: Oh, ederra.
0: Bai, gaualdi, bai, ere zeren da. Hori da lehena, bigarren gaualdia gomentatzen dugu Frantziako Agen Herriko antzerki talde Rosbon Gerard idazle nahiko famatua Frantzian Rosbon Gerarden kiesa bat emaiteko Le Papillote betzenena. Hori frantzia zeren da, hori da hori konkretizatu zen hauteskunde baino lehen markatu.
1: Bai.
0: Eta hori da, beba, enfin, beri garantzia duz, eta Osman Gerard zen, Edmond Rostand, Arnaiako sortzailaren emaztea. Biote Frantzia mailan dela, pixkat, egiazko feminista frantzian ezaguna, borro politiko honekin. Eta kisa bera da nahiko alaia eta da mundiali buruz eta bon, pixkat bai hori da, alaia eta goxoa eta bon da gaualdi goxo bat pasatzeko
1: primeran
0: eta irugarren egunen gomitatzen dugu jamarekai gitarista eta galdeko azteko eta formatua dirtu bena urtekin mundu antzar bai dugu behiru bere bideoa ginen lan iruitzaz, hasi zen, nena informatu zaiten itoiz taldearekin, zaizen kompozidore izanik, gero jantzen Parisera, bere lanaitera, eta harituga Frantziako jazz izan handienekin, eta kantanitzen ere, entende, biziki zagunekin. Eta bai, dura goi bat urte, ari da munduan zehar, etiketa bat emaiteko, Miles Davis ekin ari izan diren musikari trupa batzuekin.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, bat goi mailako gitarista, eta orkestuko dugu, erbaten honaiko berezia, zelta gomitatzen du, Parisiko eskusenu idole biziki formatu ari, Marre Bertunier, etzen dela.
1: Bai.
0: Eta horiek egin zuten, alor, Jean-Marie Kaek egin zuen bideo bat miarritzen dura horret, hori bat urte ustez. Non, gadanik unitetu zuen Marre Bertunier, alor, ikus gai da YouTube-an, Jean-Marie Kaek bilatzen denean, eta konzertu horren espiritua berriz, atxeman eta eman nahi dute, eta uste dugu gaua biziki zina eta edera ere zen dira.
1: Iro gaua aldi eder, eta hori guztia esan duzu leku bikain batean, ez da? Arnagatxaren lorategia, bai. Aitzakiarik ez dagoela, ara ziateko.
0: Ez, hori da. Ba, aroa agian, edo, denbora aldia agian, meteoa, ez.
1: Hori da. eta ere gainera, presta euskazu ez da, jatekoak, freskatzeko aukera ere inguruan, plan betea egiteko aukera.
0: Alor, kamuko ustalerrak montatzen duten, den frantzian, ditzen den, genget da ustatu neko efemiliko bat.
1: Mhm.
0: Hor izanen da loratean, eta hor jende aukere izanen du, bai afaltzeko, bai trago bat hartzeko gozoan, eta DJ batek animatuko du konzertuaren aurre denboran, eta bukaeraren ere, hori eman gehiago duko du piskat tokiaren gehiotzeko.
1: Oso ondo, ba, Matia Aramburu, mila esker, Udakoak festivalari buruzko xetasun hauek emateagatik, eta oso ongi joan dadia.
0: Mira, txan zuri eta zuri.
1: Eta sar gaitezen une batez, pantailan dira, zorioneko baitira Jone Hernandez, zinema zuzendari donostiarra eta haren lantaldea. Atzo, jakinarazi zuen, Torontoko nazioarteko jaialdiak irailean estreinatuko dutela han Kanadan Hermanas pelikula. Zuzendari donostiararen fikziozko lehen lan luzea da, Garazi Elorza, Gariza ekoiztetxeko kideak eman dizkigu xetasunak.
2: Nik uste dute pelikulak jenteari pentsarazi egingo diola, ez? Ze hitz egiten du gure gizartean beti horregoen den egoera bati buruz, ez? Egia da kontestu oso zehatz batean, oso espezifiko batean, familia artean gertatzen danean, ez? Ba, zelan zenidek erreakzionatzen duten, zelan eragiten duen familia arteko harreman diferentei ere bai. Eta nik uste dela pelikula oso beharrezkoa momentu honetan ere bai.
1: Pelikula, Elena, Anaia eta Enma Suarez aktoreak ditu protagonista, Euskal Herriko aktoreak ere tartean daude, Jose Amengoetxea, Aritz Kortabarria eta Nora Otxoteko esaterako, Bizkaian aritu dira filmatzen.
2: Oso polita da hemen grabatzea, eta oso polita da Bilbon egon alizatea, lagan egon ginenan grabatzen, imaginatu, horrelako paisaiarekin Urdaibairen herrialdean, placer bat zen gure zatetzen galdela, baina placer bat zen talde guztiaren zat ere bai.
1: Iraian, Kanadan eskaini ondoren, azaroaren 27an iritsiko da Hermanas Euskal Herriko zinema aretoetara, EITB Mediaren babesa du filmak. Eta zinebatik agertokietara.
3: Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.
1: Herriberriko antzerki jaialdiak egin baitu dagoeneko bere biderdia, 27. edizionetan eta gaur 25. urteurrena ospatzen ari den Deiabu konpainiak itzulera eskainiko du. Antzerkia eta zinema uztartzen dituen road movie da Miren Alkala taldeko kidea.
4: Publikoak zuzenean ikusten du errealizatzen eta zuzenean ikusiko du emaitza, sortzen ari denen emaitza.
1: Emanaldian antzerki konpainia bateko hirukidek Mexikora egiten dute bidaia, ertzasko agerian uzten dituen bidaia.
4: Ez zen blokeatzen zeanean edo bakardade horretan zure identitatea bilatzen ari zeanean eta bueno, hor sortzen diren konfliktoak jorratzeko, ez?
1: La Acaban izango da saioa esan bezala gaur gaueko 10:00 itzulera.

0: Atzo hasi zen Donostiako jazaldia eta gaur jaialdiaren bigarren jardunaldiak ere askotariko musika ekarriko du Donostiako agertokietara. Gaur David Murray eta Joe Lobano musikariek Donostiako jazaldia saria jasoko dute Trinitate plazan. Gainera, Samara Joi gazteak kontzertu oso berezia eskainiko du Kursalen Naimar Perez.
1: Jaialdiaren bigarren jardunaldiak jazaren munduko izen handi ugari bilduko ditu. Gaur David Murrayek eta Joe Lobanok Donostiako jazaldia saria jasoko dute. Lehenak 50 urte daramatza nazioarteko aretoak betetzen eta zera esan du gaur eskainitako prentzaurrekoan.
2: I will say to you that this is one of the greatest festivals in the world and it's an honor to be honored by this festival.
1: Murrayek dioenez jazaldia munduko jaialdi honenetakoa da eta berarentzat ohorea da saria jasotzea. 9:00 jasoko dute Donostiako jazaldia saria Murray eta Lobanok eta ondoren kontzertuak eskainiko dituzte Trinitate plazan. Noa Lurrek gaur Victoria Eugenian jo du. Lurrek jasa eta beste hainbat musika genero uztartzen dituen proposamena ekarri du gaur eguerdian oholtza gainera. Argitaratu duen azken lanak Multipolar izena du.
3: Itz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez? Ez gara gauza bakar bat, ez gara sentimendu bakar bat baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara. Euskal musika, jazz, rock, groove eta estilo ezberdinen elkarbizitza.
1: Gaur jaialdian distira gehien izango duen izarren artean Samara Joy estatu batuarra. 26 urte besterik ez dituela dagoeneko 6 Grammy sari irabazi ditu eta askorentzat jazz musikaren etorkizuna marrazten ari den artista da. Gaur Zurriolan doako kontzertuak ere izango ditugu. Gaueko 9:00 Daniel Nicole eta gaueko 11:30 Ibibio Sound Machine.

0: hitz egiteko gurekin dugu Josu Mitxelena. Arratsaldeon, Josu.
1: Arratsaldeon.
0: Atzo ibiliko zinen, ez? Jazialdiaren lehen egunean Donostian, zer hau zapore utzi dizu estreinakoak?
1: Bueno, ba, jende ugari hori da utzi dan zaporea. Egi esan, elpi zoragarri aritu zen, eta onen ostean, ba, bueno, jende pila elkartu zen. Egi esan, Mordoa lehen aipatzen genuen, ba, pixka bat, nire mola, burutazio bat izan zela, ba, Bob Dylanen kontzertu gura, kokapen berean, Zurriola ondartzan eskein zuena, hartan jende gehiago pilatu zen oraindik ere, baina atzokoan ere ikeragarrizko jendetza, ba, ete, ze arabarrak, antxe, zuzenean entzuteko.

0: kontzertuaren aurretik ikuspina eragin zuen ETS-ek, ez? Drone ikuskizuna, bueno, eta barri iragarriz, ez da gitarra patu zintuen edo nola ikusizetan.
1: Ez, espero dut, ez, baina bai, antxe ginen, eta dronearena, bueno, muntaia ikara garria, eta gainera formula honek, oso ondo funtzionatzen dugu, formula honekin esan nahi dut, alegia, ba, eska musika hori, aize sekzio indartxu batekin, Euskal Herrian hainbat talde izan ditugu, onelakoak, eta ETS-ak ian, ba, bueno, orentxe bertan, bai, ba, punta-puntan dagoena da, ez? Oso musika alaia, oso erraz sartzen dena, erraz entzuten dena, eta Zurrielako ondartzan, giro ezin hobe horretan, ba, bueno, eta doan gainera, ba, ze esango izote.

0: horiek atzokoa Josu eta beno gaurko kontzertuei begira aipatzeko hasteko Samara Joi, ez da? 26 urte besterik ez, Kursaleko agertokia inauguratzen.
1: Nik jende askorekin hitz egin dut honi buruz, nik lehen aldia pixka bat entzun nuena, bera estudioan, hainbat sari, 6 grami, uste dut jada jaso dituela, baina Samara Joiren ahotsa entzuten duzu, testirudi, hain gaztea denik oraintxe, hortxeari da besten.
2: Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to.
0: Baileko atea baino gehiagotan irakurri dugu ez, eta belaunaldiaren artista dela, sarrerarik ez dago, bera ez dago, ikusteko.
1: Hori da, bai, Kursalen egia esan azken urteotan gertatzen ari den zerbait da, bai Samara Joiren kasuan, bai Pat Benzeniren kasuan, eta baita ere Diana Krollen kasuan, agortu dira sarrera guztiak, eta Nils Peter Molbaerren kasuan, bakan batzuk. Antxe oraindik hartzeko aukera badago, baina bai egia esan lepo betetzen da Kursal jauregia, eta ez da gutxirako ze ikaragarrizko artistak entzuteko aukera ematen digu Donostiako jazaldiak. Gaurkoan nik behintzat ez dut sekula bera zuzenean entzun, eta egia esan nik beti neurtzen ditut artistak, bai estudioan egindako lanetan oso txokon geratzen dira gauza guztiak, baina gero zuzenekoan eskaini behar da, eta zuzenekoan da honelako froga ez, hori, artista batek zer eman dezaken edo zer ematen duen entzuteko, jasotzeko, ez, aukera. Eta gaurkoan, Samara Joi entzuteko irrikaz nago, ea zuzenekoan zer eskaintzen duen, baina ziur naiz, iruditzen zait, ikaragarrizko artista dela.

0: eta beno, bestelako doinoak ere bai, ez da, frigo gunean, tremendo pikete, kubako doinoak, Nafarro austartuta, askotariko aukera jazaldian.
1: Bai, egia esan, hainbatetan aipatu izan dudana, ez, jazaldiak zure esku aukera hori jartzen duela. Doako kontzertuak, ba, hortxe, Zurriola ondartzara hurbildu, eta antxe, zizkamizkan, batetik bestera saltatu edo pixka bat entzun, edo gustura baldin bazaude, noski, bertan geratu. Baina gaur besteak beste hortxe izango ditugu, tremendo pikete, iruindarrak eta egia esan martxa ikaragarria dute. Formula honek ere oso ondo funtzionatzen du Nafarroan bereziki, ez da? Goxua saltxan hortxe daukagu beste taldea ipagarri hoietako bat, ba, Karibe ardoinu hoiek, ba, euskal musikarekin fusionatzen dituzenak, eta gaurkoan, ba, tremendo pikete, esamezela, doan entzuteko aukera paregabea gaurkoan.

0: Gogo handia daukadan artista, pianista, Marta Sánchez Madrildarra, oraintxe bertan New Yorken kokatutakoa, bere boskotearekin, bere proiektuarekin, baina musikari ikaragarria da, eta David Murrayen laukote horretan Marta Sánchez, bera izango dugu pianoan eserita, eta gero, ba, esan dakoa, ba, bai David Murray edo bai Joe Lovano, ba, ze esan genezake, ia guztiekin jotako artista ditugula, bere ibilbide luzean antxe batarekin bestiarekin jazak eskaini ditu den izen handioiekin, ba, Buddy Hermanetik hasi, Ornette Coleman, Michelle Breaker, Dave Holland, Dave Douglas, John Scofield, ezaket, zerrenda luzea baino luzeagoa izango litzateke, eta gaur bi monstruo entzongo ditugu saxoarekin Trinitate plazan. Gaurkoan jaza izki larriekin idatziko da Trinitate plaza horretan.
1: Hori da, eta aurretik ere sariak jasoko dituzte, beraz, ba, berezia izango da kontzertu horreko, hori da.
0: Gainera, asko eskertzen dute, nik behin edo behin, leno aipatu dut oraintxe besteak beste John Scofield, eta John Scofield ere goatzen naiz, berak prentxaurrekoan esaten zuena, ez da? Harritzen ninduena, berak esaten zuen, da, jendean isiltasun osoz kontzertuan nola entzuten duen, eta zein adi dagoen. Beraien ohitura izaten da antxe, ba, bueno, onelako ba, beste areto mota batean tabernetan askotan jotzen, aritzen direna, eta antxe, ba, bueno, jendea, ba, sola zaldian dago, batzuk adi, besteak ez ainadi, eta beraiek, artista hauek asko eskertzen dute onelako jaialdi batean egotea, alegia, danak berari zuzenean begira eta adi-adi entzunaz, eta gaurkoan ziur batak espaldi madu aipatzen, agian besteak bai, edo agian niri iruditzen zaita aipatuko dutela, baina behin baino gehiagotan dagoeneko hainbat urtetan aipatu izan dute bai kasu hori.
1: Primeran, eta beno, ba, maitzeko Zurriola nabaituko dugu.

0: Ibibi osaun matxin, ez da, Josu?
1: Bai, bi proposamen oso desberdin izango ditugu gaurkoan, Keller gune horretan, Zurriolako ondartza estenatoki garraldoi horretan, lehenik, Daniel Nicol izango dugu, esate dut proposamen desberdinak direla, bera indartsuagoa, basu jotzailea eta ahotsa, estatu batuarra, musika indartsuagoa, proposamen indartsuagoa, lehena, eta gero, ba, gauean, Ibibi osaun matxin, Eno Williams abeslari britaniarrak zuzentzen duen taldea, honelako funky, soul, nask eta fusio batetan oso onak dira, ritmo bizia esartzen diote bere kantuei, eta gainera iruditzen zait ondartzako agertoki hori oso kokapen egokia dela honelako talde bat entzuteko. Ibibi osaun matxin, ta doakoa, berriz ere, aipatzekoa.
0: Ederki, ba, hortxe proposamena, menua jarri diegu entzule, Josu, eta, bueno, a mila esker, bihar esan digu, esango diguzu gaurkoak zer moduz, eta ea bihar zer datorkigun.
1: Ondo izan.
0: Ondo izan, eskerrik asko, Josu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta gaur kulturreioa amaitzeko, Txikarela Nafarroako rock hirukotea, gaur protagonista Iruñeko Zaldizuriko kontzertuan, Flitter eta Las Culebras.

Taldeetako kidez osatutako banda, aldezareko goikaldean arresien ondoan dagoen ostatuaren terrazan joko dute, arratsaldeko 8:00 aurrera gogoratu kontzertua doakoa dela.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Biarritzen epaileak libre utzi ditu karguekin Mariskot udalekuan 3 eta 4 urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa bat egin zietelakoan atxilotutako bi gizonak. Momentu zume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzea edo korrupzioagatik besteari. Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatua zuen, baina gauza arduratzen den instrukzio epaileak inputazio formala justifikatzeko ez duela froga nahikorik aurkitu esan du eta epailearen kontrolpean, baina aske utzi ditu esan bezala bi hezitzaile hauek. Hauek ezingo dute umeengana eta gurasoengana hurbildu eta ezingo dute gainera Pirinio Atlantikoetatik atera. Gainontzeko albiste nagusien errepasoare egingo dugu, Anain Zausti, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: Negoziazioetan akordiorik erdietsi estenez, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak uda ondorenera arte atzeratu dute transferentziei buruz Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez presidenteak egin beharreko bilera.
2: Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza eta autogobernurako sailburua Madrilen izan da eta gobernuaren ordezkariekin bildu ostean ez dute ados jartzerik lortu.
3: Orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea, akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
2: Mai gainean dauden eskumenak dira bestea beste gizarte segurantza, kotizaziopeko familia prestazioak eta baita portuen eskumena ere.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiari telebista publikoan egin dioten elkarrizketan adierazi du legea errespetatuz egin duela bere jarduera profesionala aholkaru gisa, aholkulari gisa eta Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko prozesuan ez zuela inorekin hitz egin, ez da gobernuarekin ere.
4: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
2: Bere bulegoan aurkitutako bitxiez opariak izan zirela eta ez ziela garrantzierik eman esan du, 1.300.000 euroko balioa ote duten argitzeko tasazio berria eskatuko duela iragarri du. Espainiako gobernuko iturriek eta PSOE kontzat eman dituzte Zapateroren azalpenak, errugabetasun presuntzioa babesten jarraitzen dutela berretsi dute. Eskerrak bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere azalpenak falta direla diote eta gogorren Alderdi Popularra eta Vox elkarrizketa adarjotzea izan dela salatu du Alderdi Popularrak, ez duela ezer argitu eta helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela.
1: Eduardo Moreno Bergaretxe epertur desagertu zela 50 urte bete diren honetan, familiak egia bilatzeko borondatea exigitu du.
2: Zerbait dakitenen kontzientziari eta usardiari dei egin die familiak haiek hitz egin ezean nekez argituko delako zer gertatu zen. Euskadi Irratian izan den Martina Uzmendi, perturen lagun burukide eta familiaren abokatu izandakoa estatuari begira jarri da eta esan digu itxaropen handirik ez duela.
5: Estatuko artxibuetan egon daitekeen informazio hori ezagutzen eman beharko litzateke. Gu jakin beharko genuke ea hasteko zerbait dagoen eta bigarrena zerbait baldin badago zer esaten duten. Nik gehitu behar dut ez naizela bat ere itxaropentsu. Zeren danok dakigu transizio garaian dokumentu pila bat desagertu erazizirela, errezirela.
2: Denborak bi hipotesi jarri ditu mai gainean, bata etako bereziek baitu eta izutela eta bestea Espainiako zerbitzu sekretuek aginduta. Orain arte ez da giaztatu ez bata ez bestea, baina Jaurlaritzaren giza eskubideen behatokiak berriki egindako ikerketan aparatu parapolizialek egindako operazioa izan zitekela aipatzen da. Datorren larunbatean Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian antolatu den ekitaldian egia jakitea eskatuko dute senide eta lagunek.
1: Eta Europar Batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarrari merkatu digitalean legea urratzeagatik.
2: Bi isun dira, bata 460 milioi eurokoa Google bilatzailean bere zerbitzuak lehenesteagatik, hirugarren gainetik besteak beste erosketak hotelak edo garraioak bilatzerakoan. Beste isuna 480 milioi eurokoa Google Play aplikazioa dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Enpresari 60 egun eman dizkio arau haustea konpontzeko, baina honek erabakiaren kontra egindu eta jada elegitea iragarri du.
1: Errepidetan, bada arazorik orduanetan?
2: Bai, autoia bako oraindik Etxebarrinen N624 errepidean, bi autok ez beharra izan ondoren, autoak erretiratu gabe daude, kilometro inguruko ilara dago, Bilborako norantzkoan eta kilometro inguruko ilara baita ere Erandion Bizkaia 30 errepidean, beste bi kotxek ez beharra izan eta gero hemen ere Bilborako norantzkoan daude pilaketak.
1: Eguraldiari dagokionez, bihar ere uda girokoa dator, baina arratsaldean temperaturak bera egingo du oro har. Euskal Meten eguzkina iturriot.
6: Gaur gauean ere poliki freskatuko du eta bihar eguna gaur bezala hasiko dugu giro eguzkitzuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina guardi inguruan ipar-mendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pixkanaka gainerako tokietan. Horrela kostaldean eta Bizkaian temperatura ez da gaur bezain beste igoko, baina gainerako tokietan bai, pixka bat gehiago, batez ere Araban eta Gipuzkoa barnealdean. 35 gradu inguruko balioekin.
1: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da uztailaren 23ak ekarri duena, Kubiarritzuleko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: joaten nintzenean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen laurogeita hiruan eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Wound eta gainerako plataformetan.
5: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
6: 6
7: 8
6: 2
7: 5
6: 5
7: 4
6: 4
2: 3
6: 3
5: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Euskadi Irratia.
9: Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa otxailaren 6an emitituko genuen. Hormigoi berdea kontzeptuaren inguruan hitz egingo dugu.

0: Atzera begira jartzea proposatzen dizuet. Labur-labur behintzat bada ere, gogoratzen Higgs bosoia. Osospetsua izan zen, Higgs bosoia aspalditik, bueno, proposatutako bosoi baten ideia zen, partikula bat, ez genuna esautzen, baina nolabait, Higgs zientzialariak proposatu zuen, eta existitzen balin bada benetan, ba horrek azalduko luke, bueno, hainbat gauza masarena, eta abar, nolabait fizikaren partikulen adarrean nolabait. Ados, hori bilatzeko sekulako makina egin zuten. Ez hori bakarri bilatzeko, beste hainbat gauza egin zituzten eta esperimentu pila bat egin zituzten. Baina besteak beste, eta behar bada esperimenturik importantena hori izan zen. Makina hura edo instalazio hura, nolabait esateko, edo laborategi hura, deitu nahi duzuen bezala, LHC izeneko partikulen azeleragailu bat. Ezaguna egiten zaizue. Azeleragailu hori egiteko hartu zuten lehendik zegoen beste azeleragailu baten tunela, eta bertan instalatu zuten. Ordezkapen bat egin zuten. LHC Genevan dago, Suitza eta Frantziako lurren azpian, lurrazpiko tunel luze batean, 27 kilometrokoa. Tira, ba, hori prestatu zuten, makina erraldoiura instalatu zuten, eta esperimentoak egin zituzten. Egiten ari dira, oraindik ere. Higgs bosoia agertu zen. Oso zaila izan zen, Higgs bosoia egiteko energia asko behar da, eta behin eginda desagertzen da segituan, baina lortu zuten momentu batean sortzea eta detektatzea. Eta horrek lagundu zion fisika teorikoari, partikulen fisikari. Ados. Baina hori dena atzera begiratuta, LHC, azeleragailua eta Higgs bosoia. Goazen orain aurrera begiratzea. Kontua da, zientzean, aurkikuntza bat egiten denean eta galdera bati erantzuna ematen zaionean, horrek berak beste galdera asko ekartzen dituela. Ba, Higgs bosoiarekin hori segertatu da. Higgs bosoia detektatu dugu, baina orain ez dakigu adibidez, nolako papera hartu duen Higgs bosoiak unibertsuaren evoluzioan, zer dakigu horri buruz. Edo, oinarrizko beste galdera batzuei erantzuteko, partikulen eredu estandarrarekin lotuta, nola laguntzen du Higgs bosoiaren existentziak, ba, adibidez, materia iluna ikertu behar dugunean, edo adibidez, materia eta antimateria. Materia gehiago zegoen unibertsuaren hasieran, antimateria baino. Ez dakigu zergatik, baina kontua da gu materia zeginda gaudela, beraz, hasieran materia pixka bat gehiago egon behar zuen antimateria baino. Zergatik, edo nola, zer gertatzen da hor? Hori dena, erantzun gabe dago. Eta horrek denak zer ikusia du Higgs bosoiaren existentziarekin? Tira, oso galdera komplikatuak dira, fisika teorikoa, baina goi-goi-goi mailakoak. Kontua da, galdera horiei, erantzuna eman nahi badiezu, esperimentu gehiago egin behar dituzula. Eta esperimentu horiek egiteko behar duzun energia, sekulakoa da, oso handia. Orain arte sortu ahal izan dugun energia, baina askoz energia handiagoa behar duzu. Instalazio berri ahaltxu bat. Ba horixe kontatu nahi nizuen. Badagoela proiektu bat edo behintzat asmo bat, azeleragailu handiagoa ahaltxuago bat egiteko, ba gaur egun LHC-en dagoen toki horretan. Baina 27 kilometroko azeleragailu bat izan beharrean, 81 kilometroko azeleragailu bat izan beharko luke. Oso handia. Ba, asmo hori aurrera doa oraingoz. Azeleragailu berriaren izena FCC, Future Circular Collider, etorkizuneko azeleragailu zirkularra. Ustez hori da plana. Gainera tunel horretan egiten dutenean azeleragailu bat baino bi azeleragailu egongo dira, bata elektroiak, bueno, bata elektroien arteko talkak egiteko eta bestea protoien arteko talkak egiteko. Baina oinarrian tunel erraldoi bat da eta bertan bi hodi, bi esperimentu egiteko nolabait. Guztira 15.000 milioi euroko inbertsioa da. 12 urtez egingo dute planaren arabera, edo behintzat Zerneko weborrian jartzen duenaren arabera. Eta harritu nau egutegiak, kronogramak, deitu nahi duzun bezala, noizko egingo duten alegia. Proiektuak aurrera egiten duen ala ez, erabaki hori 2028an izango genuke. 2030-ko hamarkadako lehenengo urtetan, ez dute zehaztu noiz, eraikitzen hasiko lirateke. 2040-ko hamarkadaren azken urteetan, gutxi gora bera, martxan jarriko lukete elektroien arteko talkak eragiten dituen azeleragailua. Eta 2060-ko hamarkadan jarriko lukete bigarren azeleragailua martxan, alegia protoien arteko talkak eragiten duen hori. Ahaltzuena, alegia, haundiena. Hori da Zerneko weborrian idatzita dagoena, oraingoz. Orain ikusi beharko da, hemendik 10 urtera, 20 urtera, 30 urtera, nik ez dakit zenbat urtera, proiektu honek jarraitzen duen indarrean, edo ez, edo nola dagoen kontua. Ongi etorri Norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Beldur pixkat ematen dit esatea zerri buruz hitz egingo dugun gaur. Bueno, tira, esango dut, hormigoia eta zementua. Horri buruz hitz egingo dugu gaur. Horrela esan da badakit, aspergarria dirudi, eta, bueno, nik ez dut esaten divertigarria denik, baina interes oso handia dauka, bai materialen zientziaren aldetik, bai ingurumenaren zientziaren aldetik. Teknaliako aditu bat datorkigu, Edurne Erkizia Jauregi, berak ikertzen ditu zementuak hauxe Teknalian, eta bertan egiten dituzte hainbat proiektu, edo garatzen dituzte hainbat proiektu, besteak beste, hormigoi berdea izeneko ideia bat garatzeko. Ideia asko daude hormigoi berdearen atzean, Teknaliakoek horietako batzuk egiten ari dira. Hain zuzen ere, ingurumeneko problema handi bat da hormigoia gure gizartean. Hormigoi asko erabiltzen dugu, hormigoi asko egiten dugu, eta horrek ordaina handia dauka ingurumenari begira. Datuak harrigarriak dira, begiratzen badiogu CO2 isurketen mailari. Alegia, hormigoia eta zementuaren industriak zenbat CO2 isurtzen duen. Ba, horri aurre egiteko proiektu asko daude, zientzialari asko daude, eta besteak beste, Teknaliako Edurne Erkizia Jauregiari da lanean. Arekin izango gara gaur. Guazen ba, hau da Norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

amairugarren mendearen bukaeran bisitari batek etzuen sinestuko ikusten zuena Parisera iritsitakoan. Etxe asko ikusiko zituen denak elkarrekin, etxe asko garai hartako ikuspuntutik ikusita, noski. Eta ikusiko zuen eraikin handi bat, oso altua, Notre Dame katedrala. Garai hartako Parisen, Dorre Eiffelik etzegoen, eta beste egitura batzuk ere falta ziren gaur egun ezagutzen dugunetik. Egitura gehienak, gainera. Gaur egungo eraikinak altuak dira, eta nola san, txiki uzten dute katedrala. Baina horixe, nola aldatu da hori? Nola pasatu da guretzat Notre Dame haundia izatetik txikia izatera? Nola pasatu da guretzat katedrala haundia izatetik txikia izatera? Ba hor erantzuna argi dago. Sekretua eraikitze materiala da.

0: Batzuetan ez dut jakiten oso ondo nora ekarri, irratian nora ekarri gai bat edo beste. Norteko Ferrokarrila zientziari buruzko programa da, eta hemen gaude, eta zientziari buruz hitz egin behar dugu. Zientziak parte handia hartzen du, ba, trantsizio ekologikoan, eta bar, ingurumen kontuak, alegia eta ingurumen kontuetan, ez dago zientzia bakarrik, eta irtenbideak ez dira bakarrik zientifikoak, baina zati handi bat bai, zientifikoa da. Gaur, hain zuzen ere, horrelako batez hitz egin behar dugu. Hormigoi berdea, edo, bueno, komatxon artean jarriko dut terminoa, baina horri buruz hitz egin behar dugu. Hormigoiaren industriak, produkzioak, ekoizpenak eta bar, sekulako impactua duelako ingurumenean, eta gaur egun kezkatzen gaitu asko, eta orduan, zientzialari asko ari dira lanean, ba, hori nolabait murrizteko edo, bueno, mugatzeko egia esan. Horri buruz hitz egingo dugu. Ordan oso gaia proposada adibidez ekosfera programara eramateko. Baina gaur erabaki dut zientzian zentratuko garela eta Norteko Ferrokarrilan hitz egingo dugu honi buruz eta Norteko Ferrokarrilan ere badu zentzua. Honetaz hitz egiteko zein? Ba, jende asko dago lanean hormigoiarekin, zementuarekin, horrelako material komatxan artean arruntekin, baina gurera gaur etorri zaigu lagun bat. Teknaliako Edurne Arkizia Jauregi, kimikaria, nire laguna, aspalditik, ikertzailea teknalian,
1: bai.
0: Eta horixe, zementua, hormigoia, material hoiekin ikerketa egiten duzuna, Edurne, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko etortzea gatik, plazer bada zu hemen egotea.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuretzat igual, ez? Niretzat bai.
1: Bai, netzako ere.
0: Ez daña, oso interesa handia pizten dit gaiak, naiz eta ustez, eta horrela esan da, zementua eta hormigoia, bate du oso gai, aspergarria dela, ez? Nola baita esateko, ez? Zein interesatuko zaio hormigoia eta zementua? Ba...
1: Bueno, ba... jende askori, ze azken finean oso material garrantzitsua da gure zibilizazioan, pues gaur egun infrastrukturak eta eraikitzeko nahita nahiezko den material bat da. Ezta...
0: Mezua izan daiteke, zure txea, entzule, hormigoiz eginda egongo da, ia seguro.
1: Seguro.
0: Baten batez, baina generalean, gaur egun bai. Etxeak, baina ez bakarrik etxeak, eraikin pila bat, gehienak, bai. Frontoi batera joatzen zarela, edo ez dakit. Edozen egitura, edozen igualez, baina egitura
1: asko, bai, bai.
0: Gehienak, modernoak bintzat,
1: bai.
0: Hormigoia egin da dago. Eta hormigoia zementuz egin da dago, besteak beste, klaro.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta, bueno, egila da nien, ba, zementoa ez dut bainez ikasi fakultatean,
0: hori da.
1: Eta ematen, ondo dakizun bezala, eta hasieran labeinen hasi nintzen ikasten, hoi ikasten lanean, ikertzen, eta bai esan zaten, zuk zementoaz badakizu zerbait, eta gelditxu nintzen elkarrizketan, ba, ez, bueno, lasaiz, ez da oso normala jakitea, eta oso material interesgarria da, oso propietate kuriosoak ditu, kimika ere oso
0: berezia
1: da, ze fase kristalino pila bat ditu, eta orduan gurekin erreakzionatzen dunean, ba gauza asko formatzen dira, eta beti dago disoluzio eta solido artean, orduan nahiko komplexua da.
0: Hori da, behar bada, magia hor gertatzen da, ez? Zementoa areakin, eta ez dakit zer, eta material bigunekin ari gara lanean, zementoarekin, hori gero sartzen dugu hormigoian gainera, eta nolabait likido edo likido antzekoa den masa batekin ari baldin bagara lanean, gerora hori solido egingo da. Alegia, harriak egiten ari gara, harri
1: sintetikoak,
0: nolabait, ez?
1: Bai, hori da. Zementua izaten da, oza, da pegamentua, oza, hormigoiak, morteroak eta hormigoiak egiten dira, morteroak normalian eukitze dute zementoa eta area edo ondarra, osea granulometria txikiko partikulak, eta gero ja hormigoia itzeko ba harriak sartzen dira, harrikozkorrak. Ba 20 milimetro garaino iritsi liteke. Orduan hori ba junto mantentzen duna zementua da. Eta bai, zementua zea bada, hauts bat da, ura botatzen zaio, reakzionatzen hasten da, eta hor likido edo pasta antzeko bat formatzen da, eta horrek bideratzen du baita ere, edo zen formako ba, pieza bat egitea, zea jartzen jozu, molde antzeko bat. Eta orduan gero polikian ba solidifikatzen joeten da, osea gogortzen joeten da. Eta gainea, bueno, beti lan egiten da ba 3 egun, 7 egun, 28 egunetara. Ja 28 egunetik aurrea esaten da edo ba lortu ditula propietate mekaniko behar dienak. Baina, bueno, segun ze zemento den lehenago lortu ditzake, eta, bueno, ala ere aldatzen dihua bere existentzia osoan. Urakin pixka, ba, nola, disolbatu eta prezipitatu, eta, bueno, gero beste gatzak sartzen baldin badia, beste reakzioak ematen dira baita ere, eta orduan ez da inertea. Polikian ba jarraitzen du reakzionatzen urakin eta bueno,
0: egiten duzunean eta handik 5 urtera ezberdina da eta handik 20 urtera ezberdina da.
1: Hori da, bai.
0: Eta atzera egiten badugu eta zuke esaten zenean gainera erromatarren garairaino joan gaitezke ze.
1: Bai.
0: Zementoa, hormigoia eta horrelakoak beti modernotasun puntua igartzen diogu, ez, nolabait ez. Eta egia da, ba ez dakiten 19. mendera arte gure eraikin haundienak edo altuenak edo zila arrizkoak, ba ez dakit katedral bat adibidez ez horrelakoak ez, baina 19. mendean ikasi genuen zementoak eta hormigoiak eta baliatzen eta kristala ere bai eta altzairua eta ez, beste mota bateko materialak eta mundua aldatu zen, eraikuntzaren mundua erabat aldatu zen, baina aztu gabe hori datorrela, ba, gutxienez erromatarren garaiko.
1: Bai, erromatarren garaian ba, olako zemento antzeko material bat erabiltzen zuten ba, beraien eraikuntzentzako eta nahiko gizaldietan nahiko estable mantendu dena.
0: Claro.
1: Gaur egungo zementoa pixka desberdina da zemento horrekiko, baina antzeko reakzioak ematen dira.
0: Oinarria berdina da.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Baina gauza harrigarriak egin zituzten, erromatarrak.
1: Bai, ala da.
0: Tira, garai modernotara etor gaitezen eta noski. 21. garren mendean gaude eta gure gaur egungo kezkak ez da ahalik eta eraikuntza handien egitea, horrez gain ingurumenarekiko duen harremana. Claro, ingurumenarekiko duen harreman horretan duela ez dakiz zenbat hilabete izan zen, baina konturatu nintzen eta irakurtzen eta bar zenbateraino zegoen zu bezalako jendeak kezkatuta batez ere hormigoiaren prozesuan, sortze prozesu horretan emititzen zen zeobia, isurtzen zen zeobia, emisioak sekulakoak ziren eta norbaitek ematen zuen datua, ez dut gogoratzen zehazki posizioa, baina esaten zuen hartu hormigoiaren industria eta hori herrialde bat izango balitz herrialde handienekin konparatu daiteke emisioen kontuan. Ez China bezain beste emititzen du, ez dakit gehiago da gutxigo, baina herrialde handiekin konparatzen zuenez, gu gaur egun emititzen dugun zeobiaren zati handi bat hormigoia eta zementoaren eta eraikuntzaren industrian emititzen dugu, ez?
1: Bai.
0: Ordan kezka ulertzekoa da, murriztu nahi baditugu emisioak, hor zerbait egin beharko genuke.
1: Hori da, bai, zementoa produzitzeko CO2 askatzen da, eta gauza da, berez ez da kontaminanteena, gertatzen dena da, hainbeste erabiltzen dela, hainbeste produzitzen dela, ba, absolutik nahiko, ba, euneko zortzia, osea, emititzen denaren, emititzen den CO2-aren euneko zortzia izaten dela urtian. Ordan, klaro, oso kantidade handia da.
0: Claro.
1: Azken finean, zemento, batez ere, zementoa produzitzerakoan gertatzen da hori, gero hormigoia egiten denean, bueno, ba, harriak lortzeko eta ere, ba, noski irrioetatik, ibai etatik eta ateratzen dira, eta horre ere zea bat dago, ba, gutxitze zea ba, gutxitze kantidadea gutxitzen ari da horregatik, zera kantidadea handiak erabiltzen dira, eta hortarako ere saiatzen nahi dira, ba, reziklatutako hondakinak erabiltzen, ez, batez ere ba, bueno, lan asko egiten ari da, konstrukziotik datozten hondakinak berriro erabiltzea ara. Baina bai, zementua da, igual batez ere, ba, horrek sortzen du CO2 gehiena bere produkzioan. Azkenean, bueno, produzitzen da kareharria eta buztina nahastuta eta 1450 gradotara eraman da. Eta orduan horrek CO2 askatzen du.
0: Bai. Kareharria gaina da karboneto kaltzikoa.
1: Hori da.
0: Kaltzioa alde batetik, baina CO2 nolabait bere formula nor dago.
1: Hori da.
0: CO2 hori berotzean CO2 askatzen du eta gelditzen da.
1: Bueno, kalzioksidoa
0: karea deitzen dena, ez?
1: Bai. Hori da, karea deitzen dena, baina reakzionatzen du buztinarekin, eta orduan silikatoak sartzen zaizkio baita ere, orduan kalzio silikato desberdinak, estekiometria desberdina duten materiak, osea, faseak sortzen dira, fasea
0: fiskalean. Baina azkenean hartu duzu garri bat, berotu indezu, bueno, prozesu bat termikoa nola baita.
1: Hori da, bai.
0: Askatu duzu CO2 eta beste harri mota bat lortu duzu, bueno, bari silikatoak eta arte,
1: bai,
0: eta bari.
1: Bai, hori da.
0: Hori da historia. Ez zuzen ere, teknalian, zuzaduen departamentoan edo unitatean, ez dakit nola ditzen diozuen saila horretan, bueno, hori dago zuen tituloan, trantzizio energetikoa, trantzizio klimatikoa, iriko trantzizioa.
1: Hori da.
0: Beraz, argi daukago zure ikerketa taldean buruan duzuena da horixe, trantsizio horiek ingurumenari begira.
1: Hori da, bai. Orduan saiatzen gea, ba, ikusten ba, klimatikokietan nola hobetu dezakegun ba, material hauen ekoizpena, produktuak ere hobeago izatea. Kao, gero konstrukzioan barruan ba, beste gauza asko daude eragina dutenak, baita ere transizio energetikoan adibidez ba, eraikinak beak ba, temperatura mantentzeko oztutzeko horrek energia asko zehatzen du, behar izaten du, eta horrek ere CO2-a eta sortzen du, orduan hori optimizatzen
0: modu globalean ikusi behar da, nola?
1: Hori da, orduan horretarako ere materialak eta hormigoiakin egindakoak ere ba, adaptatzen, propietate desberdinak eta ematen ere horretan lan egiten dugu. Eta gero ba, departamentuan bertan unitatean ba, energiarekin lan egiten duten taldeak daude baita ere, bai energia fotovoltaikoakin, eolikoarekin, berriztagarriekin.
0: Eta gainera, bueno, ibar badazuek ez duzu hori egiten, baina prozesu osoan kontuan hartu beharko litzateke adibidez garraioa, materialen garraioa.
1: Baita ere, bai.
0: Mila adar, mila erpin, bai. Ikusten ez ditu danak ere ongo dira.
1: Bai. Eta gero azterketa egiten da, life cycle analisiak egiten dira, bai, pixkat ikusteko zeinek duen garrantzi gehiago, zeinek ez, eta ba, nola gutxitu alde batetik eta bestetik, bai.
0: Beraz, hormigoi eta zementu hitz aspergarri horietatik abiatu gara, eta mundu bat ireki dugu, esan nahi dute.
1: Bai, nahiko mundu ez ezaguna dara iritzen zait, orokorrian, bai zientzilarientzako eta baita, segurazki, bueno, hormigoia mundu guztiak ezautzen du, baina ze daukan komposizioa eta ze gauzak egiten ari dian ere hobetzeko eta ez da jakiten ez.
0: Gu kimikaria gara biok eta horixe, material batik gertutik begiratuta mundu hori, bueno, sekulakoa da.
1: Asko zabaltzen da.
0: Tira, utziko diazu esaten berdez jantzita etorri zarela que casualidadea, ¿no es? Parra egiten duzu, baina...
1: Bai. Ez dut konstiente egin, baina zainek daki subkonstientia hor.
0: Nola nahi ere, niri balio dit. Urrengo galdera... Ez dakit gaiztoa, baina bai zaila sartzeko eta da... hormigoia edo zementua berdea izan daiteke, baina berde esan nahi horrekin ingurumenari hain o ingurumenaren txaten kaltegarria ez izateko moduak daude. Eta
1: bai, bai,
0: nahiko
1: bai.
0: Zabala da, ez, galdera, nik uste dut, ez?
1: Hola. Bai, bai, nahiko zabala da, bai, bueno, lan asko egiten ari da, ba, zementoaren CO2 isurik eta hoiek gutxitzeko, orduan, bueno, esan duten bezala zementoa lortzeko kareharria eta buztina reakzionatzen dira, eta hortik ateratzen den produktuai klinkerra deitzen diote.
0: Klinker, bai.
1: Eta klinker hori gero igeltzuarekin astutzen da, eta hori da zementoa. Orduan, lan asko egiten ari die klinker kantidadea gutxitzea zementu hortan, ba, horrekin CO2 emisioa jesteko.
0: Ordan, igeltxoa eta klinkerren arteko proportzioekin ari gara jolasten.
1: Ez hain beste, gehitzen zaio klinkerra jesten da, baina gero ba, beste material batzuk gehitzen zaizkie, erreakzionatu dezaketenak baita ere, eta askotan datozte industriazpi produktuetatik. Altzairu mundutikan, ba, eskoriak gelditzen dira, eta horiek erabili litezke, siliziozko plakak egiten dian ere hor sortzen da beste azpi produktu bat, humo de silize deitzen dena, edo zakit euskeraz silize, bai, hori ere gehitu liteke zementora, eta orduan, bueno, gero beste materia naturalak ere badaude gehitzeko, orduan beti jetxi dezak puzolanak deitzen dienak, puzolana, eta orduan, ba, rati hori aldatu dezakezu, aldatu liteke, eta orduan jetxi behar dezun klinker kantidadea, eta beraz, jesten dezu volumen berdineako klinker gutxio behar dezu.
0: Nik begiratzen badizkiot bi etxeri hemen kalean, pentsatzen komposizioa, hormigoiaren komposizioa, eta beraz, zementuaren komposizioa antzeko izango dela, edo batetik bestera oso aldakorra ez da izango, ez, pentsatzen dut, ez? Eka hor ere kontu ekonomikoak daude, ez zein dien merkeagoak, zein ez dien merkeagoak, eta barrez, klinkerraren ordezko konfusatuak sartza edo ez, ez dakiz er, hor, karo, mundu bat zabaltzen da ikerketa mailan edo laborategi mailan, claro, gero hoiek erabili behar dira.
1: Bai, noski, gero azkenian, ba, ekonomikoki ere izan behar du
0: bideragarria,
1: bai, talde hoi ere ikusi inbertzaio, noski, bai.
0: Bolta gaitezen, ordan, zementu berdera, ez? Ez dakit, ondo egin ez zementu berdea? Bai,
1: esan nahi de.
0: Berde erabiltzen da, berde hitza, esan behar dut, erabiltzen da, ez bai, zertarako orain, eta bai. Behar bada esan nahi agaltzen ari da, baina hola ditzen da, ez? Bueno, bentsat, hormigoi berdea termino hori erabiltzen da, ez da?
1: Bai, erabiltzen da, azkenian objektiboa da lortzea hormigoi bat, ez da, ba, emisio gutxio da eukiduna bea formatzerakoan, eta beste alde batetikan basartzen dien harri, koskorrak eta horiek lortzen baldin badegu reziklatutako beste materialetatik sartzea, pues hor ja asko jesten dezu, zirkularidadea laguntzen dezu,
0: claro.
1: Zirkularidadeakin laguntzen dezu, eta gaina ba, ez dituzu material virgenak esan dezagun,
0: claro,
1: erabiltzen.
0: Kortuan hartu behar da, asko ere ikitzen dugula, baina asko ere bera botatzen dugu.
1: Hori da.
0: Eta zer gertatzen da botatzen dugun horrekin, eta egin daiteken gauzetako bat da, behintzat, harri itxurako zati hori guztia hormigoiarena txikitu eta hasierako material bezala erabili, ez?
1: Bai,
0: pentsatut horrek problemak emango dituela, ez
1: bai,
0: da?
1: Bai, baina hori ikerketa hildo bada, nola lortu berriro pasta hori, berriro zementoan bihurtzea, eta baita ere erabili litezke arido moduan, ez? Fiskat tamaina desberdinetan xehetu, eta hoie gero hormigoira sartu baita ere. Beste alde batetik, askatzen den CO2 hori produzitzen denean, ba, ikerketa talde asko dago saiatzen nola berriro erabili CO2
0: hori.
1: Hori da, jaso, eta metodezea desberdinak daude, alde batetik jaso eta lurrazpian gorde, hori da metodo bat, eta beste alde batetik, eta bestetan jaso eta ikusi nola berrerabili ditzazkezun, irabili dezakezun CO2 hori, ez? Alde batetik hormigoiak egitean bertan ere erabili dezakezu, ze karbonatatu egiten dezu hormigoia, eta horrek ere propietateak ematen dizkio. Hori da hormigoi batean naturalki gertatzen den gauza bat, karbonatatzen dihoa.
0: Osea, atmosferan bertan badago
1: dagoen CO2-arekin, gertatzen dena da, ba, oso oso mantxoa dela prozesu hori. Ba, orduan idea da hori egitea, baina baseago azkarrago, hori da. Bai, hori da, orduan ba, emititzen den hori, ba, berriro erabiltzen duzu, eta orduan berriro sartzen duzu materialean esan dezagunez. Hori beste zea bada, lan ikerketa hildo bada, eta gero noski CO2 hori ere ba, beste produktu organikoak lortzea ere beste hildo bat da. Guk horrez deguain besteko lanik egiten, baina teknalian badago talde, badaude taldeak baita ere, ba hori ez konstrukziot idatorren zeobia, baina zeobio korrian nola berrerabili, ez, hortan lan egiten dutenak baita ere. Eta
0: ez hor usten badiazu esaten, bai. Propietateak oso importanteak dira, ze guretzat kaleko jendearentzat hormigoia da. Baina hormigoi motak badaude, bueno, guk ezagutzen ditugunak beintza da hormigoi bestelakoak, o sea, besterik gabekoak, eta hormigoi armatua, ez? Barruan bai. Adibidez, altzairuzko ari hoiek edo barra hoiek dituztenak,
1: bai.
0: Eta claro, horrek denak dauka zerikusia erabilerarekin, eta erresistentea izan behar duen, edo ez dakize motako tentsioak, eta fizikako, goimailako fizika dago hor, ze azken batean, hor barruan bizi behar dugu, eta etxe bat erortzea sekulako tragedia izan daiteke. Etxe bat edo eraikuntza bat oroar, ez?
1: Bai.
0: Beraz, guri etxai guarduratzen, bueno, hormigoia da. Claro. Segun nolakoa den, ze altuera, ze posizian dagoen, ze ez dakitzer. Hormigoiek
1: bai,
0: eta olako bete behar ondia.
1: Bai, ondia dituzte, bai, segun zertarako erabiliko den elementu hori, hormigoizko elementu hori, ba, zera, karakteristika, propietate batzuk bete behar ditu. Eta orduan, hortan hormigoia behat, zemento erabiltzen den ere, nahiko garrantzitsua da. Eta noski hortan ikertzen ari da. CO2 gehitzearekin dagon kezka esan dezagun da, bueno, zementoak urakin erreakzionatzen duenean oso ingurune basikoko produktu bat ematen du. pHa da 13, 14. Hor gero altzairua sartzen da, eta altzairua inguratua dago pH hortaz, beraz ez da erdoiltzeko arriskua oso bajua da. Orduan horrez dago inungo arazoik, baina oksidatzen hasten baldin bada, hori errez puskatu liteke. Ze azkenean altzairuak ematen dio hormigoiari trakzioaren propietatea. Hormigoia oso ona da konpresioan, zerbait gainean jartzen bazu aguantatzen du,
0: bai.
1: Baina tira edo flexioa, osea, zerbait egin bazu, errez puskatzen da. Orduan hortarako altzairua sartzen diote. Eta, claro, altzairu hori, orduan, altzairua, hormigoian barruan dagonean, eta pH altu hortan ez dago oksidatzeko arriskurik, baina pH jetxiko jesten bada, ba, betzira edo oksidazioa mateko arrisko asko igotzen da. Orduan, hormigoia karbonatatzen baldin badezu, oda zeoia sartzen baldin badezu, pH jesten dezu.
0: Eta beraz azten dira problemak.
1: Hor problemak egon litezke. Orduan jende asko eda baitare ikertzen, ba, karbonatazio horrek ze eragin euki dezakeen, ze motatako, ze gero batzuk esatute, bai, karbona, ze oso porosoa da hormigoia, porosidadia dauka, esan nahi dut, orduan
0: atmosferako zeo bihori izten da barroraino, ez?
1: Bai, baina difusio bat dago, batzutan, orduan gertatu liteke, ba, karbonatatzea hasieran eta porosidade iztea. Orduan ez da intxarra, baina gertatu liteke barrura gozartzea eta bai pH-a gestea, ba, altzairua dagoen lekuraino. Orduan jende asko dago hori aztertzen pixka bat, ze karbonatazio mota gertatzen dien, nola, ze ingurunea ukiberden hortarako, eta
0: orburatzen zait kostan dagoen eraikin bat eta edo lehorrean dagoena, osa, bueno, kostatik oso urrun barrura baldin badago, ezberdina da, eta korrosio espatzen zuen korrosio arrisku hori ezberdina izango da.
1: Bai.
0: Claro.
1: Bai, kloruroioak asko arriskua ditzen dute. Bai, hortarako orduan inguru hoietako badagoia kodigoak esaten du ze motatako zementuak erabili ditzazkezun,
0: claro,
1: eta nola egin behar dezun elementu hori, eta orduan oso arriskutsua izan ditekelako. Eta orduan zemento berri hauekin ere ikusi berda durabilitatean, ba, onak diren eta ba, inguru hoietako ere balio duten, zen nahiko produktu berriak dira azkenean. Eraikuntzan gertatzen dena da, ba, asko, urte asko iraun behar dutela, eta baita ere jakiteko onak dien edo ez, urte asko behar dituzula, eta leku claro askotan erabili berdela ikusteko, haber.
0: Claro, nola testatzen da, nola bai estatzen da.
1: Bai, begin daitezke ensaioak laborategian azkarragoak dienak, ba, kondizio batzutan, ez? Baina gero azkenian, eta simulazioak baita ere, modelizazioak, baina bueno, pues hori jarri hormigoia altzairuakin zea batean, piztina batean, kloruro sodikoa dagoen piztina konzentrazio oso altuan, eta ja eragina, baina oso efektu azkarra da, hori itxasuan ez da igual hain azkar gertatzen, edo beste kostan igual ez da hain azkar gertatzen, ez? Ordan beti errealitatea, beti dirian saioak azeleratuak esaten dienak, eta informazio bat ematen dizute, baina beti gero azkenian benetan jartzen dezunaren jarraipen bat behar izaten da.
0: Claro. Hor ere ikuskatzailea daude, ez? Eraikinen dibe ikuskatzaileak, oie, horri buruz ez da, beste hitz egiten, baina badakit badaudela, ez
1: bai,
0: bakarrik materialena, baizik eta baita ere, ba, ez dakitzen mugimendua dituzte, ez dakitzen
1: bai.
0: Mundua zabaltzen,
1: bai, eta gure taldean badago baita ere, beste talde bat, ba, gauza hoietaz arduratzen dena asko dakina, eta lan asko eginduna, ba, baita ere ikus, aztertzen, ze arazoak, igual, edifizio batean, arazoren badago, eta junten diatea aztertzen dute CSI moduan ze gertatu den, zer den katak ateatzen dituzte, oza materiala ateatzen dute eta aztertzen dute, propietate mekanikoa zentzu dien, eta bai hori horrere mundu bada nahiko interesgarria gaina, eta bai.
0: Edo nezuri ikerketa taldean berriztagarriekin duzue kontaktua lehen aipatu duzu, ez? Eta batzuetan esatzu berriztagarriak eta armigoia edo berriztagarriak eta zementoak zer ikusi daukan horrek, baina baituzu proiektu interesgarriak non biak lotuta daude nola bait, eh?
1: Bai, badaukagu uentzen proiektu europear bat, da la pixka, bueno, proiektu horren objetiboa da pixkat plaka fotovoltaikoak, barkatu, itxasoan jartzea, gaur egun egiten da.
0: Bai, lehorrean jartzen dira, eta gainera, segulako problemak, azalera hundia behar dituzte.
1: Behar direlako, tarduan askotan, ba, arazoak daude baita ere, ba, igual, azalera horrei beste zerbaiterako erabili nahi dutelako, nekazariak behar dutelako, ez? Orduan, idea bat da, ba, itxasoan jartzea, azken finean, itxasoa da betetzen duen azalera mundu, lurrean da hundien, 178 da, itxasoa da, ura da. Orduan, idea hoi da foto plaka hoiek han jartzea, baina hortarako behar dugu plataforma bat. Idea da plataforma plataformak flotatzea, eta orduan hoien gainean plakak jartzea. Orduan proiektu honetan ikertzen egiana da, ba, plataforma hori hormigoizkoa izatea, orduan alde batetik diseinua, ze diseinu kiberko luken plataforma horrek, ba, olatu altura batzuk jasateko, korriente batzuk jasateko, eta gero pentsatu egun materiala interesgarria izan litekena da hormigoi ultraaltas prestaciones esaten dena, oso propietate mekaniko altuak dituena, eta gero hori horrek flotatu egin behar du. Orduan
0: kuriosa da, hormigoi flotatzen ja,
1: bai
0: hormigoi flotatzen ja, baina bueno, claro, hori izan daiteke titular polit bat, baina esaten zenidaten, ez, begiratzen zenidaten aurreko bilera bat ingenuen hau adosteko, eta esaten zenidaten inorrek ez du zalantzan jartzen metalezko barko batek flotatzeula.
1: Hori da.
0: Bai, eta aldiz, hormigoi flotatzailea.
1: Bai, azkenean, bueno, barkoak eta ere, ba, hombre, lehen zea egurrezkoak egiten zian, ez da, horrek flotatzen du dentsidadean gatik, baina altzairuain gaur egun altzairuzkoak egiten dira, eta gehiago da, ba, diseinua, barkoa,
0: claro.
1: Nola don diseinatu bat, ordan airea eta metalaren kantidadean arabera, ba, estruktura guztiak dauka flotatzen du, bai. Eta hormigoiarekin berdin egin daiteke, gertatzen agia da, altzairua normalian, osea, lodiera finakoago,
0: claro,
1: izaten diala, hormigoiakin berriz, beti askoz volumen handiagoa behar da, ez? Eta orduan hormigoi hauek erabiltzea, prestazio altua duten hormigoi hauek, horrek duen eragin on bat da, material gutxio erabili dezakezula propietate mekaniko berdinak lortzeko. Orduan pixka bat egiten duzu baita ere, ez altzairua bezain fina, baina egin dezakezu gutxitu erabili behar den material kantidadea. Eta hor ere murrizten duzu erabiltzen den material kantidade hori, volumen hori, bai.
0: Ez gara bilatzen eri hormigoizko txalupa bat, adibidez, ez da horrelako zerbait, ez? Itxasontzi bat.
1: Bai, bere garaian bazeuden itxasontziak, bai, hormigoiez egindakoak.
0: Beretan?
1: Beretan, bai. Bigarren gudamun inguru hortan, edo, bueno, lehenago ere, egintzien hormigoizkoak. Baina egia da, refuerzo asko daukatela, ze claro. Oso auskorrak dia, zan edo zen golpekin, bai, ja fisura bat ateratzen da.
0: Tari problema bat.
1: Eta problema bat izan diteke, bai. Ez bestela esan titaniko,
0: Ez baina interesgarria da, kontu interesgarria da. Pentsatzen dut bide hori itxita dagoela, barkoak bestela egiteko moduak badaude, oso inkorrak, eta bueno, gaur egon gainera metala edo karbono zuntz, nik ez dakit, ez da, inkluso metalak ez nahi ez da altzairu, bueno, dena delakoa, ez, baina esan dute hormigoi gehiegi erabiltzen dugu eraikuntzan, eta gainera barkoak egin behar ditugu, ba, igual ez da estrategia oso garbia.
1: Bai, ni pentsatzen optimizatuago dagoela altzairuarekin, eta altzairua erabiltzen dela gehiago, bai.
0: Nola nahi ere, claro, hor hormigoi flotatzailearen ideia horrekin, baina fantasia, pizten zaigu, ez, imaginazia eta denetik imaginatzen dugu.
1: Bai.
0: Ez dakit, mundu hau ireki eta daude gauza pila bat hor barruan, nik uste dut ala ere kontatu behar genuena kontatu dugula, alegia, hormigoia ez dela bakarrik guk denoek ikusten dugun material berdintxu hori beti, bezik eta barrura sartu eta hormigoi pila badaudela, horren kimika komplexua izan daitekeela.
1: Bai. Oso komplexua da, bai.
0: Eta jende asko dagoela ikertzen, ba, besteak beste, bueno, batzuk igual propietateako betzeko, baina besteak beste ingurumenarekiko duten
1: baita, bai.
0: Harreman hori hobetzeko,
1: bai.
0: Oso mundu zabala da.
1: Bai, beste ikerketa bat baita ere da, hau inglesez esango dut, thermal energy storage moduan, berriztagarriekin
0: energia termikoa edo metatzeko edo gordetzeko.

0: hormigoiaren formulazioakin lan egin liteke, ba, hobetzeko eta horrelako aplikazioetan erabiltzeko.
1: Ba, iruditzen bazaizu hemen utziko dugu, hormigoiaren munduan atarian gaude eta atea ireki besterik ez dugu egin. Egunen batean eskatuko izote beharroa da, gogoa baldin baduzu eta ez dakit proiekturen batek maitzak eman baditu, ba, etorri lasa eta kontatuko diazu. Zurekin egoteko aitzaki batzen ere bai, ez elkarrizketa hau esan nahi dute ez broma galde batera utzita, bai ez balditik ezagutzen gara eta kuriosoa da, ze urtetan beti harremana mantentzen dugu, baina ez zure lan liburuz gutxitan hitz egiten dugu, ez dakit ez, eta batzutan bai, segunela ba, apasionantea izan egiteke.
0: Bai, egia da.
1: Hormigoia apasionantea, eh? Kontzeptu berria. Baina dena den, egia da. Eta interesgarria da ingurumenaren ikuspuntutik. Edurne Arkizia Jauregi, ba, teknaliako ikartzailea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bakizu, bueltatu, estudiago birekita duzu. Nahizu nero.
0: Konforme, ba. Urrengora arte.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta bukatzeko espazioarekin zerikusia duen albiste bat. Jupiterreko Europa ilargitik datozkigu datu berriak. Han, Juno izeneko misioa dabil, NASAko misioa, eta neurketa interesgarri bat egin dute. Badakizue Europa bereziki garrantzitsua dela astrobiologian. Alegia, bizia lurretik kanpo bilatzearen ikerketaren adarra edo astronomiaren adarra. Bizia ba aldago, ba horretarako gauza asko behar ditugu.

0: baina Europak dauka lurretik kanpo ezagutzen dugun testu inguru itxaropentsuena bizia izan ahal izateko. Zergatik, izotzezko gainazal bat duelako ilargi horrek, baina ustez, edo hala uste dugu behintzat, izotzezko geruza horren azpian ozeano bat dagoela. Eta gainera, ozeano gazi bat. Gure ozeanoen antzekoa, ba, euskalo. Baina horrekin hasi baino lehen jakin behar ditugu bestain bat goza. Adibidez, zenbateko lodiera du kanpoko izotz geruza horrek? Oso lodia da, oso mea da, nolako forma du, nolako textura, zulorik daukan, pitzadurarik daukan edo ez, pitzadurena eta hori guztiak balio du jakiteko ea oksigenoa sartu daiteken, atera daiteken, difusiorik ba ote dagoen, gora eta bera oksigenoarena, eta hori biziarako, Google hartzen dugun bezala behintzat, oso garrantzitsua da. Ba, izotz geruza horren lodierari buruz, datu berriak izan ditugu abenduan. NASAk abenduan argitaratu ditu behintzat. Kontua da, aurreko misioetan, adibidez Galileo Zundak bidalitako datuen arabera, geruza hori gutxienez 0 kilometro eta gehienez 30 kilometro lodi da. Tarte ondi xamarra, ez da? Horren aldiz, Juno misioak neurketa zehatzago bat egin du. Egaldi bat egin du Europaren gainetik eta zona horretan behintzat, neurtu du izotzezko geruzaren lodiera. Emaitza 29 kilometro da. 29 kilometroko izotz tartea dago gainazaletik ozeanora. Uste dugu ozeanoa dagoela han bertan. Tira, ba, hori da datua, datu bat besterik ez, astrobiologiako ikerketa zabal horren barruan, baina esanguratsua, jarraituko diogu Europan egindako neurketei. Baina itzul gaitezen lurrera, itzul gaitezen estudiora, programa bat bukatu behar dugulako. Eskerrik asko regoteagatik, eskerrik asko hormigoi eta zementuko kontuak entzuteagatik. Ez dakit zer iruditu zaizuen. Niri interesgarria iruditzen zait, naiz eta zementua eta hormigoia izan. Zuek esan. Datorren astean...
1: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, diputatuen kongresuan Madrilen aurrera jarraitzen du kurso politikoko azken osoko bilkurak Irango gerraren ondorioi aurre egiteko bigarren neurri sorta dira onartzekoak datozen minutuetan. Lehen eta garraio sektorearentzat laguntza jasotzen ditu, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Desegonkortasun egoera atzera okertzen bada, neurriak berreskuratu daitezkela hitzemandu Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
3: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas.
2: Alderdi Popularra salatu du gobernuak erretiratu egin dituela herritarren 3 euroko laguntzetatik 2, hala ere herritarrak ez dituztela kaltetuko eta abstentzioa espero da. Garraioari lotuta Gipuzkoako Foru Aldundiak aldatu egingo du mugi txartelaren deskontu sistema. Gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordainduko dute, baina gutxien erabiltzen dutenek gehiago. Autobusez edo trenez 15 bidaia baino gutxiago egiten duenak orain arte baino 7 zentimo gehiago ordaindu beharko ditu, baina 50 baino gehiago egiten duenak orain arte baino 4 zentimo gutxiago. Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuak onartzeko onartutako aldaketen ondorioz etorri da aldaketa. Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemos, Eider Mendoza aldu nagusia eta Jose Ignacio Asensio diputatu nagusi ordea.
4: Eta hor egongo da jauzi nabarmenena, ez? Egunero, astrenetik ostiralera, dolarun batera, lanera juteko bagarraio publikoa erabiltzen duten horiek.
5: Gehien erabiltzen dutenek gutxiago ordaintzea, poltsikoak arintzea.
6: Bereziki gaztentzako.
2: Epailaren aurrean deklaratu ondoren aske utzi dituzte karguekin 12 adin txikikori sexu erasoak egitea egotzita Biarritzen atxilotuta egon diren bi begiraleak. 3 eta 4 urte arteko aurrei ustez sexu erasoak egiteagatik atxilotu zituzten bi begiraleak oraingoz ume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzea egiteagatik besteari. Bi akusatu debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea adingabekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea eta adingabekin lotutako edozein jarduera egitea. Bi akusatuek ukatu egin dute egozten zaiena. Eguerdian elkarretaratzea egin dute 50 bat gurasok Biarritzeko herriko etxearen aurrean.
7: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
2: Izugarrikeria horien aurrean, aurren babesa negozia ezina dela esan dute eta isialiguneko arduradunaren dimisioa eskatu dute salatzarekin batera abenduan antzeko gertaerak egon zirela. Enpresa munduari lotuta apunte bat, Tubacexeko administrazio kontseilua jakinarazi du Ignacio Matais izango dela irailaren batetik aurrera konpainiako presidente berria Manuel Moreu Munaizen ordez. Errepidetan arreta Gipuzkoa 40 errepidean Garberako biribilgunean motor batek ezbeharra izan du, gidaria erietxera eraman dute, arreta eskatzen du segurtasun saiak puntu horretan eta gurelderi dagokionez bihar hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maximoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Zerua eguzkitzu ikusiko dugu denean. Besterik ez, gabeko 10:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste baina ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, adakizue, gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala asmoa da asteburuari begira jartzea eta zuzeneko musikaz goza dezazuen plan batzuk proposatzea. Eta tarterik aldu gabe horretan hasiko gara, biharko egunez ostiralez izango duzuen kontzertuetako bat, aditzen ari garen Borlak eskainiko duena Donostiako Añorgako gaztetxean.

ostegunero bezala gaurko asmoa da datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatzea eta beraiekin ekin diogu bideari. Borla izango delako bihar ostiralez Donostian Ainorgako gaztetxean, haiekin batera gainera Zikin Lekeitiarrak. Azken hauek, zikinekoak gainera ari dira euren azken kontzertuak eskaintzen, beraz horrelako kantuak, hau diktadura mentala da, zuzenean aditzeko azken aukerak.

gaurko bideari ekiteko aukeratu dugun Borla, eta orain jaditzen ari garen Zikin, zuzenean bihar bertan Donostiako Añorgako gaztetxean, eta kontua da Zikin Lekeitiarrek azkeneko bi kontzertuak eskainiko dituztela asteburu honetan. Aipatu berri duguna bihar eta larun batean euren herrian Lekeitioko gaztetxean, orduan ere Borlarekin.

eta tarte batez aldenduko gara jende horretatik, izan ere Alabama Shakes taldeak 9 urteren ondoren disko berria plazaratuko du da honetan, abuztuan, eta 3. aurrerapena entzungai dago, hau xeta, I Feel Hope Coming.

abuztuaren 28an iritsiko da Alabama Shakes taldearen I Must Be Dreaming disko berria, eta esan bezala aurrerapenetako bat I Feel Hope Coming.

Txidurrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara agenda kontuekin, datozen egunotarako Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatzen, eta biharkoekin bukatzeko edo entzuten ari garen Nil esango dizuegu ariko direla bihar Markina Xemeinen Errominxelakekin batera Uagon kulturgunean. Eta nobedade bat ere bai, aurkaur bertan argitaratu da The Afghan Weeks taldearen disko berriaren hirugarren aurrerapena My Lover.

taldeak 30 urte betetzen dituenean disko berriarekin ospatzeko asmoa iragarri zuten, eta data ere badago, abuztuaren 21ean adituan izango da Soft Control izenekoa, eta hirugarren aurrerapena, lau kantu dagoeneko ezagutzen ditugu disko berri horretatik, hau My Lover, The Afghan Weeks dira. Eta egun berean, abuztuaren 21ean iritsiko da Chelsea Wolfen berria. I'm letting you go, I'm letting you in. Aste honetako berria da, eta beste kantu bat ere eman du aditzera. Hau xe da, Cold.

Chelsea Wolf Kaliforniarrak duela aste batzuk argitaratu zituen bi abesti berri, garai hartan ezkenekien singlea izango ziren, bi kantu solte, ala aurrera argitaratuko zen disko baten parte, ba bueno, bigarren aukera da zuzena. Abuztuaren 21ean plazaratuko dute Dark izeneko album berria, eta hau beraz, hirugarren aurrerapena da, eta disko hori irekiko duen kantua, Cold. Eta kontzertuetara hueltatuz, larun batekoetara pasako gara, eta egun horretan Hernanin, Udaparkean egitaraboaren barnean, gaueko 10:00 hasita, izango dira entzuten ari garen gailu, eta Izaki Garden.

Bark taldeari gara ditzen, euren sugegorri kantua, eta zuzenean beraiek larun batean edukiko dituzue Laudion aretako jaietan. Eta egun bererako, larun baterako beste itzordu bat, Zornotzan Zelaieta parkean izango duzue Ruper Ordorika.

Ruper Ordorikaren lurra ikutuarik diskotik bada leku bat eta esandakoa zuzenean Zornotzan larun bat honetan. Eta DJ Hoxek disko berria plazaratuko zuela aipatuen izuen hemen, lehenengo aurrerapena ditu ere bai, ba bueno, bigarren bat ere mandute argitara, hau da American Midnight.

Century Park izeneko albumarekin bueltatuko dira DJ Hawks eta hau bigarren single American Midnight. Eta hau SSS taldearen abesti berria da, Sound. Eta adi, zeberaiek igandean izango dituzue Elizondon bertako plazan bisairekin batera.

0: SSS taldearen single berria, eta esan bezala igandean zuzenean ikusteko aukera Bizairekin batera Elizondon. Eta onaino gure asteburuko agendaren errepasoa, badakizue beste asko galditzen zaizkigula aipatu gabe, eta aholkoa dela adibidez musikazuzenean.eus webunean sartzea. Utziko zaituzegu Frozen Charlotte diskoarekin, Jack Whiten berrienarekin, kantu hau da There's Nobody There. Espero dugu guk bihar bueltatzen garenean norbait egotea hor beste aldean. Badakizue hitzordua gaueko 10etan dela hementxe Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Estatu Espainiarrean Madril, Toledo eta Abilan daude oraindik kontrolpean hartu gabeko suteak hirurak batera, hiru autonomia elkarte desberdinetan, baina kilometro gutxiko eremuan bata bestearengatik oso hurbil piztuta egoteak arazoak ari da eragiten itzaltze lanetan. Abilan 1500 lagun ebakuatu dituzte arratsaldean. Frantzian berriz Bordele inguruan dituzte arazoak, Arkaxon inguruan 20.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte eta Mediterraneoan Marseilla eta Niza artean 3700. Bi kasuetan pinudiak erretira gehien, 1000 suhiltzaile baino gehiago daude lanean bi suteak amatatu nahian. Mozal legea indarrean sartu zela 11 urte bete direnean, Palestinako herriaren aurkako genozidioa salatzen dutenak zigortzen jarraitzeko legea baliatzea egotzi die erakundei Global Somut flotillak. Abenduan Bilbon kafen aurkako salaketa ekin parte hartzagatik 5 laguni isunak iritsi zaizkila salatu eta mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria, Global Sumuteko kideak.
2: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko. Eta izunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
1: Madrilen auztegi nazionalak absolbitu egin ditu Berangon euskal preso ohi bati egindako ongietorriagatik ekainean epaitutako 16 lagunak 2022ko martxoan egin zen ekitaldian terrorismoari gorazarre egitea leporatzen zien fiskalak. Honek bi urteko espetxe zigorra askatu zuen eta akusazio partikularra osatzen zuten Dignidad y Justicia, BOS eta Fundación Villa Cisnerosek hiru urteko zigorra bakoitzarentzat inabil habilitazioa eta isunak. Esan bezala, epaileak absolbitu egin ditu Berangoko 16 lagunak. Eta Hegoaldeko tren saihesbideak zeharkatuko dituen Bizkaiko eta Arabako 9 udalerritako Eusko Alderdi Jeltzaleko alkate eta zinegotziek legezbesteko proposamena aurkeztu dute Madrilgo Kongresuan saihesbidetik igaroko diren trenek udalerrietan eragingo duten zarata eta eragozpenak murrizteko plana exigitu diote Garraio Ministerioari. Era berean, salgaiak Hegoaldeko saihesbidetik garraiatu ordez AHT-ren azpiegitura baliatu eta hirugarren ari batetik bideratzea eskatzen dute. Jonathan Moreno, Amurrioko Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkaria.
3: Variante sur ferroviaria delako proiektuaren ondorioz, ba, gure herrietako trenbide saretik pasatuko direla, merkantzia asko tren askoz gehiago, daukagu eta bidadun handiko trenarena, eta uste dugu egin behar dena da, Mediterraneako korridoraren egingo dena. Hau da, hirugarren ari hori, merkantziaetarako Madril eta meseta guztia lotuko duena, gure Bilboko portuarekin eta gainontzeko enpresekin.
1: Txirrindularitzan Richard Carapazek irabazi du turrak 17. Turreko 17. Etapa eguneko ihesaldian sartuta. Ekuadortarraren atzetik Mauro Smith eta Mateo Jorgensen elmugaratu dira, sailkapen nagusiko ziklisten artean ez da mugimendurik izan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar Hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maximoak jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Zerua eguzkitsu agertuko da denean. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
4: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.722, 8072, seria 12.
4: Eta seriea?
1: 12.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
0: Euskadi Irratia. Bigarren aukera. Gure
5: audiorik onenak berriz entzungai.
6: Astoretan ikusi dugu Goierriko hitza, Gipuzkoako Goierri eskualdeko herri komunikabide horretan iragarki bat harritu egin gaituen. Hala dio iragarkiak, eh? Lan eskaintza. Goierriko euskal idazle batek Urbil Xamarreko laguntzailearen beharra dauka bere paper ugari, euskarri elektronikoetako eduki eta bar ordenatu, txukundu, artxibatu eta prozesatzeko, bidekoak lantzeko eta emaitzak amaitzeko. Hilabeteetako lan duina. Adostu beharrekoak izango dira, lan baldintzak, egutegia, lan orduak, soldata, interesatuak bidali zuen kurrikulum bitea. Eta hori entzunda, ari naiz imaginatzen nola izango ote duen etxea Patxi Zubizarreta gure boomer idazleak. Ez dakigu etxea izango ote duen paperez beteta, kuadernoak, karpetak, artxibategiak leku guztietan, Patxi.
7: Ai, eguardion lagunak.
6: Zuk ere behar duzu paper txukuntzailearen bat inguruan, idazlea izanagatik.
7: Bai, benetan. Ganbara fisikoa, etxekoa, eta nire burukoa ere alaxe daude.
6: Bai,
7: gurea zen, ez dakit ez, ba, paperean jasotzea, ez dakit zitak, gustoko poemak, dena kopiatzea, ez da, ez genuen fotokopia gailurik ere. Hortuan, ulertzen dute Goierriko idazle hori, esango nuke identifikatzen aizela berarekin. Ze mundua hainbeste aldatu da, baina, ba, gogoratzen aiz, Jose Miguel Barandieran zientzilaria eta atondarra ezagutu nuela, eta haren etxeare alakosia zen. Eta dena zen fitxa txikietan, dena ondo ordenatuta, alfabetikoki, eta, bueno, hortik gatoz, gaur egun bat teknologikoki izugarri aurreatuta egotera, ez da.
6: Orduan, ohikoa da idazleen artean etxea paperez beteta izatea.
7: Bai, paperez.
6: Desordenatuta.
7: Bai, eta mudantza bat tokatzen zaizunean, bueno, ordenetan ikusten duzu, ze pixoa duten liburuek, bai, eta karpetak gainezka. Gure ganbara, etxeko ganbara, benetan dago fisikoki gainezka.
6: Bai. Ja, eta nola moldatzen zara hori guztiak ordenatzeko? Nola antolatzen dituzu? Liburu bakoitzari dagozkion paperak artxibategi batean jartzen dituzu? Liburuka antolatzen dituzu? Alfabetikoki? Nola egiten duzu ordenatze hori guztia, zein beste paper izan da, ja, bai, volumen bat izango dute.
7: Jo, ba, gorretzen naiz, Nagi Mahfouz idazle egiptorra itzuli nuela, bi novela itzuli nituela, eta ona etortzen nintzen unibertsitatera liburutegira, ze hiztegiak behintzat hemen neuzkan eskura, ez da, internet ez egoen garaian. Baina ekartzen nituen bere liburuak, ba, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, eta ordu, kriston pixuarekin ibiltzen nintzen, ez alasi jarraitzen dut, Gorka.
6: Motxila handia hartuta.
7: Motxila handiarekin eta konkortuta, bai.
6: Ja, baina ez dakit, baduzu etxean leku jakin bat paper guztiak gordetzeko, edo sakabanatuta dituzu, armairu batean denak sartuta, nola dituzu?
7: Sakabanatuta dauzkat, kanpotik norbait baletor, baina nik badakit bakoitza non dagoen. Da, memoria bisuala daukadala, eta orduan badakit gutxiko da bera bilatzen dudan hori ze garaitakoa zan, ze kuadernotan daukada. Gustatu izan zaizun hori nahi duzu gorde, ez da? Eta gaur egun ba, telefonarekin ateratzen diozu argazki bat, baina garai batean ez genuen. Orduan, bueno, oraindik ere eta nire aurren oraintxe ere kuadernoa daukat eta gaur ere apuntatu ditut hainbat gauza. Beraz, kuadernoz osatzen da memoria da nerea.
6: Emazte eta semealabek askotan egiten dizute herri eta paper gehiegi izategatik etxean eta sorratuki.
7: Bai. Batez ere semeek baino gehiago
6: bikotekideak.
7: Bai.
6: Jon Castañeda gure ez eta belaunaldiko gazteak denbora gutxi darama Bilboko zazpikaleetako bere etxean. Agian gutxiegi paperak desordenatuta izateko, ez da, Jon? Oraindik dena txukunduzu edo ez?
8: Bueno, egunaren arabera. Igandean beti egiten dut, igande arrastietan normalean edo, aprotzatzen dut garbiketa egiteko eta dena txukuntzeko. Egia da, batzuetan hori, astean zehar pilatzen zaizkizula, zebiltzen zara, batetik bestera, eta izten dituzu berbera, baina orokorrean nahiko txukun. Eta egia da, liburuena zenbat pisatzen duten, ez? Mudantzia egiten duzunean, eta jo, komentatu zidan, euskaltegiko ikasle batek esan zian, behira, nik ja liburuak oparitzen didu, zei, hirugarren mudantza egin dut, orduan ja, liburu guztiak oparitu, eta horrela ez dut pizurik eramaten, baina, bueno, polita ere hor, ez, liburuak izatea, eta paper gehienak, oraindik ere zornotzan utzi ditut, eta orain nire zornotzako gela, hori bai dagoela Buah.
6: Ba, gurasoen etxeko gela, ez da. Horain gurasoen etxea da.
8: Hoi, gurasoen etxekoa dago, hankaz gora.
7: Bai, eta ez dakit dauzkazuen horrendik ere karrerako apunteak eta, nik horrendik ere gordeta dauzkat hoiek ere.
8: Nik bai. Garajean egongo dira, agian begira, botako ditut.
6: Nik trasteroan dituen batzuk eta batzuk botak egin ditut.
8: Ba, ez que, gero pentsatzen duzu. Ba,
6: sekula ez erabiltzeko eta da, lekua ba. Okupatzeko.
8: Hori, baina bueno, maitasuna diozu edo, gainean nik ere hori apunteak paperez hartzen dituen, eta horrela ez dakit zergaitik, ze. Hori ja, ni garaian ja zen eramaten, baina, bueno, baina bai paperak eta horrela, bai gordetzen ditut, ba, ez dakit, igual, ez dakit nora joan zarela eta paper bat hartu duzu, ez dakit zerena, folletoak, horrelako gauzak, kartelak, baditut ere, kontzertutako kartelak, eta hori guztiak, orain daude, gurasoen etxean, baina suposatzen dut hortik ere
6: sakabanatuta.
8: Bai, bueno, badakit non dauden, baina
6: zuk ere patxik bezala jakingo zenuke topatzen gauza guztiak.
8: Ez. Nik hori, topatu barko dituzke, badakit ze armairutan dauden, baina jo, bai gertatu izan zait, ba hori, paperen bat bilatzea eta aurkitzea, Tituren bat edo...
6: Eta zuek joaten zaretenean lekuren batera, nik adibidez badut ohitura, banaiz garraio publikoaren friki xamarra, eta orduan hiri bat lehenariz bizitzatzen dudanean, ohitura dut, eta ez dut erabiltzen, garai batean bai, baina gaur egun sakelako telefonoa oso praktikoa da horretarako, baina ohitura dut, hiriko garraio mapa eskatzeko, edo hiriko planoa eskatzeko, eta gorde egiten dut, eta etxean izaten dut, kontua da, hasieran hasi nintzela, txukun ordenatzen kaxa batzuetan eta bar, azken aldian, ja botatzen ditut kaxa batera, eta ja hori da irira bihurtzen ja anabasa. Orduan, egunen batean hartu behar dut tartetxo bat hori dena ordenatzeko, baina ez dut hartzen tarterik, atuan armailu bateko.
7: Tolosako idazle batek eskatuko luke, kasuanetan, bai, ordenatzea.
6: Eskatuko luke, bai. Paper txukuntza, ja batek, ez da txarra,
7: Ba, nik uste persona guztiak dugula hori, ez da, norbait, txukunduko duguna, diguna gure bizitza.
8: Ba, inpendu dut, jubilatzerakoan, edo ez dakit, edo, oso nostalgiko nagoen, imaginatu beste pandemia bat, bueno, ez dut.
6: Oi, ez, ez genuke imaginatu nahi, Joan, mesedez.
8: Ez, baina, bueno, tartea duzula, pues, horrelako gauzak egiteko. Bueno, oroitzapenez betetzeko. Egia da, karo, nik hortze ditut paper horiek, baina oroitzapenez betetzeko egon behar duzu ondo. Ez, animikoki. Zebestela, pentsatuko duzu, idealizatuko duzu, gertatu den guztia, eta ari okerrago izan da.
6: Patxi, garai batean izan ziren modan gezurrezko liburuak apalategiak apaintzeko.
7: Bai, egia.
6: Horain, liburuaren eguna izan den honetan, apirilaren 23a, Gorka deunaren eguna, nire eguna, pasaberri den honetan.
7: Hori.
8: Esonerako liburua.
7: Bai.
8: Eta zerbaitik. Enzikolopedia pila bat, nik bai gogoratzen dut, aitita mamak, eta, bueno, baita gurasoek ere, lehen, ja, hau, ez da egiten, baina lehen, ez dakit bazen egunkariekin etortzen ziren liburu zaiak, eta los ba. Klasikos, eta denak ba, portada berarekin, edo enziklopedia sortzi A, A, C, D.
6: Armairu oso bat behartzen nuen, ez denak jarraian jartzeko.
7: Horria, enziklopediak baziren olakoak, Jon, baino baziren gezurretakoak, eta olakoak oraindik ere altzari dendetan egoten dira.
6: Egotan dira
7: horrendik ere? Horrendik ere, bai, bai. Artzen dezu liburu bat, kuriosidades, Julio Verne edo, eta konturatzen zara barrutik utxi daudela.
6: Kaxa, dira kaxa bat.
7: Kaxa utxa.
6: Liburu txurako kaxa bat.
8: Eta ez dute pisatzen, ez? Hori izango da.
7: Ez, hori da, hori da.
8: Edo garbitzeko ez
7: bai, txurak egiteko, bai. Etxe guztietan, gure etxeetan, egoten zen enziklopedia bat, saltzaileak ibiltzen zirelako, etxe.
6: Ai, ba, desagertu dira ja da enziklopedia saltzaileak, ez?
7: Ba, zia, enziklopedia haiek, gainera, karo, pentsa zenbat, zenbateko iraupena zuten, urte pare bat, hiru, bizitza oso azkarral. Ba, izan nahi dut, horko informazioa era bat, zartzen geratuta zegoen, ez da?
8: Baina, jendak erosten zituen, enziklopediak.
7: Bai. Komentzitzen zituzten, saltzaileak oso finak ziren, eta euskerazkoak ere bai, hasi ziren, bere garaian.
8: Baina, eta nola? Osa, zer... Ze erakargarritasun zeukan, ze...
7: Ba, mundua zenuen bilduta ba, zure apalategi batean, ez da? Artik zetara. Ez da, Etiopia, eta hor zetorren Etiopiako historia Wikipedian topatu dezakezun bezala, baina orduan ez genuen olakorik, ez da? Hor labur, etortzen zitzaizun informazio oso zarkitoa gehienetan. Bai, baina haiek benetako liburuak ziren, benetako paperezkoak.
8: Hori, eta gero, jo, badakizu ez desagertu den, orain Claro, es que jarriak pentsatzen, aitituta mamaren aparategian. Listiña, telefono listiña, páginas amarillas eta blancas. Nik horiek hartzen nituen, eta gero, nola, zeukaten papero sofina, ez? Apurtu zitekela.
7: Bai, bai, bai. Biblia kere olako papera izaten zen. Bueno, fin, are fina.
8: Baita ere, baita ere.
7: Bai, Biblia izaten zen, hain liburu lodiko atea, baino fin fina, bai, bai.
6: Ja, patxi, eta zuk zen liburu dituzu zure apalategian? Idazle batek, zer nolako liburu ditu apalategian?
7: Bueno, ba, jonekin akordatu naiz, eta nik ere bota egin ditut reziklatzera, edo eskoletara, edo
8: bai. Eraman,
7: bai, bai. Oh. Ze, bai, ja ez direlako kabitzen gure etxean ere, ez da? Eta ja zerretu ziren, eta zerretuko dira horrendik ere, nire patu hori da, ez?
8: Eta baina, zizu penarik eman?
7: Ez, ze liburu batzuk ez dira berri hori irakurtzeko. Esaten dute, adinarekin, gure adina, ez dakit, 60 urtetik aurrera edo, liburuak berri irakurtzeko garaia dela. Eta egia da, liburu batzuk oso arrasto ona utzi digute, eta behar bada orain da garaia berri irakurtzeko. Nik batzutan, mudantza batzuen ondorioz edo, aukeratu ditut onenak, etxean izateko eta ganbaran gainerakoak. Beraz, ba, hor daude, adibidez, Printze txikia. Ez da, ba, frantsesez irakurri genuena.
6: Zupegi.
7: Hori da, institutuan irakurri genuen, guk frantsesa ikasi genuelako. Eta gainera gero, ba, itzuntzeko zortea izan nuen. Gauza bera, mila gau eta bat gehiago. Aladin, Sinbad Marinela.
8: Ah, superklasikaziko.
7: Klasiko. Bai, baina gure garaian, pentsa, izugarri, ez dakit, gainera, ausartak ziren, erotiko xamarrak ere bai, Xerezaderen ipuinetan badaude, Biblian ere bai, jendeak ez daki, baina Biblian kantiken kantika, el libro de los cantares edo, horre poema erotikoa daude.
8: Eta zurean, zure liburuak izango dituzu ere, ez?
7: Bai, baina aparte xamar dozket.
8: Ez dituzu bai. Dena batera ordenatuta?
7: Erdizka ordenatuta. Ba, ja, oparitu ditu dalako asko, ba, ariketa, hau ere, kontatu beharra dokat, familiako batek esan zidan, arte, sekretuki, aopeka, patxi, ez oparitu zure liburu gehiago. Zetxean irakurri araz egiten dizkidate. Ordan, ba, ordan esan, ostras, zerrenitate desberdinetan bizi gara, ez da? Zuretzat opari dana, beste batentzat madarikazio bat izan daiteke, ez da? Bai, baina asko ditute, Paul Auster, Julia Mazares, bueno, Obabakoak, goretzen ez Euskal Etxean, Parisen, frantsesa ikastenetan, zeran, parkeetan, irakurtzen, ba, liuratuta, ez da? Ba, bai, hain, batez ere, jendeak uste du idazlea beti idazten ari dela, ez ez? Idazlea batez ere irakurtzen ari da, eta beste ikopiatzen berak nahi duena.
8: Hori, eta bezatzen zua hastia.
7: Ba, arratsaldean gehien bat, baina goizez irakurri eta idatzi. Hori izaten da, pentsatzen dute idazleek, bohemioek idazten dutela gau ez, ezta?
8: Hori.
7: Baina ez, gaua nahasgarri xamarra da, nire kasua da, Hobeto goizean eta bai, bai.
6: Bai, orduan, patxik ditu bere apalategian, Printze txikia, mila gau eta gehiago,
7: bai.
6: Klasikoak, klasiko desente.
7: Bai, asko, bai.
6: Eta Jon Kastañedak, Jon Kasek, baduzu libururik apalategian.
8: Bai, pilo bat.
6: Etxe berria baduzu.
8: Etxe berrian, bai, eta erosi nuen lehen gauzetariko bat, izan zen apalategi berria, ze, bertan ze goena, ba, hori, ez zitzezkian kabitzen eta gainera.
6: Bai, etxea berria da zuretzat, baina aurrez ere.
8: Claro, ez da berria.
6: Bueno,
8: un urte baino gehiago ditu.
6: Ez.
8: Ba, ez. Hori, baina, bueno, bazituen, toki batzuk pasilloan, ez dakit badiren armairu enpotratuak, ez dakit. Daude hor, ormaren, oza, ormarekin bat egiten dute, eta hor ditut liburu batzuk, baina gutxi kabitzen zaizkit, zenik ere diska pilo bat ditut, orduan lengo ere, zabaltzen duzu atea, eta atea zabaldu, eta horrema ikusi beharren ikusten dituzu diskak eta liburuak, orduan.
6: Kultura.
8: Bai, nahiko polita da. Baina danetarik, gaina azken aldian nabil, azken irakurtzen, biografiak eta horrela, ez dakit zer gaitik.
7: Oso interesgarria.
8: Bai, edo benetako, osea, ez dakit zer gaitik behar dut orain izatea benetako historio bat.
7: Jo, ba, bitu, nik aipatu dute Printze txikia, baina zetxe asko hartu nuen, irakur nuenean, Consuelo Unzin, Santezupegiren emaztearen liburu bat, autobiografikoa, eta hor jartzen zuen agerian nolakoa zen gizona, ez da, pilotoa. Eta zetxaskoa hartu nituen. Bai,
6: askotan gertatzen da, ez ezagutu bere lanagatik miresten duzun artista bat.
7: Bai, bai, bai. Kasu honetan oso gauza polita.
6: Zuen kasuan ez, baina beste kasu
7: honetan. Bueno, bai, gure kasu, nik ez dut sinadurarik eskatzen normalean, eh? Hau da, liburu bat izugarri gustatu zaidan, baina ez naiz mitomanoa.
8: Baina baditzu zu... Bai. Batzuk sinatuta. Zentu dira zure kutunenak?
7: Jo, adibidez, ba, zera, Nobel saria irabazi zuena Portugaldarra, baina izena joan zait, berarekin Lanzaroten egon ginen, Saramago, eta berarekin egon, eta esan zigun, bidaliko zigula idazle batzuk, hasi berria ginen, eta bidaliko zigula liburua sinatuta, eta ez nuen uste, bidaliko zigunik. Benetan, ze ez naiz gehiagi fio, eta zuek ere ez fiatu gehiagi idazlekin. Eta, ez zurrarek zaiatzen gara egia esaten, baina batzotan egia urruti xamar dago. Eta bidali zidan, eta behar bada hori da kutxunena. Gero beste bat, neska batek irakurri zuen nere liburu bat braille alfabetoan, itxua zen. Eta bidali, bueno, oparitu zidan bere marrazkia, berak liburuarekin sentzitutako gauzak eta personaiak eta unkigarria.
8: Nik patziren batzu baditut. Ze, bitzia da, niri askotan eskolan desgortzen dira liburuak. Eta, bueno, nik hau ere kontatu izan dut, ez? Baina ez diata ospina liburua, hori... eta patzietor izen, itzaldi bat ematera. Eta nik nintuen, bostagit, esen bat urte izan.
7: Bai, goratzen naiz, zornotzen, ez da?
8: Hori da. Amairo mala urte, eta gaur hemen gaude, eske nolakoa den bizitza.
7: Bai,
8: wow. Eta gero, nik, adibidez, hau, da, beti oparitzen dudan liburua, ez dakit zergaitik, bueno, edo bai, badakit zergaitik, izan zelako, euskaraz nik erosi nuen lehenengo liburua helduentzat, ez? Ze beti hori, umen liburuak erosten dituzu, baina gero, hori, pausua ematean da konstientizaterakoan, zenuen, jasone zororen tentazioak. Eta pilo bat gustatu zitzaidan, ipuntxo laburrak, baina beti oparitzen dut liburu hori. Ez dakit, ja, oitura bezala, garai batean banituen erosita etzean hiru gehiago, baparitzeko, eta horrela. Eta gero, adibidez, asko gustatu zitzaidan ere, La Casa de los Espíritus, Isabel Allenderena. Hori ere, ja ez, baina garai baten sartzen zen batxilergoan, selektibitatean.
7: Nik pena daukat, zen nere semei irakorri arazi zieten nere liburu bat, ez diat ospina. Eta ze azterketa jarri zieten, baina ze penagarria.
8: Bai,
7: ze ba, ze. Badakizu el Rincón del Vagón edo dago, dena dago, ikus, laburpena dago liburuarena. Eta irakasle batek galdetu zien, ea personaiak dutxan ze kantu kantatzen zuen. Eta ni geratu, aserretu nintzen, ze ni ez naiz gogoratzen. Importanten ez da ze kantatu zuen. Zer eragin dizu liburu horrek?
8: Bai, baina beti
7: galdera duzun, barregurea eman
8: dizun. Horrelakoak ziren, arrapatzera. Eta
6: egia da detaileak galdetzea askotan ez dela...
8: Ez dago
6: ez
8: zuzurik.
7: Ez da.
6: Ez dela logikoa.
7: Nire ustez, irakasle horren izaera argitzen du.
6: Ikastetxeetan, ikaslei liburuak irakurtzera derrigortzeari buruz zer iritzi duzu?
7: Ba, betu, Daniel Penak, idazle frantsesak, esaten du, irakurlearen lehen da biziko eskubidea da, ez irakurtzeko eskubidea. Eta nire ustez hori mundiala da. Julio Caro Barojak esaten zuen, Pio Barojari buruz, bere osabari buruz. Nere semeek irakurri zuten nik bezala El Árbol de la Ciencia, filosofia, eta txapa bat era batekoa, oso ondo dago, baino ez adin horretan. Eta Julio Caro Baroja esan, mesedez, bidali jozue, Zalakain Labenturero, Fantasias Baskas, jo, egin irakurleak eta ez tortura bihurtu literatura ez da. Orduan, behartzea beti da txarra. Beraz, kopiatzea eta txuletak egitea eta olakoetan beti dago mundiala. Baina J.K. Rowlingek, Harry Potterren idazleak eta beti oso gogoan dut, ez maite dudalako. Baizik eta pobre izan zelako, etzuelako dirurik kalefazioa eta argia horrentzeko. Eta esaten du, jo, ba, zure bizitzan topatzen baldin baduzu irakasle baten laguntzaz askotan edo bibliotekari baten laguntzaz lagunduko dizun liburua zorionekoa zu. Eta topatzea liburu hori nintzat printze txekia izan zena edo amaren bitartez bibliako historiak ere bai jo, oiek topatzea edo Ezekiel esan dezuna, Jon jo, ba...
8: Ai, Ezekiel, oi jo, no
7: bai, esan, zuk esan, tentazioak esan dezu
8: tentazioak, bai, bai, Ezekiel eta Jara
7: hori,
8: bueno, hori gara horretan, gainera, ezke gertatzen da, gero derrigortzen zaituzte, baina irakurtzea gustatzen zaionari ere, gero gustatzen zaizkio, horrelakoak.
7: Bai, eta jendeak ez daki, baina literatura ez da ikasgai bat, metaforak edo sinonimoak ikasteko. Literaturan gaueko hitzak daude. Ez, Juli, Gustavo Martín Garzok dio, ez? Bizitzan badira eguneko hitzak, ez? Ba, petrolearen presioa, ba, Hormuzeko zera, ez? Ba, kontuaren gatik, bai, edo Iran, Libia, ez dakit, Ukrania, baino gaueko hitzak dira barrukoak, sekretuenak, ez? Gure gelan sartzen garenean, zer gertatzen zaigun, zergatik ez gauden ondo, zergatik aserretu garen bestekin edo gure buruarekin, hoiek dira gaueko hitzak, eta hoiek literaturan daude, ez daude egunkarietan, albistegietan oso importantea da, baina gauza txikiak dira importanteagoak, eta hoiek liburuetan daude. Aurrekoan Zorrotzan egon nintzen Bilbon, eta problematikoa izan zen saioa. Ikasle batzuk, gazteak, DBH laugarren mailan, eta barrez, eta jo, oso komplikatua izan zen, eta orduan esaten nien, jo, bai, tarre egiten duzu ez da, eta egia da, ze, jo, ba, hau dator beste txapa bat ematera, hobeto gaude ohiko irakaslearekin baino, ze ez digu erakasten nor nori nork gaurkoan ez da. Baina literatura benetan da, gaizki baldin bazaude idatzi gertatzen zaizuna. Akatzekin, atxerik gabe, erderaz idazten badezu tilderik gabe. Eta gero puskatu paper hori txiki-txiki egin zure sekretua, eta bota komuneti bera, ez da, bota bomba. Hori da literatura, ez da planeta saria, ez da marketing kontua, ez da horregatik
8: eta ustez da jendea galtzen dela. Gehiago egiten du, Zuk esan dasuna, nik lagun asko ditut idazten dutela.
7: Bai.
8: Eta zergat, eguneroko bat bezala.
7: Bai,
8: eta
7: bai,
8: hori,
7: bai.
8: Eta askotan igual, zuk esaten duzuna, gero botatzen dute, baina laguntzen die botatzeko. Bai.
7: Eta bestalde, gero eta jende gehiagok idazten du. Irakurri ez dakit, baina idatzi bai. Izugarria da. Euskal literatura momentu honetan pletoriko dagoera bat, osea, reala baino gorago dago, ez dakit, Baskonia baino gorago. Bai, oso momentu honean dago, baina irakurleak falta dira. Hau da, jendeak uste du, baita ere protagonismo handia hartu dugu, ematen du denok daukagula historia bat kontatzeko, eta denok izan behar dugu gure bizitzen protagonista. Ze gizarte honetan denok gara ikusle, ez? Baina jo, denok ez daukagu liburu bat. Liburu bat ez da txorakeria.
8: Ja, eta sensazioa ematen dizu, badagoela jende asko hori idazten duela, baina berez...
7: Bai, neri etorzen zaizkit liburutegian asko, ba, liburu bat idatzi dute, eta ea zuzenduko diedan, ea aurkeztuko diedan, eta hoiek ez dira etorri nire saioetara, ez dira etorri nire liburu bat irakurri dutelako, eta esan diatelako, ba, bitu gustatu zait, edo zei gustatu, ez da, ez... haiek beraiena bizi dute, eta hori oso ondo dago, baina jo, nire hasierako liburuak oso txarrak izan ziren. Goratzen naiz, Afrikara joan nintzela Marokora, eta novela bat idatzen den putapenikoa, erabatekoa, eta gero, ba, oso. Jon, ez diatoz bina salbatzen da, baina hortxe.
8: Salbatzen da?
7: Ba, salbatzen da, baina hortxe.
8: Eta zergaiti bialtzen digute orduan, bialtzen.
7: Bueno, ez diatoz bina, jo, adibidez, gazte batek, ezin du horla idatzi. Jasoegia du izkera. Nire ustez apalagoa izan behar nuen, baina, adinean, eta batez ere zure lehendabiziko libura idazten duzunean, jo, erakutsi nahi duzu.
8: Maia.
7: Ba, benet, maia, ez?
8: Claro.
7: Eta musikan ere antzeko zerbait gertatu daiteke. Baina, jo, nire ustez transmititu behar duzu historia bat. Irratia horregatik da, gaueko hitzekin oso lotua. Eta horregatik literatura ez dago, literatura dago komunetako grafiktietan, literatura dago iragarkietan, pelikuletan, kantuetan.
6: Ez dakit ikusi duzuen un poeta pelikula, azken egun hauetan estrenatu dena. Duela ordu bete hemen aritu gara pelikula horri buruz hitz egiten Mikel Zumeta gure ikusentzunezkoetan aditu eta soziologoarekin, eta pelikula horrek ere aipatu dugu nola momentu batzuetan aldarrikatzen duen benetako literatura hori, ez? Barrutik ateratzen da literatura hori. Eta ikusten dira bi literatura motak, batetik literatura ba protagonistetako bat. Ez dut spoilerik egin nahi, baina protagonistetako batek txikitatik du literaturarekiko joera, baina du berezko joera bat. Eta horrela da literatura bat, nola esan, domestikatu gabekoa.
7: Bai.
6: Etxekotu gabekoa, baina literatura oso polita. Eta gero ikusten da badagoela jende bat, poesia talde batean, argitaletxeetan, eta bar... literatura hori nolabait bideratu nahi duela eremu komertzialera, etekin atera nahi diola literatura horri, eta eskatzen duela idatzi, bai, oso ondo idazten duzu, oso idazle ona zara, baina
9: idatzi behar duzu jendeak entzun nahi duena. Eta horra esten dira, nolabait, moldatzen, ez? Bai. Eta domestikatu nahian, naturala eta benetakoa den zerbait, ez?
7: Bai, hala da. Eta horren adibidea da, ba, Planeta Saria edo Gasteizen dauden ba, liburu batzuk eta esan nengo, El silencio de la ciudad blanca edo bai. Pelikula bat grabatzen ari dira Gasteizen. Eta zure iria ikusten duzu zineman eta ederra da. Baina horrek arrasto guztien du. Eta hori da importantena, uzten dizu arrasto bat, negargurea eragiten dizu, ez dakit ez, zinematik ateratzen zera pixka bat eskolokatuta, papillon pelikula ikusunanean bezala, atera nintzen zinematik, gero, orduak behar izan dituen egokitzeko, ez? Eta bai, komertziala ere bihurtu da kontua, baina euskal literaturan ez da inbesterako. Minan liburuarekin gertatu da alako fenomeno bat, ez? Baina benetakoa da. Ez da txantxetan edo ez da etekin ekonomiko bati begira sortutakoa, ez?
6: Aizue, Patxi, nik daiko nuke gaurkoa bukatzeko zuk apalategian dituzun liburu horietako batzuen aipu batzuk. Irakurtzea, bai. Errezitatzea.
7: Ba, bitu, ni liburutegira joan baino lehen, egun hauetan, ba, ikusten ditut postetxean, edo migratzaileak, ez da, hilaretan, ez, edo, eta haiek regularizatu nahian dabiltza, ez, eta horren dela, igual, 21 itzuli zen, euskerara bakarkako isolamendua, Tahar Ben Jelloun idazle marokarrarena, frantsesez idatzia, eta gogorazten dit, behin, elkarrizketa bat egin nahi izan genuen, Goierritarra aldizkarirako, eta susma dut, hasieran aipatu duzun idazle hori ez dala oso urruti ibiliko, Gorka, ze garai hartan papera besterik ez genuen ordenagailurik. Eta bazen, putetxe bat, barkatuko diazue, kaf fabrikaren ondoan, fabrika ondia esaten genian, eta plaka bat zeukan atean, ez, Afrika jartzen zuen. Eta joan ginen elkarrizketa bat egitera, argazkilari bat eta biok, jemarruga eta biok, eta ziguten eman nahi izan gogorregia zelako. Eta Tahar Ben Jelloun novela honetan esaten du ze araudi bete behar zuten Parisien, ez da? Eta holakoa da, ez? Debekaturi dago jatekoa gelan prestatzea. Debekaturi dago emakumeak ekartzea. Putetxe bat dago, xe magibel hemendik hartu. Debekaturi dago bederetzetatik aurrera irratia entzutea. Debekaturi dago iluntzean kantatzea, batez ere arabiraz edo bere-berez. Debekaturi dago gela masturbatzea. Horretarako komunera joan. Debekaturi dago hormak berpintatzea, altzariak mugitzea, kristalak apurtzea, bombilak aldatzea, gaixo jartzea, beherakoa izatea, politika egitea, familia honek hartzeaz pentsatzea, neska frantsesei umeak egitea. Debekaturi dago gela honetan edifizio osoaren esparruan hiltzea. Hiltzera, zoazte kanpora, zuen harrira esaterako, komodagoa da. Ba, adibidez olakoa, ez da? Jau, benetako kontu eta sari gara. Eta horrein dela 20 urteko liburu batek ze ondo islatzen duen adibidez gaur egungo errealitatea, ez da?
0: Euskadi Irratia.
10: Eriotzari beldur diogula esaten da askotan, eta ekidin egiten dugula, baina itzia zergatik diogu beldur.
11: Ez dut idearik ere, baina igual, agian arteak du horren errua. Bueno, baliteke hori pentsatzea errezena izatea, ez? Horretan erortzea pentsamendu hori izatea. Baina gure urrengo gonbidatuak esandako entzunda, susmoa dugu hori horrela ez dela. Berak esaten baitu, artean topatzen ditugun irudiak maiz erabili direla eriotzarekiko beldurra kudeatzeko. Gorka López de Munain da gure gonbidatua, artearen historian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko eta UNEDeko irakasle, eta Buenos Airesko Unibertsitatean irudi antropologia arloko ikerlaria da. Askoren arreta bereganatu duen liburua argitaratu du, olaia, Miriam Beltrán Valiente kazetari eta kriminologoarekin batera, España Macabra, la cultura de la muerte entre el medievo y la modernidad. Eriotzaren kulturan berekin sartzeko irriketen gaudela esan beharko dugu, ze deseatzen gaudez izimulatu.
10: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
12: Haupa, arratsaldeon.
10: Beno, Gorka, hau ez da zure aurreneko liburua. Maskaras mortuarias ateratzen duen, Historia del rastro ante la muerte, eta Martiodako erlikien monografian ere parte hartu zenuen. Euskal Herriko ertaroko artea da zure ikerketa hildoa, orain, itziarrek esan duen bezala, España Macabrarekin eriotzaren kulturaz egin duzuen ikerketa liburu argitaratu duzue, bueno, martxoaren lauan ateratzen duten, liburua aurkezten zabiltza ordutik edo iraganeko kontuak dira dagoeneko aurkezpenak?
12: Bueno, ez oraindik gabiltza bai aurkezpenekin eta gainerazko mugitu egin gara eta bueno, oso pozik, orain arte oso pozik jaso dugun erantzunarekin, eta bai, orain dik liburua mugitzen, ze orain aterako da, nik uste eta aterako dela biagunetan edorrelako zerroi bigarren edizioa, orduan oso pozik.
11: Bai, zorionak.
12: Bai, oso pozik horrekin, bai.
11: Bueno, eriotzaren monografiko bat da, hau, zuk diozu horrelako liburu gutxi dagoela. Arte historialari batek eta kazetari eta kriminologo batek egindako liburu honek, esan duzu, jende askoren arreta edo bereganatu duela, dobintzat, guk hasieran hori esan dugu, eta zuk esan duzu, ja bigarren edizioan zoaztela. Noren arreta bereganatu duzu, publiko, batipat?
12: Ba, begira, oso publikoan itza, nik uste dut izaten ari dela orain hori, bueno, liburu hori lakurtzen ari dena, ze denetarik, alde batetik, ba, bueno, arte historialari eta gure inguruan mugitzen ari direnak baita ere irakurtzen ari dira, baina baita ere, ez dakit, oso leku bitxietatik, egon gara misterioaren inguruan sortutako podcast, hainbat podcastetan, orduan ez dakit denetarik egoten ari da, izaten ari da, bai, oso harrera bitxia, baina bueno, oso pozik.
10: Baina zuek zertzen duten buruan, liburu argitaratu zenutenean? Zel bururekin argitaratu zenuten?
12: Batez ere argitaratu genuen horrelako liburu oso gutxi daudelako, eta nahi genuelako horren inguruan, eriotzaren inguruan sortutako ezakit bulo eta ideia, bueno, ondo ez dauden ideia asko, baitere ondo lantzeko denborarekin, eta horretarako nahi genuen liburu argitaratu, liburua ondo landu, ikerketa baten bidez, eta hori batez ere hori izan da gure helburua, eta batez ere, bueno, ezin dut hau ukatu, honen inguruan askotan aritu gara, baita Miriam eta biok, eta asko gustatzen zaigun gai hau, eta orduan azkenean lagunak egin ginen sare sozialetan, begira nola diren gauzak, sare sozialetan egin ginen lagunak, eta azkenean erabaki genuen liburu hau egitea, gure pasioari ezakit pide bat sortzeko edorrelako zerbait.
11: Bueno, eriotzak batu zaituela esan daiteke horrela.
12: Bai.
11: Irudiaz, bai. Liburu honetan sartu dituzue, bueno, irudi pila bat, Espainiako toki ezberdinetan topatu dituzuen eriotzaren irudiak bildu dituzue, eta xehetasun pila bat eman dituzue. Irudi guziek, bueno, esan dugu, eriotzaz hitz egiten duten irudia direla, irudi guztiak. Lan honek, claro, ikusi dugunean ze tamainako lana den eta zenbat irudi sartu dituzuen pentsatuko, baina hauek noiztik ari dira ikerketa lan honetan, ze badirudi ordu asko eta aspaldiko kontu bat dela ikerketa lan hau.
12: Bai, a ber, eriotzari buruz ari gara, ez dakit urte luzez egon gara honen inguruan ikerketak egiten, bata beste bakoitza bere aldetik, baina azkenean liburu egiteko egon gara ustut bi urte gutxi gora bera, lehenengo aurkibidea edo lehenengo zirriborroan egin genuen orain dela bi urte, eta horra ziginen bidai asko egiten, leku asko bizitatzen, eta gero zaiena izan da horren laburpen bat egitea edo aukeraketa bat egitea, ze ezin genuen dena sartu, ezin eskoa zen, eta egin dugu aukeraketa bat, testu inguru hori ondo ezagutzeko edo behintzat irudi orokor bat helarazteko, hori izan da azkenan gure helburua, baina bai. Sartu ditugu irudi asko, baina kanpoan gelditu dira baita ere pilo bat.
10: Eta Euskal Herria begiratu da, Euskal Herrian horrelako irudiak topatu daitezke?
12: Bai, badaude horrelako irudi asko, eta gainera liburuaren lehenengo orrialdetan jarri dugu mapa txiki bat, erakusteko nondik mugitu garen, eta Euskal Herrianeko presentzia handia dauka, noski ni baita ere hor sartu ditut, baita ere
11: ezagutzen dituzu, karo.
12: Bai, ezagutzen dituen irudiazko sartu ditut, eta bai, bai, baina baditu, eta gainera eredu oso politak, oso interesgarriak, oso bitxiak, eta baita ere gai honekin oso esanguratsuak direnak, horregatik sartu ditugu, Euskal Herrian ditugu nahi bat.
11: Bai, eta irudi hauek non egin dituzue, non hartu dituzue, ze lekutan daude? Ez Espainiako zein tokitan, edo, esaten nahi nez, ze eraikin klasetan, edo, non ibili zarete?
12: Ba, denetarik, ze kasu batzuetan, museoetan daude, ze eraman dituzte, ez dakit, kapera edo eliza ezberdinetatik eramaten dituzte, gehienetan oso artista esanguratsuak edo artista ezagunak barkatu, artista ezagunen obrak direnean museoetara eraman dituzte, eta hor aurkitu ditugu, baina beste kasu ia gehienetan joan behar izan gara, eta hori da baita ere politena joatea, oso eliza txikietara edo baseliza txikietara, eta hor aurkitzea esperoz genuen artelan oso interesgarriak, oso ez ezagunak baita ere, saiatu gara hor sartzen liburuan, bueno, alde batetik badaude ezagunak direnak, noski, baina saiatu gara sartzen hain ezagunak ez direnak, eta baina leku oso arraroetan aurkitu ditugu irudi oso oso interesgarriak bai.
10: Eta nola antolatu zenuten lan ez hor erabaki behar beharko da, nondik hasten gara, nola hasten gara?
12: Bai, horretarako egin genuen aurkibide nahiko zehatz bat, ze honekin hasi baino lehen eredu asko ezagutzen genituen eta ba, genuen bakoitzak bere, ez dakit, bere artxibo pertsonala, baina eta horretik abiatutaz sortu genuen aurkibide bat, baina gero lanarekin gauzak asko aldatu dira, aurkitu ditugu esperuz genituen beste eredu asko, eta, bueno, pizkanaka hori guztia antolatzen, eta bai nahi genuen, ez dakit, ildo konkretu bat izatea, edo norbaitek sartzen baldin bada liburunetan irakurtzen badu, ez aurkitzea, bueno, ez dakit, irudi baten fitxa, gero beste irudi baten fitxa, hori esen gure helburua. Nahi genuen dena oso lotuta egotea, eta horretarako bai, oso garrantzitsua zen astea, oso aurkibide konkretu batekin.
11: Bai, bai, igual izan zaizue gainera non sartu behartzen jeten, zegero Miriamek aipatzen zituen adibidez pudurideroak direlakoak, ez? Elkarrezkera batean komentatu zuen berak gorputegiak esaten da euskaraz. Zer dira gorputegi hauek, zer da de hor kanposatutan edo?
12: Ba, gorputegi hauek, begira, esnekien hitz hori, dira, ba hori, gorputzak, baina ez dira inoikoak, penintxulan, orokorrean ez dira noikoak, ez ditugu, egia esan da, liburarekin hasi baino lehen, ez genituen ezagutzen. Baina gero ikusi genuen nola Mediterren inguruan, bazeuden batzuk kaputxinoekin lotuta, eta erabiltzen ziren asko zoikoagoak dira italian adibidez, mm-hmm. Ezekit inoiz ikusi duzuen ba, monjea, korrela, erdi momiak bezala, jarrita, bueno, oso irudi potentea da, uh-huh. Eta uste genuen ez zaudela hemen horrelako, ez, penintxunan horrelako eredurik, baina aurkitu ditugu bi edo hiru, batez ere Katalunian eta baita ere Kadizen aurkitu dugu bat, eta oso oso interesgarria, oso ezezagunak direlako, eta erabiltzen ziren hori, ba, gorputzak hor sartzeko, gorputzak horri izateko, eta gero hortik ilobietara pasatzeko, eta hor egoten ziren gorputzak, ba, usteltzen, eta bueno, ez gara sartuko detaile
10: xetasun
12: oso gehiagotan, baina bueno, imaginatu dezakezu, no? Hor nitxo horietan jartzen zituzten gorputzak, eta hor ez dakit urte askoz gero beste leku batera eramateko, eta baita ere leku hori bizitatzen zuten fraileak ba, eriotzaren inguruko gogoetak sortzeko, eta bueno, baita ere beste erabilera ezberdinak zituzten, baina oso leku ilunak eta makabroak dira, bai.
10: Eta noizko irudiaz ari gara, noizko irudiak dira bildu dituzuenak?
12: Ba, beira, hasi gara, lehenengo ez dut dela mabigarren mendekoa, Leireko monasteriokoa, eta gero amabigarren mendetik, ama sortzigarren mendera arte. Mm-hmm. Ze hor ikusi dugu nola, ama sortzigarren mendean pizkanaka gauzak aldatzen hasiko dira, eta horregatik sartu gara, bueno, saiatu gara esparru kronologiko horretan gauzak aurkitzen eta lantzen, ze nahiko esparru koherentea da, hasten diren keinoa jarraitu dezakegu mendeetan 18. mendera arte, eta bai, hori da mugitu gara bi mende horien artean.
11: Eta seguro gauza gehiago deskubrituko zenituztela, ze lehen esan duzu ez, etzen ekitela adibidez Mediterraneo aldean bazirela gorputegiak, Italian bai, baino ez Estatu Espainiarrean, baino bai. Zer gehiago deskubritu duzu?
12: Ba, begira, deskubritu ditugu eredu nahiko eta artelan oso interesgarriak adibidez. Segoviako katedralean dago gorputz bat, erlijioso baten gorputz bat erdi, bueno, baita ere ez dut gehiegi deskribatuko, baina nahiko gaizki dago. eta bai, baina aurkitu ditugu oso adibidez, bueno, gorputz hori dago deskomposizioan, ezakit zizarekin, kukaratxekin, ezakit zer, eta oso ez ezaguna zen irudia da, eta aurkitu ditugu horrelako irudi pilo bat esperoz genituen lekuetan, mm-hmm. Adibidez, kasu honetan, katedral batean, baina zegoen kokatuta kasu honetan gotxainaren bueno, orduen gela baten barruan, ez dakigu zergatik ez zegoen ikusgai, baina azkenean, bueno, kasualitate baten bidez lortu genuen lekurretara sartzea eta aurkitu genuen izugarrizko kuadro, baina oso polita, oso ondo landuta eta estetika oso makabroarekin, eta bueno, horrelako aurkikuntza asko sortu dira, espero ez genituenak.
10: Bai. Gorka Lare, diozue España ez dela hain makabroa, zergatik diozue hori?
12: Baskota lotu da Espainiaren irudi hori erromantizismo garaian sortutako hainbat kondairetan eta hortik abiatuta sortu da kondaira edo legenda hau, ez? Eta irakurtzen dozunean honen inguruan eta bibliografia hartzen baldin baduzu askotan aipatzen da oso Espainia oso makabroa dela eta horrekin oso lotuta dagoela, baina gero ikerketa egiterakoan ikusten duzu beste hainbat herrialdetan, ezakit Frantzian, Italian edo Alemanian, horrelako eredu askoz potenteagoak daudela, askoz argiagoak, orduan ez da, egia esan da, hain makabroan men, ez daude adibidez osarioak, hain ezagunak diren osario hauek ez urrez bete eta dauden gelak, aurkitu genituzkenak, ezakit Europako erdialdean adibidez, baina hemen ez dira ainoikoak izango, orduan, bueno, hori aurretik edo aurreiritzi bat oso txertatuta dagoen aurreiritzi bat da, baina gero ikerketa egiterakoan ikusi dugu ez dela inbesterako.
11: Ja, Europaren aldean ez betire. Baina gero izanen da, ba, ez, Espainiare, bere hortan Espainiar estatua anitza da, Espainia bai, makabroena izanen da, lekuren batean makabroagoak izanen dira, zein zonetan ibili zarete horla, iruditu zaizuela, bueno, ba, hemen, ja...
12: Ba, begira, zaila da hori zehaztea. Ze hainan itza denez, momentu bako garaiaren arabera gauzak asko aldatzen dira. Adibidez, Erdi Aroan, Katalunia inguruan sortu ziren artelan eta jobi oso, oso interesgarriak, estetika honekin oso lotuta, baina gero, ez dakit, aro modernoan hori ez dugu aurkituko, baina aldiz joaten baldin bagara Galiziara, gertatzen da kontrakoa, Erdi Aroan ez daude hainbeste, baina aro modernoan bai, eta hegoaldean gauza berdina, ez gero, ezakit, Aste Santuko prozesietan irtetzen diren irudi askotan ikustezakegu estetika makabro, baina aro modernoan sortutako keinu bat izango da, orduan, lekua eta garaiaren arabera gauzak asko aldatuko dira, eta hori baita ere oso interesgarria da ikustea gauzak edo horrelako ikerketak zabalak direnean, perspektiba geografiko batetik eta kronologiko batetik, oso polita da ikustean nola mugitzen diren lekua edo egoera ezberdinen edo egoera edo ez dakit kasu batzuetan izan daiteke mugimendu edo gertakizun historiko baten ondorioz. Orduan hori guztia zehaztea oso interesgarria eta polita izan da.
10: Aizu eta Euskal Herria makabro alda. Edo izan alda.
12: Bai, bada, baditu eredu oso politak, oso gainera arraroak, nahiko bereziak, horregatik Euskal Herria nahiko presentzia dauka, presentzia oso garrantzitsua liburu honetan ditugulako oso eredu, nik uste dut bikainak eta oso interesgarriak.
11: Bueno, liburuan oso deigarria egin zaigu, bueno, irudi makabroak daudela, baino esperantza emateko irudiak zirela, zuek diozu, ubi est mors victoriatua, non dago heriotza zure garaipena, esaldi hori aipatzen duzue, eta nola esperantza emateko, ez dugu hori osongi ulertu?
12: Ba, begira, lehen aipatu dugu nola heriotza beti sortzen du hori beldurra, edo heriotzaren inguruan sortzen dira emozioz berdinak, larritasuna, mina, ez dakiz zer. Baina irudi hauek sortu dira hori guztia nolabait irudietan gorpuzteko eta hori guztia lehen aipatu dugun bezala baita ere hori kudeatzeko. Orduan, beti ulertu behar ditugu irudi paradoxikoak bezala. Erakusten digute heriotza, baina baita ere zer dagoen horren ondorioz. Claro, guztia ulertu behar dugu testu inguru kristau batean.
11: Claro.
12: Eta gauza bat da heriotza, eriotza terrenala, denok izango duguna, noski, espero dugu orain ez izatea, baina ailegatuko da. eta ailegatuko da, baina kero egongo da zerbait. Eta beti horri egingo diote, edo horrekin lotuta egongo dira irudi hauek, ez? Orduan beti ikusi behar ditugu izpilu moduko zerbait, edo irudi paradoxikoa bezala, eta saiatu behar gara hori aurkitzen. Ze, ikusten baldin badugu irudi oso tetriko bat eta oso makabro bat, beti saiatu behar gara ulertzen zertarako egin zen, eta beti egin zen, lehen ipatugun bezala hori, eriotza edo larritasun hori gorpusteko eta kudeatzeko. Eta orduan, hori sartzen baldin badugu, irakurketa hori sartzen baldin badugu, lertuko dugu nola beti egongo den beste zekin, argi bat horren atzean, eta ez da dena hain iluna izango.
10: Erlijioak zenbateko pixua izan du sortu dugun iruditeri horretan?
12: Ba, izugarrizkoa, dena dago lotuta erlijioarekin, eta mugitu garen mende hauetan, 12. mendetik 18. mendera arte, iaia dena dago, bueno, badaude eriotzarekin lotuta egongo diren beste bide batzuk, baina gu batez ere landu dugu erlijioarekin lotuta daudenak, eta dena dago horrekin lotuta, eta ulertu behar ditugu testuinguru horretan irudi hauek. Bai, hori ezinbestekoa da. Horretarako ezagutu behar dugu oso ondo zenolako sinismenetan oinarrituko diren irudi hauek, zerratik egiten diren horrela, zerratik 12 edo 13. mendean sortutako ikonografia bat nola aldatuko den 17. mendean, adibidez, naiz eta oinarria 13. mendean egon, ba, tarte horretan gauza asko aldatu dira, sinismenen inguruan baita ere gauzak aldatuko dira, sortuko da adibidez purgatorioa, aurretik ez egoen leku hori, edo egoera, arimaren egoera hori, orduan horren arabera gauzak aldatzen joango dira, baina beti erlijioarekin guztiz lotuta.
11: Eta gero kontuan izan behar dugu, karo, zuek ikertzen duzuen garaia hartan eriotza oso gertutik bizitzen zutela. Zoritxarrez, ez nahi dut, naturalagoa zen eriotza, gerrak zuduen izurriteak, ez?
12: Bai, hori da, eta horregatik ziren hain beharrezkoak irudi hauek, horretarako egin zirelako. Hauek ez ziren egin, karo, gaur ikusten baldin badugu horrelako irudi oso makabro bat museo batean, irakurketa, gure irakurketa oso ezberdina izango da.
11: Ja.
12: Baina hauek sortu ziren horretarako, ez? Lehen aipatu ditugun beldur horiek bideratzeko, orduan, bai, eta gainera eriotza oso gertu zuten, oso, eta gainera eriotzaren kudeaketa kolektiboa zen, gizartean oso txertatuta, gaur egun beste modu batean eramaten ditugu gauza hauek, eta urrunago edo ez dakit beste gaur egun gauzak oso modu ezberdinan egiten ditugu. Orduan, eriotzaren inguruan. Orduan, polita da nik uste dut eta interesgarra da ikustea nola egiten zuten agustia horretik, ezagutzea beren erritualak, zerretik egiten zituzten gauzak horrela, eta baitaren nahi genuen nola baiteko ez dakit gogoeta bat sustatzea baitare gure orainean, jakiteko gaur egun edo pentsatzeko, bakoitza pentsatzeko ez nolakoa den gure harremana eriotzarekin, nola eramaten ditugun gauza hauek, edo ze estrategia, edo ze baliabide erabiltzen ditugun gaur, ikusita nola egiten ziren gauzak beste garai ezberdinetan. Orduan, badago baita ere horrelako hausnarketa bat egiteko proposamena tiburu honetan.
10: Bai, eriotzaren gaineko beldurrak entzeko erramienta ere badira irudiak, ez? Azkenan, askotan irudiak guk imaginatu egiten ditugulako, baina irudiak paren jarrita batzuetan eriotzaren gaineko beldur horiei aurregin dakiokegu. Hori da pixkat Miriamek eta zuk ikerketa honetan egin izan duzuena?
12: Bai, hori izan da, nik uste dut hori izan dela helburu nagusiena. Batez ere horrekin lotuta dago ulertzea zertarako. Zertarako egin ziren horrelako irudiak, zergatik joate maldin magara, ez dakit, gaunako San Bitor baselizara, zergatik hor dago erlikia bat, martir baten erlikia bat, zertarako erabiltzen zuten hori, zergatik joate maldin magara Oñatira aurkitzen ditugu hor ilobi batean irudikatuta eskeleto batzuk, zergatik egin ziren horrelako eriotzarekin lotuta duden hainbeste irudi. Ez dira paingarri bezala, ez dira paingarriak, zergatik ez dakit

0: guztia ulertzea testu inguru horretan sakontzea izan da gure helburua ulertzeko, azken finean, zertarako egiten ziren irudi hauek eta zertarako erabiltzen ziren irudiak. Edo zen izan zen irudien paperaz. Honen inguruan asko idatzi egin da, testu asko dauzkagu, tratatuak sortu dira, ez? Baina irudiak baita ere nahi genituen aztertu eta ulertu.
1: Ba, liburu ez zaizue bat ere morboso batera, eta humore puntua handia ikusi diogu, eta oso erakargarria egin zaigu genetan.
2: Bero, ba, España Macabra, esan zen zen?
0: Bai, bai. Ez nahi nuen hori, gai hauei garrantzitsua dela pisu, ez dakit, pizka bat kentzea humorearekin, edo beste bide batekin eramateko, ez zebestela. Hori gure helburua ez da hau irakurtzen duena, ez sentitu nahi du nolako ziren gauzak beste garai ezberdinetan, baina depresio batean sartu.
2: Bueno, ba, hori lortzen du España Macabra, la cultura de la muerte entre el medievo y la modernidad, desperta Ferro argitaletxeak argitaratua, Miriam Beltrán Valiente eta Gorka López de Munainek idatzia. Gorka, eskerrik asko.
0: Mila esker.
2: Eta beste bat arte.
0: Beste bat arte, bai.
3: Euskadi Irratia.

0: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, negoziazioetan akordiorik erdietsi ez denez, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak uda ondorenera arte atzeratu dute transferentziei buruz Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez presidenteak egin beharreko bilera. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza eta autogobernurako sailburua Madrilen izan da eta gobernuaren ordezkariekin bildu ostean ez dute ados jartzerik lortu.
2: Orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan. Balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Mai gainean dauden eskumenak dira besteak beste, gizarte segurantza, kotizaziopeko familia prestazioak eta baita portuen eskumena ere. Epaiaren aurrean deklaratu ondoren aske utzi dituzte karguekin 12 adin txikikori sexu erasoak egitea egotzita Biarritzen atxilotuta egon diren bi begiraleak. Oraingoz ume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzeagatik besteari onintza segurola.
3: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, inputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute, Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin dituz uste egotzitako gertakariak.
1: Eguardian elkarretaratzea egin dute 50 bat gurasok Biarritzko herriko etxearen aurrean.
4: Dans notre ville, la protection des enfants est
1: non. Izugarrikeria horien aurrean, aurren babesa negozia ezina dela esan dute eta aisialdiguneko arduradunen dimisioa eskatu dute salatzarekin batera abenduan antzeko gertaerak izan zirela. Espainiako gobernuak aurrera atera du Irango gerrari aurre egiteko bigarren neurri sortan garraio sektorearentzat eta lehen sektorearentzat laguntzak izango dira eta aldiz herritar guzti iragiten digun erregaien deskontua murriztuz joango da. Kurso politiko honetako azken osoko bilkuran bestetik administrazio publikoko langilei jubilazio partziala hartzea albidetuko dien dekretua onartu da. Aldiz bigarrenez ez da aurrera atera aurrekontua bideratzeko egonkortasun muga ezartzea PP, Vox eta Junsek aurka bozkatu dute. Europako Banku Zentralak erabaki du interestasak bere horretan uztea 1,25%-ean energia prezioak ez duelako sekulako igoerarik izan dena den erakundeak hurbiletik jarraituko du energia xokaren intensitatea eta iraupena zenbatekoa den eta hala itxarotea erabaki dutela esan du Christine Lagarde presidenteak.
5: We were positioned adequately to wait and
1: aditu ediote ordea irailean beste igoera bat etor litekela aurreikuspenak ez dira oso onak. Brent petrolio upelak $100 langa gainditu du gaur eta Texaskoak 80-etik gora kotizatu du. Piraguismoan Maialen Txorrautek eta Pau Etxanizek munduko txapelketako finala jokatu dute kaiak modalitatean. Txorrautek 7. lekuan bukatu du eta 10. Etxanizek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta guraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeten iragarpena Guzkina Iturriotz Gabon.
6: Gabon, bihar eguna gaur bezala hasiko dugu, giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pizkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Arratsaldean haizea zakartu eta Ebro ibarreraino iritsiko da. Eta haize aldaketarekin Kantari Isurialdean behodeia sortuko dira. Temperaturari dagokionez, kostaldean eta Bizkaian ez da gaur bezain beste igoko temperatura, baina gainerako tokietan bai.
1: Ba bihar ere beroa, baina ez denean eta egun osoan. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Rockaren eta post-punkaren bueltan hasiko dugu gaurko biraia, dagoeneko Mungia Sound bezala definitezak egun estetika sonikoaren atzetik jarrita. Gure gonbidatua noski mungiarra da izatez, baina gaur egun bertatik oso gertu, Marurin bizira, eta bere ahots urratua, xuxurlatik garrasira, normaltasun oso zigaroi da, iluntasun eta argitasunaren muga guztiz difuminatzen duten gitarra riff malenkoniatxuen gainean. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xavier Bilbao, TOC.

0: Mikel Bilbao, Aitor Etxebarria, Ander Goitia eta Xavier Bilbao dira Tok lauko mungiarra. Bat barik ez dauz bi, 2022ko epetik entzun dugu Gau Eternal bat, eta honekin eman ditugu lehen pausuak gure protagonistara gerturatzeko. Xavier Bilbao, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Apa, eskerrik asko gonbidatutarren.
0: Argi joan arren ez da ezer barri, bat barik ez gauz bi, diozu abestian, eta hitzez gain, argitasunaren sentsazioarekin baita musikalki ere jolasten duzuela esango nuke, ze hasieran esan bezala, iluntasunaren eta argitasunaren arteko muga hori difuminatzen edo guztiz deusestatzen duzuela esango nuke, ados zaude?
1: Bai. Ganera uste dut askotan esan duzkuen zer zer dala.
0: Bai, ez?
1: Ez dakit, batzutan akorde politak letra triste bategaz, de repente garrasi bet, zeo zer susurra dute horri bilten gara olgaten beti, okur bet.
0: Bilatu baden sentsazio bada edo horrela ateratzen zaizue?
1: Bueno, nik uste dut bere zurteten deguela. Gero ja, ba, gure soinu propioa burbet pilatzen eta aurkitzen joan garen enean, ba, ez dakit, ja, bere zurteten dozkun topa egiten dugun guk, ez dakit. Hor bere bai difuminata dauzea putxu bete, muga guztiek, ja.
0: Kantuaren tituloaren bukaeran, irakur daiteke M.S. Sigla hoien atzian zer dago edo nor dagon jakin daiteke?
1: Ba, Mikel Soto haiti da. Ze, bueno, nik EPA bat eragin duen normalean laneko azken parte izaten da letrak idaztea. Eta, vale. Bueno, da letrak idatzi barik eukin eusen, idea askorik eneu neuki berez zeri buruz idatzi eta... Bueno, eskatu inotzo nire bikoteari liburu bat erosteko ia purbeta nire burua espabilaten zen eta justo Mikel Soton liburu bat oparitu sosten. Mm-hmm. Eta ba, bueno, hori irakurtzen hasi nintzen, gauzak azpimarratuten, nire buruan ba purbet konexinoak iten eta ba putxu bet uste dut merezi zegoela hori bere tituloa jartzea.
0: Letraren abia puntu moduko bat izan zen beraz liburu hori, ez?
1: Bai. Eta inspirazio puntu bat bere bai.
0: Mm-hmm. 2016an osatu zenuten Tok taldea eta zer dela eta esango zenuke sortu zitzaizuela behar edo nahi hori?
1: Ba, ez dakit, azkenean, bueno, danak kuadrilla bardinekoa gara. Eta beti, ba, musika asko disfruta dugun persona batzu gara, eta era natural baten urten zeben zeu zer izan zan, ez dakit, egun baten lotu ginen, ba, etxe baten abesti batzuk joteko, ba, zimaz, egoteko ratu on bat pasateko, eta ikusi gendun, ba, oso harin ikusi gendun beste batzuna abestiak jotea esala gurea, hasi que igual gure abestiak inbergen duzela. Eta, ba, apurke, ba, onartaia gara.
0: Kantu goze hori asetzen, ez?
1: Hori. Bai, eta... Bai, ez dakit. Norberak barruan dekona ataraten bere bai.
0: Mm-hmm. Ba, guk ere kantu gozea hasi nahi dugu, Tok taldeko abeslariarekin, eta horretarako Xavier Bilbauren atzean dauden euskal kantuen atzetik jarriko gara.
2: Lore Ostoak.
0: Eta horretarako lehen proposamen bat behar dugu, Xavi. Zarekin hasiko gara.
1: Ba, garri da lehenengo abestie da Oskorrin Marixan kanta zan. Bueno, hasi baino lehela besango dut, ekarri doa zen abesti guztiek abesti zarrak direla, nire bizitza nahiko importanteak izan direna, baina hori, enatorrela musika barri egin mintera ona.
0: Ez dugu deskubrituko ezer berri.
1: Ez dut uste.
0: Bara, ez dakit, norbaitek bai, eh?
1: Hori, bai. Eta ez dakit musikan inguruan berba ingo dugun, edo musikak nire gan sortzen duguenan inguruan berba ingo dugun.
0: Denerako irekita gaude hemen.
1: Hori. Eta ba, bueno, hori esanta, ba, ez dakit, abesti hau uniak ordatenaz, nire gurasoan kotxean kaset bat egoala, Euskorrin kasete bat, eta abesti hau ba, kaset horretako parte zan. Eta gaur egon ba barriro hasinaz entzuten abesti horrek, eta osea, subkonstientean guztiz sartuta deko da zen abestiek dire, kasetean ordena, osea, abesti batetik bestera saltaten dagoenan ja, ba, zure barruen nonbait badakizu abesti hori etorriko dala ostean. Eta, jode, abesti hau asko gustatzen dazte, ba, ez dakit, nik imaginatendo dalako iten duela berba, ba, ume bateri zelan animaten dotzien bestean aurrean kantatera. Eta ez da egin, nik konparazio oso zuzena egiten dut ume hori eta musikoak direnakaz. Osea, ikusten dut lan persona oso vulnerable bat, jentan aurrean eta jenta eskatzen kantateko eta ez dakit. Horregaz, uste dut konexio hori egiten dudala estenatoki batera igotzen den jente guztiagaz.
0: Bai, ze lotxarik ezukan Marixan kantazan abesten du, ez? Bertan Nacho de Felipek. Zuk nola bizi izan duzu edo nola bizi duzu gaur egun publikoan abeste hori? Lotxarik baduzu edo izan duzu inoiz?
1: Ba, ez dakit. Osea, nik uste dut olako situazio baten botere txu bezain vulnerablea zarela. Uste dut, osea, zuk, azkenean, ez dakit indudablea da, zuk botere bat deko zula. Hor zauzen handanak dauzuria di, zuk deko zu mikroa, eta hor existiduten da, zuk goian zauz, besteak bean, existiduten da hori. Baina, osea, oso arma de doble filo moduko bat da, ze, zuk duda bat, osea, dudaten dozun momentuan, historia vuelta no tendeu. Eta botere hori bihurtuten da de repente kriston vulnerabilidadea. Se liberean hori, zu bakarrik zauz, orgoien, mikrobategas, aurran ez dakizema persona deko susuria di, eta ia zeriten dozun. Asi que ez dakit, oso gusta inbarratxu, oso sentzazio arraroa sortzen du barruan.
0: Horrere muga difuminatua dago, ez? Boterearen eta vulnerabilitatearen
1: guztiz,
0: artean.
1: Karo, karo. Osea, egoera bardina da, baina zure buruak depende ze aldetara joten deuen egun horretan, edo, ez dakit, azteko egunik onena, edo momentu litxerra nahi zen alda.
0: Bai, onerako edo txarrerako, ez?
1: Bai, ez dakit, nik uste dut, demoragaz, osea, nire buruak erabaki dagoena da cerebroa mateiten dut momentu horretan. Osea, nin nahuen eran hau, ez nahu pentsaten, osea, ez dakit konzentrazio absolutoa edo nuloa deko dan momentu horretan, baina, osea, plomo guztiak behan dauz. Ez nahu pentsaten. Gabaten danean, barriro pizten dire, eta listo, autodefensa.
0: Ba, ez da gutxi, gaitasun hori garatu izana, baina. Ba, guk ere, 80-ko hamarkada bukaeran kokatuko dugu gure burua, inongo lotxari gabea bestuz, Oskorri eta Marixan kantazan.

0: konbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ortokatuko dugu.
1: Ja, 1987an izan gara Oskorriren kantua entzunez, eta 20 urtez atzera eginik, 1987an kokatuko gara, zure urrengo petalo musikala geure ganatzeko. Ezaguzu, nora gara matzazu, oraingoan?
2: Bueno, ba, urrengo abesti Errobin gure lekukotasuna da. Eta, ba, abesti hau, aukeratu dut, na, nitzako oso importanta da abesti hau, esanta. Errobi izan zen, nik uste dut lehenengo musika taldea, bero diskografia oso eukin eguena. Nire nahi agaz batera erosin eguen, eta, ez dakiton dino txetik egongo da, dino nik. Eta, abesti hau aukeratu dut batez bere, bueno, gustako zazten abesti guztietan apur bete, ba, esaldi bat edo, aipatzea.
1: Noski.
2: Eta honetan esaten dugu momentu baten, etxe batean nork ez du maite beti kantuzari dena. Eta, joder, esaldi moduen hitzako oso impotentea da, eta oso konexinio handia sentiduten dut. Esaldi horregaz, niretzat musika zer dan, niretzean musika zelan bizi izen dan, eta ze garrantzi duki deuen.
1: Beraz, abesti hau zuk, abesti edo, bueno, taldea bera zuk deskurritu zenuen, edo hau ere txikitan, ba, etxean entzun izan duzu, ba, lehen aipatutako Oskorriren moduan kotxean kasete batean, edo...
2: Ba, ez dakiz zelan nahi egazan, nigan egia santa. Ez dakiz, nire aita kantata edo nire aitaren lagun batek inoiz kantata niri nahi egazan, nik uste dut. Baina, bueno, hori gero hasi ginen nire nahiotan indagaten apurret, eta hori, joder, Euskal Herriko musika panorama aldatu zeuen talde bat da.
1: Bai, beraz, argi geratzen zaiguna da, etxean musikarekiko harremana beti izan duzula, eta, bueno, ba, zuek gero, bai zuk eta bai zurean nahiak, ba, interes hori garatu duzuela, ez? Edo?
2: Bai, eta uste dut oso garrantzitsua dela hori. Ez dakit zelan entzuneuen lengoan radioan, ez dakit, niretzen dindoala entzuneuen, ez dakit nok esaten zuen, oso zaila dela aurkitzea zerbait hain indartsua como dos personas de la misma familia cantando. Eta, joder, egida, eta hor sortzen diren konexinoak, eta zelan ba bakarri begirada batega zulertu aldozun beste persona zeringo deuen, guztiak hartzen deuen indar hori oso gatsa da superatea.
1: Zuk esaldi bat azpimarratu duzu, nik beste bat egingo dut orain. Ez dugu segur gauza hundirik herriari eskaintzeko, bakar-bakarrik zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Abestetu bertan, Antxe Dualdek.
2: Bai.
1: Kantuak edo musikak eralda dezake herri bat?
2: Fua. Ez dakit kantua dan, jentea kantu horretan ulertzen duena dan, ulertzen duenetik ero ataraten duena dan, ez dakit.
1: Azi moduko bat izan daiteke agian, ez?
2: Bai.
1: Eta hortik zer gertatzen den, ba, bueno.
2: Bai, nik uste dut inok ez deuela kanta bat iten mundua aldatzeko, baina igual gero aldatu alduela mundua kanta batek.
1: Antxe Dualdek eta Michel Dukok Euskal Rockaren zimentuak sortu zituzten Niko Txartekin batera, eta oraindik haien oihartzunak bizirik dirau gaur egun ere. Horren adibide da, hemen Xabier Bilbauren eskutik entzutera goazen, Errobiren Gure Lekukotasuna.

0: Bernardo Atxagaren hitzetan oinarrituta osatu zuen Ruper Ordorikak hautsi da Anfora diskoa, eta gitarra naiz melodia bikainez lagunduta bestu zuen bertso berriak delako abestia. Zer dela eta ekarri duzu hau, Xabi?
1: Ruperren unibertsoan nahiko nagusitan sartu nintzen, baina pein sartu nintzenean, ba...
0: Harrapatu
1: zintu. Jode, hortik. Eta abestia gaukeratu dut, esaten dagoelako nire kantuak idurituko du sakurren seunkakatian. Eta, jode, nik uste dut esaldi horrek espresaten dagoela perfectamente nik zer gure neuen edo zer gure dudan in kantaten dudanean. Osa, lortu nahi dudan hori. Osa, esaldi hain, ba, ez dakit, apur bat oso zabala dan, esaldi bat da, baina ez dakit, sentiduten dut horrek oso ondo esaten duela zer gure dudanin.
0: Bai, horren aurretik esaten du, ez hitz politen bila ez etorri, hortaz gelditu atian, barruak lasaituko ditut ez tarriaren kaltian, ez?
1: Hori,
0: hau da, ez zure barruak lasaitzeko abesten duzu ein handi batean, ez?
1: Bai, hasikera baten, eta bueno, gaur egun bere bai, arrazoi nagusia beti zen da hori. Bide bat topatea hori barruak ustuteko. Oso kuriosoa da, ez dakit. Barruak igual ezin ustu izatea, ba, lagun baten aurrean tranquil zerbeza bat edate, maia kapasa izatea deko zundan esateko ez dakit zenbat personan aurrean.
0: Egia da.
1: Lotxak itxia emotea batek besteak, baino oso kuriosoa da, baina bueno. Ese gusto tenía ser la bacana pasatzen da con.
0: Bai, oso ikoa dela esango nuke, baina egia da kontraesana dirudiela, ez? Zure gertuko pertsona batean edo intimitate horretan ezin esan izatea eta gero ba publiko handi baten aurrean edo ba hori guztia lertu eta botatzea, ez? Agian ba konprimitzen duzu eta bueno, ba hori, ez? Lerketa moduko batean maskatzen duzu.
1: Bai.
0: Ondoriotan pentsatu gabe, ez?
1: Hori, eta ez dakit, ba esposizio absolutua ba maskara bat bihurtu alda momentu baten.
0: Bai, egia.
1: Ba, igual, bai. Ez dakit, baina hori esaldi hona, hau niretzat hori da, osea, da, ez dakit, imaginatu aldozu, ba, morruzko garrasi bat, imaginatu aldozu, ez dakit, desesperazinotik botatako zehozer, ez dakit, oso, oso ondo, ez dakit, irudikatzen dugu, nik gure dudana musikaren bitartez.
0: Lehen aipatu dugun token argi eta iluntasunaren harreman horretan, ibilbediko ametsaranguruenek esan zigun, beste atal batean, badirela beretzako, beste batzuen artean, hiru artiste edo talde, tristura polit bat kantatzeko gaitasuna daukatenak. Eta hori direla, Ruper, Thatchers, eta Tok.
1: Joder. Baina, tridente, joder. Prestuten az, horregote az. bai.
0: Sentitzen zara identifikatuta esaten duen horrekin.
1: Baina, bueno, nik uste dut bere bai aportu behar da horregaz. Osea, tristura polita izan alda.
0: Noski.
1: Osea, dana beti alaitasuna bada ez dakit. Pues me bajo de aquí, ez dakit. Osea, jakin behar da besteaz disfrutaten bere bai txamponak bi alde dekoz. Eta biak uki behar ditu. Eta listo.
0: Horeka hori mantendu ez.
1: Hori.
0: Eta Ruperen doinu ederrak alde batera utzita, Oñatitik, Durangora bidean jarriko gara beste honekin.

0: familiak eta lagun zaharrak diskoarekin ekarri dizkiguzu guta gutarrak, Igor Elortza eta Unai Iturriaga bertsolariak, Ertzainakeko Josu Zabala eta konpainiarekin uztartu zituen proiektua. Bertsozalea ere bazara?
1: Bai, beti izan gaz.
0: Bai.
1: Eta bai, jodetan izate inspirazio iturri oso potentea dire.
0: Mm-hmm. Baina bertxotan ekin
1: zartuzun hori, ezin jose usertu. Baina, joder, bai, esango neke igual abeslariak baino inspirazio iturri handia bat direla bertxolarian izat. Mm-hmm. Bai. Eta hori, ba, guta-gutarrak, ba, hortati sortutako proiektu bat da, niri asko gustatzen daztena, aparte hori gizu zabala bere bai, hortik dago, hasi que dan ondo. Eta abestia bukeratu dut, ba, hori, nik uste dut, inoiz irakurri dudan letrarik komplejoena dekolako. Eta letra hau, hori, nik ina izan dut, letra hartu eta banan-banan aipatzen diren referentzia guztien inguruan pentsaten hasi, ezagutzen ez dozuzenak topa, eta, oza, benetan, denbora asko pasaz letra hau analizaten. Mm-hmm. Baina, aldi beran aukeratu dudan arrazoia da nitzako badauelako esaldi bat referentzia guzti horretatik apur bet urteten deguena eta oso mundanoa dan zehoz errezaten deguena, dana zer gaitik ez dago dutxan zukutzitako hilerik.
0: Egia da, egia da.
1: Eta, boa, ahi zeme parte l'alma.
0: Bai, hor burua klik.
1: Osea, ba, nik, osea, negarri no dan abesti bakarra, nik uste dut abesti hau dala, esaldi hori esaten deguena.
0: Aha.
1: Osea, ze, hori, se te parte, de repente gauza oso simple bategas,
0: bai.
1: Dane jausten da, eta sobre bai, atzetik, jausten da, zara. Mm-hmm.
0: Beraz, mantentzen duzu geroz eta gehiago galtzen ari den ohitura hori, hau da, musika jarri, eta besterik egin gabe, entzuten jartzearena, ez? Film bat ikusten dugunean bezala xe, adibidez, edo...
1: Bai, osea, gehiago eta gustako zazten, baina alegin zenaz, eta batez bere, osea, musika disko formatoan kontsumitzen dudanean gehiagoen behar koneken zeho zer da, egia santa, baina ondino bat zultan iten dut gustaten dazte hori bakarrik itea, eta entzultea, eta ibilbide guzti horretaz gozatzea.
0: Mm-hmm.
1: Zegia da, osea, ez dakit, lehengoan nire bikotagaz behar baiten egon nintzen honeri buruz, osea, ja badu momentu bat sobreprodukzio mundu honetan apurbet ja kolapsatan hauena, nazena kapaza sortzen den guztiaren ritmoa jarraitzeko. Eta hori, ba, ni apurbet ba, mundu honen barruan nahuena, ose, ez dut imagina jure, ba, baina hori, agobia iten dozte, eta batzutan kontra, osea, ja nagi apurbet emoten dozte guztionek bere bai, baina bueno.
0: Baizan pasagara bi amarkada edo hiru amarkadetan ba, musika bilatu behar izatetik eta bueno, ba, inspirazio iturri eskaxak izatetik gaindosi bat izateraino, ez?
1: Bai, eta nitzatu ezakit hori hona dan, osea nire begien aurrean munduko musika guztia eukiteak niri blokea egiten dozte.
0: Bai.
1: Osea, ez dakit, baina ez dakit, ere ban aldugu beste gauza askotara estrapola aldan zeo zer da.
0: Bai.
1: Osea, inmensidade horrek askotan blokea egiten gaitu, ez dakit izakia preparatua dagoen osotasuna berezko eukiteko.

0: badau 2019ko Tok taldearen lehen lan laburra bereskuratu dugu, Ka abestia entzunez, eta esango nuke lan eta bereziki kantu hau izan zela Token musika ezagutzara eman zuena. Nola oroitzen duzu momentura, hasiera hura?
1: Jode, ba, egia esanta abestia zelan sortu zen enaz akordaten. Este kozidari perez. Bai akordaten naz letra zelan idatzi neuen, osea, nahiko harin ineuen zeo zer izen zala. Eta bere bai akordaten naz zelan graba gendun. Josu Simonegaz graba gendun lan hau. Oiotegi bat zan edifizio baten, bueno, Lukiek taldea gazan ensaiaten dabe, eta handekie ba, olakolo txoko txiker bat, ba, gauza honek iteko, eta akordatenaz zelan graba gendun, eta akordatenaz bere bai abotza graba gendunean, goiz bat izen zala, kristo notza egiten zegoen ambarruen, eta nik entzuten dudanean ondino akordaten azela botza egiten zegoen rekoaren.
0: Otza sentitzen duzu.
1: Bai, eta uste dut abotza nigertzen dala. Baina oso... Jode... Zakit, oso momentu gozo bat emoduen bere bai guardeta dekot.
0: Gogoratzen aiz gainera, bueno, ba, ipatzen joan zaren neinean, ze Josu Simun izan genuen duela de xente, jada, Lore Ostoaken, eta ekarri zuen Token kantua, uka kantua, eta aipatu zuen justu hori, ba, nola berarekin grabatzen izan zineten, ba, Lukieken, edo, bueno, Jotegi horretan, eta, bueno, Lukieken izena gainera hortik dator, ba, aseriak dira, ez, Lukiak, bai, edo, bai, keraz banago, edo, bera deitzen diozu, ez, bai. Eta bai, hori guzti dator izait, flashback moduko batean, bai.
1: Bueno, yo soy gure oso laguneta. Da no Nataleko laguna eta zakit guk beti dinogu berak guri asko lagundu eskola, osea da guretzat Gandalf moduko bat. Eta hori ba beti eskartute berari.
0: Mungia Sound eta horrelakoak entzutean zer sentitzen duzu?
1: Ba, ez dakit, ba, ulertzen dut, baina eskapa gure dut. Ba, ez dakit mungiako non horko nartuko dutxun hori, baina ulertzen dut kanpotik persibiduten dana bere, bai. Argi dagoena da, badauela, oza, bai, badauela jentea musika egiten dagoen mungin. Bai, beste leku batzutan baino gehiago, igual, izen leike. Bai. Baina, bueno, nik beti defendatzen dut, oza, mungiak, ez dakit, amazazpi mila biztan ledekos, ez da usain beste talde berez. Igual da beste leku askotan oso talde gitxi dauzela, eta ez dakit. Gazteok sorkuntza bide moduan gehiago aukeratu beharko gendula uste dut.
0: Badakit horrez gain asko esan izan dizuetela, baina egia da diskonetan ahotsa nahiko izkutatua dagoela, eta ez dela asko ulertzen hitzetan zer diozun. Kontaiguzu beraz, zer dagoen Ka horren atzean. Esan duzu azkari idatzi zenuela hitza, oroitzen duzu zertaz hitz egiten duzun bertan, edo bueno.
1: Ba, maitasun kanta bat da, azkenean kontra esan ez beteriko maitasun kanta bat da. Baina, bueno, esan duzun, asko gustaten dazte, orokorrean ie inork ez deuen lezer bere zulertutzen, baina dan hori, kritika oso onak direla normalean, eta jentak esaten deuela temazo bat dela eta kantaten alegin duten dela.
0: Hori da,
1: me flipa.
0: Bai, askotan, baulertzen ez duzun hizkuntza batean abesten duzun bezala, ez? Hemen euskera izan eta bueno, gainera zuek zuen euskalki horrekin abesten duzuela, ez? Eta horrek Gipuzkoentzat gehitzen badiozu ahotsa ezkutatuta dagoela eta iristen zara momentu batean ez duzula ezer ulertzen, ez? Polita.
1: Ba, batzutan ez da ulertu garreres.
0: Hori da.
1: Aurrera eta listo.
0: Nahikoa da atzean norberak jakitea zer dagoen, ez? Eta hor sentimendu hori nabari da. Horrela da. Diskoaren azala, por cierto, argazki hori zuek ateratakoa da, edo zein herrialde asiarretan ateratakoa da, edo
1: hori, bueno, diskorren diseinua Maria Muridasekin zeuen.
0: Vale.
1: Eta Maria, bueno, gugaz lanean jarraitu dugu hortik aurrera bere bai. Ba hori, hainbat lanetan eta bideotan gugaz egon da. Eta argazki hau Japonera joan zan beka baten bidez, eta bertan atera zegoen argazki hau. Eta ez dakit, oso, diskoa estetikoki, portada argazki hori bakarrik dau, ez dago ez desebez, ez dakit, gero barruko papelak bere bai dire, hori ostadarreko koloreak, da simple bezain potentea, eta oso, osea, oso ikonikoa da marrazki bat da.
0: Baiz, ez zer da, polizia bat edo...
1: Ez dakit zer da, ez dekot oso argi zer da nik egi esanta. Ez dakit polizia bat dan...
0: Txapela horrekin, bain jubilez.
1: Bai, edo langile, ez dakit langile bat, ez dakit, baina, bueno, bai, hori, mangera bat egaz da, eta hor sortzen dan, ba, ostadar hori, ba, aputxu bet, ba, hori... Ez dakit, bere bai uste dut ondo islatzen deuela hori ba, esperantza punto hori, ez dakit, oso polita da.
0: Hortzadarra ikus daiteke azal horretan, eta hortzadarra ikusi alizateko beharrezkoa da ura, beraz, uraren bideari jarraituta iritsiko gara itxasoraino.
2: Itxasoari begira egindako gogoeta zetiran, urrengo bertsoek.

0: Javier Bilbao Tok taldeko abeslariaren euskal kantu kutxunetan barrena jarri gara berriro, eta Benito Lertxundiren itsasoari begira honekin egin dugu topo. Nondin ora ekarri diguzu hau?
1: Fua, ba, Benito sartu gazen persona bat, da, zimaz.
0: Gartzu egon, ez?
1: Ba, egon barzen, guen. Eta, ba, dudaten egon nintzen ze abesti sartu Benitona. Eta nik uste dut, hau dala, igual gehien entzun dudan abestie, Benitona eta horrela iti sartu neuen. Eta, osea, badau, osea, esaldi bat esaten duena, libreta zabaldugu aurrean, baina ezin dugu dan, eta ez dakit. Hori, inmensidade guzti horreri buruz berba egiten duenean, eta ez dakit, nintzako ba, Benitona botza dire hori, oroitzapenak, ez dakit, burua besteleko batera doazte.
0: Justu esaldi hori aipatu duzula, balio lezake lehen aipatu duzun, ba, musika gaindosi hori eslatzeko, ez?
1: Hori. Bai. Ba, eta ez dakit zegaitik aukeratu doan egia esan, baina pentsatzen dut horrego marzegoela.
0: Itxasoari begira idatzi izan ditu abestiak Benito Lertxundik, eta zu zeri begira idatzi hori dituzu?
1: Niri begira esgenean, gehienetan. Bueno, inoiz beste pertsona bat zurei begire bere idatzi zen dut, niri begire askotan idatzi zen dut, ez dakit, askotan musikak berak esaten dut zapur baseri buruz idatzi. Osa, badeko daz buruan, ba, gai batzu zeini buruz berbain gure dodan, baina inoiz ez dote aukeratuten musikantzun arte. Musikantzuten dodanen orduan esaten dut, bada, besti honek, ona eroaten dozte, hasi kegon eribunuz berbainko dut.
0: Beti izan oida prozesu hori, hau da, lehenik eta behin musika jartzen duzu eta gero hitza, edo noiz egin izan duzu alderantziz?
1: Ez, beti izan indogu holan. Lehenengo musika sortzen da, gero melodia taraten dugu, melodia normalean tararea eta iten dugun zeo zer da, eta azkena letra. Eta, bueno, eske letrana bere oso kuriosoa da, zeo zer da. Hor dauz blokeoak, hor dauz, hori, ziakitea zeri buruz idatzi, ez urtetea. Ba, bueno, gero badau momentu bet, bos minutu zantak, jazta.
0: Bai, urtetzen duena. Espero duzunean ateratzen da.
1: Bai.
0: Eta fonetika kontuekin obsesionatzen zara, edo garantzia ematen diozu fonetikari?
1: Azkenean, askotan tarareaten dodanen melodia tarateko erabiltzen dodazen bokal horrek erabiltzen dodaz gero hitzak sartzeko orduan. Hori egia da. Eta bueno, asko zaintzen dodana da tarareaterakoan erabiltzen dodazen silaba kopurua gero da letrak edukiko dituen silaba kopurua bere bai. Eta nire buruan badakit zenbat hitz izan behar diren apur bat lerro bakotxan, eta osea, nahiko hor nire formulatxo bateko ba, hola niten dodana.
0: Puzle moduko bat osatzen duzu.
1: Bai.
0: Melodiaren indar hori ez galtzeko.
1: Hori, bai, osea, urteten deuen melodia hori nahiko sagraua da, eta hori alegintzen ez kanbiaten.

0: Gaurko atalaren bukaerara ostokatu dugu tok taldeko Xavier Bilbao eta bukaera emateko token bi miruku abestia entzuten ari gara, kasu honetan Joferekin elkarlanean. Ezaiguzu, Xavi, nola suertatu zen kolaborazio hau edo nola osatu duzu?
1: Ba, egi esanta nik uste dut tokeko danari asko gustatzen da eskola lan hitza azteko, ba, asko gustatzen da eskola artistak hasi joskazu honetan, ba, horretariko bat eta bat ez bere lan oso era desberdin baten egiten da ben personak hasi. Ba, bestakit, ba, adibidez, ba, berak ibilten den, ba, musika estiloan egiteko, oza, eurekea bestiak egiteko dekien formula, ba, oso, oso diferentea da, eta guri bere bai hori gustatzen da asko apuntxu bet, ba, presiño hori, ponerte a prueba, ez dakizer, eta obre hori lan ingen duen, oza, basea edo musika dana sortu gendun, eta hori, normalean, holan kiliki gazbera bestien gendunean, oza, normalean jartzen dugun arau bakarra da, ezin dala SBS karri pentsatuta. Eta listo. Eta egun bat da, eta egun horretan urten bar deu. Eta urtetzen deu.
0: Ze ona. Eta aurrera begira, ze plan edo zer darabilkizue token, tokekoek? Konzertu aldetik, disko aldetik, zertan?
1: Toko momentu honetan, paroi baten dau. Ez dakigu zenbat iraungo deuen. Hainbat kontzertu badeko guzizite, baina kontzertu oso oso puntualak izango dire, eta ba, token die, disko berri bat dator, disko luze berri bat dator.
0: Prestatzen zabiltzate.
1: Sortzen gauz, bai. Bai, bai, bai. Eta hori baina ideak brainstorming lehen da, berbain dugu zen, presiñoak ez dakiz, ba, gauza guzti horretan, baina behar egin duen zer zer bai basan, eh? Osea, ja, barrutik urten dozkun beharri zen bat izen da, eta guzti horretaz, ba, asko disfrutaten gauzen zer zer da.
0: Bai, zezia polita aldi berean, bueno, aipatzen duzu ez, presioa alde batetik, baina baita ere, dena egin dezakezularen sentsazioa, ez, hau da, horri txuri bat duzu aurretik, eta, bueno, zerbait sortzeko, ez, azken finean sorkuntza prozesuaren polita hori da, ez, bueno, eta orain zerraterako da, ez, nire barru ontatik, eta, ez da, zer egingo duzun zuk zeuk, ez?
1: Ez, baina beti inaldozu munduko gauzari politen.
0: Noski, Azik, noski, erronka horrekin, ez?
1: Ah, horrega zabrela.
0: Hori da, hori da. Bueno, baguari egongo gara, token berria entzuteko, eta orain artekoak ere bai noski. Beraz, Xabi, mila esker gure gonbita onartzearen, eta placer bat izan da zurekin hemen solasaldi hau mantentzea, espero dut zure gustora gonizana.
1: Oso gustura, eskerrik asko dara gaiti.
0: Ba, primera, nondo izan, eta jarrai dezala tokek, egurrean.
1: Agur.
0: Eta zuri ere entzule, ba, mila esker, beste behin gurekin hemen, Lore Ostoaken, beste alde horretan zure belarriak adi edukitzea gatik. Tok eta Joferen bimiruku kantua entzunez, bagoaz, hurrengoan, gehiago.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, zute kezkara egiten dute Estatu Espainiarrean eta Frantzian, Espainian, Madrilen duela gutxi, 10.000 lagun ebakuatu dituzte Prado, Valde Iglesias, Pelaios eta Aldea del Fresno udalerrietatik, sugarrak etxeetatik hurbil direlako. Madrilgo komunitateko Isabel Díaz Ayuso presidenteak larrialdi maila igotzeko eskaria egin du, estatutik zein nazioartetik suhiltzailea joateko deia zabaltzea eskatu du eta Sánchezen gobernuak suteak kudeatzea. Madril inguruan baina hiru elkarte desberdinetan, Abila, Toledo eta Madrilen daude suteak. Abila 1.500 lagun ebakuatu dituzte eta Grande Marlaska barne ministroa Cenicientoseko larrialdi unetik ari da jarraitzen gaur gauean zuten garapena. Frantzian ere arazoak, Bordeletik ez oso urrun, uso turistikoa den Arkaxon inguruan 20.000 lagun ebakuatu dituzte. Arkaxonen pinua ari da erretzen, Niza eta Marsella artean berriz beste sute badago, han 3.700 lagun atera dituzte euren etxeetatik. Barakaldoko beken igandera arte luzatuko da Euskal Enkonterra informatik topaketaren 34. edizioan 4.000 ordenagailu baino gehiago elkar konektatu dituzte eta 5.000 parte hartzaile inguru espero dira Nerea Sarriegi.
2: 4.000 pantaila etxetik ekarritako gamer aulkiak, katu belarriak dituzten entzungailuak urte osoan zehar online konektatzen dira eta egun hauetan aurrez aurre izango dira din guztietako pertsonak bideojokoen pasioa partekatzeko.
3: Orain Fortnitean, baina aitarekin horrela jolastuet Call of Duty, gero bai Rocket League.
2: Baina bideojokoak baino gehiago da Euskal Encounterra, urten besteak beste, aparteko garrantzia izango du robotikak Xiber Agilera antolatzailea da.
4: Ekingo dugula, ba, robot konbateak. Taller bat egingo dugu, zelan sortu altiren jakiteko, eta gero beraien artean, konbate bat egingo dute, roboten artean, ez pertsonak.
2: Urteroko erronka hori bai ez taldatu, 10 parte hartzaietik bakarra da emakumea.
5: Ni adibidez impresio 3D makina ekarri dut jendearekin hitz egiten duzu.
2: Inaugurazioan Mikel Jauregi industria sailburuak nabarmendu du Euskal Enkaunterrak garrantzi handia duela Euskadiren eraldaketa digitalaren aldeko apustuan.
6: Eta herri bezala, topakun hauek hobeagoak egiten gaituzte, komunitate hau elkarrekin etortzen delako egun hauetarako, eta gu noski bide lagun izango gara.
2: Igander arte teknologiaz gozatzeko aukera beken.
1: Europar batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarrari merkatu digitalean legea urratzeagatik. Bi isun dira, bata 460 milioi eurokoa Googleen bilatzailean bere zerbitzuak lehenesteagatik, hirugarrenen gainetik beste erosketak hotelak edo garraioak bilatzerakoan. Eta beste isuna 430 milioi euroko Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Enpresari 60 egun eman dizkio arau austea konpontzeko, baina honek erabakiaren kontra egin du eta jada elegitea iragarri du. Libre izan nonai kanpaina prest du Gasteizko udalak aurtengo festetarako. Gaur bertan Bluesen eta Nesken egun handiaren bezperan jarriko du martxan udalak indarkeria matxistaren kontrako puntu morea Iñaki Odriozola.
7: Jaiak aske errespetuz eta berdintasunean ospatzeko deia egin du Gasteizko udalak. Erasoen aurkako sentsibilizazio eta prebentzio lanak egingo ditu beste urte batez puntu morean, farolon parean, santio bezperan eta santio egunean eta foru plazan Andre Marizuriaren jaietan. Herritarrei aholkularitza emateko eta biktimak hartatzeko espazio segurua izango da. Indarkeria matxistaren aurrean herritarren inplikazioa eskatu du Ana López de Uralde berdintasun zinegotziak.
8: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento, llegando incluso a expulsar al agresor del espacio.
7: Cómplice ez izateko, erasorik ikusiz gero biktimak babesteko eta erasotzaileei aurre egiteko ere eskatu du.
1: Kiroletan futbolean Jon Martinek beste urtebetez luzatu du Realarekin zuen kontratua. 20 urteko atzelariak 2022 arte jarraituko du talde txuri urdinean. Eguraldiri dagokionez, hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maximoa jaitsiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Zerua eguzkitsu ikusiko dugu denean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

batzen daude, ez dago nire historia, eta ez dago nire talde baten historia, baina bai, badaude nire, bueno, ba, nire pintzakeraren kontu batzuk eta garai hartagan bizi izan dako esperientza batzuk, eta nik uste dut hori da, bai, karo, zer gertatzen da, punkak, rock radikal baskoak, euskal rock radikalak, Britania hondiko mugimendutik edan zuen zuzenean punkatik eta ez da, eta ordan, karo, errobik egiten zuen, ba, rock pizkat progresiua, guaua, holan eta agian, ez da ondo parekatzen, baina letri behiratzen badiogu, jarrerari behiratzen badiogu, eta eurak lehenak izan zirela, euskaraz roka egiten, eta gainera letra sozial eta politizatuekin, barri dago euskal rock radikalaren aita ponteko ez aitortuak, eta nik uste dut benetan aitortza hori merezitu.

London Calling, entzungarriaren liburua. Laurogeiko hamarkadako musikaz beteta baitator. Pertsonaiak dauden tokian daudela entzungai dutelako, kontzertu bateko soinua delako, tabernan eskatu edo jarri dutelako, kasetean grabatu behar dutelako beste bat horretarako tapatuta, zuzenekora alako taldearenera joateko herrikagatik, aldizkari batean iragarria, karpetan pegatina bihurtuta, esamolderen batean aipatua, kamisetaren batean irudikatua, paretaren batean idatzita, ezin konta la musika talderen aipuak, eta kantu hitzak. London Calling liburutik Goio Ramosek dakarguna Euskadi Irratian.

abesti mitikoak ekarri du izenburua Goio Ramosen eleberrira. Pertsonaiek hainbestetan entzun eta mirestua, eskatu egin dio liburuak berak aidanez. Galdetuko diogu. Opor giroan Londresen du hasera eleberriak. Bosneska, antxe turista, eta metro zuloan doazela musikari bati blues doinuen ondoren euskal kanta jotzen entzun. Kanta ordea inun argitaratu gabea da. Protagonistak etxean bakarrik entzuna du bere aitazenak maketa grabatu baina inoiz diskoan kaleratu gabekoa. Etaren arrastoaren atzetik abiatuta, eleberri osoa. Adiskidetasun eta maitasun historioa dakar Ramosek. Zeharo musikazaleak diren bilagun, Mikel eta Josu. Bikiak moduan ere ezagunak, beti elkarrekin, beti gauza beretan, eta biak musikara emanak. Kontzertuz kontzertu ibiltzen dira eta kaseta grabatzen dituzte, jira eta bira behin eta berriz entzuteko. Eta behar denean berriz ere zinta sakrifikatu berriz ere grabatzeko. Talde bat sortzea erabaki dute, inguruan kontua zabaldu, eta bateria jotzailea lotu zaie bere burua eskenita. Eta basu jotzaileare ez ustean lokalera etorri zaie ampli eta guzti. Inor baldaki bazen jotzen? Ba ikasiko dute, ekinaren poderioz, gogotik saiatuta pasioa bezalakorik ez, horretara. Iliotzak puntaldearen eskutik Euskal Herriko laurogeiko hamarkada. Kontzertuak ikustera joan, kontzertuetara eta kontzertuetara. Ikasketak amaitu, unibertsitaterako bide hartu, kuadrilla hasita neska eta mutil arteko osatu, ordukako lanean hasi, diru apurra lortu, eta kontzertuak. Ramosek ezin konta ala eman aldiren berri dakar, kantarien jarrerak eta publikoarenak. Zehaztasunez, azalpenetan gustora. Eta hango kantu eta orko talde kontzertutarako ibilerak eta kronika soziopolitikoa. Atxiloketak, atentatuak, protestak, droga, dena gertutik eta inguratuta. Baxu jotzaile atxilotu eta kartzeleratua, ordezkoak harri, arekin taldea hobetuta maketa garrabatzeko modua izan, eta bateria jotzaile berriz, drogak seko mendean hartuta. Eta maitasuna, musikarekikoa bezala, neska batekikoa. Biak bakarrari begira. Indarran diadu amodibak, eta baita adiskidetasunak ere. Atal ezatal, Goio Ramosek, fonoteka handia, play zerrenda luzea osatu dugu, London Calling,

0: Zekantu, London Collins aparte, bar QR kode argituzkero bihurtuko da, irakurlea entzule. Eskura, doinuak irakurtzen dugun bitartean, entzun ditzagun? Ondo jakin dezagun ze soinu banda zuten protagonistek? Eta Goio Ramos berak? Ez gara gauza izan kontatzeko, zenbat abesti eta kantu eta talde eta musika referentzia dakarzun liburuan.
1: Asko, baina, bueno, dena denek induzuen zarrera eta oso izan da, eh? Nik uste gota asmatu zuela bete-betean, kontakizunen eta dena bai.
0: Hiru atal nagusi ditu eleberriak, Goio? Bai. Baina gero, beste azpi atalero, baduzu QR kodea eta kanta bat. Baina, jolasa egin duzu irakurlearekin. Ez duzu esaten, zein den taldea, ez duzu ematen abestearen izenbururik, baina ematen duzu arrastoa. Kantuaren hitzak bizpairu esaldia gertzen dira, kantua zerak edo estrofak edo hor nonbait zenbaitek segituan harrapatuko du, kantari hasteko moduan, edo?
1: Bai, homere, musika zaleak direnik eta batez be garaiura bizi izan genok, dena den esan behar da, kanta guztiak ez direla garai hartakoak, hasikerako asmoa bai bazen, garai hartako kantak izate eta danak euskaraz, baina karo, kantak ez daude ausaz jarrita, badaude jarrita, edo atal horretan agertzen dalako, edo kantak dioena, edo kantak duen giroa islatzen dalako atalean eta azkenean ezin izan ditut danak euskarazkoak jarri eta garai hartakoak, baina bueno, bai, hor jolasa dago bizkat, ezagutuko kantaren referentzia duenak berehala ezagutuko du, baina bestentzat, ba bueno, zuk esan duzun bezala holako jolas moduko bat, eta bueno, osagarri moduan.
0: Eta kantuak zer dira, irakurtzen ari garenean entzuteko, atal hori irakurtzerako, edo ondoren, edo ondo girotzeko da, ze soinu banda duten protagonistek erakusteko?
1: Hori bakoitzak erabakiko du, batzuek imaginatzen dut, entzuko dutela irakurri bitartean, eta beste batzuen zatak aso QR kode historia hori, ba, lar modernu izango da, eta ez dut entzuko.
0: Liburuan behin eta berriz entzutenen talderik eta kanturik baldin bada ura London Collin. Liburuaren hasieran atarian eskerrak ematen diozu gainera taldeari. Punka musikaz gain bizitzari aurre egiteko jarrera bat zela erakutsi zizutelako?
1: Gainera horren aurretik errobi dago eta bueno, ni gaztelaldeko familia bateko semea naiz, euskarara gaztetan eta hurbilduta eta euskal kulturara eta holan eta bueno, deskubritu nuen errobi, nik uste eta mala urterekin edorrela eta deskubritu nuen musikan holan irratian entzuten nuen musikaren antzekoa euskaraz ere egitea posible zala, ezta? Gero deskubrimentu izan zen The Clash eta bueno, ja ikusi nuen jarrera musika dana eta benetan hori zala asebetezen inuen musika muta, ezta? Eta gerora, ertzainak, eta ertzainak zen, ba, nola baita esaterren, ertzainakien eredua edo isla, Euskal Herrian eta euskaraz, eta gainera, ikusteko aukera, ezta? Zuzenan ikusteko aukera.
0: Mm-hmm. Protagonistek osatutako taldeak punkia behartzen izan?
1: Bueno, nik uste dut garai hartan punkia eta bueno, de klase inguruan horre eskaintzen diedanean esaten duan moduan jarrera ere bada, ezta ez bakarri musika. Orduan zuk horre sarne horretan esan duzun bezala, ezta, batean, bueno, asmo lausoa dute edo ametsakaz, ezta, talde bat osatzearena eta gertzen zaie beste ezagun bat, ez laguna eta hola, bateria jotzen duen, eta zuekin hasiko naiz, eta batean, basu jotzaia, bueno, notak behin non dauden ez dakiena, eta nik uste dut, garai hartako giroa dala, ezta? Garai hartan behar bada horrela ziginen, ezta? Askorik ez jakinda musikan, eta batez be lotxabarik, eta gauza asko esateko gogoz, ezta?
0: Punkia, ondo ikusi altzen. Diozunez, martxa eta borroka ekimenak izan zuen eragina, alderako.
1: Nik uste dut, bueno, punkia garai hartan batzuek txartu ikusiko zuten gaur egun txartu ikusten da moduan, edo gaur egun berbada musika urbanoak eta beste batzuek eta txartu ikusten dituzten moduan, ezta? Berbada berritasuna batzuetan txartu ikusten dalako, ezta?
0: Musika herriaren zerbitzura premisan, etzen sartzen? Talde bat?
1: Bai, hori argi dago, garai hartan bai, eta bitu, kasualidadez, justu oraintxe bertan amaitu dut, oraingo jakin aldizkarian, Benizek idatzi duen artikulu eta, gaur egungo euskal musika sistemaren ingurra, eta bueno, berak, agian ez zuzenean, baina zeharka, pizkat hori defendatzen du, ezta? Garai hartako militantzia gogoa, eta bueno, agian akaso gaur egun falta dala.

0: aurrera segitzerako ohartxo bat gure entzuleari. Demora guztian, liburu amezelaxe, etengabe, musika entzuten arituko gara, liburutik aterako baitzaigu. Eta hau atera zaigu, ez dakigu, azala beretik gari da azalean daukazuna.
1: Gari da, gainera argazki horrek nola baiteko historioa du. Egilea, unibertsitate garaiko lagun bat izan zan, Javier Ulla, gaur egun argistapen teknikari ezaguna eta oparitu egin zidan, ni oso ertzainak entzalean entzalako eta baneukan paperean, eta bueno, ja, liburua argitaratzeko kere egon zanen, eta argitalezare proposatu nion, baitu nik badaukat argazkia gainera nahiko difuminatua ez daiku usten ondo nordan, eta batzuek esan diatia Estramer zan edo de Klas taldea zan, ez da, izen buruagatik eta ez, baina Iñaki Gonkerita nendia da gari, bai.
0: Deskripziotan gustora ibili zara, era guztietakoak egin dituzu. Pub bat edo taberna bat nolakoa den esateko, pertsonaia bat nola jantzita eta ze itxuratakoa den azaltzeko, edo egoera bat, kontzertu amaitu targia pizutakoan ametxetik errealitaterako salto horretakoa.
1: Bai, nik uste dut nahiko literatura bizuala dala, nola baita esatearen ez da. Hau da, berbada metaforetan ibili beharren eta ikusarazi nahi diote irakurleari zer daukan horrean, ez da? Nire ustez garrantzitsua dira espazioak, janskerak, jarrerak eta bueno, eta baita kontzertuak, hainbat lagunek liburu irakurrita eta komentatu diate, hori kontzertu baten deskribapena egiten dudanean, ba bueno, akaso didadinekoak ere badirelako eta bueno, esperientzia antzekoak izan ditugulako, baina bueno, kontzertuan sentitu direla, ezta?
0: Eta ze esan dizuten, nirean egon nintzen?
1: Ei, parkatu?
0: Ni erean egon nintzen, esan
1: bueno,
0: otu dizute.
1: Bueno, ni erean egon nintzen, ze, bueno, komentatu behar da, hori, larogeta zazpiradoa zen, ora gertzen diren kitaldi eta gertaera guztiak, dokumentatuta daudela, benetakoak direla, batzuetan bai, ni, han izan nintzen, beste batzuk ez eta orduan, kolako kontzertu ez guztiak, taldearen guztiak eta ez, baina bai adibidez, taldea bez hartu dut, benetako garai hartan egon ziren kontzertu batzuetan. Orduan, gehienak bai, garai hartakoak dira eta orduan batzuek bai izango dute han izan nintzen bai.
0: Hori da, eta bestela izango dute bizi izandakoa gara. Gari bai. Berak itzaurrean esan duena.
1: Garai hartan ezagutu nuen, bera holtza gainean eta ni bean eta egia da, azken urteetan, eta bueno, ba, laguntasuna berrartu dugula, eta horrela, eta bueno, liburua idaztena ibili nintzanean, ba, buruatu zitzaena, joa, ba, agian itzaurre bat ondo legoketa, editoreari, kasoletan, Xabier Mendigureni komentatu nio, naizu, badut tokiriko lako zerbatek edo hemen, eta ba, bai, gariri komentatu nion, oso ondo hartu zuen, pasatu nion, ondino eleberri amaitu gabe, ba, zirriborro eta pizkat girotzeko, baina uste dut, etzuela behar izan, Berak lehen pertsonan eta modu intentzuan bizi izan zuen garaiura, eta bueno, izan ginena gara, bai.
0: Adiskidetasun historioa ere bada, Mikel eta Josuren artekoa.
1: Bai, ni komentatzen dut, eleberriak hiru geruza edo dituela. Bata da, Marko ez da, lehen komentatu dugu, 1984-tik 1987-doan garaia, eta bueno, gertaerak eta bigarrena da, taldea bera, zelan sortzen den, zelan egiten duen aurrera, eta, bueno, garai hartako eta taldea ziberrien gazi gozoak, baina gero badago hirugarren geruza bat, diruztez garrantzitsuena, eta hori da, zukondo esan duzu muda honor, ez da, maitasuna, baina baita laguntasuna, eta fideltasuna, eta, bueno, pizkator hiruk horretan gertatzen diren kontuak.
0: Leialtasun horretan, bien artekoa. Taldea egitea pentsatu, eta baita egin ere. Eta izena, Ilotzak non bururatuta eta Lapollaren kontzertu entzunez?
1: Bai, aizen da izen burua kantarena, sabiz que me queréis anularme, pero yo estoy muerto y sabiz que los muertos no pueden morir, y ahora que, hori da, bai. Eta orduan, karo, ba, gu ere hilik gaude, ez da Ilotzak gara, bai.
0: Ensaio tokiarena ere, kultur elkarte bat balioan hitzeko edo erabilera askotako areto gela batean, hori ere oso larogikoa.
1: Bai, bai, ala da. Ni larogeiko amarkadan erolako ibilbide laburreko talde batzuetan ibilgin zen, eta ensaiatzeko etzegoen gaur egun gure semealabek dituzten, edo gaurko gaztek dituzten, ez ekipo, ez ekipamendu, ez lokalik, eta garri hartan bilatu behar genuen, edo non, eh? Elizako sotoan ensaiatu, edo institutuak itxitako gela batean, edo liburan bezala, ba, kulturetxe garai hartako lan amarkada hartan, nik uste dut, kasi hausun guztietan eta sortu eta zabaldu ziren olako lokalak eta elkarteak eta bueno, eta erabilpen anitzeko tokiak ziren lokalak.
0: Eta ilusioa eta poza agertzen ez denik ezin esan, zer da instrumentuak lortutakoan, joten ez bazekiten ere?
1: Hori da, eta eskegitzea beraia da, bueno, ez dakite ametsaren erdia gutxinez, edo gehiago entzaiatzea da ametsaren bagian iru laurden, eta ja kanta oso bat jotzean ikustu ja ametsa dala, naiz eta agian gero ez jo edo, baina bueno, kaso honetan taldeak aurrera egiten du, baina garai hartan bai guretzat dana zen ametsa, ez da?
0: Lana egitea ere ordukakoa baldin batzen ere lorpena, eta taberna batean baldin bada, ba zeo beto, ez da? Musika jartzeko modua, ze garai hartan bazen musikak eman oizion tabernerari nola baitezatko nortasuna?
1: Eta prestigioa, eta gu taberna batzuetara joaten ginen, kantu berriak ezagutzera, edo entzuten genen ura, ba, tabernari galdetu eta izu, eta berak disko erakutsi, eta gaur egun gaztek, eta bueno, eta gu bebaizta, dana klik batera dugu, horre edo sare sozialetan, edo streaming bidez edo, baina garai hartan, eta zuk komentatu zu moduan, garai hartan, zintetan grabatzen genituen diskoak, eta batzuetan, karo, batez be, langile familiakoa ginenok, eta kaso honetan ere protagonistak alakoak dira, ba, batzuetan, aukeratu behar, baditut zintak, baina ez daukat zinta berriri erosteko dirurik, eta orban batun bat sakrifikatu behar dut disko berria grabatzeko, ezta?
0: Eta guretzat tabernan ze musika entzuten zen?
1: Guretzat taberna izan leke gure garai hartan aldezarrean, Bilboko aldezarrean, edo ni Basauri arraiz eta Basauriko hainbat tabernatan, eta baintzuten zen, ez da, garaikoa, batez Euskal Herrikoa, Erzainak hortatu, Barrikada, Lapoia, eta baita gero Inglaterratik batez behiritein onditik zetorren aze gero, estatu batuetako punkatan ikustut, beranduago jaso genuela gure beranaldikok, baina bai The Clash batez ere, Sex Pistols, Damned, zer esanik ez, Eskarre Bibal, ez da, Special Madness, eta guzti hori, eta bueno, gero, pizkat, alde iluna de Cure, edo Joy Division, eta olakoak ere.
0: Lehen kontzertuan norekin konpartituko, eta Eganekin, musika ekipoa partekatu behar.
1: Bai, argi dago, korrikaren inguruan eta bueno, garai hartan ganera, garai hartan guk berbena taldeak deitzen genituen, ez erromeria talde orain bezala, eta guretzat berbenak ziren, eta ez kontzertuak, baina bueno, bazuten batzuek behintzat olako estatus bat, eta hoiei ere sardi askotan guk kanpoko kantak ezagutzen genituen, gehienetan Bakelarre, Egan eta olako taldeak eta euskaratuta, ez da, guretzat ere baziren kanta berrek ezagutzeko, eta bueno, oso garrantzitsuak ziren, ara joaten ginen kantak entzutera, ondo pasatzera eta dantzan egitera edo ligatzera.
0: Gertaerek eleberria demoran kokatzeko ere balio dute, kontzertuengatik espada atentatuek aipatuta, edo elurtea astebetekoa, edo martuteneko ihesaldia.
1: Bai, larogeikoa markada, eta baitu, hori da nik azpimarratu nahi duken kontu bat, eta da memoria kulturalarena. Aldez horrelakoetan eta askotan aipatzen dugu memoria historikoa, eta jakina memoria historikoa aldarrikatu behar dela, ezta? Baina memoria kulturala ere bai, nik uste dut, larogeikoa markadan sortu ziren berbada gaur egun gure gaztek dituzten hainbat kontuen, ez dakit, aziak aian landatu ziren, irrati libreak edo gaztetxeak, gaur egun gozar etxeak, eta batez ere gaur egungo autogestioa, ez da? Ba, garai hartan sortu zirelako kontuak, eta nik uste dut aldarrikatu beharreko garai bat dala kulturalki, eh? Bai musikaldetik, bai literaturaldetik.
0: Kontatzeko modua ere aukeratu dituzu edo hautatu dituzu modu desberdinak. Zenbaitetan lehen pertsonan ari dira Mikel, Josu edo Amaia, eta salto hirugarren pertsonara.
1: bai, zu komentatu hasieran esan duzun bezala, hiru atal edo ditu leberriak, hau da intro, setlist, outro. Azken finean, kontzertu baten egitura, ezta? Hasieratik banekien oso liburu musikala izango zala, azken finean liburu honek emandialako aukera nire pasio biak eustartzeko, literatura eta musika. Eta orduan ja hortik abiatuta eta, ba bueno, ezta? Lehen pertsonan intron eta outron emakume gazte baten ahotik, Londresen eta horrela, eta gero setlist osoa, 84-87 Euskal Herrian. Orduan hasierako asmoa izan zen, ba, hirugarren pertsonan kontatzea historia hori. Baina karo, momentu batzuetan idatzi ala konturatu nintzen kontu pertsonalenak eta adierazteko hirugarren pertsona narratzailearen hirugarren pertsona hori, ba, bizkat eskaz geratzen zala, eta askoz be nik uste dut, hobeto heltzen zirela edo helduko zirela lehen pertsonan kontatuta. Baina karo, ez da protagonista bakarra, nahiko korala da historioa, nahiz da pertsonaiak hiru izan nagusiak, Josu, Mikel eta Maia, eta bueno, ba, erabaki nuen historia kontu pertsonalenak eta nork berautik kontatzea lehen pertsonan, eta gainerakoa, orokorragoa dena edo, ba, hori, hirugarren pertsonan kontatzea. Hori ere, hasieran, bueno, irakurle bizan dituen irekin batera sortu ala elebere irakurtzen eta horrela, eta bueno, hasikeran egon zen horako zalantza txiki bat, ia horrek despisterako agian ez dakit bide emango zuen edo, baina nik uste dut polifonia horrek azkenean aberaztu induela testua, eta gainera legindu naiz beti lehen paragrafoan edo esan gabe nor ari denizketan, ba, irakurriak ja jakit, ez da pistaren bat edo beste ematea hor, ba, jakiteko nor ari den kontatzen.
0: Beste konta modu bat, iradokizuna. Protagonistak adibidez, Laudioko kontzertutik etxerakoan estopa egin eta geratu zaie, utoa, Leiotik zerrentzungo eta London Calling jarrita duena. Aurrena iradokita gerorako orrialdean garbia saldu kortatuko abidela.
1: Bai, bueno, ya destripatu duzu hor misterio, baina bai.
0: Bueno.
1: bai, horrekin jolastu dut eta atal gehienen amaieran eta usten dut zerbait, ba, pizkat gogori pizteko edo nik uste otoria lortu dala introrekin, ezta? Zuk esan duzu bezala, bapatean Londresen gaur egun, kantu bat, inon argitara datu estena, euskaraz, zelan da posible eta bueno, hor pizkat amua sartzen da gero historioan, ba, jakiteko eta ulertzeko benetan introretan kontatzen den, ezta? Eta gero outroan ere, ba, pizka bat historia, setlist hori berez da historia, baina historia horri, ba, nolabait, ez dakit, biribiltzeko amaiera, ezta, edo tartari ginda ipintzeko, ezta?
0: Narrazioan, gertaera berbera ikuspegi desberdinez kontatu ere egin duzu, bi bertsio adibidez amaiak nola bizi izan zuen Londreskoa, eta nola, Josuk, ze jolas da hori?
1: Bueno, eta baita ere, Mikelek, momentu batean laburrago, baina, bai, horiek dira pertsona janagusiak, eta hor, bueno, komentatu dugun, laguntasun, maitasun, harreman, horrek edo nolabait estanda egiten du hor Londresen, ezta? Hortik ere izen buru, ezta? Ba, eurentzat Londres oso garrantzitsua da, teklas talde oso garrantzitsua da, historia Londresen azten da, eta bueno, bortik fiskat izen buru, ezta? Eta orduan kontua zen, ere, azken finean, komentatuan bezala, hirugarren geruz horretan, laguntasuna, maitasuna horretan, nik azpen marratu nahi nuen, sarri askotan oso argi dugula, sarri askotan ez nik uste dut beti oso argi dugula, hartzen ditugun erabakiek, esaten dugun horrek ondorioak dituela eta bueno, onartu behar dira, ezta? Baina batzutan, esaten ez dugun horrek edo hartzen ez dugun erabaki horrek ere ondorioak ditu, ezta? Eta hori bat, hori asumitzea edo onartzea batzuetan gehiago kostatzen zaigu, ezta? Eta orduan, hor historia horretan, bueno, ba, historia bera da, baina hiru ikuspuntu, ezta? Eta bueno, uste dut interesgarri geratu dela.
0: Ai, gitarra opari. Hiru protagonisten gabon giroko opariaren segidan kontatzea, hori azeratik altzen nuen garri.
1: Bai, bueno, gaur egun lehen komentatu dut, ezta, gaur egun gaztek dituzten tresnak ere, osea, lokalak, infrastruktura eta, baina musika tresnak ere ez dira gure garaikoa. Goazten ginen beti, marka zuriak esan genuke edo, ez dakit edo, trasto txarrikin, gitarra txarrikin, eta horrela, ezta, eta, ja, pizkat, koska bat zen, normalean gehienetan Londresetik ekarria edo baten bat Londresera joan eta enkargatu eta ja, ba bueno, ba, agian ez telekaster bat, baina eskuaier bat, ez da, holan telekaster eskuaier fender bat, eta ez dakit eta holako materiala eskuratzea, jo, ba zen, nolabiteko koska bat horretan, ez da, ja, benetako gitarra bat nolabite zaterren, ez da.
0: Larogeiko hamarkadan garrantzizkoa zen komunetako paretetan taldearen izena egotea.
1: Bai, eta gaur egun nik uste dut ondino, bai, pegatinak, eta gian ja errotulki horren bestez, eta gaur egun pegatinak eta izaten dira, baina, bueno, depende zen girotako, musika taberna, kolako taberna zuloetan, eta komunetan eta ondino, pegatina mordo batia egoten da, gara jartan, jo, adibidere kargena, eskorbutu eurek esan da, beti errotulkiarekin, eta toki guztietan eskorbutu, ez da, promurako bidea zen, gara jartan, bai.
0: Komunikabidek ere ze presentzia zuten musikan eta punk musikan ere aipatu nahi izan duzu, ba? Eginen bat bi hiru gehigarrian adibidez, agendan agertzeak ze mesede, ze kontzertuetara joan erabakitzeko. Eta gero ja, maketa egindakoan taldearen izena agenda horretan agertzea, uah!
1: Bai, baina ala zein gure garaian esan dudan bezala ni oso musika zale izan naiz kontzertu askotara joan eta joaten naiz ondino eta, bueno, ba basera, ba gara jartan, agian asteburua batzuk, holan musika zaleok eta asteburuan tolatzeko eta barikoan ateratzen zen gehigarri hori bat biru gehigarria eta hartzen genuen eta ber kontzertuan ora sarri askotan, ba taldekide gertatzen zaio modu honetan, jo nola el joan, nola eldu garraioa edo autoa lortu eta baina bueno, aste buru antolatzeko oso garrantzitsua zen, bai?
0: Esan diguzu, Londres ze importantea zen garai hartan eta araxe bidali dituzu, kuadrillakoak edo bakar batzuk behintzat, joan dira Londresa, handi bueltan Euskal Herriko realitatearekin topo, sarekada izan herrian eta kitxo kidea falta.
1: Bai, esan duan bezala, ba, bueno, larrogeta lauretik, larrogeta zazpira, doan garaia islatu nahi izan dut, bere gordinean edo bere realean, ez dakizelan esan, azken finean nahiko objetibo saiatu naiz agertzen, hortzegoena, eta argi dago, garai hartan borroka armatuak, gatazka armatuak presentzia, handi izan zuen, alde batetik, bestetik, gerra zikina, eta eren ekintzak, eta bueno, tiroak, atxiloketak, hildakoak, eta hori ezin zen eskutatu. Parte bat izan zen, parte garrantzitsua zorionez, edo zoritxarrez, hor bakoetza bele balorazio egin godu, baina errealitate bat izan zen.
0: Kito izan da politika eta engaiamenduaren irudia lederrian, kompromiso politikoa, mitifikatu egia otez zuten galdera ere, ez dute duten egin protagonistek edo protagonista batek.
1: Bai, hori da, hauek ere garai hartan ikusten dut bazegoela giro politiko bat, baina politizatu edo denak etzeuden, ezta? Orduan berbada batzuetan korrentiak eramaten zintuen edo eramaten zituen batzuk eta hola, eta kasu honetan ere jo, pentsatzen dute, behitu, main politikak nolabait esatearen militantziak, engaiamenduak eta, ba bueno, kalte egin digo nolabait, orduan batzuetan maia agian ez dakien dara baita egoistatik begiratuta, ba bueno, kaltea ezta.
0: Kitxo atxilotuta, herrera eramandakoan taldean ba falta, eta uragabe maketa egitea, traiziotoren kezkatuta, ibili dira protagonistak, leialtasunarena eta diskretasunarena oso errotuta.
1: Bai, horregatik, nik atal horretan jarri nanoen garrantziatan, gainera, ez oso agerikoa ere, pistak eman dituen eta jendeak, ba, bueno, bere interpretazioak egiteko eta, baina nik uste dut, laino hori eta egondala liburu osoan, ez da, zuk esan duzu moduan, euren lagun bien arteko laguntasun min horretatik, ez da, bikiak deitzera eraman dituen, zera, ez da, laguntasun estu eta gogor horretatik eta biatuta, ba, bueno, ba, dana, gero hor, irugarrena ez da, maitasunarena, kontuak eta bar, eta oso garrantzizkoa zan, garai hartan laguntasuna.
0: Gerta ere, kondorioak dituzte, zeuk esan berri duzu, kitxo kartzelaratzeak heldutasuna ekarri zien, eta baita taldekide berri bat ere, eta hor dator beste pertsonaia, Terese, iparraldetik datorrena, bueno, edo Frantziatik. Ez diote lehen topaketan euskaraz egin.
1: Hori da. Nik uste dut zoritzarrez hori gaur egun ondino gertatzen da, ezta? Orduan erreferentzia dute, Musika Akademia irakasle baten eskutik, eta arek esaten die, bai, Frantziatik etorri da. Orduan bestek, Frantziatik etorri da, entzutean, ba, bueno, Frantziatik ez da, ez ipar Euskal Herritik ez da. Eta, bueno, zoritzarrez nik uste dut hori ondino hor daukagula, iparraldekoek guri behirazen dikutela gehiago guk euri baino.
0: Patxo berriz drogak kaltetutakoaren irudirako balio izan dizu. Eta baita nola esaten duzu, txiste matxistak egiten dutena, baina bueno, bere esanetan gizonezko txisteak.
1: garai hartan sorionez horretan ere ikasi edo berbada feminismoak esaten den moduan edo work horbizok zioen moduan ez da desikasi egin dugu ez da asko, baina bueno, garai bateko isla da eta karo enuen ekarri nahi ona gaurko gerta, norbait ez atarren gaurko giroa gaurko pentsa moldea eta urte hartara eroan, ez bada urte hartako ez da, lagun batek eta nirekin ere hori ba eleberri irakurriala, ba iruzkinak indizkidanak eta kepak, mendika opak kepa, kepak eta komentatu eta, jo, bagian falta da ez dakit, agian, ba, homoseksualak edo ez dakit, bueno, baina garai hartan agian bizi izaten geroen beste buru batez, agian etzen horren publikoa, nik instituto garaian lagun min bat eta homoseksuala nuen eta, baina, bueno, etzeguen ere ukuri giroan, eta ez dakit garai hartako argazkia genain nuen eta ez gaur egungoa garaia hartara eraman da.
0: Patxo berak esango die taldekidei ea de klastarrak ote diren, ala ote diren uste ote duten, talde edo droga aukera egin dezan eskatutakoan.
1: Bai, kaso honetan gainera kasualidadea da, baina bat ere jozar ere, topergidon, bota zuten taldetik, ba, drogak momentu batean eragotzi tentziolako, bueno, taldearen martxa jarrezea, eta bar, ez da? Eta orduan, bueno, hor ere, taldekideak eta manajerra, Rodez, eta, bueno, ez dakit, baina, bueno, paralelismo txiki bat, bada horregatik besteak, ba, leporatzen dira, bazi uste duzu, ez arete, hemen hasi berri batzuk, koitau batzuk, eta pentsatzen duzu, bueno, de klasen parekoa zaretela, ez da?
0: Mikel, protagonista, euskal filologia egindakoa, irakaslea ekan, letra egilea izan behar, taldean, familia euskaldunekoa euskara txikitatik izan duen arena irudikatu duzu, Mikelen bidez.
1: Bai, eta kontrakoa da Josu, bai. Garai hartan horrelakoa ginen, ni basori arra naiz, gaur egun unaila urte batzuk eta ugaon bizi naiz, baina bueno, nahiko antzeko herriak dira, maila horretan, eta bueno, gure garaian eta gaztetan eta nik bizi izan nuena garai hartan, euskaldunak, familia euskaldunetakoak, ulertuta euskaltzale eta euskara saritzen zirenak, berbaiten zutenak eta oso gitxi ziren, eta gure giroan eta gure ingurumaren eta gehienak ginen, kanpotik etorritako familien semelabak, ez da? Baina oso euskaltzale, nik uste dut bitu, kuriosoa da, garai hartan, agian ezkinen euskaldunak, baina euskaltzaleak, eta korrika batean, ibilaldi batean, olako mugidetan edo jaietan, txosnan eskazekoetan ikustut, alegindu egiten ginela, ikasten ari ginen hizkuntza euskara erabiltzen. Gaur egun berriz uste dut, kontrakoa dala, ez da, gure gazte gehienak, dere dutik pasatu dira, euskaldunak dira eta, baina gero, euren aizialdian, ba, bueno, zeren zun, korrika batean, korrika zoa zela, eta albaokoak gaztelan ez, eta, wow, a ver si la próxima, compramos el testigo, eta, Josu, korrikan bertan, mesedez.
0: Mikel eta Josu, Josu eta Mikel, garai hartako beste banak eta baten irudi, letrak edo zientziak.
1: Bai, eta hori gaur egun ere, bai, baina, bueno, ni letretakoa naiz eta, bueno, horre egin dut eta horregatik ere letretakoa, kasonetan Mikel, ba, poeta da, edo letren egilea eta Josu, zientzietakoa, zera karratua hoa ian, bera da, kanten egilea, ez da musiken egilea.
0: Bai, eta bera pixkanaka lider paper hartuko aldu?
1: Josuk, bai?
0: Josuk lider paper hartuko ote duen ba, azkenean.
1: Bueno, ez dakit hori irakurri beharko dute aber zer gertatzen den, ez da, ez dugu dana argituko eta zer gertatzen den eta nik uste dut beti fokopean eta kantaria dala atentzioa erakartzen dagoen, ez da, beti dala zentro eta ez da, eta gero ostean gitarra jotzaia eta benetan nik uste dut basu jotzaia, bateria jotzaia eta beti izan direla bigarren mailako musikarek, ez da, ordua bueno, hor daude biak gainera gitarra jotzaia, kantari eta bar, ba bueno, hori irakurleak deskubritu beharko da zer gertatzen den.
0: Zein laguna diren Josu eta Mikel txiketatik, ze adiskide on eta modioz eta maitasunaz hitz egiteko gabezia.
1: Bai, hori da, inkomunikazioa horregatik dinot berriro. Batzuetan, bai, komunikatu egiten dugu, onerako edo txarrerako, eta ondorioak daude, baina beste batzuetan, eskaraka pasa komunikatzeko, eta hor dago, kontua eta hor dago, elebirrein, bapizkan mamia edo joko, ez da, komunikazio, inkomunikazio horretan.
0: Musika talde baten bidez, aipatu duzu, zer den kontzertuetara joatea, zer den taldea osatzea, eta zer diren kontzertuak jotzea, eta kontzertu ostea zer den.
1: Bai, esan bezala, nik gara jartan talde, ibilbide laburreko talde batzuetan ibilia naiz, eta baitu, nik ez dakit orain berriro, ze, bueno, aspaldi dazten nuen, baditut ere aurrentzako liburu batzuk argitaratuak, eta ipuin batzu sarituak, eta, baina banera matzan, egin bat urte, ez ere gabe, eta musikan ere, eta, bueno, nire adinarekin bigarren gaztaroa, ez akaso irugarren edo lagarren gaztaroan dago berriro, eta zinez berriro, ba, ere musika komposatzen, sortzen, eta, bueno, badugu lagun arteko talde bat, eta Stock Bape, eta bai, batzuetan guk esaten joan, gura adinarekin ja grupirik ez mesedez pipak behar ditugu kargatu eta deskargatzeko, eta ez ja seksuak, seksu eta droga kontua ja utzelde batera mesedez.
0: Kontzertuak nahi eta inork ez deitzea ere ageri da leberrian.
1: Bai, hori da, bai, eta horretaz, lehen aipatu, ez da, benize komentatutakoa mainstreamez, nik uste dut, ibilbidea beti gogorra dela, hasi berrientzako, eta batez behar bada, modan dagoen musika egiten espaduzu, edo ez dakit, ez da, edo irratietan entzuten ez den musika jotzen baduzu, ez da.

0: maketa bat egituko aukera izateak, Dakarren poza dinakoa, Dakarren lana.
1: Bai, bai, ze ganera horregatik lehen komentatu ez da, gaur egungo autogestio eta horrela eta, bueno, garri hartan azta esan, maketa ginenak, oso baliabide gutxirekin, estudio txiki batean, denok dirua hor jarrita gaur egun crowdfunding hori, gure garaian, eskotera, ez da? Ba, eskotera jarritako diruarekin eta bueno, karo, azkenean ikustea eskutartean, garai hartako ere, eta nik nuke esango bakarri maketak, eh? Disko batzuk entzun, eta esategu, ene, zer entzuten genuen kalidade aldetik, eh? Grabazioaren kalitate aldetik, ez, yeah. Musika edo sormen aldetik, ez da, eta bueno, ba, bueno, kasi miraria zen, ez da, jo, egin duguna, lokalen egiten dugun hori eta orain zinta segarai maketa gainera kasetetan grabatzen ziren, ez da, ba, zinta honetan eta ekipon ipini aldut, tabernaren eman aldut, eta taberna jarriko dute, ba, bai.
0: Maketa, zinta, diskoa, hori guztiak grabatu egin behar, eta grabazio estudioan erabakimena, zenbateraino taldekiden esku?
1: Bueno, nien nintzen heldu diskori grabazera, eta ez dakit, baina, bueno, hainbat musikari ditut lagun eta, bueno, kasu batzuetan gehiago, beste batzuetan gitxiago, nik uste dut horretan gitxi aldatu dala panorama, eh? Batzuetan libreago edo argitaletze diskoetxe batzuek berbada sortzaiari bide libreago askia guztien diote, eta beste batzuet berriz, saiatzen dira, azken finean negozio bat dazta, eta negozio guztiak, eta zilegia da, eh? Baina rentagarriak behar dut izan negozio guztiek. Orduan, batzuetan, hombre, bideratu, batzuetan onerako eta batzuetan txarrerako. Baina nik uste dut hori egon eta egongo dela.
0: Ez dugu esan, pezetetan, saltzen zirela, Ilotzak taldekoen maketak, bai. pela edo pezeta.
1: Karo, eta iparraldean, liberetan, bai, frankoetan, ez da, gara hartan, ez eurorik ez ezer, bai, bai.
0: Zarkin geratu zara gustora? Buruan.
1: Prozesu osoarekin, nik lehen esan bezala karbaditut unmentzako pare bat liburu idatzita, beraz, tamaina aldetik txikiagoak, gero baditut argitaratuta ere, ba, han hemen zaritutako hainbat ipuin, elduentzako eta baina ipuinak, zai horrealdekoak edo gehi, ez da, baina ez holan ibilbide luzeko, ordoan hau nahiko nik erronkatzat hartu nuen, eta gustora, horrek ez duzen nahi, egun batean idatzi, osa irakurri, bezperan idatzitako, eta zan, hau zer da, eta bota, ez da, baina, bueno, baina oso gustora, disfrutatu egin dut bidea, bai, eta berba da, liburutik agian, ni oso gustora geratu naiz autorekin, nik uste dut intro eta autro, biekin, baina autorekin, eta feedback hori ere jaso dut, ez da, azken aurreko atalean, berez, set listeko azken horretan amaitzen da historia, baina, autor horrek, ba, nolabait, biribildu egiten duela, ez da, eta ni oso gustora, eta badirudere, jendeak oso gustora irakurren duela.

0: Musikare saria irabazi zuen, zure eleberri proiektuak. Zekarri dizu sariak?
1: Zer hau, eleberri hau idazteko aukera hori izan da. Nire pasioak uztartzeko bidea. Eta bueno, eta norbaiteko presio edo konpromisoa, ez da? Badakizu hori, ezuek esan duzu, beka bat da, orduan lagin bat orkestu behar duzu, eta gero, zer idatziko duzu, nazaldu, segiro, zetono, ze historio kontatuko duzun. Eta bueno, momentu batean, horretan azita, pentsatu, no, bueno, irabazi ezarren, ba, idatziko dut. Baina kaso non egon nintzen gaur egun edo noraino helduko zen gaur egun eleberri, ezta? Eta ordan ba presio horrek eta eraman dau azkenean idaztera, lan egitera eta konpromiso hori betetzera.
0: Eta Gaririz esan zenion. Bere hitz aurrea behar zenuela.
1: Bueno, behar ez, komentatu nio behitu horretan, ari nahi, ziztakit garai hartan, eta Jose Ondo, eta zan hori, bagian zuk, eta babai, eta lehendabizikoan, baietz ezan zidan, eta bueno, ba ni posarren, bizkat dana biribiltzeko, ez da, komentatu dugu, oso historio musikala, liburaren egitura berez kontzertu bat, ataletan izenik agertu beharren, izenburrik agertu beharren, edo zenbakir agertu beharrean, QR kodiak, bueno, ba, zer gehiagoia, Garik berak hitz aurre edaztea, ez da.
0: Eskema bat egin da ibilizara? Ze pasartetan, ze musika?
1: Lehen da bizikoa, denbora lerro bat egin duen, Luze, hor ez dakizien bat folio lotuta, 1984-1987 hasi nintzen dokumentatzen, gertaera nagusiak, jarri nahi dituen gertaera, azpimarratzeko, eta bueno, ba hortik, testu inguru historiko horretan, eta ba, joateko, historiko estatuaren ez bakarrik politikoki eta sozialki bat ere, ba, holako, lehenai batu zuz, eta martxa eta borroka, edo kontzertu esanguratzu bazuk, eta, ba bueno, hor, denboran kokatu, gero, taldearen historia joateko tartekatzen, ez da? Bai.
0: Dokumentazio lanean sorpresak ere bai, gustoko lana alegia.
1: Bai, eta eskerrak egin dudanez, adibidez, anekdota moduan, horre agertzen dan lehen kontzertua Bilboko jaietan, Eskorbuto, La Polla, Decibelios hor, Maionako futbol zelaianan, Begoian, eta kontzertu horretan nigo nintzen, ez da? Eta dokumentatzen, muskaria bilduma daukat, gara hartan erosiak eta horrela, itartu duen, eta irakurtzean kronika, kontzertu hartako kronika agertzen da. Laugarren taldea hasi zenera ako jende keiena alde eginda zegoen, ta ez dakit euria eta lokatz, eta harik pentsatuaren laugarren taldea. Osea, kontzertu hartan egon nintzen, eta nien nintzen goratzen laugarren talderik ontzen, ziurrenik, nizan nintzen, kronikan agertzen zen moduan, Decibeliosek amaituta, ba, bueno, hanka egin zuen multzorretako bat.
0: Han kanpo aldean, zerbezak erosita segurasko. Egun petxetetan edo zenbatean zeuden?
1: Horik bai, arazok izaituela goratzeko, eta presi pinteko, jo, ostia, zenbatzen.
0: Hor zerbait horrela jartzen
1: edo, bai. Hor goratzeko, gatz, eta bueno, azken ez dakit asmatu den edo ez, kantitatekin edo kobratzen dutenan konzertoa, horren beste kobratuko dugu, ebili nahi, zaber, gaur egun gozien bat litzateke, gara jartan, asko, ez gutxi, holan, bai, kalkulak egiten.
0: Kobratzearena, hilotzak ere ez du asko irabazi.
1: Ez, baina, bueno, garai hartan, eta, bueno, nik uste dut gaur egun hori gure taldeak adibidez, edo semearen taldeek, eta horrela eta, ba, batzuetan, kasi gastuak kobratuta, pozik, ez da? Azkenean, zaletasuna bada eta espada lanbidea, batzuetan, eta ez dut esan nahi kobratu behar iztanik, baina dinot, ba, batzuetan, azkenean, jotzea, publiko horrean zure sorkuntza lan horiek eskaintzea, publikoaren jarrera edo erantzuna jasotzea, eta bueno, ba, nahiko sari izaten da. Eta horrek ez duken zen, kobratu behar danik,
0: Hainbesteko musika zaletasunaren artean, bada galdera parea, zein da errobi galderan? Eta euskal rock erradikalaren Aita Pontekoa. Ez aitortua. Hala dio protagonistak eta Goio Ramosek ere bai.
1: Bai, hala uste dut bai, hori eleberriretan de daude, ez dago nire historia eta ez dago nire talde baten historia, baina bai, badaude nire, bueno, ba, nire pintzakeraren kontu batzuk eta garai hartan bizi izandako esperientzia batzuk, eta nik uste dut hori da, bai, karo, zer gertatzen da, punkak, rock radikal baskoak, euskal rock radikalak, Britania hondiko mugimendutik edan zuen zuzenean punkatik eta ez da, eta ordan, karo, errobik egiten zuen, ba, rock pizkat progresiua goa, holan eta agian, ez da ondo parekatzen, baina letri behiratzen badiogu, jarrerari behiratzen badiogu, eta eurak lehenak izan zirela euskaraz roka egiten eta gainera letra sozial eta politizatuekin, barri dago Euskal Roke Radikalaren aita ponteko ez aitortuak, eta nik uste dut benetan aitortza hori merezi duela Errobik.
0: Beste galdera, nor zen Gabriel Aresti?
1: Gabriel Aresti ere baztertua eta beharrezko aitortza orain gitzi arte jaso ez duen sortzaile handi bat, eskerrekoa euskaldun berria, aitak euskarari uko intziolako eta honan ezta, eta nik uste dut gainera eurek eta oskorrikoek ere inoiz komentatu eta garai hiper mega politizartu hartan bai 80ko hamarkadan, baina baita 70ko hamarkadan ere, eta 70ko hamarkadan ere parkatu eta holan oso kontu arraroa zen eskerrekoa eta bertzalea, ezta? Edo bertzalea zinen, edo eskerrekoa. Eta, bueno, ba, eurek ere batzutan espainolista, abertzaleen aldetik, abertzale eskerrekoen aldetik, eta, bueno, ba, aldarrikatu beharreko beste pertsona bat, kasu honetan idazle bat.
0: Mikelek erantzun laburrago amandu, eh? De Clash punkazioena Arestiko esiaz.
1: Bai, nintzen gogorazen, bai, egia da. Ala da, ala da, punka, eta horre ez dago hemen, baina bueno, beste bat litzateke Jon Miranda jakina, beste punk bat.
0: Esan dugu, eta ari gara entzuten, izketan ari garen bitartean ze musika hautaketa egin duzun, eta nola leberria beraren Fonoteka. Eta hor dator amaieran, Oparia.
1: Bai.
0: Liburuan zehar protagonismoa badu, Ilotzak taldeak egiten duen kantu batek. Enizun esan, esan nahi nizun guztia. Airean agertzen da noiz nahi. Eta azken atalean dator QR bidezko Oparia. Eta hor, Goio Ramos, ez idazil moduan, bezik eta musikari moduan. Estok Bape, taldekoa itzerdia egin diguzulen. Zegin duzu, apropos kantua grabatu libururako?
1: Kontua da, ja momentu batean hori, papizkia bat Rizando el Rizo, horri bilita, karo, oso musika zalea, osea, musika ipuak non, kontzertuaren egitura, QR kodiak musika, ma momentu batean bentsatu, nejo, eta zergatik ez, taldearen Ilotzaken kantu bat sartzea. Orduan, Ilotzak taldearen kantu bat hartu, letra osotu eta horre liburuan bertan agertzen dena eta musikatu, taldekidei proposatu kanta sortu genuen eta gero semearen laguntzarekin ba grabatu genuen, bai.
0: Zer moduzko eginkizuna izan zen?
1: Oso polita, oso kontu, nire diretzat ere ja.
0: Ez da egizen bagarrengo gaztaro honetan, alegia.
1: Hori da, bai. Atzera beta, bueno, talia ja existitzen zen, Ez Dok Bape existitzen zen, ja elkartua geunden eta horrela. Baina, bueno, proposatu nien eta

0: amaierara etorrita goio, pentsatzen dugu, ez diguzula esan nahi, nahi izan duzun guztia, edo? Edo bai.
1: Bueno, ez dakita, ian spoilerraren ez dugu egingo, baina bestela bai bai nahi duzuen guztia galdetu eta kontatuko dut. Bai,
0: eta
1: bai.
0: Segi dezakegu, baina itxurazko izango da, ba, ez do bapek garrabatutakoa entzutea ere.
1: Ah, bueno, bai, bai, bai.
0: Norentzako da liburua, saiguzu?
1: Norentzako, aitatutako talde horientzako eta gero lolarentzako, emazterentzako. Beti nire ondoan egondalako eta beti ni aguantatu egin dauelako.
0: Eta zei irakurle mota nahi zenuke? Harrapatu?
1: Edonor, nik uste dut olako literatura hurbil, zuzen, kaletarra gustoko duena, eta gero behitu kurioso izan da, jendearekin komentatuta, nik uste dut ezberdin irakurtzen ari direla gure garaikoak eta gazteak. Gure garaikoak, batzu komentatu da, joa, garaiura bergogoratu du, berbizi izan dut eta berriz gazteago batzuek eta hogeita mapik urteekoek eta horreko ezker referentzia pilo eta batzuetan bilatu behar abera aipatzen duzun diskori, movida hori, talde hori, eta bueno, bai?
0: Sorpresak ere izan ditu jendeak.
1: Bai, parkatu?
0: Sorpresak ere izan dituela beraz jendeak.
1: Bai.
0: Irakurtzerakoan.
1: Bai.
0: Gustora zaude orain arteko erantzunarekin.
1: Bai. Aha. Mintzat izan dira hurbilekoak edo horrela edo, eta bai, bueno, eta ez hurbilekoak heldu zait ere, lagunez diren batzuen iriziak eta horrela edo ezagunak ez direnak, eta nioz, hombre, honek ez du zertan nirekin ondo geratu, orduan berak esan badu, gustatu zaiola eta ederra izan dala, ba, sinetzin behar dut, ez da?
0: Bueno, ba, Goio Ramos, eskerrik asko London Calling eleberria gurean entzunarazteagatik eta azkeneko lantxo bat aurkeztu iguzu Stop Bapek egindako abestia.
1: Rock and roll kainero txu bat eta gaur egun jotzen dugu beste toke txu batekin eta pizkate agian surfera guad rock and rollara guad, baina bueno, baina ez dakit, ilotzak taldea balitz bezala uste dut entzun behar dugu lasta.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen Bilboko Txurdinaga auzoan Bilbao Kirolako zerbitzuak kudeatzen dituen MT Sport azpikontrataren begirale bat erasotua izan da arratsaldean lanean irten denean. Enpresa batzordeak jakinarazi digunez, lanpostutik ateratzen zela, kiroldegiaren erabiltzaile batzuek atzetik jo diote eta lurrera jaustean kolpe hartu du buruan. Alere, gizona ondo dago. Gaiz aldatuta Gernikako estatutua osatzen jarraitzeko, Uztaiaren amaieran egin asmo zuten bilera, uda ondorenera atzeratu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Madrilek gizarte segurantzaren kudeaketaren hainbat alorretan eta Pasaiako eta Bilboko portuei buruz egindako proposamena momentuz ez direlako nahikoak izan Pradalezen gobernuaren. Zataste artean, Mario Barretxena Jaurlaritzako bozera maileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zailak ikusten zuela Pradalezen eta Sanchezen arteko bilera egitea eta gaur Madrildik jakinarazi du akordiorik ez dagoenez bi gobernuek bilera atzeratzea erabaki dutela.
2: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, ba orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, ba baldintzatzea, ba batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Bestalde Biarritzen epaiaren aurrean deklaratu ondoren azki utzi dituzte, baina karguekin 12 adin txikikori sexu erasoak egitea egon diren egiteagatik egon diren bi begiraleak. Honintza segurola.
3: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu uste egotzitako gertakariak.
1: Eta Madrilen beste arreta puntu bat izan da, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiari telebista publikoan egin dioten elkarrizketan adierazi du legea errespetatuz egin duela, errespetatu egin duela bere jarduera profesionala oholkulari gisa eta Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko prozesuan ez zuela inorekin hitz egin, ez da gobernuarekin ere.
4: Lo que faltaba es que, por mi cabeza bien picado, e intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor, por favor.
1: Bere bulegoan aurkitutako bitxiez opariak izan zirela ez ziela garrantziarik eman, esan du, 1.300.000 euroko balioa ote duen argitzeko tasazio berria eskatuko duela argitu du. Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEk ontzat eman dituzte Zapateroren azalpenak, errugabetasun presuntzio babesten jarraitzen dutera berretsi dute. Ezkerrak bezala, EAJak ere azalpenak falta direla diote eta gogorraren Alderdi Popularra eta Vox. Elkarrizketa adar jotzea izan dela salatu du Alderdi Popularrak, ez duela zer argitu eta helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela gehitu dute. Eguraldiari dagokionez, gaur hegoaldean eta Kantauri isurialdeko ekialdean bero egiten jarraituko du, temperatura maksimoak gutxigoko di dira, Kantauri isurialdeko mendebaldean berriz temperatura maksimoak jetxiko dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Giroa eguzkitsu egongo da, eguerdetik aurrera iparraldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahala bero hodeiak garatuko dira. Goizean kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta ordua pasa ahala gainerako tokietan ere egingo du iparraldera haizeak. Arratsaldean bolada gogorrekin hegoaldean. Beraz, muturreko temperaturangatik, abisu horia izango dugu Araban eta Ipar Euskal Herrian, alerta laranja aldiz Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albeste minkozuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Ados egongo gara gauza oinarrizko batean. Bizitza honetan ezinbestekoa den zerbait baldin badago, hori maitasuna sentitzea da. Eta norabide guztietan nahi dugu. Maitasuna eman, maitasuna jaso, maitatu eta maitatuak izan. Bi norabideek elkargunea aurkitzen dutenean, amodio infinitua dei genezakeena sor liteke. Maitasun hori arazo guztien gainetik altxatzen da. Gizakiak gatazkak sortzeko duen ezintasun amaigabean sortzen dituen oztopo guztien gainetik.

0: Eta maitasun amaigabe horren adibide gisa, gutxi izango dira William Shakespearek bi nerabeen inguruan eraiki zuena baino historio sendo eta ospetsuagorik. Familia aurkarietako kideak biak ala biak. Eta hala ere, erremedio gabe maitemintzen direnak eta beren familietan nagusi den gorrotoaren aurrean maitasunaren alde egitea erabakitzen dutenak. Ia ezinezkoa egiten zaie liskarraren jatorria gogoratzea. Baina bizirik dago, ankerki bizirik. Neska, Capuletoarra. Mutila, Montescoarra. Biak, Veronakoak. Eta beren buruekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, etxain amorratuak.
1: Baina, Enrique, ez dugu idazle ingeles pikaina zitze egingo, ezta?
0: Naomi Mendizabal, ze sorpresa zu hemen aditzea.
1: Operaz ikasteko desiatzen nago, Enrique, eta denboraldi honetan zure inguruan topatuko nauzu apunteak hartzen.
0: Primeran iruditzen zait. Tira ba, lehen kapitulo honetan, Shakespeare idazlearen baimenarekin Charles Gounod frantsesak haren obran oinarrituta egindako operaz ariko gara. Gu, batez ere, operarekiko maitasunak mugitzen bai gaitu, ezta?
1: Noski,

0: Nolako zirrara?
1: Bai, San Valentín egunean maitemendu batzuk baino pozago gaude gaur. Opera Prima podcastaren denboraldi berria estrenatzean. Aurreko denboraldian bezala, Olben programatutako obrak hartuko ditugu ardatz gisa. Lehen kapitulu honetan, asmatuko zenuen dagoeneko denboraldiare hasiera ematen dion opera.
0: Utzi niri.
1: Venga, bota.
0: Romeo eta Julieta da.
1: Bingo! Enrique Bert naiz eta hau Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da. Lehenengo atala, betirako maitasuna.
0: Charles Cunotek 1768an estreinatu zuen opera hau, Fausto bere opera arrakastatxutik 8 urtera. Baina agian, Gudoten musikalanik ezagunena beste hau izango da, la?

0: Gogoratzen zara, Enrique? Alfred Hitchcockek aurkezten du telebista saioaren sarrera musikala zen.
1: Bai, baina lasai. Gaur ez dugu alako suspentsarik izango. Maite minduen zore gaiztoko amaiera jakina baita. Bitxia da, Gunodek 19 urte zituenetik izan zuela obra hau idazteko gogoa. Berliozen, Romeo eta Julieta sinfonia dramatikoaren entxegu batera joan zenetik. Pieza oraindik argitaratu gabe zegoen, baina Gunod gazteak zati luzeak buruz ikasi zituen, eta handik egun batzuetara buruz jo zituen Berlioz harrituaren aurrean. Baina 1865 garren urtera arte, Gunod ezen obra hau idazten hasi, 48 urte zituelarik. Emazteari bidalitako gutun batean, Romeo eta Julieta idaztea, berriro 20 urte zituen garaira itzultzea bezala izan zela aitortu zion. Baina koka gaitezen behingoz Beronan. Julieta xaloa da, gaztea, gizakiaren berezko ontasunean sinisten duen horietakoa. Familien arteko arazoen kanpo jakitun da, baina gaztea da eta oraindik uste du posiblea dela besterik gabe, komplikaziorik gabe, konpromisorik gabe bizitzea. Halaber, badaki adostutako eskontza batera destinatua dagoen emakume izanik, orain duen askatasuna laburra izango dela. Eta, beraz, une hau ahalik eta gehien aprobetxatzea erabakia du. Patuak beste etorkizuna prestatu diola imaginatzetik urrun dago. Festa bat, gazte ez ezagun batekin gurutzatutako begirada, elkarrizketa labur bat eta...
0: Maitasuna sortuko da.
1: Eta aldi berean, ingurukoen jelosia eta susmoak sortuko dira. Gorrotoa eta leia itxua elikatzeko bakarrik bizi diren horienak. Romeok, mozordutako ez ezagunak eta Julietak elkar maite dute. Baina inork ez du jakin behar. Romeo bizkorragoa eta kontzienteagoa da. Beti ezpatarekin doalako eta horrek emozionalki zailtzen zaituelako. Inork ezingo du saiestu gazteen etorkizuna betiko lotuta egotea, ezinbestean. Romeo gai da eguzkiari jeikitzeko eta egun berri bat esnatzeko erregutzeko eta une horretan berriro ere bere Julietaren konpainiaz gozatu ahal izango du.

0: Gazteak inguruan duten gorrotoaz jabetuta, urrats guztiak zehatz mehatz prestatu, isilpean diseinatu, eta sekretu handiz praktikara eraman beharko dituzte. Akats bakar batek gazteen banaketa eragiteaz gain, familia arteko gerra eragin lezake. Horregatik, zer egin jakiteaz gain, norengan fidatu jakin behar da.
1: Isilpean ezkontzen dira, ezkontza horrek segundo bakarreko bakea bermatuko balie bezala. Mendetako gorrotoa binera behorien keinuekin itzalia al izango balitz bezala.
0: Urrun daude patuaren gurpilak, Romeo duelu bat ikustera eramango duela imaginatzetik, nun bere lagunik onena Merkuzio hil egingo den. Romeok ezin du kontu hori zigorrik gabe utzi.
1: Zirt edo zart.
0: Horixe. Julietari Dion maitasunaren eta Teobaldoren ganako sentitzen duen gorrotoaren artean erabaki behar du. Capuletoa azken hau ere, bere lagun minaren bizitza moztu berri duena. Gorrotoak segundu bakar batez garaitzen du. Nahikoa Romeok Julietaren ganako maitasuna eriotzaz zaurituta dagoela jakin dezan. Teobaldo dagoen bezalaxe, maite mindu gaztea madarikatuz hilko dana. Korapiloa egina dago, eta Romeok pentsa daitekeen zigorrik txarrena jasango du.

bizitza galduko balu, ez legoke sufrimendu gehiagorik, baina erbestea, bere bizitza gazteko egun bakoitza Julieta ikusi gabe bizitzea da. Arekin itzegin gabe, bere ondoan arnazarik hartu gabe. Eta bikote maitemindu batentzat, zigorrik txarrena banaketa da. Horregatik, edozein irtenbide zoroa badirudi ere, hobe da bere izketa traumatiko hori onartzea baino. Eta Julietak itxu-itxuan onartuko du aita Lorenzoren proposamena. Drogekin bere eriotza itxuratzea. Eta ondoren, Romeorekin modu klandestinoan berriz elkartzea. Biak inguratzen dituen gorroto ergeletik urrun bizi ahal izateko.

0: zoriak ez ditu maitasun amaigabeak laguntzen. Romeo ez dute behar bezala informatuko, Julietaren heriotza faltsuaren berri izango du, eta bere hilobiaren ondoan posoitzea erabakiko du, azken bidaia elkarrekin egiteko. Eta bera hilzorian dagoen bitartean, Julieta drogaren eraginpetik esnatuko da. Orain bai, maitasuna betierekoa bihurtuko da. Bakoitza bestearen ondoan hilko delako, etxipenean murgildurik. Izan ere, amodio mugagabeek badute berezitasun hori. Zorte onak, adurrak eta zorionak ez dituztela laguntzen. Aitzitik, infinitua heriotzan bakarrik bilatzeko diseinatuak dirudite. Eta gaur, mende batzuk geroago, maitasun horiek ulertzen zaila dirudien miresmen kutsu bat pizten jarraitzen dute guregan.
1: Sentsazioa dut historia hau behin baino gehiagotan ikusi izan dudala pantaila handian. Irakurri izan dudala liburuetan.
0: Halaxe da. 11 aldiz errepikatu da Shakespeareren formula dramatikoa, maitasun tragikoa oinarri duena. Hori bai, utz jesadazu azken plot twist bat, Hitchcocken estiloko gidoi buelta bat.
1: Esan, entzuten aukazu.
0: Ba, opera honen beste historioa zera da. Parisko operan esneatu zenean, bazirudien interprete nagusiak obraren unkigarritasun indartzuaz kutsatu zirela. Adelina Patti sopranoak, Julieta interpretatuz, bere Romeo Ernesto Nicolinirekin abestu zuenean, balkoiko eszena 29 musurekin luzatu zuen. Handik gutxira, Adelina dibortziatu eta Adelina Nicolini Andrea bihurtu zen. Ernestorekin maitemindu zen, alegia.
1: Maitasuna zoroa da.
0: Bai, maitasuna zoroa da eta aurre ikusten ezinezkoa. Urrengo atalean, Donizettiren L'Elisir d'Amore izango dugu hizketagai.
1: Donizetti... utzidazu asmatzen, maitasun xaloa.
0: Horixe da. Eta gaurko kapitulo tragikoa agurtzeko, Charles Gounoden opera honen azken eszena entzungo dugu.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzetako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi! Amen gehala berrize, pari, karakola eta barie.
4: Yupi! Hori data, azera, ofiziala.
3: Bai, hori da, importantie, errantzitzue.
4: Gaur ama, betxu pentsaudet gaurko podcast ontan, unos herrik asko da, noi berrize, azte, bestazte batez, zezue gabe, gu ez dinen kameneongo, eta eskerrik asko, beti guri entzutatik, eta baie, zuek guri eman berko zinizki gukete eskerrak.
3: Bai, mutu amentizetea, amor mutu badestintzako, zu guri ikusi eta guz zuekin interra hartu.
4: Takillo.
3: Maravilla.
4: Gaur pentsaudet ikide joalaz bat.
3: Bai, bera.
4: Gaurko podcastken. Porque nola beti azarrau llegan podcastetan ez izurako hitzekin usten.
3: Bueno, zu.
4: Ni...
3: Habin zein, berda?
4: Bai, baino...
3: Estela?
4: Baino, gauta tingo deu. Nere esaldi baten, esaldio baten, osoek esateten esaldi baten, mozu izun bako hitzin, euro bat eman behar dizu. Orduan, podcasta buko gutekun, zenbatuko kiu zenbatariz moztu dizun, eta bakoitzak euro bat.
3: Baina, a ber, hori da gure relatibo, Iba, nik izun iztuzu mozten. Ez que, vamos, ez dela zuen mozinek beti ziken.
4: Hombre.
3: Vamos, hau da, egocentrismo.
4: Bueno, asuntu, gaur zerri buruz izan behar deu. Zepet, igual baduke egocent, bueno, ez dauke zerri
3: buruz. Bai, deportiste die egocentristas. Así, claro, eso está estudiado, escrito y demostrado.
4: Gaur izan behar deu kirolan inguruen.
3: Deportista.
4: Kirola.
3: Zikera egocentrismo. Ez da. Zerri buru eta zerri buru.
4: Ez.
3: Ba, deportista que egocentristas die.
4: Zeba.
3: ¿Está escrito?
4: No está.
3: Sí.
4: Zein gida zidu hori.
3: Bai, mai, deportista egocentrista.
4: A ver, gauzek ez gara esango jo dien bezala.
3: Bueno, da berreala.
4: Bueno, lehenko hori gontxitzen godeu. Eta gaur ukiko dugu gure podcastien, gobidatu bat.
3: Hori da, importantia. Nola ez? Nola tipu hau?
4: Kirolari importante garrantzitsu handi, altu eta incluso guapo bat.
3: Usted se hautzen, mire, zein da izen hori?
4: Odei jainaga.
3: Odei jainaga, gero ikusuko dugu, a ver, bizto bono mango xone.
4: Bizto bono mango
3: xone.
4: Bizto bono, bizto bono, seguramente ona izango eta.
3: Seguru.
4: Bueno, asinko gara horko gaxekin.
3: Deporte asuntun.
4: Ezan dezu, deportistak, kirolarexek, egozen tristak diela. Zeba.
3: Bai, niri zate zin, niri familiar batek esate zien. Niri gizona triatulei, duatulei, maratoie, korritzen zikun.
4: Bai.
3: Niri gizona Agustin García.
4: Jendiek ez du kirolaiken bakarrik fiziko kiondo egoteko,
3: Hombre, chico, que bai.
4: Claro.
3: Hori da.
4: Eta hori da egocentristia izetia.
3: Ja, hori da lexera, baina, claro. Tiempo hori berdu, persona rekitiko deportie, eta hori du, bere buru, eta beste lagatzo balde batea. Ie, bueno, tara guk berdu, gara fizixuk, niko eskusi hartzi dugu eta fizixuk, beste batzu deportitia, hori izeda.
4: Hauten, urtarrietik, zer iso jarrinez kirolakin.
3: Bai.
4: En plan, bueno, beti zen izen ez pixek kirola iso, Baina, hauten, izen da urtiek, Baina gine iso ajute naiz, konstanteki...
3: Baina, ondo behori, disiplina.
4: Ja, ikixi dut
3: bakiak
4: nola ibiltzen jen.
3: Bai.
4: Zuk zen dut zesu iletela gine iso nik ama.
3: Ba hori da, pesak hartu zi, asuntu, ja, ritmo bat, ja, ontzia entrenadore batekin, porque entrenadori importanti da, mateko bere pautak,
4: Betxu,
3: nola inberda deportie.
4: Ni aurte gine iso ajute naizenez, ingoet rankin bat ementxe momentu ontan, gine iso ajute jen pertsona motakin.
3: Claro.
4: Bai?
3: Por supuesto.
4: Pertsona mota asko daude, eta inkluso, gine iso barruene, zona ezberdin asko daude.
3: Hori da.
4: Lehenengo eta behin dauzkeu, bat denboria pasatzea ajute jen pertsonak. Eta niri horrek amorru matit.
3: Ja.
4: Mobilin ibiltzea ajute jen pertsona gine isoa. Osa, nik ikusekio, Jendia egin nahi zuen, juteana, hartzeguna beretok ise makina batean, igual nik nahi detena hilo baino, pertsona horre daukela hartute,
3: Ai.
4: Eta makina ibili berrien,
3: Ai, antxe, zin maz.
4: Mobilekin, idale mobilekin.
3: Eta pagau ito kuotien, Ezite lan garestixe gainere.
4: Bai.
3: O sea, a ver, favore, eh.
4: No. Gaina, nik uste ditxe bela, porque makina batzutako asientuek como duizete, eh.
3: Jolin, favore, pasatu june.
4: Jartzeian, hola, xederki.
3: Postureo, postureo.
4: Atumobile, eta antxetan ebit jardin zai. A ver, noiz jungoan, tipo hori, o tipa hori, makina hortatik.
3: Postureo, a ver, Iban, diru bueno, elkuko, bere aman diru, porque berizelten baldima, vamos, hola, xindat espifarro diru, eh.
4: Baina, baina ez tezu pagatze gine eso jutezamako izako.
3: Ea, parroa, sartuto, hola, otuk ganorabe.
4: Bueno.
3: Ede todo, ba, ede todo.
4: Ba, ez dertzen amota bat, die croasanak eta croasanak.
3: Croasanak, batel jo egiten zuxakateko?
4: Ez, die croasanak.
3: Ah, croasana doki izena?
4: Ez.
3: Personaje horrek?
4: Bai.
3: Ostras, zene dizan horrek? Ah, bai, zah, horrible. Atzo gizu gendun, zean, ondarretan tipo bat. Niko nigu plaire jute, gara, nos encanta. Eta ni, bueno, erropa jantzikien hauen, baina, ber, zaten un, ze desastre, ke feo.
4: Eta zo gustatzen.
3: Eta gustatzen.
4: Ja, nire,
3: bat, zaten un, Agustin, nire semi, Iban, eta xela jarriola.
4: Kome, bera,
3: pues. Es que, guzti pensatzen, porque
4: duk adibidez, estango gonuke mala leche bastante dokezura.
3: Toniko lexe tratzea dibiltzen,
4: estamos en un que quiero el gutxi que zura maite aztiazu.
3: Y esto que mala leche iban,
4: Ba, ok.
3: Es.
4: Ez dauk zula.
3: Ni, o sea, yo jangela baten la onla nin, estetan zango nun, eta... Tenen que zate benezela, equilibrada, eta es... Ondo, ondo, tengo sentido el... Pues, sokarantzan ebiltzen, sokarantzan, ume ematen sokaia, ditxugule nezu, zako la mala leche tamén, sokarantzekin, ra, tanak erondo ondo maten ez, Iban, nara jizuritu, zagarra eman, jateko eman, nadana duren eri behire, beti parrez, hola ikide, hola baite, hola ikide, zatenik, parre harpe isekuko.
4: Koazten oan, nere atalik eta Euskal Herriko pertsona dana atalik guztoko enetako batea?
3: Bai, esan, zein da?
4: Maiteren.
3: Konsultorioa! Maiteren konsultorioa.
4: Txakoko, hola tu, ez. Bai, eskut,

0: Oso ondo.
1: Hori da guazen.
2: Ez da guazen.
1: Zala guazen.
2: Bueno, Maiteren kontsultorioa.
1: Ah.
2: Iritsi zazkigu.
1: Itxasuek neote beti kontrolaute, berri nire itxasua da, nire bizixe.
2: Bai.
1: Itxasu.
2: Eta maitasun lero hai. Orduen, zurra asko dakizun maitasun inguruen. Eskola horreko hainbat pertsona, bializkigute, hainbat eskari, hainbat kontsulta, hainbat preokupazio, bazuk hori argitzeko.
1: Hori da.
2: Vale? Asko gara nagorekin.
1: Nagore, justu bituk.
2: Nagore. Gracias. Bai.
1: Bilbotik.
2: Atención, cuidado. A ver.
3: Kaixo, Maite, hemen nagore Bilbotik. Iranik, urteak dara mazket nire bikotearekin, benetan harreman sendoa daukagu, oso gustura gaude elkarrekin, baina nik zerbait herria ere probatu nahiko nuke, agian harremana ireki. Proposatu diot nire bikoteari, baina behin eta berriz ez eskua ematen dit. Eta nik uste dut momentu hauetan harremana irekitzea dela guretzat osasuntzuena. Zuk zer ingo zenuke?
1: Beira. Zimat urte dozkezuzuk, Andra? Zimat urte dozke?
2: Pues gutxo gara bera tirale 35.
1: Bakarri, 35 dozketa, erit. Ostras.
2: No, geixo. 38.
1: Eskondu dezaldu, esatu urte askotan da hola, behar
2: eki? A ber, nire, bere agotzatik.
1: Nire urtzat, bizka geixo, baina urte askun. A ber, nire irikitzien eri, ezken nire edadien aurrean dihu, eta nire hori urtzat, ezken nire kostoik esat hori asimilatzie.
2: Oie. Yeah.
1: Ode, marki hau.
2: Zuzea, igual bizka gustatzatzu pertsonia
1: egotien. Neuritzat,
2: zuretzako.
1: Bore, nuke, azu, eske bai, eske hor nire gizonak ez luke nahiko. A ber, arreman, lasitxu irikitzi kostoa ingo zitek.
2: Lagun batek esan zin. Juntzala derasmus, eta bi mutildie. Ba, bisetako bat juntala erasmusea, bai. Juntzan. Orduan, bentzau zebela, ba, parejia komplikau eguel a distanzia behasen ustez izetzala.
1: Bai.
2: Orduan, irikitzia errazixua.
1: Bai.
2: Eta funtzionatu zebela de maravilla.
1: Zaila da ni?
2: Bat Erasmusen, bestie bere herrixen, irikintze bela, eta gero galetu nixon. Bueno, eta ja, Erasmusetik bueltauteko berriz itxi dezuta relazioa. Ez.
1: Jo, ba, imposilie.
2: Irikitxe laga, deu. Ze, oso ondo konpondu geha, eta oso ondo konpontu geha.
1: Bera, zer edo zen irikitxe, nik beste mutil batekin relazioa egin ezketela oien da, de todo?
2: Bai.
1: Jo, a ber, imposible. Nik hori, imposible.
2: Eta, pero ja, zukor, adostu lekezu zure parejikin.
1: Benetako
2: parejikin. A ber, abixatzea aldi xozun, zuk beste bat abadengi zozik ezu makoitzin, eo ez.
1: Joia, nahi zuiz izat, komplikaue.
2: Nik enuko abixauko. Borka abixau buzkeo, zein zamertxutu, astele maten. Bai, kaixo, eo nahi zontxe butik batekin, eta beste zerantzun berdit. Ah, bale.
1: Ez nire gizonak, nire gizonak, imposible ingo luke horita nik ez. Guk hori ez, relazioa abierta,
2: ni bai.
1: Ela bidea nik, nire gizona lehin berko nuke, oestela beste mutil batekin ibiliko banitzeke ni, zaman xako guztin, testo ponendo los cuernos.
2: Eta kitxo. Guazen urrenko...
1: Si, oze duko hori abri, imposible, Iban.
2: Bo, nire olatu.
1: Pareja profunda.
2: Urra tipa.
1: No tines.
2: No tengo. Urrengo audixue, cuidao, atención. Ekain aiatik.
1: Aia, bu.
4: Kaso maite, eta inaiz, aiatik ditzizut. Aixeza manizun azken aldin, goiko bizilagunak, balkoitikan, zan horretzik ekatui. Eta askotan, honek balkoi lehibatzen dira, o tatxerri indauzten dira, bera gotatzen dut, anak atuz betia do. Ja, idule bat aldiz gora jo naiz, eta ez zitu zikiten. Eta ja, pixka negatzen dira naiz. Bero dun, zein berko nuke maite, laguntzi badak zu, zikarik asko.
1: Ja, bre, a ber.
2: Zako, bat iso dana, kakaz betetzen, eta.
1: Bre, gure begarrune badero lako, jende xelebrie, onjan nire alde menuk galdin, du xelebre horre, bitu?
2: Ah, juri, esan berdeu.
1: Bai, azkiko gure la vecina, aizena esan ber.
2: Ka punto.
1: Eixe. Beste itxe batea jondi bizitzia, porque zako bene rentan, beste itxe bat, edo bitu, ara jondi bizitzia, ba, bueno, bere goze personalatik el destino.
2: Baina, aurreko batean egin egitzekio, bai. Gure bizilaguneatik, eta ja, bizilagune galde jindu.
1: Bai. Eta mutrikazte bat ez horri da horri. Karlakarrik ez majo, eh.
2: Pentsaut, nik ustez asko izela guantatzen ka punto, gure bizilagune izatik hil, eta por fin...
1: Nik ustez guantatzen egin. Aguantatzen egin.
2: Por fin, beha pentsaudula, hasta que hemos llegado, bani jue etxepe ontatik, eta juninda.
1: Ben, berez utorri ingoa, eh, porque ez que azkenin errenta junda motivo personalatik.
2: Bai.
1: Motivo hori soluzionat zakonin, nik ustez utorri ingoa, hori zer geldiko, beko etxe arrikileroko beritxi da, pikure, eh, zosko indi bitxe.
2: Bueno, aiako ekaine problema baduke, papurrekin da.
1: Katuena, a ver, ba, berriz timbrejota, insistiu personaje horri, Andra horri, gizon horri, favorez ez botatzeko jatekue, beren balkoi edan azikintzen, katuek alimentatzeko.
2: Nik esango nizuke ekain gauze bat. lehenengo, eta holako asuntotan, lehenengo otzi mertzako Ana Rosa Quintanai. Ana Rosa Quintanai otzi kexazu, eta zatzu zu, Ana Rosa problema hau dauket, etorri.
1: Gartu aldo Ana Rosa Quintanai, gartu aldo telefonu,
2: Direkto edo teie beti, bueno,
1: abai,
2: Ga, si, hoi, tenemos un vecindario conflictivo.
1: Abai.
2: Ordon, otzi mertzako Ana Rosa, Ana Rosa, y, bueno, egunon Euskadi, goizetako programa bat.
1: Ah, bitu.
2: Bai, jake.
1: Euskabe, badara lakuke, gure eta, kartu bat dao, behin terrazan, jateko matea. O,
2: atzaletan ete bebin kedateko nani, egotea programa.
1: Ah, bitu?
2: Hor, ba, batemati, telebistako programa bat diotzein, eta esan aizu, arazago dugu, orun ja, jute ginin telebistako reporteruek bezindasoa,
1: bai.
2: Eta hor montatzen inasuntu eian direkto, hor da ja bizilagune benetan zateu nik, ostras, hau basarre dao.
1: Eske...
2: Aida, eskole riozue, konturatzen eta enteatzen, ze pasatzen nahi dename. Azik igual ja konturaziko naiz, eta gero horrek ez leman funtzionatzen, denuncia.
1: Ez que normala da. Zala,
2: goenkalen ingo lukeben bezala, goenkalen lehenengo gauz ingo lukebena da, jun ertzaintza,
1: aixe.
2: Nekanena,
1: abai, nekanena,
2: salaketa bajantzia. Ba, salaketa bajarri eta gino.
1: Aixe. Ja, eska, berro, eta porra da nakabe.
2: Ez
1: que zure balkoire, ezin da aguanta hori. Ezin da hori, desastre. Eta kitxo.
2: Zakabo. Bueno, eta honekin eta honenga, ma, bueno, maiteren kontsultorioa itxin modeu.
1: Hori da.
2: Beste behin. Eskola Herriko bihotzak eta burmuinek sendatzen.
1: Hori da.
2: Bueno, Peñita, nik esatu dizut momentu honetan crossfita, ama.
1: Modan daula.
2: Ze pasatzea.
1: Zai crossfita, oitxuzxo baitola, ez? Antxon Telleria eta olako, Antxon Telleres, Ibon Fernandez, Alain Perez, eitxuzxo, crossfita eitxola.
2: Ze eitxola.
1: Alain Perez, crossfita. Ez da gizera zan? Zeu ze jena zizun ikian bada? Ni jena zizun zartu nintzen, ama xe urtekin, ama zazbi urtekin, baino, tali eprakana iso emer nuen, esan union terzen ez ona talle bajatzea, osea que lagain nuen. Muskulo ertetzen zin, iban, etxando betun.
2: Nuri hona da.
1: Tenik ez nuen muskulo, eh? Ez unai, gure den porra da ez zaun muskulo moda.
2: Nik crossfitea huelta ute.
1: Da, kauzu bat ez... Bet ez tira.
2: No, ez gantxa. Ez takin zer dan. Osea, ez diferentzi dago crossfitea eta ginaldixoa jute.
1: Hori, ez takin.
2: Osea, crossfitea nik ikusteko bideoak eta... Hola, hartzitio bela gauzuk eta... Aitxe bela. Pum! Digo, baina ez ez erik eta gimnasioa
1: eskaixo explicazioen el entrenador tuyo
2: nik ez duke jango gero baile crossfit ikustea gaur egun psiketola asunto moderno
1: bai, iztakit, bai, amateur ultimo grito ez dela
2: crossfit ajute bazea, moderno ezea
1: bai, hori da, bori Alain Perez crossfit ajutea da Alain Perez moderno da nire lehen ze jute gimnasioa no entiendo de nada, Iban iztakit, ni pasioz ibilita jazta
2: eta gero daitere karo klasiek igual aerobik yoga.
1: Bai. Ja, hori da.
2: Ben junitzen
1: zumba, jo. Zumba.
2: Ben junitzen zertzan? Zertzan yoga. Pilates.
1: Ba, hori da, bestitze ba.
2: Pilates.
1: Aspertu imozinen, ez?
2: Bueno, junitzen nire lagun batekin, jarakin junitzen pilates, ja, pentsago non, bueno, jak estamos...
1: Azkotxin.
2: Bai, jake multikiro letan apuntotu gauden, eta pasie gratis dan.
1: Hori da.
2: Juningo, gea? Gratis ez da, pagau duikezu, baina, vamos, sartu lekezula nahez unha ausetan eka.
1: Hori da.
2: Eta bentsago non gaur, proba berdu pilates.
1: Pilates.
2: Junginen, zartu ginen klasea...
1: Ixo lo hartu, ez?
2: Bos minuto aguantago.
1: Lo, imagino.
2: Ez, bos minuto aguantago genekin... Parrez hasi ginelako, porque ezin genuen geldiu parre itxekin da, boten zeguben klasetik.
1: Seguro.
2: Porque nik ikusi nuen panorama, jendie, bola eta isota gora, hola. Posturak eta egin, zaten genuen jara, zertan egin, amen.
1: Sentidu etxuz milatzen, horri nien ez bine june.
2: Ja,
1: nedi, nik daizkutatuk eixi da benetan, nik joga, ikien nero ikasaka, nero burukun bilau, la diru xemeko igastatzeke, eta iazta joga, osea, nero burue, nero buru sartu barroa.
2: Kirola, zure gustokona zein?
1: Ni paziran ibili eta sin mas, ibili, osea, etxezuke neon, behitzen da... Da, sin más, deportek estetik genik, bakarrik ibili.
2: Osondo.
1: Ibili, eta jazta.
2: Boa, nik jute nintzen...
1: Justo gainare, eh?
2: Jute gine iso batea, bakizu jute zara andra bat, tenia, zenbat zauzken?
1: Bide sedentaria zen.
2: No, 80 y pico años,
1: bai.
2: Eta jute zan neskau, amamau,
1: bai.
2: Taka-taka batekin,
1: bai.
2: Ginaz isoa.
1: Uste, que bueno.
2: Eta jute zan taka-taka, jute zan pim-pam.
1: Gero, solta ikizun taka-taka.
2: Joven, has terminado? Si, venga, eta behar jartzeza.
1: Maravilla.
2: Eta itxezitxun asuntuk, konzitzu 80 y pico años que tendria.
1: Bai,
2: azkenien adine beti amendago. Eta zu nahez dut nahi lehekezu, nahi zan nahez dut daukozu nadine uki.
1: Bai, eskene gimnasia, deni junitzen masaji hartzea toki batean, masajistan ere bai, bi hiru biderrez, da lagazimen lenobaiak izkixo, galo zitu.
2: Eta...
1: Nerekin azmatzi zain izango, Iban,
2: oso, eh? Oso zaie, zea. Oso zaie.
1: Bueno, izute, celebrity dauko gaur, personaje majo,
2: zei, jagun azkau gara gure buruetik itzekien, hoi nahi deuna da, beste bat ematuetik itzeki, eta, claro, gai jainaga, cuidao, pentsau de...
1: Odei, jarraga, nola da?
2: Jainaga.
1: Berezixe, majue, simpatikue,
2: guapue,
1: maravillosue. Eta,
2: deportista ona.
1: Danetako ona, daneako.
2: Celebritest.
1: Venga, entrevista merdeula. Odei
2: Jainaga.
1: Odei Gainaga.
2: Jainaga.
1: Ojo, cuidado. Tipo majue, ¿eh? Elegantieta, curioso, ¿eh?
2: Zemuz, Odei.
5: Ondo, nekatuta pixkat.
2: Bai.
5: Entonces, ¿no? Nebil naiz, eta...
2: Zaudela izerdituta, esango deu.
5: Bai. Gainera, dutxa nindoia, baina... Abizo deste, ya, presta behar intzera, desa, ostras. Bajantzi naiz berriro, entrenamentu
1: korra. Ya está, natural, presko, hori da.
2: A ver,
1: jabalina.
2: Oden Jainaga, jabalina jaortitzailea. Zure rekorra, amaletuz, mateko edan.
1: 84,80.
5: Hori.
1: Jabalina.
2: Hori, ez da peligrosue,
1: hori da, matematik jotzeko hori,
2: plas.
5: Peligroso baino, osasunan dako nahiko kaltegarri xa. Ikusi, lesionauta, no. Baina... Normalian kontu zeukitzen dugu eta beste aldean dagoen jendia bastu botatzen.
1: Seguro.
2: Aizuta, karo, zu oso altu ezea, no?
1: Zalture?
5: Segun zeinekin konparatzen dozu, nik.
2: Nerekin, nik, bakizu zemane urtetzen?
5: Bat irurogeta bost.
2: Irurogeta iru.
1: Egeixo, Iban. Irro. Ez, 1.63, ez dezuna urtzen makarrik, Iban, favorez. Que
2: si.
1: Baizea. Ke ba, gure gulda.
5: Zaten da, ez da horrega txik engainatzen zaitxo.
2: Claro. Plataforma egibitzek jutela. Bai, plataforma. Ni beti egibitzek ustapatak, pixket, alturiakin.
1: Hombre, bueno.
2: Ya, así un poquito. Bueno, zuzo baina urtezu?
5: Bat laro eta ma bost.
1: 1.85.
2: 1.85.
1: Eskaba bilatzeko ere, neskaba nobia, o neskaba bilatzeko ere, pixket, altie, semerdu, ez? Está aquí. Es prototipo de pixke bai. 1.60 con batekin.
5: Eta
1: mizkara daigo. Ja, baina, badauk bere puntue.
2: Bai, oza, sea, zu fijatzea alturiekin ligatzeak orduen, odei?
1: Nik uste hoietz.
5: Ez pentsau, hainbeste, ez pentsau. A ber, gauza bat izaten da, liga konto bat horre berri gaten eri, oza, altura dagan. Eta beste gauza bat, igual, pareja izateko ez nintzen egon batekin dana oso txikia, holan, emoto denan dere humia direktamente.
2: Ja,
1: azkenin, bueno...
2: Claro, ez zu olimpiadetan egon zinen, odei, 2020 garren urtien, oso ondo indeko olimpiada gainea. Han, claro, jende gazte asko, mucha hormona, esango deu. Asko ligauzen onzuko olimpiadetan?
5: A ver, gure olimpiadak izan zian justo, berezi xamarrak, izan zian COVID-an olimpiadak, eta paseguan beldur hori, kontakto fiziko hori kezer, eta... pues hori, beldur hori zeuan, eta izan zian alde hortatik, ba berezi xamarrak. Ze, adibidez, Rioko olimpiadetan eta beste olimpiadetan, hau datu moduan, basuri saltzeo gustatzen gatu, ez? Ba...
1: Kasualidadia.
5: Jangelan, emote ezeren kondoi pillo bat, adana. Jangelan, ze guazen libre, barra libre, jendeak hartzeko nahi beste. Eta, hauetan kendrin zitzusten.
2: Ai...
1: Ke kosa.
2: Orduan, iguele errepika gomberko zuzuk beste olimpiada batzutan, hori aprobetsatzeko.
5: Ni joan behot Parisera nahi dut, Juan. Ointatuz Parisekoak eta Parisera nahi dut aiegau. Ia sorbalda gelaratzen destan.
2: Sordun zuri, olimpiadatan de inoez ez izue eman kondoirik kirolain aurretik, ez da?
1: Eixe.
5: Baina, baino, suerte hori euki.
2: Ja, baina odi Jainagak bere nezezerrien ematetxu?
1: Kondoiek.
5: Bai.
1: Hombre, hori berreko da.
5: Eta lehar koneban? Bai, badakat baten, bai.
1: Hombre, suelto bat.
5: Azko que estaba ikusiko, ez tiende zango, hau ikusteko.
2: Duña, ez da zerrepasatzen. Prebenitu inberdia eta oso importanti da asunto hori
1: ja.
2: Ibiltzia.
1: Eta kompetizio bat hori karrera bat okuziru, no se oze, hacer el amor bisperan, ez da la ona esate bez, que pierdes.
5: Ez atendabe, a ver, gero bera gauak eta gauak, ez, ezin da ozan oso zoru esango dugu. Nau, desan. Intensidade maian arabera,
1: eratzen
5: bat obetik aldabela.
2: claro.
1: Es jornada, ¿eh? O sea,
2: es de Uquila y Casula, un
1: rastus.
2: Un restregón.
1: Bai, hori da.
2: Baño.
1: Sin intensidad.
2: Sin intensidad.
1: Hori da.
2: O sea,
1: galdu.
2: Indarrasko galdu gabe.
1: Qué chorrada.
5: Bai. Indarra controlan bien. Nik uste baina, a ver, está la galtzen, oi, mito badala. Testosterona
1: no hay. Nik uste mito badala, arrozio de kusu. Ba, nire gizona ibiltzen zen triatu, lehik eta maratu, lehik eta txorradak itean, nire gizona eta maite, la bizpera no, zate zin, digo, jo, ya te vale, chico. Ya te vale, no? La bizpera no. No sé.
5: Echa man. A ver, no, imagina, paranoia. Te mando su lapillo bat, eta horrega itxik, no se txera tu competizio txar bat, eta dakaz hor eskusa hori. Horrekin

0: eskola baten, nere arreba Eibarren bizi da, bai. Nere arreban mutile Eibartarra da. Nere tio Eibartarra da.
1: Bai, bai.
2: Aupa,
1: bai.
2: Eibarroso.
1: Bai, Eibar zatarra da, baina gente majo da, Jatorra.
2: Estaka terren horik, baina, bueno, bestela bizi aldetik eta oso ondo dao.
1: Ba, gente jatorra da, gente irikixe da, da, bai, zabala da. Bai, posturie. Bai, bai.
0: Zuk ez duzu odei Instagramen seitzen.
1: Ni Instagramen estako, ya lo siento.
0: Ni badauket.
1: Bai.
0: Ni salitzet.
1: Ostra, hau alda, hau da alda odei.
0: Bai.
1: Ez. Bai. Esto es. Bai. Esto cuerpo tiene.
0: Bai.
1: Bola ez du maten.
0: Echo.
1: Hora normala, teu. Exageraciones. Ta hori dena, hola, bai, merezi aldu. Hola, tableta hori. Gusta zaune, hola?
2: Hori kostatzen da, eukitzia, eh?
1: Ostra, eta jo mantentzi, eh?
2: Hori, hori arrazki horrek ikusi osunako india, justo, uda aurrekoak.
1: Ostras!
2: Eta oiner, dila bete barru berriro lan nao. O fuerti gau.
1: Bai, benetan, dobi espai.
2: Piskate, dutan jata amortiguazio piskatzen godo.
1: Ostras!
0: Osa, amortiguazua zer da, piskate eukitzi un poquito de...
2: Gire, txitsi ja piskatamen, albuan.
1: Hombre, obeto, piskatunko de carne.
0: Bai.
1: Este gau, bizo moro bat.
0: Bai. Beti gukitxe dugu galdera bat podcast ontan asko interesatzen zakulako eta baitare kotila gehalako. Zein izen da inoiz larrutan indezun toki arrarona?
1: Hori da, hori importantie. Fede todo. Horremeste?
2: Takit. Nada pensatzen.
0: Bai, o sea, muy básico igual.
2: No. Es que...
1: No, el amor.
2: Bat ez nire esatera. Eta... Zangote, mendia, me zango. Ez da raroa, baina...
1: Polike da.
2: Basuan.
0: Basuen, anda, naturaleza.
2: Ena, basoko gizona, nahi.
0: Basoko gizona.
1: Bai, naturaleza, eh?
0: O sea...
1: Diskotekera matezu, o la juerguista ere matezu, eh?
2: Nahi, baina, ez que nere...
1: Eze?
2: Itxurak engainatzen da, hori ez nahi solakoa. Nere ikusten dezta pertsona batek...
1: Bai!
2: Fizikoki, esaten da, klasifika balde ez da leku bat, baina gero, ezagutu maiztasuneri, nahiz justu asko kontrako horren.
1: Bai, ikusi jokun, lelenez.
2: Baina.
1: Bai, ikusi jo que parecía juerguista, se le ve como muy abierto, extrovertido.
0: Bai.
1: Ikusten zea zabala, hola. Ikusten zea, bai.
0: Baina gero etzea.
2: Ja, diskotekero eta ez.
1: Ez, ba, itxuri daukuzu kristona, bai. Hala da.
2: Si, ez hau ditzu de gauza bat. Ez que, bat, ni hau luzatuko na programa hau, baina. Beri jende askok esan destan, ezagutu destan ya nolan pertsona, esan, ostras. Ode, pentsatzen ane, diferentia sinala, ezberdina sinala. Eta nire galetu baina, onerako o txarrerako? Ez, onerako.
1: Onerako?
2: Na, naturala, nahi, eta jendeak ez dakit ikusten dago hori Instagramen eta keston fatxada bat, eta zaten dago hori euskalo zer dan. Eta gero ezautzen ez deneri pertsonan, eta, ba, bueno, hartzen dade, ba, zuri tipo natural, ba, normala.
1: Bai.
2: Laguna.
0: Bai, de andar por casa, esatean.
1: El ejercicio me ha parecido a mí, arrogante.
0: Pero luego...
1: E ahora me ha parecido...
0: Ondo.
1: Bai, naturala.
0: Echa como okue.
2: Bai, eix. Arañe da, ikusten da, jendeak ikusten da, argazkirik Instagramen, dia la bomba bat, dia...
1: Hori da.
2: Hau playboya, hau puto.
1: Hori da.
2: Eta gero, ba, bueno, ikusten, ezautzen ez dara ipertsuan, zikeno txandalean noia, menditik, eta basasi artean ibiltzen naiz.
1: Bai.
2: Eta de... Hau, zure gorputzak ez dau pegatzen zuzaranakin arrantza itxia puztatzen jata, lasa bakarri gotia.
1: Hori da. Eta mutil batekin, zartu ze hoien. Mutil batekin, puzatu zo pro hau. Boia te pega.
2: Pues no, ez da erakatzen.
1: Ez, bitxu?
2: Merkatu zabala baina.
0: Ja.
1: Ez da gustatzen. Horek, klaro dokuzu.
2: A ver,
1: bueno, esto
2: aquí se
0: maten esos
2: alas de gata,
0: baina
2: hay momentuan,
1: nahiko argi
0: dakat,
2: ¿eh?
0: Pues ahí tú, hoy, zorte on zure entrenuekin, zure deportiekin, eta bizitzakin en general.
1: Hori da, te disfrutau.
2: Piskat. Zorte piska biot, ez
1: totaz koriga, piskat
0: xoetekin nimo. Hori da, importantena disfrutatzi, Eta ondo pasatzik ezunakin.
2: Gainontzeko anik ipintzen dut.
0: Hori da.
1: No ser tan perfeccionista, porque usted sea que eres muy perfeccionista, torreatik engero txau de gusto a beñe, Ojo,
2: A ver, ¿sale con eis gusto ahora, gero? Oiga, un momento, es sin baute nere lana o nere kirola practica.
0: Ya.
2: ¿Sin eis gusto ahora?
0: Ya, con lesiones.